0: gain, eskaera hau egiterako garaian, eskatzaileak, guraso akasontan, adibidez, legezko bizilekoa eduki beharko du, bai eskatzen duen momentuan, eta baita aitorpenak irauten duen momentuan ere, eta baita ere eskaera egin baino gutxienez 12 hilabete lehenagotik esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egon beharko du. Eta gero, hori eskatzailean edo gurasoan aldetik, eta gero seme-alaben kasuan, 21 urte baino gutxiago eduki beharko dituzte eskatzen, bueno, momentu hortan, edo 26 urtera arte ikasketetan baldin badabiltz. Eta 123 edo gehiagoko ba desgaitasunen bat baldin badute, adina ba mugagabea da. Gero, gurasoekin bizitzea eta beraiekin erroldatuta egotea, mendekotasun ekonomikoa izatea gurasoekiko, eta baita ere guraso hori, momentu hortan guraso bakarra den hori berriz ezkontzen, bueno, berriro edo, bueno, momenture batean ezkontzen baldin bada, edo izatezko bikote gisa inskribatzen baldin bada, ba, kondizio hori ba, galdu egingo luke.
1: Beraz, nolabait baldintzak, bueno, bizilikuari dagokionez nahiko argiak dira, errolda, biziliku finkoa, mabila beteko aintzinatasuna, nolabait esateko Euskal Autonomia Erkidegoan, baina seme alabek bete beharrekoa da 21 urtetik behekoak izatea, 26 urte bitartekoak izatea ikasketa arautuak gauzatzen ari baldin badira, edota ezintasuna aitortua baldin badago, seme alaba horretan, 123-ko edo gehiagoko ezintasuna aitortuta baldin badago, mugagabea izango litzateke.
0: Hori da.
1: Eta, gurasoekin bizitzea eta erroldatuta egotea hori da beste baldintza, eta gurasoekiko mendekotasun ekonomiko izatea, alegia, 19 urte, baina bere kabuz etxe batean bere bikotearekin eta bere soldatarekin bizi den gazte batek eluke suposatuko gurasoen menpekotasun ekonomikoa duenik, eta beraz eluke balio. Zemateko epea du administrazioak nola baite ebazpen emateko?
0: Administrazioak 6 hilabeteko epea du aurkezten duzun momentutik ebazpen zehatz bat emateko, baina hemen interesgarria dena da, ez baldin badu 6 hilabete horietan ebazpen zehatz bat ematen, administrazioaren isiltasun hori positibotzat hartuko dela. Hau da, onartutzat emango zaiela. Normalean, gehienetan administrazioaren ezetz hori negatiboa izaten da.
1: Isiltasuna negatiboa izaten da, ez?
0: Hori da. Ta kasu honetan positiboa da, orduan, bueno, 6 hilabetek pasata ez baldin badu ezer esaten, onartutzat hartuko da.
1: Ez ezkoa balitz, errekursorako espazio bat badago?
0: Bai, notifikatzen dizutenetik ez ezko hori, biharamunetik hasita 1 hilabeteko epea dago, gora jotzeko errekurtsoa jarri daiteke.
1: Ari gara nola baite Euskal Autonomia Erkidegoaz oraintxe, Euskal Herria zabalagoa da noski, eta estatu mailan bizi diren hainbat Euskal Herritarrek ere entzuten dute bigarren kafea, hemendik kanpo badago alako biderik, lehenik eta behin Nafarroan, nola baite gertuen geratzen zaigune horretan, baina estatu mailan orokorrean esaten duan bezala, egon daitezkelako entzuleak beste espazio batutan bizi direnek.
0: Estatuan ez dago arau uniforme bat esango dugu arautzen duna guraso bakartasuneko familiak arautzen dituna, eta karonek askotan sortzen du, autonomia erkidego batetik bestera eskakizunak desberdinak izan daitezkela, eta edo igual batzutan ez dagoela ez da araututa. Eta orduan ez egote araututa leku guztietan berdin, ez egote horrek sortzen ditu desberdintasunak autonomia erkidego batean eta bestean, eta horrek askotan arazoak ere sortzen ditu, ze batzuetan igual dokumentazio bat aurkeztu behar da, beste batzuetan ez, batzuetan baldintza gehiago bete behar dira, eta orduan egora nahiko komplikatua da.
1: Ados, 3 hilabete igaro dira, Euskal Autonomia Erkidegoan hori martxan da indarrean sartu zenetik, badakigu zenbat familiak egin duten eskaera, neurriak arrakaste izan duen edo?
0: Dekretua martxan jarri zenean, gutxi gora bera estimatzen zen, 21.000 familiak eskatu zezaketela aitortza hau esango dugu, eta daukagun edo dagon publikatudan datua da, lehen egunean, lehen 24 ordutan 425 eskaera aurkeztu ziala, orduan ikusten da jendea bai zegola zai, edo, beharrean ere bai, noski, eta espero geroztik jende gehiore animatu izana.
1: jendea zai egoturrek suposatzen du nolabait jakituria edo ezagutza bazegoela, ez? Nolabait hau martxan jarriko zela eta jendea zai zegoela, baina nolabait ezagututa benetan
0: bai,
1: errealitatea, ez?
0: Bai, hori da, eta bai, uste te komunikadietan baita ere, ba, bueno, egin zitzaion, bueno, oi hartzuna eukizun, eta ordan bakasun tamentzat, ba, eragina eukidula, ba, ikusia.
1: Zergatik esan gozen nuke Maite garrantzitsua dela, araudi berri hau?
0: Zergatik dan garrantzitsua, ba, bueno, ba, azkenen lehen esan bezala, lehen etzegolako oso garbi zeintzuk sartzen zian talde honen, bueno, kolektibo honen barruan edo, eta azkenen honekin lortu dalako guztiek eta denok jakitea horren barruan egon edo ez, zeinei emango zaion aitortza hori, ze dokumentazio behar duten, ze lortuko duten, eta hemendik aurrera aitortza hori edukita nola funtzionatu halko duten, ez? Ta azkenen, araututa ez baldin badago, pixkat interpretazioa libra izan daiteke batzun eta besteen artean, kasuntan guraso bakarko familiekiko, eta orain behintzat denok dakigu ze bete behar dan, prozesua jarraituz gero ze lortzen dan eta horrei gero baze erabilera emandakioken.
1: Horre, ez dakit zuek ema abokatuaken horrelako konsultarik, horrelako ez dakit, bai, beharrik izan dute duzuen dagoeneko.
0: Ba, kontsulta batzuk jaso ditugu eta bueno, ba, zalantzak argituta gero bideratu ditugu nola eskatu behar dituzten laguntza hauek, eta gero baita ere egin deguna da ba, aurretik genauzkan bezerak da uste genunak ba, supuesto hauetan egon daitezkeenak informatu diegu eta animatu ditugu alde batetik beti izaten dugu bezala informatzera eta bestetik baldintza betetzen balin badituzte ba eskatzera noski.
1: Egia esan, nahiko ez dakit, neurri praktikoa dirudi, zuek bezalako profesional batzuk horrelako eskakizun bat kudeatuta baldintzak betezkero horrek ekonomikoki ere inpaktu zuzena dauka, lehen inpaktu dugu, ez? Semea labako 200 euroko...
0: Bai, bueno, momentu ondan semea labako itzeko 200 euroko laguntza daude, eta aitortza egiten zaienak 100 euro gehiago izango lituzkete, orduan, bueno, aldea, esan nahi, laguntza majoa da, eta seguro, asko eskertuko dutela, familiek.

0: Entzuliok, abenduan esan da bezala Eusko Jaurlaritzak dekretua aitzindari onartu zuen, bertan guraso bakarreko familia eta guraso bakarreko egoran daudenak, bueno, familia direla aitortzeko eta egiaztatzeko prozedura bat jarri zen martxan, eta orduz geroztik entzun duzuen bezala, ba, izan dira eskakizun eta esleipen batzuk, eta, bueno, ba, gaur Maite Tolosa, ema abokatuakeko gure lagunekin, ba, aztertu dugu neurri guztia, zalantzak eta bestelakoak, eta, bueno, ba, entzulari esango digu, arazorik edo zalantzarik balut ere, zuekin zuzenan harremanetan jartzeko aukerare badutela.
1: Noski.

0: Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, ia-ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Mendiak, egun sentiak, ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu Gordeleku izeneko argazki erakusketan. Baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik, 6 urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazkien bidez gordetzen. Argazkietan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edota berezat Gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz, egunon eta ongi etorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egunon zuegi bai.
2: Egunon, ondo altzabiltza.
1: Oso ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzuna eta hemen egotea ba oso pozikan.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzundu Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ez da?
1: Bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, Gartxotzun Sainek ondu zuen zurekin?
1: Anaiakin,
2: Mikelekin. Anaiarekin, bai, Mikelekin, bai, bai, beraz, zu Paulorekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkagu zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zer ikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzakezu akaso.
1: Bueno, vale, vale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezake soilik etapa bat. Vale. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zaiagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, hauen azken hiru lau urtetako etapa hau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita asko gustatzen zaitu gonbidatuak esaten dutenen, hori, orain bizitzen ari nahi zena, edo azken urte hauek horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, etapa politian zaudetela bintzat, edo kontatzeko asko dagoela bintzat.
1: Hori dela gehiena.
0: Bale, ba, hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela, nola, hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen, eta nola?
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba, 2019an, anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genuen, eta ba, ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, ni hasten nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nitun, ba, beste hiru lagun, kamarakin eba izabienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea, bate kotxea zekan, orduan, ba, kotxe horrekin, ba, joten ginen lesakara, aiako harrita, oi hartzenea, eta hasi zen pixkat manere zaletasun nau.
0: Konfinamenduarekin ere, hor sortu zenez, zuk gaur egun daukazun harreman bat, ez da, irakurri dudan abatik.
1: Hoi da, oi hartzeneko xaguerrekan, hor daun, ba, xerri batean, pasanun konfinamendua, eta hor hasi zen pixkat nire mendiztaletasun hori ba gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta ba etxetik atera eta erreka ukitzea hor mendia eta zuaitzak eta animalik ba hori zantzan nire hasiera hor.
0: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke Bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure sareetan. Eta egongo da jendea ez dakien azter den Bibak egitea, eta galetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko, baina baita zergatik egiten duzun Bibak.
1: Bueno, Bibak deitzen da, ba, praktika, dala gauean, mendian gauea pasatzea, inungo strukturari gabe, batzutan igual naturarekin inditzazkezu ba struktura, baina normalen izatea ba nire kasuan esterila bota eta esterila gainean lo egin zakuarekin eta pues igual udaran ba igual zaku gainean jarrita, baina bai normalean hori da struktura gabe bakarrikan Zuetamendia kasuntan.
0: Eta Zuetamendi horretan, zergatik hasi zinen zu bide hori erabiltzen, edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea?
1: Bueno, ne lengusua komentatu zean, ba, beha txikita zen, bueno, txikia zenean, ba, jutezala surfeatzea, ondartzeta, da, taskotan, ba, bertan pasatzen zutela gaua, jo, eta, ba, ideia horrek, ba, ba, sakustatu zitean ikaragarri, eta horra sinintzen, ba, pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauza asko irakurtzen, bideo asko entzuten, eta gehiago, ba, ikusita nik nahi dituen argazkiak ateratzeko, ba, kondizio batzuk diala, ba, eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan, ba, menditun torrean, badaka bere xarma, oso goiz esnatzea eta gau ezigotzea, baina baitaren iretzat, bertan gaua pasatzea. Orduan, daskusa honena, ba, bertan gaua pasatzeko.
0: Aipatu ez duez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen, edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak pentsatu, ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen?
1: Bai, bai, asko. De, bai, gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi den gauza bada, nik uste, azken urteetan, ba, sensiblea de asko galdu degula, argazkik igo, Instagramen eta, bueno, sare sozialetan argazki pileko zitugu egunean zehar. Ta, bueno, ba, bai uste, badaudela argazki, argazkilari asko, ba, beraien argazkiak, ba, planifikatu, ordu asko itxaron, ba, ba hori, oza, merito asko bakala, argazki batek. Eta, ba, pixkat hori, ba, aldarrekatzeko, eta hori, planifikazio asko da, hola.
0: Eta nola prestatzen da, argazki bat, egongo da jendea, hori indik ez duena, inoiz pentsatu ere, nola prestatzen den?
1: Ja, ni adibidez, ba, hemen Euskal Herriko mendi askotan, ibilia izan naiz, orduan, ba, ba, pentsatzet, ba, nire gustatuko litzadaken, ba, kasu hondan, igual, ez dakite, Hernioko, ba, igual, iparraldeko aurpegia, edo, ba, imaginatzen dut, orduan, ba, jutena izudaran, eta, ba, pixka, ba, asten ez bueltak ematen ingurotekan. Mm-hmm. Aber, nondikan atea dezakedan, ba, nik buruan dakadan, argazki hori, igual, elurrakin, edo ilun nabarrean, edo egun sentian, eta hori asten ez, ba, gauza da jun, eta probak egin, eta asko faiatu.
0: Hoi galdetu nahi nizun, ze egongo dia momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek, behin eta berriro ego eta hala ere ateratzen ez direnak gertatu
1: bai,
0: zaizu.
1: Bai, asko, asko. Ta, bueno, gertu daude mendiak, ba, bueno, erresa da, ba, beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk. Baina igual Pirineotako mendi tontor, ba, oso urrutea hor, du asko daude, eta hoi edia igual zaienak.
0: Eta, suposatzen dut ere, prestaketa horretan, bueno, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak,

0: Apos, norbait deitzen dut edo norbait animatzen dut da, ba, horrela.
1: Eta egon dia, bueno, zure argazkiak pixkanakak eraz eta bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egon dia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, ni gustatuko litzaidak zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egon dira.
0: Bai, bai, bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeaki, bueno, egutegioek saltzen ditut, eta orduan ba, jendea ezagutzietela, ba, egutegio haien esker. Eta geroste jate, eta gero elkartzen jate, igual, pues, kafe bat hartzen dugu. Eta, ba, kontatzen jate, ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzaidakela, bueno, beraiei, ba, nerekin buelta tematea, edo gehi ezagutzea, eta, bueno, ba, ditut, hainbat ideia, ba, indikan garatu baritu dala, baina igual, mendi buelta, ola, generala, zakit, sortzea, edo, ba, da, ideia batzu, baina, indikan, ba, garatu baritu, oida.
1: Aipatu dut, ez? Bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamararekin eskuan, beti ere, ba beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
0: Bueno, nik uste dela, bazu lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat, ba, asko limitatzen nintzela, baliabideen gatik, edo bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kietza delako oso prest. Eta bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara, ba, ikasietela, ba, hori dana ez dela pentsatzegun bezain zaila.
1: Eta bat zegoen hasi zinenean edo bueno, bideo honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana lortu duzu egonda horrelakorik?
0: Bai, bai, bueno, badaude oraindikan lortu nahi ditudanak ere, baina bai, Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan dituen kondizio horietan, eta bueno, Euskal Herri oraindikan nortxena burrokan hainbat argazkirekin oraindikan, baina bueno, iritsiko dira, iritsiko dira.
1: Jakien daiteke horietako oren bat
0: bai, zen? Bueno, azken urtean arama, jaztakit, zortzi jabete, o burrokatzen aiako harrian siluetakin, eta eiargi bete ateatzen, pustatzetikan. Orduan, bai, naiz txaiatzen teleobjetiboekin, ba, Donostitik ateratzen, ilargia haundia ikusteko, eta igual ilargi betea daunean, ba, laino bat sartzea, eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ezin dut, edo orduan, ba, beti dago burroka.
1: Bueno, burroka horretan jarraituko dugu sareetan, ea, argazki hori bat batean publikatzen den, eta egongo
2: gara. Horrek ematen dizu, esan duzu, zortzia bete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
0: Hori da, hori da.
2: Hori tamar egunez behin, edo.
0: Edo, bai, bai, osa oso... Oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainorik ez egotea, zu libre egotea.
0: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat, ateako dela arditikan, eta igual ateatzea oso azkerrean.
2: Eta ja zure posizioak ez du bali.
0: Hori da, ez du bali. Orduan ba, ba hori ba, berriz zuzendu eta ikasi, eta bai jabete bat itxoin.
2: Eta jabete barru ere, bere irtera puntua zertxo bait desplazatu dugu da.
0: Hori da, seguramente bai.
2: Zai, ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo...
0: Da, bai, bai, ikusteko, ba, ezin dan, bai, jarriak edo guzkia egingo duen bai, mugimendu hori edo ibilbidea.
1: Beraz, oso, oso landutako argazkiak izaten dira. Bai, bidaiak ere ikusi ditugu, zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste.
0: Hori da.
1: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukana.
0: Bai, bai, bai. Well, lehen guaztean, ibili nintzen Eskozia aldetik an, eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai usten una baino jatorrago, eta bai, bai. Ba indik ama ditut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
1: Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zer ikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen.
0: Bai, bai, zorionez, bai, orduan ba, nik jasotzet beraien partetikan ba, materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba, hainbat argazki, eta ba, nire sare sozialetan ba, reperkusio pixkat. Orduan, ba, bueno, kolaborazio nahiko txukuna da, hasi ge oso pozik, hortatik oso pozik.
1: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba, hainbat musika talde jarraitzen, edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten, beharrezkoa da ere zuretzat ezta.
0: Bai, bai, netzate, bai, bai mendia eta bai musika, dia nire bi zutabe oso garrantzitsuak. Eta bakat bai zortea, ba, hainbat musika talderekin

0: lan egin detela eta eta oso eskertuta beraiekin.
1: Bai, galdetu nahiko nizukena ere badela, bueno, erakusketara pixka bideratuta nola sortu zen erakusketa egiteko ideia. Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
0: Nijo nintzen, ni klub asko kanpinako bazkida naiz, eta askotan juna naiz ba, bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba, urte hasieran pentsatu nun, eta joe, duela bi urte egin un lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik mazkat gogoiek eta targazki gehiago. Eta ba, idatzi nien, eta elkartu ginean, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta ba, gaztea naizen ez da ilusionekin, ba, esan zuten, aurrera. Eta hoi ekainan aurkeztu genuen, eta irai arte, egongo da. Orduan, ba, super, super pozik egia esan.
1: Ikusi nahi duen oroko eraz, oraindik tartea dauka ikustera joateko, ez da?
0: Hori da, bai.
1: Eta gordeleku izena du, behin baina gehiagotan aipatu dugu, zergatik gordeleku?
0: Bueno, gordeleku izen burua bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dala madala oso, oso garatutan eburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba, inbeste saiakera, inbeste argazki, inbeste lurralde esploratzeko, ez dakit, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela ba mendia, ba, nire gordelekua. Eta, bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtu dut, nire txoko goxo bat.
1: Eta zein da, zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
0: Bueno, ba, Hernio, gure Hernio, eta Aiako Harriare bai. Aiako Harriare bai. Asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Hoi sentitzet.
1: Ba, Erki, mila eskerra guztia kontatzeagatik, adi egongo gara ea zure sareetan Aiako Harriaren argazkia bai, agertzen den, eta tartea dukagun
2: ikusteko. Igual, agertzen ikusteko, den egun horretan telefonazo bat bintzat jobar diogu.
1: Bai, jobarko diogu bintzat, bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila eskerra guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleoak amaikak eta amaika minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren biderekin ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Aiotzen garenetik euskara entzuten dugu Euskal Herriko etxe askotan. Naiz eta agian familian hizkuntza ondo ez jakin, aurrari ere euskaraz hitz egiten saiatzen gara, eta beraz entzuten ditugun lehen hitzak euskaraz izaten dira. Handitzen goazen heinean, etxeetan edo eskolan euskara ikasten dugu, eta horrekin batera iristen da euskaraz dakigunok beti entzun dugun eta esan dugun esaldia. Gure hizkuntza altxor bat da, ez badugu erabiltzen galdu egingo da. Bada, ez dakit Europan dauden beste 60 hizkuntza minoritarioetako hiztunek ere esaldi bera hain errotuta izango duten, baina gehiengoak gara kontziente gure realitateez, gure hizkuntzek dituzten zailtasun eta edertasunez. Esan bezala, Europa osoan zehar zabalduta 60 hizkuntza minorizatu inguru daude. Naiz eta denek ez duten egoera bera, erabiltzaile asko kontziente dira elkarren artean saretu eta elkar laguntzeak gure hizkuntzentzat babesgune eta indarguneak sortzea dakarrela. Hizkuntzen lanketa eta ikerketa hauetan hainbat pertsona dabiltza lanean egunero, eta horietako bat da Ellen Huff Gratiff Jones. Hizkuntza aniztasuneko eta sormen industrietako unibertsitateko irakaslea da, eta Gales aurreratuko eta ikerketa zeltikoetako zentroko zuzendaria ere bada. Hizkuntza ezberdinak ikertu, ikasi eta lantzen ditu, eta horien artean euskara ere badaki. Baina Galeseko Aberystwyth herrian bizi den emakume batek euskaraz zergatik dakien jakiteko hobeto bere burua aurkeztea.
1: Nire izena da Ellen Huff Gratiff Jones eta hemen Galesko Unibertsitatean lan egiten dut. Ikasi nuen euskeraz orain dela urte asko, orain dela hogei tama bost urte. Eta orain dela hogei tama bost urte erderaz banekien kastelaniaz eta frantsesa ere. Orduan banekien hizkuntza herri bat ezagutu nahi duzu eta hizkuntzaren egoera ikasi nahi duzu, bueno, hizkuntza ikasi behar duzu, ezin duzu ezer jakin hizkuntza gabe. Orduan horregatik hasi nintzen.
0: Elinek bere unibertsitateko irakasle lanetan jarduteaz gain beste hainbat ikerketa ere egiten ditu, eta entzun duzuen bezala euskaraz ondo egiten du, naiz eta galesen praktikatzeko zailtasunak ere badituen, eta ba, beste hainbat proiektutan ere parte hartzen du. Proiektu horietako bat Plurilingual Media izeneko ikerketa sarea da, Europako hizkuntzen aniztasuna eta hedabide aldakorren esparrua ardatz dituena. Hau da, Plurilingual Mediak ikertzaileak, praktikanteak eta arduradun politikoak biltzen ditu, Europako hizkuntza minorizatuen hedabideen azterketa indartzeko eta sustatzeko. Proiektu honek adar ezberdinak ditu eta horietako bat kazetaritza da. Eta irailaren 15-tik 17 bitarte, gai honen inguruan antolatutako lehen prestakuntza eskolak egin ziren Galeseko Aberystwyth herrian. Helburuak bada Elinek azaldu dizkigu, kasu honetan ingelesez.
1: Our aim is to enhance the linguistic.
2: Gure helburua da hizkuntza aniztasuna indartzea eta hizkuntza aniztasunari eustea Europako komunikabideen esparruan. Badakigulako oso zaila dela globalizazio indarren aurka lan egitea. Badakigu erronka asko daudela gizartean beste hizkuntza batzuk menderatzen dituzten hizkuntza txikientzat.
1: Challenges for smaller languages or languages that are dominated in society by other languages. And we know that if we don't do anything at all,
2: eta badakigu ezer egiten ez badugu, globalizazio linguistikoak jarraitu egingo duela. Eta hizkuntza nagusiek bakarrik hartu ahal izango dituztela espazio komunikatiboak.
1: So we think it's really important that languages like Welsh, like Basque, like
2: horregatik uste dugu oso garrantzitsua dela galesa, euskera, kaxubiera, gaeliko eskoziarra edo ta katalana bezalako hizkuntzatzat, egoera minarizatean dauden hizkuntza guztientzat garrantzitsua dela, espazio komunikatibo onak, komunikabideen sektore onak, eta kazetaritza ona izatea.
1: Because it's so vital for the language community, and we know that it's really important to produce lots of digital content.
2: Eta badakigu benetan garrantzitsua dela eduki digital asko ekoiztea, hori eskura jartzea, belaunaldi guztietako pertsonentzat.

0: Helburuak argiak dira beraz. Globalizazioak ekar ditzaken arriskuei aurre egitea du asmotzat Plurimediak. Eta esan bezala, hainbat herrialdetako kideak elkartu ginen Galeseko herri hartan lehen prestakuntza eskola horretan parte hartzeko. Elinek azaldu zidan zergatik antolatu zuten lehen eskola hau eta zergatik diren beharrezkoak horrelako esparruak.
1: One of the main reasons for bringing people together is, yes, for people to make those personal connections, but also...
2: Izan ere, jendea elkartzeko arrazoi nagusietako bat da, bai jendeak lotura pertsonal horiek egitea, baina baita ideiak elkarri sorraraztea ere. Eta baita energia eta ikuspegia ere, badakizu hizkuntza gutxitu bat, edo hizkuntza minorizatu bat, hitz eginez gero, segur asko bizitza osorako kanpaina egin beharko duzuela horregatik, eta uste dut oso garrantzitsua dela herri aldezbeinetako jendea biltzea.
0: Eta hala da, punta ezberdinetako kideak elkartuz, bakoitzaren egoerak ezagutzeaz gain, lana elkarrekin egiteko aukera dagoela ere ikusteko balio izan zuen. Hiru egunetan zehar, plangintza zabala antolatu zuten, ikartzaileen hitzaldiak, kazetarienak, bisitak eta beste hainbat saio.
1: Prepared a varied program over three days. And also we wanted people to introduce their own countries.
3: Askotariko programa prestatu genuen. Eta jendeak bere herrialdeak eta hizkuntzak aurkeztu zitzan nahi genuen. Horrela, jendeari bere herrialdearen edo hizkuntzaren aurkezpen bat prestatzeko lana eman genion. Bere komunitateetan dagoen gai hori bati buruz hitz egin behar zuten. Oso interesgarria izan zen, gai ugari genituelako. Gero, hizlari batzuk ere izan genituen. Hizlare akademiko eta praktikante desberdinak. Beraz, kombinazio bat izan dugu. Ikerketa orientatuagoak eta gero praktikoagoak. Uste dut garrantzitsua zela Jenik eta Orsik gidatutako eztabaida. Eztabaida ondorengoa izan zen. Hizkuntza gutxituko edo minorizatutako kazetaria izatea edo sektore berdinan lan egitea, baina hizkuntza majoritarioko izanik edo hizkuntza majoritarioa erabiliz bakarrik lan egitea. Beraz saio hori hizkuntzan edo hizkuntzagatik izenekoa izan zen, eta uste dut saio horrek ere ideia asko bildu zituela eta gauza komunak nabarmendu zituela.
1: Working in the media and working in that sector.

0: Elinek esan duen bezala hainbat hizlarik bakoitzak bere ikerketa esparrutik edota lanbidetik azaldu zituzten gure hizkuntzek izan ditzaketen zailtasunak edota horien aurrean eman daitezkeen pauso ezberdinak. 15 bat entzule joan ginen bertara, hungariera hiztunak, karxubiera hiztunak, galesak, albaniera hiztunak, kataloniarren bat eta horien artean bi euskaldun ginen. Mikel García Martikorena eta Ninau. Mikel Berriako kazetaria da, eta berak azalduko digu nolako esperientzia izan zuen hiru egunetan.
1: Bueno, ba, hiru egunak deskribatza aldera edo, esango nuke oso esperientzia aberasgarria izan dela, batez ere pertsonalki. Azkenean, ba, Europako, ba, ia, mutur guztitako jendea ezagutu izana, ba, zeo zerrona da, esango nuke. Zeo zer aberasgarria. Azkenean, bueno, ba, beste realitate batzuk ezagutzeko balio du. Eta entzule bezala joan da, ba, behiran, nik azpimarratuko nuke hango egoera, galesko egoera eta galesaren inguruan ikasitakoa izan dela, ba, ez dakit, nolabait ona ekarri dudan gauzetako bat. Azkenean, ba, ez zugain beste hitz egiten ez, galesen dagaten egoeraren inguruan, haien hizkuntzarekin, eta ba, borroka polita eduki izan dute. Beraz, ba, hori da niretzako interesgarriena. Eta gainera borroka horretan parte hartu zuten eta oraindik parte hartze duten jendearekin bildu izana, ba, sekulakoa izan zen.
0: Ikasitako eta entzundako hainbat gauza ekarri ditu berekin Mikelek. Horrez gain, aitortu beharra dago hizkuntza batzuk minorizatuak kontsideratzen badira ere, errealitateak ez direla berdinak bertan elkartu ginenen artean. Hori ere aipatu digu Mikelek, ezberdintasunak badirela.
1: Bueno, ni egingo nituzke bi ezberdintasun bezala. Alde batetik, Euskal Herrian azkenean ezakagu estaturik, euskara hitz egitean estaturik, esan nahi dut, eta adibidez, ba, Hungariako gutxiengoak Europan azkenean sakarnota daude, leku pilo batetan daude, hori ere ikasi izan dut, honekin, horretarago balio izan dit. Eta horiek azkenean, bueno, igual Errumanian daudenak adibidez, ba, Errumanian dia gutxieneko bat, baino gero badituzte adibidez pelikulak ikusteko, filmeak ikusteko, telebista ikusteko, seriak ikusteko adibidez telesaiak. Ba, ondo atorki ez, azkenean badakate Hungarian egindako produkzioa, eta idatzezako liburuak adibidez, azkenean kulturaren munduan, esan nahi dut, ba, aukera gehiago dituzte. Gure kasua, manik parekatuko nuke pixka bat galesen duten egoerarekin. Ez nuke berdin jarriko, ze azkenean, bueno, testu ingurua ez oso ezberdina da, baino, bueno, ba, gugara, bia gara nazio txiki batzuk, guk geuk, bueno, sortu behar dugu sorkuntza dana, ez? Eta gainera gure kasuan, ba, herrialdea dakagu banatuta bi estatutan. Dakagu iparraldea Frantziako estatuan eta hegoaldeana Espainiako estatuan markatu. Beraz, ba, bueno, hor ezberdintasunak ikusi daitezke eta nola, ba, bakoitzaren borroka goza batzutan antzekoak izan daitezkeen arren beste askotan, ba, bueno, testu inguruak asko egite dula.
0: Entzuleen artean topatu genituen. Ezberdintasunak eta ezberdintasun nagusia Mikelek aipatutakoa izan zen, hala ere ideiak hartzeko ere balio izan zuen eta besteengandik ikasteko eta gurearen berri emateko ere balio izan zigula, adierazi zuen Garziak.
1: Bai, nik uste garrantzitsuak direla batez ere ikusteko nola lantean beste leku batzuetan, ez? Azkenean, ba, tresnak topa baldituzu. Adibidez, nahi asko gustatu zitzaidan galesen duten kate bat. Bueno, dago galesera asko katea, dala ese lauze. Eta horrek sortu ba, azpi proiektu bat bezala, marka horren azpian, dala gazten gana gerturatzeko. Eta hori ba oso interesgarri ditu zitzaidan. Eta uste dut horrelakoak, ba, aplikagarriak direla gurean ebai, eta nola bait, ba, egunerokotasunean euskara ikusi ahal izateko, ez?
0: Yesterday. Beraz, Mikelek esan bezala, hainbat ideiarekin etorri gara bertatik, eta baita sare batzuk sortuta ere, eta orain nik pixka bat nire esperientziatik esan nahiko nuke, erabat bat egiten dudala Mikelek aipatutako hainbat punturekin, ezakita hain garbi gelditu den azkenean, bueno, gubertara joan ginen, entzutera eta ikustera ea zer kontatzen ziguten, eta Elinek ere aipatu duen tarte batean, hitz egin zen kazetaritzaz espezifikoki, ba bai, nola bizitzen den kazetaritza hizkuntza minorizatu batetik. Eta hasi ziren gure bi hizlariak hitz egiten, eta momentu batean bai sentitu nuela ez enkajatzearen edo sentsazio berdinak ez izatearen, ba hori, sentimendu hori, eta suertez Mikel bertan zegoen eta Mikelekin kontrastatu alizan nuen. Kontua da, azaltzen ari zirenak, bat bazela suediera hitz egiten duena, baina Finlandian biziden komunitateko pertsona bat, eta bestea Errumanian biziden, baina Hungariarra den pertsona bat. Eta Hungariera hitz egiten duen pertsona bat. Claro, beraiek dauden tokietan badira hizkuntza minorizatu bat, azkenean Hungariera ez delako Errumaniako hizkuntza, eta bazuden horrela ere, ba beste hainbat Albaniera hitz egiten zuen beste pertsona bat horrela, eta bazuden horrelako pertsonak, eta bai izan zen kontziente izatea, hau hizkuntza minorizatua ere konsideratzen da dauden herrialdeagatik, baina claro, hitzaldia beraiek ematen ari ziren. Eta momentu horretan ba batek aipatzen zuen haien prentsa askotan, bueno, ez zela hain serioa edo lasaiago egin zezaketela, ba pixkat humoretik zerbait edo, eta momentu batean Mikeletan ni begiratu ginen zan genuen, eske gurean guztiz kontrakoa da. Guk daukagu presioa ondo egiteko. Euskaraz hanka sartzen baldin badegu da 10 aldiz hanka sartuko bagenu bezala. Eta hori partekatu genuen noski, eta hor sortu zen eztabaidatxo bat, ba pixka bat bueno, eztabaida baino bai izan zela gehiago partekatzea esperientziak eta partekatzea gure artean bakoitzaren errealitateak, ba galesdarrek ere berdin begiratzen zigutelako, kaxubera hitz egiten zuen neskak ere ba berdina esaten zuelako guk gauzak ondo egin behar ditugu, ze Polonian ezta kaxubera hitz egiten ia inon. Eta bai, izan zen esperientzia nire ustez behintzat eta niretzat oso aberasgarria, ba, ezagutu genituelako ere pertsona oso ezberdin eta interesgarriak, errealitate ezberdinak, eta uste dudalako horrelako espazioak egiten jarraitu behar direla saretze bat dakarrelako eta ikasketak dakartzalako, baina, bueno, hizkuntza minorizatuen barruan ere badaude maila ezberdinak.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Kambra, arratsaldeon. Iraia,
3: arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ui, bio batera. Ni ondo.
0: Zu ondo?
3: Aste luzea.
0: Aste luzea.
3: Aste luzea, gogorra.
0: Gogorra, zergatik baina... kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
3: Bai,
0: goizan entzuten hori da.
3: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
0: Bai, gian.
3: Horre izan nahi du oso goi sartzen direla.
0: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
3: Bai, bai, se... bai, orain.
0: Bueno, orain ez natzen nahi egongo dira.
3: Ez natzen, ja, pixka muitu ez, o...
0: Ez dakit, bueno. Pertsona bat iristen baldin bada ordu bietan etxera, bazkaldu,
3: lauta bat eta beste. Zaude mugituta.
0: Bueno, segun zemateko siesta botatzen. Oso.
3: Claro, nik ez dut siestari botatzen.
0: Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze hementxe gaude.
3: Bai, hori hori gauza. Claro. Nahi bai, zuk, baina ezin.
0: Nahi, baina ezin da.
3: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizteko txandan, goizean goiz.
0: Goizean goiz.
3: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, liberatu nintzen, sare sozialetako pixkat ardura duna naiz, baina, bueno,
0: arizako, bai.
3: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu behar izan naiz, eta desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina, bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela... Bueno, ideala esango dugu.
0: Naizeko bostetan sartzen zara.
3: Bai, seietan pizten dut irratia, nik. Naiz irratia.
0: Naiz irratia.
3: Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori goizez natu behar duzula. Nien ez oso berandun joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina, uff.
0: Zor dut daño dintzara lotera?
3: Nahi edo, Juan.
0: Jo atentzara.
3: Bederatzietan.
0: Eta nahi?
3: Nahi, zortzietan jauean.
0: Baizea.
3: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzietan oian sartuko naiz. Eta gero zortzietan hori indizadu ekalean, esaten duzu, ja, igual, seme komplika.
0: Alean, bai.
3: Bai, eta gero, errealki, beranduenik bederatziterdiak, baina ja pixka berandu da, ze, lo hartzen duzunerako amarrak amarterdiak, eta lautan esnatu behar duzu, orduan, ez da beste ordu.
0: Claro.
3: Sei ordu, ba, bueno.
0: Bai.
3: Bere zortzi dira, ez?
0: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta 10 ordu.
3: No? Claro. Ba, lau faltu zaizkit.
0: Lo egitearenarekin noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira. Orain arte eta duela urte gutxi edo hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantsatzen dutena deskantsatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantsatzeko. Ja. Ze, claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak gureak dira 28 eguneko zikloen baitan mugitzen funtzionatzen gara, du claro. Gure gorputzak beraz, ba, hor ere badaude kontu ezberdinak. Ze, honetaz nahi bet itzegingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da. Pues,
3: ekarriko goizean, dut ikerketa bat horren horako.
0: Goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan... Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
3: Mundua orokorrean.
0: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
3: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Metiko kontuak.
0: Metiko kontuak, bai.
3: Ba, bera, nik hauenekin, eh? Oso interesgarria.
0: Bai.
3: Eskerrik asko, jakituria batek.
0: Gero dena geizki egongo da, baina...
3: Ez. Gero begiratuko dugu.
0: Hori, aurrengo batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian, albiste ona... Ez. Ah, klaro, orain ja ez tozu aria iru eukiko.
3: Bai.
0: Eukiko zu.
3: Gauzak berdin funtzionatzen
0: dut. Vale.
3: Hori ez taldatzen.
0: Ados.
3: Ez, hor jarraitzen dugu.
0: Gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake badutela loturaren bat agian?
3: Nola bait, bai.
0: Ados.
3: Gero horren azalpen zientifikoa ez, eskerrik asko. Harintzen fizikarekin, zaten fizikakoa dauka zer ikusia, klaro, zientia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango ez dakigulako.
0: Ados.
3: Baina, bai. Gaur itzen gugu gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
0: Ados.
3: Baina gero, eman ditugu pauso gehiago, eta autokontrolean ez zegoen inor.
0: Eta baina, atea ari zen bakarrik izten.
3: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean, autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
0: zeinen. Ikusten duzu ze kristala dago.
3: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edizan da larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, bai, eta ez dugu ikusi.
0: Nik uste ala ere izan dela manex, marketingekoa.
3: Ba ez dakit.
0: Bai, ze...
3: Baina gara iserita dago.
0: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
3: Aurreratu gaitu.
0: Agian, bai, ez dakit, baina
3: ba,
0: horrelako...
3: Baina horrelako... Baina horrelako gero raiatuta jango naiz.
0: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
3: Ez da bakarrik izten.
0: Ez da bakarrik izten.
3: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
0: Baina hori aizeak ere...
3: Eta nahi ziratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu tamari mazaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, ezak diren fantasmak, txoriak edo ura.
0: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... ez baldin bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik, erredakzio osoan.
3: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina...
0: Pertsona bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
3: Hori da, baina...
0: Ezakitxo.
3: Bai, eta hemen egontan da bizpair orduz, eta gero periodikoko bate, mat, bezala arratsaldean...
0: Hori da.
3: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula,
0: guztia.
3: Irratia...
0: Bai.
3: Eta edifiziaren estruktura guztia.
0: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek... Eta
3: tuberi asko.
0: Hori da, eta sekulako soinu egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak bai. Egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak...
3: Bai, isilik balima dago, klaro.
0: Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
3: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati auki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
0: Bai, bueno, ez dakizu ez baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
3: Bueno, edo zerrekin ez.
0: Bai, iraia.
3: Sustoa bane badidazu, ba, erraiz emango didazu.
0: Esaten duzu kaixo eta agian sustoa hartzen duzu.
3: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
0: Nik batzuetan ere.
3: Badakit. Baina zuri normalean ikusten dizut tortzen. Esartzen zarenean, gero ja ez.
0: Karo. Karo, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
3: Claro. Bueno, normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
0: Karo.
3: Estela ez.
0: Karo.
3: Nigoten, bakitzu zer den gauza, nigoten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
0: Hori izango da
3: claro,
0: kontua, karo.
3: Eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
0: Karo, esaten nuen manik, karo.
3: Karo hori da gauza, hori da gauza.
0: Karo, ze gaitasuna konzentratzeko, bai. Wow.
3: Bazkalostean kenduta.
0: Bai, bueno. Bazkalostean kostatzen da.
3: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
0: Nik uste horrela horretzen dudala, enuke esango.
3: Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar.
0: Hmm.
3: Hau da, ez da, bapatean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da, gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
0: Bai, horrelakorik etzait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
3: Bai, hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
0: Bai, baina dira kontu batzuk.
3: Bai, deiauak eta bezala.
0: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, horrelako bat, zen aurretik hitzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, osea, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
3: Ui,
0: eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontuak gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
3: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorrean, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona, eta intuizioz. Hmm. Orduan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
0: Wow.
3: Hau da, nire sensazioei. Eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsonat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskizakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zerren globatzen duen.
0: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko jotzen dut, sentsazioetara, vibrak esaten den bezala. Pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den eta da arrazoi nuen, horrelakoak gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
3: Ez, horregatik.
0: Da, intuizio kontua.
3: Bai, eta energia kontua. Ez que hori ja sartzen da energia mistikotasuna.
0: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
3: Ba, ez ki, hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez zer nintzen gauzak.
0: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia.
3: Bai.
0: Bai.
3: Bai,
0: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
3: Bai, pia duzen.
0: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, markaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da.
3: Norbait landarekin.
0: Bai, landarekin, gainera badakin norde.
3: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste nahi zaitu gertatu zaitu.
0: Da, ekologista da, bai.
3: Ah,
0: vale. bueno, ekologista, bai. Ustaz biologoa, ez dakit zer den, orain txek agortu gaitu.
3: Oksigeno atorrarako gozatik bai, gaten bitartean.
0: Bai. bueno, barkatu. Bai. No, nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaio dala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, abertzi esaten duen horoskopoak
3: bai,
0: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze yeah. Irakurtzen dizu gauza batzuk eta eske ez.
3: Ja. Yeah. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot eta horrelako gozak aiz, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Ordan ez dituz egiten.
0: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
3: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Ordan bazpare ez du nahi.
0: Nik nahiz baita horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea benetan funtzionatzen duen, edo
3: ez. Eta ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen dit mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
0: Ze, homeopatiako medikoak?
3: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberdinak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetkin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi eta hiru tik gora, hiru edo lautik gora epizten baziren zen organo ondo zegoela. Hortik bera organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, ezakit, behatz potoloan eta horrek esan nahi zuen ez dakit ze organo. Ba ez baziren pizten lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak, ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko, ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Eta nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
0: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
3: Bai.
0: Goxo-goxoak zauden. Ziren, azukrea azkenean.
3: Bai, basikam.
0: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
3: Ba oso gaizki.
0: Ez baldima da gaixo nagoela, anginekin edo horrelak zerbait, normalen enaiz medikura joaten, etzait gustatzen.
3: Inorretza gustatzen.
0: Ez, baina, puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko buruak duela lotura gure organoekin.
3: Ah, bai,
0: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
3: osasun txuago.
0: Hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
3: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitz egiten nuen egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar eta ile pila bat erori zaio eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura hori dena da, azkenean burua estresaren menpedagoelako, eta hori dena ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtza monori ere badela azalekoa.
0: Nei.
3: Tardun, esan nahi dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
0: Baina hau ez da gauza paranormala.
3: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, ez gezakiten paranormala.
0: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
3: Adibidez,
0: mamu bat niri, ikustea?
3: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
0: Niri oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
3: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Ega nik lo oso txarra daukadala, asko amesten dudala.
0: Nik ikaragarri amesten dut.
3: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da,
0: eta
3: oso,
0: zer ikusi zenuen?
3: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
0: bai?
3: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Eta mitxetan ari zara?
3: Ez. Zaude, esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez izu erantzuten.
0: Ados?
3: Orduan zaude, gelik. Oean, muskulek ez izu erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
0: Ai, ama.
3: Bai, da oso txarra.
0: Zinik, entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen eta ezin nuen mugitu eta horrelako
3: bai, baina ametxe barroa, baina gero gertatzen da zu esna egon eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu baina zure garuna bai edo arrebes ez dakit nola den edo gorputza lo dago Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina ez zinduzu erantzun.
0: Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
3: Hori oso fuerte, nire
0: da, sueño lúcido, gazteleraz uste torrela ditzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaudela, eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko, kontatuko dituzu amaika. Esanera, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esanera, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
3: ze fuertea.
0: Amaika bat.
3: Ze fuertea.
0: Nero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen,

0: Bai.
1: Ai, niri ikaragarro gustatzen zaizkit.
0: Bai.
1: Normalean... Oria
0: ez dituzela ametxarrak egiten.
1: Claro, amets, nik amets gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
0: Ez nik askotan.
1: Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen.
0: Egatzen dizu horren beste.
1: Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
0: Baina hori igual sukarraren gauza da.
1: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
0: Meske honek dena baduka base zientifikoa.
1: Eta oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean,
0: Amets
1: berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da. Sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bide guzti hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
0: Nik ez.
1: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai da dena handitzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten edo eski berdina gertatzen zait.
0: Wow.
1: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
0: Wow.
1: Txuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
0: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako,
1: sugeak.
0: Bai, ez diot ez herria enbesteko beldura.
1: Sugei?
0: Bai.
1: Baina, noiz ikusi duzuk suge bat?
0: Zakit bizitzan behin obitan ikusten honen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
1: Nik dut pikofobia.
0: Hori zer da?
1: Egaztei.
0: Ah, benetan?
1: Bai.
0: Ah, enekin hori, baina, suposatzen honen egaztei bat zegoela, baina,
1: bai.
0: Begira, wow. Bueno, gaira hueltatuz.
1: Bai, bai, bai.
0: Gauza paranormaletara. Niri nuke esango gauza paranormalak horrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean
1: garate sartuko da gian gure gana.
0: Nahi, ez dut horri. Ez du
1: nahi. Ez du etorri nahi.
0: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, bani bilabonako nahiz, jendak ez alin badaki, bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
1: Ados.
0: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire sorbaldetan, pixua, helduko balirate bezala.
1: Wow!
0: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka, ez delako sentimendu bat, da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
1: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu, da,
0: Niri bai, joaten naizen, behir, hau nire amari ez diotesan, joaten naizen bakoitzean,
1: Naraina badaki.
0: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
1: Wow.
0: Bai, eta da polita, baina aldi berean, gogorarazten dizugu zer galdu duzun. Orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ere naiz asko joaten, baina bai.
1: Wow.
0: Hori bai da paranormal.
1: Bai, bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
0: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
1: Ja.
0: Nik ez daukat aitona monik, ja.
1: Ados.
0: Orduan ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela eta naizta joan hemen jarraitzen dutela nirekin. Edo ondaren zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
1: Ja, baina gian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
0: Behar bada ezakit.
1: Ez dakit. Naiz, inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, hori 2018an, baina, uste dut, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilo bira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ezakit nora hildakoa dagoela hor edo beti eman

0: izan dit errespetua.
1: Niri hilerrietara sartzera bai. Baina horko, zesanet, atmosfera ez dagoen mundeko honena.
0: Bai.
1: Ze, zure amonarekin batera da beste bere egun, orduan, bueno, ba, aldorretatik. Bai. Baina guk orain, adibidez, aitona mona hauek, beste aitona monak hilerrian ditugu, baina aitona mona hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta ateman eta gero bisitan joan.
0: Claro.
1: Baina gero joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta, klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Oda, hor bai...
0: Wow. Xa, daudela limbo batean bakea... Hor, bai. Dago serie bat horrela.
1: Bai, entre fantasmas.
0: Vale, nik esaten dut beste batela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
1: Ikusten nuen eta pia gustatzen da.
0: Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
1: Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai... Bai.
0: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
1: Hori jaztakit.
0: Gero, eske niri hor gertatzen zait?
1: Ez dakit, askatasun. Baina gero, nik alde beran pentsatzen dut, ni hiltzen naizen, bueno, ez dakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
0: Ni, normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan, erlijioa, ni ez naiz erlijiotsua, ez dakit nola esaten den,
1: bai.
0: Ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten bai. Da, ateoa naiz, orduan, esaten bat emaiten norbaitek, zerura joan geudela, ez dakit zer, ba, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi baldin baduzu, osongi gero ja Eliza eta guzti hori, beste bai. Kontu bat da,
1: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
0: Nik uste hori dela kontua. Askok bai. Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zen, baina Eliza gorroto du.
1: Begira, bale.
0: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko itzegin berearekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan, hor daude bi kontu desberdin. Behar bada
1: erlijioa bai, baina Eliza ez.
0: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
1: claro,
0: Eliza
1: bai.
0: Bat edo besterekin bai. Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? Noen, ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalen iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen
1: bai.
0: Defentsa mekanismo moduko bat ez dakit.
1: Bai, nik ere, baina gustatzen zaidela gero horrelako gozetan.
0: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, joan bidente baten gana ez dakien azure bizitza zetzer,
1: eta
0: esaten dizula zure atzean dago emakume bat duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
1: Ni horregatik enez eta zuten,
0: zure amona da. Gaitzen zara horrela, eta da, wow. Nik horrelako historioak, nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
1: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
0: Bai eta ez.
1: Egunaren arabera.
0: Egunaren arabera, gaur adibidez iraia.
1: Gaur bai.
0: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugitu claro, da.
1: Gaur kata gero, bai, claro. Mendaude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
0: Wow.
1: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazioa. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
0: Claro, bai.
1: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendida bilta.
0: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
1: Ongi ez.
0: Aste buruan adibidez, momentu batean,
1: begira,
0: ordena bai,
1: adibidez,
0: bai baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
1: Joarrek bai. Esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
0: Ados.
1: Espirituak erabaki duzuk lan ez egitea.
0: Baina lan egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
1: Egia da, bai, kontatzen.
0: Nik ez dut korri egiten, baina korretan korri genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
1: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, noski? Eta zuk sinisten baduz, eta zuk argudiatu argudiatzen baduzu, atope.
0: Osondo.
1: Ni bezala, nik argudiatuko dizut, atope.
0: Osongi, urrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
1: Bakizu ze apuntatu egingo dudala.
0: Osongi.
1: Zebrabiderako tarteak.
0: Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz eitzetan.
1: Baina gukestu guinez hitz egiten.
0: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik, kontatu guri, eta...
1: Eta mendik bi astera analizatuko ditugu.
0: Hori da. Osongi, ba, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Hori da.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Atzo abenduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna zen, GIB IESaren pandemiaren aurkako aintzinapenak ezagutaraztea du helburu, prebentzioa etengabea egitea ere, eta behar bada ez gira uartzen beti, egun berezia dela nazioarteko eguna, behar bada kazetariak gehiago uartuko gira ba, edo nor baino, eta urtengo lema edo gaia prebentziorako diru murrizketak izan dira, edo hautatu dute gai gisa, eta murrizketa hauei aurre egitea. Orduan, hor ditugu bi solaskideak, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, horren aipatzeko atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
3: Bon, gaia, hala, berezia, berezitua, behar bada berezituekin aipatzea dugu gehiago ohitura, olako gai bat. Baina, zuek zer diozi egun horren interesaz jada, benduaren leheneko egun horretaz?
5: Ba, nik uste dut datuak goraka doazen enean, baduela bere garrantzia eguna markatzeak eta bereziki geroz eta diru gehiago inbertitzea ba, ikerketan, ez? Ez bakarrik IESaren kasuan, baita beste edozein ba, eritasunen kasuan. Nik uste dut garrantzitsuak direla. Batzuetan simbologikoki bakarri, baina behintzat hor dagoela esateko.
4: Mm-hmm. Bai, betiko gaia da, ez agian urte oso, beti esaten dugu ez, urte oso landu barekoak direla, baina egia da auzi askok behar dutela gutxienez urtean egun bat ba, denek ere barrura begiratzeko, bilana egiteko eta ikusteko zer egiten ari den, da zer egiten ez den ari, eta nazioarteko egunek bueno, behintzat ematen dute horretarako bide ez da.
3: Mm-hmm. Bai, hori da, eta lehen erraiten nuena, Usaian ala ere IESa eritasun bereziak akotzen hartan emaiten du, baina dela eta berezituekin gehiago aipatzen den gaia da, ez? Edo nola ikusten duzu hori?
4: Bai, horren sendabidea eta bintzat, bai, ez? Edo zehazki, ez? Gaitzak berak duen eragina baina egia da, ni uste, bueno, IESa bintzat nire belaunaldiaren tzat eta zarragoen tzat ere bueno, gauza asko ekarri zituen, ez? Politikoki ere, zer pentsa handia eta badira gai asko hor nazten direnak, azkenean orain ere ez, laguntzen murrizketa eta karo, laguntzen murrizketa ere ingo diez gehien bat, garapen bidean diren herrialdeak deitzen diren hoiei, bertan delako gaur egun ere IESa ba ondorio larrienak egiten ari direna, eta egia da, bueno, gaitz honen inguruan zenbat ertzirik itzen diren, ez? Batetik, sexu bidezko transmisioaz zabaltzen diren gaixotasunen inguruko estigma guztiak, horren inguruan dagoen bueno, informazio eta formazio falta guztia, garaian IESa ezagutaraz izenean ba, kolektibo oso baten estigmatizazio eta kriminalizazio erabateko bide ere eman zen, orduan, badira ba, hainbat ertz jende berezitu bilatzen hasita ere erraz guzti horietatik heldu dakiokena.
3: Gai transversala ez, Aitziber?
5: Bai, azken batean hainbeste ezaugarri edo alako pixua daukan eritasun bat nik uste dute zehar lerro gisa aipatu zitekela edo kontsideratu zitekela, baina beste eritasun asko bezala, ez? Agian Jonek esan du, ez? Egia da sexu harreman bidezko transmisioa duela eta horrek agian eransten dio gaiari zailtasun bat, bueno, ba hemen denok laiko garen mundu honetan kristautasunak asko pixatzen du gure burua erlijiosotzat ez dugun ongan ere, orduan ez da sexu harremanetaz eta sexu bidezko eritasunen transmisioaz libre eta aske hitz egiten. Nik gogoan dut gure garaian agian kolegioan batzutan aipatzen zela zerbait, preserbatiboa zertarako balio edo erabil genezaken edo erabili behar den, eta nik uste dut oraindik ere berriz maiganean jarri beharreko gaia dela.
3: Ia, dola 42 urte deskubritu zutela, hori datuak begiratuta, sekatuta edo ikusi dut, baina Iesa ez duin aspaldi, azkenean, belaunaldi Iesaren lekoa, egunerokoan, panorama mediatikoan, prebentzioan ere desberdina izan da, eragina ere gizartean horrekin bizitzea edo ez, eta dakit zuek belaunaldian edo zuen gaztaroan eta nola bizi izan duzuen Iesaren presentzia hori, jada.
4: Baina nik zuk gaia proposatzean berela etorri zitzaidan burura aspaldi ikusi nuen Philadelphia filma, eta Bart ikusi dut berriz. Gorkorako gogoratzeko neko gogoan nuen Iesan, Niste garaian gu umea ginen egintzuten pelikula hori, baina oso arrakastetxu izan zen. Ikusi zuen arentzat, esango dugu, zuek ikusi duzue?
3: Ez.
5: Uste dut ez.
4: Bueno, ba, zuentzat ere orduan. Bueno, bertan Tom Hanks da, protagonista nagusia, Philadelphiaan kokatzen da, eta abokatu arrakastatxu bat, bufete hola garrantzitsu handi batekoa, gainera, bueno, estereotipo guztiak osondo betetzen dira, ez? Bera homosexuala da, bufeteko buruak gizonaren estereotipoan sar dezakezuen, hori lau gizon zar, puruarekin, koinat kopa bestean, ez? Tipologia horretan edo sartzen dena, abokatu bikaina da, nahi dute eskintzen diote kargu hartzea altuago bat, baina justu kargu hori eskintzen diotenean horretik ikusten dio arrasto bat kopetan, eta hortik antzematen dute Iesa duela, eta ezkutuka kanporatzen dute, eta da azkenean gizonen mundu horretan ere goi-goian dagoen pertsona bat, nola zorura doan, eta bueno, pelikulak pixe bat hori kontatzen du, ez? Eta pelikula horretan azkenean nik uste ondo kontatzen dutena, batetik bere izten dituzte, nahitara kritika bezala, kulpa duten gaixoak eta kulparik ez dutenak, orduan agertzen da pertsona bat ultrasusio baten bidez kutsatu dena, eta aldiz protagonistaren kasuan iradokitzen dute sexu harreman arriskutsuak izateagatik izan dela, eta gainera asko nabarmentzen dute harreman gehiak izateagatik izan dela kutsatu, eta ondorioz nolabait errua berak, ez, izango balu bezala, eta ondorioz badagokion karga guztia zuzena dela, eta pelikula ere eramaten dute azkenen azaltzera ez dela kaleratu egiten dute, eta berak horregatik plantai hartzen die bere nagusiei, eta bere defentsa abokatuak momentu bat ere aipatzen du, hau ez da kaleratze bidegabe baten inguruko epaiketa, homofobia epaiketa bat da, ez, eta bueno, mai gainean jartzen du, eta bueno, pixo bat LGTBI kolektiboaren borroka guztia ere lehen lerroan jartzen dute, jendaren estereotipoak, aurre iritziak guztioiek mai gainean jartziz, ez, eta egia da gu umea ginenean Iesaren iritsiera horrekin etorri zela. Alegia, etzen sexu transmisiozko gaixotasun bat gehiago bezala ageri, gaur agian pixkanaka hartu duen irudia hori denarren, homofobia kutsu guztiarekin, kutsu atzerakoi guztiarekin, eta azkenean eragiten zuen arriskuak areagotzen zituen ikuspegi horretatik lantzeak, ez, hortik kanpo sentitzen zen guztiak ikusten zuelako etzuela arriskurik, eta azkenean mai gainean ere, hori bera jartzen du, ez, gaitz askorekin gertaliteke antzekoa, ez, sektore zaurgarrienak direla zapalduenak, nuste gara hortan gu bereziki horrela bizi izan genuela, eta Iesaren aurkako mugimenduetan, eta asko nabarmentzen zela, azkenean oso agerian uzten zuen postura atzerakoiek, eta Itziberrek aipatzen zuen Eliza, ez, Elizatik kanpo bizi nahi dugun bizitzan ere nola sartzen den baruraino, eta usteko dezentziaren izenean, zenbat milaka pertsona hil diren, eta ez, eta delako gai batzu behar den bezala ez lantzeagatik, bai ikastetxetan, gizartean, ez, tabu bihurtzen dira, edo zerbait zikina bihurtzen dira, edo praktika moralaren arabera praktika zikinak dituztenen gaitzak bihurtzen dira, eta azkenan da politika atzerako ikuspegi itxia atzerako horrek nola jartzen den arriskuan milioika pertsonen bizitza.
3: Hor
4: briefina, Filadelfia, filmanena. Briefin luzea.
5: Interesgarria egin zait kulparena, ez?
4: Bai, bai.
5: Errua, ardura, zurea da, eta seguraski zoritxarrez jende asko korrela biziko zuen, ez? Nik ez dut inorrezagutu inguruan eritasunarekin. Pentsatzen dute daukanak ere ez duela lau aizetara edatzen, ez? Zeren asko kostatu dare barneratzen nola transmititzen den, ez? Garai batean iduri zuen baukitzearekin bakarria, ez? Kutsatua zinela. Eta uste dut ez duela bat ere erresa izan behar ba, gaitza ukan eta sentitzea zure errua dela, gizarteak baztertu egiten zaituela, ez dakite apenas nazka dizun edo, bai?
3: Bai, beldur bat ere sortzen duela, bada eritasun, lehen aipatzen ziren azkenan eritasun hainitzekin ala gertatzen aldela edo, baina eritasun honek dakarren estigmatizazioa bada ala ere, iesarekin edo hori ez da ba, besteak bai, bezala, ez, alde hortatik.
4: Horrekin ikusten nuen, karo, lekuan leku izango da, baina ahi ez, karo, ba, gauza guztiekin gaitz guztiekin bezala, ba, gero eta lurralde pobreagoak, geroz eta edapen handiagoa, eta arrisku handiagoak daude, eta karo, estigma sozialaren kontuarekin ere, maiz, ba, gertatzen den kontua, eta azkenean, gaitza duenak edo ezkutatzeko beharra, horrek sozialki sor dezaken kalteagatik, sor dizaioken minagatik, eta ezkutatze horretan, ba, atzo aritu nintzen beste ikerlan bat edo irakurtzen, aipatzen zuen hola, ezkutatu edo jende askok, leko askotan ez dituela probak egiten adibidez, positibo izateak dakarren estigma guzti horregatik, eta horrek egiten duena da azkenean kutsatzea ere gehiago zabaltzea, ez? Eta hori, bueno, ba, sexu bidezko transmisiozko ba, gaixotasun askorekin gertatzen den gehitza da. Azkenean, hor bada berriz moralaren kontura eramango dute, zaino, bada ikuspegi bat, hitz egiten ez diren gauzak existitzen ez direna, bezala, ez? Eta azkenean, eta gai batzuk mai gainean jartzea, zerbait txarra, gaiztoa, zikina, balitz bezala, eta eragiten duen bakarra da, gaitz hori areagotzea. Zezkenean, beste naturaltasun batekin, beste normaltasun batekin, beste egi batetik aztertuko bagenitu, aukerak ematen dizkizulako, ba, informazioa beto zabaltzeko, estigma kendu eta gaitza duenak ere lasai tratatu alizateko, eta horrek berak, ba, kutsatzea, edapera dena gutxituko luke izugarri ez, eta nola, ba, askotan ez, horren gizarte aurrera tutzat hartzen garen honetan, nola, ba, ezkenean, bueno, moral faltsu baten izenean, ba, milioika pertsona hiltzen diren, ze ezkenean, kostua hori da, eta mendebaldean gutxiago gaur egun, ba, badirelako, ez, neurri asko aurre egiteko, baina herrialde, ba, alako, ba, baliabideak ez dituztenetan, horren di milioika pertsonen eriotzera egiten du.
3: Bada, bai, mamu baten itxura baitu ere, erzen duzuna, biskat tabu alde hori duelako eta ez da sobera aipatzen ere, baina zakitzer bai gehitu nahi zinen hori buruz, Aitziber, Jonek erranduna, baina...
5: Ados nago ez, aipatzen ez denak badirudi ez dela existitzen. Ai. Eta kasu honetan aipatu dezakegu, aipatu daiteke, tresnak eman daitezke, informatu daiteke... Ez da egiten.
3: Erreski ahantzen alden eritasuna da, azkenean, pixka bat edo, ahantzi nahi den eritasuna ere berdin.
5: Bai, ze azkenean ikusten dira tratamentuan daudenak kako txartean guk ez dakigu, beraz gure begietara bizimodu normala daramate. Beraz, entzun izan dare gaur egun nerabe eta gaztetxoek eroz eta gutxiago erabiltzen dituztela antisorgailuak, pentsatzen dutelako ere, bueno, kutsatu ezkero bizimodu normala eraman dezaket. Beraz, agian ez dutelako ikusi belaunaldi bat nola joan den, ez? Urrun gelditzen zaie, ez gara, nik uste dut ez gai honetan bakarri, beste gai askotan ez gara gai transmititzeko, duela 40, 50 eta 60 urte arte, bueno, gurean Euskal Herrian gertatu diren hainbat gauza, ez? Ikastetxetan ematen da gerra guztien berri, dena aski normal, ba, bigarren mundu gara arte, ez? Ari naiz gutxi gora bera Ipar Euskal Herriaz, eta gero ja, bum, ez? Ta oraindik, bueno, badira gizarte gaiak diren hainbat gai historikoak, eriotzak ekarri dituenak, eta uste dut hor lan bat dagoela.
4: Atera kontuak, ez? Zestagit, bueno, aitziber, zuk igual gogoan izango zorendik, pontelo, ponselo, edo, gero iritzen zu, bai. Espainiako gobernuak egindako kanpaina izan zen, egualdean izugarrizko sona hartu zuena, eta gure umezaroa, eta nera bezaroa, asire esango nuke markatu zuena, zela kondoiaren eta presorote iboaren erabilera edo, sustatzen zuena, eta denean zegoen, eta zen, bueno, gero, ez da egitorre erainkorra ze puntutainoaren izan zen, baina momentu horretan mintzat, ezagutza aldetik, eta ezinbestean kondoia erabiltzearen beharra mintzat, asko zabaldu zela, nik uste zalantzarik gabe ala dela. Tegia da, ez dakit, badirudi, olako gauzetan, bai, ez da nik uste ikastetxetan da noski programa asko aurreratuagoak egongo dira gaur egun erabentzat, pentsatu nahi dut behintzat, informazioa aldetik eta nio, estigma sozial ez dut uste asko aldatu denik, oraindik kondoia zerbait zikina bezala ikusten da, honen erailpena ez da naturaltasunez hitz egiten, bueno, sexu harremanak eurak, ez, badirudi ezkutuko zerbait dela, edo belaunaldien artean mintzat ezkutukoa, suposatzen dut gazteek errezago hitz egingo dutela euren artean, seksualitatea zagia, baina belaunaldien arteko komunikazioa bintzat, ia ez deusa da, eta, claro, horren ondoriak ezagutza falta dira, informazio falta dira, eta gero, ba, aitziberra ipatzen zenuen bidetik, noski, ezkenean lantzen ez zen, izketa egiten ez zen, zerbaiten aurrean, eta OBB baldin bada zerbaitetaz hitz egitea hartar ez delako existituko, ba, gehienean berandu akorratzen gara, eta orain, ba, azken aurtengo datuetan da garbi ikusten da, IESaren kasuan, Euskal Herriaren kasuan, gorakadarik ez da, baina gainontzeko seksu bidezko transmisiozko gaixotasunen, tan bai, eta gainera handia, gorakada handia ikusten ari dira.
3: Eta zueko nola horrei duzue azkenean nola prebentzioak bizi izan dituzue berdin eskolan, ikastolan eta gero ba, nerabe eta heldu gazte gisa eraginik izan ote duten oroitziste edo IESaren presentzia hori gogoan duzue, zuen ahemantze momentu hoietan eta gogoan zenuten edo nola gogoratzen duzue garai hori berdin?
5: Nik oroitzen dut gurean kolegioan pare bat aldiz, ba, edo agian gehiago, baina biologiako irakasleak, gero aditu batzuen interbentzioa, baina oso modu puntualean bezala oroitzen dut, eta nire ustez oraindik ere ba, aski gazte eginela.
3: Sobera gara dituzu?
5: Bai, sobera gazte, nik adiz gehiago landuko nuke, ba, malago, mabosta, maseitik aurrera, eta ez, amaika, amabi, amairu, nik hor dut gogoan, ez? Gaina gure kasuan, ba, ginen irakasle bat, IESa ordez, beti zero positibo, ez? Esaten zuen, eta guri beti atentzia egiten zegoen, ze pentsatzen ginen, etzekila esaten zero.
4: Zero.
5: Behar bain zuten ari da irakasle hori, baina...
3: Ez dugu bueno, izena emanen.
5: Ez dugu, bueno, identifikatuko da erraz. Baina, bueno, ba, arrazu izokan, bazekien esaten zero, baina zero zen guginen ez genekienak, ez? Baina ustez, goizek izen.
3: Baina goizik hasi behar zen, nola ere berdin? Eta
5: bai,
3: gero segitu,
5: baina gero berriz gogorerazi behar da, ez? Zizakin, niretzat amabi urtetan harreman seksualak ez ziren normalak. Orduan, ba, ez liceoan ez genuen behin ere izketaldi bat ukan, etzen inoiz etorri kanpokorik ba, arriskuetaz hitz egitera, ez? Zer gaiti jarri kondoia, zer da IES harrapatzea, nola bizi beharko zenuke IES harrapatu ezkero, guzti hori nik behintzat ez dut bat ere gogoratzen.
4: Nik egia esan ez dut gogoan, izango ziren, dut iragarki hori lehen aipatu dudan iragarki hori da bai, hori oso gogoan dut, baina gero ez dakit egia esan lanketa handirik egin genuen. Gero bai esango nuke girora, azkenean kondoiarekin eta asko geratu zela antikontzeptibo gisa, ordunez geratzeko tresna gisa, eta ez horren beste seksu transmisiozko ez, gaitzak ekiditeko tresna gisa, ez, eta orduan, karo, bai izan zela erabateko ezarpena, erabilpena, kondoiarena, neagian gehiago lotua ba, nola hori ere kanpainaren bat izango zen, baina buruan sartu ziguten iaia ikutzearekin aurdun geratzeko aukera, gero gurasotasunean sartzetzaren ikustezu maiz ondo ikututa ere ez dela horrela izan okay. Kasualide gehiago ere eman behar direla, ez, garai parekoak tokatzea eta bata beste, baina bai hori ere bazen ikutu orduko, ez, baneska ordun gatzeko arrisku edo bazela, eta ni uste horri lotzen zitzaiona gehiago. Ez du ni kontzientzia handiri bintzat, seksu bidezko gaixotasunen inguruko kontzientzia handirik eduki izana. Ez da Neronek ere, nire azalean ere.
3: Mm-hmm. Bon, gero bada, sigira ipatzen pixka bat, prebentzioarena, bon, seksualitatearen alde tabu horrek ala ere hori pixkata gertzen da, aipatzen ez den gaia, eta beraz horrek ere arrailiria ere sortzen alduela, baina eskolatik pasatzen dela, bai badela behar bada adin tarte bat gazte egi aipatu zuaitzi behar, eta gehiago behar ditaikela nerabezaro bukaera horretan gehiago sakondu, baina zuek adibidez buraso gisa hori orain gogoetatzen baitugu gaur, behar bat zinuten hori pentsatu orain arte, baina nola ikusten duzu hori?
5: Nik uste dut etxetik ere hasten dela, nik esan nahi nuen txikitan bai, baina gero ja helduaroagoan askoz gehiago, ez? Nik oraindik oso txikiak ditut, beraz, bueno, begira, justuki Antxeta irratian preserbatiboak ateratzen ditugu Irungo bestetarako, horri izaten da herri bazkari handi bat, eta guk sarietan parte hartzen dugu, eta horrez gainera bazkaltzera doan bakoitzari preserbatibo bat, eta gero Hendaiako gaztetxean utzi izan ditugu, eta baita bera eta Lesakako bestetan ere, orduan justu egun batez familiarekin nintzen eta semezarrenak hartu zuen, da zer da hau, eta orduan azalpenak eman izkion, eta ze ulertu zuen ez dakit, zenbait urte ditu, baina nik uste dut importantea dela, zenbait gai ezin dira bakarrik ikastetxearen bizkarrean utzi, ez? Orduan, ni alik eta modu naturalenean lantzekoaren aldekoa naiz. Batzutan entzute izkiet hitz batzuk, bezituanak maite, eta nik esaten dit gauza bakoitzak daukala bere izena, eta euskaraz ere bai. Orduan entxatzen gara hoiek azaleratzen, gero badira ere liburu interesgarriak umeekin edo entziklopediak aipatzen hasteko. Nire ustez etxeak badu funtzio importante bat.
4: Mm-hmm. Baina uste naturaltasunaren aipatu duzuna, jakinda gero, ez, bakoitza bere naturaltasuna ere izan alduela, baina azkenean tabuaren kontua da gertaliteken arriskutsuena, ez? Zedela pentsatzea gai batzuetaz ezin dela hitz egin, o gai batzuak zikinak direla, edo o batzutan aurrak tontoak balira gisa ere tratatzea, eta goza bat aurrak direla, baina tontoak ez dira, eta pertsonak dira, eta individuo bezala ere pertsona batek duten jabetze guztia duten, ez, eta aurrak izan oraindik, eta nik gero hor bai dudala bentsat garbi nezela ibiliko itzulin gurutan, ez, eta tokatzen denean gauzak aldean neurrean berak ulertzeko moduan galdetu ala behar den guztia lasaitasunez hitz egiteaz, azkenean hori lortzen baldin badugu uste dut hori dela tabua kentzeko modua, ez, eleku guztietan, eta azkenean gauzak diren bezala kontatuta aurrek badute doai bat, eta da ulertzen dute, ulertzen dutena, eta ulertzen ez duten ez dute ulertzen, baina ulertzen ez dutena kontatzea gatik iztiozu kalterik egingo, lasaitasunez horiek hitz egin da, ez? Eta ni uste dut hortik, noski etxetik hasten dela, baina gero etxetik bezala, komunitate bezala edo gizarte bezala ere, bai dela tabu horiek ezaren nahi dituztenak nahi dituzte gaiak isilarazi, eta agian bai isilarazi behar ditugu guk eurak, ez? Zain Nafarroako bertsolari txapelketa entzun zenuten asteburua, baina xagati jarri zioten abortuaren aurkazio gazten erigioso horietako baten parean, ez? Eta esaten zuen, azkenan damu bakarra zela eurak jaio izana, ez? Parean zeuden horiek jaio izana botatzen zien. Eta egia da, bueno, jaio dira, baina isildu egin beharko ditugu, ze bestela eurek agindutako isiluneek gaitzak dakartzate, eta ezinbestekoak direna baino arrisku gehiago eragitea ere bai.
3: Bo berdin bururatzeko bi hitzez atzo erramezala abenduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna eta beraz aktualitatean jarri dute edo gaia diru murrizketak izan direla prebentzioan mundu mailan senitzen direna direnak bereziki eta beraz herri pobreenetan ondorio zuzenak dituzte. Hortaz, zerbait erraiteko?
5: Ba, olako zoritxarrez privilegiatuak garela, batzuetan ez dakit gertatzen zaizuen ola muturera nioera manda, baina nazka da etortzen zaidan hitza, baina esan nahi dut, guoden plataforma hau, pixka bate aratago begiratu ezkero oso privilegiatua da, oso erosoa da. Ikerketak apaltzen direnean, da intzuzen ere kasu honetan, bai, esaz ari garelako, hemen jada aski kontrolpean dagoen kontu bat naiz eta gora doan, baina beste herrialde batzuetan egoerak hain kaskarrak dira, non ziurrenik tratamenturik ere ez duten egunerokoari aurre egiteko, ez? Orduan, nik uste dut batzutan ez garela ohartzen gure mesedetan edo guri ongi datozkigun neurri batzuen ondorio ez? Guk ezin dugu apenas ezer egin horren kontra, baina moral bikoitzara egiten dit neri.
4: Baina uste azkenean gauza guztiekin ez, bada beti da aldagai hori ez, gauze guri nola eragiten diguten eta nola eragiten dioten baliabide gutxiago dituzten zonaldetan lurraldei ez, eta kasu honetan IESarekin badakigu ba, munduko leku askotan izugarrizko epidemia izaten jarraitzen duela, izugarrizko eriotza pila eragiten jarraitzen duela, gorko gairako begiratzen da, orainaren nintzen begiratzen, Ego Afrikako nintzen akoratzen ongo datua ziren, eta Ego Afrikan IESaren aurkako borrokareken bakarrik azken bi hamarkadetan 13 urte igo da bizitxaropena, tera kontuak, 13 urteko bizitxaropen ze aurrera penden, herrialde bat entzat. Eta azkenean, ba, bueno, ba, honetan ere beste mila gozetan bezala egiten dugu, kasu honetan, ez, itxi, diru iturria, han nonbait urruti sufrituko dutena pentsatuz, konturatu gabe, gainera ikuspegi ez humanista batetik, erabat bereko ikeritik ere, gaur ezarritako gaitzoiek bueltan etortzen direla, eta irikoiztuta etortzen direla, beraz, da oraingo, bueno, ba, egiteko modu suizida hori badugu, mundu kapitalistagan ezarrita, eta ba, hortik ere etorriko zizkigu bultak. Txerri odolkiak ordainetan, ziotan.
3: Ebe, ala, horretan horrekin bururatzen dugu, beraz, gaurkoa Jontelleria, Itziber, Zapirain, mil esker, eta bi astere muruan berriz izan untxa.
4: Ondo izan.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
3: Igandean kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute hamarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik, laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibide hau hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean, ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku izan daitekela beraz erakutsina izan dute. Laborantza gunean mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean, Inesa Dekan Garazi Zabal, eta gurekin ditugu horren aipatzeko atxaldeon.
6: Arrestu.
7: Iep, atxaldeon.
3: Untxazizte.
6: Baduz.
7: Bai,
6: zeke.
7: Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi.
3: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan erran irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen Inesa eta Garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik, zuek, hori, zer dio zuen, Marieñan gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku, Inesa?
6: Zer dio, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizi. Uste dit, borroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duz, untsa komprenitu bat dut.
3: Ba, dirudi bai, yeah. Agian. Zuk, garazi, segitu duzu pixka bat, Marieñarena?
7: Bai, zerbait bai, baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden hainbat borrokazea aipatu dozo Marieñakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikutzu, ez? Nik burun adiez datorkite Arbonakoa, ja, urte batzuk, tonto-tontoan, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez? Ba, justo hor Arbonako lurren resistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin seitzen ditoten borroka batzuk, bai ostia kolektiboana, lurzein dia, elebe, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
3: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, garazi, eran nahi duzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
7: Bai, a ber, Nafarroan ere badie, esango nuke bai laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektu denetarik, baina bai uste dut beti badela guretzat nola bat Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez? Horre historikoki baduzu bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu uste dut, bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez? Akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba garatua gaudela proiektu batzuk, edo kasu hontan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
3: Bai. Egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, ba, pasaren urtean lurraman eztabaida bat animatu bait nuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu, bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gupiskatu hituak girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak, eta laborantza bera ere, behar bada ezain presente, hori ere bada ez, zakit garazi, segitzeko.
7: Bai, nik usteot, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxo hortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, ba, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta hegoalden.
3: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, ba, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, ba, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukuri?
6: Bai, uste dit leku importanta badila Sibeun, geho, egia duzu Sibeun uste dit enplegu habusenak dela zerbitziak eta industrian, beitia horrelante gizun baita maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibeun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, idiztaz, etale badela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez baziazu elaboai jale baduz atxikimentia lujaekin, etxaltiaekin, gehienek familian badizi edo kuji bat, edo anai bat, edo aitania maini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela. Bena, ala, beste lekietan bezala, uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboantza kanbeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zen eta lekuhani txek ez dizi jarraikik, eta batutzu jale gazte handana bat horra instalatzeko, guk eben txibiun azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zezain izateeko, edo etxalte bat anaka hartzeko kabalekin eta beste. Eta usteet bai dinamika eze jadera, bena jale ez gizitzu guan horretan, ez baita beti aizea transmititia bai lujak, bai etxaltia, ez duzu beti aizea, usteet afea hoi.
3: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzarentzat, baina luga, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lugak, transmititu behar direnak familian, gibelean
6: etxea. Euskal Herrin etxea en importantzia, bai.
3: Eta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean, ere?
6: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai norbaitek zahiri dilaik be bizi osua, be txaltin nahi din manean egitiak, gaitz duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu, gogor duzu, bai, ala justia, ene ustez, eta normalen bezala, justia beste norbait egiten be egizan.
3: Bai, hori segur. Baina badira, hala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, Sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin leku hautziko diote beste batzoi ere, olako bidea hartzeko edo?
6: Bai, prefosta bat ere adibide hunak bat utzu ebai Sibirotar zonbait ez denak laboantza etxetan sortuik eta etxaltikak hartzen zenak bat utzu kanpotik jinek zonbait. Hor adibidez eneko loka bazizun familia heben bena jazin duzu Sibirulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin. Ezu haik baz behitzuten bi alhaba bena etzenak ahartu nahi etxaltia. Hala bat utzu adibide hunak eta uste dit bai jentia ohartzen den ba gehu antako hori bus jun behar dela bena hala. Uste ditu behartiela tresnak sortu, jentik guxok isen ditzeko alde batetik eta bestetik. Bai gaztik instalatzen zenak eta bai usten zenak.
3: Bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira, ahemanak ere badira ere jokoan dena den. Eta laburantza lugen atxemaitea, zakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
7: Bai, nik uste dut nire kasu, desberdin eda kasu, zein esak esaten zunez, ba, familin edo lengusuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola ez, ba, laborantzan ari dena. Nire kasun, ba, lagunen bat bai, baina Ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba ez dakit, etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba ontatik soldata ateratzen duenak edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi duen jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urteetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
0: Bai.
7: Eta horra dibez, bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat hor, sanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, dibez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
3: Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
7: Pentsatzen dut baietz, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako. Orduan, bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten. Baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
3: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
6: Bai, prefosta. Lekiko kontsumitiz lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia dizu biziazten izan bortzia biziaztia biziazten diziel laboiek heben ez bat zutzu koizpenak heben josten hoiko desagertuko dizu horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak. Importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai, eta badakizu ebai nula eginik den, nur sustengatzen duzun, ez zu berga izan supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresa lodiak hasten tutsula. Geo, ala, behar dizu ahala uken, behar dizu, bat duzu hoi ebai uste dit, behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak be... elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen mozkinak. Uste dut hoi keinu huna dela, jana hitzu jentik interesatuak dira, eta hobe.
3: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik. Parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure ba, erri inguruan, Garazi?
7: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmentaiteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso, pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintzea, bai bertako produktuk ere sartzea, baino bai... Bueno, esango nuke, bai, batez ere nire ingurun adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala Leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko konsumo taldeen bidez, ba, barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu, orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baino bai, uste dut eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, badugula zer hautatu eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketarekin, orduan, ba, saiatzen gabeintza talden neurrin, aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo bintzat iraunkorreneko itzie izatea.
3: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
6: Bai, uste dit, gisa bat ez, gio, dena politiko duzu. Jana bina zue haitziak, zue harremanak dena, dina. Bai, bai, uste dit, haitzi bat dela, geho, egia duzu ahalaena bat dela. E bai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez, eta Lidlen jostia zerbait. Ala, geho haitziak titzu, haiten duzun bezalan, zuk sortzen bat dut zuzoi biskotxak meherkigo pakatuko duzu ez, eta jostia. Ala, duzu beste gizabat ez, e bai, kontsumitzia, konsientizatia, eta... Ezberdinen kizatzi eta uste dit korpitzentako bardine hobe dugula hola eginik segur.
3: Hori segur, bai, dirudienez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran zure bizian justuki ibilbide bat baduzu autu hartze hortan edo?
7: Bai, azkeneko urtetan esango nuke kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egin ditugun guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela ba, kaso ni Leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte ez, gaztetxeko urte hurrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginunen, egie da ez ginora inbeste behitzen ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola ez ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginunez. Bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egie dela hori, badugulalako eraldaketarako botere puske txiki bat, egie da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko, edo sistema egoitik beraldatuko, baino behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko bizkoat.
3: Bai, alde neinean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo egiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar badan merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu, Inesa?
6: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekin habo elki, edo kasieman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai, bai, Idusita zut lehen, bazela lekuzun bait, un zinezkaxu emaiten zen EHC-etan, Lujaman eta hola. Bina, eta geho bestetan gutigo, guai idusita zut, geho zeta habok, kaxu emaiten dela bai alkarteetan, bai herriko ba, besta bat zordetan. Idusita zut, kaxu emaiten dela hori nuntik horadeen, nurek ekoitzik din, eta laguntzeko, fenik badakit prefostan pu esiatzen dugula ala agi alekukua iostia, aldelaik batekiak, eta guai, gaduz ebai Ipar Euskal Herrin sortu dela erriko gara gardua. Hama duz erriko marka, baina guai edaten ahalduz ebai ordin sustengat zebenko laboantza, hoi berritarzun bat lehen atzena. E gaduz, ara horako iniziatiba gehoz eta habo badira, eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duzita zut.
3: Bon, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola bizizizte, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin hainbeste jateko urtean zehar edo ez, Garazi?
7: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket. Orduan hortik jateko urte osoan ez da

0: piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikin bat betetzeko, eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iken ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogo hori behintzat badugu, alik eta, bueno, ba, alik eta urbilen erostea, edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea, eta ba, probak iken joatea.
1: Mm-hmm. Zuki Inesa?
2: Nik emini bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uanu gaiza zumbaiten tako. Beste zumbait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxen hemen atakatzen, eta hoietan dut banuzu, eta hor berriki etxez kambiatzi dit, eta badit batze bat. Hor din aita jentzitazu eta zoldu jai ingitzia, otokitu jaikin, eta lantatzit itxigi tomatik, piperak. Hor din egeiko eganen daizi, eta dagun sertzin ukentzi ditan ez eda ez.
1: Untxa, justu, beraz, orain landatu eta untxa, berantago karen intuziola. Ongi, bikain, ura beharko zu eman aldiz, eh? Dirudienez hor zaila izango da. Do batzuek diote zela ureztatu behar baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur, ba, azkena duzue, garazi Zabaleta eta Inesa Dekan sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar badazuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan garazi, erran diguzu antenatik kanpo, ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bederen pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da hor urte bukaera hori?
0: Bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa iteko aprobetsatzen dugu da, oain, ia hemen eskolak hartzen ditu, opor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, irai erdi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukara, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegunen emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin, eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horri nien dugu zuzeneko azken irratsaioa, jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaioa duela gutxin, martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen arto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
1: Ados. Eta gero udan, irratian pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
0: Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, baterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, ba, programazioak segituko do, baino irratsaio propio hori bada. Uh-huh. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja udara behide.
1: Untxa. Eta zuek beraz, Inesa, Sibiroko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
2: Beuda, Euskal Irratietan bezara, gue lekuko uenak eta Euskal Irratietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi iztailetik hat, rodina hasten gututu behantago sortziak laur denetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestalde hor urte ondara, biltzak nausia igan berri dizugu, lehen dakaia kamiatu duzu Sibioko botzan, eta beste kamien hemen zumaitz bat tutuketzu ondoko sartzian, egiten betutugu obrak, hor ustainen seian, biazten zitzugu obra handiak Sibioko botzako

0: Kongian, Rabéritseko Soladua, Plafua, Murik, Beogailik, dena regiten izug elektrizitatia ebai.
1: Ah, bai.
0: Ordin hoi idako plan handia dikesi. Eta ala, urte hundar bestatzeko hor badizuge emankizun bat beti bostak eta seiak hartin emaiten egin arrestiez Big Beniat Quiz deitzen dena. Duzu jokio handi bat eta urte usun eginoz ordin jente baginizun irratian jokio hortan parte hartzeko. Eta ordin, ala, urte hundar abeita eta obren... Obren kai egiten behitugu soz kampaina bat, eloa zoan atzameiten ahaldu zena. Eta ordin, prefosta alkartiak proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Beniata hantik susenin egitia, ordin, hat junen gitutzu hor ahamaiatzen hogeita lauan, ez ban niztrumpatzen, hantik studio bat muntatuko dizugu, grabatuko dizugu han, eta geho gai aldean badukezu pincho eta edateko eta musika mini bat.
1: Bon.
0: Ordin hoi dizugu urte ondareko azken besta.
1: Untxa, bikain. Entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa, Sibiroko botzako entzatere, bikain. Ebe ongi, ba, mil esker urtean zer hemen txe gonek, inesa dekadenga eta Garazi Zabaleta, eta uda ona pasa izan untxa?
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema bai aipatzeko ordua eta badakizu ezoinekin Itziar Perezekin atxaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bon, untxa, eta olako eguzki, euri giroarekin, beti zinemarako zeleku emaiten diogun ere aldatzen da, ez? Aroak beste leku bat ekartzen du zinemari, zer diozu? Eguzkiarekin zailago, behar ba?
3: Bai, bai, nik, bueno, ez dakit entzulek zer nahi hau duten, nik egun euritxuekin, ez, gustatzen zait gehiago la zinemara joatea, edo etxean ola pelikula bat jartzea, baina, bueno, beti da garaiona, bai, zerbait ikusteko, ez, behintzat merezi duena.
1: Bai, hori segur. Baina euriak, bai, euriek hartzen aldu ala ere etxean edo zuk diozu mezala zinemara joiteko goa. Eta gaur beraz film zuzendari bat daukuzu aipatuko eta berak beraz proposatu bi film uste dut, Isabel Goizet, hola ezan behar dut edo...
3: Hori da, hori da, bai, Isabel Coixeten bi film aipatuko dizkizuet, bera zuzendari katalana da, baina frantziar estatuko erritxo batean uste dut bizi dela okerrez banago. Bueno, nik orain arte ez nekien gehiegi berari buruz, baina bai, azken aldian ikusi izan dutola telebistan eta kasikeka kasualitatez pelikula bat ikusi nuen berarena eta bueno, bai, pertsona interesgarria iruditu zait.
1: Eta badituzu bi film aipatzeko?
3: Lehenengo Un Amor pelikula eta gero La Libreria pelikula ere aipatuko dizuet. Un Amor ikusi dut duela oso oso gutxi zera telebistan harrapatu nuen eta tira ba, bai osorik ikusi nuen eta eskemak apurtu zizkidan nola bait, eta oso gomendagarri iruditzen zait, horregatik nahi nizuen hemen ere gomendatu, eta orduan hartu nintzen aspaldi ikusian nuela ere La Libreria pelikula, eta hau ere Isabel Coixetena da, baina nahiko pelikula ezberdinak dira. Bueno, ikusiko dugu, gauzaman komunak ere badituztela, baina oso pelikula ezberdinak dira, eta horregatik, bueno, interesgarri iruditzen zaite kontraste hori ere erakustea. Beraz, ba, bai, nahi baduzue, bukaeratik hasiko gara, eta Un Amor pelikula aipatuko dizuet lehenengo, izan delako, ba, ikusi dudan azkena, eta duela ezainbeste gainera estrenatu zena, ba, 2023ko pelikula baita, eta horixe aipatuko dizuet lehenengo. Sara Mesa idazlearen eleberrian oinarrituta dago, esan bezala 2023an estreinatua eta Laia Costa aktore zoragarria da protagonistaren azalean jartzen dena. Bere ondoan beste hainbeste aktore izanen ditu, ba Hobbit Keuchkerian esango dut, ziurraski ez da horrela esaten, baina bere abizena zaila da esaten, baina Hobbit Keuchkerian horrela idazten da. Bai.
1: Ez zaitu da lagunduko aldi hontan.
3: Bai, bai. Luis Bermejo ere izaren da ba, aktoren artean, Hugo Silva, Francesco Carril eta Ingrid García Johnson, eta hauek ere gainer lan nahiko harrigarriak eginen dituzte pelikula honetan, baina nahi baduzue entzungo dugu lehenengo trailerra eta gero komendatuko dizue zerbait. Corre.
4: Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
5: ¿Por qué no?
6: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
1: Giroan sartzeko beraz, irudietan beraz etxe batean agertzen da, mazte bat eta gizon batekin topo egiten du, zuberba gehiago errango diguzu.
3: Bai, bai, bueno, Laia Costa aktorea aipatu dut, bera Nat izanen da pelikula honetan, itzultzailea, errefuxiatuak laguntzen dituen, erakunde batean lan egiten du, baina lana emozionalki pisutsuegia egiten zaio, eta lana utzi eta herri txiki batera joanen da, lasaitasuna eta osasun mentalaren bila, han ezagutuko ditu bertako herritarrak, horre zukarantza bat trailerrean ikusi dituzunak, aste buruetan joaten diren urbanitak ere, eta etxea lokatu duen jabe nahiko nazkagarria haien artean, eta behar bada, bueno, ba, kale kumek buruan dugun herriko giro idiliko hori bilatzea zailagoa izanen da, zaila egin zaio Nati, eta baita osasun mental hori aurkitzea ere ez da erraza izanen, eta artean harreman sexu afektibo korapilatxu batean ere ikusiko du bere burua gainera, hau da pixka bat ba historiaren laburpena, baina pelikula definitzeko ba adjektibo bat bakarrik aukeratu beharko banu, hori ba harrigarria edo, ez? Izan litzateke harridura sortzen duen pelikula dela uste dut. Bai, ez dakit neri burua lehertu ninduen pixka bat, gelditu nintzen hola deskolokatua bezala.
1: Trailegan ez du emaiten hola film harrigarria izango denik.
3: Bai, bai, izan ere, bueno, kontatu dizudan laburpentxo hori, edo abia puntu hori, bueno, nahiko konbentzionala izan daiteke, ez? Edo, bueno, pelikula zuareinetan ikusi dezakeguna, baina, tira, ez dakit, una amor gainera du, ez? Izena maitasun bat, baina izenburu arrosa xamar horren atzean, ba, historia ez da, hain xamurra eta hain arrosa izanen. Ez dut gehiegi kontatu nahi, ba, spoilerrik ez egiteko, baina, bueno, no, historiaren arietako bat izanen da, ba, herri txiki infernu handi, ez? Esan molde hori, ba, esan bezala, Natek ez du bilatzen duen aurkituko herri txiki horretan, eta gutxi gora bera, ba, konbentzionala izan daitekeen argumentu hori, ba, trama nagusi batek zerkatuko du, eta hemen sartuko da Hobbit Keuchkerian aktorea, berak gorpuzten du el aleman deitzen duten herritarra, alemandarra alegia, eta ai, Naten artean eta bere artean harreman bat sortuko da. Toki nahiko ilunetik hasiko dena, baina bueno, gero bueno, bai, bira harrigarri bat izanen du edo joan etorri asko izanen ditu harreman horrek, eta harreman horrek ere lagunduko digu nolabait, ba, Naten pertsonaiaren alde, bueno, sakonago bat erakutsiko digu, ikusiko dugu, eta bere barneko, bai, ba, gertaera garrantzitsuak ere agertuko zaizkigu, ez dakit, esan bezala, ez dut gehiegi esan nahi horregatik, ba, ba nik ere ezer jakin gabe ikusi nuelako, eta bai, bai, gelditu nintzen hola, ez nekiela oso ongi zer pentsatu.
1: Ahapatua. Behar ba, pertsonaiak aipatzen ditugu, el aleman hori aipatu duzu?
3: Bai, eta oso pertsonaia interesgarria iruditu zait. Bueno, egia da orokorrean, pelikulan agertzen diren pertsonaia guztiak direla interesgarriak, eta Nat protagonistarekin batera, ez dakit oinarri sendoa ematen diote gidoiari, harrigarriak esan dutez, harrigarriak bezain sinisgarriak direlako, hau paradoja bat ematen du, baina hala iruditu zait, bai, pelikula konbentzionaletan aurkitzen ez ditugun pertsonaia sakonagoak eta osatuagoak iruditu zaizkit, eta bueno, bai, bai historian ez, biraje, hola, bira harrigarriak ematen dituztenak. Eta esan dudan bezala, telebistan ikusi nuen pelikula, eta gainera ba, pelikula eman baino lehen, ez, emanaldi hasi baino lehen, zuzendaria bera eta oinarritzen den eleberriaren autorea zeuden horre elkarrizketan, Isabel Koixet eta Sara Mesa Alegia, pelikula aurkezten nolabait, eta Koixetek hause esan zuen, ez? Niri ere atentzioa eman zidan gainera. Eskatzen zuen pertsonaiak ez epaitzeko, ez? Gero nolabait matizatu zuen eta esan zuen, bueno, nahi badi maditu ze epaitu, baina inoiz ez epaitu Nat protagonista, ez? Eta esan duen ara, zergatik esango du hori. Gero, bueno, zentzua hartu zuen, niri ezakit, esan dudan bezala, iruditzen zaidalako pertsonaiak oso ongi aurkezten direla pelikula honetan, ez dialogoa oso urria da, ez dago dialogo asko, ez dago elkarrizketa asko haien artean, baina asko esaten dute beraien interpretazioarekin, eta iruditzen zait gainera, ba, zuzendariak eta gidoilariek sakontzen dutela, ez, haien izaeran, eta pixkat, ezakit ulertzen dituz, ulertzen duzu nondik datozen, non dauden, ez, eta zergatik egiten dituzten hainbat gauza, eta haien oker guztiekin ere, ez dakit, esan dan bezala ulertzera, ez? Ere iristen zara nolabait. Edo behintzat grisak ikusten dituzu, ez? Ez dakit, inorrez da hain ona eta hain garbia eta inorrez da hain txarra, ez? Edo bihotz txarrekoa, ez? Tira, batzuk pixka nazkagarriak ere badira eta horre lehen ere aipatu dut etxearen jabea, horre, bueno, ez diot justifikaziorik ikusten bere jarrerari, baina bai, ba, bizitzan ere topo egiten dugu, ez? Horrelako jendearekin. Eta hori, bueno, ez dut esan bezala, ez dut gehiago esanen, baina horregatik bakarrik ja merezi du pelikula ikustea. Eta ez dut ere, noski, esango ezer, baina amaiera ere nahiko bitxia da, eta, bueno, ez dakit, bai, bai.
1: Ados, un amor. Eta berdin irudia edo aipatzeko, giro, kolore giroa, fotografia ere nolakoa da film hortan?
3: Bai, bai, zuke Arantxa behar bada ikusi duzu ere pixkate trailerrean, aipatu dut historia eta horregatik bakarrik esan duan bezala merezi du pelikula ikustea, baina iruditzen zait teknikoki ere oso ongi jorratuela, eta nabarmenduko nuke argazkia edo fotografia, ez? Historiari teknikoki laguntzen diolako, ez? Sortzen den giroa izugarri laguntzen dio, ba argia eta incluso pelikulan bertan egiten duen eguraldia bera, ba historiaren eskutik eramaten gaitu, ez? Ez dakit, oso bai bide beretik joaten dira eta bai, zentzu horretan bitxia da, baina ba aktoren lan izugarri horrekin batera, ba honek laguntzen du nolabait historiari esan duan bezala, baina baita pertsonaien emozioekin empatizatzen, ez? Edo sentitzen pixka bat haiek sentitzen dutena, ez dakit. Eta bestetik aipatu nahi nuen ere eta fotografiarekin pixka bat ere zer ikusia du ba filmatzeko aukeratu zuten herria eta tokia oso bitxia delako, La Riojan filmatu zen, La Eskapa herrian, nik ez nun herri hori ezagutzen, eta mendi oso bitxi baten magalean dago, eta mendiak gainera badu garrantzia film honetan ere, Glauko du izena mendiak, ikusi dut hortik interneten arakatzen, eta bueno, bai, batokiak berak ere laguntzen du izugarri, ez? Historia jarraitzen edo historian gertatzen diren gauza horiek sentitzen, eta gero aipatuko dizuet ere etxea bera, nat bizi den etxe hori, ba, bueno, alokatzen duen herriko etxe hori, eta gainera, bueno, ba, nahiko kaskarra dago, zaharro herritze bat behar du, eta kasu honetan, ez dakit, iruditzen zait, nat beraren, pertsonaia beraren metafora bat izan daitekela, ez? Berak bere gorputza gorpuzten duen bezala etxea bera ere gorpuzten du eta ez habitatzen du nolabait eta berak sufritzen duen bezala etxeak ere, ez? Hori erakusten du, ez? Etxeak ere sufritzen du eta nat igual pixkatu beto dagoenean etxea igual ere pixkatu beto dago, ez dakit. Horre nik uste baduela esan nahi hori ere. Eta hori, hori da kontatu nahi nizuena pelikula honen inguruan, Un Amor, eta ikusi dezakezue, hori bai gazteleraz, baina RTV Playen doainik. Beraz, bueno, ba, bai, norbaitek nahi baldin badu, hor aurkituko du.
1: Untxa, Un Amor, beraz, eta behagian beste batzuk, beste leku bat zuetan ere aurkitzen ahal dute eta segitzeko, beraz, Isabel Koixetekin nahi ziren beste film bat ikusi, hori 2017an atera zuena La Libreria, eta beste estilo batean diozu, dela, zinez?
3: Bai, bai, egia da, esan dut oso bestelakoa dela, ez, pelikula hau, La Libreria, baina, bueno, baditu ere Un Amor pelikularekin amankamuneko gauzak, eta adibidez hau ere eleberri batean oinarriturik dago, Penelope Fitzgerald idazlearen izen bereko liburuan alegia, bueno, inglesez idatzita jatorrian, The Bookshop, da liburu honen izenburua, eta nahi baduzue trailerra entzunen dugu.
5: Tubo el detalle de plantearme una pregunta seria, creyendo que yo sería imparcial. No cabe duda de que creyó que yo estaba solo en el mundo.
7: Nunca. No pensé ni por un segundo.
5: Imagino que le habrán contado todo tipo de cosas sobre mí, y todas malas.
7: No. ¿En serio?
5: Que soy viudo. Seguro que le han dicho eso. Imagino que también le habrán dicho que mi esposa murió mientras recogía moras para hacerme una tarta, que es la última versión que circula por el pueblo. Bueno, nada de lo que se dice por ahí es verdad.
1: Beraz, hortxe, beraz, astapena, trailerren astapena.
3: Bai. Bo. Bai, trailerra baino gehiago trailerra esan dut, baina bueno, pelikularen eszena bat da eta uste dut horre ere gainera ikusten dela ba, Un Amorrekin baduela zer ikusia batez ere, ba, hemen ere ikusiko dugulako herri txiki infernu handi hori, ez? Pelikula hau ba, herri txiki batean ere gertatzen delako, kasu honetan Britaniar kostaldeko herri batean, Hartborough herrian, eta pelikula honen protagonista Florence Green izanen da, 1949an kokatzen da historia, eta ba, bera ailegatu berria da herri txiki honetara, eta helburu bat dauka, ez? Liburu denda bat irekitzea, baina, bueno, ba, bertakoek ez diote ametxori betetzen erraza jarriko, eta herrietan munduan bezala gainera, ba, botere harremanak ere izaten dira, eta eragina izaten dute horrelako erabakietan, eta, bueno, ba, hori da pixka bat pelikula honen abia puntua.
1: Eta hor ere irudia, fotografia garrantzitsu ere?
3: Bai, ez igual beste pelikularen zentzu berean, baina hemen planoak oso irekiak izanen dira, sekulako paisaiak agertzen dira, behintzat gogoratzen dudana, ez? Hau, zineman bertan ikusi nuen estreinatu zenean, baina bai gogoratzen dut ba, sekulako irudiak agertzen direla, eta koloreak ere neri arreta eman zidan, ez dakit, la kolore pastelak bezala, bueno, bai, giroa ere sortzen dutela, ez? nolabait. Eta kasu honetan, ekoizpena britaniarra da, ze Isabel Coixet katalana dela esan dugu, baina nazioarteko ekoizpenetan parte hartu izan du askotan, eta kasu honetan ekoizpena britaniarra eta alemandarra da okerezuanago, eta aktore anglosajoiek, ez, gorpuzten dituzte pertsonaiak, eta gainera, bueno, ba, historia bera Britaniar kostaldean gertatzen da esan dugun bezala, eta horrek beste giro bat ematen dio, ez, nolabait pelikula honi. Gainera, bueno, esan dugu, ba, 1949 urtera eramaten gaituela, eta baina batez ere nabarmendu nahi nuke Britaniar kutsu hori, ze horri ikusten dut ere ezberdintasun handia, ba, Un amor pelikularekin, ez? Pertsonaiak ez dakite antzestuagoak bezala direla esango nuke. Ez dira Un amor pelikulan ikusten ditugun pertsonaiak bezain gordina, ez? Eta ez dakit hor bada esaera bat, ez? English politeness edo Britaniarren gehiagizko edukazio hori edo. Ai. Eta ez da horregatik ere izanen den, baina bai iruditzen zait pertsonaiak direla ba, karikaturizatuagoak edo bai, olako zerbait esango nuke. Ez dutala ere esan nahi hori kaltegarria denik, edo txarra denik. Osea, besterik gabe esaten dut, ba, beste pelikularekin konparatuta oso giro ezberdina ikusten dugula hemen. Bai, badu humore ukitu gehiago, esango nuke, eta esan duan bezala horrek guztiak ez besan nahi kaltegarria denik, ez emozioak ere transmititzen ditu, baina behar bada beste modu batean, eta nik bai nabarmenduko nuke hola gustora ikusten den pelikula bat da. Hau da, Un amor adibidez, nik oso gomendagarria dela uste dut, baina, bueno, batzutan igual sufritzen duzu pixka bat, eta bai, batzutan iruditzen zaite angustia pixka sentitu dezakezula. Kasu honetan, naiz eta pertsonaiak oztopo asko dituen bere ametsa hori betetzeko, gustora ikusten den pelikula bat da. Bai.
1: Eta beraz ara, Un amor gogorago da zailago. Eta Isabel Coixeten sinadura edo aurkitzen da, ala ere, film hortan, ez da desberdinak izan?
3: Bai, esango nuke baiet. Esan dut, ez, giroa oso ezberdina da, historia bera, naiz eta gauza mankomunak izan, desberdina da, baina esango nuke Isabel Coixeten sinadura bat izan daitekeela detaileen zaintza, ez? Izugarria, bai gidoian, baita irudian ere, eta gainera detaile horiek nik uste badutela zer ikusia, ba, berak mundua ikusteko duen moduarengatik edo ba, detaileetan jartzen duela arreta, keinuetan, ez dakit, hori iruditzen zait izan daitekela bere sinaduretako bat. Eta gainera, bueno, historiak osatzeko izugarrizko trebetasuna erakusten duela ere iruditzen zait, gainera okerrez banadogo ba, gazte-gaztetatik kaleratu dituela pelikula handiak, eta gero, egia da, harrigarria dela ere publizitatean ere lan asko egin duela, eta berak ez dakit lotxarik edo pudorri gabe onartzen du, ez? Eba, bueno, batzutan ekonomikoki zinemea gintza ez da gauzarik egonkorrena, eta pues, publizitatean ere lan egin du, baina gainera iruditzen zait naiz eta ez jakin berak zuzendutako espotak edo direla hoiek ere bereziak direla, eta batzuk ziurraski gogoan izanen ditugula. Bai, lehen ere esan dut, ez dut oso gertutik jarraitu bere ibilbidea, eta gainera La Libreria esan dizuet, ba, espaldi ikusi nuela, baina ez nintzen oso konstiente bere pelikula zenik, ez? Eta Una amor ikusi nuenean, esan nun, ara, Isabel Coixet nik uste La Libreriaren zuzendaria da, ez? Eta horregatik karri izan ditut, baina tira, azken aldian gainera ikusi ditut bere Elkarrizketa de Xente pelikula bat atera berri duelako, Tres Adioses du izenburua, eta bai, ba, emakume interesgarria iruditzen zait, eta gogoak, bai, gogoekin gelditu naiz, ba, bere lan gehiago ikusteko, eta adibidez, ba, Tresa Dioses pelikula hau, okerrez banago zinemetan dagoela, bintzate hegoaldean, ba, bai, nik apuntatua dute ikusteko. Uhum. Beraz, behar bada beste batean komentatuko dugu berriz ere Isabel Koixeten lanen bat.
1: Ja, ebe Tres Adioses edo Trois Adieu, beraz, frantsesez. Eta italiar, ez ere Tres Iotole, iduriz italiar, espanol bai. Filma dela erdiote.
3: Bai, esan dizuet, ba, behin baino gehiagotan parte hartu izan duela nazioarteko koizpenetan, eta hau ere ala dirudi, italiarre koizpen, edo zati batean itala, italiarra dela, eta, bueno, bai, kontatzen duen historia, hola, labur-labur esan da, ba, Marta eta Antonio bikotearen banaketa, ez, kontatzen digu, gainera, dirudienez, tonto xamar edo garrantziri gabeko eztabaida baten ondoren banatuko dira, eta bakoitzak banatze hori nola kudeatzen duen, edo nola eramaten duen kontatzen du. Orduan, bueno, ikusten dugu hor ere, ba, bizitzako, ez, eguneroko gauzetan jartzen duela arreta pelikula honek.
1: Edos, ebe, ala, guk ere ustut ezagutu dugula pertsona berri bat, filmegile berri bat, nik behintzat bai, Isabel Koixet eta bi film, hiru film aipatu dituzu, berriz horretarazteko berdin tituluak?
3: Un amor 2023koa, La Libreria 2017koa eta estreinatu berri duen Tres Adioses edo Trois Adieux.
1: Bai, Trois Adieux.
3: Hau hori, okerrez banago oraindik zinemetan dago. Azken hau. Bai, eta hori da oraindik ikusi ez dudana eta gogoak ditu dana ikusteko.
1: Bikain, ba, horrekin gelituko gira beraz gaurko, eta bi asteren buruan beste zerbait, beste norbait, beste film batzu deskubritzera, beraz joango gira. Zurekin itziar, Perez, esan erran irratitik, milesker, izan untxa?
3: Eskerrik asko zuei, agur!
8: Naiz, irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude. Sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte igande goizean Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan Euskal preso iheslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera helmuga Euskal preso iheslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da. Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburuetako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
1: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, bost hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu, urtarrilaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, iheslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, iheslari eta deportatuak etxera.
0: Gutxienez 62 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Zeutako Tarajal mugako kai muturrean larun batean jarritako itsasesiak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioa jakinarazi duenez. Eta bestalde Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daiteke lagoartarazi dute. Eta Inigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak emandu 2026ko Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia atzo egin zen Abuztuaren 2an Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan du. Pregoian ETS taldearekin batera abestu du Etxezarretak eta ekitaldiak ohikoa baina izera gazteagoa eta jaigiro handiagoa izan du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta guraldiaren xetasun guztiak entzun gaitugu Ikeri Barluzearen eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldia ez egonkortu egingo zaigu naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goimailako deiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldi alasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezikin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handiagoren bautatzea berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Herriberan.
2: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 44. emankizunerako Madame Birrotz taldeko abeslaria Katalin Eskerra gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Katalin Eskerraren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Katalin Eskerra sobrino Hondarribian jaio zen 1905, baina erroak bastanen ditu, eta konturatuko zarete gero nola mintzatuko den bastanekoa dela esateko. Gizarteratze ikasketa ditu, ikastetxeetan ezitzaile lanetan ibili da, anistasun funtzionala duten ikasleekin. Gaur egun, LAB sindikatuan irakaskuntzako liberatua da. Madame Birrotz taldeko abeslaria da eta ez du beste talderik izan orain arte. Ritxe izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otaso dago. Kaixo Katalin, ze moduz?
2: Jepa, ongi, ba, olakotan izaten den bezala, ba, orduri xamar, baino prest elkarrizketarako.
1: Ba, ez dakit, kenduko dizut urduritasun hori, agian areagotu. Ekintza politikoa alda euskaraz abestea?
2: Bai, kontzientzia edo kontzientziari gabekoa, baino ekintza politikoa da, bai.
1: Azaldu jazu, kontzientzia edo kontzientziari gabekoa?
2: Bueno, autu bat egiten dugu momentuan, zerbait batik egiten dugu, egoera batean bizi garelako, egoera hori aldatu nahi dugulako, irauli nahi dugulako, beste realitate batzuk sortu nahi ditugulako, arrazoia desberdina izan daiteke, baina, bueno, autu, erraten balin badugu, bai, autu politiko bat izan daiteke.
1: Orduan horrekin izan nahi duzu, agian, askoitiko, aspeitiko talde batek euskaraz egitea ez dela autopolitikoa, normalean euskaraz egiten dutelako, bizitza guztia euskaraz eman dutelako?
2: Politikoa izanen da, ez dakitze puntutaraino autua izanen den. Bueno, hor kontzientziaren kontu hori ez, ba, hautatzen dugu, bai, egia da, hautatzen dugu, kontziente izan edo ez, hautatze horrena.
1: Txirikatu zaitu.
2: Bai, bai, ulertzut, baina nahi diot, horreri bertzu buelta bat eman. Ba, zalantzak ditut ze puntutaraino autopolitikoa izanen den beti edo ez. Autaketa ez dakit kontzientia izan behar den edo ez, hor dagolako niretako zera eztabaida edo.
1: Bai.
2: Bai.

0: Birrotxak da kantuaren izenburua eta Madame Birrotx taldea. Eta gurekin Katalin. Katalin, Birrotx, Birrotxak, neskazarrak, baldago desberdintasunik.
1: Bueno, gure taldearen izena eta Birrotxak izenaren artean bai, badago desberdintasun bat. Birrotxak, erranduzun bezala, neskazarrak dira, teixakin idatzita, Birrotxa, eta guk egin duguna da hitz joku bat. Birrotx erraten dugunean, badago hortik, baina badago ere guk gu hasi ginelako hotsak bir sortzen. Orduan, bir hotx gehi Birrotxa da bi gauza hoien nasketa. Hoi da.
0: Bai, lauki aurpegia geratu zai. Ba, antzekoan ipetatzenen, ba, bastanen edo lauliko dute Birrotx te zerekin.
1: Ez, guk neskazarrak.
0: Neskazarrak?
1: Bai.
0: Neskazarra zergatik?
1: Neskazarra, ba, ezkondu ez egona. Eta zarra, ba, neska izatetik etzuelako utzi, ezkondu etzelako, Andre izatera pasatzeko ezkondu behartzelakoz, baino heldutua zagolako eta zimurrak zituen ez, zarra ez? Hortaz, neska zarra, ulertzen dut, horrela llegatuko zitzaiela izen hori.
0: Eta mutxurdinak hor laboari harrapatuko diot esaldia, ez da, bueno, etzen laboaren esaldia, baina laboak kantatu zuen, mutxurdinak lehioetan aizegoa abestian.
1: Ba, ez nire nago sobera remandua mutxurdina hitzarekin. Ez dut erabili, bai kantu hortan doike aitua dut. Baina pixka tarrotza guaiten zait mutxurdina hitza. Ez dut sobera ausnartu horren inguruan.
0: Lesbianak aldira hor kantu horretan agertzen diren Birrotxak?
1: Bo izan daitezke, ez dakigu.
0: Ez dakigu, zuk jakingo duzu.
1: Ba ez dut sobera pensatu hortan.
0: Zuek iratzi duzu, eh?
1: Ez. Letra ez da guria.
0: Ah, barkatu.
1: Bai.
0: Berriro ere lauki aurpegia.
1: Mariluz Estebanen letra bada, bere Andre Zarraren manifestua liburuko lehendabiziko poema, eta horregatik nien aiz ausartzen erratera lesbianak diren edo ez.
0: Baina, zuk ze iritsi dut?
1: Ba, nik ez dut sekula hortan pensatu. Guk kantatzen dugulaik, ez dut beraien... nola erraten zaio, ba, heteroseksualak diren, edo lesbianak diren, edo boierak diren, ez dut nahi zortan sekula paratu. Ez dakit ez diot garrantziarik emanak aso.
0: Lehen esan didazu mutxurdinak ez dituzula hain gustoko, edo ez duzula horren beste erabiltzen, sorginak aldira mutxurdinak edo Birrotxasko?
1: Bueno, zer da sorgina izetia? Claro, eske sorgina hitzak seguraski adiera bat bazuen eta gero bertze bat eman zaio, historiak bertze adiera bat eman dio eta bertze nola bait erabili dugu.
0: Azalduko duzu lehena eta historiak eman dion adiera.
1: Bueno, ni naiz filologoa, baina niretako ez sorgin, ba sortzian laguntzen duena, sortzia egiten duena, izan daiteke emagina, kaso. Baina gero, bueno, ba, historiako pasarte batek holako seinalamendu ikaragarria jarri zien emakume hauei, ba, bertze konotazio bat hartu duela, ez? Sorgin hitzak, ba, gaizto edo konjuruak edo magia edo gaitasun berezi batzuk, baina berezi hori ez naturalak edo ez edo nork izan ditzaken gaitasunak zituztelako edo holako zerbait, eta gero ja patratu genien zapel hori, edo paratu zioten zapel hori eta isetxa eta egan egiteko gaitasuna eta biluzik akerrarekin dantzan aritziana.
0: Naturala aipatu duzu lehen mikroa itzalita zegoela, naturala ere aipatu duzu, esan dizut, ez dugu itzaingo naturalidadei buruz. Naturala alda sorgin izatea?
1: Ze sorgin?
0: Sorgin izatea.
1: Naturala, ze zaila.
0: Oda, magia hori dago, berezkoa da sorgin izate hori?
1: Ez dut uste, nik uste dut... berezkoa, oska, ber, zaiterrexia egiten erantzutia. Nik uste dut naturala zela sorginak egotea gure jendartean.
0: Claro, jendartean Zugarramurdi inguruan, ez?
1: Bueno, Euskal Herrien edo garai hortan. Inkisizioak emakume hoiek jazarri zituen garaian sorginak egotia naturala izan entzen, berri honek behar zituelako, edo zein herrik bezala, ba, sendatze prozesutan lagunduko zuten personak, edo aurren jaiotzetan lagunduko zuten personak, edo ba, inguruko belarrez eta naturak ematen ditun baliabideak erabiltzeko jakintza zuten personen beharra bazen, ordun naturala izan entzen sorginak egotia. Eta beraz naturala izan entzen sorgina izatia. Nikola ikustut.
0: Gaur egun petrikilioak eta ez
1: funtzio
0: hori egiten dute, petrikilio zein
1: bai.
0: Gizon zein emazte.
1: Bai, edo medikuak, edo erizainak. Bai, nik benetan uste dudana da hor izan zela, ba, erlijioaren bitartez, erlijio eta patriarkatuaren arteko aliantza baten bitartez, ba, emakume boteretsu batzuk, baziren herrietan, boteretsuak ziren, bazituztelako jakintza batzuk, herriak baloratzen zituenak, eta etortzen zen jendarte berri horrek, edo inposatzera zetorren sistema berri horrek, zituen ontzat ematen, eta nahi zituen paratu bertze batzuk, bertze jakintza batzuk, bertze sistema bat, bertze sendatzeko era bat, eta horregatik izan zirela jazarriak erditik entzeko eta beste sistema bat ezartzeko. Medikuntzara joate malen bagara, ba, gaur egun daukagun medikuntza sortu zuen sistema ura izango litzateke. Oida nik egiten dudan interpretazio edo irakurketa erraiz bat, gaur, akaso bihar bertze bat inenuke eta duela bi hilabete bertze bat.
0: Eta medikoak sasi sorgina dira orduan? Medikoak
1: sorginak dira.
0: Medikoak?
1: Orduan.
0: Baina medikoak ez daukate, medikoak esaten diozu landare bat, edo hasi bat, edo osto bat, edo ez dakiz zer, kanpo.
1: Bai, baina badituzte beraien kimikoak. Kimikoekin, kimikoen inguruko ezagutza bat daukate, eta hoien bitarte sendatzen dute.
0: Kimikak ez dauka zer ikusirik naturarekin, ez da?
1: Ez? Zalantza ditut. Nondik etortzen dira ba? Ez dakite.
0: Kimika asko da eragindakoa, ez dena inoiz
1: bueno, vale.
0: Sortutako fentaniloa, zer da fentaniloa?
1: Ja, buf, bai, egia esan laboratuekian sortzen den zerbait izanen da, ez dakit. Droga bat, sintetikoa. Ez?
0: Bai. Estatu batuetan, eta hemen ere medikoek erabiltzen dute, hau da, azken momenturako, eta bar, minak entzen du, heroina
1: bai,
0: baino, askoz bortitzagoa da, egun aldiz bortitzagoa omen da. Eta jendea, erabat, jonki izatu egiten dute mediko askok.
1: Zer sorgin gaiztuak.
0: Sorgin gaiztuak. Beldurgarriak aldira sorginak.
1: Beldurgarriak egin zituzten. Ez ziren, baina beldurgarri egin zituzten.
0: Eta zerke ematen du beldur?
1: Zerke ematen du beldur. Ba, igual ezagutzen ez dugunak ematen du beldurrez. Mina egin dizun zerbaiti oroitarazten dizun egoera batek ematen du beldur.
0: Eta pandemia garaian medikuek esan zuten hartu txertu hau edo bestela etzaete biziko.
1: Nik enon txertorik hartu.
0: Uste duzu sorgin batek erabiliko zuela gaur egungo medikuek esaten duten hori?
1: Bueno, bai, izan daiteke, ez? Komunitate osoaren biziraupena jokoan balego, erabaki zezaken momentuko ezagik batzarren bidez, edo momentuko komunitateak erabaki zezaken horrelako neurriak hartu behar zirela, hau da, ba, bi astez egonen gara bakotxa gure etxean, zetaz ez.
0: Ja, orduan etzara oso ez bazara txertatu, etzara oso elkartasun handikoa gizarterekiko, ez da?
1: Ez dakit, ba? Nik ez diot irakurketa hori egiten, baina, bueno, bai.
0: Zein da zure irakurketa?
1: Ez dut uste txertatu beharra zegoenik, jendartea babesteko. Ez dut uste denok txertatu beharra genuenik, jendartea babesteko. Baziren bertze neurri batzuk, eta hoiek hartu nituen. Bertze batzuk aldiz txertatu ziren, ba, beraien osasunaren dako obia zela pentsatu zutelakoz. Ba, ongi da. Ados. Baina, bueno, igual badu harremanaren ere historiarekin. Ni aurretan nien duten gauza guzikin txertatu. Ba, ditut txerto falta batzuk. Ez dakit, igual izan da tradizio baten segida.
0: Naturala izan da, zure guraso.
1: Akaso.
0: Zure guraso ekartutako autua izan bai, da, politikoa hori ere.
1: Bai, izan entzen, bai, doike.
0: Eta itxialdia zer? Itxialdian txertorik gabe eta zeap, bueno, bastanen...
1: Bai, bo, nibizin nintzen garaian Elizondoko herri erdien, eta banuen xakurra, xuriko, eta xakurrekin atratzen nintzen egunero. Eta nik egierran ongi pasatu nuen. Bakarrik bizi nintzen garaian, ongi nindagon osasunez eta psikologikoki ere bai, banuen aukera lagunekin elkartzeko, eta bueno, sortu nuen nola komunitate txiki bat, nahi lagundu zean hainbertze jendekin harremandu beharrez izatea, on egin zidan, bai.
0: Emakumeak eta mugimendu feminista aipatu duzu, hainbat buru, hainbat aburu, feminismoan ere bai?
1: Bai, zakit hainbat buru, hainbat aburu, baino aburu bat baino gehiago bai.
0: Eta kontrajarriak asko?
1: Bai, kontrajarriak asko, eta elkarra likatzen dutenak ere bai, izan daitezke.
0: Patroi patriarkales josita algaude?
1: Bai, bai.
0: Batek idatzi zuen patria... un patriota, un idiota. Baina Katalunian matria hitza erabiltzen ari dira, ez? Matriak ekin behar direla. Zer diozu? Una matria, una idiota?
1: Ba, ez dakit, ez dut sobera pentsatu hortan. Hitza matria ona baliozkotuko nuken, ez?
0: Zergatik? Ez dakit, patria, patria ere ez duzu balioztatzen, matria ere...
1: Ez dakit.
0: Agian botere harremanen kontra zaude.
1: Ez, etortzen zain matriarkatuaren kontu hori, eta hainbestetan atea da, eta atzean hainbertze gezur ditunez, ba...
0: Esan pare bat, dituen gezur pare bat, gezur. Matriarkatuak.
1: Matriarkatu, ba hori, adibidez erratutela, Euskal Herrian matriarkatu, ez? Emakumen aginte batean biziko bagina bezala, ba, hoi ez da errealitatea. Ez delako adibidez etxiak emakumen artean pasatzen zirela, adibidez, edo batzarretara emakumeak joaten zirela, hoi ere ez da hola, edo ez, orduan hor, bueno, ba, argi gelditzen da, ez dela matriarkatu bat. Eta orduan igual, baina unitzetan aipatu izan da, ez nik ustut ja gerozta gutiago, ez argiago gelditzen zaigula ezetz, ezkarela matriarkatu bat, edo ezkarela izan matriarkatu bat, baina bai, igual gelditu zait horrekin olako zapore gazti bat. Eta ez dakit arrasongi zer erran nahi dugun ere, erran nahi duten matria horrekin. Zer erran nahi dute?
0: Patria izan beharrean matria.
1: Ola bertze gabe.
0: Bai, alba, patria baldin bada gizonezkoen boterea, matria emakumezkoen boterea. Laburtuta dida batean.
1: Bale, bueno, pues bale. Ongi.
0: Hori onartuko zenuke?
1: Emakumezkoen boterea, bai, emakumezkoak boterean egotea, bai, onartuko nuke.
0: Eta boterea beharrezkoa da?
1: Boterea badago existitzen da. Kontua da ez egiten dugun botere horrekin, eta nolan... nori edo zeri ematen diogun boteria.
0: Lehen mugimenduak aipatu ditut, badago mugimendu feminista bat TERF dena.
1: Bai.
0: Zer diozu? TERF nola da? Inglesez da trans...
1: Eskluientiak.
0: Bai, eskluientiak, bai.
1: Nien ez TERFa. Neretako importantia da mugimendu feministak Euskal Herrian egin duen lanketa eta ibilbidea,

0: Ja, gizonak versus emakumeak.
1: Ez gaiari.
0: Eta beti alderak eta konparazio hori egiten da, ez da? Horren beste emakume, horren beste gizonezko.
1: Bai,
0: bueno, kuotaren koten, inguruan.
1: Bai. Hala ere, iruditzen zait, izan daitezkela tresna interesgarriak momentu batzuetan, eta beharrezkoak. Gauza batzuk iraultzeko. Baino, ezin dira betikotze batean jarri, ez? Ba, kotena izango da baliagarri egoera horretatik ateratzen garen arte. Eta inkluso kuota horiek birplanteatu daitezke, ez? Zeren erraten balin badugu ezakizen bat emakume, baina emakume horietan ez balin badira sekula transak, ez badaude sekula transak, edo ez badaude sekula emakume beltzak, edo ez badaude banizardakit landa eremuko emakumeak, edo representatzen dugun jendarte osoaren ezaugarri desberdinetako zapalkuntzak bere baitan hartzen dituen representazio bat ez baldin badu, ba nik uste dut birplanteatu daitezkela eta interesgarria dela, osea interesgarria dela bidia, eta nola egiten dugun.
0: Eta hor batzuntzat feminismo hegemoniko batek galienduko balu, terfak galienduko balu, oda, hor transak ez dira existitzen, alu eukidera alda
1: ba, eske, claro, oiek...
0: emakume izateko.
1: Ez que, claro, oiek sexu genero sistema osoa ematen du onartu ite utela, ez? Osea, zakiakin jaio gizon eta bulbakin jaio emakume eta hori dela, ez? Osea, sistema binario hori, hau da gizon emakume zera itxi bezala onartu ite dute edo erratute bai hola da eta horrekin aitzinet ite dute, ez? Osea, kontra jarritako bi gauza bezala. Jo, hoi baino aise zabalagoa da errealitatea. Eta orduan nik uste dut errealitate guzti hori kontuan hartzen ez baldin badugu, ba, eskluientea da, baztertzailea da, eskezta feminista.
0: Itziar Zigak,
1: bai?
0: Idatzi du aurre, zea bat, itzaurre bat, liburu bat argiteratu da, gatazka eta abusua ez dira gauza bera.
1: Bale, ados?
0: Eta... katalanak dira, bai? Hemen itzuli da, eta katakrakek...
1: Bale, ez dut irakorri.
0: Hor, Zigak aipatzen du, ba, kode penalak, erabat zigortzen duela, berdin-berdin zigortzen duela, ia askotan, bat bortzatzailea izan, edo lako indarkeria, sexu indarkeria erabilita, edo hiltzaile bat. Eta gero dago antipunitibismoa dela, ez da? Nola egin behar zaio aurre horri? Hau da, bortxaketa erabili duenari zer egin beharko litzaioke? Konponketa nondik hasi daiteke?
1: Esken eretako idealena izango litzateke hori ailegat, hortara llegatu, baina lehenago jabetzia jendartia badaudela gizon batzuk kasu honetan beren boterearen abusua egiten dutenak, eta hortara llegatu baino lehen gelditzia. Eske hezkuntzan eta jendartearen eske nik uste dut buru jabetzarik eta batetik ere etorri behar dela konponketa. Komunitatei aise botere gehiago eman behar zaiela. Komunitatean gertatzen diren gatazkei aurre egin ahal izateko. Zen, nik uste dut, benetan uste dut gizon bat bortxatzere iritsi aurretik egin ditula zapalkuntza pila bat bidian. Eta bere ingurukoak jabetu direla. Eta hor hartu behar da esku. Hor behin bortxatu dula zer egin, oain antan gaudela, eske, claro, eske, justizia, Espainia, estatuak zehazten digun justizia bat, ez dakitzen bat milioien dako balio duena, denen dako modu berian. Bueno, aparte ez dela egie, denen dako modu bera dela, ez? Baina, iruditzen zait, aise lokalizatuago egon behar dela.
0: Baina, justizia Alemanian, justizia edo Albanian, edo Errusian, edo Ukrainian, ez da...
1: Ja, meske bizigara jendarte imperialistetan. Osa, noterran, imperialismoak ezartzen ditu justiziaren zera oinarriak. Eske ez dago, ez dakit, akaso egonen da, bai, seguraski egonen dira, nik ezagutzen ez ditudan.

0: komunitatea izeburu jabiagoak, justiziari begirakoak ere bai.
1: Euskal Herrian ere egon ziren olako komunitateak, ez, aintzina batean, edo gaur egun ere Santa Engrasin eta...
0: Bai, eta saiatzen gara, eta nik uste dut saiatzen gara, la feminismoa saiatzen ari da hori egiten. Osea, guk gure herrian identifikatzen baldin baditugu, erasoak iten ditun gizon bat, autodefentsa feministaren bitartez saiatzen gara horri buelta ematen. Egiten ari gara, saiatzen ari gara komunitate buru jabeak sustatzen.
1: Eta normalki esaten dute kirolean behintzat defentsarik onena erasoa dela.
0: Bueno, zartan bat obertze, tarteke igual legoke gaizki.
1: Horeretan errenterin egontzen makila zea bat komandoa. Makila komandoa.
0: Abai? Bai. Zer, sari arroxen, zera indiako sari arroxen zera oie bezala?
1: Larogoiko amarkadan.
0: Ah, eta zeiten zuten. Ba. Osteak, man, jendia, makilekin. Eta zi, makila, emakumeak ziren?
1: Makila komandoa, bai.
0: Egiz?
1: Bai.
0: Ha, enun ezagutzen. Ah, ba.
1: Baina zuke metodo hori erabiliko zinuke?
0: Nire zalantzak ditut.
2: Rumba batian naie... Nora ezik gabe

0: Alan Birrotz, Iesi eta gurekin Katxalin Eskerra. Iesean doana normalean isilik doa, ezta?
1: Badira, Ies zaratatxuak ere, erranen uke.
0: Bai.
1: Ez tiru diakaso Iesa, baina Iesa da.
0: Ja, zerbait egin baduzu beti...
1: Bai, holakotan bai.
0: Beti zabiltza, ez, berizpetartean
1: bai.
0: Nork fokuetatik aldin dut, ez da?
1: Bai.
0: Zuk nondik, edo non, zer, zeri egingo zenioke Ies?
1: Egin izan dut Ies, nire bizitzen zehar. Gaur den egunean ez dut olako joera Ies egiteko. Aurre egiten diet nire goerei normalean. Bai.
0: Iesaldi politikoei ere bai.
1: Beharko bani Ies ingo nuke.
0: Baina feminismo hori Ies.
1: Ez.
0: Inter, ez...
1: Perfei, erratuzu.
0: Bai.
1: Ez, oiei aurrein egin eke.
0: Bai.
1: Bai, ustu daietz.
0: Makila batekin nagian.
1: Igual, akaso.
0: Burrunda gehiegi aldago gizartean.
1: Bai, uste dut baietz. Uste dut baietz. Zera, errotara edo sakonera jo biharrian azalian gelditzen gara, eta azalortan ba, zarata handia dago.
0: Zarata handia aldago absoluzia eskatzen duzun kameseta horretan.
1: Bai, batzutan zaratak importanteak dira, oiuin behar da fuerte, eta oiu ere zarata izan daiteke batzuen belarritara. Euskara ulertzen ez dutenetan, ez dutenen belarritara, kaso zarata da. Euskaraz oiuitia. Baina, hemen dagona da, herri duin bat. Herri duin bat buru jabe izan nahi duena, eta koherentziarekin aritzen dena. Edo saiatzen dena.
0: Eta justiziari absoluzio eskatu behar zaio, edo justiziaz paso egin behar da, eta egintasuen nahi duzuena, hemen ez dago errudunik.
1: Ez ka, inposatutako justizia hori ez da gure justizia. Hori da inposatzen diguten justizia. Epaitegi eta esartzea bertzeik ez dago, hortaz jabetzeko. Ni atzo epaitegi barruan egon nintzen. Eta berala jabetzen zara zeinek hartuko ditun erabakiak, eta nondik datorren erabaki hori. Eta zer ari diren epaitzen ere, ez dira ari epaitzen kasu hori. Ari dira epaitzen euskaldunon buru jabetza, eta gure herriaren etorkizuna hartzeko daukagun eskubidea.
0: Hori dena, aroste, zea...
1: Bai, arosteiko hauzian.
0: Hauziarekin.
1: Bai, eta bertze hauzia unitzekin, ez bakarrik honekin doike be, baina honekin ere, bai.
0: Itu izekin ere antzeko gertatu zen, ez?
1: Bai.
0: Kableak moztu eta...
1: Bai.
0: Baina haiek uko egin zioten absoluzioari. Bueno, batzuk behintzat.
1: Ba, ez dakit egiarra nola joan zen. Guk herriak eskatzen du absoluzioan. Ez dakit haiek uko eginen helioketen absoluzioari, igual, bai. Behin eta berriro errepikatute bai, bertan egon ginen. Eta oza, hoi ez dute izkutatzen, orduan, bueno.
0: Eta burrumba handia atera duzue.
1: Atera dugu burrunda. Bueno, indegu... Bai, nik uste dut kapaz izan garela ailegatzeko, eta jendia batzeko, eta gure mezua ailegatu da. Zagit burrunda didez izan den edo ez, baina...
0: No, behintzat Euskal Herrian komunikabide batutan entzun da, ez da?
1: Bai. Bai. 18.000 lagun biltzea lortu ginuen Iruñan. Ez da makala.
0: Anifan.
1: Bai.
0: Hori oso ondo dago.
1: Bai, ala uste dut.
0: Baina justiziak ez du kasurik egingo.
1: Ez dut uste badakitenik ere epaile horiek. Eta fiskal horrek. 18.000 lagun bildu ginenik. Ez ki horiek euskaraz ez dakite. Eta gu euskal komunikabidetan ateatzen gara. Espainoletan ez. Bueno, diare dena. Notizias de Navarra, uste dut zerbait... Diario de Noticias deitzen da. Hortan zerbait segitu dute, baino espainolek ez.
0: Orduan Euskal Herriak independentzia behar du?
1: Noski.
0: Zertarako? Ze independentzia mota?
1: Ba, nik uste dut lehen aipatu dudala, ez? Olako puntu batzuk aipatu ditut. Batzarren, zera hori komunitatea gehiago alduntzearena, nik uste dut behar dugu, baina orokorrian nik uste dut gaur egungo estatu guztiak xeatu beharko liratekela eta beste antolamendu sistema bat ezarri beharko litzatekela.
0: Asamblearioa?
1: Asamblearioagoa behintzat bai. Bai, demokrazia zuzenaren bitartez erabakiak hartzen dituena.
0: Ela eta laben arteko izugarria da, ez da?
1: Bai, bueno, bitartean bidea egiten ari gara, eta lehen erran dut, bidean tresna batzuk garrantzitsuak izan daitezkela, naiz eta helburua ez den izango tresna hoiekin, hoiek mantentzia.
0: Elak dio, JKS-ekin hildo horretatik duela gutxi gora, beraz, da? Eta ez...
1: O, bai, egia da, orain berriki erran dute, hori.
0: Bai. Eta ez H. Bildu. Dekin.
1: Ez, bai.
0: Eta bueno. H. Bildu kritikatu dute, ez?
1: Beraien estrategia berria da.
0: Moduan.
1: Bai.
0: Zun labentza, de?
1: Bai. Ni labenago.
0: Ta? Zer diozu?
1: Lab nere sindikatua da. Sindikatu bati lotu behar balima naiz argi dut hori lab sindikatua dela. Bueno, ba, historikoki izan duen paperagatik eta gaur egun oraindik ere daukan sindikalgintza motagatik. Bustitzen delako, gai sozialetan, eztabaidari beldurra ez diolako, ausartzen delako, eta, bueno, ba, herri honen askapen prozesuan haunitze egin duelako, langileria klasearen ikuspegitik, eta gainera, azken urteetan, kriston lana egin duelako ere, feminismoa, antiarrazismoa eta bertze gai sozial batzuk ere erdigunean paratzeko bere ekintza sindikalean.

0: Lehen sindikatuak eta aipatu ditugu, hemen gurekin Katalin Eskerra daukagu, ez gaude lo, da kantu honen izenburua, Madame Birrotz. Zubien lana derrigorrezkoa alda, bi alde daude ez, zubi batek bi alde batzen ditu. Zuk aldeak batu salea zara?
1: Bai, bitu. Baina hon nintzen Senegalen, eta Senegalek bere herrialdearen erdialdean dauka Gambia. Eta Gambia zeharkatzen du erreka zabal batek, eta ez dago zubirik. Eta errekalde batetik, bueno, Senegalgo iparraldetik egualdera pasatu nahi baldin baduzu, Gambiatik pasatu behar zara doikebe, eta zubirik gabe pasatu behar duzu erreka. Eta horretarako itxasontziak ferri antzeko batzuk daude. Eta kriston lerroak sortzen dira, kotxe lerroak eta autobus lerroak zubi hori zeharkatzeko. Errekak zeharkatu behar izaten dira. Eta hobe zubien bitarte zitia. Korrontian gainean bide errexak paratzeko.
0: Zubi politikoak ere derrigorrezkoa dira?
1: Interesgarriak dira, bai. Bai. Baina batzutan ere bai importantia da alde bat. Batzutan ez da bi alde, batzutan da lurrere mutxiki bat eta itxaso zabala handi bat. Prez dagona olatuekin lurrere mu hori itxaso azpian zeratzeko. Hor ez da zubien beharrik.
0: Eta ideia politikoak, ideiak direnean, hai? Kontrajarriak, ze zubi da eraiki beharko litzatekena? Erdibidea, ez niretzat ez zuretzat, edo...
1: Ez, bueno, saiatu beharko ginateke elkar ulertzen, eta bakoitzaren errealitatea aintzat hartzen, erabakialik eta justuenak hartzeko. Lehen errandako zapalkuntza ardatzak kontuan izanik doikebe.
0: Justua eta justizia, desberdina dira.
1: Ez, gertatzen dena da, lehen aipatu dudala inposatutako justizia, hori ez da guk ezartzen dugun justizia. Ez da, justizia.
0: Inposatutakoa. Inposatzen dute punitibismoa, ez da?
1: Bai.
0: Eta kartzelak, lehen galdetu izut, ea Euskal Herriak independentzia behar zuen. Bai. Joan gara, bai. Toki batetik bestera, bai. Eta zubiak zarkatu ditugu pilo bat. Eta estatua behar du?
1: Zalantza daukat. Estatuen artean igeri egin behar baldin badugu, ba, bai, estatu bat beharko dugu. Bertzen maila berian egon alizateko. Itxaso handi horiek gu ez gaitzaten jan. Baina, bueno, ez dut uste bukaerako helburua izan beharko litzatekenik.
0: Batzuk esaten dute estaturik gabe, Euskal Herriak ez dutela...
1: Bai, bai, eta ulertzen dut eta ados nago. Gaur egun estatu bat behar dugu, bai.
0: Eta estatu hori egiteko lehen... aipatu dituzu antolakuntza modu desberdinak, batzarreak, asambladak,
1: bai,
0: eta abar,
1: bai.
0: Ekintza zuzena, eta ez, zuzeneko...
1: Demokrazia zuzena.
0: Ez vertikala, baizik eta horizontalki dagoen, ez, bi pertsonen arteko, ba, zea bat, ez, elkarrizketa bat bezala. Estatuak hori beti apurtu ingo du.
1: Bai, horregatik esaten un bukaerako helburua estatua... Kaso bertzen omaitera llegatu beharko ginateke estatutik pasatuta, baina gainontzekoak ere utziko badiote estatu izateari doikebe. Edo, akaso gure estatu barruan, bertzen antolaketa sistema batzuk ere zarri ditzakegu, estatu horrek ontzat hartuko lituzkenak.

0: kantua, kantuaren letra toki batetik doa, ni bestera joango naiz. Lehen sarri aipatu dut, sarrik egiten du olako ba, batela edo txalupa ez du adirazten, baina ez dakit ze kantutan den, ez naiz akordatzen oraintzen bertan, badakit ze kantu den, baina ez dut gogoan. Esaten du, ba, portura eraman behar dela, portu on batera eraman behar dela batela, ez da? Batela izan daiteke Euskal Herria, Euskal Herri on batera eraman behar dela, dela batela. Zuk ze Euskal Herria amestuko zenuke?
1: Euskal Herri euskaldun, feminista, komunitatei buru jabetza ematen dion eredu bat, buru askitasunean ere oinarritua, hau da, gure baliabidetatik bizi ahal izango litzatekena, eta ba hori, ba zapalkuntza desberdinei aurre eginen liokena, eta hoiek denbora guztian berraztertuko lukena.
0: Ez potoloak aipatu dituzu, ez da?
1: Bai, nik ustu baietz.
0: Hori posible da?
1: Bai, joaten algara aruntza. Eta kegun orainoa llegatuko garen, baina
0: bidea ikena hasi behar gara. Handiegia hori dena lortzeko?
1: Igual bai, igual bai, igual bai.
0: Nik askotan entzun dut, itzegin beharren Euskal Herria singularrean.
1: Ez, itzegin marko genukela. Euskal Herriaz.
0: Euskal Herriak.
1: Vale.
0: Pluralean. Zer desberdintasun dago zuretzat?
1: Ba, hoxe, arranduzu ahonditasun hori ez, ahondiegi garela bai Euskal Herriak. Ba, hoi da, ba... herri hiri auzo guztietako errealitatea ez da berdina, eta igual denek behar duguna ez da ere gauza bera, ez? Eta orduan, ustut, lotura dagola orain arte aipatu izan dudan hortan, ez? Buru jabetza gehiago ematea komunitatei, eta hortik Euskal Herriak aipatzearen behar hori. Behin irakurri nuen, hori, irakurri, eskola batean lanean nengola, irakasle gela batean, mai gainean liburu bat zagon, eta hori paratzen zuen Euskal Herriak, eta badira urtiake, hoi hola, ikusi nuela mai gaine hartan ikusi nuela, eta hor klik bat intzian, eta erran, klaro, klaro, eske, klaro, hau da, hau da. Hau da, ez da Euskal Herria, da Euskal Herriak.
0: Ze kaskante eta Amaiur oso desberdina dira.
1: Oso.
0: Ez daukate zerriko zurik?
1: Bueno, zerbait bai.
0: Adibidez?
1: Nafarroan daudela, jendea bizi dela bertan. Bai, bueno, klima diferentia dute, bai, segurazki ere behar desberdinak izan entuzte.
0: Bastanin zergatik dago horren beste UPN eta Onda edo?
1: Bueno, konservadoriak.
0: Ze konservatu nahi dute?
1: Pues, inekazarien, eta zera... Zera hoi. Egon da tendentzia bat, ez? Pentsatziarena mantendu behartzela eta mantentzi horrek erra nahi duela hauek emango digutela mantentzeko aukera hori, ez? Konservadurismo hori. Eta gero ere egiten zituzten bidiak. Osea, hor, azkenen UPN-ek itentzuna baztanen zen baserritako bidiak konpondu, eta...
0: Botua erosi.
1: Bai, amirismoaren bitartez botuak erosi. Bai.
0: Hor, ufestuek eta potxoka ibili ziren, ez? Horren, hor pilo bat saldi eta letra oso politikoak eta egin zituzten. Ze iritsi duzu, musikaren gainean ez dugu itxengo, baina ez ufestuek ez,
1: bai.
0: Potxoka.
1: Bai. Potxokak horrein dik matetu konzertuek tarteka. Zaketa aukera izan duzun. Ba, nire gustatzen zait pile bat, bai, ikusten da baztanen, baztango idiosinkrasia hori ikusten da letra hoietan eta beraien kantuetan eta...
0: Badu, pskate anarkista edo hippie txura, ez da?
1: Bai. Bai, bai, bai. Eske badago hori baztanen.
0: Eta badago beste punta eta gehiengoa da, ez? Baina euskaraz egiten dute, beste punta esan dizute UPN-eko jendea.
1: Ez dira gehiengoak. Ez dira gehiengoak, oi, hiltzen doaz. Tranquil.
0: Sarra direlako.
1: Bai, aia ma, ez dakit entzungo naute gero, eta erranen dute, oi, oi, oi, nor da hau. Bueno. Bai, zarra, zartzen nahi direlako, bai.
0: Zer da zuretzat Amaiur?
1: Amaiur? Bueno, Amaiur da baztango amortzgarren herrie, sartzen azkena izan zelako, baztenen, bere garaian etzen...
0: Gaztelua.
1: Baztengoa, baztango herrie. Amaiurko gaztelua, ba, erresistentzia ikur potente eta eder bat. Bai, behar, horren beharra daukagu euskaldunok, ikurroiek behar ditugu, heldulekuak behar ditugu.
0: Zer behar dugu, ikurrina edo kate trapua?
1: Jo, ba, begiralen nintzen, nahiko kritikoa biak erabiltzearen, zera horri, zean sobera konbentzitzen, biak erabiltzearen zera horrek. Geba hasi nintzen ulertzen, eta bain, ez dakit gustatzen zaian ez bat, eta ez bestia ere. Ez dakit. Zalantza dut.
0: Kateak adierazteko askatasuna, pixkate, ez da, termino kontrajarriak ez dira.
1: Bai, egia da, bai. Baina gero, zera, ba, ez dakit, ez, nago sobera seguro, baina hor, zalda bertze bat erabiltzen kateri gabekoa esmeralda batzuk dituna, eta borobiltxuak dituna kateak beharrian. Otea Lili.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Gauza triste bat publikatzeko, kantatzera naiz abian. Horra zer berri zabaldu zaukun, berriki eskual herrian.
2: Salvador dugu hor kantari, bigarren satira pasatu gara, Espeletan hil hiru beltzak, lehen arrazismoa aipatu duzu.
3: Bai.
2: Euskal Herria arrazista da.
3: Euske holako, zera, bueno, Euskal Herrian egonen dira batzuk arrazistak, beste batzuk antiarrazistak, eta bertze batzuk arrazializatuak. Baina orokorrean Euskal Herriaren, bueno, ba, gure jendartearen, ez dakit nola erran, sistema edo, eraikia dago arrazismoaren baitan.
2: Bai. Lan mailan, lan asko, ez ditu egin nahi bertako jendeak, bertako esan edut, bertako biztanleak.
3: Bai, beha ikusten dugu, ez dela, okerren pagatuta dauden lanak, ba, horiek ite dituzte arrazializatuek, edo bai, errandozuna.
2: Zu sentitu altzera inoiz Euskal Herrian etorkin? Edo arrazionalizatua?
3: Gehiegi erratia iruditzen zait. Ni Euskal Herrian etorki naizela erratia, baino bai sentitu naiz arrotz nere herrien. Egongo ez banintz bezala nere herrien bai. Hiri eta normalian.
2: Ta zer behar da euskaldun izateko?
3: Bo, lehenik eta behin euskaraz jakin. Euskaraz komunikatzeko gaitasuna izan edo bide hortan trebatzen hasia egotia, asmo hori. Baina ez dut uste hizkuntzarekin nahikoa denik. Iruditzen zait behar dela ere kultura edo gure ezagutza bat edo
2: esan nahi duzu ega ateratzen nahi, ateran nahi duenak lan egiteko hori ez dela euskaldun petoa.
3: Eske petoa ere zait sobera gustatzen. Erra nahi dudana da, termino hartzen bali madu bere baita nola simpleki, euskaldun da euskara duena, beraz bai, euskara baldin mozu, euskalduna zara, bai.
2: Zerbait hori, zer da, gehiago?
3: Bueno, ba, ustut kulturarekin baduela harremana, kulturarekin. Eta euskalduna egiten gara, hoi ere nahiko argi dut,
2: euskara
3: jaiotzen. Zer den euskal kultura?
2: Osein.
3: Zein? Zein, ez dakit norbait baden.
2: Zu euskal kultura zara?
3: Ez, nire naiz.
2: Badan birrotxe izango da, euskal kultura.
3: Ez.
2: Zer da euskal musika?
3: Euskal musika. Bo, euskaraz egiten den musika doike, be? Bai, hortan utziko dugu.
2: Gaztelaneaz egingo balu, nahiz eta euskaldunak izan, horiek ez dira euskal musika, ez da?
3: Ba, hor ere baditut zalantzak eta salbuespen batzuk ere jarriko nituzke. Esken eretako gauzak ez dira inestankoak, ez? Beti bainak egon daitezke, edo zalantzak, edo... Osa, ez du dena sartu biharriko... zera kristalezko poto estanko batian, ez?
2: Maia zua adibide bat.
3: Ba, adibidez Fermin Valentzia emango nizuke. Kantatzen dunean, si kanta eta faia kanta Euskal Herria. Euskal kultura da, nire ustez.
2: Baina hori da euneko laro eta emeretzia euskaraz egiten du lako.
3: Bai, baina hori erderaz egin du. Ez dakit.
2: No, kantu hori ez litzatek esartuko, ez? Euskaldun horretan.
3: Ez. Ez, ez litzatek esartuko, baina niretako bada euskal kulturaren parte.
2: Orain hori aipatu duzula, aurreko batean komunikabide honetan o garan irakurri nion La Furia Nerea Loroni defentsa bat egiten. Zergatik jotak ez dira euskal kultura?
3: Bai, mongi kritika interesgarri eritzen zait.
2: Na, gazteleraz egiten dira jotak normalean.
3: Bai, bueno, euskaraz ere egin daitezke.
2: Ba, bai. Hemen Odei Barrosoren periferia ekarriko dut. Periferiak daude Euskal Herrian ere bai?
3: Bai, bazterrak leku guztietan daude bai. Eta bazterra erraten duenek, Ipar Euskal Herria bazterra dela ez dela, bai ados nago berakin.
2: Eta bazterrak eta baztertuak?
3: Bazterretan badaude baztertuak ere. Bazterretan ere bada erdigunea eta bazterra.
2: Eta zubia.
3: Eta zubia.

0: bozetan Lexo Demokratiko.
1: Gaurkoan taldea dugu munduko irritar, beste kantu batzuk ez ditugu sartuko, baina kaskezurren kantuan agertzen da esaldi polit bat, harremanen bukaeran ba aldago errudunik. Zer da errudun izatea?
2: Jose Zaia. Ene, erruetzai sobera gustatzen. Arron kristauen termine bat iruditzen zait, ez? Bai, goduta ardure ez itzegin, edo. Bai. Bai, maula xerotzeko nuke.
1: Ba, nire ardura guztiarekin, ardurari gabe, beraz, musu handi bat, Katalin.
2: Bai, mil esker, bertze batzuri.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
2: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
1: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.
3: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz irratian zaude. Sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte igande goizean Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera helmuga euskal preso ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da. Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburotako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
4: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, bost hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu urtarrilaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
3: Bestalde gutxienez 62 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak oragin dezakela ohartarazi dute. Zeutako Tarajal mugako kai muturrean larun batean jarritako itsasetxiak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioak jakinarazi duenez. Egitura nagusia 500 metroko luzerako esi neumatikoa da. Uraren gainetik 70 eta 70 cm arteko altuera dauka. Eta metro bateraino iristen da itsaspean. Horrez gain Espainiako armadak emandako bueien lehen lerro bat jarri dute. Eta Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daiteke lauartarazi dute. Gurera itzulita Gasteizko Otxoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartxek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburuetako jaietarako deitu duten grebarekin. Ondorioz bertan bera geratuko dira Gasteizko Otxoznetan abuztuaren 5erako, hau da asteazken honetarako, Donostian hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurre ikusitako kontzertuak. Eta hau aipatuta Inigo Etxezarreta eta Entol Sarmiento taldeko abeslaria ere aipatu behar dugu, izan ere berak emandu 2026 Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia atzo egin zen abuztuaren 2an Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan zuen. Izan ere pregoian ETS taldearekin batera bestu zuelako Etxezarretak eta ekitaldiak ohikoa baina izaera gazteagoa eta jai giro handiagoa izan du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeraren eskutik.
2: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezikin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak guztiak izango dira eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handiagoren bautatzea berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du ipar isurian, ego ukitutxo bat izango du ego isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz behera egingo dute, kantauriar isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Iraia Kamra naiz eta hemen gaude beste aste batez, beste gai batzuk jorratzeko asmotan, ze egia san gaurko atala uzut dela desberdinena edo bueno, gogoan eukan mentzat gaur jorratuko ditugun gaiak jorratzeko. Azkenean badakizue, bueno, emakumeen Euskal Herriko realitatea aztertzen dugula musikan, azkenean badaudelako, bueno, oltatik at geratzen diren arazoak, oztopoak, eta gaurkoan hori landuko dugu, horretaz hitz egingo dugu gaurkoan ere, eta egia esan ibilbide oso interesgarri bat landuko dugu gaurkoan, gurekin izango dugulako lider Nando, bera donostiarra da, gitarra jolea ere bada, hasieran IR rock taldean hasi zen, bele proiektura pasatzen bakarkako lan gisa, Ispiritu Gospel taldean ere ibili da, eta azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ere ibili da, gauza asko egin dituzu. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo.
0: Pozik hemen egoteagatik. Pozten naiz. Gauza asko egin dituzu, gauza pia bat.
1: Ba bai, oraintxe izendatzen hasi zeanean, ostraste eromena, ez? Bai, bueno. Eske gauza asko egitea gustatzen zait, orduan.
0: Bai, bueno, hor ere badago grazia, ez?
1: Claro, claro. Eta musikaz aparte beste hainbat gauza ere, bai, ez?
0: Beti galdera berarekin hasten naiz, azkenean, bueno, beti azpimarratzen dugu podcast honen izena leku baten bila dela, eta gure helburua dela emakumeek merezieta behar duten toki hori bilatzea Euskal Herrian. Ez dakit zuretzako zer esan nahi duen emakume musikari gisa leku propio bat izateak.
1: Bueno, ba, nik uste nahiko argi dagoela, ez? Eukitzea espazio bat non zurea sentitzen dezun, etzeran intrusa bat sentitzen, etzeran impostore bat sentitzen, jendeak errespetatzen zaitun egiten dezuna egiten dezula ere, eta ez ezun demostratu beharrean egon behar denbora guztien, ez?
0: Zure ibilbidea gogoratzeare gustatuko litzaidake, bai entzulek jakiteko eta bai zuk ere zure buruzko errepaso bat egiteko, hausnarketa egiteko. Lier taldean hasi zinen, rock talde batean, ez dakit nola gogoratzen dituzun Lierreko hasierak edo, bueno, ibilbide guzti hori.
1: Ba begira, hau izan zen 2015-2016, orainari gara asko gogoratzen ez, 2016,
0: bai?
1: Eta bar. Eta nik ez dut ezer posteatu, bueno, atzaizkialako moda horiek asko gustatzen, egia esan, baina pentsatzeko eman dit, ez? Eta daukadan irudia 2016ko liderena, zan astapenetan, Lierren astapenetan, eta oso zorion txurintzen. Ez dut esan nahi orain ez naizenik, baina zorion txurintzen eta zergatik hein handi batean enintzelako konsiente industria nola funtzionatzen zuen. Eta naiftasun edo xalotasun horrek egiten zian mundua beste prisma batetik ikustea asko zere politagoa zena. Orduan, Lierren astapenak ziren jolasa, ziren ondo pasa lagun talde bat ginen, esperimentazioa, ez genekin zer egiten ari ginen, ez nekien nik rock egiteko intentziorik ez nuen. Osea, rock talde bilakatu zen, nire proiektua hasieran bakarkakoa zen. Orduan, oso, pues eramaten uzten, ez?
0: Bai, hor aipatu duzu roka oro har estereotipoei begira bada oso maskulinizatua dagoen, bueno, inguru bat. Ez dakit nola sentitu zinen zu rock mundu horretan emakume gisa?
1: Ba, baitare denborarekin jo nintzen kontzientzia hartzen zer zen rock mundua eta nik ze paper jokatu nezakeen hor edo zer uste zuen jendeak nitaz, ez? Egia da jendeaz nik uste jendea jartzen dizula estereotipo nahiko gogor bat, roka egiten dezulako, ez? Ez dulako eskarbatu nahi, zu nolako azaren, ez? Bueno, orokorrean ez dakagu denborarik, mundu guztiaren profundidadetan sartzeko. Eta roka egiten dugun, ez da rok nahiko gogorra, pues jendeak uste zuen imintzela punki bat, ez? Eta agian nik hori konpentsatze aldera, jarrera are punkiagoa hartu nuen baita ere kontzertuetan, ez? Orduan pixkat izan zen bustana jaten duen arraina bezala, ez? Pixkat prozesu zikliko nahiko arraro bat. Bueno, arraro baina era berean logikoa, ez?
0: Bai. Ez dakit baldintzatu zuen zure burua edo taldea abeslaria emakume izatea edo bueno, estenatukian ezberdin sentitzen zinen.
1: Bueno, claro, nik ez atinoiz jakingo zer den gizon izatea. Orduan ez dakit, baina nik uste eragin nabarmena zuela, ez? Bueno, Emakume bezala performatzen badezu gizarte batean, pues berdin egingo duzu musika talde batean ere, eta nik aportatzen nuena, imaginatzen dut gizon batek lukela aportatuko, eta nik beste hiru mutilekiko ikusiko nituen gauzak, igual mutila banintz, pues beste bat izango nintzateke, ez? Eta aldiz, pues nik uste konpentsatzen nituela gauza batzuk, eta beste gauza batzutan ez, beste gauza batzutan beste bat nintzen, ez? Baina, bai, pues ezakit, gauzak gehiago hitz egitearena, emozio pixkat, sartzea, txertatzearena gure
2: arriskitasunaren
1: benetan, ez? Taleko giroan, pixkat zaintzarena, ez? Hori, esango nuke. Baina, bueno.
2: Lierren ondoren Bele etorri da, Bele proiektua sortu zenuen, bakarlari moduan esango dugu, eta bitxeru ditu zitzaidan, bueno, bi argazkiak elkarren ondoan jarrita Lierren ikusten dela zu eta atzean gizonak, eta Bele proiektuan hasiera batean behintzat denak emakumezkoak zirela. Zakitzu nola bizi izan duzun trantzizio hori?
1: Hmm. Bai, bueno, Belen izan dira betidanik hiru ni, beste bi emakume eta gizon bat. Eta Lierren aldiz dena gizonak. Ba, izan zen bilaketa oso kontziente bat Belen egin nuena gogoa nuelako ez bakarrik publikoari begira, oza, ez da bakarrik pink washing bat, ez, izan. Benga, orain super saiatuko naiz super feminista agertzen mundura, ez? Baizik eta nik neuk ere gogoa nuelako dinamika femeninoago bat sortu, ez? Nere inguruan. Ez da nazkatu nintzela
2: gizonak izataz inguruan, ez ezer.
1: Bai, baina hori izan nik ezagutu nuen errealitatea. Hori bakarrik ezagutzen nuen musikan. Bueno, detxori bakarrik ez, Spirit taldean ere emakumezkoak gera abesten, orduan nahi nuen pixkat hor sentitzen nuen giro hori erreplikatu nere proiektuan. Eta horren bila joan nintzen oso konstienteki.
2: Eta adibidez, zerbait aldatu da zure sormen prozesuan edo lan egiteko moduan?
1: Bueno, bai, ze Lierren gehiago komposatzen genuen taldean, Lierren abesti gehiago, bueno, hainbat abesti zeben nik ez nituenak abiatzen. Hau da, etzelan nire ideia batetik abiatzen, beste norbaitek ekartzen zuela lokalera, eta gero denon artean garatzen genuela, eta nik uste ensaio kreatibo gehiago zeudela Lierren. Belen gehiago da nik sortu, estudioan amaitu ekoizlearekin, eta gero ensaiora jun ja eskema solido batekin.
2: Askotan bakarlari izatea askatasunarekin lotzen dugu, gainera zu talde batetik zatozela funtzionamenduak suposatzen dut oso ezberdinak izango direla. Ez dakit bakardade horretan, bueno, askatasuna ematen du, baina batzutan bakardadea ere sentzi dezakezu azkenean bakarrik zaudelako proiektuaren aurrean. Ez dakit Belek zer eman dizun eta zer kendu dizun.
1: Ba, bueno, eman dit bakardadea zentzu honean, zeneri bakarrik egotea gustatzen zait.
2: Hori beste bada, bai, bai.
1: Bai, eta bakardadean sortzea oso askea da. Irutzen zait oso prozesu askea ez diozun hori konturik eskatu behar. Zuzure kabuz, zuzure demonioekin, ja.
2: Bai, hori beste.
1: Nahikoa elkarrizketa, ez? Hori batetik, eta bueno, pues, proiektu baten pixua eramatea zentzu honen, bueno, pues, askatasuna baitara erabaki guztietan, ez? Estetika, bueno, beti kontrastatu behar da, ze, bueno, zu jantzi nahi bali maezu zure bandako kiritzi bat euki badut ere, nire ustez. Baina, bueno, askatasuna handia. Eta zer kendu, bueno, agian lasaitasun pixkat, esango nizuke, ze Lierren pixua partekatua zen, eta Belen esango karga handiagoa dudala, noski, eta, bueno, horrek, bueno, esfortzu handiagoa eskatzen du, eta esfortzu gehien bat emozionala handiagoa.
2: Eta pixka bat Lier eta Bele konparazioan jarriz, ez dakit sentitu duzun Belen gehiago exigitu zaizula, bai irudialdetik, bai estetik aldetik, bai zuri pertsona bezala Lierren baino?
1: Ba ez, Beleren autoestetikoak ez dira kanpoko exigentziak izan, ez nik sentitu dudan behar bat, ez ezer, nik nahi izan ditudan gauzak izan dira, eta ez dut sentitu a priori exigentziarik Beletik Lierren egon ez direnak, klaro, nik pertsibitzen ditut exigentzia batzuk, edo agian nik nere buruari jartzen dizkidanak dira. Eta zentzu horretan ez aldatu, esango nuke.
2: Kapitulo grabatu aurretik lankide batzuk egon gara menseta montatzen, eta batek gidoi erakurri ondoren galdetu dit, dibez hitz egin behar duzu, baina zer da diba mundua. Eta bada gai bat zurekin jorratu nahi nuela, ze zure ibilbidean hainbat rol hartu dituzu, abeslari, sortzaile, proiektuaren aurpegi printzipala izan zara, beren adibidez. Horre guztiak eta zuk egiten duzunak nik diben, dibei buruz daukadan esanaiarekin bat dator. Mm-hmm. Bai, adibidez, Belenen estetika, bai, niretzat Bele proiektua eta zuk horri aurpegia jartzea bat diben munduko zerbait, eta uste dut Euskal Herrian falta den esanai bat edo kontzeptu bat badela, ez dakit, zuk zer iritzi duzun diben inguruan?
1: Bueno, iruditzen zait dibaren kontzeptua dela bestekotasun batetik jartzen zaizun zerbait, ez? Hau da, nik nere buruari ezingo nioke diba deitu. Osa, iruditzen zait oso gauza... Osa, nik uste beste bat jarri behar dizun etiketa dela, orduan, bueno, xana, zuri gogorazten badat dizut horretara, ba, ezakit, eskerrik asko, galerak urarekin, ezakit. Baina, da kontzeptu bat konnotazio oso konkretu bat duena, eta ez duela zertan hori izan, ez? Osa, ez askotan pentsatzen dela oso pertsona... kapritxoso, mundu errealetik urruti bizi dena, friboloa, ez? Nik konotazio horiek sartzen dizkiot, baina ez du zertan. Izan daiteke aktitude bat estenatokian eta janzkera bat,
3: nik hortik, izaten dut.
1: Orduan, astu zaila, galdera zehazki zein zen, haberze
2: zer dan zuretzat diba.
1: Hori, pues, bueno, nik uste, bueno... diba, pues ezakit. Ni deituko nioke aberre, gaiz, kanpora begira, ez? Bai. Nere burutik pixkat askatuz, ez? Bai. Diba bat, pues Beyoncé, Lady Gaga, ez? Pues niretzako dira emakume batzuk musikan garaian oso inpronta garrantzitsua utzi dutenak, iraultza bat suposatu dutenak musikan, beraien esparruetan, estenatokian botere handia dutenak, baina botere horrek ez du zertan lotuta egon behar agresibidade batekin, ez? Izan daiteke, pues Lana del Rey ere diba bat da,
3: bai.
1: Ez? Orduan... Oso kontzeptu zaila da, baina nik uste gizarteak ematen diola pertsona bat, eta ez da pertsona bat per se, baizik eta jende baten devozioa pertsona batekiko, ez? Orduan, zentzu horretan nien naiz diba konsideratzen, zei iruditzen zait, ez detela irautza bat eragin musikan, ez det horren besteko impronta utzi beste batzuek utziko dutena, ez dakit. Ulertzen zaila, baina bueno.
3: Bai. Bakitzaren definizioa azkenean.
2: Adibidez, Euskal Herrian ikusten duzu badagoela diben mundu hori zuk eman duzun definizioan, edo ez bali madago uste duzu beharrezkoa dela?
1: Wow, beharrezkoa, fua. Jo, enizuk esango beharrezkoa denik. Mm-hmm. Osa, nik uste musikariok ja nahikoa divinizatzen zaigula eta askotan oso arrotza egiten zaigu hori, ez? Osea, orduan are gehiago divinizatzea norbait edo pedestal batean jartzea, nik uste ez dela sanoa, baina bueno, diva kontzeptu bezala ulertuta musika estilo konkretu bat edo oso, bueno, brilla, dantza, ez dakit ze, bueno, adibidez, izaro gerturatu da de xente horretara azken biran, ez? Baina da oso deskripzio zehatza diva batena, oso esan da diva bat. Hori, esan bezala nere ustez gizarteak ematen dio diva bati esan nahia. Bueno, igual, ez dakit. Bai, izaro esan dut, baina jo kese.
2: Bai. Eta askotan nik uste dut bai gertatzen dela nik behintzat diva, bueno, musikari esaten dugunean musikari bat diva dela emakumeen kasuan bai lotzen dut ahalduntzearekin, estenatokian duen presentziarekin, ez dakit zuk zure ikuspuntutik nola ikusten duzun eta sentitu duzun inoiz, baina uste duzu Euskal Herrian emakume musikariei baimentzen zaiela alduntze hori?
1: Ba, nik ez dut erraza ikusi. Iruditzen zait orokorrean gure musika motaren gatik edo gure izaeraren gatik estenatokian aktitude... Ezagin dola esan, baina super seguru eta super... provokatzailea, eske zaigu gustatzen hitz hori, porque ne ustez ez duzu zer provokatzen.
2: Bai.
1: Ez bada momentu on bat pasatzea, ez? Baino, bueno, ezakit, uste du lertze zaidala, ez?
2: Bai,
1: jarrera kontua. Aktitude hori daukaten artistei, ez zaila inbesteko fokoa jartzen, eta aldiz, nik uste foko handiagoa daukatela, ba, emozionalki edo beste aspektu batzuetan performatzen duten emakumeak. Osea, barrurakoagoak direnak edo do musika emozionala, eske ez dakit nola esan bestela, ez bada emozionalitzarekin, ez? Emakume edo proposamen hoiek hobeto funtzionatzen dute. Emakumezkoen gandik badatoz.
2: Vale.
1: Eta aldiz, gizonezkoen munduan, gero ez eta agresiboagoa izan, bueno, agian gaur egun ja ezain beste, baina gizonezkoi bai permititzen zaie jarrera aldarkorrago aukitzea estena tokian.
2: Bai, behar bada izan daiteke holtzan ikusten bada emakume bat karrera indartsuago batekin eta bere buruaz segurtasun hori ematen duela, jendeak esaten duela, bueno.
1: Bai, eta gainera hemengoa izan da ez, kanpotik adibidez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da,
2: bai, bai,
1: super makarra eta super aurrera ez botatako ez, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan. Mm-hmm. Sentsazioa dut. Ezakit, egon den, inoiz, horrelakorik. Eta, esan nuke, ez. Eta aldiz, joda, emakume pilo bat gaur egun lehen lerroan, baina, bueno, gehienak dira, ez, aspektu emozionalago batetik, barrurako batetik.
2: Behar bat emakume batetik espero dena, ez?
1: Hori da, esan nuke.
2: Eta zu adibidez, bele proiektuan epaitua sentitu zara, jarrera hori lehen aipatzen zenuen brilli horiek eukitza batik epaitua sentitu zara?
1: Bueno, agian baten batek galdetu dut, oi, zen bat, ze jantzi eta zergatik horren jantzi hola, edo nahi izan dezu horrela jantzi, edo behartuta sentitzen zera horrela jantzeko, eta ez esken nik nahi bet horrela jantzi, osea ez nahi sentitzen gizarteak zapaldua eta behartua kriston makillaje pila erabiltzeko, ez da, pixkat nere drag queen moduko bai. Pertsona bat, ez?
2: Eta zure gustoak.
1: Hori da, txapel reunek esaten du, osea da, komo nere alterego bat jantzen da horrela, gero ni naiz ni ni bitu, grixez eta jertxe batekin, osea baino me encanta, osea neri Esanik Beleren proiektua sortu nuenan, ez nun Beleren musika bakarrik sortu. Sortu nuen Beleren unibertsoare, bai. Eta niretzako Beleren unibertsoa da disko, bueno, diva bat bezalakoa, ez? Baina, bueno, bai, horrelako pertsona bat, claro, eske diva da esan dut, orain nik, baina, bueno, da gehiago, disko musika setentero, ochenteroa, garaiko artista bat, bezala, ez? Ez dakit, retro...
2: Bai, ezkenean sortu duzu zure unibertsio propioa eta horri eman diozu irudia, ez? Eta musikaren munduan irudia askotan aipatu izan dugu podcastean, azkenean irudiaren diskurtsoa gaur egun asko aztertzen delako, geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiolako, bereziki emakumeen kasuan, egia da aipatu izan dugula gauzak aldatzen ari direla, gizonak ere estetikari geroz eta garrantzia gehiago ematen ari direla, eta bueno, hori ere kontuan hartzen ari dela. Ez dakit zuk zure kasuan oholtza gainean inoiz sentitu izan duzun, ez dakit epaitu izan zarela edo zerbait esan dizutela, bai gorputzaren gatik, bai jantzkerare gatik, bai ematen duzun irudiaren gatik.
1: Bueno, behin oroitzapen bakarra daukat eta izan zen kontrakoa niliarren hasieran ez nintzen, bueno, pentsatzen nuen ez nuela ezberdin jantzi nahi kontzertu bat jotzeagatik, eta baino gero kontatu nintzen zala lotxa maten zidala ezberdin jazteak eta makillatzeak eta ala, eta horren zan ni iristen nintzen arroparekin igotzen nintzen estenatokira. Mm-hmm. Ez nuela, bueno, pues beste guzti hori iruditzen zitza edalako friboloa edo oso flipatua, ez? Eta ez nuen kaxa horretan sartu nahi. Eta pertsona batek, de repente, kontzertu amaitutakoan esan zian, Lide, makillatu beharko zinateke. Ta ni ze?
2: Osea, barkatu.
1: Wow, kaixo? eta bai, hasi zean kontatzen, kesi argiak jotzen dizunean goitik, kesi ematen dizu aspektu oraindik zurbilagoa, tezakize, eta ni, tio, que me estás contando? Osea, eta momentuan oso gaizki hartu nuen. Gero denborarekin, ez nintzen hasi precisamente makillatzen tipo horren komentariagatik, ze... Spoiler tipo az.

0: Espero den nitaz. Nahiko nizuk erantzun. Ni saiatzen naiz. Ni saiatzen naiz transmititzen zerbait jonere holtzaren azpiko itxuratik ezberdina dena, baino era berean oso egia eta oso ni dena, ez? Orduan, baino era berean joko bat da, era berean performance bat da. Mio da oso performance nia. Orduan iruditzen zait eske horrez dela jokoan sartzen jendeak zer espero behar duen nitaz edo zerrez, osea ez baizu gustatzen ez etorri, gustatzen bazaizu eta ez badezu ulertzen, pues guai baita ere, eta gustatzen bazaizu eta ulertzen badezu, ja, pues oso ondo, besarka bat emango izut, ez, baina bai, ez naiz ari antzerki bat egiten, da benetan ni, baina ni, da beste ni bat, osea, baina jarraitzen da nire extensio bat,
1: ezkera. Uste duzu, adiez publikoak bele proiektua uler dezakela performance baten moduan. Hau da, zaila egiten zaila batzutan pertsona eta pertsonaia bereiztea.
0: Nik uste denok, bueno, denbora batetik aurrera denok garatzen degula alter ego bat, ez? Sentsazioa dut, zeren eske bestela ez dago modudik sostengatzeko zure egoa ez bada desdoblak eta horrekin. Osea, iruditzen zait, nik adibidez momentu honetan bizidet, igual oporraldi bat izan dudalako nago oso intxaurraren barruan bezala, ez? Eta, como, uf, vale, eske utzi behar diot nire alter egoari jaiotzen, porque eske orain dator bira. Bueno, orain, hau grabatzen ari garen momentuan.
1: Vale?
0: Eta, claro, zaila da, ez badezu sortzen alter ego bat. Orduan, bueno, batzuek igual lortzen dute dana bere nitik egitea, eh? Pues behonde izuela, osondo. Nik sortu barret alter ego bat eta performance bat egin. Naizetan ni den, eh? Ni naizen.
1: Bai.
0: Baina...
1: Nazkenean bada behar bada zure beste...
0: Noski, zeren nire nia, desdobelatu gabeko niari uzten badiot performatzen momentu honetan, egingo dizu puta mierda. Ze ez da... Nago bixat, usori, hola, de txandal eta...
1: Bueno, bakoitzaren, uste dut, ni guztiak onartu behar direla.
0: Noski.
1: Eta iritsiko da bira eta egingo duzu eta segurazki oso ondo jango dela. Ez dakit nola ikusten duzun gaur egun, orain irudiaz ari galera, nola dagoen gaur egun estereotipoen kontua, aurre iriten kontua, epaiketaren kontua Euskal Herrian?
0: Orokorrean?
1: Bai.
0: Nik uste zoritxarrez jarraitzen dugula estereotipo eta aurreritzi asko eukitzen, baina ikasi dugu agian isiltzen gehiago. Agian ez dugu horren abokajarro esaten iruditzen zaiguna juzkatu aurretik edo ezagutu aurretik, ez, baina bai jarraitzen dugu estereotipoak eukitzen eta hoien menpe aktuatzen gu pertsona bezala, ez. Bai.
1: Nik batzutan, eta esango idazu zure iritzia, baina batzuetan bai pentsatu izan dut behar badak gehiago isiltzen gara, ez dakit den aurrera egin dugula, isildu egiten garela, edo kasu honetan heita botatzeko edo estereotipoak pertsona baten ganez hartzeko forma berriak hartu ditugula.
0: Hombre, diskurtsoak aldatu dira, politikoki ere... Joe, zamonuke progresistagoak garela edo bueno, status quoak hartu dituela, lehen disidenteak ziren iritzi batzuk gaur egun ontzat hartu dituela jada, ez? Orduan gaur egun esatea, jo, pues burrada batzuk, ja, eske, zu igual supera rasista izan zaitezke, baina eske, zin, osea, lehen txisteak egin zitezkeen eta orain ez, osea, eskerrak, ez?
1: Bai, diskurtsa asko ziago lantzen da, eta...
0: Hori da, orduan behintzat irabazi deguna da, bale, agian aurre iritziak eta pentsamendu nahiko ez egokiak eukiditzazkezu, baina behintzat gaur egun ja badakizu juzkatua izango zerala hori esaten badezu, ez? Bai. Orduan alde hortatik aurrera pauso bat da. Aldiz iruditzen zait, bueno, igual Euskal Herrian bai, karo, Euskal Herria zitz egiten dut, kanpokoa ez dutelako asko ezagutzen, baina bai isiltzen garela asko bazpare. Isiltzen gara bazpare eta batzuetan esan behar diren gauza garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Eta jeita eta jeitismoaren eta kantzelazioaren guzti hau dagorren bogan askotan isiltzen gerala beldurrez. Eta gauza batzuk esan behar dira. Lehen esaten zirenak eta horren agian zire horren beste esaten.
1: Askotan hitz egiten da eta guk ere hitz egin dugu ahalduntzeaz, uste dut bai dela oso, bueno, jorratu beharreko gai bat, azkenean batzutan emakume musikariek erabiltzen duzuelako holtza alduntzeko, batzuk hor transformatzen zaretelako, baina bai uste dut gero egunerokoan eramanden beharreko esparrua eta

0: eguneroko esparruetara eraman behar direla. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun alduntzea Euskal Herrian eta emakume musikariengan.
1: Ba, wow. Ez dakit, nik esango nuke gerozta sanoagoa dela, ez, egoera. Emakume asko daudela musikan eta emakume hoiei ikusten zaien nahi dutena egiten benetan, ez? Osea, beraien proposamena genuinoak direla ikusten da, ez direla ari ezer gordetzen beraien izaratik edo zutela ezer ez egiten bazpare, ez? Bueno, da behintzat nik pertzibitzen dudana eta horrek ematen du impresio bat oso, jo ba, oso egiazkoa eta oso askea. Baina, bueno, jarraitzen dute. Egoten, bueno, trabak eta
0: oztopoak eta komentarioak eta dena.
1: Noski, bai.
0: Eta esango zenuke adiez alduntze horretan eta gertatzen ari den, bueno, aldaketa horretan askotan aipatu izan dugulako, ez, generazio berriak datoz, indarrerekin datoz, aldaketak batzuk bintzat nabarmentzen dira, bueno, urteetan aldaketa batzuk bai nabarmendu dira, ez dakit, ez duk sentitzen duzun euskal emakumeen artean, euskal musikari emakumeen artean badagoela sare bat elkar babesteko eta elkar indartzeko?
1: Nik uste sare bat badagoela, ez dakit lehen bazegoen, nik bai ikusten dut badagoela elkarrizketa, badago kontaktua, eta badaude ja klabe batzuk, zainetan, bueno, daukagun mantra bezala elkar laguntzea. Orain, gauza minimo hoiek badaude, baina gero horrek ez du esan nahi, pues beti super arropatuta eta super sare horreten horren parte sentitzen zarenik, ez? Nik jasatu baizut askotan sentitzen naiz isolatuta. Ez da besteen errua da, igual nere sentsazio bat, ez? Eta asko esango dizute agian berdina. Bueno, isolamendua versus sarean sentitzea, nik uste dinamika horretan beti egongo garela, baina bai esango nuke aurrera pauso bat badagoela errekonozimendu horretan, ez, emakumeok ja askotan hitz egiten dugu gu batetik, ez? Igual da, geroz eta gehiago garelako, baina baita esango nuke feminismoarak egin duen lanaren fruitua dela, ez?
0: Bai, eta ez askotan aipatu izan dugu publiko aldetik batzuetan, bueno, leia hori mantentzen saiatzen direla, batez ere emakumeen artean, zakitzuk nola bizitzen duzun leia?
1: Pues, es que temazoa da. Temazoa da, eta ni momentu ondan nahiko bakean nago horrekin, baino pasaditut nere momentuak. Inbidia eta jeloskorkeri momentuak, atentz, jo, eta nik esango nuke denbora baten ostea konturatu naizela gehien bat sare sozialak direla. Osea,
0: asko egiten dute.
1: Ez dela errealitatea eta ezin dezula errealitate horretan edo leio horretan,
0: bolkatu
1: zure pertzepzio guztia zeren distorsionatuta dago. Eta bueno, ba, leiarena oso ondo datorkie batzuei, ez, guri mantentzea leian eta konparaketak hasieratik bizi izan ditut. Supermodu honean, ja, baina eske ja txertatu didazu zerbait nire buruan, bale, ordun konparatu nauzu ezakin norekin, osake nila jartzen de fokua horrengan, igual orain arte ez diot ez da atentzio hori jarri, baina orain derbent esatet, bale, eta honek ze pausu egin du, hau, bale, ordun nik zein behar dut, bere berdina edo kontrakoa, edo ez, eta gauza joek agobiatzen dute asako. Eta gero, pues hori, saren kontua, ni pandemian oso gaizki on izan nintzen gai hauekin, ezakit, pues derbende gelditu zelako dena plano errealean, eta dana bihurtu zen, errealitatea bihurtu zen
0: virtuala.
1: Eta nik hori sinistu nuen, barruraino. Eta baten laikak ziren, besteen laik, osea, esanet, wow. Eta nere pertzepzio soziala zegoen hor txertatuta eta punto, osea, hori zan. Ni nintzena zan, zenbat like zituen nire argazki bakoitzak. Hori bakarren nintzen.
0: Izan daiteke oso, sare sozialen mundua bai da, sare oso arriskutsu bat.
1: Oso.
0: Eta leia munduan uste dut asko sustatu dezakela leia sare sozialak, eta badela oso arriskutsua.
1: Bai. Asi que.
0: Baita galtunen izun Fermin Muguruzaren biraren inguruan, bertan ere ikusi zaitugulako. Azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ibilizara, hori amaitu zu orain Belerekin toperazoaz. Ibilbide luzea izan da, esango nuke. Ezakit zer ekarri izun esperientzia horrek?
1: Buah, pues, kriston irakaspena, osea, izan da masterclass bat, urtebetekoa. Urtebete eta gehioz, lehenagotik izan ensaiatzen. Ba, izan da kriston esperientzia, esango izut. Gitarra asko jodet, inoiz baino gehio, eta hori nik liherren jotzen nuela, baino kasu honetan benetako pixua nuen. Eta gero, a ber, nekagarria izan da, baino zoragarria.
0: Osea, espazio maskulinizatua zere hitz egin nahi nuen hemen, azkenean Fermin Muguruzaren genero ikuspegitik ere landu nahi nuelako Fermin Muguruzaren bira, zuk barrutik bizi izan da. Espazio maskulinizatuetan horrelako proiektu handitan nola sentitu zara zu?
1: Bueno, bertan bazoden neska gehiago, orduan gure artean...
0: Beti laguntzen du.
1: Gure artean bai egin dugu pinita bat. Baina gizonezkoekin ere bai, bai izan da kuriosoa, bazebela Ferminen taldean batzuk aurreko biretatik mantentzen zirenak, hau da pixka zarragoak zirenak ez, eta beste esperientzia batetik zetoztenak, eta beraiek bizi izan dituzten esperientziak da izan dira emakumeen artean beti zebela liskarrak. Eta beti harritzen ziren, baina zehon dara batez eraten dago, ja, ez zergatik emango gara, gaizki, eske
0: zergatik dago.
1: Ja, ti, osea, zergatik, ez? Baina, bora, ikurusetatez, pues hori gertatu izan da lehenago. Eta, bueno, ba, zorionez, ba, zeuden gizon asko ez zutenak enfatizatzen gizonak zirela eta gu emakume, osea, ez dakit, egon da nahiko giro neutral polit bat. Eta emakumen artean onde da mangera, orduan. Bai,
0: eta
1: esan, bai.
0: Publiko aldetik nola ze pertzepzio izan duzu zu Ferminen biran sartu zarenean?
1: Ez dakit, ba, hombre, jende asko keninduela ezagutzen, hori izan da, ez, askorentza da, como, hau nondik atera da, eta, bueno, xamaika urte dara batzen, ja musikan baina, bueno.
0: Ibilbide luzea daukata horretik.
1: Hombre, Ferminen birak eragin duena da, jende asko jundela kontzertuak ikustera, aspaldian kontzertuak ikusi gabea zegoena, edo agian gaur egungo zirkuituaz ez dagoena oso enteratuta, baina, ez bai, berroita mal urteko pertsona bat, pues, gaur egun dauden gazten, panoraman ez da asko guzti. Baina Ferminek bira bat antolatzen du, eta noski jungo dela, ez? Porque negu gorriak en superfana zen, eta jungo da, ez? Orduan horri ikusi gaitu hainbat emakume, eta bueno, batzuk ez gintu ezten inon kokatzen, ez? Zeintzuk dira hauek, era.
0: Nondik atera.
1: Hori izan da kuriosoa, ez? Bueno, baina eske ohituta nago baita ere jendeak ni ez ezagutzen, orduan ez da izan ere txarra, osea. Bueno, ni oso ondo, bueno, bai, izan da, jende pilo batek ezagutu nau, alde horretatik superguai egon da, jende hori gero Belen ez denak, baina batzuk bai Belen gelditu direla, orduan traspaso bat egon da. Joder, hori super eskertzekoa ni Fermini, eta gaina Fermin ere ari zait orain ere laguntzen Beleren, bueno, Bele zabaltzen, ez, nire diskoa bidaltzen hortik.
0: Gauza politak orduan. Gustatzen zait, nik ere bira moduko bat egitea behin galdera intentsu eta sakon hauen ondoren, eta beti, bueno, egiten ditut 12 galdera berdinak edo antzekoak, batzutan moldatzen ditu, baina normalean berdinak izaten dira. Bet eskatuko dizuet, eskatuko dizut kasu honetan zuri izango dira 12 galdera, azkar erantzutekoak. Esaldiak ez dituzu zen normalen, izan barute hitz bat edo bi.
1: Vale.
0: Zaila. Ere izango digu beraz, ba, torrela galderan azkarren tartea. Vale, esango diazu, hitz bat bi, ba, hemen ematen dut, bestela gero batzuetan bronka botatzen diazue, azalpena emateko, uste bat duzu azalpena behar duela zure erantzunak. Eta niri interesgarri irutzu bazaite esan badut, hau zerbaiten gati da, ere eskatuko izut.
1: Ja, garatu.
0: Bai, hori da, garatzeko eskatuko izut. Prestaude?
1: Beharko?
0: Beharko. Vale, zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Nire egia.
0: Vale. Euskal musika estena gaur egun?
1: Polarizatua.
0: Emakume izatea musikan, hitz batean zuretzat?
1: Ostras, hau bai ez dakitela.
0: Esaldi bat nire zutuko izut.
1: Geroz eta hobeto.
0: Vale. Oltza la estudio.
1: Estudia, momentu honetan.
0: Momentu honetan.
1: Bai.
0: Vale.
1: Momentu honetan. Alatzen doa.
0: Bueno, bueno, eta aldatu beharko da.
1: Bai.
0: Inspirazio iturri nagusia.
1: Prince.
0: Sortzeko momenturik onena.
1: Edo zein.
0: Ah, bale, bale. Zure haotxak zera adirazten du, orain txabertan.
1: Emozioak.
0: Bale. Musikaren industrian ikusten duzun oztoporik handiena.
1: Ogibide bat izatea.
0: Bale. Aldatu nahiko zenukein gauza bat, musika munduan.
1: Polarizazioa.
0: Bale. Euskal estena definitzen duen hitz bat. Edo bi.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat. Eske, jo. Anitza, venga.
0: Bale. Zure publikoa hitz batean.
1: Jatorrak.
0: Bale. Eta 2026an zer dator belerentzat, edo liderentzat.
1: Bakea. Bai, zentzu honean, vale. Mentala, niretzat, bakea.
0: Ah, bale. Eza, ezakit nik hau eskatuko izut garatzeko.
1: Bai.
0: Ze azkenean, bira baten erdian,
1: ja.
0: Eta bakea, ez dakit nik eskutik doazen.
1: Ja.
0: O, bake bara mentala izan daiteke, eta hori oso nada, bira baten barruan bake mentala egotea.
1: Bai. Ez da zer dator baizik eta da pixkat urte berriko proposaito hoietako bat.
0: Hau da, zer nahi duzu.
1: Bake mentala, asik ezer nahiko nuken bake mentala. Zer datorren?
0: Hori da, bai. Ba, mila esker Lide, gaurkoan gurean egotagatik. Uste dut elkarrizketan, bueno, gauza askotaz hitz egin dugu, oso anitza izan da, egia esan pila bat disfrutatu dut, beraz, mila esker. Uste dut, azkenean publikoak ere, bueno, batzuk behar bat ez zaituzte ezagutzen, beraz, uste dut oso nadela ere zuri formatu honetan ezagutzea, holtzetatik kanpo, ezakit, elkarrizketa batean, sakon batean, uste dut, gauza, anitze hitz egin dugula, baina oso ondo hitz egin dugula, sakonki aztertu ditugula, beraz, mila esker gaurkoan gure gane gota bat.
1: Eskerrik asko iraia.
0: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen txegongo naiz aixerita zuen parean berriz, eta beste egon bidatu batekin izango gara, beraz, urrengo astera arte.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer moduz ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, abuztuak hiru ditu gaur eta astelena dugu. Zalantzari gabe asteburuko eta egunotako albiste izango duguna gutxienez 72 lagun hil baitira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean gehienak bada ostegunean izan ziren baina asteburuan zehar jarraitu dute igarotzek naiz eta asko zehiago izan dira alde egin dutenak. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan topatu dituzte oraindik ere azken orduetan eta hildakoen kopuruak gora egin dezake oraindik ere datozen orduetan. Zeutako Tarajal mugako kaimuturrean larun batean jarritako itsas esiak era bat martxan daude bien bitartean Espainiako Barne Ministerioak baieztatu duenez. Entzuleok aurreratzen dizuegu Marokok helburu politikoekin erabilitako migrazio krisioni sakon erreparatuko diogula albistegi amaituta goizeko 9ak 20 gutxitatik aurrera. Eta aurreratzea baita ere, gaurko elkarrizketa hoi baino beranduxeago hasiko dugula eta hoi baino luzexeagoa izango dela aukerak merezi du eta Joseba Beramendi, esprai marrazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko baitio Unai Iturriaga Zugazarteri lekukoa naitzeko eta garako eguneroko tiran. Eta Iturriagarekin hitz egiteko aukera izan dugu Naiz Irratian eta 7an goizeko 9:05 gutxitan izango dori. Eta bestelako kontuetan ez gara azten noski asteart diren Gasteizko jaietaz, zeledonetaz, Iraia Cambre, egunon.
2: Egunon egoi eta egunon entzuleak hori da, Inigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak emandu 2026ko Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia abuztuaren bian egin dute Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan du.
3: Bueno, pues estoy contento porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací en Gasteiz, vivo gran parte del año aquí y es verdad que mi corazón lo tengo entre Yécora y Gasteiz, pero yo soy gasteizarra, entonces, bueno, pues es un honor.
2: Eta bestalde Salburuko Harrera Sareak jasoko du aurten Gasteizko txosnen batzordeak ematen duen txosni saria azken urtetan egindako lan eredugarria aitortzeko.
1: Eta Gasteizen bertan egia Kermanentzat elkarteak bi ekimen berri jarri ditu martxan Kerman bileteren heriotzaren eta ondorengo prozesu judizialaren berri emateko baita egia justizia eta erreparazioa eskatzeko ere.
2: Batetik webune bat sortu du kasuari buruzko informazio zehatza eta egiaztatua eskaintzeko eta bestetik abuztuaren 5an informazio maila jarriko dute Gasteizko zeledonen plazan postaraikinaren aurrean.
1: Eta poliziaren kontrol batzordeak entzun ongi. Eten egin baititu Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak gauza bere egin du Sestaon izandako atxiloketa bortitz baten kasuarekin.
2: Bien bitartean Getxon izandako atxiloketa baten txosten argitaratu du udaltzainen jarrera babestuz.
1: Sarek eta Etxeratek bestalde mobilizazioak egin zituzten atzo goizean Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea berriz ere aldarrikatzeko.
4: Urte luzez mobilizatu gara, abuztuaren lehen asteburuan hondartzetako mobilizazioa deitu diogun dinamika. Eta argi dugu zein den helburua. Gaurkoa izatea, azken aldiz, mobilizazio hau gauzatu behar dugun azken aldiz.
1: Hainbat gertakari eta eraso ere nabarmantzeka gaur Ertzaintzako 20 urteko gizonezko bat atxilotu baitu Getxon 19 urteko emakume bati kalean sexu eraso egitea leporatuta.
2: Ertzaintza sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokolo aktibatu du. Emakumea Gurutzetako ospitalera eramantzuten. Bart eraso hau salatu egiten dute algortan bertan.

0: Eta baieztatu da baita ere Zangozan desagertutako 84 urteko emakume baten hilotza topatu dutela Baldoluengo San Adrian elizaren inguruetan.
1: Haren desagerpena salatu eta gutxira atzeman dute suhiltzaileek igandeko 8 aldera.
0: Eta nazioartean amaitzeko Brasilgo langileen alderdiak ofizialki baieztatu du Lula da Silva egungo gobernu buruaren hautagaintza urrian egingo diren hauteskunde presidentzialei begira. Inkesta gehienek PT-ko buruzagia bera jotzen dute momentuz garaie.
2: A extrema direita não voltará a governar este país.
1: Lulak jada agindu du bere helburu nagusia eskuin muturari atea iztea izango dela. Ziur asko Flavio Bolsonaro izango da du aurrean estatu kolpe saiakeragatik espetxeratutako Jair Bolsonaroren semea.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, goizeko 8 eta 5 minutu ditugunean, iraia nola ditugu Euskal Errepideak?
1: Oraingoz lasai daude horrela jarraia zutela goizean zehar.
0: Aguatzen zuzenen eguraldiarekin ikeri barrozea morua.
4: Asteari ekiteko eguraldia ezegon kortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldi alasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegon kortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak guztiak izango dira, eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo, eta zaparrada handiagoren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean, giroa lasaitu egingo da, eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean, aldakor joko du ipar isurian, ego ukitutxo bat izango du ego isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurraldo osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, behera egingo dute, kantauriar isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: 8:06, Joar Aizpurua lankidea teknikan ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
3: Informazioaren aria.
5: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrean, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Informazioaren aria.

0: sorteak eta 7 minutu dugunean sarrerakoan nabarmendu dizuegu poliziaren kontrol batzordeak berriz ere eten egin duela ikerketa bat. Kasu honetan Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak dira bertan bera utzetakoak edo bintzat aurrera egingo ez dutenak. Gauza bera egindu gainera Sestaon izandako atxiloketa bortitz baten kasuarekin. Bien bitartean Getxon izandako atxiloketa baten txostena argitaratu du udaltzainen jarrera babestuz publikoki.
1: Aranak barabil bat galdu zuen ertzain batek Bilbon jaurtitako foan bala baten ondorioz 2025ko apirilaren 3an. Ertzaintzak Errekaldeko gaztetxea usteko operazio bat abien jarri zuen eta ertzain batek Aranaren aurka tiro egin zuen naiz eta gazteak istiluetan parte hartu ez zabaldutako bideotan argi ikus daiteke bezala. Iker Arana beraren bertsioa eta salaketa jaso genuen naiz erratean poliziaren bertsio ofiziala gezurtatzen zuen bideoa zabaldu zutenean.
2: Azken bideoan ikusten da argi eta garbi ez zuela inork botilarik bota, dena super tranquil zegoen, eta haiek hasi ziren. Edo egiten, eta, bueno, askotan egiten duten bezala, beraiek hasten dituzte istiluak. Jendea lasai dago, haiek tiro egiten dute, beste tiro bat, gero jendea, ba, ez dakit, ba, haien kontra doa, eta gatazkat hasten dira. Eta beti jatzen da, leku guztietan, no, gazteak izan dira, baina askotan ez, da holan izaten. Eta hori asko kontrolatu behar da. Eta kamen inguruan, bodikamen inguruan, ez dute zebe zulertu, hori. Zan nuena aurreko astean, pretxaurrekoan. Eusko Jaurlaritza 2 milioi euro gastatu zituela, orain dela pare bat urte edo lan. Ez dute, ez dituzte aktibatutak eramaten. Eta gainera kamera horiek ikustea da ezinezkoa. Beraz, ez dakit, zertarako balio dute kamera horiek. Bakarrita haiek protegetxeko edo babesteko, ez dakit nola esan.
1: Kasua ikertzeko batzordeak eskatu zion ertzaintzari polizia jardunketarekin lotuta egon litezken polizia atestatuen kopia, baita barne gaietarako burutzak, aipatutako polizia jardunketan gertatutako argitzeko asmoz abiarazitako barne ikerketaren eginbideen kopia. Dirudinez, barne gaietarako buruko operatiboak laugarren zenbakiko Bilboko epaitegiari idatzi bat bidali zion jakiteko, ea epaileak eragozpenik ote duen eskatutako dokumentuak batzordearen eskuzteko. Eta epaileak erantzun zuen ez egokia zera polizia atestatua batzordea helaraztea epaiketaren inguruko egin biden erreserbagatik eta prozeduraren egoeragatik. Hala, batzordeak dio orain arte ofizialki eskuratu dituen agiri bakarrak honakoak direla. Sailburuaren 2025ko apirilaren 7ko jakinarazpenean jasotako azalpen laburra eta ertzaintzak bidalitako dokumentuak ertzain bati erreztaretako disiplinarloko prozedurarekin lotutakoak. Gainera horiek ere ez dute gertatutako argitzeko inolako baliorik.
0: Azalpena parekoa da Aritz Ibarraren kasuan ere. Ertzaintzak metro gutxira eta aurpegira jaurtitako pilotakada bat jaso zuen berak urriaren 12an Gasteizen falangearen aurkako mobilizazio batean eta horren ondorioz baraila hautsi zitzaion, hortz bat galtuta eta beste bi leku aldatuta. Modu honetan mintzatu zen Ibarra, polizia indarkeriak zauritutako beste hainbat lagunekin naizek egindako erreportaje batean 2025ko abenduan.
3: Segada bat egin ziguten, bai ertzantzak eta bai falangeak, eta balakoanetan ia borroka maitu zenean ies egitera ninduanean, ba aurrez aurre, nuen ertzantzak, ba ikusten da gaina irudia daude, nola gertutik eta ni iesean ari nintzela, ba aurpegira apuntatu eta pilota bat, eta gero kartutxo bat edo, aurpegira jaurti zian, eta ahoan emanez, eta mazegi zurra gutxiz, eta bueno, arazoa egitura asko dela. Egitura guztiak, ertzantzaren egiturak daukala arazoa. Ez dela ertzantza hon batek egoteak ez du egoera aldatuko, arazoa errotik datorlako. Oinarrietan dagoelako. Ertzantzen oinarrietan.
1: Araren kasuan bezala ertzentzak baimena eskatu zion epaitegiari ikertutako eginbideen kopia batzordeari bidaltzeko eta honek erantzun zuen zigorrarloko auzi guztiak erreserbadunak edo isilpekoak direla. Batzordeko kideek euren onakoa onartzen dute. Argi dagoenez, polizia testatu eta gertakarekin zerikusia duten ikerketaren eginbideak eskuratzeko aukerarik izan gabe batzordeak ezin ditu kasu honen ingurua barrak laburbildu gertatutakoari buruzko informazio nagusia falta zaiolako. Era berean ezin ditu polizia jardunketaren zuzentasuna ebaluatu eta ez du gainerako alderdiei gutxineko zorroztasun eta fidagarritasunarekin heltzeko modurik araudioak dion bezala.
0: Azkenik Sestaoko auziari buruz batzordeak gogoratzen du gertakaria 2026ko otsailaren 22an izan zela Jose Antonio Agirre kalean. Segurtasun sailak bidalitako informazioaren arabera bereizgarririk gabeko polizia ibilgailu batean barkatu zioatzen bi agentek herri eta bat izan zuten zenbait bizilagunekin zebrabide batean.
1: Gertakari horretan borroka bat izan zuten agenteek bizilagun horietako batzuekin eta azken hauetako hiru atxilotu zituzten. Ertzainek emakume bataren semea eta honen lagun bat atxilotu zuten eta atxilotuetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten eta atxiloketan jasandako lesioen ondorioz ebakuntza egin zioten bertan. Ebakuntza egin zioten barrabil batean izandako lesioarengatik. Aurreko kasuetan aitzakia errepikatzen da txostenean epailaren baimena ez izana atestatu eskuratzeko.
0: Bestalde, sarek eta etxeratek mobilizazioak egin zituzten atzo goizean Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan Euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea beste behin ere aldarrikatzeko.
1: Urtero abuztuko lehen igandean egiten duten ekimenaren aurtengo leloa Elmuga izan da. Antolatzaileen arabera Elmuga Euskal preso, ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da.
4: Urte luzez mobilizatu gara abuztuaren lehen asteburuan hondartzetako mobilizazioa deitu diogun dinamika. Eta argi dugu zein den helburua. Gaurkoa izatea, azken aldiz, mobilizazio hau gauzatu behar dugun, azken aldiz. Horrek erakutsiko lukelako legedia arrunta.
1: Sareko ordezkariek espetxe politika arruntean sakontzeko eskatu dute. Zehaztu dutenez, oraindik erregimen itxian dauden 40 bat presoak kalera ateratzen hasi behar dira. Horietatik 28 euskal preso politikoen kolektiboko kideak dira. Era berean urte luze zerbestean dauden 13 ieslarien eta 3 deportatuen egoera konpontzea galdegin dute.
4: Ardura kolektiboa da, eta gu guztiok gaur hemen ardura horretan berresten gara. Bakeari, konponbideari eta elkarbizitzari ateak irekitzeko unea da. Urte luzez, sufrimendu izugarria eragin duen eta eragiten jarraitzen duen auziari konponbidea emateko unea da. Euskal gizartearen gehiengoa ordezkatzen dugunok argi dugu. Elmugara iristeko nahi eta beharra dugu. Elmuga denak etxean egongo diren eguna.
1: Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburetako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
4: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, 5 hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu urtarrilaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
0: Eta Gasteizagoa zegia Kerman entzat elkarteak bi ekimen berri jarriko baititu martxan Kerman bilateren eriotzaren eta ondorengo prozesu judizialaren berri emateko helburuz, baitaren noski egia justizia eta erreparazioa eskatzeko ere. Batetik, webgune bat sortu du, kasuari buruzko informazio zehatza eta egiaztatua eskaintzeko. Albisteak bilduko dituzte eta elkarteari laguntzeko aukera ere eskaini nahi dute. Bestetik, abuzuaren 5an informazio maila jarriko dute Gasteizko zeledonen plazan posta eraikinaren aurrean. Zehazki. Bertaratzen direnek kasuaren xehetasunak ezagutu, zalantzak argitu eta elkartearen ekimenen berri jaso al izango dute. Egia Kermanentzat elkartea duela bilabete inguru aurkeztu zuten, bere helburu nagusia bilateren eriotzaren inguruan justizia lortzea da. Hain zuzen ere bilateren gurasoak eduki genituen gurean duela aste batzuk. Bada, Kerman bilate 2025ko otsailean hil zen, mitika diskotekako atezain batek eraso egin ostean. Ordutik, familiak prozesu judizial gogorra bizi behar izan dugu. Ezeko 8:16.
5: Informazioaren aria.

0: Taldeak beken, Bartzelonako San Jordi kluben eta Madrilgo Biztalegren bete ditu aretoak. 2027an berriz, hiru kontzertua eskainiko ditu Buesarenan.
1: Eta arlo herrikoiari begira, Salburuko harrera sareak jasoko du. Aurten Gasteizko txosnen batzordeak emandako txosnisaria, azken urteetan egindako lan eredugarria eskertzeko.
0: Batzordeak nabarmendu du sareak laguntza orientazioa babesa eta harrera eskaini dizkiela Gasteizera asilo bila iritsitako pertsona askori. Haren esanetan, sareko kidek elkartasuna eta komunitatearen indarra praktikara eraman dituzte pertsona guztien duintasuna erdigunean jarrita. Txosnen batzordeak adierazi du Salburuko harrera sarearen jarduna txosnaguneak defendatzen dituen balioekin bat datorrela. Bestalde batzordeak bat egingo du ikuskizun eta ekitaldiako teknikariek lan baldintza duinen alde abuztuaren bosterako ditutako grebarekin. Era berean txosnek azpimarratu dute ez dutela eraso matxista, sexista, homofobo, transfobo, xenofobo edo arrazistarik onartuko eta jaiak askatasunez eta respetuz gozatzeko gunea izaten jarraitu nahi dutela.
1: Eta Gasteizko txosnek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bezala, bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariak hiriburuetako jaietarako deitutako greba deialdiarekin. Eta ondorioz, bertan, bera geratuko dira Gasteizko txosnetan abostuaren bosterako, Donostiakoetan hilaren amalaurako eta Bilbokoetan abostuaren 26erako aurrikusitako kontzertu guztiak. Teknikariok kolektiboak deitu ditu lanuzteak, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuen babesarekin. Sektoreko prekaritatea salatzea, lan baldintza duinak eskatzea, eta ikuskizunen arloko lehen hitzarmen kolektiboa negoziatzea dute helburu nagusi. Antolatzaile adierazi dute sektoreko arazoak eta lan baldintza prekarioak zuzenean ezagutzen dituztela, hori dela eta langileen aldarrikapenekin bat egin eta greba egunerako programatutako kontzertu guztiak bertan behera uztea erabaki dute.
2: Informazioaren aria.

Gauza gehiegi eta azkarregi gertatzen dira eta beste kontu garrantzitsuetaz ahaztu egin gara. Bada aldaketa klimatiko oraindik ukatzen duenik ere, baina nekoa da, ba, aurtengo euri kopurua edo udako euri kopurua ba ikustea, horri erreparatzea ikusteko gauzak zuzen ez dabiltzala. Bestela, begiratu ezazu karrantzara, bertan zisterna kamioien bidez edateko ura jasotzen hasi dira, beste uda batez hornidura arazoei aurre egin alizateko. Temperatura altuek, euri eskasiak eta ur kontsumo handiak baliabide hidrikoak gutxitu dituzte. Egoera are larriagoa da aurten lur mugimendu baten ondorioz La Argainedako urmaela itxi behar izan baitute. Honen beste zaranak La Cerroja izeneko urtegia baino ez du erabilgarri eta bertan egoera ez da onena. Bizkaiko Foru Aldundiak Karrantzako udalaren eskerari erantzunez eta Bizkaiko Bizkaia ur partzuergoarekin elkarlanean aparteko hornidura zerbitzua jarri du martxan. Astelenetik ostiralera, kamioi hauek 250 metro kubiko ur eramango dituzte egunero partzuergoaren instalazioatik udal biltegietara. San Estebango biltegia izango da ura jasotzeko gune nagusia. Udalak uraren kontsumo arduratsua egiteko eskatu die jada herritarrei.

0: Eta Karrantzan gerituko gara, Berdalia Bio Karrantza enpresak minda tratatzeko planta bat erekiko baitu Las Torcachas inguruan. Proiektuak 8,5 milioi euroko hasierako inbertsio izango du eta urtean 130.000 tona hondakin prozesatzea aurreikusten dute biometanoa eta bioongarriak sortzeko.
1: Karrantzako aranean 5.000 behi inguru daude eta mindaren kudeaketa ingurumen arazo larria bihurtu da. Raúl Palacio alkatearen arabera akuiferoen kutsadura lursaietako gehiegizko minda eta kontroligabeko isurketak direla eta premiazkoa da irtenbide bat bilatzea. Udalak dio ingurumen baimena zorrotza dela eta Lakuako gobernua kontrol sakonak egingo dituela. Herritar talde bateko ordea obra 6 hilabetez gelditzeko eskatu du adituekin proiektua zertzeko. Gardentasun falta salatu duten naiz eta informazio publikoko bi epetan alegaziorik etzen aurkeztu. Udalaren arabera proiektu pribatuak ez du arana salbatuko, baina mindaren arazoari irtenbide emateko aukera izan daiteke.
0: Eta garaian, son nahiko handia izan zuen enpresa baten itxiera aipatu behar dugu, Donostiako merkataritza erloko epaitegi batek amaitutzat jo baitu Konstrukziones Murias enpresaren hartzeko dunen konkurtsuaren fase komuna eta konpainia likidatzeko prozesua zabaldu du ondorioz. Ebazpen honen ondorioz erekuntza enpresa deseginda gelditu da.
1: Urbastaldeko Konstrukziones Murias 2024ko martxoan sartu zen hartzeko dunen konkurtsoan, aurrez bere zorra berregituratzeko negoziazioak hasi ondoren. Porotak hainbat egitasmo geldiarazi zituen, horien artean dago Bilboko gotzandegiak eta mutualiak Abandoko auzoan sustatutako eraikina. Abando Habitable auzo plataformak 2025ko urtarrilean jakinarazi zuenez, konkurtso administratzailearen behin betiko txostenak 50,7 milioi eurotan ezarri zuen eraikuntza enpresaren zorra. Hasierako kalkuluak berriz 31,7 milioikoa zen. Orain epaitegiak enpresako administratzaileak argutik kentze erabaki du. Haien eginkizuna konkurtso administrazioak hartuko ditu likidazio prozesuan.
2: Informazioaren aria.

0: Zortek eta hogeita iru minutu ditugunean, aipatu behar Zangozan desagertutako 84 urteko emakume baten hilotza aurkitu dutela Badoluengo San Adrian elizaren inguruetan. Haren desagerpena salatu eta gutxira atzeman dute suhiltzaileek atzo arratsaldeko 8 aldera izan zen hori. Nafarroako sosdeiakek atzo arratsaldean jaso zuen emakumearen desagerpenerako salaketa, eguerdi aldera ateratzen etxetik paseo bat ematera, baina etzen bueltatu. Iluntze aldera topatu zuten azkenean emakumearen hilotza Nafarroako suhiltzaileen erreskate taldeko kideek barkatu. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako institutura eraman dute jada autopsia egin dezaten bertan. Foruzaingoko polizia judizialak bien bitartean ezbeharraren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari dira. Diren Eriotza baitere, Oarsoldeko errepidetan 23 urteko motorzale bat zendu baitzen, larun bat arratsaldean Lezon izandako trafiko istripuan Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez.
1: Ez behar arratsaldeko sailak, baina pixka baldenago gertatu da Gipuzkoa 3440 errepidean. Bide horrek Lez eta Pasaidoni banen lotzen ditu eta Gaizkibeldik barrena Hondarribiraino jarraitzen du. Oraingoz ez dute istripuaren ondik norakoei buruzko informazio gehiagorik eman.
0: Eta lan arloko istripua baitare landagunean 68 urteko langile bat zauritu baita Sorogain.

0: Eta leporatuta.
1: Gertaera igande goizaldeko bostak aldera izan zen, Algortan, segurtasun saila jakinarazi duenez, hainbat gazteek ertzentzaren patrulla bati uhartarazi zioten, bikote bat ikusi zutela eta emakumea negarrezari zela. Agenteak bertaratu zirenean, gizon bat emakumea besoetatik helduta eta sexu erasoa egiten ari zitzaiola ikusi zuten. Segurtasun sailaren bertsioaren arabera. Ertzainetako batek gizona emakumearen gandik bereizi, eta txilotuak oldarkor erantzun zuenez, agenteek eskuburdinak jarri zizkioten. Ertzentza sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokoloa aktibatu zuen, eta emakumea gurutzetako ospitalera eraman zuten.
0: Eta adi, ertzintzak, Mossos deskuadrak eta Guardia Zibilak 17 urteko adintxikiko bat atxilotu baitute Gipuzkoan segurtasun sailaren arabera, 7-6-4 izaneko muturreko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke.
1: Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute. Besteak beste, sexu xantaiarekin, aur esplotaziorako materialaren zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin, autolesietara bultzatzearekin, eta muturreko indarkeriaren edapenarekin lotu dute. Atxilotuari 2026 urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe udal liburutegi elkarte erakunde publiko eta pertsonen aurka mehatxu ugari bidela izan leporatzen diote. Ikerketaren arabera, larrialde abisu faltsuak eta nortasun ordezkapenak ere erabili zituen, errugabeak homogan jarri eta poliziaren jarduna desbideratzeko. Uztailaren 16an Gipuzkoako bi etxebizitza miatu zituzten eta gailu elektronikoak nahiz dokumentazioa atzeman zituzten. Adingabea epailaren esku utzi ondoren zentro espezializatu batean dago behin-behinean barneratua.
2: Informazioaren aria.
0: Zortek eta hogeita zortzi minutu albistegiaren azken txampan, nazioartera goaz Brasilgo langileen alderdiak Partido dos Trabajadoresek ofizialki baiezatu baitu Lula da Silva egungo gobernu buruaren hautagaitza urrian egingo diren hauteskunde presidentzialei begira. Inkesta gehienek PTko buruzagia bera jotzen dute momentuz garaie, Lulak jada agindu du bere helburu nagusia, eskuin muturrari ateak istea izango dela. Urrian 81 urte beteko dituen Luis Inazio Lula da Silvak bere burua sendu ikusten du agintaldi berri baterako, jakinda ziur asko, inkestek berari ematen dizkiotela maitzarik onenak balizko hautagai ezkertiarren artean. Haren laugarren agintaldia litzateke 2003-tik 2010-era eta 2023-tik berriz ere presidente izan ostean. Ez ezagunazu, ustelkeria egotzita espetxan sartu zutela Lula 2016-an, baina herrialdeko gorte goren konstituzionalak azkenean askatu zuen. Haren aurkako epaiketak bermerik etzuela izan eta politizatuta egon zela batzita. Testinguru honetan Flavio Bolsonaro 2022ko hauteskundeak irabazi ostean, 2023ko urtarrilaren batean estatu kolpe saiakera burutu zuen Brasilian Bolsonarok, Jair Bolsonarok esan egenun barkatu, haren jarraitzaileei estatuko erakunde nagusitako batzuk okupatzera deitu zituen. Delitu horrengatik etxean espetxeratuta jarraitzen du presidente hori ultraeskuindarrak eta haren seme Flavio Bolsonaro aurkeztuko da urriaren 4ko hauteskunde horietara.
3: Enquanto viver a extrema direita não voltará a governar este país.
0: Langileen alderdiak pasaden asteburuan Sao Paulon egindako kongresoan hitzeman du Lulak bera bizirik dagoen bitartean eskuin muturrak ez duela beste behin ere aginduko Brasilen eta ez dela atzerriko esku hartzen beldur.
3: Que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser um Trump que venha. Se quiser um Milei que venha.
0: Izan, estatu batutako Trump edo Argentinako Milei Bolsonaren alde lerratzen direnak Lulak dio berdin zaiola behar duen laguntza bakarra Brasilgo herritarrena delako. Gauza korrela, Datafolia inkesta etxeak egindako neurketaren arabera, Lula ezkertiarrak babesen uneko 40 bilduko lituzke eta Bolsonarok uneko 32 inkesta berberak erakusten du ordea, polarizazioa oso zabaluta dagoela gaur egun Brasilen eta hautagai batek zeinbesteak eragiten duten kontrakotasuna gako izan daiteke. Eta urtarrilaren 3an baitua izan eta Azilia Floresekin batera estatu batutara indarrez eraman ostean elkarrezetaren aldeko mezua zabaldu du Nicolás Maduro New Yorken espetxeratutako Venezuelako presidenteak. Bakea bermatzeko edozen saiakera goraipatu du Venezuelako gobernu eta oposizioaren arteko bilera baten bezperan.
1: Bakea bizikidetza eta venezuelarren arteko da adiskidetzia sendotzen lagunduko duen elkarrezketa bide oro ontzat jotzen duela idatzi du Madurok Telegrameko bere kontu ofizialean. Gobernuak eta oposizioak hain zuzen ere larun batean iragarri zuten elkarrezketa saiakera berri bat

0: siko dutela datorren astean. Aurten urtarrilaren 3ko goizaldean Estatu Batuetako armadak eraso abiatu zuen Venezuelaren aurka. Maduroetaren emaztea eta diputatu Cilia Flores baitzeaz gain 100 gora hildako utzi zituen erasoak tartean zibil ugari. Ordutek presidente orde zen Delcy Rodríguezek presidente kargudun lanak egiten ditu Venezuelan. Trump administrazio tutelapean honen aldeko gero eta neurri gehiago hartu ditu Rodríguezek arlo ekonomiko, politiko eta militarrean. Maria Konira Machado oposizioko burua Panaman erbesteratu da, ez dago elkarrizketa erronda honetako parte hartzaileen zerrendan. Joan den asteburuan Machado bera elkarrizketatik baztertu zen, zehaztu zalaber, ez duela prozesuaren aurka egingo.
1: Eta Iranek ukatu egin du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hormuzeko itsasartea berriro irekitzeko akordio bat lortu dela esanez egindako iragarpena.
0: Irango negoziazio taldeko iturriek adierazi dutenez Trumpen mezuak gezurra besterik ez da. Teheraneko hartarazi du itsasarteak itxita jarraituko duela Estatu Batuek ekintzek bere horretan jarraitzen duten bitartean. Abasaraki Irango atzerri ministroak ere esan du Hormuzeko egoera ez dela aldatu. Falsa bin Farah Saudi Arabiako atzerri ministroarekin izandako elkarrizketan Iran Estatu Batuak edozein erasorian erantzuteko prest dagoela azpimarratu du. Trumpek larun batean esan zuen Iranen aurkako eraso bat atzeratu zuela ustezko akordioarekin oinarriak adostu ostean. Haren arabera hitzarmenak Hormuzeko itsasartea berehala eta osorik irekitzea eta Iranen mehatxu nuklearra amaitzea ekarriko luke. Akordio azkar itxi ezean ordea erasoa berriro mai gainean jarriko zuela ohartarazi du.
2: We're asked by the three primary groups. Also asked by Iran, very strongly actually.
0: Washingtonek eta Teheranek ekainan elkarrizketarako esparru bat adostu zuten. Ordutik baina eraso gurutzatuak errepikatu dira eta tentsioak gora egin du berriro eskualdean.
3: Kirol aria naiz irratian.
1: Zortiak eta hogeita mairu minutu, guazen kiroletara, eta noski txirrinduraritza protagonista egunotan esprintean amaitzeko lagune berri batean, Lorena Vivesek, bitik bi, arkira bazi baitu, ortengo emakumezkoen turreko bigarren etapa oraindik ere, Suitzako lurretan lehiatu dena. Riane Markusek erronka bota dio pelotuari, baina SD Worksek ongi kontrolatu du, denbora une oro, elmugarako 500 metroa, metrora harrapatu baitute esprinter herberetarrak bere nagusitasuna bermatzeko jarraian. Entzun dezagun atzoko etaparen kronika naiz irratiko esatarien eskutik.

0: Bitik bi, Lorena Bibesentzat Frantziako turrean atzo bigarren etaparekin Suitzar lurretan, ba, ese de Bursaldeko txirrindulariak berriro erakutsi zuen nagusitasun itzela. Talde guztia lanean jarri zuen, Julen Goikoetxea, Rian Markusen eraso eta bakarkako iesaldi hori kontrolatzeko, azken 500 metrotan harrapatu, eta naiz eta jaurtiketarako taldekiderik izan ez, etzuen beharrik izan Lorena Bibes, gaur-gaurkoz tropeleko, emakumerik azkarrena da.
1: Eta diferentziarekin, Rian Markus Lideltrek taldeko ziklistak botazion hor dago atropelari bakar-bakarrik aurrera eginda minututik gorako tartearekin izan zen eta SD Works ba, osotasunean aritu behar izan zuen, ba, jazarpen lan horretan azkenerako horrek eragin zuena, bazuk esan duzuna Lorena Bibesek bakar-bakarrik atera behar babak eltzetik, baina oso nagusi izan zen erakutsi zuen bera dela tropeleko emakumerik azkarrena diferentziarekin nabarmen aterazien tartea gainontzekoei eta zuk esan duzuna bitik bi etapa garaipen eta mailotoriarekin.
0: Bueno, atzoko etapan aritu ginen Getxoko zirkuitora bidean eta begira, baina bertan Naznael Test Fashionek lortu zuen garaipena, Aleix Aranburuk izan zuen Jon Izagirreren laguntza, baina azkenean hirugarren posizioarekin ozta-ozta oso sprint justukoan konformatu behar izan zuen. Eta gaurko etapan, hirugarren aturrean Ginebratik Suitzatik abiatu eta segituan Frantzian murgilduko den etapa Polignira bidean 146 kilometro, klasikoaren kolore gehiago hartzen duen eta batez ere abiatu eta segituan lehen mailako mendate bat izango duen etapa Julen, azken bi egunetan maila handiko iesaldiak horrelakoak ikuste gehiago kosta zaigu, akaso bada hirugarren etapa horretarako bideko bat.
1: Aukera paregabea da, zeren da biziko mailako mendate hori irtera hartu eta berehala izango duten hori, ba maila handiko iesaldi bat sortu eta gero egunak ba bat ditu beste mendate batzuk, hirugarren mailako mendate bat, bigarren mailako beste bat, laugarren mailako beste bat ere bai, ibilbidea goraberatsua da, beraz, ba tropelean badira. Maila ona duten etapa iztariak eta ba ikusi dezakegu asteleneko etapa horretan, ba iesaldi ondo xamar bat sortu eta Polignira bidean ba beraien artean etapa lehiatzea.
0: Azken kilometrotan 23 kilometro faltan Côte de Chaux Champagne laugarren mailako mendatea gainsariak izango ditu gainean 6:04 segundu eta honek sailkapen nagusian aldaketak sortzeko aukerak emango ditu, badirudi Lorena Bibesentzat etapa gogor xamarra izan daitekeela, baina oso indartsu dago SD Works taldea eta bere, bueno, ba ziklista eta nor daki Kim Lecourt bigarren sailkapen nagusian 14 segundutara, Demi Bollerin 3. 16 segundutara eta hortik aurrerakoak Noemi Rahe laugarren tokian 20 segundutara, Elisa Longo Borgini, Cedric Kerbaol eta Kasian Ibadomarekin batera, Pak Peters, Ferran Prebot eta Marlen Reusser hauek ere 20 segundutara. Eta, bueno, batzoko etapan maila honean eta sailkapen nagusian ere batxukun kokatuta, Uxua Ostolaza, 23. 29 segundutara, ba, Julen, arratsaldeko 4:00-6:00 kontatuko duzue, hemengo uin hauetan, naiz irratiaren uinetan etapa.
1: Hemen izango gara.
2: Bestalde, Naznael Test Fashion Movistar taldeko txirrindulari Eritreak irabazi du Getxoko zirkuitoaren 81. aldia, Europan lortu du garaipenik garrantzitsuena izan da. Test Fashion izan da indartsuena Txomintxuko azken aldapan helmugara iritsi den 25 txirrindulariko talde hautatuan. Pau Mikel Barain taldeko Kataluniarra sailkatu da bigarren eta Aleix Aramburuko Fidis taldeko Gipuzkoarra hirugarren. Bestalde, arraun kontuetan, Orio Eskola Beligako demoraldiko 8. garaipena eskuratu du Lekeitioko uretan. Oriotarrek estropada bikaina osatu dute eta 20:10 segundoko denborarekin nagusitu dira. Gorka Aranberri Orioko patroiak EITB-rekin hitz egin du.
3: Ba, telefonotik esaten nahi izan referentzikin, kanpoaka bentaja hunditzen bezala egindua zen, Lekeitiok imentzat, Donostikin etxean esaten, bueltako bai. Baina ziagoan uste tiru ziala, eta ez da egit atzo bezala, ba, iziak indarra pixka dartu indu, gehu utzitezun, eta gehu mareak epizik dira, eta gehu ez da egit pasatzen.
2: Donostiarra izan da bigarren eta Lekitiarra hirugarren etxeko zaleen aurrean. Eta emakumezkoen euskolteren ligan berriz, arraun lagunakek 10. garaipena lortu du 10 jardunalditan. Donostiarrek estropada eremoko marka ere hobetu dute 10:48 segundoko denborarekin. Jule Arkotxa arraun lagunaken patroiak ITB-rekin hitz egin du.
4: Bueno, ba, zekin un Legitxoko kampo apura tramposu dala, baina, bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila oso ondo junta, baina, bueno, elburua beteta eta bueno, txartu indu zen gauza, ba, hobetzeko. Gure elburua atzanean orgo esan mantentzia da eta danak albo duz irabazi, ba, posik, eta bat ematez badu irabazten, ba, bueno, gure elburua ligia irabaztia da, eta gero hortik datorren dana, ba, ongi xatia izango da.
2: Tolosaldea bi segundora elmugaratu da eta San Juan Laura. Ligako urrengo estropada Ondarra eta Hondarribian izango dira. Eta pilotan, Larrazabalek eta Zabaletak Masters CaixaBank txapelketako lehen garaipen askuratu dute Lizarrako Remontibal pilotalekoan. Urdineko 22 irabazi diete ordura arte sailkapeneko buru ziren Peio Etxeberriari eta Iztuetari. Etxeberriak Javier Zabala ordezkatu du. Hauxe aipatu du Zabaletak ITB-ko mikrofonoetan.
5: Gaur irabazita, bueno, borroka horretan sartzen gara, eta bueno, aukerak ditugun bitartean, saiatuko gara.
2: Lehen bi jardunaldiak galdu ostean emaitza horrek txapelketako lehen puntua eta konfiantza eman dizkie Larrazabali eta Zabaletari.
6: Informazioaren aria.

0: Ba, hogei minutu besterik ez, goizeko bederatzietara heltzeko eta osnarketari leioa zabaltzeko tenorea informazioaren arian, guazen lehenik eta behin, gaurko gara eta naizen editorialak dakarrenarekin, honako audio lerroburuak, estatu egituretako itzalak, argitu egin behar direla. Estatua bloke monolitiko bat baino botere erlazioek zeharkatutako gudu zelaia dela esan baitzuen Antonio Granchik. Gaurko garan Rafael Méndezek azaltzen duen bezala 78ko erregimenaren barruan estatu espainolean bada botere erlazio horiek erabat baldintzatzen dituen sektore bat behar baino gutxiago lantzen dena. Goi funtzionarioak. Trantsizio deitutako transakzioan lotuta eta ondo lotuta utzi zituzten beste zenbait zutaberekin batera auzitan jarri ezin daitezken botere faktikoetako badira. Goi funtzionarioak izatez, erreforma politiko garrantzitsuenak bideratzen dituzten funtzionario multzoa dira. Funtzio garrantzitsua bete dezakete, bai, erabakiak gauzatzerakoan, baita erabaki antidemokratikoen kontrapisu gisa ere. Alabaina, era eredugarri eta gardenean jardunezean, interes publikoaren kontrako sektore korporatibo bilaka daitezke. Méndezek dioen bezala, estatu espainolean hala dira. Azteko ez dute gardentasunez jarduten. Erabakiak baldintzatzeko sekulako gaitasuna badutere itzalean aritzen dira inori kontuak eman beharri gabe. Segitzeko haien jarduera publikoa ez da esklusiboa eta ondorioz haien praktikak askotan ez dira eredugarriak izaten. Adibidez askok, naiz eta soldat administrazio publikoak ordaindu, enpresa pribatu handien entzat egiten dutelan. Are, hainbatek administrazio publikoaren kontra egiteko baliatu izan dute posizio eta ezagutza publiko hori. Azkenik oposizioetara formalki edonor aurkeztu badaitek ere joera jakin izaten dute hautatuek. Gehienak klase sozial altu eta kontserbadoreetakoak izaten dira erabakiak ere norabide horretan baldintzatzen dituztelarik Euskal Herritarren eskubide nazional eta sozialen kontra ere ondorioz. Goi funtzionarioen demaseko botere horrek impunitate ematen die agintari politikoek ez dute esku hartzen. Batzuek sektore horren interes korporatiboak bermatu nahi dituztelako. Beste batzuek berriz, ez direlako ausartzen, jakin badakitelako kontra eginez gero erabakiak trabatzeko gaitasuna badutela. Horren aurrean, estatu egituretako botere erlazioak demokratizatuko badira, ezinbesteko izango da itzal horiek guztiak argitara, atera eta borrokatzea. Eta editorialarekin amaituta, guazin ere ja, gaurko edabide nagusien azalekin.
1: Hori da, etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azalare pasatuz, gaurkoan garak Iranen eta estatu batuaken arteko tentsioa eramandu lehen lerrora. Irango gobernuak ezurtatu egin du Donald Trumpek bi herrialdek akordio batean oinarriak adostu izan dituztela esan izana. Estatu batuetako presidentak berriz, mehatxu egin du Iranen aurka bigarren mundu gerratik ikusi gabeko indar eta almen militarra erabiltzeko prest dagoela, Teheranek Washingtonen baldintzak azkarron hartzen ez baditu. Argazkian Euskal Ondartetan presoen eskubiden alde egindako mobilizazioak ageri dira. Sarek deituta jende ubari bildu zen atzo, oraindik erregimen itxian dauden 45 presoak askatasuna bereskuratzen has daitezela eskatzeko. Astelena izanik badakizue gaur ez daukagula berria egunkaririk, beraz deiara egingo dugu salto. Kasu honetan deiak Ceutako mugan izandako migrazio tragedia eramandu azalera. Moncloak ukatu egin du Ceutan izandako sarrera masiboaren inguruko informaziorik aldez aurretik zeudenik. Datu ofizialen arabera gutxienez 72 pertsona hil dira. PPek Pedro Sánchez eskatu dio gainera migratzaile bakar bat ere ez uzteko Ceutan. Santiago Bascal Boxeko buruak berriz muga militarizatzea galdegin du, berak inbasio gisa definitutakoari aurre egiteko. Noticias de Gipuzkoak Ibarrek eta Aurretxuk eskola segregazioa murrizteko izan duten arrakasta nabarmendu du. Hezkuntza sailaren plangintza goiztiarrari esker bi urteko ikasleen geletako zaurgarritasun tasa 10 puntu baina gehiago jeistea lortu dute bi udalerritan. Argazkian berriz adunako AEKaren barnetegian parte hartu duten 12 familia ageri dira. Euskaraz eta familian 24 ordu igaro dituzte, hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko esperientzian. Barkatu. Bestalde, diario de notiziasek muturreko beroak Nafarroko lehen arretako kontsultetan izan duen eragina eramandu lehen lerrora. Deshidratazio kasuek gora egin dute bereziki adinekoen artean. Osasun zentroetan zorabioak, kolikoak, begietako zornezakuak eta gastroenteritisak hartatu dituzte besteak beste. Argazkian Izabako udako giroa ageri da, izan ere natura turismoak, bigarren etxebizitzek eta familia askoren itzulerak Erronkaribako herria Nafarroko Pirineotako helmugarik jendetsuenetako bat bihurtzen dute. Diario de Navarrak bere aldetik Ceutako mugan izandako tragedia nabarmendu du 100 migratzaile inguruk bizi galdu dutela azalduz. Argazkian Lizarrako jaietako egun handia ageri da. Amaitzen joateko El Correok ere Ceutako migrazio tragedia eramandu lehen lerrora. Kasu honetan 3000 militarrek eta poliziek hiria zaintzen dutela nabarmendu du. Eta Argazkian Getxoko zirkuitua ageri da. Natnael Tesfasio eritearrak irabazi du lasterketaren 41. edizioa esan dugun moduan eta Pau Mikel eta Alex Aramburu sprint estu batean mendean hartu ditu. Eta amaitzeko El Diario Vasco kire Ceutako krisi eramandu azalera, hildakoen artean emakumeak eta hondartzara iritsi ez diren 10 aur baina gehiago daudela aipatu du. Argazkian Juan Diego Flores tenore peruarra ageri da musika mausaldiaren inaugurazioan. Kursaleko sarrerak guztiak salduta emanaldiaren amaieran Txalo Zaparrada handia jaso du.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Informazioaren aria.

0: 8:47 minutu ditugu gurekin batera Gebalako penintxulara salto egiteko gonbitea luzatu nahi dizuegu. Lurmutur horretan baitago Zeutako hiria. Ziur asko Zeutaz asko entzun duzu azken egunetan, baina goazen lehenik eta behin azken ordukoarekin. Zeutako Tarajal mugako kaimuturrean, pasaden larun batean jarritako itsasesiak dagoeneko martxan daudelako Espainiako Barne Ministerioak jakinarazitakoaren arabera. Egitura nagusia 500 metroko luzera duen esi neumatiko bada, uraren gainetik 30 eta 70 zentimetro arteko altuera da du barkatu eta metro bateraino iristen da ere itsaspean. Horrez gain Espainiako armadak emandako buien lehen lerro bat jarrita dago jada. Guardia Zibila arduratu da esiak etengabe zaintzeaz eta beharrezko mantentze lanak bermatzeaz. Helburu bakar batekin, migratzaile gehiago ez zeharkatzea puntu hori. Gobernuaren arabera, horrek migratzaileen sarrerak geldiarazi ditu jada eta orain noizbinkako saiakerak baino ez dira izaten, badirudi gauean zehar gehiago izan direla. Guztira uneotan 3000 agente eta militar inguru daude Zeutan bideratuta. Espainiako gobernuaren ordezkari Miguel Ángel Pérezek esan du, hiri autonomoa normaltasuna berreskuratzen ari dela, naiz eta oraindik bide neko luzea geratzen den. Puntu honetara helduta neko argi dago entzuleok nor dagoen manipulatutako migrazio krisionen atzean, baina inork ez du publikoki onartu nahi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط
0: Marokoko gobernuak lehen aldiz hitz egin baitu publikoki gai honetaz. Telebista publikoan mafiei egotzi die guztiaren errua herrialdeko barne ministroak. Espainiako estatuak emandako argudio bera da. Baita Frantziak emandakoa, Europar Batasunak emandakoa, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek ere emandako iritzi bera da. Hori bai, Espainiaren gan jarriz ardura guztiak jakin badakigunean zantzo guztiak Mohamed Seigarnaren gobernua seinala zen dutela zuzenean alegin dute baita ere, esi hori zeharkatu eta ostera kanporatuak edo alde egin behar izan duten 100 eta 100 gazte migratzaileek. Entzuleok esan behar momentuz hause dela balantzerik lazgarriena. 72 hildako izan baitira zeharkatze saiakera horretan Marokotik Zeutarako itsasoko bidean. Gorpuak mugako kaimuturraren inguruan topatu dituzte bereziki eta hildakoen kopuruak gora egin tea ez dute bazertzen. Asko eta asko itota, beste batzuk zanpatuta, eriotza hauekin aurten ia 100 migratzaile dira Zeutara igerian heltzeko ahaleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du beraz 2025-eko urte osoko balantzea. Eta esan dugu, posible dela oraindik ere hildako gehiago agertzea datozen ordu eta egunetan. Azken egunetan hain zuzen ere 50.000 lagun inguru sartu dira Zeutan, hiriak 44.000 dituen arren. Moncloaren arabera horietatik 49.000 inguru Marokora itzuli dira dagoeneko eta jakin badakigu heldutakoen artean 7.000 bat adin txikiko zeudela, badirudi horiek ere kanporatzen ari direla goizeko tenore honetan. Bada, Espainiako segurtasun indarren arabera 50.000 izan ziren bai edo bai mugori zeharkatu zutenak, baina hainbat erakundek 69.500 pertsonera ere igotzen dute kopuru hori. Alegia, gardentasun gehiegirik ez dagoela egoten pentsa Espainiako gobernuak bai estatu zuela pasaden larun batean, kasik sartu ziren pertsona guztiek dagoeneko alde egin zutela, baina asteburuan zehar ugaritu dira aurreko egunetan egon ziren zenbait irudi gazteak nora ezean asko eta asko egarri eta gosez, alde batetik oso gutxi direlako zabaldu dituzten dendak eta bestetik iritsiki horrek ez duelako gaitasunik hainbeste jenderi harrera edo harreta emateko. Eta zer nabarmendu begirada zabalduz, erru guztia bazkideek Espainiako gobernuari jarri diotela. Europar Batasuneko 22 estatuk pentsa Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekela ohartarazi dutela jakin badakitenean pertsona guzti horiek ezingo luketela ez bozketu ez da ba gutxieneko babes hori eskatu ere baldintza batzuk bete arte. Italia, Alemania, Austria, Belgika, Hungaria, Polonia eta Suedia daude besteak beste zentzu horretan gutun bat sinatu duten 22 herrialden artean, Frantziako estatua, Irlanda, Luxemburgo eta Portugalek berriz ez dute ekimen horrekin batekin, Parisek era bat baztertu du Espainiako estatua Schengen eremutik kanporatzea, baina dagoeneko gogortu dituzte kontrolak bi estatuen arteko muga administratiboan tartean badirudi, asteburunetan ere zertxobait ugaritu zirela Frantziako poliziaren kontrolak, hain zuzen ere Hendaia eta Irun arteko mugan edota baita Biriatu eta Pausu artekoan. Amaitzeko zer esan, ba Italia, Finlandia edo Danimarkatik jasotako erasoen ostean Europar Batasuneko aliatu sozialdemokratak Pedro Sánchez Espainiako gobernuaren alde agertu direla, Ceutako krisiaren kudeaketa eta azalpenak eskatu dizkiote zehazki Europako batzordari Schengenak akordiaren inguruan dauden zalantzak argitzeko. Besteak beste, ea, Espainiako estatuari kontrol berezituak ezar dakioken Italiako estatuak. Era berean, Marokorekin batera, estatu batuetako gobernuak eta Israelek jokatu duten desinformazio paperaz ohartarazi dute Europako Parlamentuko sozialisten eta demokraten taldetik. Goizeko 8:43.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Joseba Beramendi, esprai, marrazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko du Unai Iturriaga Zugazarteren lekukoa naizeko eta garako eguneroko tiran. Zugazartek 7 urte eman ditu egunero egunkariko utxune zuria betetzen 2019an hartu zuen taso marrazkilari historikoaren lekua. Eta ordutik, pentsa, 2000 tira baino gehiago argitaratu ditu. Orain, atxeden hartzeko, unea heldu zaiola erabaki du. Zugazarteren agurrarekin hirugarren aroa hasiko da garako eta naizeko eguneroko tiran. Tasioren eta Zugazarteren ondoren orain esan dugu Sprite hartuko duelako ardura. Ez da ordea lan horretan berria azken urteotan Zugazarteren udako oporraldiak berak bete baititu abuztuan eguneroko tirak marraztuz. Gaur argitaratu du aro berriko lehena. Orengo honetan amaiera datarik gabe. Eta hemendik aurrera Naiz eta Gara izango ditu etxe. Eta gurean utxune utziko duen sortzailera bueltatuz, atzoko 7 elkarrez eta Zabala argitaratu zen Garazi Kastaino eta Ariane Kamio kazetariak egindako solasaldia berreskuratuko dugu luze bezen Zabal.
5: Egunkaria oraindik ere paperean irakurtzeko ohitura dutenek, haien liturgia propioa izan ohi dute. Lehen kolpean, portadak pilatzen du haien begien arreta. Titular, argazki eta aipu botoloenak dira bertan. Bigarren pauso bezala, askok 180 graduko bira ematen diote paperari eskumutur keinu azkar batekin. Eta gure aldi iragarpenari erreparatzen diote meteorologia tarot jolas bat bihurtu izan balitz bezala kasik. Edo bizi dugun garaiotan, gustu txarreko film surrealista bat. Badira beste batzuk ordea, egunkaria erditik zabaldu eta iritzi saiera jotzen dutenak. Kolpeko neurria hartu nahian edo egunari. Eta bertan topatzen dute haien naia asetzeko laukizuzena. Laukizuzen horizontal bat, zuri beltzean marraztua a priori simpatikoak diruditen pertsonaien esanak dakazkitenak. Zugazarten tirak dira, eta Zugazart, Unai Iturriaga Zugazartaza da. Kaixo Unai, eta ongitorria Naiz Irratira.
6: Eskerrik asko gonbidatzearren.
5: No, bertxolaria, marrazkilaria eta abar luze bat, baina gaur gurean Ariane Kamiorekin batera izateko aitzakia edo guretzat ba, zuri gaitzeko une bat da. Pasaden ostiralean Zugazarten azken tira argitaratu eta irakurri izan genuela garan, agur bat ematera gonbidatu zaitugu gorkoan.
6: Bai, bai, baina bueno, ez da agur triste bat. Zazpi urteko bide bat izan da. Aur txikiekin gertatzen den bezala, egunak luze eta urteak azkar. Eta bai, bukatu da, gauzek hasiera eta bukaera eukitzen dute, eta pena, neuk ere pena, eta erabaki hartu nuenean, ba, lasaitu galanta ere bai. Lan exigentea da, polita ere bai, batzutan, norbera bere buruarekin autoexigentea bada, bi aldiz exigentea da lana, eta gainera, ohartzen zara autoexigentzi horrek ez daukala beti zer ikusirik emaitzarekin. Ez bada zen norberak nola bizi duen lan edo egiteko prozesu hori, ez? Orduan, ba, bai, neuk ere ba, pena daukat. Baina, bueno, zazpi urte, tasioren bostena da, eta ala ere, ba, ez dakit, hasi nintzenean, enekien zenbat, edeukan buruan denborarik, ez epe konkretu bat, baina uste duten nuela bentsatzen inundik inora zazpi urte egingo nituenik.
5: Saiatuko gera aitzakia aprobetxatuz aur triste bat ezen enean ere zazpi urte horiek eta oroar ba, zuri bilbideari ere begiratzeko eta kaso gustatuko litzaidake ere jakitea nola izan zen baiezko horren prebia behintzat ulertua daukaguna gatik erdi sorpresa zarrapatu zintuen Iñaki Sotok garako zuzendariak.
6: Erdi ez, erabat, sorpresaz. Egia da, uste dut ordurak utzi da neukala, baina gaur sortzin kolaboratu nuen, ez dakitzen bat denboraz izan zen egia esan, urte pare bat, edo... Eta hori izaten zen, bost astean behin. Besteak beste nire beste lan engatik ere utzi nuen, baina hori bazen koskatako bat, eta zen... bost astean behin, etzen ez lau, ez astero, ez, bueno, etzan hori aitzakia nagusia, baina egia da beti harrapatzen induela pausu okerrarekin ez da. Eta hori utzitan eukan, eta esango nuke H28 aldizkari zaritiriko egiten ere aritu ginen, eta hori ere bukatuta zegoela, eta nola baita ere unibertsu horretatik kanponen bilen eta Iñaki deitu zidanean, ba, pentsatu nuen, marroiren bat izango zela, zerbaiten alde edo zerbaiten kontra agertzeko edo kanpainaren bat edo alako historin bat. Eta tegia esan, ba, sorpresa itzela izan zen. Eta batetik posa, ez da? Ba, bueno, nik beti erreparatu diete tirei, umetatik egunkarian eta bar. Eta beti gustatu zain marrastea, gari batzutan gehiago marrastu dut beste batzutan baino. Baina, bueno, kolpe itzela izan zen momentuan. Baina, etxera joan nintzen, esan nion bikotekideari, eta esan zean bai dudari gabe. Eta batzutan behar duzu bultzada hori ez da. Ni gatik izan bali, segura asko nintzen ausartuko. Eta gero hasi nintzenean pentsatu izan nuen ba, ausartu espanintz hobeto, ez? Askotan. Baina, bueno, bada batzutan, ez dakit nik ez dut ametsa hundirik ere euki, ez dakit nola zan. Ez dut inoiz, ez futbolista, ez astronauta izan nahi izan, ez? Orduan, ez dakit, bazen aukera bat nola baitere nik beti erreparatu eta mireztu dudan ba, jende baten lana egiteko, ez? Eta ausartu nintzen, gero begiratu izan ditut orduko tirak eta lotxatzen naiz, baina bueno, bidean ikasten da, esan egitu, uste dut ofizio hori, beste bat amarrastea eta hobeto edo okerrago, baina ofizio hori eginez bakarrik ikasi leiken ofizio bat dela, inor ez da trebatzen hortarako, edo marrasten du, edo idazten du, eta ez dakit, inkontzientzia puntu horrekin, bai etzesan nion, eta gaur arte. Eta gaur arte, gero bai etzesan eta tasi horrekin egon nintzen, eta orduan hasi nintzen beldurtzen, eta ja, berandu zen ezetzerako, baina naiz damutzen bai etzesan izanaz. Pila bat ikasi dut, hankaz hartzen bitartez askotan, eta lana ondo egiteko badaukat oraindik ere ikasteko asko, baina esan nahi dut da lan gehienak bezala, zuena bezala, eta nik behar bada dinagatik ere bada, baina pikoipala da. Osa, eguneroko lana hori da, batez ere. Ez? Tarteka noizbait iristen zaizu, edo lagunen bitartez tira, ze ona. Beste zazpi egin ditut, beste zazpi egin behar ditu, zazpi, ehun, ez? Eta nik uste du lan honen gako, edo meritu handiena ez dala bat ona egitea, ez badaz, berrun txarrak ez egite, ez? Talde hortatik badoka bertsolaritzarekin zer ikusi bat, bai. Orduan ez dakik joan naiz, bueno, sorpresa bat izan zala, eta gaur arte iraun duen sorpresa bat.
5: Aipatu duzu nahi, bikotekideari aipatu zeniola eskaintza, eta batzutan bultzada bat behar dela gauzak egiteko, edo erabaki batzuk hartzeko. Tira batean egunero hartzen dituzu erabakiak, ze gairekin joan, ze iritzi eman, batzutan lankora pilatxua da, baina egia dena da, marrazkilari batek, idazle baten antzera, bakarrik lan egiten duela. Ez dakit, bakardade horretan nola sentitzen zaren, esan nahi dut, frontoi batean pilota bota eta frontisak bueltan ekartzen dizu, eta liburu bat argitaratzen denean bezala, ez dakizu urrengo egunean nolako harrera izango duen, edo pilotak frontisa jo duen, edo ez duen jo, edo bueltan etorriko den, edo ez dakit nola bizi izan duzun zuk hori.
6: Ba, ez dut esango bukatzeko motiboetako bat hori denik, bakarrik jarraituko dut, aurrerantzean ere, baina bada astuna den zerbait, edo astuna bihurtzen ari zaidan zerbait. Eta kasu honetan tirarekin lotua da bakardadea eta pentsatu beharra, ez? Eta apur bat obsesiboa bazara, eta uste dut denborarekin ni bihurtzen ari naizela da gauza bat, jikitzen zarenetik, azten zara. Ea zerbait badatorren, ez da, orain pentsatu behar dut tira, eh? Baina ea zerbait badatorren. Eta nekosoa bihurtzen da hori alde batetik. Bestetik, ja urte asko dara matzat bakarrik lanean eta batzutan gogorra bihurtzen da. Eta gero pentsatze hori, ez? Eta ez dut esan nahi, oza, pentsatzea ez da inteligentzian sinonimo inundik inora ere. Eta gehi pentsatzea arriskutsua izan lehike. Eta gainera ni askotan tira baten bila pentsatzen aste naiz, eta 5 minutuan ohartzen naiz iztegi zertaz ari naizela pentsatzen. Edo zertaz. Eta orduan, bai, gogorra da, eta gero berriz ere pizkat itzulita bertsolaritzara, ohartu naiz, beste lan batzuk egiterakoan, guk feedback imediatoa daukagu eta bertsotan ari garenean. Eta, bueno, baita bada epai imediato bat, baina era berean guk neko publiko onbera daukagu, eta ba besten gaitu normalean. Eta orduan jasotzen duzu, ez? Eta bada, ez? Zera, Pablo Fentxakurrari bezala, ez da? Osea, elikatuta zaude hor. Eta honetan ez, eta batzutan gogorra da baita ere, edo, ez dakit, edo asko kosta zaizu tira bat egitea, eta zure uste zona da, eta biara monen beste eta inbeharra, eta kitu. Ez? Eta orduan, ba, hori da aspektu gogorretako bat niretzako lan mota hauena, ez? Eta gero uste dut beste izaerari ere oso lotua dagoela, ez da? Denborarekin uste dut alako lanak hau edo jendaurreko lanak egiteko inkontzientzi puntu bat ona dala. Eta nik uste dut nire ja bizitzaren ia gainbera honetan kontrako norantzan noala, ez? Behar bada gehiegi aztertu, gehiegi pentsatu eta hori ez da beti ona, ez? Bulkadari jarraitu behar diozu. Eta gero badago beste handikap bat historio honetan dela boladak, ez? Albistei dagokionez edo aktualitatea dagokionez, uda adibidez mortala da askotan.
5: Bai, daude garai batzuk hor albisteek behera egiten dutela,
6: eh? Oso behera, bai.
5: Eta egunerokotasuna aktualitatea ere gelditu egiten da, eta
7: guretzat ere egunkariko horriak betetzea, bai, neko saitzaten da askotan.
6: Bai, suposatzen dut, zuentzat ere hori da, eta behar bada garai hori da ona, kreatibidaderako, baita ere, baina era berean, egon zara, ez dakitzen bat hilabetetako ritmo baten, logika batzuen barruan, eta batean elementu egitea desagertzen doaz, gero, hori, hau gehiagi pentsatzearen ondorio da, baina esaten, ze mundu friboloa, bagaude bost hilabetez jarraian gai super importanteekin egunero, zuek horri aldeak eskaitzen itirak, beste ez dakitzen, eta batean, ekaina bukatzen da, eta gauze garrantzia galtzen dute.
5: Problemak aparkatzen dira.
6: Baina, bueno, berdin jarraitzen du munduak, esan edo, hor daude arazoiek, eta niri gauze horiek kudeatzeak kosta egiten zait, ez dakit. Segur asko da, nire izaera judeokristau horregatik edo ez dakit. Eta era berean, ba, jendeak edo inoiz esan, ba, izan libre egin gauzak eta, baina orain hiru hilabeteko espazio berean agertuko da, ez? Orduan, ez dakit, zaila da horregatik diot inkontzientziarena, ez? Libreago izan da, arriskua dago, ba, batzutan oso kanpo aritzeko, baina ez du ibilita ere, ba, bizkatu lortu behar da munduak nola funtzionatzen duen, ez? Egunerokoak, eta zoritxarrez realitatea hori da, maiatzaren bostean superimportantea den gauza bat. Naiz da oraindik ere horregon, abuztuaren o ustailaren amabian, inorrazta gorri begira. Ez? Orduan, bueno, alako txikikeriak dira, ez? Jendak esango da, horko ponzuta zure movidak, ez? Baina benetan hori da, ni beti asartzen naiz egunkari batetik bestera. Venga, huelta, eta huelta, eta huelta, ez? Eta hogartzen zara, nola aldatzen diren, zera, digitalak, ez? Batez ere, portadak garai batetik bestera, ez? Zan nahi dut, Iran eta estatuatuak horrari dira oraindik, Gaza hor dago oraindik, edo mila kontu ez da. Naiz leporatzen ari ezer ere, baina horrela da. Eta beste egun batzutan zu badakizu eguardirako, edo albistegien ordurako ja, albiste nagusiak horrengo direla eta gaiak eukiko dituzula. Eta beste garai batzuetan, ez da torrezer, zain zaude, ea badatorren, gero azten zara gaina gauza absurdua pentsatzen, ia norbait hiltzen den, edo zerbait. Kutrea da. Oso, osa...
7: Zara bakarra pentsatzen duena, eh? Guk ez dugu inor hiltzen, nahi? Baina, gazte bat, gazte bat,
6: egia da, eh? Bai. Bai. Bai, edo zerbait gertatzea nabarmena, ez da, normalki gozatxarra izaten direla, eta esaten dira, da, miseria, ez? Batzutan, beste batzutan ez, esan nahi dut. Baina, bueno, eguneroko lanak, eta zuek ere kasetan, oza, absurdo hauetara eramaten bai. Zaituela, ez? Eta hor da, ba, segun eta segun daukasun, ba, bosta jola dio, eta beste batzutan, ba, zaz, etxera, oza, nahi, zertan ari zine. Zerrenda bat egiten, eriotza posibleena, ez, bueno, bromak aparte, baina, bai, eta hori, lehen aipatu duzun bakardadearekin, ba, hau areagotzen da, zezar zaitezke alako lup batean, ez da gizula nun bukatzen den, esan arte, a ber, tira egin behar daia, bota behar da, eta, bai, alako goza ditu, ba, eguneroko lan honek.
5: Zentzu horretan, aipatu duzulako, ez? Esnatu eta segituan etortzen zaizula, bueno, gaur zer kontatu, gaur tira zerren inguruan, baina baiezko hori eman zenuen momentuan, edo akaso bidean etorri da hausnarketa hori, zuga zarten intentzionalitatea, hau da, zer baino zertarako, horrek ere, galdera horrek ere pixatu dizu?
6: Ez, bueno, ez hainbeste esango nuke... A ber, pixatzen duena da gauzak modu baten egin nahi dituzula eta hori dela nolabait ere ba, nekatzen zaituena edo agortzen zaituena eta batzutan oso egun aldrebesak ekartzen dizkizuna, ez da? Baina, bueno, hori da baita ere esan ditu, hori ez da autu bat, bueno, bada autu bat, baina norberarekin izaerarekin lotu eta doan gauza bada, ez ditut gauzak modu baten egin nahi. Beste modu baten egin nahiko nituzke baina naiz gai. Eta orduan dauzkadan tresneekin egin behar dut hau, eta ez da ginaula esan. Hor joango ziren makina bat, ez da baina ez duzu kutra izan nahi. Ez? Orduan, bueno, hori bada presio bat, ba, zuk toki batetik begiratu nahi duzulako, eta hori. ez da beti posible, ez? Eta begira goratu naiz orain Iñakik esan zidana egun hartan, ez? Osea, hau ba eguneroko lana dela ta tira on bat egiten duzunean biharamunean beste bat egin behar duzu. Baina txar bat egiten duzunean biharamunean beste aukera bat daukazu, ez? Orduan, bueno, nekatzen du, ni nekatu nau horrek, ez da, eta gero egunerokotasun, hau da, zazpiegun, baina ez zazpiegun, beste zazpidatu zazpioien atzetik, eta zera, abenduaren 25 urtarrilaren bata, eta ez da gidan,
7: aste
6: santuko egun hori kenduta, gero, augustu aparte, ba, egunero egin behar da, eta hori oso oso matxakoia da. Ta gero baina ni nire izaera gatik, eta nire beste gauzen gatik, baina batez ere izaera gatik, genaiz lan aurreratzeko gai, eta orduan, ba, bukatu dut, ba, askotan, astean zazpi egunez lanean, batzutan errez, igual, baina kezka horrekin, gehi, azte horretan bertsoa, gehi, orduan, metaketa bat da, ez da? Bestea esan, ba, nondi begiratu edo zertarako, gutxi asko, ez da, nola esan, 5 puntu idazteko, oie garbi eukiko nituzke. Baina behar bada, zango nuka astunena, beste hori dela, ez? Eta gero baita ere, batzutan pentsatzen duzu, ba, nondik ari naiz, bueno, gehioi pentsatzearen gauzak, ez? Nor naiz, gai honi buruz, sartuko naiz, iritzia matera, ez, horregatik esaten dut inkontzientzi puntu bat ona dala, ez? Ezain beste buelta eman, eta baina hori ja, hori norbera ekin duat, hori uste dut ez dela aldatuko.
7: Zorion mezuak asko jasoko zenituen, kritika onak egindako lanagatik, pentsatzen dut guzti gertatu zaigun bezala herri eta txoren bat edo ere jasoko zenola, agian ez? Ezakin nola daramazun bakardade horretan ere, zai dut momentu onak eta txarrak ere, bakarrik pasa behar dira, eta nola daramazun jasotzen den feedback hori.
6: Bai. Ez dut feedback handiri jasotzen, ez dakitzen badiren, 3 urte edo Twitterre utzi nuela, orduan esan nahi dut eguneroko hori, ez dago tarteka, norbaitek, kuadriako batek edo, baina gutxi horretara oitu naiz, ez, balen esan dudan bertsolaritzanen konparaketa horregatik, ez? Gerora, norbaitek edo basoaztoki batera, edo lagunekin zabe, lehen goguneko haze ona, edo, baina ez asko, esan nahi dut, ez du behar ere, sareetatik aparte munduak beste modu baten funtzionatzen du, esan nahi dut hau, irakurri nuen estadistika bat, ez dakit bataz beste 7 segundu, ez dakit zemate eskaintzen zaizkio tira bat, ez orduan. Edo, ba, esaten dizutenen, ba, posa, karo, bai, bai. Posa ondia da, bakarra de horregatik, ostia, honek irakurtzen du, eh? Edo, are, gainera batzutan harritzen zara noren gandik datorren. Eta herrietak, ba, horrela, zuzenki, bakarra eukidut, eta ba, nahiko gogorra izan zen gestionatzeko. Suposatzen dut, herri eta egin zidanaren zat ere, izango zala. Baina, bai, bortitza egin zitzaidan. Eta horre pentsarazten dizu, teorikoki, ustez badakizkizun gauzetan, baina hoia gertatu da, ez da, irudiaren indarra. Uste dut, testuak ere badaukala, baina gogoan dut, H28 aipatu du lehen, hori sortzeko motiba izan zen Charlie Hebdoren aurkako atentatua eta horita. Patxi Ugarteri Zaldieroari entzun nion horretaz hitz egiten, ez? Irudiak daukan indarra horregatik, biz erlijio batzu debekatu dute eta horma horrekin topo egiten ez duzun arte behar bada esara konstiente, ez? Ni suposatzen du jende bati bere kargoa gati, bere ardura gati, bada okiola hori eramatea, ez da? Baina bai, oza, suposatzen dut beste personak ere bere buruan olabait horri irudikatua ikusten duenean, ridikulizatua ikusten duenean, gogorra izango dela, ez? Eta oza, alako bat gertatu zen, eta bai, gogorra izan zen moduen gatik eta dan, eta baina eraberean pentsarazten dizu, ostia, ez duzu uste egunero ari zara nekatuta zaudu nahi duzuna, baina mendaukasun tresna honek badauka bere indartxoa. Gure gauza onak gutxi zabaltzen dira, baina ustezko txarrak ziztu duzian doaz, ez? Ta bueno, osea, gogo eta hoiek ere etortzen zaizkizu, nik patxiri entzuna nion hori, ez? Orduan kasu hartan zen, Charlie Hebdo Mahoma irudikatzen zuelako, ez da? Baina egia da, zan edut, ez da berdin testu bat idaztea alako ergela da, edo irudi baten lortzea bat batean, alako ergel bezala agertzea, eta orduan hori pasatzen da batetik beste, eta mundu guztiak ergel bat ikusten du. Hori zuk egin duzu, ez? Bueno, ba, euska bere koskak, aberrenoa, lanari da oskiona dira, baina, baina, bai, zaila da, adibidez, nik bakar, zazpi urtean, zuzenki, keja bakarra ukidut.
7: Zentzurretan ez da erraza izango, kritikaren, satiraren, ironiaren muga horretan, egunero, ez, soka fin horren gainean mugitzea, esan nahi dut, kritika intentzionatu bat badago, baina agian ez da intentzio txarrekoa, ez? Jolas horretan elementu desberdinak enkajatzea eta sensibilidade desberdinak ere errespetatzea oso, oso zaila da, ez?
6: Zaila da, zaila da. Batez ere humorea egin nahi duzunean, zaila da. Zaila da, esan nahi dut, gainera bakoitza badaukalako bere marra gorria, ez da? Lehen esan dudan bezala, nik batzukin, nik uste dut, badagokiela karguagatik, edo gero nik begiratzen dudan tokitik, eta beraien nun dauden, uste dut Bertor Brechtek esaten zuela, oza, agintariekin egin dezakegun bakarraiaia ridikulizatzea dela, ez? Eta karo hori ere, bueno, eztabaida garri izan daiteke, baina nik batzukin ez daukat kezkarik horrekin, ez? Beste kasu batzutan, ba, umorea oso labaina da. Eta nahiz marrazkiak testu inguru bat eman, umorea oso lotua dago hartzailearen momentuarekin. Eta egun guztiak ez dira berdinak, eguneko momentu guztiak ere ez dira berdinak, eta laprastadarako aukera hor dago. Bueno, hori bai onartzen dut ofizioaren zera moduan. Eta gero batzutan zuk ere ba, pintzela finago daukazu, eta bestatzutan borrotxa lodiagoa lanarekin doan arrisku bat da. Jende batekin, a ber, nire mugak zein izan dira, inorekin, ez da ginola, esan bizitza personalean ez hartzea, adibidez. Mm-hmm. Baina gero jende nola bete izan da, iraunkorrak izan direnak, demagun, nire Urkullu Maitea, ba, batetik personai bat nahi baduzu luzaro eduki zuk ere personai hori sortu egin behar duzu, ez da ginola esan, ez?
7: Eta mundu horretan identitate bat eman behar diozu.
6: Ba, eta behar bada, berak zango du, ze arraioari dau marrasten, ez da, baina, bueno, ja pixka bat neurea ere bada, bera, ez da, bera. Ez? Orduan, baina nien nahi zartzen, ez dakit, bera, diburuzko zurrumurruetan, edo familia, edo alakorik ez, ez da, nire marra gorriako hiek izan dira, publikoki ezer egin ez duen ezer, inor ere ez zartu. Nirekin haserretu zenak, berak ere publikoki diardu eta azarrarazten du jendea, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, hoie dira marrak, eta baina gero, hori, ba, luzaro irauten duten jende batekin zeuk sortzen duzu baita behar duzulako. Zazpiegun astean, lehen esan duan, guzti horretarako behar dituzu elementu batzuk, eta batzuk inkluso, eske barneratzen dituzu hainbeste, behar dituzula. Jarraitu nahi duzu, jakin nahi duzu zuk gehiago beraietaz, ez? Zure personai horretaz ja behar bada, ez hainbeste figura horretaz, ez? Orduan, bai, baina, egia da, denborarekin konturatzen zarela, ba, umoreak, oza, labaina dala, eta norbait azerratu denean konturatzen zara, ostia, eta alderantziz izango galitz. Baina, bueno, hau da gure lana.
5: Pertsonaiak, bueno, kutxuna aipatu duzu.
6: Akaso... Na, uste dut nina izela faltan gehien hartu duena, beti zaren dut hori. Ez da bere alderdian ere. Osa, uste dut, bai, pena sentizu zuen bakarretako bat, nahi zela.
5: Baina, akaso ere horre mugala oso bat dagoela, ez? Zure Urkullu horrek ere zenbat eukiko duen Iñigo Urkullu taz, eta zenbat euki dezaken ere, zure kasuan zugandik, ez? Pertsona horiek nola bihurtzen dituzun zureak eta isla dezaketen ere zure parte bat, akaso beste momentu batzutan izkutuagoan gelditzen den aurkullu dago, baina izan dira, bueno, Andueza, da Pradales, Jakoro Jakiler eta Beti Baleki beste mota bateko pertsonaiak. Nola sortzen dira zure pertsonai horiek?
6: Ez dakit, Jak eta Betiren kasuan, kristone niretzako librada izan zen, ze astelenetarako zerbait behar nuen. Zene, astean zazpiegunez lan egiten, oza, gutxienez igandean lan egin behar dut, egin behar badut, niretzako tirak egitaren zailena da zer egin behar duan pentsatzea. Eta nola baitere, nahiz da, absurdo bat den, hau da, pentsatzen ari zarenean lanean ari zara, baina norberak era asoziatuta doka lanean ari dela ja, marrasten azten denean. Ero. Eta orduan, aldez aurretik jakitea, nor marrastuko duzun, eta zein kontestutan, ba, niretzako da lanaren erdia baino gehiago egin daukitzea, ez? Gero lenguan lagun batek esaten zidan beti zela nire alterego bat, ziztakit. Zuboratzen dut hor, beti sartzen dela norberaren pentsaera edo, bai, baina ez personai bat, bakar bati egotzita, ez? Eta gero beste batzuen kasuan, ba, sortu egiten duzu, beraiek zugan islatzen duten hori, edo ez dakit nola esan, nik ez dakit nolakoa den Iñigo Urkullu, ez daukat jakiteko ez gogorik, ez premiarik, ez eneko Andueza, baina irudi bat proiektatu dute. Irudi horri buruz ari naiz ni, ez? Eta irudi horretatik, ba, ni saiatzen ez beste pixka bat hornitzen, eta ba, personaje bat sortzen, ez da? Jakina, zuk, erantzten dizkio zuk, ero zure universo, ba, ez dekin nola esan. Bizual, literario guztian, zuk egiten dituzun asoziazioak, beraiek eta beste personaje batzukin, eta niretzak hori da parteri politen, ez? Jolasten hasi alzarenean, eta eraberean kezka datorrenean, ostia, unai ez flipatu gehiagi, ze, hau norku lertu behar du, ez da? Jarko dut, hau, ez dakiz kontestu tan el padrino, pin, pam, pum, baina hor dago jolasa, hor dago parte politena, eta hor dago baita ere arriskua, ez, noraino zoa zen. Personai batzukin uste dut denbora bat behar dela jendeak ulertzeko, ze arraio ari da tipo honekin, ez. Baina dira flotadore hon bat, baita ere zuretzako, ez, beti eskura eta normalki da jendea egunerokotasunean, normalki politikan presente dagoena, ez. Baina horregatik diot, oza, nik nire Urkullu sortu dut, nire Andueza sortu dut, eta sentitzen dut, ez pasaie gustatzen, ez? Eta gero, ba, beste batzuk, azkenean bukatzen duzu, zeure burua sartzen, behar, tresnak behar dituzu. Eta ziok esaten zidan, ba, sortu personai batzuk, olariak esaten zidan, ez hartu personai bakarra, hori kondena bada, ez? Bera, ba, xakilixutekin, orduan, zenba buru hain bat aburu, eta gero bakoitza doa bidean, ni nola enekien ezer horretaz, ba ikasten, eta esaten, ostia, ba, egunero batez, baina batzu behar ditut. Gero badoaz, eta bado Urkullu, eta bator Pradales, eta ezin da konparatu.
7: Joku gutxiago ematen dizu?
6: Ba, askoz gutxiago, bai, nik oza, horretan pentsatu dut, Urkullu, kristan personajea, zan, ze ni harina izan Urkullu iraganekoa da, bera hor dago orain ere, ez? Ez dakit, zan, aita herriarekin azarre dagoen, aita ordea, edo ez dakit zer, ez? Alako gotik, berezi bat, eta joku asko ematen duena, ez da? Batez ere, jokua sortzen da ez zuk bakarre jendeak ere identifikatzen duenean hori, ez? Eta hori guztiek ez daukate. Pradales kako txarten zan da normalagoa da,

0: gurekin ezpegitik, ez? Iparraldearen aktualitatea gutxiago iristen da, ezagutza txikiagoa da, nola sortu personai bat denek ezagutzen dutena, gero hau guzti hau lotua dago norberaren aurre iritzikin, ere. Orduan, ez da beti erraza, gero gara medio nazional bat da, ez? Eta gure errealitate nazionala oso frakzionatuta dago, erreferentziei dagokienez ere. Eta bueno, barkamena Nafarrei eta iparraldekoei, ba, ea zentrismoagatik. Baina, esan nahi dut, politika hori askoz gehiago mugitzen da albiste mailan bestea baino. Eta horrari zara, zure kontzientzia, gauzak arrasten dizkizuten personaiak, bueno, burruka horretan polita da, baina neko zua batzutan.
1: Hor, pertsonaien edo pertsona publiko ez gain, Euskal Herria herri txikia da, baina gero, bueno, beraniztasuna ere barne biltzen du. Mm-hmm. Txiste bat ulertzeko edo ideia bat ulertzeko ere egongo da alako zentzu komun bat, ez? Tira bat ulergarria edo ulergaitza egiten duenaren arteko mugarretan.
0: Bai, hor handikapitzela dago, zen hiri inoiz esan dira, eta jadar intelektualoide bazara, edo ez dakizan, klaro, hemen ez dago, eskaren ez herri normal bat, edo normalizatu bat, edo ez dakin nola esan, erreferentzi komunak, euskaraz, oso mugatua dira. Oso mugatua dira. Eta egon daitezken zenbait erreferentzi komun, beste garaibatekoak dira, nolabait, ez dizutena balio, edo ez dituzunak erabili nahi. Zaila da, edo esaldi bat. Zene dut, bombardeatuta gaudegu Espainiatik, eta suposatzen du iparraldean Frantziatik, badaude esaldi, egindako esaldia zubadakizuna, gainera tira baten aldanik eta ginen kondensatzen saiatu behar da testua, badakizu gazteleraz, tak, horrek badauka, segituan harrapatzen da esaldia esan nahi duena, ironia, edo euskaraz eta Euskal Herrian hori asko zailagoa da. Ez dakit, a ber, adibide bat, kantu bat. Niretzako oso referentziala izan daitekeen kantu bat edo letra bat, bai bada maila nazionalean, ez da? Edo zein kontestutan, horren norekin ari zara, ez? Txorrada bat, baina lehenkoan azkenean nuen sartu, baina tira baten ari nintzen, ba, Ruperren zaindu maite duzun hori. Ez dakit ze kontestutan. Ba, behar badago irurontzat, ezaguna da. Eta superkomuna, eta hori segun ze kontestutan erabiltzen duzun, ba, harrapatuko da. Baina euskeraz badakien, baina uniberso horretan bizi esten, eta imaginatzen dut, eta espero dut gara kalako irakurla asko ukiko dituela, horrentzat, galdu da. Galdu da txistea, ez badu ezagutzen uniberso hori. Badaukagu euskaliztun asko, referentzi erabat erdarazkoekin bizi dena. Adinagatik eta gauza asko batik. Orduan hor muga badago, muga undi bat, edo kulturre referentziak sartzen badituzu. Eta nire adibidez, ba, asko ez, baina bertzo mundukoak. Karo, ba, nire inguru baten oso konpartitua izan lehike, baina badakit oso mugatua dena. Baina, ez dakit, zu gaztelera, ez da nik ez dakit gaina nola jarraitzen duen ere, baina imaginatu pikoletokin txiste bat egin barro duzu, eta zein igual da, baina zu esaten baduzu berde, que te quiero berde, hori mundu guztia daki. Ni bezala gehienek ez dute jarraitzen jakingo, ez da? Hori edo, ez dakit, horrelako milioi bat adibide jarri lehik ez? Komplikatua da, hizkuntzaren erabilera bera, bai, osea, hori, bueno, baina hori da Euskal Herriaren ba estrukturarik ezaren edo ondorio bat. Gazteleraz existitzen estena. Euskal Herrian bertan. Mm-hmm. Ez? Tazio beste buru oste batzuk zituen, baina hauek ez. Gu ba euskagu gazteleradunekin espazio konpartitua, baina gazteleradunek gurekin ez. Ordan ez dakiz zen galdera, baina hori bada koskatako bat, hori koska handi bat da, eh? Bai, oso egindako esaldiak eta abar konpartituak gutxi dira edo ordan testuan oinarritzen bazara kontuz irudian oinarritzea bakarrik

0: gehiago kostatzen zai, roio kartun hori, eta orduan, bueno, euskararena dudarik gabe, kakotxe artean, abantaila bat, publiko baten gana iristeko eraberean, ez da, referentzi batukin, batzukin, zu badakizu publiko konkretu baten gana, basoa zela barruraino. Baina nik uste dut garak adibidez badaukala eremu bat nun ba segurasko ez naizen iritsi.
1: Hizkuntzaren mugak aipatu dituzu, baina badago ere beste koska bat, ez dakit zuri baldintzatu zaituen edo ez, tirak, beti paperean argitaratuta ikusi ditugu, eta oso papereko elementutzat hartu izan ditugu beti, baina egia dena da zure tirak egunero ikusi ahal izan direla ere naiz puntu eusen, eta jakina da ere gaur egun papera bere horretan fisikoki kontsumitzen duen irakurle targeta edo esan dugu adin batetik aurrerako jendea dela, eta digitalki albisteak kontsumitzen dituen jende tarte horretan badagoela ere gazte multzo bat, eta beste irakurle mota bat ere badagoela. Ezakit horrek zuri burua usterik suposatu izun, burua uste baino gehiago baldintzatu zaituen eguneroko lan horretan?
0: Bai, bueno, pentsatzen duzu horretan, ez? Badago hori, zuk esan dakoa, adin batekoa hor, beste adin batekoa beste toki batzutan, eta gero, nago ni, 42 urterekin, zabe, nire adina ere hor dago, ez? Bai, eta hori da, nola egin, oza, argi dago, denentzat ez da posible. Oza, denentzat, ez dakit, diarion ere publikatzen zen, el correo zeukan donzeles, ez da? Denentzat hori da. Besteak erreferentzi konpartitu batzuk eskatzen ditu. Aber, saiatzen naiz, ni eia esan, beharroa da, errezago iritz naiteke papereko irakurle hoien gana, ez? Orain hogei dauzkan baten gana baino, ez? Hoien mundua, ba, gora begiratuta ezagutu dudalako. Baina, bueno, anitza da, esan egin, nik uste dut orain, oza, jende nagusiak esan din niri, edo bidali dit igual kapturaren bat, edo orduan, ez dakit, baina zaila da, batez ere umoreak lehen esan duen moden erreferentzi konpartituak eskatzen dituelako. Eta ni hor saiatu naizena da, aldala hankarik ez sartzen, ez dakit nola zan, gazteekin adibidez, oza, ez geratzen, ez dakit. Gure alabek guri esaten dizkiuden gauza horiek. Igual da segitze esaten duzun beraien apetila hori pasatuta dago, ez da? Orduan, baina bueno, hori uste dut egunkariari oroar gertatzen zaiola, albistei edo albiste lantzeko moduari oroar, baina hori hor dago, oso presente dago, bai, gaurkotasuna zer dan. Osa, batzuntzako gaurkotasuna da gauza bat, baina beste batzuntzat da oraingotasuna. Ez? Eta koizetik gauera ja gauza batzuk erabat aldatu dira. Eta neu ere gai bilari naizela, albisteak pasatzen dira, eta nahi dituzu berriak, ez daukazu ideiari sartzen zara ordu lorden barru, eta nahi dituzu berriak, berriak. Eta ez daude orduan, logika oso ezberdina dira. Atemporalidade bat bilatzen duzu, baina era berean ezin zaitezke ibili, ez dakit, mundu alde batetik eta zu bestetik, ez? Bai, hori bai bada jandikan bat, baina era berean ba hori neu ere non nagoen, oza, elburuetako bat izan da ridikulo horik ez egitea.
2: Bueno, edo zeinek aplikatu dezake irizbidea ikuste, edo zein ere mutan. Zentzu horretan, aipatu ditugu ez, Olariaga eta Asio, estetiko kiere badago, ez? Bueno, norberak du bere estiloa, bere entzun izan dizugu beste elkarrizketaren batean, Tasiok esaten zizula hitz gehiegi erabiltzen zenituela. Zentzu horretan, zu gazarten estiloa zuk nola ulertzen duzu?
0: Ismo bat erabiliz, esango nuke, aldudanismoa. Aldudana. atzera begiratzen egon nintzen lehengo baten tira batzuk eta ikusten dut baita ere, bueno, gaurkoek ere, baina osea, ni bidean ikasten joan naiz, marrasteari dagokionez, eta nahiko nuke ondo marrastu, baina ez da egia. Era berean, neure burua justifikatzen dute esan ez tira bat ez dela derrigor marrazki hilari honen tokia izan daiteke, baina ez dut uste tira baten koska berziki hor dagoenik, ez da? Orduan batetik joan naiz ikasten, eta horregatik niretzat posa da, adibidez, badakidanean zeri buruz egin, ja erabakita daukadanean, ba pentsatzea, zertan nola marrastu, edo maite dituan personal joiek sartu alditu danean, ja badakizkidanean marrasten. Eta orduan, egin dut aldu dana, gero saiatu naiz marrazkia esten beste bide batzuk ere erabiltzen.
2: Kolaxa.
0: Eta hori, bueno, niretzako gustoko, oza, niretzako azkenen sortu behar dena da irudi bat. Osotara tiran bertan, ez? Eta orduan bitartekoak ba dauzkasunak eta gertatu izan zait batzutan oso konforme geratzea eta beste batzutan buruan euki zer nahi dudan eta gai izan ez horretarako, ez? Orduan hori ere basoaz ajustatzen pixkat. Ni galdu dana, esan dut. Egin dudana da, aldu dana. Gehiago ezin du. Inoiz bai behar bada, baina ez. Horran, klaro, marrazkilari hobea banintz, baliabide gehiago kiko nituzke, denborarekin ari joan naiz ikasten gauza batzuk, baliabide batzuk, narraziorako. Baina ez dut uste, hau ez da neure burua liberatzeatik, hori da nik benetan tira baten koska. Ta inkluso batzutan ahaztu dut, eta da, arazo bat digitalki marrastearena da zer dan tira bat, da laugeita goz, bider zazpi, bibi, ez? Eta espazio hori ere tamaina hartu behar zaio, eta batzutan egin dituzun narrazio imposibliak, espazio... Eta hori, digitalak eta paperak ere, ekarri du aldaketa hori, ez da berdin pantalla baten ikusi, edo paperean, edo... Horra, nik egia esan da egin dut ahal izan dudana. Dexente ikasi dut niretzako, nire mailan, marrazten uste dut urte hauetan, eta jarraituko banu gehiago ikasiko nuke. Eta orduan egin alko nituzke behar bada sarritan gertatu zaidan hori, ez, buruan euki gauza bat eta isladatzeko gai izan, ez. Baina, bueno, kolaxak egin ditu danean ez da izan enintzerako gai hori. Gustatzen zaidu uniberso hori, nik uste dut ja jendearen uniberso bizuala oro arraskoz zabalagoa dela eta arnasa da baita ere norberarentzat beste kodigo batzukin aritzea, ez? Eta igual lehen espazio hori era bat kartun edo tira klasikoko zera bat zen eta orain nik uste dut askoz malguago erabili leikela jendeak kultura bizual handiago, ez da, kultura da, baina bueno, gutxienez input bizual handia dauka estimula eta orduan kodigoa ez da inbeste arazo bat esango nuke.
1: Aipatu duzu, ondo marraztea ez dela tira baten gakoa, edo koska ez dela hori. Guk ez daukadu zalantzarik zure marrazkilaritzako kalitatea ze mailatakoa den. Igual, intentzionalitatea da fintzen saiatu zaren hori, edo ikasi duzun hori. Hori da koska, tira baten koska. Azpitik dagoen geruza hori.
0: Nik, bai... Nik esango nuke baietz, ez? Azken baten da pizkat beliko jarrita da non jartzen zaren armarekin eta nora egiten duzun tiro, ez da? Zein posizio den zurea, zein alturatan jartzen zaren eta nor den nor edo nortzuk edo zein den gaia landuko duzun. Nik uste dut baietz. Uste dut baietz, gero marrazkiak ematen du estetika bat eta nola baitere estetika mezuaren parte da. Baina bai, nik uste dut baietz, nik estimatzen dudana hori da, ez? Bai, zein den zure asmoa, nondik ari zaren, batez ere importantea da, ze gauza askotan, ba, hori da. Zendo, perroitama bi urte dauzkat, euskalduna naiz, baina baita ere gizon zuri ba naiz, nire bizitza, bueno, arazo ondiri gabe aurrera dara, amana esan, pentsatu behar da horretan, ez? Eta gero onartu behar da mingarria izan arren askotan edo ez duzula tiroa ondo botako edo etzarela tokionean kokatu, ez hori. Baina bai, nik uste dukako hor dagoela. A ber, nondik, irakurleak espero behar du, ia honek zer dion gai honetaz, hemendik, ez? Eta ez gaur gauza bat, eta bihar beste bat, eta koherentzi bat egoten hor, hori da azpiko asmo hori. Segur asko ez dana beti lortzen, ez?
2: Zentzurretan ere, aipatu duzu, ez? Gaurkotasunaren bilaketa eta engabe korretan ezakit beste batzutan, senak ere eskatu izun kontrakoa, ez? Albistetan topatzen ez den zerbaiti espazio edo laukizu zen hori eskaintzea.
0: Bai, eta segur asko inoiz egin dut, eta gero, klau, egunero kotasunaren percepzioare bakoitzaren oso araberakoa da, ez da? Baina, beste askotan baita ere, idea bat euki, baina esaten dut, ba, oso honen, zuk esan duzun, tarzieta oso mugatua da. Egingo dut, ez dut egingo, batzutan esaten duzu hor konpon, ez da? Ba, esan dudan moduan, gure euskal mundua oso tipula da, ez? Eta pues, geruzaka errazagoa da, orokortasunean zailagoa da. Bai, batzutan esan duzu, ostia, venga, ba, noa ziri hau sartzera, zetako. Ba, nire hiru lagunek esateko, ostia, segona, ez? Eta hor badago, beste gai askotan bezala esaten duzuna. Kalkoen dios, espainol batek zuenetan betxatzen, ez? Eta beti ari gara gai aukeratzerakoan gaiari nondi begiratu ez dakiz erraz. Baina bai, hori da koskatako bat, ez? Bai.
1: Bueno, Ruperrek esaten zuen abesti berdinean zein nekezaden euskaldun izatea, ez?
0: Bai, ze. Esplikatu behar ditu gauzak, inkluso geure inguruan, eta, zain, bueno, normala da, zain, gizarte gatazkatsua da, edo, baina, karo, hau ja kreatibitatera, eta momentuko kolpera zoa zenean, arazo bat da. Arazo, hau bertxotan ere gertatzen da, baina, karo, gure publikoa normalki homogeneoagoa da. Eta badakizu zein dan ikusi egiten duzu. Eta nahi baduzu, mezu ba egokitu dezakezu, publiko horren gara, eta nahi ez baduzu ez, baina kaso hortan badakizu talkarazoa zela, ez? Tirarekin ere, bai, badaukazu buruan edo, ez dakit adibidez, hau, ja hemen gaudenez, ez da barkamen eskatze, baina gertatu zait, zera pensionisten mugimenduarekin. Eta uste dut, tasiok neko presente zeukala. Baita ere, bere adinenak. Eta hemen di nire barkamenak, ez dut, hori gertatu zait beste gai batzukin. Ez dut asko ekarri besteak beste enekilako nola irudikatu. Eta txorrada bat irudi, baina, klar, hemen sartzen da arketipuen asunto ere, bai. Eta, klar, guk, orain dela 20 urte, 40 urte, tira batean, amona bat marrastu behar bazen, ba, marrastuko zen, ia beltzaz jantzi eta bere mantaltxoarekin, ez dekin nola. Eta, klar, orain hor burrukan ari diren pensionista biek, ez dira hori. Ez?
1: Txandalarekin, zapatekin.
0: Ez? Osa, nola, nor da pensionista bat orain? Ez da hori, ez da amama zar hori, ez da itite zar hori. Nola irudikatzen ditut? Kaso, adibidez, hori da, kasu bat, horri iltzatuta geratu zaia, nola irudikatzen dut hau? Ka, kolatz bat ere baldin banoa, zer, benetako irudiak hartzen ditut, hori ere ez da. Eta hori, osa, gure gizartea asko aldatu da hainbat gauzatan, eta hori nola errepresentatu ez da?
1: Baina, zuri beltzean, hile urdina ere, ezin duzu irudikatu.
0: Bai. Ez, eta kasu hortan adibidez, movida praktiko bat. Ez? Baina, bai, bada gai bat esaten duena, jo, zema burrukatu duten zema tor, eta enekien nola, oza, zer dira, gure aitona monak, ze burrukalariak, ez dira, oza, bueno, bai, badira, hori guzti hori dira, baina ez dira aitona monatxoak, oza, dira, azken 50 urtean burrukan aritu diren jende hori, ez? Gaztea zirenean ere, bai, ez ordan. Bai, ez da egin hundi gentozen, baina bai, ba, hori, oza, gero badaudela adibide praktiko batzuk, ez da? Zaila, nola irudikatzen dau? Edo beste gauza batzuk, ba, normalki ez ditut irudikatu nahi, gertatu zait, poliziarekin. Ez? Nola egin, tarri honetan asko irudikatu da polizia, baina ez dakit nola esan. Hau bertxotan ere gertatzen zen garai baten moduan, Garzoni buruz barrez, eta zede, kajuentia ez Garzoni buruz barrez. Aztean berroi laguna txilotzen ditu, torturatzen ditu, eta gu, Garzoni buruz txisteak egiten, hau da, txisteak egiteko gai bat, ez? Rodan kontu zibili behar da, begirada zein dan ere, ez? Polizia superpresente dago, nola irudikatzen da, ez? Da, egingo dugu alako gorila bat patatin. Denak ez dira gorilak, eh? Horregatik ez ditugu identifikatzen, eta gure artean daude. Niri alako galdera sortzen zaizkit, ezta? Eta hori da lehen aipatuan irudiaren representazioak badauka koska bat, ez? Kasu horietan, kolaxaren edo alako logika batek igual libratu nau gehiago.
2: Mm-hmm. Memoria ariketa pixka bat egiten ari garela, burua uste hundiegia eman dizulako edo kutxun-kutxuna sentitu duzulako badago oso zaila da. Zazpiortetan bineta bat aukeratzea, baina alako bat bereziki gogoz horreitzen duzuna.
1: Barkatu, galdera berdinean pentsatzen ari nintzen, eta matematikek utxe egiten ez badidate, 2000 bineta
2: justo
1: tik gertu ibiliko zara, 7 urtean...
0: Ba, pasa, behar bada. Ba,
2: pentsa, 2000 bat,
1: pasa. Ba, iru egunetan, urtean iru egunetan bakarrik ez dago egunkaririk. Zan nahi dut,
2: asko da.
1: Marka itzela dela, 2000...
0: Ba, pentsa, taziok zematen dituen edo laia.
1: Bai,
0: niretzako asko da. Zan, marmarida dela, bai.
1: Baina, justu horretan, pentsa, ea badukazun. Tirago angarririk edo
2: 2000 guzti hoien artean.
0: Ba, gogoangarririk edo egia da etzaitola bereziki bat etortzen. Ez dakit, egongo da edo bat ez dakit. Osa, badaude batzuk behar badalen esan dudan, hau ezin dut egin, batzuk egin ditu begira, tirago egin nahi dut edo persona hau aipatu nahi dudalako eta posik geratzen naiz. Begira, azkenetako bat, pare bat persona gaipatu zidatelako, eta zenon, persona hori postu bada poste naiz. Ba, Peixoto izenekoa, por ejemplo. Ba, bueno, estimutan neukan persona basalako, ez. Baina horrela ez daukat, bai beste aldera, niretzako koska hundi bat izan dira beti, esarrita dauden egunak, torturo berdina direna. Eta dira, maiatza helena, martxoren sortzia, oi, bereziki, eta beste batzuk. Abarri eguna, hau da, badakizu horri buruz egin behar duzula bai ala bai egun hortan, ia zer egin zenuen aurreko nere bai, tazioko egin tamagoztu urtez egin du, ez? Hoiek alako egunak oso komplejoa dira esateko, zi, demonio egin behar dut, ez?
2: Zer berri, ez?
0: Zer berri, edo bintzat, oza, ja berri ez duzu asmorik, eta zer, oza, inork ez dezela esan hau ia zer egin zenuen, ez? Egun hori dira komplikatuak. Besteak egia esan ez daukat. Ba, hori etor zait, niko berri, bueno, berri. Peixotorena, ba, bueno, hori. Bere estimutan neukalako, eta bere gertuko batek zan zidalako sepolita. Eta zan duen, bueno, ba, ikusiko balo zeurasko posik egon golitzateke, ez da? Eta hola, alako batzuk, bain.
2: Askotan ere, sortzaile askoren mamua edo mamuetako bat izaten da autokonplazentzian jausteko arriskua, ez dakit zuri mamu horrek atzetik jarraitu izan zaituen.
0: Ba, uste dut gauza asko leporatua zaizkidala, baina hori ezetz. Edo bintzat nire asmoa, uste dut horrek nire tormentuaren parte bat horti datorrela, ez? Eta horregatik izaten nuen, dosi bat ongi dago, eh? baina bai. Kau, arriskutsua da, pentsatzea lehio hau nirea da, eta pentsatzea goizero mundu guztia ona behira dago, egiten dudala ere. Jarreraz behintzat ez da hori izan, ez dakit inor, gero ja hori ba, hartzaileak ikusiko du. Jarreraz ez da hori izan, eta horregatik bihurtu zait batzotan hain neke, ez da? Venga, zerbait egin behar dut, absurdu bat dela, egunero zerbait egin behar dut, saiatu behintzat, ez? Hori arriskutsua da, eta gainera, alakoetan gertatzen da zeusa dela uhartzen azkena, ez? Eta enuke nahi, hori zatarra da, Osa, saiatu nahi zezetz ez dakit norbaitek izango du, behar bada. Baina hori da ere, ba, nik ez dakit, osa, tazio, osa, oita magoz turtez. Osa, ez dakit nola egiten dan hori. Ez? Segurasko ez bakarrik tiran, lan bera egiten ere, ez da? Oita magoz turtez. Ez dakit denuken nahi, jende batek esatea. Horrari da hori, ez da enteratzen mundu guztia, ohartzen da, ja, kanpo da bilela, eta bera ez. Hori.
1: Ba, ez da erraza izaten ere erabaki, osea, erabaki bat hartzea momentu batean eta ez dakit den asumitzea edo onartzea edo bueno, agian etapa batzuk bukatu egin direla eta
0: bai.
1: Eta igual agian ez dala, ez duzula ez daukazula dagoeneko ez dakit den indarrik, gogorik, motivaziorik edo besterik gabe igual badagoela beste norbait, beste ikuspuntu bat emango duena, eta
0: bai, bai,
1: osan edute,
0: bai.
1: Gaur egun egoak kudeatzeko dagoen zailtasun horrekin, humiltasun eta ezintotasun ariketa handi bat iruditzen zain ere.
0: Bai, bai, bueno, ba, ez da egitain beste den gutxi asko, no, urtean behin, zera, Iñaki Sotorekin elkartu naiz. Eta lehenengo urteetan uste dut beldurrez ninduala, ea botako ninduen, eta hurrengo urteetan, hurrengo bi edo iruetan uste dut desiatzen ninduala, ea esaten zidan kanporatu da nengoela. Ez? Orduan, ze hori tazioko oso politako tatzen zuen, bero, hau, gero, igual. Zaten zuen, ez tekiz garako zuzendaria ikartu zela behin berarekin, aginduarekin esateko utzi egin barzuela. Bazkaldu zutela oso gustora egon zirela, eta itzule zela zuzendari, eta esan diozu, keba, bai oso tipo jatorra da, ez? Oita, mamos, zurte. Bai, ez dakit, nire, da esan duena, da, nekea, eta gero jendeak esaten, jo, eta egun gutxiago egingo bat zenu, baina ez da lan hori. Ez? Beste baldintza bat zutan banengo, ez dakit, beste adin bat, edo behar bada, baina orain, zaila da, eta gero nieno esatera zenbat urte zein behar den lau, nau edo ez. Baina ni behintzat gauzak egiteko modua da full, ezta? Eta orduan batzutan ja azten zara hartzen zure bateria ez dagoela hor. Eta asko eskatzen dizula, eta gero batez ere da eguneroko hori. Azte bat egin duzu, eta bina, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta horrek bat zailtzen du, gero ni azte burutan bertxotan ere ari naiz, ba, familia, eta dana komplikatzen du, baldintzatzen du asko, ez dakit. Itzaldi bat, ez dakit nun, edo jamar duen nun baitera. Ostia, gero noiz itzuliko naiz, tira bidali behar dut, ez dakit zehor dutan. Edo baldin banoa, bi egunetarako kanpora aurreratu behar dut, aurreratu behar badut, naiz aktualitatean egon gozer asmatu behar dut, hankarik ez sartzeko, adibidez, ez? Eta... Bueno, kezka hoi edira, eta gero nik uste dut, a ber, zu, zazpi urte bat zerbait, ez?
1: Bai, bai.
0: Ez, ez dakit hor bat filosofiaren batez esaten duela bizitza zazpi urteko ziklotan, hau kointzientzi bat izan da, eh? Baina gero zer den erabaki nuenean, eta Sotori esan nionean, arratsalde hortan, bost urtetako tirak ezabatu nituen konturatu gabe, tirak ez nire lan guztiak ordenagailutik. Eta batzutan esan duzera, uzi, oza, karma da edo zer da. Neure kagada bat, izan zen gainaren neukan segurtasun kopiarik. Eta esaten duzu, bueno, ja ez dakit, hori ja dira, enez, esoterismoan sartuko, ez da, esaten duzik, ze hostia da, ez? Eta era berean esaten duzunan, kreston lasaitu hartzen da. Eta bueno, hori, 2000 tira izan da dira, pues, ez da gutxi.
1: Guk jakin nahiko genuke ea hemendik aurrera Unai Iturriagak edo Zugazartek edo dena delakoak non jarriko duen bere arma eta nora egingo duen tiro.
0: Bueno, nik uste dut arma gorde imarko dela orain, desmontatu eta bueno, badaukat lantxu bat, zorionez epe baterako eta gero bila hasi. Claro, hau da gure zera frankotiradoren zera epika oso polita da, baina gero egunerokoan da lan bat bukatzen denean beste bilatu behar dela ez dagoela ez da gola ezer. Orduan nahiko nuke, orain badaukat urte beterako, edo barbada lan bat, eta nahiko nuke zerbait egin lasai, denborarekin, landua, eta ikusia gain naizen, hori dala bestea. Ez da, oitzen zara, ze honek badauka baita ere, egunero bukatzen da lan hori, ez? Ez da, bihar beste bat hasiko da. Eta ikusi, ba, hori, baina patxada batekin, asteburuak kakotxartean libre, horretan, baina, bueno, arma hori, zugazart, ba, uste dut joango dala oskailura bolada baterako. Pena ematen dit, enuke, enioke marrasteari utzi nahi. Ze, horre, gimnasiatik ere asko dauka. Eta lortze asko kostatzen da, baina galtzea erresa da, ez? Orain, ba, ez daukat biztara marrasteko eta ezer, beste lan mota bat izango da. Baina enuke utzi nahi, albo batera, eta nire ametsak, ba, orain di behira. Ba, bat, hau tirana, ba, izan zen amets bat, ez? Nikumetatik eginen olaria da ikustetik, ba, espazio hori okupatzera, ba, behira, amets bat bete da. Eta nire ametsa izango litzateke igunen baten neuk idatzita marrastutako zerbait publikatzea, edo besteren batek idatzita. Baina, bueno, eguneroko tirarekin ikusi dut, eta bero baduzkat lagun marrazkilariak da baki zelan dan hori. Orduan orain lehenengo eguneko hiru otorduak ziurtatu, eta gero ametxetan hasi.
1: Erredakzioko kafearen aitzakian gonbidatu zaitugu, ez dakit zer iruditu zaizun, edo igual gugaren gure kafearen kalitatea gehiegi igotzen dugunak.
0: Aia, zer iruditu zaidan kafea? Nik asko gehiegi edaten dut kafea, eta neuk etxean egina, neure italianan. Orduan, ez da txarra egon, baina esan dezaket kaferik onena nik etxean hartzen dudala.
1: Ba, espero dugu guk ez, hemen ere etxean bezala egon izana, naiz eta kafea hain ona ez egon.
2: Eskerrik asko Unai, eta ziur, laster gure bideek topo egingo dutela. Hemen, edo auskalo beste non?
0: Ba, eskerrik asko zuri gonbidatzeagatik.
3: Ba, ziur, baietz, ongi, etorri berriz ere Joseba Beremendi Espraire, eta laster arte, Unai Iturriaga, Zugazarteri, onaino gaurko informazioaren ari entzuleok, albisten kontakizun hemendik aurrera, Itxaso Leonekin aio.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Egunon, entzule, goizeko 10ak dira puntu-puntuan eta informazioaren ariaren bigarren edizioan zuten ari zara. Iruñeko udalak eraitxe egingo du duela bi hamarkada Yolanda Barzinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarroako gobernuak bultzatu zuten Aquabox zentroa 13,4 milioiko gastuaren eta 125%-ko gainkostuaren ondoren. Denbora karrazoia eman die beraz Iruñeko aldezarreko bizilagunei duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen. Garai hartan Yolanda Barzinak zuzentzen zuen udalak kirol eta aisialdi jardueretarako instalazio moderno bat eskini zien Aquabox eta askoko hartarazi zuten azken helburua lortzeko trampa bat zela. 10 urte lehenagotik gero eta arrakasta handiago izaten ari zen gaztetxearekin amaitzea. Ez kokalekuak, ez azpiegiturak, ez ziruditen egokiak ura oinarri zuen jarduera termal baterako. Arazoak izan dira jarduera hasi zenetik eta gaur egungo udalak nahikoa dela esan du. Aquabox eraitsi egingo da eta horren ordez kiroldegi bat eraikiko da benetako auzo eskariari erantzunez. Bidean hondamendi ekonomikoa geratu da. Igandean Diario de Navarra egunkariak xehe azaldutakoa. Eraikuntza bera ere oso garestia izan zen, 8,4 milioi euro eta beste 4,2 milioi euro lursailen eta kalte ordainen ordainketetan. Hasieran aurrekontuan jasotakoarekin alderatuta 135%-ko goranzko desbideratzea edo gainkostua egon zen. Hori hasiera baino ez zen izan, 2024-ko ere ia 1 milioi bat euro gehiago gastatu behar izan ziren instalazioaren kalteak konpontzeko. Udalaren txosten baten arabera gutxienez 4 milioi beharko dira eraikinaren akatsak konpontzeko, izan ere ez dirudi eraikina oso egokia denik gisa honetako jarduera baterako. Azterlan teknikoak 40 patologia zehaztu ditu eta azken urteotan besteak beste suteak jasan ditu, baita beirate handi baten apurketa ere.

0: Eta gaur goizean kontatu dizue Egoi Belategi lankideak bestelako eskema batean aritu garela gaur, zugazarti egindako elkarrizketa hori entzun duguta, beraz hoi den moduan goizeko bederatzietan ekarri hoi dizkizu egune aurre ikuspenak, aipatuko ditugu orain, tartetxo hau hartuko dugu aurre ikuspen horiek aipatzeko, eta esango dugu aurre ikuspenekin ere udako giroan, udako erritmoan, murgilduta gaudela eta bereziki ba, abuztukoan, gutxi dira beraz espero ditugunak, baina etorriko dira ipagaiak egunean zehar. Momentuz, espero ditzakegunak esate baterako beti honen baliabide berrien aurkezpena, abiadura handiko trenaren zundaketen inguruko protestak ere aipagai gaurkoan, baita blusenetan esken pankarten aurkezpena ere, ekonomia kontuetan Eustat Euskal Estatistika Institutuak urteko bigarren irulekoko txikizkako merkataritzaren salmentei buruzko datuak argitaratuko ditu. Euskal Herritik kanpo zeutako gertakarien ingurukoak eta gertakari hoiek sortutako tirabirak jarraituko ditugu. Kiroletan, abuztu honetan jokatuko den 16. Euskal Herria Kopa izango dute izpide astelen honetan Irungo Stadium Gal futbol zelaian, eta emakumezkoen turrak 3. Etapa izango du. Kultura aurreikuspen batekin amaituko ditugu astelen honetakoak, izan ere ikuskizunen sektoreko langileek elkarretaratzea egingo dute hitzarmenaren negoziazioan blokeoa salatzeko grebaren atarian. Gogora ekartzea greba horrek besteak beste eragina izango duela abuztuaren 5. Gasteizko jaien egun handian.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, goizeko 10 eta 4 minutu ditugun honetan 2 kilometrorainoko autopilaketak ditugu N622 errepidean Gasteizen eta A1 errepidearekiko lotunean hain zuzen Madrilgo noranzkoan. Arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak. Eta bestalde, aste hasiera honetan lagun izango dugun eguraldiaren kontuak kontatzeko Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amorrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean narrandituko dira, maximoak aldiz behera ingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean narrandituko dira, eta Ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz

0: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakaria gogoratzen ditugu. Baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1921ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Baina Palategi eta Lander Arbelaitz.
1: Haupa, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Bueno, pixka bat azalduet ez, sarreran, Ategorrietako sarraskia zitze egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina, ze, zuek azaldu pixka zer ikusiko gu komikian bertan eta nola sortu zen komikia hau egiteko ideia?
1: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, bueno, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. Urte urrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. Urte urrenaren arira, ba, bueno, pixkat, zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta, ba, bueno, pixkat, gaia, aurrek urteetan baino gehiago mugitan hasi zen, ez? Eta pixkat hor, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
2: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garaia hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, ba, horixe.
0: Egia da, urte asko pasaia dela, eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu duzu gai honi buruz hitz egitea?
1: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behin eta berriro errepikatzen dugu. 20. Mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, baizik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
2: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Enbean, wow, 7 pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba, hori nolabait, ba, laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena... Horein bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleko horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixka, kontzientzia sortzen laguntzeko.
0: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue, komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, biabestekin, nondik sortu zen ideia, hau da, nondik noiz esan zen duten, bueno, bazen musikara erera matea komiki hau?
1: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musika zalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan jo, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri negin dituen kantu gehiago, eta ize, baina, bueno, ezkenan bia bestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten, gallegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta, lehenengo bota genien proposamena, Niñeko Jote eta Txiko Tornado talei, eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
2: Ezeten dugu kantuak komikia baino bea direla.
0: bueno, entzuten ari garen hau, meñatekaz aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau komikzuk aipatu duzu beinatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ez da? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak, komikiak berak ematen ez diguna, ez?
1: Ni gust, bueno, proiektua ba bueno, osatu egiten duela, ez? Azken batean, ulertzen dugu bezala komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik, ez? Agian gure herri honetan kantuena askoz ere erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen ikusten pertsona karpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komikia ez dagutu baino kantuak ez dagutu. Ba, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat bai argitaratuta dela gutxi, ez?
2: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, beinatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan nola gure gogo eta biatzen zan ategorrietako sarraskia ez dala gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan, ba, komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dereke pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
0: Bueno, epatutuan bezala noski 1921ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, noiz entzun zenuten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
2: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba, izan nuela dula 6 edo 7 urte. Eztakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula lau datu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zer gertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
1: Bai, nik uste eta berro, gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela, 80. urte urrenaren arira. Osa, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpi hildako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze, uste dut historia bera, oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
0: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterrae, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da?
2: Bueno, saietu gera bueno, lehenik eta behin gure artean itzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat zer gertatu zen ategorri eta 1921an, ez? Gehiago nahi zula izan, ba, produktu literario bat, edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta pues, Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, ba, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta galiziarrasko bizi zen, honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera, Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori, nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zu zatozela Galiziatik, eta konturatzen zea berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, Tegorri eta Fisterra, erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri, lurraren amaierari, bizkat, hortik dijo aitzen burua.
1: Nik uste, eta esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa Galiziarrak zirela. Torrez Arpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan erailtzuten erailtako langileetako baten iloba, eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinarekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre ere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
0: Bueno, komikia ondu lertzeko, beharrezko iruditzai pixkat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askoria gian pixkat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urruneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatuakoa. Pixkat kontatu guztu da, zaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
2: Bueno, baziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta orduan pues ez dakit nola esan, imaginatu orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi biran ere pizkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pila tildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak bereien artean, bazazkatenak ere bereien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina bereien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk demora eman nahi zioten errepublikari. Orduan, ba, bueno, hor saltxa handia zekaten.
3: Dokumentazio historiko horrek pixu asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasunez aritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita egiterakoan.
1: Erotu gara guztiarekin.
3: Bai, ez da.
1: Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik egin, pixkat egin egun izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere markelaritu da lan horretan, eta pixkat ere seiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horren prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen gauza batzuek azalpen sakonago bat merezi zutelako, eta horren bukara aldean ba gehitu ditugu, ba bueno, pixkate pertsonaien aurkezpenak, ba bueno, horre alako beste testutxo batzuk, ez, mapa bat, ba bueno, pixkate gertakarien mapa, kronologikoa eta abar, eta bai.
2: Eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten? Nola jarriko dugu? Euskara batuan hitzengo dute, baina orduan ez zegoen sortu da euskara batuan, eta orduan gipuzkeraz idatziko dugu, baina hori ere, jo, ze itxusia, ez? Ta ez da gizte, eta bueno, hor gure
1: artean eztabaida.
2: Ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean ba erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia auki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk, garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konversazioetara, eta badaude komikian, pues, duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, narratzaileak hitz egiten duenean, dena dago euskara batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera, da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Eta adibidez, zesandek, igual dago idatzita, zesan, ez? Dena batera, zesandek. Eta orduan, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi, eta daude gallegoz utzita, poliziak edo hitz egiten duenean, erdaldunak hitz egiten zutenean, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarraitzen du, baina horrekin irudikatzen da erderaz ari zirela, eta bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu buru hauste de xente.
0: Bueno, ez dugu aipatu, osea, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera, Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean, nola lanatu zuela nau, noski, hainbesteen artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
1: Bueno, ez da erresa izan, baina konbentzituta nago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, pixka gure artean ekiditu 11 eztabaida, 11, imaginatu ez dakizuten bezala, hiru bururekin gidoi bat idaztean, pixka batez ere igual zentratuko naiz gidoiari dagokionean, ez? Eta kostatu zegu. Nik uste dut, nahiko naturalki atera zaigula gure artean ere, bakoitzak nik aurreko baten solasaldi baten esaten nuen, osea, uste dut jakin izan degula bakoitzak beretik, altzuen ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia da, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe, Landerren indarguneak zeintzu diren, eta Landerrek ze ekarpen egingo zuen, Berriña Markelekin ez, orduan nik uste dut, nahiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste dut oso ondo egin degula, ez oso ondo joan dela hori guztia.
2: Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegona maituta, orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malen.
3: Kaso, Malen eskirolaiek bezala engainatuta iritsi da proiektura, pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea egokitu zaio, eh?
2: Bai, zugarrizko lan egin du.
1: Bai, eta gero gu bezalako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez detuzte lan rexia izango denik, eta xapo, bai,
2: oso lan una.
0: Eta komikia zitziren ari garelaz, nik nahiko nun jakin baita zergatik aukeratuzu nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
1: Bai, a ber, nik uste dut komiki, bueno, a ber, lehenik eta ben komiki nire, bueno, eta iruro komiki zaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute oraindik ere gaur egun Euskal Herrian badute, alako fama bat, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste dut aldatzen ari dela, eta nik uste dut geroz eta komiki gehiago ditugula, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoak lantzen dituztenak, eta nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, hori, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta nik batzen naiz, behin komikia hasi aurretik David Zapienekin bildu ginen, bera Farmazia Beltzako kidea, eta berzen zion, baina zerratik komiki bat, eta Markelek zen zion, ez degulako sekula komikirik egin, eta esan zen, bagian ere simpleagoa da, ez?
2: Eta ezin degulako filme bat egin,
1: zioskoa, bai.
3: Horainik.
2: Oztako da.
0: Egon, aipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau ez, benetako pertsonaiak eta fikziozkoak nasketa bat ikus dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe, nola izan da, zare izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
2: Nire ustez ez, bagenekin zer bai edo bai sartu behar zen, ez? Orduan, ategorrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin. Eta horri sortu behar zitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasai, eta orduan aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da trintxerpen lan egiten duen emakume bat eta bere bidez kontatzen da lan gatazka horren kronologia. eta emakumeen papera holako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat. Nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau Errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabade bekatuta zegoen eskoletan.

0: berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ja bai hoiek entzuten utzi pasatzen eta tiroka hartu zituzten. Orduan pixkat pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
1: Bueno, eta pixkat noski alde txart alde honez hitz egitearen, zein izan da lan honetan o prozesu honetan eduki dituzuen zailtasun nabariak, eta bueno, eta bestalde baita zein izan dan bereziki igual gozatu dezuen une bat edo.
2: Arne guztien, zailtasuna batez ere izan da denbora ateratzea lan hau guztia egiteko, ez? Piskaterea askiratik, ez gara munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskaterea argien aukan, piskat lan hau ere jasangarria izan bartzela, ez? Orduan horregatik, ibe pasatu ditugu, lagurte guztia egiten, ez? Nina bortxaritu nahez, txikiak lokartu ondoren gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean, gidoia idazten eta bar, eta erresia ez da izan, baina liberan oso polita da, eta niri ez asko usten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskribatzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola, ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon behar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genion, ez eta gero berari usten genion askatasuna, berakortik, ez duena sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da, paper batean jarri, eta batean bueltan jasotzen dezunean, malenek egindako marrazki zaitez, ostras, ez? Gauza askotan, ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste atzutan bai, eta baina oso polita izan da, ez jute ikusten zer egiten zuen malenek, nantzago.
0: Neri zaiena egintzait, fikzioan sartzea. Ni lanbidez kazetaria naiz, eta reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu, mutiko txiki horri zepartzatetzaio, nazmatu, eta hartzea eta esatea, eta ze pasatzen zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txip hori jarri arte, zaila intzitzaidan. Eta gero justo, gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela, elkarrekin gubiok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean, geratzen ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat. Eta, ez? Ingo dugu krimen bat dagoela hotelo ondertzen, dezakitzea, eta hor, pues hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues igual horrela astema dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori gozagarria iritu zitzaidan.
1: Horrelako lan batean, suposatzen dut nik, ere zuek asko deskurritzen den ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkenan liburu bat idazteak dokumentazio lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskurritu duzu prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
2: Agian, deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itzaiten digunean duela un urteko Donostiari buruz, dena jotortzen zego, kontxeko irudia, ondartzan alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, ez? Iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, uste, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, ez? Aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat helburu hori ere bat zeukan, ez?
1: Dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaiera, tan azkeneko galdera modun nik jakin nahiko nuke zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komiki hau amaitzean.
2: Lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, asko gustatu zaik komikia eta este, baina batez ere ezagutzea benetan, gure etxetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen ideariko ni buruz, eta pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, ez? Eta, pertsona batekin, bere pertsona batekin behintzat, gure helburua bete dugu, ez? Nik uste dut hori dela, ez?
0: Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erreginak, etorkizuna ere erreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla. Ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Ta orduan gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera hoiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekin

0: Iko interesa pizten, ba, upozik.
1: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Lander, mila esker gure gana etortzagatik, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagatik, eta bueno, horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkarbanatzeagatik.
2: Zuei, eskerrik asko
3: bikote.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Ta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Ta batez ere, indio rockeko antolatzaile den indio. Egun hon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egun hon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izi.
0: Ba, agian prestauta ekarri.
2: Ezagutu ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Ta erantzun ze bai erantzun gane, jo norrek hortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat
3: ingo. Egia da. Venga, ba, ez beste patokat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen
3: beste. Ah, bale, bueno, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakizula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen egunean, edo, minon, bueno, bai, funeralean re, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti... Batson, oian daltzal eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai. Kriston girua montatzeik, minon ustez, Batsonekin eharra izango zela.
2: Ados. Venga, borre erantzun dugu bat, zuk beste bat zen nengo, Juri?
3: Ez, horrela nahiko, gustatu zaizkit.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzule matek ez bat maki indio rock zer den, nola esplikatuko zenuke, zer da indio rock jaialdia?
1: Ba, ber, indio rock jaialdia da, pues, nik nakan buruan perlada bat, ze lehenoztikan, pues, kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun, eta jo, hor bertan ikusten genitun, kriston talde bilazoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldiak zielak etzakaten tokia. Ia, ez? Duela, ja, amalaugarren urte horrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela amalau urte etzen, orain ja pixkanak ari da aldatzen, asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki, esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago, orduan, joe, nahi nun, oieiri tokitxo bat eskaini, zikiera, ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokia, nahi zutela jo, kriston gogua, zozten jotzeko, minon etzeuden aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare, dena zentratzen zela, toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gio udaletxeko estenatoki principalian, edo pixka bat, dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen. Orduan, herria oso handia da, eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genula pixkat jendearekin eotia hor jendia gertu sentitzia talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei, eta pues esan ziaten lagunduko ziatela. Intzensatu horiek, ba, venga, ba, pues ingo dugu. Eta, ba, pixka buelta bat ematen, begiratzen txokoak, eta horrela hasi zen pixkatxoa dena, eta da, azkenian indio rock, da, hori, beste gauzak beste erabatea egin daitezkela, eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari, eta hori, ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
0: Oraintxe esan duzu ez, denak espazio batean zegoela kontzentratuta jai guztia, lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu, zein izan ziren zailtasun nabarienak. Agian, espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean, pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasieratikan, pues, udaletxeko jai bat zortean sartu nintzen, txosnetan lehenostikan maneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, hor dun, hoien babesa, beti danikan eukidegu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat, herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen, eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat, ba, ondo ongo litzake, ez? O tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Ba, igoatzen naiz lehenengo urtetan, izan zela gehiago lokura, ordutegiak, zazkenian dia 8 kontzertu arratsalde gau osuan zehar 5 toki ezberdinetan eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan hasieran egiten genitula gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5etan hasten ginen. Eta entre tamborra da, pastentzela, geok, esi, desfile ezaki zerrena, geok, ezaki, osea, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa desiente euki genitxun, minon, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxi gora bera, ja, pues, ikusi genitxun etzulako inziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborra da dibidez, pues, bizitza guztia, bera, ma, orduan ez diot, esango tamborra da, guai, zemendikan ez pasa. Zer, kontzertu dakat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, zeuskal gunean baitare, afarillak ematen dia, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, geho hasiera batian, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan kontzertu bat bukatzen genien zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta kriston mobidak, guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei, pues, eskatu nien baitare, aber edersonekoei, aber lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare, Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatu badakagu dena. Inon, bueno.
0: Orain, oker ez banago 14. Edizioa da.
1: Bai.
0: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdearekin.
1: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen dugu eta aurten ingo zute eta ze ingo dezute o ze karriko dezute o... Orduan bai, ustedes bai. No me gustan las personas que nos tratan como a
0: tonto. Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean
1: antolatzen zate? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu, landare, lekuzarra eta gailur, eta bueno, pues behaiek badakite zer dagoen, orduan pues urtero bezala jute naiz eta bueno, urterokoa ez dakize eta denak oso oso normal hartute, baiezkoa ematen dute segituan eta bai, egia esan nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
0: Eta alderik zaina, kasuenetan ere ordutegiak dira edo txoko aurkitzea?
1: Txokoak beti berdina dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horregia, aber, pues herriolako, herriolagunea baitare, aber, hortxe gabiltza, aber, zeo zerri, nor, edo... Mira, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta aber, aurrea, ze azkenin nola ja, pixkat akomodatu bezala ingea, ez, orduan zaila da pixkat dortikan ateratzea. Mira, bueno, ingo dugu zeo zer.
0: Behin egitaraua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo estenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
1: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, oza, ja nago de nahi det eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika hastea.
0: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nervioekin dut?
1: Bueno, den antolatziarena azkenian esaten zaiutena nola ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze bueno, pues ikuste zu ja urbiltzen nahi dela, minio moendik angeatzen dela, eta jo, raide raufaita zait, ez dakizeinekin itzein berdet, ez dakizeiteko, eskaleta, eta oileko badozte, minio mono, gehiena da, itxoitea oso gaizki amatet.
0: Eta egitara hori, ortengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
1: Ba, a ber, ne ustez, ditutola iru ikusi nahitxute, iru edo lau, ikusi nahitxutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ni biltzen naiz gune bakotxian, normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ezta bat, mino, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
2: aurtengo egitara utik zazpimarratu daitekin. Eta kaso egitara bari errepaso bat ere indizai dugu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare hasiera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, 8 Naiz Presidente, 9 Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di Eliam, ez dakit. Tritones gabeko 10, 11 David Duran bandarekin, 12 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker,
1: bai, da autobus magikoko abeslaia.
2: Eta gero Little Martin Selecte eta lagunak.
1: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzate ja urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe oten dira, pues, goizeko X arte. Eta aurten ja naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zeozer berezila egin nahi nula, eta zeozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin boadakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogu atxutegi jasan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait Migato Sam baitare politxea izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira bakotxa Euskal Herriko punta batetikan musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk eta oso ondo egiten dute, eta bain ere ustez oie potentiak izango dela, bai.
0: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu kontzertu hauek bost gune ezberdintan egingo direla, ez?
1: Hoi da, dia bost gune, zortzi kontzertu totalian eta bost gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula beratek bukatu arte, edo ez normalian saiatzen naizte puntuan hastea, eta gero, pues, bai, ordu beteko margena dakate, minio, bueno, pues, pixka bat luzatu daitezkela, eta bai, bosgune politia dia. Jendeari pixka kosta iten zaio batetik bestera iristea hasi minole, minio, bueno, pues, pixka lentsi batea azkeneko tikan, eta horrengo lagun.
0: Beteago demora ez? Bos minutu galdu batetik, eta bos tira zibestaldetik.
1: Hoi da, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea. Altope.
0: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo, badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo, ezagunak direlako edo?
1: Ba, gustatzen zait, ez ezagunak izatea. Mm-hmm. Osa, ez ezagunak esan nahi dut, pues ez izatea betiko...
0: Bai, mainstream edo erien horiak.
1: Bai. Sartzen ditugula baita ere, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, ja jaialdiari pixkat bukaera emateko. Mino nori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkitela, etortzen zaizkit nire gana, zo zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jo, jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen baldin badugu, ba, aurrea. Betire ez dugu edo zer gauza sartzen, ez dugu sartuko bustalde bat hola, pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetikan sartu dugu, oza, duela bir urte adibidez, ez dakit ezagutzen zuten talde bat hola txungo batzuk etorri ziren postal kolezionistak edo zuzu,
0: bai.
1: Postalariak edo
0: zerbait entzun dut, bai.
1: Bina, bueno, egia san politia izan zen, bai, bai.
2: Entzuleok, demora bukatzen ari zaigu, goizeko 11 eta 49 minutu, eta guk agur esaten hasi beharra daukagu, ze gauzak, Gorkak esan du. Guk jungo ge azken tren hartu arte.
1: Oso ondo.
2: Korrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero, ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo data hurbiltzen denean ba bertara hurbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko. Julen Goiko Txorbegozo datorren astera arte. Xabi datozen egunera arte, ez dakit bihar ariko garen zurekin.
0: Hemen ibiliko naiz.
2: Goiuri bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Eta Indio, ba, nahi duzun arte.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Naiz irratia.

Egunon, entzule goizeko 11ak dira puntu-puntuan eta naiz erratian azken orduek emandako hainbat gertakari birpasatzera goaz. Esate baterako, Zangozan desagertutako 84 urteko emakume baten hilotza aurkitu dutela Badoluengo San Adrian Elizaren inguruetan. Haren desagerpena salatu eta gutxiratzen mandute suhiltzaileek igande iluntzeko 8ak aldera. Nafarroako SOS deiakek igande arratsalde honetan jaso zuen emakumearen desagerpenaren inguruko salaketa eguerdi aldera aterazen etxetik paseo bat emateko, baina etzen bueldatu. Iluntze aldera topatu zuten azkenean emakumearen hilotza Nafarroako suhiltzaileen erreskateko talde teknikoek. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute autopsia egiteko eta Foruzaingoko polizia judizialak bien bitartean ezbeharraren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari dira.

0: Bestalde, 23 urteko motorzale bat hilda larunbat arratsaldean Lezon izandako trafiko istripu batean, Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Ez beharra arratsaldeko 6ak baino pixka bat lehenago gertatu zen Gipuzkoa 3440 errepidean, bide horrek Lezo eta Pasai Donibane lotzen ditu eta Jaizkibelik barrena Hondarribiraino jarraitzen du. Oraingoz ez dute istripuaren nondik norakoei buruzko informazio gehiagorik eman. Kontatuko dugu ere 68 urteko langile bat zauritu dela Sorogain Lasturren Erroibarren behi batek jo ostean. Lan istripua larunbat arratsaldean ere gertatu zen, 8ak baino minutu batzuk lehenago, eta Sosnafarroak jakinarazi duenez gizona beia kamioi batera igotzen ari zela jo zuen animaliak. Kolpearen ondorioz traumatismo kraneoentzefalikoa eta hainbat kontusio izan zituen eta haren pronostikoa erreserbatua da. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Hasieran ohiko ambulantzian abiatu ziren, baina bidean ambulantzia medikalizatu batera eraman zuten ospitalerainoko leku aldaketa amaitzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta kontu hauek aipatuta informazio praktikoari ere begira jarriko gara, aipatzea lehenik eta behin duela ordu bete aipatu ditugun autopilaketak Gasteiz inguruan 622an sortu direnak konponduta daudela dagoeneko, hori bai bestelako autopilaketak sortu zaizkigu AP8an kasu honetan errepide horretako 7. kilometroan Irungo bidesarian eta Kantabria bidean 3 kilometrokoak dira. Adi beraz etengabeko irteera operazio honekin eta eguraldiaren informazioa eskainiko digu bestalde Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amorrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handiagoren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.

0: Igandea, eguzkia, laino bat edo beste, giro epela eta udal plaza jendez lepo. San Ferminetako txupinazoaren eguna izan zitekeen, baina ez, korrika zen. Milaka eta milaka pertsona elkartu ziren Iruinean euskararekiko maitasuna erakusteko. Zerbaitengatik da lingua Navarrorumaren hiriburua. Alde zaharretik auzo berriagoetara, Sarriguren, Mendillorri, Herripagaina, Lezkairu, eta horietan, ehundaka ume lehen lerroan. Hortxe, euskararen etorkizuna. Baina korrika Bilbora iritsiko da eta agur esango diogu. Ez dugu hurrengo ediziora arte korri egingo, ez behintzat, egun hauetan bezala. Baina korrika amaitzen denean ere, Iruñerria euskalduntzen jota su jarraituko dute hainbat euskaltzalek. Horren adibide da, Irauli elkartean. Eta agian ez dira egunero goizeko lauetan furgoneta baten atzetik korrika ibiliko. Baina esan dezakegu unkigarria dela pentsatzea edo zein ordutan nonbaiten zoro zorragarri batzuk euskararen alde lanean dabiltzala Gazteluko plazan. Egunon, erko den Xabi eta Ion? Zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Ondo zabete?
3: Ba, bai, iasan oso hitz politak zan dituzu, eta bai, gaude emozionatuak, bai.
1: Ezakitu abetuko dugun.
0: Ba, ziur baietz. Galdera errixak prestatu ditu gainera, eh? Duela gutxi sortu zenuten Irauli. Familien hizkuntza ohituretan eragiteko asmoarekin, ez? Euskalduntzea, baino familiaren ikuspuntutik. Leku ezin hobean gainera, ez? Gazteluko plazako laugarren zenbakian. Nolakoak izan dira lehen hilabete hauek?
2: Batallan.
1: Hasiko naiz. Bueno, sorrera bera polita da, ez, kontatzea. Nolabait, gure korapilotatik abiatzen gara, ez? Gu gara aurrak ikastoetan dituzten guraso, eta orduan, bueno, ba, lehen lerroan bizitugu gauza asko, ez? Pues aurrak erdera zaien artean, guri dakizer, eta pixkat, bueno, hor korapilo batzu ditugu, hola definitzen dugu, ez? Ez genuen, bueno, ez genuen eroso, ez da? Eta orduan, esan gero, bueno, egon gaitezke sofan kexati edo zerbait egin, ezta? Eta orduan, bueno, horrekin gobetan gehun dela, gertatu zen laba berritu zela, eta bagenekin irailean abiatuko zutela fase berri hau, oso indartxu, eta ondoan zegoen lokalean, zegoen Iñaki Munarriz bitxidenarekin jubilatzear zela. Eta orduan, bueno, Iñakirekin badu harreman, eta familiarekin, eta euskaltzalea dira, eta esan gero, bueno, hau da momentua, eta ba, bi hiru adarroiek batu eta sortu genuen Irauli. Hain zuzen, familientzako, kalitatezko, jarduerak eta zerbitzuak eskaintzeko.
0: Orain pentsatzen dezunean, bueno, igaro zaretela, hau egitea ondo legoketik, ba egin dugu, da, ze pentsatzen duzu, ze sentitzen duzu,
3: Bueno, ba, egia esan, abiatu ginen pixkat amets batetatik, ez? Gu bagenuen ba, euskaraz bizitzeko ametsa, gure buruan eta gure bihotzean, eta ari gara, poliki-poliki bagoaz, hasi gara ja ba, jarduerak eskaintzen, hasi gara ja pixkat komunitatea sendotzen, ja lehen da biziko harremanak, ja baitare beste auzoan eta plazan dauden eta Iruñerrian dauden beste elkartekin elkarlanean ari gara. Osa, bagoaz poliki-poliki, gure ametsaia gauzatzen hasi da, eta oso pozik gaude, badugu etorkizunera begira da oso baikorra dugu, eta pozik gaude, eta harro, ez da, ekipo?
1: Bai. Abiatu ginen, bora, ez zema dira, zeia bete, eta bai nahi gara nabaritzen jendea, eta baita ere, nola baita esateko, kualitatiboki ere, ari dela hurbiltzen, ez? Bueno, bada ikusten da badela bazela behar hori familietan eta bueno, pues gure proposamenarekin ba jende batez hau da eta nolabait batetik nola den ba batetik uste duen hemen erresago. Esaten dugu garela, bueno, gu batez abiatu gara praktikatik. Alako oinarri zakitez, ez teoriko bai jarri bai, baina praktikan abiatu gara. Horre daukan guztiarekin, lokatzak daukan guztiarekin, baina bueno, horre gustora gaude. Eta nola bait, abiatu ginen praktikatik, eta orain batek esaten duen bezala gara esperantza praktikoa. Nolabait ari gara ikusten, bueno, ez dela inzaila. Oza batzuk, beldur batzuk genituen, ineu, bertigo batzuk, eta ikusten duzu, ba, posible dela. Ez, orduan, posible dela, eta erkoen edion bezala, zera, bide luzea dugula, eta oso interesgarria. Lokaletik, ez, no, nahi, estricto senso, ez, osea, lokala dugu, ez, plaza, eta plaza ere nahi dugu landu, Iruñarriko sarea, baina, bueno, badugu ere bokazioa Euskal Herri mailan ere eskaintzeko, eta ari gara. Eta ari gara deia jasotzen, eta proposamenak, eta, bueno, oso pozik bai.
0: Aipatu duzu beharra hitza, beharretik jaiotako zerbait da, baina zenbat du beharretik eta zenbat intuiziotik. Espero zenuten adibidez esan duzu, ba, deia jasotzen ari zaretela, eta bazegoen intuizio hori esaten duena hau ondo aterako da. Edo hori orain iritsi da, lehenago kezka besterik ez zegoen.
1: Kaldera hona da, ez dakit duan esan. Bagunen gogoa, bagunen intuizioa. Ez gonen intuizioa hainbeste dituko zigutenik, nola bete esateko. Ez? Eta gainera ez du gure, ez dakit flipatu nahi, oza, zeila bete dara magu, ez dara mo hainbeste. Orduan, guk ere aitortzen dugu hasieratik, guk ere ez daukagu konponbiderik. Nire nahi du konponbidea topatu, elkarrekin. Eta hori da, esaten ari garena. Guk ez du konponbide absoluto bat eta hola, baizik. Eta horretik hemen gaude ere, inork, nahi bali madu lagundu, ba, hemen gaudela, ez. Nolabit, eta jaburro esateko, eskaintza egiten dugu hiru bloketan, ez. Familiei, itzengo dugu hori, hortaz, nemezu, zehatzago, eragilei, eta gero akademiari ere. Eta akademiari esaten diguna, lagundu ezaguz. Hemen gaude, eta lagundu.
0: Bideoa entzuko dugu.
2: Familia euskaldunak anitzak gara. Baina askotan, egoera eta korapilo berberak edo antzekoak bizi ditugu. A veces, no hablamos euskera y dudamos cómo acompañar a nuestras hijas e hijos. Beste batzuetan, nekatuak haude gure seme alabek gehienetan edo beti gaztelaniaz erantzuten digutelako. Aspaldikoa dira gure ametsak eta egindako autua, gure oinordekoen hasia ere bagara. Eta zu, zein da euskararekin bizi duzun korapiloa? Imaginatzen duzu euskararen erabilera hirukoiztuko bagenu? Imaginatzen duzu euskara edertasunarekin eta kalitatearekin identifikatzea? Imaginatzen duzu gure arteko harreman sareak eta loturak handitzea? Eta hiriburuzagian jendearen mingainak euskaraz dantzan jartzea? Iruñeko bihotzean euskal hiztunen komunitatea trinkotzeko espazio ireki batekin amesten duzu? Amets eder horretako protagonista izan nahi duzu? Korapiloak soilik modu kolektiboan aska ditzakegu. Elkarrekin, bai ala bai.
4: Hiriburuzagia loratu.
5: Denbora eman dezake iraultzaile bate.
0: Galdera oso zaila da, baina zuek egin dezue eta orain nik egingo dizuet zuei. Zein da euskararekin bizi duzuen korapiloa?
3: Barkatu. Nire kasuan 8, bueno, 9 urte bete barrituen txikitxo baten ama naiz. Nire gurasoak ez ziren euskalduna, baina euskaltzaleak ziren eta ikastoran ikasi nuen euskara. Eta ni behin ere bikotea ez zuen euskaraz hitz egiten, gaztetan gaztelenako eskola batean egin zituen bere ikasketak, eta ja heldua zenean hasi zen euskara ikasten, ordan badu belarri prest jarrera, baina egia da modu natural batean ez zaiola euskara ateratzen, ezta? Orduan, bueno, pues gure etxean, pues badugu gaztelera, euskara, badugu ornaste, borraste bat, ez? Eta ni beti mantendu izan naiz, beti ni ereduko irakaslea naiz, orduan ni beti egon naiz oso tope-topera euskararekin, ez da? Euskara maite dut, euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta nire autua izan da. Orduan, bueno, pues txikiarekin ni beti euskaraz, baina egia da gero, pues bere erantzuna beti gazteleraz direla, eta jo, ni nengoen oso frustratua horrekin, nengoen, bueno, nengoen eta nago, ez? Baina, bueno, orduan nire euskararekiko, oza, euskararekin bizi dudan korapio potentea, nire kasuan hori da, ez? Nik euskaraz hitz egin etengabe, eskola publikoan lan egin, gizartean, no? Beti lagunekin, familiarekin, poliki-poliki gero eta euskara gehiago erabiltzen dut, eta nire txikitxoa dela nire bihotzeko maitea, pues hori, da pixka frustrantea da, ez? Eta, bueno, pues Jonekin, Xabirekin, eta taldikedekin askotan berak esan duen bezala, ez? Askotan badago kexa edo frustrazioa, baina modu individual batean, eta guk esaten dugu, pues, guazen kolektiboa, guazen komunitatea egitera, eta guazen denon artean, porque azkenan egoera antzekoa bizi ditugu asko, ez? Ez gaude, mundu honetan bagaude elkarrekin batzeko, ez? Aukera polita batean, ez? Egoteko, orduan.
0: Zuen korapio ere, pentsatzen dut antzekoa izango dela?
4: Bai, antzekoa, antzekoa, eta justu antxea ez da nizinena. Polita izan da ikustea, familia asko korapilo antzekoa dugula. Mm-hmm. Eta etxean, bakoitza bere korapiloarekin burrukatu ordez, konpartitzea korapiloa, eta guztien artean, hasi asmatzen bideak, hasi asmatzen praktikak, tukiak, ideiak, elkarrekin korapiloi aurre egiteko. Eta horten ari gara, korapilo hoiei aurre egiten ari gara. Bai?
1: Bai. Nire korapiloa da, ni besteak beste, baina naiz Iruñako euskaldun bat. Horre daukan guztiarekin, esan dute erdalerria da inandi batean, Iruña, ez? Baina era berean, eta horregatik jarri genuen hiriburuzagia orleloan, eta ez, hiriburuzagia Joan ez deituriko idazle batek, zortzi garren mendea, mila zazuna mairuan idatzi zuen. Iruña da euskaldunen hiriburuzagia, ez? Eta hor, badago, gukaldarikatzen duen hildo bat, ez? Lerro bat, euskaldunak beti egon garela Iruñean, ez? Eta Iruñatik mundu guztia pasatu da, historikoki. Osea, bain Irulegia gertu, pentsa zauzue 2000 urtetan, zema jende pasatu den. Eta euskaldunak bertan egon gara. Eta izan gara, nolabait, eskuzabalak, eta jendea lanea balima dator, ba, ongi, ez? Gero, pixkat, ez nahez hemen luzatuko, baina gerra segurako triskante izan zen kasu honetan Iruñeko euskal komunitatean, eta hor, eten handi bat egon zen, eta behar izan dira bi hiru belaunaldi hortan errekuperatzeko. Eta hor agertzen gara gu, ez? Nolabait. Eta hor da, bueno, Iruñeko euskaldun batek, ditu korapilo horiek, hauek aipatu bezala, asko dira, baina hizkuntzak dauka gauza bat, gure aldarrikatzen duena, nolabait mundu individual hontan igual gauza batzu bakarrik askatu itzakezu, main hizkuntza dena ezin da bakarrik askatu, behar duzu gutxinez beste bat edo jende gehiago, ez, nolabait komunitatea behar duzu, orduan bihurtzen da nolabait komunitate egiteko modu bat, jendearekin egoteko modu bat, eta oso irekia dena, nolabait hizkuntza da ardatza eta ez da besterik eskatzen, ez? Bestatzuk asko zehile gehiago eskatzen dute, ez? Trukean. Eta, hoxe.
6: Duela gutxi Iruñeko lagun batek kontatzen zidan, egun hauetan korrikaren igarotze horrekin, zeunki garri izan zen guztia, eta bar, baina bazeolan lagun gipuzkoar bat, eta lagun gipuzkoarrek esan ziola, jo, eski sartu nahi zenda batera, eta baziren korrikako petuarekin, eta baino ardera zari ziren. Eta lagun horrek esan ziola, ja maitia, eski zuzatuz, arnasune batetik, euskaren errealitatea da danakoa, baina Iruñean eta Nafarroan orokorrean euskararen egoera askoz konplexuagoa da, eta konplexutasun hori ere ulertu behar da, ez? Eta pentsatzen dut zuei ere, bueno, aipatu ditugu, ez? Kontraesanak, korapilloak, eta pentsatzen dut horrelako egoerak ere bizitzea egokitzen zaizuela. Badagoela euskararen dagoen eta euskaraz egiteko gaitasun hori ez duenik, eta hori ere ontziaren barruan behar dela, eta badela konplexuagoa eta kasu tokatzen zaizuela, ez? Arnasguneetatik begirada epaikorrago hori edo batzutan bizitzea.
3: Bueno, nik uste du baita ere, Iruñean behintzat, bueno, nik uste Euskal Herria osoan, euskal familiak oso anitza garela. Mm-hmm. Osa, esan nahi dut, baditugu familia desberdin ugari, ez? pues igual ama bat italiarra dena eta euskaldun batekin ezkondu dena, bere bikote euskalduna, ez? Badaude igual atzerretik etorri diren familia batzuk, lanbide bila eta haien seme alabak dereduan edo areduan matrikulatu dituzten familiak, ez? Ama bakarreko familia igual Zaragozakoa dena eta Donostia etorri da bizitzera, esaterako, edo bueno, badira tosanistasun oso anitza gara, oso desberdinak gara, ez? Eta orduan, pues nik uste guk nolabait iraulitik familia hauek guztia besarkatu nahi ditugu, ez? Mm. Ba, guk uste dugu A edo D ereduan izena ematen duten txikitxoien familiak euskaraz hitz egin, euskara ulertu edo euskara zero izan, familia horiek euskalduna dira guretako. Mm-hmm. Orduan, guk besarkatu nahi ditugu ba euskal familia anitza horiek.

0: Egitarauari erreparatuta badago arreta ematen duen kontu bat. Biodantza familian, yoga familian, euskal dantza familian, ez da txikientzako egitaraua. Ez da ekarri umeak ikasta, utzi umeak hemen ikastaro batean, segi eta etorri gero bila. Dena elkarrekin egitea da, da asmoa. Dena da familian, ez da? Hau da, txikientzako baino helduentzako ere bai, dena, denak begira puntuan, ez da?
1: Bai, justo hori oso garrantzitsua da guretzat eta hasieratik izan da. Guk ez dugu lokal barruan gertatzen dena bintzat, ze irauli maila gehiago ditu, baina lokal barruan gertatzen dena, ez dugu nahi izatea horixe, jun, utzi umek, eta oso jun beste gauza batea bitartean ez. Gu nahi duguna da izatea espazio bat, nun kalitatezko noski, baina bizipen goxo bat ere izatea familian. Gero, aurre esiago, juten, gogoratzen zea egon zinenean ez, gogoratzen zea egon ginenean dantzatzen, gogoratzen zea egon ginenean ez dakiz zer egiten, egon ginen horretan, guretzat bere bizikoa da, bai? Hasieratik izan da, eta hori asko zentzen dugu, familian da, bai?
0: Ze politia.
2: Hor, zera, bideoan ere aipatzen delako, zen, testua, erdudenek egin, eta gazora garri gidoia, ez? Eta esaten dugunean, nahiko zenuke hizkuntzan erabilera irukoiztu, ez? Olako zeo, esaten dugu, ez? Hori, horrek, no, ez, rigore zientifikoa du, zeren, kale neurketetan, aurrak eta heldua baldin badaude, erabilera irukoizten da, ez? Eta bueno, ingeniero batek esango luke, bueno, baiarri elkarrekin etengabe, ez? Bueno, ba, hori da guk propio hemen egiten duguna, ez? Horrekin irukoztu dezakegu, ikusiko lortzen dugunela, ez? Eta, karo, Iruña guretzate eremu hortan, nolabait, gure jendearen zat, elkartzeko tokiak behar ditugu, sortu behar ditugu, propio, ez? Iztun komunitate trinkotzeko, ez? Piskata ariketa hori egin behar dugu eta baldintzak sortu horretarako. Eta hori da, irauli, ez? Lokal hortan gertatzen dena. Nolabait, familia horientzako topaleku izan dadila, ez? Eta hortik abiatu, ez? Piskata bat zentrora joan eta abiatu. Eta hori, ez? Bai, los que los otros tiene que llego, mañana es que también rollatzen naiz.
0: Aizu oso interesgarria da, entzuteko, presa gaude. Aipatzen ari zinenaren arira burura etorri zait, nola lagun batek esaten duen baita ere, zebra bidean, ez? Semaforoak gorrian dagoenean askotan heldu gurutzatzen dugula, baina ikusten balin baduzu, badagoela guraso bat ume batekin, esaten duzu, jo. Jo, ba, guain pasa nahi dut eta ez da torkotxerik, baina umea hor dago eta enaiz pasako, ez? Umeari erakutsi behar diot, soilik semaforoa berdean dagoenean pasa behar dugula eta lagun batek esaten zidan, ba, euskararekin pixka bat antzekoa gertatzen da, ez? Nere joera beti da gaztelania hitz egitea, mailan ume bat ez badago. Eta ume bat balin badago, ja, joera euskarara aldatzen da eta iruditzen zait, ba, oso aldagrak eta bitxia.
2: Bai, hori da gertatzen dena, praktikarekin hori gertatzen da. Nolabait, kontzientzia hartze badago, nahita, o nahi gabe, aurra daudelako, eta hori gertatzen da. Orduan adibidez, praktikarekin ikusi duguna da, lehena aipatu batzuk bertigo genuen jo, eta orduan familia erraldunak etortzen badira, ez? Hori, asko gaitzen digute. Eta, bueno, ba, praktika da, ez dela inzaila. Nola proposamena guztia diren euskeraz, etortzen diren familiak baude kontzientziatuta. Orduan, ikusi du, ez dela arazo, ez? Eta etortzen diren badutela kontzientzia, eta orduan, bueno, ez badagola zer egin, eta bihurtzen dela euskararako eta euskara erabiltzeko leku oso ona, ez? Eta bidea nahi dugu ikasi. Osea, badakigu, igual hobetu egin daitezkela gauzak, eta erkuen edion bezala, ez? Gara denetarik, orduan, igual denei ezin diegu gauza bera eskeni, baina bakoitzari zer, eta hortan asmatzea ere, hori da irauliren lana, ez? Eta hortan ari gara, eta horregatik, jardurak ere oso badenetarik da, ez? Nola betxateko, aipatu dituzu, ez? Yoga, biodantza, eta zaki zer, ez? Karo, lakotan, bueno, pues nola esan ez duzu ze bat izan behar portan parte hartzeko, ez? Igual, bertso tailerra sortzen ditugu nena, ba igual, eskatu behar da, ez? Euskara ezagutza gehiago, baina. Eta horren ari gara, hor ere bidean ikasten eta finatzen, hori. Baina, nolabait, a priori zena bertigo bat, ez dakiz, ikusten ari gara, ez dela da. Eta orduan, erretateak erakutsi digu, ba, eramangarriago dela.
0: Zer moduz, edo zenolako feedbacka jaso duzue, bazakit gonbidatzen dituzunean, pentsatzen dut biodantza norbaitek erakutsi behar duela, ez? Euskal dantzak norbaitek erakutsi behar duela, zakit psikomotrizitatea familian, bueno, badago, zakit irakasleak edo begiraleak edo dena topa, harremanetan jarri zaretenean, ze feedback jaso duzue?
3: Ba, Jonek hasieran esan duen bezala, gu azkenean gara azpiegutura sozial bat, ez? Berak esan du, ba, ditugula nolabait hiru erpine, ez? Gure proiektuan, ez? Azkenean azpiegutura sozial honetan guk eskaintza ditugu jarduerak eta zerbitzua familiei, ez? Gero erakundeekin elkarlana sustatu nahi dugu, ez? Eta gero hirugarren erpina dira eragileak. Orduan eragileak dira zuk esaten dituzun profesional hauek. Guk azkenean badugu espazio bat Iruñako Gazteluko plazan. Orduan praktika euskaraz aurrera eraman nahi duten profesional hoiendako badugu hor espazioa. Orduan espazioa eskaintzen dugu. Orduan askotan gu jo izan dugu gertuko eragileengana, ez? Joan gara eta eskaini diegu aukera eta beste batzutan aldrebes gertuatu izan zaizkigu euskal profesionalak gertuatu zaizkigu eta aitzue begira landu nahi dugu indarra helduekin, ez? Orduan bueno, pues aurrera. Orduan pizkat eragile hoiek guretako profesional hoiek, sori, askotan gu jaten gara edo etortzen dira, hasi dira poliki poliki etortzen gerturatzen, bai.
0: Ze polia eta balego entzuleren bat orain esaten duena, ai ba. Ba, nik ere lagundu nahi dut, bazkide egiteko aukera dago, ez da?
3: Bai, jakina, bai badugu gure web horrian, bazkide egiteko inprimakiaren lotura, eta bai, eta animatzen zaituzteko egia san, porque azkenean, bueno, bagu irauri, irabazi asmori gabeko elkartea da, orduan jakinak gastua badaude hor, pilo bat, eta hemen gaude pues, gure ametsak aurrera eramateko, ez? Eta behar ditugu, ba, diru elkarten diru laguntza behar ditugu, eta jakina bazkideen pues, hori, laguntza baitare, ez da? Eta ez bakarrik Iruña herrian, oza, Euskal Herria maia, azkenean gu esiran Jonek esan duen bezala, ez? Irauliko espaziotik abiatzen gara, Gazteluko plaza hartu nahi dugu, Iruña herria, Nafarroa, Euskal Herria eta mundua, ez? Orduan, ongietorria zarete guztiok,

Eta ez delako inzaia, nola baita zateko. Eta guri ere lagungarri zaizkigu Euskal Herriko lagunak. Nola tortzen bai, guk. Gau, badakigu astean zehar, astarte batez, ez dira Tolosatik etorriko. Baina larun bat, bat, igual bai. Eta ala da, gari gara ikusten. Adibidez batzuk erortzen dira, nola baita, Iruñean aktibidade daudenean, mandezan gure zirkoa, edo norbeten kontzertua, edo la, ba igual, arratsalde bali bat kontzertu, ba goizeko tailerretara etorri gurera, eta, bueno, esan dute, Iruña plan ona dela Euskal Herriko familientzat bai.

0: Eta amaitzen joateko galdera bat egin berdizu eta agian nahiko zaila dena, baina zuen iritzia jakin nahiko nuke. Nola irudikatzen duzue 5 urte barruko Iruña?
1: Gu badugu amets polit bat gure helburuen artean, eta da Iruñako Gaztelu Plaza aurrez euskaraz jolasten betetzea. Ba venga, hortik. Nik hori irudikatzet.
0: Zeuna.
2: Bai, irauli da baita ere goldatzea, eta gure ametsetako bada zera sabi diona, Gazteluko plazako loseta horiek altxatu eta lorez betetzea.
0: Zai hau zidizu terko den, bihantzun hauen ondoren.
3: Bueno, nire ametsa da bizirabrik mantentzea, ez, hor egotea, jota fuego, hasieran esan duzun bezala, ez da? Eta ba kaso beste irauli bat sortzea Bilbon esaterako, ez dakit, eta azkenean, no, nahi dugu edo Argentinako euskaletxe ondoan hor egotea beste irauli bat, ez dakit, bai. Munduratzea.
0: Bueno, ba, irukote erkuden Xabi, Jon, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, plazer bat izan da proiektu hau ezagutzea, eta bat egiten dugu, zuen amentsarekin, irauli gehiago sortu daitezela, eta guk ere amestuko dugu, ba, Gaztelu Plazan umek euskaraz jolasten eta hitz egiten ikustarekin.
4: Eskerrik asko irukote. Eskerrik asko.

0: 2024ko martxoan egin zigun lehen bisita Jon Esnaola Agirre konpositoreak bigarren kafean. Txiki txikitatik musika arnastu izan du inguruan Tolosarrak eta artea impultso batzuk dira bezalako lerroburuak utzi zizkigun orduko bisita hartan. Ez dakigu unean uneko impultsoa jarraituz egin ote duen ordutik onainoko bidea, baina dakiguna da Kataluniako Musikari Gazteen Federazioak musikagile gazteei zuzendutako beka bat irabazi duela, ba orain dela asko ez dela. Hori aitzakia bezala hartuta batetik eta txarangen mundua ondo ezagutzen duen Tolosar bat inauteri atari atarian elkarrizketatzeko tentazio hori eutsi izan ezin diogulako bestetik, bigarren kafe hartzera gonbidatu dugu Jon Esnaola Agirre. Jon, egunon berriz ere.
1: Egunon, keixo.
0: Zer moduz gara?
1: Oso ondo.
0: Urduri dago Tolosar bat inauterien atarian?
1: Bai, bueno, aurten gogo gutxikin harrapatu dit lan asko neukalako, baino beti da burun, eta beti astezea trajen bat prestatzen, bestea, eta bestea, ja kaldero, ja pasaia, eta atean itzen ere kalderotan, orduan ja, naiz eta gogo gutxikin harrapatu azkenen berriz gusto hartzea.
0: Zuk esan duzu, lan asko neukalako, esan zen ezagen daukadalako, baina horrek esan nahi du, lanak aurreratu dituzula, deinauten eta libre zerela.
1: Oi, bueno, pixka bat adela, aurreatzez pixka bat lanak, inauteritan lasaiago ibiltzeko, eta inauteritan bakarrik zentaratzeko, eta gero ja

0: berriz ba lanea ezta.
1: Ikusi zaitugu aurreko egunetan, jo nolabait ere ez dakit, inauterien atariko aurre denboraldia edo beroketa lanetan ondo, kaldereroen konpartsan ikusi zintugun larun batean, igandean ere tinkarnatusek eskaini zuen kontzertuan ere bai, zer moduzua girotze hori?
0: Oso ondo, egia esan tinkarnatusen kontzertua unkigarri izan zen, eta oraindik hor burun dabilzkit, eta bideok ikusten, eta abar, egia da ez dala inauteria, oraindik, baino, bai, ja usaia hartzen da holako kontzertutan, bai.
2: Atzo santzidan, Tolosarra ez dan pertsona batek, a ber, esaten ari zarete, erabat, ba, lagun talde batean ginen, oraindik ez dela sinauteria, oraindik ez dela sinauteria, baino, oain dela, bi aste, festa egin zenuten, eta Txaranga kalean zen kartela aurkeztu zelako. Larun batean, berrirore Txaranga kalean, eta festa giroa kaldereroak zirelako. Uste dut ezin dezuela esan, inauteria ez dela hasi. Eta, egia esan, pixka bat arrazoia baldu, eh?
0: Eta gainera gero luzatzen deu, piñatara.
2: Oida,
0: piñatara, oida. Pokatripakin jutegala jotzea, orduan, ba bueno, gure inauterik luzek izate, ja bai.
1: Moiuri? 2024an egiten genituen gure derrigorrezko, bueno, derrigorrezkoak ez, elkarrezketa hasitako, ez ezta? Ba, Jon, laster hasiko gara konposizioaz, bekari buruz hitz egiten, baina badira bi galdera Goiurik egingo dizkizunak eta erakutsiko dizu nola den mekanismoa.
2: Bueno, bai, nik bi galdera botako ditut eta zuk aukeratuko duzu bietako bat erantzuteko.
0: Vale.
2: Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baino, ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, lehenengo galdera, pelikularena. Ta bigarrena, laburragoa, baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala. Ta, claro, galtzen diren hileta aipatu dugu, ta agian ideiaren bat baduzu, baino, esan bezala, zure esku, pelikularena edo hiletarena, ea zein erantzun.
0: Guain bota behar dut.
2: Guaintxe. Baitxe.
0: Ba, hiletarena, ba, ingo nuke, ba, txarangaz betea, ez nuke ingo Mozart egitezun bezala, ez da rekin bat idatzi, bere rekin bat, eta denak negarritea. Ez. Meni janaiko abesti tautzi ditut, orduan, eta giro honan ikuste txarangatan, orduan giro noi hartu, eta galtza hondien hileta bezala, ba, huelta bat eman herritik, txarangakin, eta, eta iso, hori ingo nuke, bai.
2: Doutore.
1: Neurri gorantzuna inauti getarira.

0: Arroyon esan dugu, Kataluniako musikari gazten federazioak, musikagile gaztei zuzendutako beka bat irabazi duzula, pentsatzen dut horrela ba, beka bat jasotzen diren, eta horrelako gauzak irabazten direnean horbera postuko dela, ezta?
1: Bai, asko postu nintzen, ez nun bat ere espero, bueno, olako premiota eta nahiko aktibo izaten naiz, eta aurkezte ditut, baino ezer jasotzeko esperantzetan, baizik eta ba, aktibo hon behar detelako, eta kitxo. Eta deitu zidaten, abenduaren 28an, loteriaren egunean, eta Joan Magranek deitu ziten, tribunaleko kide bat, lau zian tribunalen, eta deitu zianen, bera otxantzun da esan, ba, bale, hau da, eta bai oso nervioso jarri nintzen, eta gero behaiekin haitu nintzen itzeiten pixkatz, tribunalak momentun erabakizun, lauzian tribunalen, Joan Magrane, Raquel García Tomás, Josep Planels, eta Fabia Santopski, eta behaiekin haitu nintzen, ba, itzeiten, ba, aurkeztu nunan ingurun, eta nola ikuste ziaten, eta oso gusto, oso gusto.
0: Horrelakoetan, Jon, ez dakit beka deialdi bat aurkezten denean, eskakizunak edo rekisitoiek egoten dira eta horren arabera sortzen da zerbait edo ja izaten dituzu gauzak erdi sortuta kaso beka ezberdinetarako balio ezaketenak.
1: Kasu hontan behaiek jartze zuten beka irabaziko bazenu bi obra idatzi behar dituzula. Ordun, bat orkestantzat eta bestea libregoa. Ordun, guk aurkeztu behar genuen batetik memoria bat aurkezten zergatik aurkezte ginen horrea eta obra horiek nola izango zian, ezta? Eta gero bestetik ja guk konposatutako hiru obra aurkeztu behar genitun behaiek ikusteko ba, gure teknikoki gure kapazitatea konposatzeko eta bueno, ba, gure estetikak eta bar eta horren inguruan ba, aukeratzen zituzten lau kompositore. Ehun kompositore aurkeztu zian eta Espainian lau. Eta esan beharra dago, lau horietatik iruk musikenen ikasi deula.
0: Ara.
1: Lan hona indute baintza.
0: Arroi hona dago beraz, musikenen. Lanak aurkeztu esaten duzunean, galderak egingo izkizugu, guk ez genitasunetik, ez da dila, ez genuken aurrelakorik aizki hartzea bintzat. Lan aurkeztu esaten duzunean, ze aurkezten da? Lagin musikal bat, edo partiturak aurkezten dira?
1: Memorian, nik aurkeztu nun idatziz, pixka nondik norakoa izango zen, partiturarik ez duen aurkeztu, igual pentagraman bat, ola, idea oso oso oso simple bat ikusteko, baino gehiago zen deskribapenan, ere nondik nora nahi deten jun, ere obretan, baino benetan ikusten dutena teknikoa da ja idatzi ditugun obrak eta audion bidez, noski biak. Konparaketa hori.
0: Esan duzu, ba, beka honetako eskakizunetan, obra bat zela orkestarentzako eta bestea libreago bezala. Horrelakoetan, zer da errazagoa? Ja, nola baitere, muga bat mugatuta ematen dizutenean, edo librean, zer nahiago duzuzuk?
1: Ba, biak berez, baina gauza da prozesua oso ezberdina, ze mugatua zaudenen, ba, ez duzu pentsatu behar gehiagi. Daukezu, esate izue, ba, orkesta bat daukezu. Ba, bale, ba, orkesta bat entzati daztikot. Eta kitxo, libreago danen, ba, ja, instrumentuen aukeraketak, ja, erreflexio bat eskatzen dizu, zergatik aukeratezu flauta bat eta ez klarinete bat. Ba, zure ideia musikala agian, ba, oboe batekin hobeto transmititu daiteke bioien bidez, baino, orduan, ba, librego hortan, egia da, zure espresioa, libregoa dala, baino eskatzen dizu ba, gehiago reflexio bat.
0: Aurkezten duzun memoria horretan, bekara aurkezten zaren aurkezten den memoria horretan, hor jada zehaztu behar duzu, ze instrumentazio erabiliko duzun, hori da nola baitere oinarria, hori ondo egitea da
1: gakoa. Eskatzen zuten batetik orkestantzat idaztea, hori 5 minutukoa, xuxurlak izendatu detena, eta gero bestea libregoa zan, hori 10 minutu, baino nahi zenuna, o instrumentu bakarlaria edo ensembleantzako. Ensemblea da, ba, talde bat, ba, irutik hasitea, hiru pertsonatik, ba, guantzen esatea, 10 edo, ezta? Eta hor, ja nik aukeratu nun, flauta, klarinete, biolina, biolontxeloa, pianoa eta perkusioa da oso ensembleoikoa musika garaikide. Eta hor nik aurkeztu nun bai.
0: Esan duzu epaimeko kide batek deitu zizula, ezaguntzen zenituen, ba, zein nortzuk ziren bai, epaimeko kide horiek?
1: Joan Magrane eta Raquel García Tomasek guaindala ba, nire lehenen gurtea musikenen Raquel García Tomas etorri zan masterclass bat ematea. Eta bertan ezautu nun, eta handik bi urte eta Joan Magarren ezautu nun ebai masterclass baten. Orduan bai bi hoiek ezautzen nitun.
0: Bai, bai. Eta dei hori jaso zenuenean zer esan zizuten, zertan zer ikusi zioten zure bai. Proposamenari aurrera egiteko?
1: Ba, Rakelek esan ziten aurreapen haundia ikusi zuela, ze azkenen gure masterclassetan guk behaiei musika erakuste jau eta behaiek ba, kritika bat emate gute edo hobetu behar ditun gauzak. Orduan esan ziten oso kontentu zuela nola ba, aurre, ba, lehenengo mailatik guai masterreko lehenengo mailan nola ba, aldaketa ikusi zula eta horreatik eman zigutela alde batetik beka.
0: Esan duzu, bi obra, alde batetik Xuxurlak, obra sinfonikoa, bakoitzaz galdetuko dizugu, kontatu dezakezuneraino, zertan bai. Daude, nolakoak diren izango bai. Diren, ze forma hartuko duten?
1: Ba, biak, batetik Xuxurlak eta besteak Oihuen Oiartzun. Eta guain berriki bukatu etena da Urpean Ulue, bai. Orduan denak badaukate hor ahotsarekin zerbait, ez da. Beti izan dut ahotsarekin ba, interesa, baina beti izan da oso hor ondana, nahi gabe sortu etena, baina ez deduki oso presente, baina guain presente gauketze iruitze zait, kompositore batek ez duela idazten instrumentuaren zat, ze instrumentuak bere limiteak ditu, kaja batek bere limitea dauzke, eta ezin du melodia bat sortu, ez da? Eta guk gorputzean limiteak dauzkegu, hau da, eta horrek afektatze jo nolabait instrumentu berari. Orduan, kompositorak ez du idazten instrumentuaren zat, kompositorak idazteu instrumentistaren zat, denen zat. Eta orduan, garrantzitsu ikustet ahotsaren presentzia zen denak daukagu ahotsa eta ahotsa izan daiteke beste instrumentu bat gehiago sonoritateak sortzeko besterik gabe ba zea gabe esan nahi gabe besterik gabe holakok erabiliz edo ja semantikoa izaten hau da esan nahi bat daukenean orduan hasi naiz pixkanaka ahotsaren presentzia nere horratan haundigoa izaten, bai. Horregatik daukete denak ahotsarekin erlazio hori, bai.
0: Baina esan duzu ez, ahotsa esaten dugunean ez garela abestutako melodia batez zertanari, beste baliabide batzuk ere izan daitezkela.
1: Instrumentua da, notak eman ditzazke, edo soinuak egin ditzazke, ba, beste instrumentua bezala. Orduan ez nao pentsatzen esanaia, letra, melodia, baizik eta beste instrumentua gehiago da, edo gure gorputze bai izan daiteke instrumentu korpore o perkusibo bat, orduan ba, bai, ahotsak, ba, ezakit, aldortotik, okay.
0: Askotan esaten da, ez, idazle baten kasuan, ba, jo, idazle honen bera ikusten da liburu honetan, zure obretan esan daiteke beraz, ahotsa dela, zure izaugarri identifikagarria?
1: Hasi da izaten.
0: Hasi da izaten.
1: Lehen hortze hon, latente, baino hortze, eta guain hartu du presentzia. Gero ezakit zer gertatukoan, gero igual aspertuko naiz, eta beste zerbait ez da. Azkenen nire obratan bilatzetena da beti experimentazioa, eta ez dakiten hori bilatzen, dakiten hori ba, ja errepikakorra iruitze zait naizela, ordun ba, alde batea uztet, bai.
0: Horrek esan nahi du, ahotsak presentzia hartu duen horretan, esan nahi du sortzen duzunean lehendabiziko beti ahotsarentzako izango litzateken hori dela, hortik abiatzen zarela, edo ez du zertan horrela izan?
1: Ez, ahotsa da, beste instrumentu bat gehiago, beste sonoritate bat gehiago, izan daiteken bezala, perkusioan golpe bat ematea, basatetu, bagoain ahotsak biolinan sonoritate honekin ahotsari ba, jartze baiot soinu hau, ba, nik usteet ondo enpastatu dezakela, ez da? Ba, bai, ez da. Ez da, gauza bat lehenengo mailakoa baizik eta gauza bat gehiago esterik ez da.
0: Erraza da hori, erraz egiten duzu autaketa hori instrumentu bakoitzaren zer izan daiteken eta hau instrumentu horrentzat izan daiteke hori erraz etortzen zaizu edo bueltasko ematen dizkizu?
1: Oso intuitiboa naiz komposatzen. Asko pentsatzet lehenen, komposatzen hasi baino lehen bueltasko ematen dizkiot. Oso strukturalista naiz hau da. Paperean minutaje guztia jartzen dut eta ideia guztik daitut, bueno, ideiak botatze ditut obra bat baino lehen eta gero horiek nolabait ordenatu egin behar ditut denak eta obrak irauten badu 10 minutu ba jarri behar dut bakoitza ideia bakoitza nondi joan eta erlazioak sortu gero hoi oso argi auketenen partituran aurren jartzea eta notak jartzea oso intuitiboa eta oso esango nuke nahiko azkarra naizela. Ez dut gehiegi pentsatzen zei, ja, pentsatzeko ze hori jaindet lehenagotik. Mm-hmm. Bai.
0: Kasu honetan, beka jasota egingo dituzun bi obra hauek, badute iraupen aldeti mugarik edo...
1: Bai. Orkestanena 5 minutu, mm-hmm. nahiko laburra, esango nuke, ze orkesta bat gertatzenak erozeta hundigoa izan masa instrumentala gerozeta denbora gehiago behar dezu zure ideia garatzeko bestela oso labur gehatze da bestetik instrumentu bakarra lehi batentzat luzea itea zailagoa da mm-hmm. ze gauza gehiago behar dituzu sartu ez da eta orkestakoak 5 minutu eta besteak 10 minutu mm-hmm.
0: Aukera emango balizute zer nahiago duzu muga hori jakitea osea, enkargatzen dizunak esatea alako muga nahi dut edo libran aritzea duzu nahiago
1: bueno, ba ni bita moldatzen naiz bai, kasu honetan 5 minutu ba, nik uste pixkat gehi izango ala baina 6 minututik ez daiz pasako
0: prorroga txiki bat duzen dizute bai. Beraz, Jon, irakurri dugu bekaren oinarrien inguruan ba nolabait ere helburu ezberdinen artean badagoela kompositore gazteak orkestarekin harremantzea, bultzatzea. Zer nolako harremana izaten da? Orkesta bat eta kompositoreren artekoa.
1: Ba, zaila izaten da, oso zaila izaten da. Ze gu oso esperimentala geha, gauza berrik nahi ditu probatu, eta beraiek, eta normal egitzen zaite, baina, bueno, beraiek nahi dute xeri, jo, taldein. Mm-hmm. Eta ulertzeko da. Eta guna ideuna da, ba, esan, ba, klarinetistai, ba, kendu bokila eta putzi nola, eta etortzia da esaten, hau, gizona nahi pakin usteko, ezta. Baina, bueno, ni saiatzen naiz beti interpretarekin harreman ona izaten, ensaiotik kanpora ere. Goatzen naiz egokin, Euskaiko Gazte Orkestakin ensaiatu nuren, ensaioa eta gero, beti juten itzen behaiekin zerbait hartzea, mm-hmm. eta ze askotan daukeu burun kompositorea dala zerbait ola, zerutik eroidan gizon bat o emakume bat komposatzuna eta hau ez dugu lertzen. Eta gero ikuste dute ba, beste bat gehiago gehala, buruei emate jogula, baina beste bat gehiago gehala, orduan horrek asko laguntzeu gero behaiek ulertzen eta esaten ba, baitu, ba, gogokin hartzet. Eta nik uste egon kasun asko funtzionatu zula horrek, bai.
0: Harremanak betizaten dira garrantzitsuak, galderatxo bat, zalantza bat, kasu horretan zu orkesta baten gana zoazenean kompositore modura, orkestaren zuzendariaren figura interkalatzen da kompositoreren eta orkestaren artean edo zuk musikariekin duzu?
1: Ez, bai, zuzendariakin bai, eta hori ere zaila izaten da. Ze zuzendariak presentzia asko du, eta berak eman behar du, eta nahi gustatzen zait, zuzendariak beak interpretatzea obra eta beak bere egitea. Uh-huh. Askotan daude zuzendari asko, ez dakitela zer inosondo obra horrekin, eta gelditzei janbako itzen, buelta mate dute, eta zer nahizu, hau edo bestea. Eta ez gustatzen zait, behaiek ensaiatzea, ordu bat, ba, ordu bat ensaiatzeko, eta beak esateko, ba hemen hau nahi, beak beste hau. Eta gero nik jungo naiz esatea, baitu, hau eta hau eta hau, beha esateizkiot, eta gero beak interpretei esateio, edo ni juten naiz zuzenen interpreten gana. Baina, ez zaitena gehiagi gustatzen da, zuzendari hoiek ez dakitenen oso ondo, edo ez dutenen gehiagi ikasi, eta ordun gelditzia mako itzen, buelta mate dute, eta zer, Jon, zer nahi zu horretan. Bez, zukin zurea, eta gero nik, eta askotan, gauza berrik deskubritzeitu zu, behak esatea zu, ba Nikola pentsatu, eta, ba Nikola zun pentsatu, baino, zurea gehiago gustatzen zait. Ordun askotan gustatzen zait, behai ekitea.
2: Jori, bala, ariketa bat, egoa uxatzeko, guztiz desegiteko, eta...
1: Zazkenen, momentu bat iristea obra zurea ez dala. Osa, askotan dauket, denbora pasatzenen obra hoi ja bere presentzia du, bere izatea du, eta nik ja horrez dut parte hartzen, orduan ba, hor da bere presentzia du. Bai.
0: Eta obra batek bidea egiten duenean, hau da, orkesta ezberdinek jotzen dutenean, ba, daukan bizitza hori, bilakaera hori aldatzen joango da, ezta?
1: Bai, eta orkestatetik bestea oso ezberdina da, lur obra egok jotzunen 8 minutu iraun zitun, eta Euskadik barkatu Bilboko orkestak 11 minutu, hau da, batek azkarrago intzun. Baina, orduan, tempoak aldatzea eta bai, bai.
0: Eta zuzendari batek esan duzuna, interpretazio jakin bat egiten duenean, hor, nolako, sokatira nolako izaten da ez dakit, ba, zuk zure terrenora eraman duzu gehiago, berak berera nolako izaten da harreman hori?
1: Ego kontua da, azkenen. Zuzendarik baukete egoa beste batzuk ez, eh? Eta azkenen ba azkenen jakin behazu nola gestionatu, nola dan zuzendarioi, biak zer nahi duen, eta utzi, beak nahi duen hain, ba, utzi, eta beste batzutan ez ezin dezu utzi, ba, hoi horrela da, eta olain behar da, orduan, ba, joku bat da beti, eta ensaio bakoitzeko, ba, misterio bat da. Bai.
0: Jon, esan dugu, duela gutxi ofizializatu dela, edo eman dizutela beka hori, eperik eta epekontuen inguruan eta nola daude gauzak?
1: Ba, bai, ba, orkestakoa ekainontako da.
0: Ekainerako?
1: Bai, bai. Hmm. Eta oraindik ez naiz hasi, burun dauket, baino lan pilo batekin ibili naiz, eta oraindik ez dit eman denbora asteko, orduan urrengo hilen hasiko naiz, buru belarri, bilabetetan idatzi beharko dut, eta urrengo hilabetea, nola, nik eskuzi azteten dena, gero ordenagailua pasa behar da, digitalizatu behar da dena, eta gero horretatik parte guztiak eta behar dira, hau da, orkestako zeagustitik bakoitzeko instrumento bakoitzaren parteak atea behar dira, orduan horrek denbora dexente eskatzen du, orduan bilabetetan iatzi beharko et 5 minutuko obra hau, buruan daukatela, baina nahiko lasain abil, osea, nahiko lasain hau.
0: Kontrolpean daukazu.
1: Bai, kontrolpean. Baina, bueno, iru hilabete.
0: Intentxoak izango dira. Zentzu horretan, hasieran entregatu zenuen, bekara aurkeztu zenuen memoria horrek, zenbateraino laguntzen du orain, obra hartzerakoan, helduleku bezala.
1: Bai, ba, guztiz presente dago, bai, kasu honetan xuxurlak, ba, nahetena hain, da nolabait orkestak esan genezake badaukela volumen bat, fortek egin ditzazkela oso forte eta denak batera, ba, kontrako hain edo, xuxurlak, ba, belarrira ingo gara izue bezala xuxurla bat, ba, orkestarekin hori lortu, orduan pianok lortu oso piano izatea, eta orkesta guztiak xuxurlatu beharko du nonbait, itzekin. Poema aukeratu behar dut, oraindik ze poema batekin edetin. Ez dakit nik tauzkede nik indako poema batetik hartu, bat berria sortu, beste artista bati hartu, ez dakit, oraindik hori pentsatu behar dut.
0: Eta bata ekainerako den bezala, bigarrena...
1: Bestea, irailerako.
0: Irailerako.
1: Bai.
0: Bua, no?
1: Bai.
0: Oraindik sei bat hilabete
1: bai,
0: edo bai, geratzen dizkizu
1: bai.
0: Besterako.
1: Uda badao.
0: Udara hor geratzen da. Eta gero ez dakit horrelakoak entregatzen dituzunean, ez dakit estreinaldirik izaten den, zu nahi duzun leku eta modura estreinatu alde, nola izaten dira beken kontu hauek?
1: Oiek behaie jarriko dute, ni bat Bartzelonara jun beharko naiz aste betez, behaiekin ensaiatzera, eta gero berriz, iraian berriz jun beharko naiz orkestarekin ensaiatzera. Orduan behaie jartze dute orkesta, behaie jartze dute estrenaren eguna, oraindik ez digute ziurtatu ezer, dakiguna da plantilla, ze orkestan zati datzi, baina oraindik ezakigu noiz jun behar garen, eta zer.
0: Eta bain estrenaldi ofizial hori eginda, gustatuko litzizuke hemen etxe inguruan edo etxeko estrenaldi bat egitea?
1: Beti izate, ondo otea, obrari bizi berri bat ematea, ez da, ze askotan kompositorek gaur egun daukeguna da obra sortze dula behin interpretatua izateko eta gero kitxo. Eta hor geratzen da, orduan egia da oso zaila dela, baino aukera da honen, ba, beti gustartze. Hobea izan orkesta, okerragoa nik beti esatet, gurea interpretatzeko. Eta jazta.
0: Hori da. Bueno, horrein digre, lauzpa os minutu badauzkagu, bekaren inguruan aritu gara, izan dugu, inauteri atarian, ba, inauteri zale eta txarangero tolosar bat elkarrezketatuta, ba, derrigorren egin beharreko kaldera batzuk ere badirela. Jon, bere garaian hitz egin genuen, inauterietako musikaren inguruan noiz edo noiz aritu behar dugula luze zabal eta sakon, iritsiko da egun hori, horrela galdera orokor bat eginda.
1: Bai.
0: Zer dauka txarangen musika, inauterietako musika honek, horrela garrakasta izateko?
1: Ba, ez dakit, egia da, biribilketa guztik, hau da, sozialetako abesti guztik, kutsua denak nahiko antzekoa dauketela. Eta nik uste dela, bai, erritmoa, normalen iruzatiko ba, biribilketa izaten da, hirugarren zatia bilaukon izaten da, eroitzen kasuna adibidez, ba, ez dakit, denak estruktura berdina izatea, eta hasiera hori trompetakin hastea, eta ba, denak baukete kutsu hori, esan sozialen kasun, gero bestek, ba, beste kutsua dukete bai, noski.
0: Abanerak ere, beste mota bateko abestiak dira, esan edo, eta kaso, bazuk, aipatzen duzun biribilketa horiek gero gehiago dira, kalean salto kebiltzeko, baina abanerak beste poso bateko abestiak dira, Baina beste, arrakasta ere badaukat, eh?
1: Bai, bai, abanerak, ba, ezakit zenbat diteun, baina nik uste geldik jotzeko gehienak abanerak diala, harinarin bat kenduta eta jotan bat kenduta, beste guztik abanerak dia, bai?
0: Zuzeu, inauterietan ze agenda daukazu, ze lan agenda, zema txarangatan ikusiko zaitugu eta zema tekitalitan ikusiko zaitugu.
1: Piskanaka txarangak usten naiz. Bai, tamales, astelena eta asteartea goiza, Donostia joan behar dut. Bai, baina, bueno, iganden libre, jai hartzen dut, ba, ez dakit zertaz mozorotuko naizen egia esan.
0: Bueno.
2: Ba, berandu zabiltzen.
1: Bueno, baina, etxen erropak soberan badau.
0: Lautrapuetak
1: alera. Bai, lautrapuetak kalera. Eta astelenen pokatripakin ateko naiz. Eta aste arten, arratsaldean ateko naiz, Xantina Zabalekin.
2: Ui.
1: Bai, ni trompeta txiki bat, zera, pocket, trompeta pocket oitako bat hartu, eta Xantik sintraba joakin, da horraituko ga.
2: Hau noiz?
1: Aztertitan, beti urtero itea. Eta
0: gero aztertita gauen erikusiko zaitu, aurtengo gitaroko argazkia.
1: Hori da,
0: zala?
1: Hori da, bai, bai. Bota fumeiro astintzen horren honetan. Bai.
0: Bueno, ba, Jon Esnaola, eskerrik asko, bigarren kafera beste bizitago egiteagatik, argitu izki duzu, bekaren inguruak, inauterietako musikaren inguruko lehendabiziko zertzela dak ere bai, esan dakoa, garaia iritsiko da berriz ere inauterietako musikaren inguruan luze eta zabal aritzeko. Zoriona bekarengatik, disfrutatu inauteriak eta ikusiko dugu elkar.
1: Eskerrik asko.
0: Noizan.
1: Esker.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia.

0: Kaixo eguerdion, amabiak dira Osakidetzak Bizkaiko eta Gipuzkoako hondartzetan Karabela Portugaldarraren ziztadek eragindako 10 pertsona hartatu behar izan ditu azken 3 egunotan. Espezie horretako aleen begiztatze eta ziztada ugari izan dira zuzen. Egunotan uztailaren 31an ostirala Osakidetzako larrialdi zerbitzuak 3 gizon hartatu eta ospitalera eraman behar izan zituen espezie horretako aleen ziztadengatik, Isuntzan, Lagan eta Arrigunagan. Gernikako eta Urdu Bizko ospitaletara eraman zituzten. Urrengo egunean abuztuaren batean larrialdiek 4 asistentzia eman zituzten eta hoietako 3 hondartza berean hartatu zituzten Zurriolako, Mutrikuko eta Santiagoko areatzetan. Gainera Laidako hondartzan ziztada bat jasan zuen gizonezko bat Gernikako ospitalera eraman behar izan zuten ambulantzian. Igandean abuztuaren 2an Osakidetzako larrialdiek 2 asistentzia eman zituzten eta egun horretan Portugalgo 2 edo 3 karabelak ohiko igerilerei bat ziztatu zuten Getarian eta osasun zentrora joan zen. Bestalde, 16 urteko gazte bat kaltatu zen Barrikako hondartzan ere eta ambulantziaz hartatu ondoren Urdulizko ospitalera eraman zuten. Osasun sailak bere gomendioa berretsi du. Marmokak edo karabela portugaldarrak badaude ez bainatu eta ez ukitu hondarretan egon arren. Ziztada bat jasan bada sorospen lekura azkar joateko ere eskatzen da eremua ez azkatzeko, itsasoko urarekin garbitzeko eta inoiz ez ur gezarekin marmokaren edo karabela portugaldarraren hondarrak pintza batekin kentzeko eta hotza edo izotza aplikatzeko 5 minutuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoaren errepaso honetan aipatuko dugu jarraitzen dutela lehentxago ere aipatu ditugun autopilaketek AP8 errepideko 7. Kilometroan Irungo bidesarian eta Kantabrerako noranzkoan, baina hori bai orain 7 kilometroraino hasi dira eta honekin batera sortu berri diren beste pilaketa batzuk ere aipatuko ditugu, hain zuzen AP8 80. Kilometroan Zaldibar aldean eta Irungo norantzan bide lanak direla eta sortu diren 2 kilometroko autopilaketak. Eta eguraliaren informazioa ere entzuteragoaz Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goimailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldi alasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz behera egingo dute, Kantabriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, Alkainen!

0: Enpresa honetara Sitxak izeneko lana asiatzen du Izaki Gardenak taldeak ustekabean etorri den disko batekin. Ez da lehenengo aldia esango dugu olako zerbait egiten dutena, baina ez genuen espero zen, bat batean 9 diskoko vinilo batekin topatuko ginena. Bueno, hemen daukagu proiektuaren arima esango dugu, Joan Basaguren. Kaixo, Joan, zer moduz?
1: Kaixo, osondo, osondo pozik.
0: Bueno, esan dudana ez, egin izan dituzio olako gauzak. Ba, disko txikire bat atera, disko eta disko artean, eta horrelako gauzak. Ez. Baina, bat batean urte batetik bestera, eta ez erresan gabe, 9 kantu sartzea vinilo batean, 4 berrirekin. Ostras, hori zer da, eman kortzau dela?
1: Ba, ez dakit, bai, momentu aprobetsatu nahi ere, bai. Taldean daukagun giro ederra, oso gustora ibili gara jotzen, itzuli ginenetik. Eta pixkat energia puntu hori, eta gero zor batzuk bezala neuzkan neure buruarekiko, bertsioren bat, ba, zuzenean bakarka jo izan dudan urteetan nahi nuena taldearekin grabatu, eta nahi nituen kantak beste erabatera landu ere bai, orain arte egin ez nituen moduan, eta bueno, hori guztia aprobetsatu dut egiteko udan grabatu ditugun 4 kantu hauetan.
0: Baiz, bueno, esan dugu moduan ez, 4 grabatuta, beste batzuk aurretik bazauden, Sitxak deitu diozu lanari, bueno, kantuak ez dakit, kantuaren, Sitxak kantuaren mezuak baute duen zer ikusirik hor, zergatik deitzen diozu Sitxak diskoari?
1: Ba, berez diskoari, bueno, Sitxak direlako nonbait irakurri nuen, Sitxak direla gauez ateratzen diren tximeletak, kolorerik behar ez dutenak, ba, argirik ez dagoelako beraiek ateratzen direnean, eta horrek irudi hori asko gustatu zitzaidan, zet berez tximeleta dira, osea, genetikoki edo dena delakoa, tximeleta dira. Eta horri gustatu zitzaidan asko, eta gero bestea, ba, hori, argira nola joaten diren, eta pizkatek diskonik pakizan nahi du argi hori, eta bildu ditugu, ba, urtetan zehar argitaratzen joan garen kantuak horla pixka galduta zeudenak, eta ona etorri dira, eta 4 berri hauek ere badira pixka bat argi horretara joan direnak. Hori izan daiteke azalpenetako bat, eta besteak kantuan ere bai, kantuan beste ikuspegia du. Ba, pixkate nola engainatzen gaituzten, edo hori sentitzen dut nik behintzat, edo nola, ba, kantuan esaten duena, merezi ez duten bizire eta ara joate, bideratzen dugun askotan arreta, eta horren besteko distirarik ez duten beste gauza batzuei ez diogun gure denbora eskaintzen, baina igual garrantzitsua goa dira, igual, eh?
0: Igual. Bueno, gustatzen zait, nola ere alde iluna horra agertzen da, berriz ere, ez?
1: Bai.
0: Alde ilunaren, ez, ez iluaren kontzertori agertzen da, argira doan iluntasuneko izakia. Gardena izatea zuen, falta izan, Sitxari, guztia borobiltzeko ez da.
1: Bai, kolore bakoak dira, gardenak ez dutelektu denik izate, baina.
0: Sitxak, alere, bueno, esan duzu ez hori, bueno, bihotzez eginak ez du deus balio. Wow, ni esaldi horretan geratu nez azpimarran. Eta ez dakit, pixka bat, orain Durango pasaren honetan, industriaren edo musikaren munduaren gogoeta bat ere ez ote duen barna biltzen kantuak.
1: Bai, horretatik ere badu, bai. Bauri, lehenago esan dudana, igual fokoa jartzen dela beste gauza batzuetan, eta hori, bihotzean eta artean, berez, osea, la, itzlarriz, ausartuko gara hori ere aipatzen, artean ez den horren besteko azpimarrarik egiten, eta uste dut desbideratzen zaigula atentzioa, eta ez dugula hori muinera aiotzen, eta pena da.
0: Aurreko batean, Juantxo Arakamak, elkarzeta batean, esaten zidan, Durangon, musikaz ez zela asko hitz egiten musikarien artean. Eta hori sintomatikoa zela. Zuek, zuen inguruan, egia da musikero desente zinetela. musikaz hitz egiteko betarik izan duzue?
1: Bai, pila bat. Gure kasuan behintzat, ondoan tristuraren industria genaukan, anari eta gailutarrak eta
0: hilirak.
1: Eta beste aldean bide proiektu berri bat, eta proiektuko Markelekin berehala konektatu genuen eta asko hitz egin dugu musika ze, bai batzuekin eta besteekin beraz. Gualde horretatik pues Juancho egun baten egon zen bakarrik Durangon eta alde egin zuenean esan zuen, bueno, duela 8 urte edo ez daizen bat esan zuen egon nintzen hemen eta ez da ezer aldatu. Banoa. Eta arrazoia badu.
0: Begira, hortaz, ez eta temporal geratzen arekin izan dago elkarrezen hori. Ez, baina, begira, bueno, gaskoetan hitz egiten direlako mila gauza, baina azten gara, ez, arteaz, musikaz, sorkuntzaz, hitz egiteaz, ez, hori askotan azten dut zaigu, eta, bueno, ba, sintomatikoa, bai, nik uste badela, horrelako toki batean, ez, ba, hitz egin behar delako alako gauzetaz ere. Bueno, esan duzu, gauzak desberdin egiteko nahi izan duzula, bueno, entzulea konturatzen joango da, ba, lehen da biziko laukantek soinu bat dutela, urrengoek beste bat, estudio desberdinetan daude eginda, gare desberdinetan daude eginda, bueno, zertan desberdin du dela esango zenuke batez ere azken lan hau?
1: Ba,
0: azken
1: zatia, laukant hauek, barka. Bai, laukant, Google, oberen ulertzen den moduan disko hau zitxak da viniloan, ze viniloak ematen zigun aukera, eta dago pentsatua viniloan, ematen izoloko aukera alde batean laukantu berriak edukitzeko, aldea da epe berria, digamos, disko txiki berri bat, bere osotasunean, soinuarekin eta be aldean dago pizkat ibilbide hori urteetan zehar eta ikusi daitezkenak aurreko singleak nolakoak izan ziren eta bar. Eta hor du zentzu guztia lan berriak. Eta epe horretan, digamos, alde horretan, laukantuetan, diferentzia nagusia da batetik, azkeneko bi diskoak grabatuak genituen Raúl Pérezekin, eta pizkat ba hori estudiora joan, ara, bidaia, anegon, ez dakiz zer, eta oso ondo dago hori guztia, baina oraingoan egin dugu supergertu, Gasteiztik 5 kilometra dagoen Duranan, Josebarekin, taldekidea ere badugun Josebarekin, bera arduratu da grabaketaz, beraz oso etxeko giroan eta oso goxo egon gara, bestean ere bagaude, baina esan nahi dut, are etxetiarrago edo eta ginola esan, eta denbora asko emanez esperimentazioari, estudioan, soinuan, bilatzen, ez dakit egon gintezken hotxaren distortxo batekin behartzen denbora guztia, eta pasatu irratizar batetik, eta probatu, eta horrelako gauzak egiteko aukera izan dugu. Beraz, enfokea guztiz diferentea izan da, eta kantak ere ez ditut batera itxita eraman oraingoan, normalean kontrolaren obsesioa izaten dut, eta oso itxita eramate ditut kantak estudiora, azkeneko lanetan, eta honetan batera ez, osea, akorde batzuk, eta doinua, eta hitza, baina, bueno, estudian gerta ziteken edozein gauza. Eta horretatik ere hori berritasuna izan da, azkeago bezala egin dugu lan, eta emaitzarekin oso pozik nago, iruditzen zait direkzi dudala ate bat, eta nire buruari erakutsi dudala bestera batera ere lan egin dezake dela.
0: Bai, esan duzu ez, soinuan, ez dut uste nahi esan duzunik, hau txako distortzioaren, ze hori izan da, hiru elementu nahorrenduko nituzke, aldatzen joan denak, evoluzionatzen, eta da, bat hori, ahotsaren trataera. Bestea, akustikoaren soinua, nik uste dut gitarra akustikoaren soinua, eta elektrikoarena ere, bai, elektrikoarena, karo, orain esango dira zu, pentsatzen dut hor Josebak izango dela zer ikusirik. Akustikoarena ordea, ez dakit nola grabatu duen, badirudi mikrofono, kanpoko mikrofono batekin grabatuta dagoela, ze sokak, brillo handiz entzuten dira, sokak entzuten dira bereziki.
1: Bai, hor dago akustika ere grabatzen genuen mikroarekin, baina badago ampli bat ere, bai. Osea, bietatik dago, orduan nahasketa bat dago, tremoloa dauka ampli horrek, Fender ampli tipiko bat, tremolo pixka batekin, ez dakiz, hor kantaren batean, Ba, mairun adibidez. Eta bai, amplitika aterata dago, eta gero aparte badu mikroa ere, eta bien nahasketa hori da, eta ba, bueno, ba, kantuaren arabera, nahasketaren arabera, ba, gehiago eman mikro horri sokak entzuteko, gehiago zikindu, bueno, Bai. Hor. Bai, bai, bai, bai, bai, plana.
0: Bai, bai, bai, bai, nabari da. Eta esan duzuna, ez, konponketak gitarra elektrikoarekin jostari, lehendabizeko kantu honetan behintzat oso jostari entzuten da. Dane Joseba grabatu ditu, balezenak?
1: Bai, bai, lehenengo kantan esango nuke nik ez du balezer jo.
0: Ados.
1: Ez, akustika ere Joseba grabatu zuen.
0: Ados. Ze,
1: nik neukan beste ritmo bat buruan, baina... Gelitzen zitzegun oso anari. aitortzak eginda. Eta Josebak eman zion bueltia bat ritmikari, eta gustatu zitzegun, eta hori geratu zen. Eta jazta, jazta, grabatu zu, ba, horrela dago. Naiz hasiko ni grabatzen, ni grabatzeko akustika, bueno, en fin. Pues. Eta lehenengo kantan nik ez dute gitarrarik egiten, berak egin zituen pila bat. Daude, entzuten baditu zu gitarra pistak bakar, da superpolita kantua. Neiz behite ingo, gero, hori bateriarekin eta oso guai dago, baina
0: bai.
1: Gitarrak bakarrik pila bat daude, eta oso giro polita sortu zuen.
0: Horratik, oso jostari entzuten dela, eta...
1: Bai.
0: Entzuna, bueno, hori guai dago, entzunaldi bakoitzean, batean zentratzen hasten baldin mazera, edo saiatzen baldin mazera, kantu desberdin bat entzun dezakezunako, ez?
1: Ba, bai, bai, eta hor liberen teklatu.
0: Hori esan berren beste gauzatako bat.
1: Bai, bai, da, super guai. Nola joaten den azten, ze bukle bat da, bigarren partea bukle moduko bat sortu genuen, eta nola joaten den azten bere teklatu geruza desberdinekin, eta bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, geruza desberdina, politak, soinuak ere aldatzen, hori, bai. Esan duzuna, experimentazioarena, beste lehuntu horretan ere, nabara
1: bai.
0: Ez da.
1: Bai, bai, teklatuak ez dago teklatu sanorik, osea, denak dira... amplifikadoretik pasatuta, pedaleretatik pasatuta, efektuak gehituta, eta bai, jolasean ibilita.
0: Bueno, baina, azten gara horrelako kantu batekin esango dugu, giroz, ez, Izaki Gardenakek, bueno, oituta eduki gaituena edo, nola baita esatea erren, baina bat batean, hola, soiltasun bat dator, hausartela kantuan, entzen dezagona.

0: jolas handi bat mateko, egiteko aukera maten dizuena oi hartzuna bera dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, bai, eta ustutasun hori, horren bila, bueno, horren bila ez, hori topatu genuen, bere, lehenengo berzioetan zegoen gitarra akustiko bat demora guztian ritmoa markatzen, zegoen gitarra gehiago, eta, bueno, ondo zegoen, baina, Josak muteatu zuen, kasualidades, fijatzeko bajoan gehiago, to, eta esan genuen, eske horrela, bajo eta bateria, eta haotxa, horra hartzen du haotxak sekulako garrantzia, haotxaren efektu gaitzuten da, haotxaren hitza, zehitza oso garrantzitsua da, kantu honetan ere bai, eta ematen zion, beste elegantzia bat, beste, bai, bai, eta oso pozik nago kantu honek.
0: Bai, bomboaren eta kaxaren soinua oso bereziak dira.
1: Bai, hori ere gehiago nabaritzen da utxik dagoelako kantua eta morren bila, bai.
0: Eta basua, bero eta lehor. Oi hartzunarekin, aukin oso da ez, baina oi hartzuna badu, baina lehor rentzuten da. Bero, bero.
1: Bai, bai, bai, ez dakit, itzasko ateratzen dira guk. Kartoia, esaten dugu, kartoia bajo hori, bajo tipiko, bueno, eta tipiko edo, bajo hori, bai, neko sesenteroa, edo,
0: bai, bai.
1: Ez duena gorputzik aragarririk, baina hor dago, eta egiten dizu hor efektuarekin oso geratzen da. Piskat Arctic Monkeysen azkeneko garaia ere bai, hor lako kantu errezitatuak kasi dituztenak, eta, bueno, estilo horretatik, eta hitzetatik jota kantu hau, osea ze hitzak euskan eta musikarik, ez?
0: Egin,
1: bai, ba, aspaldiko hitza da, nukan horre idatzita, osorik, eta egin nuen ba hau ere ariketa gisa, ba, ea gaina izen, ze hitzak egin nituen ariketa gisa, bere garaian, gogoratzen. Bai, nagoen aspertuta animaliei buruz eta metafora ez da ginoako iburuz hitz egiteaz, eta esan nire egin bardut, hitz bat, aber gaina izen, super urbila, osea, hemen, zer ikusten dute etxetik begiratuta, eta kale, nire etxe ondoko kaleari, eta horrekin idatzen nuen, baina inoiz nion musikari jarri, eta hor geratu zen, eta orain ba, jarri dizkiru eta akorde batzuk, eta oso guai geratu da, beraz, beste ate bat irekidu da.
0: Ez dakit, nahi pixka bat, hiltzen ari diren hirien inguruan ikusten dut, ez dakit, legoti begiratuta komertzioak izten, eta horrelako gozak ikusten dut egitu zuen, eta ze, momentu bat ez dut, joe, ausartenak komertziantean gantik ari da, eguneko lanian da bilen gantik, bai, ze, batzuetan, egia da, ez, negozio bat zabaltzea, proiektu bat abiatzea orokorrean, badela ausarte izateko modua, baina ez dakit, hiltzen ari den hiri bat ikusten dut nik zure kantu honetan.
1: Bai, ez dakit, eta era berean da Gasteizen igual bizi gehien duen kalea, eh? O sea,
0: kontuz.
1: Baina oso prekario bat. O sea, bai, du giro oso prekario bat, Gasteizko Frantzia kalea zari naiz, hor tarte baten, justo. Eta bai, ba hori, jendeak lan pila bat egiten du, ikusten duzu estela geratzen, baina era berean ez dago aberastasun ikaragarririk, handik 1 metrora badagoena. O sea, ba bueno, horri pixka bat erdi dekadentzia puntu bat, baina era berean energia pila bat dago kale horretan eta bizia dago, hor dago etorkizuna, hor dago eta ezkarari bat ere zaintzen ze oso bortitza ere bai kalea eta giroa eta bueno, ba hori nahi nuen pixka bat hitzarekin azalerazi eta gero ba bueno, beraien saiatu nintzen pixka bat eske etzai gauza batzuk ez zaizki gustatzen hitzekoak, eh? Osea, esan aterpitean horrela eta jazta, baina egia da jarri dudala ni eta beraiek bezala. Osea, ni ez naiz beraien parte edo horko biztaldeen parte eta berez manaiz, bueno, en fin, horrela aterazitzen eta horrela utzi dut, baina nik baina kritikoa naiz idatzi nuen arekiko.
0: Ados. Esan duzu, animaliarik hitzetan saiatu zarela esartzen hemen, baina soinuetan gitarrak itxas giroko beste horiek esaten dena ez, balea soinu horiek egiten ditu, Josebak.
1: Bai, bai, giroa dago. Bueno, animaliarik ez dut sartu letra honetan, baina diskoak zitxako ditera.
0: Hori da, ez, hori da, letra honetan
1: guztu ditera. Bai, letra urbanoa da, bai, guztiz urbanoa. Eta gitarrak hor ambiental rollo hori edo balea rollo hori dute, pixka bate aurkitu genuenean bideo hori bateria eta bajo, eta Leo Rutzimon, Leo Redo, beste erritmikoki, beste zer gabe, saiatu ginen bestea ere erritmikoki ez izatea, ez aportatzea erritmikoki ezer. Ustea bateria eta bajo, hor erritmoa beraien markaz ezatela, eta beste guztia da oso etereoa. Eta errak ere oso etereo doaz. Ematen dute gitarra, baina liberen teklatuak dira, estrofetan egite dituzten horiek liberen teklatuak dira, soloa teklatua da, ez da gitarra. Osea, libekin zuen kriston aportazioa, erakutsi zidan ze sortu zuen, gero estribilotan sartzen den beste detai hori ere. Eta jantzi zuen superdotore, ematen du pixkan Nick Cave hande bat zizen azkeneko diskoetako giro horiek sintetizadorekin, eta ba, pixkat roi hori, eta oso dotore geratu.
0: Bai, hori da, itza hori da, dotorea.
1: Bai.
0: Dotorea eta beste batzuk esaten da, sofistikatu hori esaten da.
1: Beste batzuk esango dute, super aspergarria dela.
0: Hori norberak ikusen. Amairu kantua berriz, ez dakit, nik country giro bat sumatzen diot kantu honi. Galdetu nahi izuna da, ea bomboa den edo timbal basea den. Entzuten dena.
1: Ba, entzuten dena, hasieran bombo bat zegoen, hor, baina bortitzegia iruditzen zitzaigun, eta bir grabatu zuen Miren Arbaiz.
0: Bai.
1: Bombo bat jotzen, baina maza batekin. Uste dut, eta tapatzen, ba, ez dakit, trapo batekin edo, pixka bat leo trapo entzun zedin. Eta, bai, hori da. Pixka bat, orain zuzenekoak prestatzen ibili garela, azkenean bukatu dudanik, bai, trapu batekin timbal basean, eta maza batekin ematen, eta gutxi gora bera soinu hori lortzen.
0: Baiz, badu nola baitere, esan dut ez country giro, baino, musika westernetan eta indiarrak ez, agertzen,
1: entzuten
0: den soinu hori, ez, perkusio hori, ez, pixka bat, larrua imitatzen duena, ez?
1: Bai.
0: Horregatik egin duzu aldera hori. Tonoa, ausartenaken berean dago?
1: Buah, ez...
0: ez.
1: Bai, lasi, karo, jotzen duzak jarekin, baina bai, izin dago. Bai,
0: ados, iruditu zaidalako, segidan, bazet horrela bezala.
1: Ja.
0: Eta horregatik ez. Eta kontraste hori, iritik deserturako kontrastea pixkat egiten zidan, eta horregatik, gero, bueno, ja sartzen denean distortzioarekin eta kolpe hori azein darra hartzen duen kantuak.
1: Bai, kristona, eta zen pixka bat, boa, kantua berez da, Glenn Danzigek idatzi zion kanta bat Johnny Cashi, eta Johnny Cashek argit bere zahartzaroko diskoietako batean, ustut bosgarrenean edo argiperatu zuela, 13. Eta nik neukan zor hori kanta horrekin edo Johnny Cashen zahartzaroko diskoekin, ze pixkat diskoiek erakutsi zidaten duela urte pila bat, egin zitezkela kantu super ederrak oso gauza gutxirekin. Ze ni hasi nintzenan gitarra akustika jotzen, ere ala jo nitzakela bere kanta guztiak. Eta esan duen, jo baditzaket kanta hauek, igual egin ditzaket nik ere estilo honetako kanta. Bueno, hori ez du lortore nik, baina irekizidean bidea, eta arrazoietako bat ni orain hemen kantak erakusten egoteko, baina nik esen zartzaroko disko dira. Eta kantu hori nahi duen grabatu, euskaratuta, nire erara euskaratuta, osea oso itzulpen librea da.
0: Bai.
1: Eta Glenn Danzigek idatzi zion, eta gero Glenn Danzigek egin zuen bere bertsioa ere, eta rock gotiko guapisimo bat ere bai. Kanta horrek bi bertsio dauzka. Countrya Johnny Cashena eta Glenn Danzigek rock gotikoa. Eta nahi nuen bien arteko zerbait. Osea, biak nahaztu, eta bi bertsioetatik bat egin euskaraz. Eta hori da, Amairu, hori da aurkeztu duguna.
0: Ba, entzuko dugu, zati bat. I'm

0: sandozu nasketatik eta saiatu zaretela, eta zuen marka uzten ere bai. Ze hemen estrofan egiten duzuen ustu bete jolas hori, ja oso zuen abiurtu da.
1: Bai, egia da. Dugu joera hori intensidadekin jolasteko, edo, bueno, hori da

0: hori Glenn Danzigen bertsio magoantzeko melodia bat, eta entzuten baduzu, zuen hortik hartu dugu, eta bueno, gustatzen zait asko intermusikalidade hori, edo ez da ginen esan. Kantu batek bestera eramaten zaituenean, eta dagoenean lotuta dena, eta diskonetan bago horrelako asko. Eraman zaitzake beste kantu batzuk ezagutzera, eta, bueno, bueno.
1: Amairu, sorte txarraren zenbakia bezala, ez dakit, sorte txarrekotzat duzun zure burua?
0: Ez bereziki, aldre bez, baina erakartzen nau, bueno, erakartzen nau, gustatzen zait hitz egitea injustiziei buruz, eta badagoela jende bat, pues, bai, iruditzen zaiguna, ba, askotan esaten dugu, edo bueno, ba, gu baino okerrago bizi direnen gatik eta gauzak esaka, eta askotan igual bere lekuan izango bazen, ez gaude ainurrun, gertatu alzaizkizu lau gauza bizitzan, eta putzura joan. Aldaketa handiri gabe, egun batetik bestera kasi. Eta pixkat, ba horren inguruko katua dela iruditzen zait, zorte txarra eduki duen norbaiten inguruan, jaio den lekuan, edo gertatu zaizkio lako gertatu zaizkion gauzak, eta hori da, Amairu.
1: Ados, galdetzen dizu, ze azala ere diskoarena horia da. Eta horia ere, justu, ez da zorte honarekin lotzen ba.
0: Ja, bai.
1: Bueno, kurin.
0: Bai, azala ere, bueno, zitzen beste kontu bat da nire altonikoa naizela.
1: Bai?
0: Bai. Eta horrek ere, igual horregatik beltzez jaztea zena. Bai, kasu askotan.
1: Bada, ez da.
0: Baina hori, zitzen atrakzio hori ere bai, kolori gabeko tximeletena, eta bueno, hortik ere joan daiteke.
1: Ados, bueno, eta horia argira gerturatzen direneko hori, ez? Zena, kuadro beltz bat, hori da tenatzen. Bueno, libek egin ditu, ez? Libek Kortazarrek egin du diseinu guztia. Txikian eta handian, hori esan behar dago, zedean eta biniloan dago.
0: Bai.
1: Eta zedean dagoen, insertatuta dagoen letraketa, zer da biniloko bera?
0: Bera da. Bai, hori da. Zedean dago doblatuta.
1: Bai, tolestuta, hori da.
0: Ireki behar duzu. Eta biniloan da gauza bera, baina hori, horri bat sartuta biniloan.
1: Hori da. Bueno, txukuna honak baldin mazua, binilo hartu. Bestela tolestua, hori ere. Hori ere badago. Erio kantua, hemen bai, ja, desertu totala, ez? Desertua, esan dago, sonikoki, soiltasuna.
0: Bai.
1: Eta pianoa, hemen elementu garrantzitsua. Bueno, hau ez dakit, Reverend Gary Davisen kantu bat hortik dator, ez da?
0: Bai. Bera da bluesman bat, zaitu, 40ko hamarkadan edo uste dute ibiltzen, 40, 50, 60ra iritsi zen, eta berak idatzi zuen Death Don't Have No Mercy, hori heriotzak ez duela errukirik, eta pizkat erabiltzen zuen komunitate beltzak garai hartan, bera ego estatu batuetako, estatutakoa, baina horkoa da, eta bere inguruko injustizia horiek salatzeko erabiltzen zuen, eta heriotzak ze erruki gutxi zuen beraiekin, ez? Eta gustatzen zait asko bluesek nola erabiltzen dute, nola diren bluesaren hitzak, eta ez dakit, errepikaiek, eta nahi nuen horrelako zerbait egin euskaraz, eta ba inguruko injustiziei buruz hitz egiteko, edo gure inguruko gauzei buruz hitz egiteko. Eta horretara jo dut, jotzen nuen aspalditik bakarka, eta egin diogu diskorako da bakarka kasi, da nik grabatuen toma bakartean, grabatuen toma pila bat, eta bat aukeratu genuen, gitarra eta hotxa zuzenean, ez dago klaketarik, ez dago ezer, eta gero gehitu zizkioten Libek piano bat, gako beltzeko estudioko pianoa.
1: Hor esan barran.
0: Eta Josebak gitarra bola giro batzuk, eta holaxe geratu da. Eta sartu duguna izan da, bueno, beti hirugarren estrofan, beti biltzen nintzen herriaren arabera, zeo zer bazegoen bereziki herri horretan, injustizia bereziren bat, edo momentuan gertatu bazen zerbait, pues sartzen nuen hor hirugarren estrofa horretan, eta grabatu behar zenean, ba, Gasteizen grabatuta, eta Gasteiztarrak izan da, ba, ba, erabaki nuen, irugarren estrofa horretan,

0: martxoak iruko gertakariei ba, egitea referentzia, eta hortxe sartzea detaile txori.
1: Bueno, gara entzengo dugu, zati bat bintzat. Santa Bezela, erio, sitxak diskotik.

0: Bueno, ba, beste kantu bat ola, artifizio gehiagirik gabe, eta poesia gehiagirik gabe, oso zuzena atera zaizu kantua bera.
1: Bai, bai, bai, ala da derez jatorrizkoa, brusak ere badu hori, gauzak hau bilorik gabe esaten dituzte, eta pixkatortik konain nuen, eta gero egin dugu, kantu hau zetorren ideia oso batzen bideo bat ere egitea, eta egin dugu bertan Zaramagan, zuzenean grabatua, eta Elizara sartuz utzi ziguten txokora behintzat, martxoak iru. Dauka, uzten diote sartzen Elizaren zati txiki batera, bestea apezpikutzarena da, bueno, orain hor dabiltza. Berroita mar garren urte urrena izango datorren urtean, eta ba, bueno, emate du lortuko dutela Eliza zabaltzea, eta memoria gune gisa zabaldu alizatea, ze ikaragarria da eraikina, superpolita da, eta aparte hor, sekulako historia dago, eta bueno, hori kontatu behar da, eta ezagutarazi behar da.
0: Noski baietz. Bueno, Oasia, hemen ja nabari da, ez? Estudio aldaketa bere ere, okerrez paldima naiz, hauek atalan grabatu zen dituzten kantuak dira. Segidan, gainera, segidan jarri dituzu atalako hirurak.
1: Bai, kronologikoki ere atzeruntz
0: ala
1: dira.
0: Atzerak abila, ja, hori da kurioso bestea.
1: Bai. Eta bai, atalan grabatuta, nio irazok irekin, eta hauek Oasia eta Gorputza Mamua dira pixka pandemia garaiko eta pixka azaleratzen dute hori, zoritxarrez oraindik zentzu guztia dute hitzek, eh?
0: Bai.
1: Bai. Aira garai horretakoak.
0: Garaia nabari da, hala ere, gauza batzuk ez dira asko aldendu, ez? Esaterako, eskuineko aldean, nasketan eskuineko aldean dagoen gitarra solista hori, ez? Gitarra solista horre soinua, ez da inbesta aldentzen, gaurkotik?
1: Ez, Joseba Dagor. Eta bai, eta kantu honetan gaina, kantu hau disfrutatzen dugu asko zuzenekoetan, sekulako indarra dauka.
0: Bai.
1: Riff, kasi gruntz hori, eta Josebaren fusa hor kantua ustakiti. Bueno, eta base ritmikoa, eta asko gozatzen dugu kantu honekin, eta oso ondo dator, nik uste erioren soiltasun hori eta gero batean sekulako energia txutea dator Oasiarek.
0: Esan duzu, hitzek ez dutela zentzuri galdu, karo, garai horretan esan duzu, nahiko pandemikoak zirela, baina, karo, orain, urte batzuk pasata, ez dakit, gezur roldea ipatzen da, zarata mediatiko fiskateko daiteke, eguneroko kontuak hor, Oasi Euskal Oasiari buruz ariote zaren ere?
1: Bai, hori zen, eh? Eta pandemia baino, garai hartan gertatu zen ere, nola da? Zabor...
0: Bai, zabortegia, zaldibarkoa.
1: Zabortegia erori zela, eta hor, bukaeran, esaten du, gezur oldepean edo zabor oldepean. Osa, ez dute gauden, sorry, gezurrek eta zaborrak gainera etorri zaizkigula, eta garai hori zen, eta horti dator.
0: Egera, Beltran eta Solo Luze.
1: Bai, hori da.
0: Hiltzirenak, hiltzirenak, hori askotan, hiltzirenak, hiltzituztenak.
1: Hiltzituztenak.
0: Eta begira, ba, ez, oaxka.
1: Eta oaxka bada Euskal Oasia. Siniste hori bizigarela inungo, lekuriko nenean, bizigaiteken lekuriko nenean, eta ditugu pixka bat altxatuz gero alfombra, bere ala ikusten ditugu gure gauza ez hain politak.
0: Bai, du lako gukere gure miseria guztiak. Zerrendatzen hasi ezkero bukatu ez. Hori ere horrela da. Eta esan duzu moduan, hau etorri zen Gorputz Adar Mamua kantuarekin batera, beste giro bat duen kantua ez. Hori ere zegoelako pentsatuta A eta B batean zegoen pentsatuta berez.
1: Bai, hori da. Han egongo zen Oasia, behaien Gorputz Adar Mamua, eta dira pixka bat bi giro diferente, Gorputz Adar Mamua pausatuagoa, eta hitzen aldetik ere, ba, pixka bat barnerako jagoa, beste ikuspegi bat.
0: Hitzen ari dagokionez, inoiz sentitu zara aske, eta bezurtu zara horrekin.
1: Bai, pixka bat da hori, ez? aske sentitzen garela batzuetan, baina gero beldur hori, galtzera askatasun hori, edo benetan aske garen, ez garen. Ba bueno, hori da kantuaren muina edo kantu honekin azaldu nahi duena.
0: Oasi batean bat aske sentitu egiteke, baina gero errealitatea dago, ez?
1: Hori da. Eta ez dakit, igual garai baten sentitzen zara oso aske edo ari zarela, eta gero galtzen duzunean, askatzen hori edo konturatzen zarenean, ba, ezin dituzula mia gauza egin, eta edo zeure buruari ez diozula permititzen ezakitzen ba gauza, eta ba, bueno, sentsazio hori, ez? Irudi hori da kantuaren leitmotiva, ba, gorputza dar bat, besoa edo dena delakoa galdu duenak, nola sentitzen duen, nahiz eta ez eduki, batzutan sentitzen duen, falta zaion gorputza dar hori, eta pixkat hori gauza bera ez ote den gertatzen askatasunarekin, nahiz bait sentitu izan duzun hori, pues min ematen dizula oraindik, nahiz eta jazta ukazu.
0: Koroak oso sotilak, hemen, badaude, baina oso sotil.
1: Bai, ez genuen jantzi gehiegi. Igual, gentozen dena oskoletik, eta hor igual bai genituen koro aldetik eta gauza handiagoak, zan edut tiru laua hot, eta horlako gauzat. Eta hemen jonei genuen gehiago ba, soiltasunera eta rock kantu batera, baina ba hori, soil, koloren bat, zintan grabatu genuen ere, bai, inigoarekin. Horretara jo, benetako tasunera orduan ez gehitu pistak gehitzea arren, baizik eta, pues bueno, el Libek egin dezake menagotxo bat, pues egin dezala, baina ez hasi doblatzen ahotsak eta nolako gautza oso arraroak eta instrumentazioa ere bai, kasi. Horko dena zuzenean jota dago edo ia guztia.
0: Bueno, entzongo dugu, zati bat, ikusteko kontrastea esan dugu zela, oasi eta bai. Gautza, armamuaren artean.

0: Bueno, hemen oraindik ez dakite hau nire zera baina claro, lurrunduko dira arterako betan akaso ez, baina gero ja ahotxean aldaketaren manda berituko zuzuk ere ez da, zure ahotxean.
1: Bai, kristona. Bai, nik uste dela nabariena evoluzioan edo taldearen edo nire kantuetan ahotxarekin egin dut bidaia nabariena. Eta bai, niri kostatzen zaiten zutea nire gari. Apizkate ikusten dituzunean zure duela 10 urteko argazkiak juergan zure lagunekin, eta esatzen zu, baina arropa hori nola jantzin ezak? Edo, ie hori nola nela amarilla hori? Ba, apizkate sentzazio hori, baina hotxarekin.
0: Bueno,
1: alere, bai. Bakea eginda nago, nire gai hartako irekin, eta ulertzen dut.
0: Lurrunduko dira, bueno, gaztetxari egindako kantua. Bai. Gaztetxaga oraindik ere gaizki ikusitako espazio bezala dago populazioaren zati baten partetik zure begitarako?
1: Joder, ba, ez dakit.
0: Zerbeti izan dira toki.
1: Zati bat entzako seguro. Hori, baina ez dakit ze zati rentzako. Hori da bestea. Eta ez dakit beste zati batek ezote duen kontestendentziaz begiratzen. Gaztetxei ezote dien horrela begiratzen beso gainetik ezala, ez? Ez dakit, guretako dira gune super errezkoak, gu horrezi gara, osea, hasi ginenean musika jotzen, gaztetxeetan hasi ginen jotzen, gure lehenengo proiektuekin guztiok, eta ez dakit oso paper garrantzitsua betetzen dutela iruditzen zait, talde hasi berriek, gerora, Samamez beteko duten horiek, nonbait hasi behar dute, eta ba, espadagolako sare bat, edo dena limitatzen bada, sarrerak saltzera eta aretoen alokairuak ordaintzera, bat talde horiek ez dute lekurrik. Eta bueno, pues, adibidez, beste gauza askotarako ere oso beharrezkoa dira gaztetxeak, baina horretarako ere badira super.
0: Hemen bi ahotsetara egiten duzu, eta orain galdera da, claro. Esan daiteke kasi-kasi hau pasadenaren lehen hasia izan zela? Nahi gabe badalea.
1: Bai, zan daiteke, horrela bio, bueno, Liberen diskoan ere badago Ilargi Erori da diskoan dago Lodago, eta horre nuen nik, eta pixkat horra hasi ginen, ba, bueno, betianik kantatzen dugu elkarrekin. Horra, grabatzen zerbait, bi hautsetara bezala, bai, Liberen Lodago eta Izaki Gardenak enago izan daitezke hor lehenengo azitxoak bezala, eta hortik bazegoela bide bat susmatzen genuen, eta gero baragitu zen pasadena, bai.
0: Ze, ostra, atentzia ematen du ez diskoaren baitan dut. Papatean eta esatuz, ostras, karo, hau ere egin zuten, eta gero,
1: bai.
0: Gero ez, askotan memoriarik eta hauek ondo etortzen dira, ez?
1: Bai, igual gu kontratu ere ez, baina izan daiteke hor lehenengo pausutxo hori izan daiteke hau,
0: Bueno, esan dugun moduan, hiru kantu hauek atalan grabatuta daude, eta gero, bator atzetik beurrengoa, ja, Elkar Estudioan, hemen bai dagoela beste soinu aldaketa, batez ere hori, ez kantaeran soilik, eta zure ahotsaren erregistroan soilik, bezik eta ahotsaren efektua, bateriaren soinua, gitarrarena, hor guztian, baina baritzen da, beste garai batean zinetela eta oraindik ere evoluzioan hasteko, ezta?
1: Bai, gero nik uste oso nabaria dela Atala Estudioa, osea, aietu berritugun hirurak eta Josebaren Gako Beltz bide antzeko dute bakoitza beren personal, ukazina da, baina bai dute giro antzekoa eta estudioa ulertzeko modu, bueno, antzekoago bat. Eta Elkar Estudioa da beste planeta bat estudioi dagokienean. Osea, dena hor super guai, osea, bi alderdia dira kontrakoak. Osea, justo beste da, Elkar da irofano bat, eta bestea dira etxeko egongelak. Osea, eta Elkarren hori aparte, gu asko zere hori hasi. Ginela, badu dena ez dakit, soinua ikusteko beste modu bat eta garbitasun bat eta pulkrismo bat ere bai, eta Eta hori guztia nik uste nabaritzen dela kantuan. Aurri gara den ondorengo bikantak dira. Osea, hor badago aurri giroa dutela esango nuke. Eta gero dago Danilo Foronda gitarretan eta Fede Giluz basuan. Ba, diferentzia hori nabaritzen dela. Daniloren gitarrak desberdina dira. Osea, ez de Josebarekin alderatuta, ba, horre ere desberdintasun hori nabari da. Bai.
0: Entzengo dugu zati bat, gero kantoaren inguruan galdera bat egitu behar dizutu.
1: Vale.

0: esaldi honetaren nuen iritsi. Zelen aipatu zu, ez? Etorkizuna samabez beteko dutenak eta bat eta beste. Zuek oinak lurrean izatearen eta esan dizueten horren ondorioz egan ez egitearen bide hartu duzu esan nahi dut. Handira pusturik ez egitea hortik etorri da?
1: Ez, oza, niretzako, bueno, igual da, oso ambizio txikia ditugula, baina niretzako apustu nagusia da musikara dedikatzea. Eta kantuak egitean, nik nahi duan bezala, gustatzen zaizkidan kantuak, eta gustatzen zaidan baldintzetan. Eta ez dakit, era jasangarri batean. Emozionalki eta zentzu guztietan. Jasangarri izan dadila hau, eta erlazio sano bat eduki sorkuntzarekin, inguruarekin, kontzertuekin, musikaren industriarekin, hori posible bada, eta optik jorratzen dugu gure bidea. Eta hori argi dugu, orduan baldintza batzuk hartzen ditugu aurretik, eta horren arabera ba iritsiko gara iritsiko garen lekura, baina iristen ari gara, ze kantak egiten ari gara, beraz hori da helburu behinena. Eta pizkat hortik kontua oinak lurrean edukitzen horretan kantuan ere esaten dut igual ez dela egin behar indar gehiegi lurra, ze bukatu dezakezu lurrazpian. O sea, hori ere ez ez flipatu, baina jo, ez, ze bere burua ere ez ondoratu, eta pizkat ekilibrio horren bila.
0: Ba, horregatik esaten nuen, ez, nik ez nuen esaten samamez betetzeko ambizio bat izatera, ez? Baina, kaso bai, ez, ba, bueno, ba, joango gara, bira bat egitera ez tekin nola, edo horrelako ambizioak, batzuetan ez direla egiten, ez, sinistu arazi digutelako, ez? Ezin dela.
1: Bai.
0: Hori
1: bai, hori.
0: Bai, esan.
1: Begira, datorren urtean bagoaz Galiziara. Toma, eta hori guretako ja, ez da egit. Hori, ba, pauso bat ikaragarria, no, ez dena ikaragarria inorentzat, baina ez da egit, pues, bai, bakoitzak ditu bere buruak eta bere nahiak eta gogoak.
0: Galiziara joan gozarete, igandean izan zineten Gernikan, atzo, eta datozenak noiz non nola izango dira?
1: Ba, aste honetan ostegunean Arrasaten gaude, Kultura Ostegunak egitasmoaren barruan Gaztetxean, ostiralean Alegiko Gaztetxean, euren urtegurrenaren egitarauaren barruan, eta gero 26 egiten dugu Gasteiz, Iakan, Zaskun Arrue Kulturgunean, 26an eta 27an Donostiako Dabadaban. Eta hori dira pixkan lotu ditugunak disko honekin batera argitaratutako kontzertuak ero, baina gero baditugu ja urtarriletik aurrera baditugu gehiago bai.
0: Ados, bueno, hortaz, adi, ibili beharko dugu, ea.
1: Bai,
0: nora eta noiz eta mugitu, kozareten eta mugitu behar dugun. Azken kantua Bihotz, utzi duzu Bihotz hor, aurrakoan galdetzen izun eta esate izun. Eta Benitok zer esan zizun ba honen inguruan.
1: bai. Bera garaian idatzi genion, eta Olatzek, bere emazteak erantzun zigun, gustatu zitzaiola, egin zigun apunte bakarra izan zen estrofak tempos diferente egingo zituela berak. da pixkat segia da mozten duela hor, akorde segida mozten du, baina originalean berak egiten du, hori. eta hori egin genuen kriston esfortzua mantentzeko hori, eta gero kuriosa izatzen berak esan zigula, hori aldatu zen ezaketen.
0: Claro, horrek esan dut, akaso, horrek esan dut, berak sortu zuenean ere gero konponketak egiterakoan aldatuko zutela, eta beretzen da konforme geratu, ez?
1: Ba, horako zer bai, baina bai, kuriosa, hori kuriosa da bezala. Baina bai, gustatu zitzaio, eta ezakita hau da beste kanta bat, lehen aipatu dana Joni Kaxena, bukala hor, gorrantzitsua izan dela, gure bakoitzak du bere soinu banda bitala. Ba, Benitoren Bihotz da nire aur garaira eramaten nagoena, kotxea gurasoekin, asteburuan Tafallara joaten ginen astebururo, eta beti zegoen Benitoren itazoroit jarrita, eta hori bukatu zenean, aitak erosi zuen Euskadiko Orkestra egin zen. Bertan ere, bat zegoen bihot, osea zen, bai, arrebata bihot, guiltzatu bakantu hori, eta bertxio eta.
0: Bueno, ba, gisa horretara bukatzen da diskoa, gisa horretara bukatuko elkarrezketa joan, mila esker, gure diari erantzute arren.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta disfrutatu, zuzenekoetan.
1: Mila esker, hortxe ikusiko dugu elkar.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdiko ordu bata puntu-puntuan, eguerdion entzule gaurkoan kontatuko dugu besteak beste mitika diskotekako segurtasun pribatoak eraso ugari egin zituela Kerman Bilate ilaurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera dela argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta baita ondorengo tratu txarrak ere.
2: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido, ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
1: Hain zuzen Arartekoaren duela gutxiko txostematek zalantzan jarri zuen Gasteizko udalaren jarduera ezpaitzuen jardun errepikakor horretan esku hartu eta horrek behar bada Kerman Bilateren heriotza eragot zezaken. Iruñeko udalak eraitsi egingo du duela bi hamarkada Yolanda Barzinaren udalak eta Miguel Santzen Nafarroako gobernuak bultzatu zuten Aquabox zentroa 13,4 milioiko gastuaren eta 125%-ko gainkostuaren ondoren. Denborak arrazoia eman die Iruñeko aldezarreko bizilagunei duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen.

0: Eta Inigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak emandu 2026ko Andre Maria Zuriaren jaietako pregoia Gasteizen. Ekitaldia atzo izan zen igandean eta musikak protagonismo berezia izan zuen. Etxezarretak harreman estua du hiriko jaiekin eta ETS taldearekin 7 aldiz aritu da Andre Maria Zuriaren jaietan txosnetan zein foruen plazan.
1: Bueno, pues estoy contento porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací en Gasteiz, vivo gran parte del año aquí y es verdad que mi corazón lo tengo entre Yécora y Gasteiz, pero yo soy gasteiztarra, entonces, bueno, pues es...
0: Zurekin batera bestu eta euskararen erabilera sustatzeko eta erasorik gabeko jaien aldeko mezua igorri du Etxezarretak eta kultura kuadrillak eta txosnen lana ere aldarrikatu ditu plaza berrian bildutako milaka lagunen artean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafikoaren inguruko informazioari dagokionez, une honetako aktualitatean betean sartu aurretik aipatuko dugu ere, Ertzaintzako 37 urteko gizon bat atxilotu duela Bilbon uztailaren 25ean N624 errepidean Zornotza parean 82 urteko txirrindulari bat hil zuen ibilgailuaren jabea hain zuzen eta ondoren ies egin zuena. Hildakoa Jose Ignacio Askasibar Elgetako txirrindulari profesional oia zen. Biktima gurutzetako ospitalera eraman zuen Osakidetzako helikoptero batek eta arratsalde horretan bertan ospitaletik heriotza baieztatu zuten. Ba, Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitateak ikerketa abiatu zuen ostean eta bertan zehaztu zuen auto batek istripoa izan zuela eta ies egin zuela. Halaber egindako ikerketen ondorioz, harrapaketa zein ibilgailurekin gertatu zen jakitea lortu zen. Igande honetan atzo bertan operatibo bat egin zuten Bilboko Ertzainetxeko Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko eta Bizkaiko trafikoko lurralde unitateko kideek eta operazio horren amaieran ibilgailuaren jabea atxilotu zuten, esan bezala, Bizkaiko hiriburuan zuhurtzia gabekeriazko gizailketa eta sorospen egin beharra ez betetzea egotzita. Eta esan bezala, une honetako trafiko kontuak aipatzera goaz, alde batetik esatea, autopilaketak genituela N622 errepidean Gasteiz aldean eta A1 errepidearekiko lotunean ba hoiek konpondu dira dagoeneko pilaketak izan dira ere AP8an kasunetan Zaldibarraldean eta Irungo norantzan bidelanak direla eta hoiek ere amaitu direla esan dezakegu eta bestalde astelen honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
3: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako hodeiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezikin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan aterruneak luzeak izango dira, eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, zaparrada txore mateo beste emango da, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo, eta zaparrada handia goren bautatzea, berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean, giroa lasaitu egingo da, eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean, aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimuek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errandituko dira, maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errandituko dira, eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ordu bat eta 6 minutu abiatzera goaz.
2: Informazioaren aria.
4: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6etarrian Amurrioko Basarte zelaian. Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
5: Bueno, Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bata eta zazpi minutu entzule eta albistegi haue atzoko egunera begira abiatuko dugu esanaz, Sarek eta Etxeratek mobilizazioak egin dituztela igande goizean Ego Euskal Herriko hamaika ondartzatan Euskal Preso, Ieslari eta Deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Urtero abuztuko lehen igandean egiten duten ekimenaren aurtengo leloa Elmuga izan da. Antolatzaileen arabera, Elmuga Euskal Preso, Ieslari eta Deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da.
1: Urte luzez mobilizatu gara, abuztuaren lehen asteburuan ondartzetako mobilizazioa deitu diogun dinamika. Eta argi dugu zein den helburua. Gaurkoa izatea, azken aldiz, mobilizazio hau gauzatu behar dugun, azken aldia. Horrek erakutsiko lukelako legedia arrunta aplikatzera bidean, udan ondartzetan mobilizatu beharrik ez duen euskal gizarte bat.
0: Sarek ordezkariek espetxe politika arruntean sakontzeko eskatu dute, zehaztu dutenez, oraindik erregimen itxian dauden 41 presoak kalera ateratzen hasi behar dira, hoietatik 28 euskal preso politikoen kolektiboko kideak dira. Era berean urte luzez zerbestean dauden 13 ieslarien eta 3 deportatuen egoera konpontzea galdegin dute.
1: Ardura kolektiboa da eta gu guztiok gaur hemen ardura horretan berresten gara. Bakeari, konponbideari eta elkarbizitzari ateak irekitzeko unea da. Urte luzez, sufrimendu izugarria eragin duen eta eragiten jarraitzen duen auziari konponbidea emateko unea da. Euskal gizartearen gehiengoa ordezkatzen dugunok argi dugu. Elmugara iristeko nahi eta beharra dugu. Elmuga denak etxean egongo diren eguna.
0: Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen asteetako hiriburuetako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
1: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, 5 hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu urtarrilaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
0: Eta poliziaren kontrol batzordeak eten egin ditu Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak. Gauza bera egin du Sestaon izandako atxiloketa bortitz baten kasuarekin. Bien bitartean, Getxon izandako atxiloketa baten txostena argitaratu du udaltzainen jarrera babestu. Ziraia Kambra.
2: Aranak barabil bat galdu zuen ertzen batek Bilbon jaurtetako foan bala baten ondorioz 2025ko apirilaren 3an. Ertzentzak Errekaldeko gaztetxea usteko operazio bat abian jarri zuen eta ertzen batek Aranaren aurka tiro egin zuen naiz eta gazteak istiluetan parte ez zuen hartu, zabaldutako bideoetan argi ikus daiteken bezala. Iker Arana beraren bertsio eta salak eta jaso genuen naiz irratian, poliziaren bertsio ofizialak gezurtatzen zuen bideoa zabaldu ostean.
3: Esken bideoan ikusten da argi eta garbi, Ez zuela inork botillarik bota, dena super tranquil zegoen, eta haiek hasi ziren. Tiro egiten, eta, bueno, askotan egiten duten bezala, beraiek hasten dituzte istiluak. Jendea lasai dago, haiek tiro egiten dute, beste tiro bat, gero jendea, ba, ez dakit, ba, haien kontra doa, eta gatazkat hasten dira. Eta beti jartzen da, leku guztieta, no, gazteak izan dira, baina askotan ez, da holan izaten. Eta hori asko kontrolatu behar da. Eta kamen inguruan, bodikamen inguruan, ez dute zebe zulertu, hori. San nuena aurreko astean, pretsaurrekoan. Eusko Jaurlaritza 2 milioi euro gastatu zituela, orain dela pare bat urte edo holan. Ez dituzte aktibatutak eramaten. Eta gainera kamera horiek ikustea da ezinezkoa. Beraz, ez dakit, zertarako balio dute kamera horiek. Bakarita haiek protegetxeko edo babesteko, ez dakit nola esan.
2: Kasua ikertzeko batzordeak eskatu zion ertzentzari, polizia jardunketarekin lotuta egon litezkeen polizia atestatuen kopia, baita barne gaietarako burutzak aipatutako polizia jardunketan gertatutako argitzeko asmoz, abierazitako barne ikerketaren eginbideen kopia. Dirudienez, barne gaietarako buru operatiboak laugarren zenbakiko Bilboko epaitegiari idatzi bat bidali zion, jakiteko ea epaileak eragozpenik ote duen, eskatutatuko dokumentuak batzordearen esku uzteko. Eta epaileak erantzun zuen ez egokia zela polizia testatua batzordeali helaraztea epaiketaren inguruko eginbiden erreserbagatik eta prozeduraren egoeragatik. Hala, batzordeak dio orain arte ofizialki eskuratu dituen agiri bakarrak honakoak direla. Sailburuaren 2025ko apirilaren 7ko jakinarazpenean jasotako azalpen laburra eta ertzaintzak bidalitako dokumentuak ertzain bati ezarritako disiplinarloko prozedurarekin lotutakoak. Gainera, horiek ere ez dute gertatutako argitzeko inolako baliorik.
0: Ba, azalpena parekoa da, Ari Itzibarraren kasuan ertzentzak metro gutxira eta urpegira jaurtitako pilotakada bat jaso zuen urriaren 12an Gasteizen falangearen aurkako mobilizazio batean, eta horren ondorioz baraila utzi zitzaion hortz bat galduta eta beste bi leku aldatuta. Modu honetan mintzatu zen Ibarra polizia indarkeriak zauritutako beste hainbat lagunekin naizek egindako erreportajean 2025ko abenduan.
4: Segada bat egin ziguten, bai ertzantzak eta bai falangeak, eta balako honetan ia borroka amaitu zenean IES egitera ninduanean, ba aurrez aurre nuen ertzantzak, ba ikusten da gaina irudia daude, nola gertutik eta ni IES-ean ari nintzela, ba aurpegira apuntatu eta pilota bat, eta gero kartutxo bat edo, aurpegira jaurti zian, eta hauan emanez, eta mazai gezurra gutxiz, eta bueno, arazoa egiturazko dela. Egitura guztiak, ertzantzaren egiturak, daukala arazoa, ez dela... Ertzantza hon batek egoteak ez du egoera aldatuko, arazoa errotik datorlako, oinarrietan dagoelako, ertzantzaren oinarrietan.
2: Arranaren kasuan bezala ertzentzak baimena eskatu zion epaitegiari ikertutako eginbideen kopia batzordeari bidaltzeko. Eta honek erantzun zuen zigorarloko auzi guztiak erreserbadunak edo isilpekoak direla. Batzordeko kideek eurek honakoa onartzen dute. Argi dagoenez, polizia testatua eta gertakariarekin zerikusia duten ikerketaren eginbideak eskuratzeko aukerarik izan gabe, batzordeak ezin ditu kasu honen ingurua barrak laburbildu gertatutakoari buruzko informazio nagusia falta zaiolako. Era berean ez ditu polizia jardunketaren zuzentasuna ebaluatu eta ez du gainerako alderdiei gutxieneko zorroztasun eta fidagarritasunarekin heltzeko modurik araudiak dion moduan.
0: Eta amaitzeko, Sestaoko auziari buruz batzordeak gogoratu du gertakaria 2026ko otsailaren 22an izan zela Jose Antonio Agirre kalean. Segurtasun sailak bidalitako informazioaren arabera bereizgarririk gabeko polizia ibilgailu batean zihoazen bi agentek errieta bat izan zuten zenbait bizilagunekin zebrabide batean.
2: Gertakari horretan borroka bat izan zuten agenteek bizilagun horietako batzuekin eta azken hauetako hiru atxilotu zituzten. Ertzainek emakume bat, haren semea eta honen lagun bat atxilotu zuten eta atxilotuetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten eta atxiloketan jasandako lesioen ondorioz ebakuntza egin zioten bertan. Ebakuntza egin zioten barrabil batean izandako lesioagatik. Aurreko kasuen aitzakia errepikatzen da txostenean, epailaren baimena ez izana testatu eskuratzeko.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ordu bat eta laurden eta bestelako kontu bat ere ekarriko dugu gurera. Egia Kermanentzat elkarteak bi ekimen berri jarri baititu martxan Kerman bilateren eriotzaren eta ondorengo prozesu judizialaren berri emateko, baita Egia Justizia eta erreparazioa eskatzeko ere. Batetik webgune bat sortu du kasuari buruzko informazio zehatza eta egiaztatua eskaintzeko. Albisteak bilduko dituzte bertan eta elkarteari laguntzeko aukera ere eskainiko dute. Bestetik abuztuaren 5ean informazio maila jarriko dute Gasteizko Zeledonen plazan posta eraikinaren aurrean. Bertaratzen direnek kasuaren xehetasunak ezagutu, zalantzak argitu eta elkartearen ekimenen berri jaso ahal izango dute. Egia Kermanentzat elkartea duela 2 hilabete inguru aurkeztu zuten, bere helburu nagusia bilateren eriotzaren inguruan justizia lortzea delarik. Kerman bilate 2025ko otsailean hil zen Mitika diskotekako atezain batek eraso egin ondoren. Ordutik familiak prozesu judizial gogorra bizi du. Ba, Hain zuzen, mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman bilategia aurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera dargitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta ondorengo tratu txarrak. Gasteizko udalak dagoeneko 13 jarduketa eginak zituen Gasteizko mitika diskotekako zinpeko zaindarien erasoen inguruan Kerman bilategia 2025eko otsailean indarkeriaz hil aurretik. Astelen honetan, Radio Euskadik indarkeria hori jasan zutenen kontakizun batzuk zabaldu ditu eta ondoren Kermanen gurasoak ere elkarrizketatu ditu. Biek ala biek harridura gertu dute erakundeek ez zutelako gehiago esku hartu praktika hori geldiarazteko.
6: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
0: Radio Euskadik jasotako testigantzak bat datoz esatean erasoak aldez aurretik abisurik eman gabe eta modu nabarmen eta bortitzean egin zirela. Ertzaintzaren aurrean salaketak aurkeztu dituzten 4 pertsonarenak dira.
7: No cabe ni la frase, pero que voy con ellos y ya me tumbo de un golpe. Entonces caí al suelo. Ahí yo estaba desmayado y cuando me acerqué directamente el portero me cogí y me dio un tortazo en el oído y en ese momento dejé de escuchar por el oído.
8: Eran tantos que no, o sea, me usaron como un saco de boxeo.
7: La persona que me estaba atendiendo en el suelo sí que estaba también bastante indignada. La chaña que estaba en el suelo me dijo denúncialo porque es que esto pasa aquí todas las semanas.
8: Me dijeron en la policía municipal que había alguno que tenía denuncias.
9: Que no era la primera vez y que estaría tranquilo, que sabían que no era mi culpa, que había pasado estas cosas otras veces por abuso de los porteros, ¿no?
0: Eskerron adierazi diete lekuko Ikermanen gurasoek.
10: Pues bueno, un abrazo muy grande para todos ellos. Sentimos tristeza, pero bueno, por otro lado también gratitud hacia ellos.
0: Testigantzetan argi geratzen da diskotekako zaindarien kontrolik eza eta indarkeria ezagutzen zutela larrialdi zerbitzuek eta inguruan lan egiten zuten taksilariek.
6: Quisiéramos preguntarle a la señora alcaldesa si después de conocer estos nuevos datos, de que sabe, de que toda la ciudadanía ya es consciente de que el problema en Mítica era sabido en amplias capas sociales, si va a cambiar su actitud.
0: Kolpilgarriaren egilea aske dago epaiketaren zain duela gutxi Naiz Irratian egindako elkarrizketa batean Kermanen gurasoek kolpearen ondorio ikaragarriak zehaztu zituzten. Biek eramandute gaia udalera eta Gasteizko legebiltzarrera eta bertan lege reformen beharra planteatu dute. Ba Roberto Bilatek eta Arantza Zubeitiak astelen honetan Radio Euskadin ere gaineratu dutenez ez dute ulertzen Kerman hil aurretik mitika diskotekaren aurka neurririk hartu ez izana ez da salak eta jarri ondoren emandako tratua ere.
6: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13, el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteco. A nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteco ha tenido más capacidad de presión y sí se lo ha dado.
0: Besteak beste Beitiak eta Bilatek azaldu dutenez mitikako sarrerako pertsonen kontrola zutabe baten atzean egiten zen, segurtasun kamerek grabatu ez hitzaten. Arartekoaren duela gutxiko txosten batek zalantzan jarri zuen Gasteizko udalaren jarduera, ezpaitzuen jardun errepikakor horretan esku hartu, eta horrek behar bada Kerman Bilateren heriotza eragotz zezakeen.

Ordu bat eta hogeita bat minutu eta Gasteiz aldean jarraituko dugu, baina ipagai alaiagoekin kasuanetan. Iñigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak eman du 2026 honetako Andre Maria Zuriaren jaietako pregoia. Atzo izan zen Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan zuen gainera. Etxezarretak harreman estua du iriko jaiekin, eta ese taldearekin zazpi aldiz aritu da Andre Maria Zuriaren jaietan, Txosnetan zein Foruen plazan. Pregoian ETS taldearekin batera abestu du Etxezarretak, eta ekitaldiak ohikoa baino izaera gazteagoa eta jai giro handiagoa izan du. Dalak nabarmendu du Arabako musikaren egungo erreferenteetako bat dela, eta Gasteiz oso presente dagoela haren ibilbidean.

Euskararen erabilera sustatzeko eta erasorik gabeko jaien aldeko mezua igorri du Etxezarretak eta kultura kuadrillak eta txosnen lana ere aldarrikatu ditu plazan bildutako milaka lagunen

0: Eta hain zuzen, Salburuko harrera sareak jaso du aurten Gasteizko txosnen batzordeak ematen duen txosni saria, azken urteetan egindako lan eredugarria aitortzeko. Batzordeak nabarmendu du sareak laguntza, orientazioa, babesa eta harrera eskaini dizkiela Gasteizera asilo bila iritsitako pertsona askoriaren esanetan, sareko kideek elkartasuna eta komunitatearen indarra praktikara eraman dituzte pertsona guztien duintasuna erdigunean jarrita. Txosnen batzordeak adierazi du Salburuko harrera sarearen jarduna txosnaguneak defendatzen dituen balioekin bat datorrela. Bestalde, batzordeak bat egingo du ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek lanbaldintza duinen aldea abuztuaren bosterako deitutako grebarekin eta era berean txosnek azpimarratu dute ez dutela eraso matxista, sexista, homofobo, transfobo, xenofobo edo arrazistarik onartuko eta jaiak askatasunez eta respetuz gozatzeko gunea izaten jarraitu nahi dutela. Baipatu dugu Gasteizko txosnaek Donostiako piratek eta Bilboko konpartxek bat egin dutela ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburuetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz, bertan bera geratuko dira Gasteizko txosnetan, esan bezala abuztuaren bosterako, Donostiakoetan hilaren 14-urako eta Bilbokoetan abuztuaren 26-urako aurreikusitako kontzertuak. Teknikariok kolektiboak deitu ditu lan usteak, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuen babesarekin. Sektoreko prekarietatea salatzea, lanbaldintza duinak eskatzea eta ikuskizunen arloko lehen hitzarmen kolektiboan negoziatzea dute helburu. Antolatzaileek adierazi dute sektoreko arazoak eta lanbaldintza prekarioak zuzenean ezagutzen dituztela eta horregatik langileen aldarrikapenekin bat egin eta greba egunetarako programatutako kontzertu guztiak bertan bera uztea erabaki dute.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Ordu bat eta hogeita bost minutu eta albistegi honen sarreran aipatu dizuegunez, Iruñeko udalak eraitsi egingo du duela bi hamarkada Yolanda Barcinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarroako gobernuak bultzatu zuten Aquabox zentroa. 13,4 milioiko gastuaren eta 125%-eko gainkostuaren ondoren. Denborak arrazoia eman die beraz Iruñeko aldezarreko bizilagunei duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zuten nei hain zuzen. Garai hartan Yolanda Barcinak zuzentzen zuen udalak kirol eta aisialdi jardueretarako instalazio moderno bat eskaini zien Aquabox eta asko kohartarazi zuten azken helburua lortzeko trampa bat zela. 10 urte lehenagotik gero eta arrakasta handiagoa izaten ari zen gaztetxearekin amaitzea. Ez kokalekuak, ez azpiegiturak, ez ziruditen egokiak ura oinarri zuen jarduera termal baterako. Arazoak izan dira beraz jarduera hasi zenetik eta gaur egungo udalak nahikoa dela esan du. Aquabox eraitsi egingo da eta horren ordez kiroldegi bat eraikiko da benetako auzo eskariari erantzunez. Bidean hondamendi ekonomikoa geratu da igandean Diario de Navarra egunkariak xehea azaldutakoa. Eraikuntza bera ere oso garestia izan zen, 8,4 milioi euro eta beste 4,2 milioi euro lursailen eta kalte ordainen ordainketetan hasieran aurrekontuan jasotakoarekin alderatuta 125%-eko gorantzko desbideratzea egon zen. Hori hasiera baino ez zen izan. 2024-ko ia milioi bat euro gehiago gastatu behar izan zen instalazioaren kalteak konpontzeko. Udalaren txosten baten arabera gutxienez 4 milioi beharko dira eraikinaren akatsak konpontzeko, izan ere ez dirudi eraikina oso egokia denik gisa honetako jarduera baterako. Azterlan teknikoak 40 patologia zehaztu ditu eta azken urteotan besteak beste suteak jasan ditu, baita beirate handi baten apurketa ere.

Eta ertzaintzak 20 urteko gizon bat atxilotu du Getxon 19 urteko emakume bati kalean sexu erasoa egitea leporatuta. Gertaera igande goizaldeko 5 aldera izan da Algortan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, hainbat gaztek ertzaintzaren patrulla bati ohartarazi diote bikote bat ikusi dutela eta emakumea negarrez ari zela. Agenteak bertaratu direnean gizon bat emakumea besoetatik helduta eta sexu erasoa egiten ari zitzaiola ikusi dute segurtasun sailaren bertsioaren arabera. Ertzainetako batek gizona emakumearen gandik bere izi du eta atxilotuak oldarkor erantzun duenez, agenteek eskuburdinak jarri dizkiote. Ertzaintzak sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokolo aktibatu du, emakumea gurutzetako ospitalera eraman dute eta igande arratsaldean bertan elkarretaratze jendetsua egin dute Algortan gertatutakoa salatzeko.

Eta bestalde ertzaintzak, Mossos de Eskuadrek eta Guardia Zibilak 17 urteko adingabe bat atxilotu dute Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, 764 izeneko muturreko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke. Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute, besteak beste, sexu xantaiarekin, aurre esplotaziorako materialaren zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin, autolesioetara bultzatzearekin eta muturreko indarkeriaren edapenarekin lotu dute. Atxilotuari 2026 urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udal, liburutegi, elkarte, erakunde publiko eta pertsonen aurka mehatxu ugari bidali izana leporatzen diote. Ikerketaren arabera, larrialdi abisu faltsuak

0: Eta ordu bat erdietara iritsi berri garen honetan entzule nazioartera goaz, Brasilgo langileen alderdiak ofizialki baieztatu du Lula da Silva egungo gobernuburuaren hautagaitza urrian egingo diren hauteskunde presidentzialei begira. Inkesta gehienek peteko buruzagia bera jotzen dute momentuz garaile. Lulak jada agindu du bere helburu nagusia eskuin muturrari atea istea izango dela, ziurrasko Flavio Bolsonaro izango du aurrean. Estatu kolpe saiakeragatik espetxeratutako Jair Bolsonaroren semea, Iraia Cambra.
1: Urrian 81 urte beteko dituen Luis Ignacio Lula da Silvak bere burua sendo ikusten du agintaldi berri baterako, jakinda ziurasko inkestek berari ematen dizkiotela emaitzarik onena balizko hautagai ezkertiarren artean. Haren laugarren agintaldia litzateke, 2003-tik 2010-era eta 2023-tik berriz ere presidente izan ostean. Ez dezagun ahaztu ustelkeria egotzita espetxean sartu zutela Lula 2016an, baina herrialdeko gorte gorenak ostera askatu zuela haren aurkako epaiketak bermerik etzuela izan eta politizatua egon zela ebatzita. Testu inguru horretan, da Silvak 2022ko hauteskundeak irabazi ostean, 2023ko urtarriaren batean, estatu kolpe saiakera burutu zuen Brasilian, Jair Bolsonarok haren jarraitzaileak estatuko erakunde nagusitako batzuk okupatzera deituz. Delitu horrengatik etxean espetxeratuta jarraitzen du presidente hoi ultra eskuindarrak eta haren seme Flavio Bolsonaro aurkeztuko da urriaren 4ko hauteskundetara. Itxura guztien arabera, bigarren itzulera pasako da.
2: A extrema direita não voltará a governar este país.
1: Langileen alderdiak pasaden asteburuan Sao Paulon egindako kongresuan hitzeman zuen, Lulak bera bizirik dagoen bitartean eskuin mutura ez duela berriro aginduko Brasilen eta ez dela atzerriko esku hartzeen beldur.
2: Que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser vir um Trump, que venha. Se quiser vir um Milei, que venha. Venha quem quiser. Eu não quero ajuda de fora. A única ajuda que eu quero é a ajuda do povo brasileiro para que a gente possa manter a democracia nesse país.
1: Izan estatu batuetako Trump edo Argentinako Milei Bolsonaroren alde lerratzen direnak Lulak dio berdintzaiola. Behar duen laguntza bakara Brasilgo herritarrena delako. Gauzak honela Datafola inkestak etxeak egindako neurketaren arabera, Lula ezkertiarrak babesen 140 bilduko lituzke eta Bolsonarok 132. Inkesta berberak erakusten du ordea, polarizazioa oso zabaldua dagoela Brasilen eta hautagai batek zein besteak eragiten duten kontrakotasunak gako izan daitekeela.
0: Eta bestalde urtarrilaren 3an baitua izan eta Cilia Floresekin batera Ameriketako estatu batuetara indarrez eraman ostean, elkarrizketaren aldeko mezua zabaldu du Nicolás Maduro New Yorken espetxeratutako Venezuelako presidenteak. Bakea bermatzeko edozein saiakera goraipatu du Venezuelako gobernu eta oposizioaren arteko bilera baten bezperan. Bakea, bizikidetza eta Venezuelaren arteko adiskidetzea sendotzen lagunduko duen elkarrizketa bide oro ontzat jotzen duela idatzi du Madurok Telegrameko bere kontu ofizialean. Gobernuak eta oposizioak hain zuzen ere larun batean irakarri zuten elkarrizketa saiakera berri bat hasiko dutela aste honetan. Aurtengo urtarrilaren 3ko goizaldean estatubatuar armadak eraso abiatu zuen Venezuelaren aurka Maduro eta haren emazte eta diputatu Cilia Flores bahitzeaz gain 100 gora hildako utzi zituen erasoak, tartean zibil ugari. Ordutik presidente orde zen Delcy Rodríguezek presidente kargudun lanak egiten ditu Venezuelan, Trump administrazioa tutelapean, honen aldeko gero eta neurri gehiago hartu ditu Rodríguezek arlo ekonomiko, politiko eta militarrean. Maria Corina Machado oposizioko burua Panaman erbesteratua da, ez dago elkarrizketa ronda honetako parte hartzaileen zerrendan. Joan den asteburuan Machado bera elkarrizketetatik baztertu zen, zehaztu zalaber ez duela prozesuaren aurka egingo.

Eta Iranek ukatu egin du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzeko itsasartea berriro irekitzeko akordio bat lortu dela esanez egindako iragarpena. Irango negoziazio taldeko iturriek adierazi dutenez, Trumpen mezuak gezurra besterik ez da. Teheranek ohartarazi du itsasarteak itxita jarraituko duela Estatu Batuen ekintzek bere horretan jarraitzen duten bitartean. Abbas Araki, Irango atzerri ministroak ere esan du Hormuzeko egoera ez dela aldatu. Faisal bin Faran, Saudi Arabiako atzerri ministroarekin izandako elkarrizketan, Iran Amerika

0: Etako estatu batuen edozein erasori erantzuteko prest dagoela azpimarratu du. Trumpek larun batean esan zuen Iranen aurkako eraso bat atzeratu zuela ustezko akordioaren oinarriak adostu ondoren. Haren arabera hitzarmenak Ormuzeko itsasartea berehala eta osorik irekitzea eta Iranen mehatxu nuklearra amaitzea ekarriko luke. Akordio azkar itxi ezean ordea, erasoa berriro mai gainean jarriko zuela ohartarazi zuen.
1: We're asked by the three primary groups. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal. Now, you know, I don't know what they say because a lot of times they'll say that to me and then they'll go out and say, we don't know what he's talking about. Obviously, they don't want to be attacked. And they knew the extent of the attack because they saw it forming.
0: Washingtonek eta Teheranek ekainean elkarrizketarako esparru bat adostu zuten, ordutik baina eraso gurutzatuak errepikatu dira eta tentsioak gora egin du berriro eskualdean.
2: Informazioaren ariak.

0: Ordu bat eta hogeita masei minutu eta azken ordu eta egunek utzi diguten beste aipagai batekin goaz, Zeutako Tarajal mugako kaimuturrean larun batean jarritako itsasesiak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioak jakinarazi duenez. Egitura nagusia 500 metroko luzerako esi neumatikoa da. Uraren gainetik 50 eta 70 cm arteko altuera du eta metro bateraino iristen da itsaspean. Horrez gain Espainiako armadak emandako buien lehen lerro bat jarri dute. Guardia Zibila arduratuko da esiak etengabe zaintzeaz eta beharrezko mantentzelanak bermatzeaz. Gobernuaren arabera horrek migratzaileen sarrerak geldiarazi ditu eta orain noizbehinkako saiakerak baino ez dira izaten. Guztira 3.000 agente eta militar inguru daude Zeutan. Espainiako gobernuaren ordezkari Miguel Ángel Pérezek esan du iria normaltasuna berreskuratzen ari dela naiz eta oraindik bide luzea geratzen den. Puntu honetara helduta nahiko argi dago nor dagoen manipulatutako migrazio krisionen aurrean, baina inork ez du publikoki onartu nahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ala itri al-ahdat allati shahidatha mu'akhkharan niqat al-ubur.
0: Marokoko gobernuak lehen aldiz hitz egin du publikoki gaiaz. Telebista publikoan mafiei egotzi die guztiaren errua herrialdeko barne ministroak. Espainiako estatuak emandako argudio bera da, baita Frantzia, Europar Batasuna, Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen iritzi bera, zantzu guztiek Mohamed VI-aren gobernua seinalatzen badute ere.

Ba, hain zuzen, gutxienez, 62 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itxasoze iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kaimuturraren inguruan aurkitu dituzte eta hildakoen kopuruak gora egin dezakeela ohartarazi dute. Eriotza hoiekin aurten ia 100 migratzaile heldira Zeutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du 2025eko urte osoko balantzea. Azken egunetan 50.000 pertsona inguru sartu dira Zeutan, hiriak 84.000 biztanle dituen arren, eta Espainiako gobernuaren arabera hoietatik 37.500 Marokora itzuli dira dagoeneko. Iritsitakoen artean 7.000 adingabe inguru daudela kalkulatzen da. Save the Childrenek eta UNICEFek aur guztien babesa bermatzeko eskatu dute, gogorarazi dute bakarrik dauden adingabeen itzulketak ezin direla taldeka egin eta kasu bakoitza banan-banan aztertu behar dela.

Eta Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Ceutako krisiaren erakarpen faktoreetako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundei bidalitako gutunean barne ministroen premiazko bilera eskatu dute, gainera pertsonen bigarren mailako mugimenduak gertatzeko arriskoa ikusiz gero barne mugetako aldi baterako kontrolak berriro ezartzeko presta agertu dira. Sinatzaileek auzitegi gorenaren azken epaia ere aipatu dute, epaiak berretsi zuen Espainiako atzerritarren legeak ez dituela berehalako kanporatzeak ahalbidetzen, ba estatu hoien arabera ebazpena baliatu dute Ceutako sarrera masiboa eragiteko. Italia, Alemania, Austria, Belgika, Hungaria, Polonia eta Suedia daude guduna sinatu duten 22 herrialdeen artean. Frantzia, Irlanda, Luxemburgo eta Portugalek berriz ez dute ekimenarekin bat egin. Parisek erabat baztertu du Espainiako estatua Schengen eremutik kanporatzea. Pedro Sánchezek Europako erantzun bateratua eskatu du eta zenbait gobernuren jarrera aurre iritzietan eta interes politikoetan oinarritzen dela salatu du. Ursula von der Leyenek bestalde premiazko bilera egitea begionez ikusi du, oraingoz ordea adituen eta Europar Batasuneko enbaxadoreen bilerak soilik baieztatu dituzte.

0: Eta bestalde, Italia, Finlandia edo Danimarkatik jasotako erasoen ostean Europar Batasuneko aliatu sozialdemokratak Pedro Sánchez eta Espainiako gobernuaren alde agertu dira Zeutako krisiaren kudeaketa eta azalpenak eskatu dizkiote Europako batzordeari Schengen akordioaren inguruan dauden zalantzak argitzeko. Era berean Marokorekin batera Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek jokatu duten papera zoartarazi dute. Europako Parlamentu Sozialisten eta Demokraten taldeak ganberan dagoen bigarren talderik handienak Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteari gorritako gutun batean berehala esku hartzeko eskatu dio Schengen eremuko arauak argitzeko. Italiak Zeutako migrazio krisiaren ondoren Espainiako estatuari muga kontrolak ezarri ondoren. Zehazki barne mugetan kontrolak berri sartzea justifikatzeko oinarri objektiboak zeintzuk ote diren jakin nahi dute von der Leyenek berak baieztatu baitzuen ez dela migratzaileen leku aldatzerik egon Zeutatik kontinenterantz. Hildo horretan taldeak batzordeari eskatu dio argitu dezala izatez lege baldintza horiek bete diren eta hala ezpada ea kezkatuta dagoen hainbat gobernuk krisi honekin egin duten erabilera politikoarekin.
1: Informazioaren aria.
0: Amazortzi minutu faltan entzule arratsaleko ordu bietarako eta kirola ipagaiak ere ekarriko ditugu naiz irratiko informazioaren arira. Izan ere, sprintean amaitzeko abagune berri batean, Loren Agüibesek bitik bi arke irabazi baitu aurtengo emakumeen turreko bigarren etapa. Oraindik ere, Suitzako lurretan lehiatu dena da. Rijan Markusek erronka bota dio pelotoiari, baina SD Worksek ongi kontrolatu du denbora. Elmugarako 500 metrora harrapatu baitute sprinter herberetarrak beren nagusitasuna bermatzeko. Entzun dezagun atzoko etaparen kronika Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxea naiz irratiko lankideen eskutik.

0: Bitik bi, Lorena Bibesentzat Frantziako turrean atzo bigarren etaparekin Suitzar lurretan, ba, ese de Bursaldeko txirrindulariak berriro erakutsi zuen nagusitasun itzela. Talde guztia lanean jarri zuen, Julen Goikoetxea, Rian Markusen eraso eta bakarkako iesaldi hori kontrolatzeko, azken 500 metrotan harrapatu, eta naiz eta jaurtiketarako taldekiderik izan ez, etzuen beharrik izan Lorena Bibes, gaur-gaurkoz tropeleko emakumerik azkarrena da.
1: Eta diferentziarekin, Rian Markus Lideltrek taldeko ziklistak botazion hor dago atropelari bakar-bakarrik aurrera eginda minututik gorako tartearekin izan zen eta SD Works ba, osotasunean aritu behar izan zuen, ba, jazarpen lan horretan azkenerako horrek eragin zuena, bazuk esan duzuna Lorena Bibesek bakar-bakarrik atera behar babak eltzetik, baina oso nagusi izan zen erakutsi zuen bera dela tropeleko emakumerik azkarrena diferentziarekin nabarmen atera zien tartea gainontzekoei eta zuk esan duzuna bitik bi etapa garaipen eta maillotoriarekin.
0: Bueno, atzoko etapan aritu ginen Getxoko zirkuitora bidean eta begira, baina bertan Naznael Tesfaxonek lortu zuen garaipena, Aleix Aranburuk izan zuen Jon Izagirreren laguntza, baina azkenean hirugarren posizioarekin ozta-ozta oso sprint justukoan konformatu behar izan zuen. Eta gaurko etapan, hirugarren aturrean Ginebratik Suizatik abiatu, eta segituan Frantzian murgilduko den etapa Polignira bidean, 146 kilometro, klasikoaren kolore geixiago hartzen duen eta batez ere abiatu eta segituan lehen mailako mendate bat izango duen etapa Julen, azken biegunetan maila hundiko iesaldiak horrelakoak ikuste gehiago kosta zaigu, akaso bada hirugarren etapa horretarako bideko bat.
1: Aukera paregabea da, zeren da biziko mailako mendate hori irtera hartu eta berehala izango duten hori, ba maila hundiko iesaldi bat sortu eta gero egunak ba bat ditu beste mendate batzuk, hirugarren mailako mendate bat, bigarren mailako beste bat, laugarren mailako beste bat ere bai, ibilbideak goraberatsua da, beraz, ba tropelean badira. Maila ona duten etapa iztariak eta ba ikusi dezakegu asteleneko etapa horretan, ba iesaldi ondixo amar bat sortu eta Polignira bidean, ba, beraien artean etapa lehiatzea.
0: Azken kilometrotan, 23 kilometro faltan Côte de Chaux Champagny, laugarren mailako mendatea gainsariak izango ditu gainean, 6-4 eta 2 segundu, eta honek sailkapen nagusian aldaketak sortzeko aukerak emango ditu, badirudi Lorena Bibesentzat etapa gogor xamarra izan daitekela, baina oso indartsu dago SD Works taldea, eta bere, bueno, ba, ziklista, eta nordaki. Kim Lecourt bigarren sailkapen nagusian 14 segundutara, Demi Bollerin hirugarren 16 segundutara, eta hortik aurrerakoak Noemi Rahe laugarren tokian 20 segundutara, Elisa Longo Borgini, Cedric Kerbaol eta Kasian Ibadomarekin batera, Pak Peters, Ferran Prevot eta Marlen Reuser hauek ere 20 segundutara. Eta, bueno, ba, atzoko etapan maila onean eta sailkapen nagusian ere batzukun kokatuta, Uxua Ostolaza 23. 29 segundutara, ba, Julen, arratsaldeko 4etatik 6ak eta 4ordenetara, kontatuko duzue, hemengo uhin hauetan, naiz irratiaren uhinetan etapa.
1: Hemen izango gara.

0: Welcome to Turistan!
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Cuelgando.

0: Arratsaldeon entzule ordubiak dira puntu puntuan eta kontatu behar dugu ertzaintzak gizon bat atxilotu duela Donostian Amar auzoko etxebizitza batean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Lakuako segurtasun sailak astelen honetan jakitera eman duenez. Iturri berak zehaztu duenez gertakariak larun bat goizaldean izan ziren eta ordu batzuk geroago atxilotu zuten susmagarria goizeko 9 aldera etxebizitza berean. Donostiako udalak bere aldetik adierazi du printzipioz ez duela gaitzespen elkarretaratzerik deitu. Udaleko iturriek eferi azaldu diotenez berdintasun protokoloa aldatu egin dute eta beraz adierazpen instituzionalak baino ez dira publiko egingo eta gaitzespen kontzentrazioak deituko dira biktimek hala eskatuta soilik. Beste kontu bat, Betion telenaguntza zerbitzuak bere babesa indartuko du nahi ez den bakardadearen eta zaintzaileen igaduraren aurrean. Isolamendu egoeran dauden 100 erabiltzailerentzako plan pertsonalizatuak garatuko ditu eta adineko edo mendeko senideak hartatzen dituzten 1500 pertsonari laguntza emango die. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 107.000 zaintzailei laguntzeari dagokionez, talde profesionalek pertsona hoien egoera baloratu ahal izango dute, akidura edo gainkarga seinale posibleak identifikatu ahal izango dituzte eta egoera bakoitzari egokitutako informazioa, orientazioa, prestakuntza eta laguntza eman ahal izango dute. Halaber, zainketen antolaketa errazteko, zalantzak argitzeko, trebetasun praktikoak eskuratzeko eta isolamendu segurtasunik eza edo higadura emozionaleko egoerak prebenitzeko tresnak indartuko dira. Lakuako gobernuak eskainitako telelaguntza prediktiboak gainera lagundu egiten du erorikoak detektatzen, geolokalizatzen edo alertak ematen, egoera jakin batzuetan zaintzaileak denbora tarte batez aldegin ahal izan dezan, atxeden har dezan edo beste jarduera batzuk modu jarraituagoan egin ditzan. Eta Gatika eta Bordele arteko itxaspeko kablearen ariteria konplexua abiatu dute dagoeneko. Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoaren ahalmena bikoiztea eta 2028-rako martxan egotea espero da. Red Elektrika konpainiak astelen honetan iragarri duenez 276 kilometroko luzera duen itxaspeko kable erraldoia zabaltzen ari dira. Aipatu konpainiari da proiektua formalki garatzen 2024-tik aurrera RTE Frantzia. Frantziako homologoarekin batera, Inelfe sozietatearen bitartez eta Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikorako ahalmena bikoiztuko du 2800 megabat izatetik 5000 megabat izatera igaroko baita. Red Elektrikak azaldu denez, hobekuntza horrek horniduraren segurtasuna indartuko du, energia berriztagarrien integrazio handiago arraztuko du eta funtsezkoa izango da Europar Batasunaren autonomia energetikorako. Ekonomian hainbat aipagai hasteko Bizkaiko arrain kontserben eta gaztituen sektoreko langileen gehiengoak patronalaren hitzarmen proposamena babestu duela batzarretan. Horren ondorioz, Labek aurre akordioa sinatuko du Comisiones Obreras eta UGEREkin batera, el akordea ez du babestuko eskaztzat jo duelako. Labek ohar baten bitartez azaldu duenez babesa jaso duen proposamenak aurrerapen garrantzitsuak jasotzen ditu. Hoien artean daude hitzarmenaren indarraldian 1500 euroko gutxieneko soldata kategorien berrantolaketa sektoreko genero arrakala murrizteko urratxe garrantzitsua emanez, urteko lanaldiaren murrizketa zaintzarekin lotutako lizentzia eta baimenen hobekuntzak, errelebo kontratuan egindako aurrerapenak eta berdintasunaren, lan osasunaren eta besterako lan zein eskubide sozialen arloko hobekuntzak. Adostutako hitzarmenak sektoreko lanbaldintzak benetan hobetzen dituela uste du sindikatuak eta etorkizuneko negoziazioei aurre egiteko oinarri sendoagoa uzten duela. Labek langileen prozesu osoan zehar izan duten papera ere azpimarratu nahi izan du. Elak aldiz ez du akordioa sinatu, nahikoa ez dela uste baitu. Adierazi duenez, ez du aldi baterako laneko enpresen erabilera arautzen, ez da kontratazio finko etena ere, hori baitzen zentralek elkarrekin finkatutako lehentasunetako bat. Esango dugu ere, Euskal Herriko lau herrialdeak direla nagusi oliba olioaren kontsumoan estatu mailan. Nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren azken datuen arabera, pertsona bakoitzeko 9 litro inguru kontsumitzen dira urtean. Estatu Espainiarrean Errioxan bakarrik kontsumitzen dute Euskal Herrialdeetan baino oliba olio gehiago. Azterlan hori autonomia erkidegoen arabera dago sailkatuta eta bertan adierazten denez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 8,79 litro olio kontsumitu ziren biztanle bakoitzeko 2025ean, beraz, lurralde horrek Galizia gainditu zuen. Nafarroan kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegokoa baino pixka bat txikiagoa da, baina ez asko, 8,47 litro. Oliba olioaren aukeraketa gainera nabarmen hasi da Euskal Herrian 100%, hala Euskal Autonomia Erkidegoan 122 igo da aurreko urtearen aldean, horrek esan nahi du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 20,2 milioi litro salerosi zirela guztira joan den ekitaldian. Eta ekonomiari dagozkion aipagai hauekin amaituko dugu, esanez, Laboral Kutxak 144,5 milioi euroko irabazi garbiak izan zituela 2026 honetako lehen seihilekoan. Hau da, aurreko urteko aldi berean, baino 106,2 barkatu gehiago. Zerga aurreko emaitza 106,5 hasi zen, 181,6 milioi arte Euskal Kutxa Kooperatiboak astelen honetan ohar baten bidez iragarri duenez. Negozio volumen osoa balantzean pasiboa eta aktiboa biltzen dituena, 108,1 igo zen 43.720 milioi iraino eta horrek berretsi egin zuen jarduera eremu guztietako azkundea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, ordubiak eta sei berehala ordubiak eta zazpi izango ditugun honetan, pilaketen berri eman behar dugu, non eta AP8 errepideko 7. kilometroan Irungo bidesarian, Kantabriarako noranzkoan pilaketak sortu dira, Aziz joan dira, geroago apalduz, une honetan amaitutzat eman ditu trafiko zuzendaritzak eta puntu gatazkatxu izan diren gainerakoetan ere amaitutzat eman dituzte dagoeneko oraingoz. Hoiekin geratuko gara beraz eta baita ere gaurko eguraldiaren informazioarekin Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egon kortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldi alasei izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egon kortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak guztiak izango dira eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren magutatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitarte narrandituko dira, maximoak aldiz behera ingo dute, Kantauriar Xurialdean 24 eta 28 gradu bitartean narrandituko dira, eta ego Xurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez. Bueno, Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, bueno, aztertzen, begiratzen, ikertzen, bakizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, bueno, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtza aurrean, baita atzean ere. Eta hori aztertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, ba, jende berria ekartzen, eta beraien esperientziak, eta beraien bizitzenak ba, entzuteko presnauelako beti, eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ezagutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bueno, bera donostiarra da, txiki-txikitatik asitzen, bueno, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik asitzen akordeoia jotzen, bi taldetan ere egon da, derruf eta nerabe taldetan izan da, eta gero, bueno, bakarrekako bideari ekin zion 2019 arte dazuen bere lehenengo diskoa, eta 2025 epe bat kaleratu du, atia izenekoa, baina, bueno, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer moduz?
1: Kaixo, gustorago banekan.
0: Bai, nik ere egia esan, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixka horrela gainetik.
1: Bai, nik uste ongi puntuiek izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero gehiada bitarte hortan pasa direla gauza asko. Eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta galdetzen zera gomaz, ostras, ja. Ez jarriko dut. Zer gauza asko pasa dira, baina... Baina bai, uste dut ongi azaldu zula eta gero beste gauzaren bat agian ezaguna aipatu. Hortik ere orain.
0: Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut. Gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bueno, bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bueno, bagabiltzalako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku propio bat izateak.
1: Niretzat da igual koherentzia, ez? Koherentzia propio bat sentitzea zuen

0: badoa gainera aldatzen, uste dut forma, eta zu berdezuna, baina esango nuke hori dela, ba, pertsona bakoitzak musika mundu ze oso zaila da, mundu da oso komplikatua, bakoitza behintzat koherentzia interno bat izatea.
1: Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama, nola esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa da, bilatzen ari direla, edo bueno, bilaketa horretan lan asko dagoela.
0: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiogun permititu. Eta orduan uste etorri ari dela aldatzen, eta ari gairala ba, aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten deguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita asko konstienteagoak, ba, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luze egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
1: Bai, bueno, hori bada zerbait ona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zinela komposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
0: Ba, bira, 12 urterekin hasi hori ezan izan zerbait pentsatua. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste etorri dela klabea, ez nuela intentzionatu, benga egingo dut musika edo egingo dut hau, izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan, ba, irtera bat sentitzen nuen ez zein egon horri, ez? Orduan, ba, bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat, askok irakurtzen dut, ba, idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean ingelesez, gurasoek ezer ez ulertzeko. eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso zakit, oso purua bezala.
1: Eta adibidez, zure burua hasieratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, edo kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
0: Eske nik uste hori jartzen digutela, beti ez. Nik ez duen horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita. Orduan zoaz, ez zenekien hori ikasten.
1: Bai.
0: Zoritxarrez. Uste dut, 12 urterekin ba, igual gauza batzutan libreagoa nintzena, ez? Baina gero, pues, sistemak egiten zaitu, toki batetik eraman.
1: Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea, bueno, talde batean hasi zela, aipatu ditu The Roof taldea eta Nerabe taldea, zer eman zizun talde baten parte izateak?
0: Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso bai. Komplikatua da. Eta era berean talde batean egotea da altxorra hundiena. De hecho, uste dut, azte ma naiz pentsatzen denbora guztien egon naiz talderen batean. Naiz eta gero nire bidea hasi nuen. Baina talde batean egotea da pixka zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten duzu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ez zindezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea pues da oso polita. Baina gero baita komplikatu da ze, imaginatu, talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsonako itzaren
1: iritzia
0: bai. Dena, orduan zaila da.
1: Eta ez zuretzako nola izan zen talde, bueno, azkenean bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantsizio hori nola eramantzen nuen zuk?
0: Ba, esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean nire kasuan behintzat, ba nuen hor hau txapat demora guztien bueno, hau bat, eta gero baita egiten nuen azira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan, ba, nuen hor lan bat, ba, nahi nuena gehiago landu eta horretan, ba, behar bat nuen. Orduan, taldean ez nuen lortzen, agian orain bakarrik dudan hau, baina beste alde batetik niretzat zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Mm-hmm. Hori baita konturatu naiz. Zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Mm-hmm. Orduan, niretzat hori oso garrantzitsua da, zaskotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, ba, proiektu artistiko batek badula zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan, pos horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
1: Lehen gainera aipatu duzu, azkenean talde batean ardura partekatua da. Oltza batean igotzen zarenean edo bueno, gauzak aurrera eramaterako orduan, bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da. Eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den.
0: Ba, claro, da beste responsabilitate gradu bat eta niretzat igual zaiena da, claro, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baita ere. Orduan zaiena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, ba, da kristona, baina eraberean da zaindu berdet. Eta orduan hori bai ikusten adibidez emakume izan da, pues baita implikatzen duela igual autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori, eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da bat ere erreixa, ze da oso mundu inestablea, hau, nahi dazu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago, gero baita musika industrian ikusten dudana da, ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain usteet ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu, edo ja, pos, jende askoren aurrean, eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira, eta orduan bakarrik zaudenean, jo, talde batean, jokese dakazu ondoan laguna, eta denen artean hitz egiten duzu, baina bai da pixka bat, zaude denbora guztian babeldur horrekin, egia esan bai.
1: Eta zure kasuan askatasuna eman dizu ala presioa gehitu dizu, bakarka doteak?
0: Niretzat askatasuna da, baina esango dizut baita, nagoelako ehuneko ehun kontziente non nagoen. Osa, bizinaiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Ze ikusiko banu igual realitatea ehuneko ehun eta pues igual ezakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat eindar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, ba, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, claro, da gero kontziente naizenean kriston beldurra sentitzen dezu.
1: Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
0: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diaten nola dakizu sortzen dezun zer den zertarako, ez? Ez dut gehiagri pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera nindoan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin ba, nahiko da.
1: Lehen, aipatu dugu taldetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira, zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da, talde dinamika jakin batzuk sortzen direla, eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
0: Bai, guztiz, eta uste baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Mm-hmm. Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
1: Ezarri gabe,
0: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zota gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen pues nola zauden, ze beldur ditudan, tal, eta entzuten duzu bestea, eta identifikatzen duzu hor zerbait, eta esaten diozu eta gero berak zuri. Eta nik hori lehen ez duen egiten hainbeste. Mm. Osa, de hecho, askotan pasatzen zen proiektu baten zaula emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina. Pues hori ja, ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan, hurbiltasun horrek egiten du, ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uzet horrekin egin daitekela beti den aldatu.
1: Eta mm-hmm. Ez, sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publiko aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza?
0: Bai, edo, eske gehien bat nik ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, anaitunak egin. Mm-hmm. Gitarra gaizki jo, por ejemplo, nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen mm-hmm. gai ikusten hori egiteko. Eta orduan, uste hor dagoela kreston autoexigentzia, eta gero baita kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik dauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan pos imaginatu. Hori azkenan ezin aldatu batetik bestera, baina jo, nik uste dut aldatu behar dela.
1: Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dut dela sentsazioa, tontotzat hartzen zaituztela, edo, bueno, gauzak bintzat erreix manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez?
0: Bai, niretzat, oza, nire kasuan behintzat, nik sentitu dut hori, eta amorroa sentitu dut nik nire buruarekin, eh? En plan, jo, nintzen horrela sentitzen, edo aserretu naiz, eta ezin izan dut aserre hori erakutsi. Oza, bai, ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta gero zuzta bide gehiago egin. Mm-hmm. Osa, esango nuke iraganean, igual, okerrago inguratu da egon naizela, orain baino. Mm-hmm. Osa, geroz eta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan.
1: Mm-hmm. Bueno, horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ez da?
0: Bai, ikasten goaz, pia.
1: Bai. galdetunen izun, ez dakit, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adiez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerak orduan, bai, ez dakit, zure burua aurkezterak orduan, holtza batean egoterak orduan.
0: Bai, eta eraberian izan da, osan, ere normaltasuna izan da gizonez inguratuta egotea, osan, nintzen futbolan ebiltzen zen neska bakarra. Mm-hmm. Orduan, beti egon nahi zor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak. Gero izan da igual aurrerago eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen. Eske, askotan dira dinamikak, eh?
1: Bai.
0: Eta askotan da Nikoli metzen dut, kiro una tia. Me falta una tia. Bai. Osa, como, bai, jo, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditu danak orain. E digo, jo, gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz, bai gizonezkoak bai gu dena, baina bai, egiten du pila bat, mm-hmm. entorno horre.
1: Eta adibidez, taldekide gizonen gandik babesa jaso duzu, ala ikusi duzu baitare behar bada etzirela guztiz konsiente emakume batek, bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz.
0: Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Mm-hmm. lagun bat izaten nion aurrekoan, eske, eres la hostia, pero eres tío. O sea, de base ya, en plan, sentitzen dut, baina.
1: Bai, bai.
0: Orduan, claro, pues hori da movida. Eta ez dute, ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut nahi hori. Eta galdetzeak, eta beraien burua baita pixka bat ba, berrikustea, ez, hori. Baina, egia da horrekin aizela pixka bat, ezakit, eske, ez dute bizi. Orduan da oso
1: bai,
0: komplikatu.
1: Bai, bai. Sai, nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako zagit, gure azalean jartzea eta guztiz ulertzea.
0: Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasazait hau.
1: Mm-hmm.
0: Eta ostras, bale, eta horrek afektatu izu horrela. Bai, bai, honek, oza, hau txin hau. Ha, bai, ha, bale, eta zergatik, eta, bale, gero da zulertzen.
1: Mm-hmm.
0: Oza, hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den, horregatik esaten nuen, ba, alai bati edo ez dakit. Ez? Idatzi, bueno, edo bidali audio bat, eta momentuan ja, harrapatu zaitu.
1: Mm-hmm.
0: Eta dice la saikari, ya está. Vale. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Bai,
1: ze uste dut askotan gertatzen direla behar bat gauzak ez, guk hemen askotan ipatu soinu frogetan teknikariekin gertatzen diren ezakit, rifirrafeak, arazoak. Askotan behar bat zuri min egiten dizute, edo ezakit, momentuan etzaituzte ondo harrapatzen, ba, esan dizutenagatik, eta behar bat zure taldekideak gizonak ez dira konturatu, ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezakit horrelako zerbait zuri gertatu zaizun.
0: Bai, egia gauza igual fuertenak pasazaizkidala bakarrik nagonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, oza, bai. Teknikari batek eman zian egun batean txupatxus bat.
1: Ostras.
0: En plan, ez nahi zut esplikatu. Osa, izan zen oso simbolikoa eta mm-hmm. gorputzan sentitu nuen movida raro bat. Bakarri nago nor. Eta gero buelta egin behar nuen bakarriko txean. Ezo, como ze pasada.
1: Mm.
0: Orduan, askotan bakarrik zaude.
1: Bai. Bai, tori horrek horreindik urzut gehiago zaitzen duela egoera. Azkenean, jo, batzutan ez nik entzun izan ditut ezakit norbaitek esatea, jo, ba, ezakit defendatu zure burua, ez? Ja, horren errixa balitz.
0: Claro, es que hor dago trampa, eh?
1: Bai.
0: Hor dago super trampa.
1: Bai.
0: O sea, teorikoki, eta gero teorikoki, de hecho, es que zoaz kotxe hortan bakarri gueltan, eta esatezu, jo,
1: esango nioke hau.
0: Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zeuz ez dana gurea, dator. Aurreko generazioetatik, osea, matxakea da, ez da oraingoa. Matxakea da ba zenbat generazio. Orduan, nik uste da hain sakona zauria. Izan behar direla oso kontziente komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela.

0: egiteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Mm-hmm. Eta ez nien nintzena. Orduan, ba berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena.
1: Mm-hmm.
0: Eta orain nago superpozik, porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasieratik. Mm-hmm. Orduan, aldaketa da, pues, eguneko egun.
1: Mm-hmm. Bueno, betat, uste dut oso garantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen, ez zarelako atrebitzen egu zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatu dugu ardura oso azuk hartzen duzula, baina nahi, ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza. Ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion.
0: Bai, a ber, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi tal. Kentzen digun energia da kristona. Osa, berez da kristona. Eta askotan, ba, ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal, eta nahi nago reglarekin etxa mierda, eta egon behar detor, eta...
1: Eta zer horpegi oberan jarri, eta makillatu, eta...
0: Claro, es que, pua, eta hori da parte bat dagoena oso presente. Osa, azkenean da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin eta sare sozialekin eta guzti hori. Mm-hmm. Orduan, pues, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, eh? Baina, eta badakit libre izaten manaiz, jende askori ez zaiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat. Hor dago baita konplazentziaren movida hori.
1: Bai. Eta dioez, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo behar badan noiz behin norbaitekin gertatu zaizu, zure musika baina gehiago zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola?
0: Nik uste nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela bastante importantea, baina dagoela koherentzia batekin lotuta. Orduan uste gustora nago horrekin, ze proiekturen oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, izak esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditut gauzak txarrak entzuten, naiz eta jendeak hitz egingo dituen, baina orduan horrek ematen dizu lasaitasun bat.
1: Mm-hmm.
0: Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago pues jeite hori, eta nik uste horrek altzaitula desekilibratu pila bat.
1: Bai, bai, ez da uste dut ja garrantzia ematen badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita balin badukazu batzatik uste dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan, ez, gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezakit zuk nola daramazun hori.
0: Ba, saiatzen ez egiten zerbait niretzat divertigarria dela, dena. Orduan, ba, inbendatzen ditut nire mobidak, ba, pixkat romantizatzen baita prozesua, eta egia da niretzat ongi dijoala. Ezakit, osea, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, horrek badu baita niretzat parte hon bat. Eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau oso konstientek irabiltzen ditu dalako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen, iainoiz. Eta kontsumitzen baditut, igual ez nago ainongi. Mm-hmm. Orduan, oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean.
1: Mm-hmm.
0: Eta orduan,

0: erabiltzen ditut herramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala, osa ezakien dola esan, tresna bat, eta baina distantziarekin eta oso konsiente izan da.
1: Ba, garrantzitsua da hori, uste dut.
0: Bai.
1: Gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira tani lehenengoa, sare sozialak kontsumitzen dituena, eta enago arroretat, baina egia da, ezakit, autu konsiente bat egitea, eta hortik lan egitea oso garrantzitsua erutzen zaidala. Bai. Ezakit, bueno, zuk, baitz egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ezakit, zuk orokorrean gaur egun nola ikusten duzun emakumeen ordezkaritza jaialdi handietan, bai Euskal Herri mailan, bai ezakit, nazio mailan.
0: Eske, karo, tema bat da jaialdiena, ez? Osa, eskiten, nik uste dela parte baita, pues igual, polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ezakit, ni kontsumidore bezala, entzule bezala, zait bat ere gustatzen jaialdi bat, era joatea, adibidez.
1: Ni ere naiz alea.
0: Ez zait bat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela, pues, eventu sozial bat, non jendeak, bai edo bai joan behar duen, bestela fomo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadarian adibidez, beti, atera da ezakit zesta dioko boloa, guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, osa joango naiz edo ez da, bai edo bai, bai. Egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, pues orain bertan, gizartan dago super presente. Eta bertan emakumeak, pues, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso, oza, sin más, oza, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxiegi gaudela hor, oza, beti gaude gutxiegi, porque eske dagoen egiteko bidea horrein didan luzea, irutzen zaidala, pues, gaizki, peina horrek kejatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea, esken etzat hori da.
1: Bai.
0: Nor kartzen ditu erabakiak. Beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak. Hori da, gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
1: Bai. Bai, eta nik uste du dela gauza bat justo jendeak ez dakiena. Hau da, beti aipatzen da kuotaren mobidarrekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan barra bukat, sekulako nazka hartzen ari naizela itzorri, ze ba zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzea gatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela errexa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto, ja, baina nork hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpe dago hori. Eta askotan ezakigu.
0: Claro, askotan ezakigu, eta gero mantentzen dira gero sistema edo bai, ba botere forma batzuk duela urte pila bat edatik datu zenak, eta gauzak eneretzat batzen dira hori erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik fusor aldaketa pila bat egiteko dago.
1: Zuka digidez, badara matzazu eszenon hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera hamabi urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak. Ez dakit ikusi duzun aldaketa, bai ez dakit orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ez dakit ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatu dela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
0: Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta super azkarari da aldatzen. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque karo orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zar, de repente.
1: Claro. 30 urterekin.
0: Bai, baina eske aldatu da, osea, lehen nintzen beti txikiena, eta beti nintzen joven promesa, hori baita un temazo.
1: Bai.
0: La joven promesa, tal. Eta, uste eta horreokan irakurri nuela, La joven tal, es como, bueno, pues ya no soy joven, eta promesa tampoco, Baina, klaro, ikusten dut dana beste toki batetik,
1: bai.
0: Eta aldatu da guztiz. Gehien bat nik uste dut kontsumo formak eragiten duela pila bat, gero nola programatzen den, eta gero daukagun bizimodu honik baita ere, autogestioan egiten diren kontzertuak eta osea, gelditzen da jendea hori egiten gaztetxetan eta baina eske geroz eta gutxiago eta normal porque eske dago bizitza super zaila ba orduan uste dut ikusten dut aldaketa hori ari dela ematen baina eske dijo munduarekin oso lotuta zakit
1: Hor, aipatu zula, claro, nin kazetari izan da, itzei garrantzi handia ematen diet, eta, ostras, bada gai bat, neukana pentsatuta baino, la joven promesa horrena, egin dezaken mina, itzoi errek erabiltzeak, eta gainera zurekin erabili badituzte, ez dakit, claro, nik irakurriko banu la joven promesa, ostras, ze ilusioa ez, baina horrek barruan eragin dezaken presioa,
0: Guztiz, niretzat, de hecho, izan da pixkat pasana ez dela joven promesa, hori askotan irakurri dut, orain sentitzera ja nahikoa naiz. Internamente nik, inork ez dituz esan, Baina ja como nahikoa naiz eta jazta. Baina, klaro, kanpotik esaten dizutenean la joven promesa, bat ez daude oraindik egon bertzaren tokian,
1: claro.
0: Eta gero, espero da hori zuregatik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu. Eta gero nork esaten du hori, esan nahi, ez que...
1: Eta, hain iritzi subjetiboa, zekit, askotan, ta, ni kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarikin nor zara zu hori esateko, ez? Zekit.
0: Bai, ez que hori baita kazetarien mundua, pues baita
1: bai.
0: Gauza deixente komentatzeko.
1: Bai.
0: Baina, ez dakit, nik uste dut hori aldat, a ber, gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika, geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago, eski hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez, osea, de hecho, askotan esaten dut, menos mal, enula atera musika amasei urterekin, porque eske,
1: ez zegoen begiratuta.
0: Claro, ez zegoen egina, eta badakit berrogeirekin egingo dudan diskoa izango dela, askoz,
1: helduagoa eta, bai.
0: Obea ez ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa, bai, momentu horretan behintzat izango du balio gehiago, eta, baina, claro, musika dihoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du, o sea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkat, baina...
1: Hemen dena onartuta dago.
0: Ja, baina uste dut askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori, eta Orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori.
1: Bai, ze uste dut Zagit, eta uste dut hau, adidez, maila internazionalan gertatzen dela ez, adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik ez. Baina, bai egia da, emakumeekin baina baritzen dela, askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio, disfruta dezala.
0: Bua, total. Bai, eski imaginatu zeago doio, bai. Osea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik, baina, ostras, eske berez oso fuertea da. Porque azkenen, bai, eske ematen digute pixkat kaduzida de...
1: Bai, epemuga bat jartzen digute.
0: Bai. Boak, jartu, eh?
1: Bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente, beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek, ez? Zagit, zergatik 65 urteko gizon batek oholtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu 65 urteko emakume bat oholtza gainean, ba, uste dut oso gutxi da dela.
0: Bai, eske total da
1: sekulako meloia hori ere.
0: Wow, bai.
1: Bai. Kuotara bueltatuz, ezakit zuzure kasuan, ezakit kuotarena niri bai iritzen zait falazio bat eta ezakit ondo geratzeko hitz bat, baina ezakit zuzure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. edo oso argi ikusi duzu hemen kuota betetzeko sartu naute.
0: Eski pasazitzen gauza bat kuotarekin asartu nahi nula pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori ikurritzeko.
1: Eske...
0: deitu nion... zan zinemako movida bat, eta deitu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen, eta esan zidea vamos a hacer una peli juntas, que les, o sea, como,
1: bai, bueno, que les den.
0: Que les jodan, o sea, bai, eta gainera momentuan, da berriro, pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten, benetan erantzun nahi dezuna.
1: Hmm.
0: Gelditzen zera, ah, bueno, pentsatuko, ze pentsatuko, eta
1: blan. Bai, ez que...
0: Ez. Orduan, ez que kuota gera denbora guztian.
1: Bai.
0: Bai, gera.
1: Eta diez, sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo diez aurretik gizon talde bat egon bada. Eta desberdin percibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua.
0: Bai, de hecho pasazitzean Don Benito unjo nuen, sitio epiko oso oso ondo, baina publikoa zen, pues... gizona 60 urte, más o menos. Eta, claro, atera baino lehen, entzunuen, a ver, ume honek zerreiten duen. Ez da neñata, a ver, ke hace. Eta, claro, neri hori etortzen zaide superongi, eh?
1: Yeah.
0: Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina...
1: Uf, ba, ostras, niko... beste enon ork hori entzungo balu, niri behintzat, sekulako bajoia sartuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik.
0: Igual, depende segun daukadan, eh?
1: Bai, baita.
0: Momentu hortan egon fuerte bezala, ongi egon, eta hartu non hori, pues, hori baita oso interesgarria, askotan gira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori goltza gainean eralatu dezakezu, da superpotentea baita.
1: Bai. Bai, eta goa izten diozu itxigarri zuenari.
0: Hoi da.
1: Lehen aipatu dugu komposatzen, sortzen oso gaztea zizinela. Askotan, bueno, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakit horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketan nabarmen bat egiten dela ez, musikaria eta bueno, idazlea, kasu honetan abestia konposatzen dituenari, zu bali bazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garantzia zure hautsari emango zaio, askotan entzun dugulako ez, adjetiboria hautser ederra dauka, baina gero letretan jendeak ez du sakontzen, uste dut, ezakitzu nara ikusten zu, baina etzaila garantzi berdina ematen, hau da, garantzi gehiago ematen zaiola, holtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina.
0: Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere
1: kontua edo bai.
0: Eta bai, nire kasuan ez dut ikusi... eta de hecho askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino. Eta horra askotan esaten, hau ez da nere kanta. Ze bai iruditzen zaitu oso garrantzitsua, nork sortzen duen
1: kantua.
0: Oso garrantzitsua da. Orduan, beti nahiko literal eta esplizitu egin dut, hori, nerea bali bada edo ez. Eta gero eske klaro aldatzen du dena nork egiten duen kantu bat eta letra bat, eta zakit, zuriz, baina adibidez nik liburu bat aukeratzeko garaian, pues gizon baten liburua du lapila bat ez dudalea irakurtzen. Eske beste pues batzuk ez dituzte bizi, ez dituzte jasan, orduan, pues nork idazten du honek bale, pues interesatzen zait. Osa hori beti dijo alotuta.
1: Bai. Tai, ez zuretzako garantitxoa zure kantak zuk idazteak?
0: Netzat, bai. Gero dago beste komponente bat dela zarena zaparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Ez, osea, azkenean zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da demora guztian eta ongi dago, baina baita estrankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zait dela oso interesgarria.
1: Eta batzutan beharrezkoa ere.
0: Bai, osea, pixkat aire freskoa bezala, ez, hola. Baina gero bai edo bai behar dut nire disko bat egin nire kanta horiekin jarraitu. Osa da pixkat beti bai edo bai mugitzen ari den zer bai.
1: Eta dibidez, ez dakitin ez gertatu zaiztun lehiakortasuna sortu izana bueno, irugarren pertsona batek bodeo publiko batek zure eta beste emakume baten artean.
0: Osa hori uste nahi dutela sortu beti.
1: Bai.
0: Baina uste geroz eta kapazitate gutxiago dutela horretarako, geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osa, de hecho, netorren orain motorrean nola pentsatzen, eta esaten honezke zenbat maite ditudan emakume musikari guztia. Osa, sin mas, en plan, bai besarkada bat danei. Eta superando joatea danei. Osa, hori da benetan sentitzen dudana eta ikusten dudanean zerbait esaten dudana, ostras, nik abaz nuke egingo, digo, ke tia. Osa, como, ke guai.
1: Bai.
0: Eta uste dut hori badagoela oso, oso presente euskal eszenan behintzat. Eta oso guai.
1: Bai, nik uste dut, kanpotik behintzat, edo, bueno, nik egia eszena barrutik ezagutzen dudala, eta ez dakit kanpotik nola ikusiko duen pertsonatek, baina egia da barutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori barrotik ikustea oso gai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakume bera, emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean, ez? Zelena aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu edo gauza txikietan geratzen zara, eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak, ez? Begira honek zer lortu den eta begira zuk zer betetzen duzun, ez? Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babesare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina ostras, hori ikustea Euskal Herri mailan maian, niretzako bintzat oso pozgarria da eta oso polita.
0: Bai, jo, gero beldurra sartzen zait, porque esaten duzu, eta nahi konbertsazio horiek omititzen ditut nire buruan, osatzen pentsatzen hola jende agongo dela, lehiakortasun horretaz hitz egiten, edo ja. Konparazio horiek, baina, klaro, eske bai, azkenen hori pasatzen da. Baina, bai, usteet, ongi gaudela gure artean. Eta hori da, igual, importanteena, esan gure.
1: Bai, eta politena.
0: Bai, guztiz.
1: Ba, pixkat sakon une hau pasa ondoren, beti ikusaten zait, ez dakit arintasun, aritasun pixka bat ematea, beraz, entzulei esango digula, esango digu, badatorrela, galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera,
0: bai.
1: Ahal bada hitz batean edo bitan erantzun. Batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten baduzu esaldiak, bueno, galderak behar duela edo zure erantzunak behar duela azalpena utziko dizut. Baina orokorrean hitz bat bi. Horrela,
0: vale.
1: Direkto juteko. Vale, prest.
0: Venga.
1: Beharko, ez da. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Barne begira.
1: Industriaren gaur egungo egoera.
0: Ez que da igual oso heavy, baina zirkoa.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna.
0: Ziklikoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
0: Ez behar izatea validazio.
1: Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena?
0: botere harremanak.
1: Inspirazio iturri bat?
0: Musikari zarrak, emakumeak.
1: Bai. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Asko dira. Claro, da, hau zaila da, porque...
1: Utziko izut azaltzen.
0: Vale. Izaten da normalean, bidai emozional eta kombinazioan mentala ere bai. Regularizera ari zera sentitzen abestien zode barruan eta derrepente pentsamendu bat. Aterazen zaitu kontzertutik, gero sartu bertzera berriro, eta berri sentitzen duzu orduan da bizkat, barne borroka, zegoen.
1: Vale. Sortzeko momenturik onena?
0: Lokalean.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Begira.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Ezaguna eta batzuetan laguna.
1: Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Darki Winkies.
1: Eta 2026erako zure helburu nagusia izan daiteke musikan edo izan daiteke pertsonalki edo bat eta bat.
0: Daka super argi, eta da bideaz gozatu, osea, egunero momentu honetaz gozatu, jazta.
1: Uztut oso garrantzitsua dela, batez ere beti hitz egiten dugu, ezagit mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uzatutu dela oso helburu garrantzitsu bat.
0: Eta eskertu, eskerrik asko. Oria.
1: Eskerrik asko zuri, eta hemen bukatuko dugu. Benetan, mila esker, gaurkoan hemen egotagatik. Uzatut azkenean, bueno, prestatutan ditu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula. Eta horrek asko pozten ditik uste dudalako azkenean, ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina uzut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gozak mai gainean jartzeko. Beraz, mila esker zure hitza mai gainean jartzeagatik, eta, bueno, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso oso polita delako. Eta mila esker zara gaurkoan gurean egotagatik, eta zuei ba hurrengo astean ikusiko zaituztet eta jarraituko dugu hemen gai gehiago mai gainean jartzen. Beraz, hurrengo astera arte.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
3: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz Irratia sare sozialetan.
4: Arratsaldeon entzule hirurak dira puntu puntuan eta Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara. Gizon bat atxilotu dute Angelun alabari sexu abusuak egitea egotzita. Antza denez, atxilotuak sexu eraso egin dio 10 urteko alabari bere etxean, alaba oporrak berarekin iragarotzen ari zela zegokion zaintza partekatuko aldian. Gizona behin-behineko espetxaldian sartu dute epailearen aginduz. Ilunmengurua berritzeko lanak abian diren arren aurten ere hiru zezenketa programatu dituzte Donostiako aste nagusian. Horregatik mobilizazioa izango da larun batean jaien estandaren atarian. Gipuzkoa Antitaurina plataformak deituta Donostiako bulebarrean hasiko da mobilizazioa. Arratsaldeko 6etan Hernani kalearen izkinan zezenketen aurkako eta animalien krudelkeriarik gabeko festen alde. Mobilizazioen berri ematerakoan Jonin Saustialkateak gidatutako udal gobernuaren koherentzia falta salatu du Donostia Antitaurinak, gogorekarri duenez, zezenketak betikotu nahi dituzte Donostian, bai egungo Ilunbe esparruan, bai Donostia Top 2040 hiri proiektuaren baitan aurreikusitako etorkizuneko konfigurazioan. Plataformaren ustez, ekitaldi hoietan berezkoa den animalien krudelkeria batera ezina da berrikuntzan eta aurrerapenean aitzindaria izan nahi duen hiri batekin. Elkarteak koherentzia eskatu die alaber, udalerri batzuetan herritarren parte hartzea eta tokiko erreferendumak defendatu eta aldi berean beste batzuetan zezenketa ekitaldiak babestu edo sustatzen dituzten alderdi politikoei. Azpeitia, Deba, Mutriku, Tolosa, Hernani, Pasaia eta Ibarko kasuak aipatu ditu. Honekin guztiarekin batera Gipuzko Antitaurinak gaitzetxe egin ditu EAJ-ak eta PSE-ek sustatutako zezenketen inguruko araudi berriak Gasteizko Legebiltzarrean onartuak.

0: Eta aurrengo jaien baitako ekitaldiak aipatzen ari garela, Bilboko Areatzak berriro hartuko du aurten aste nagusiko lehiaketa gastronomikoa. Bilboko Konpartxek aurkeztutako 47. edizioak arrozen lehiaketa indartuko du parte hartzaile berriak erakartzeko. Baskbir Garagardo dastaketa estreinatuko du eta milaka lagun bilduko ditu berriz ere herri sukaldaritzaren eta jaiaren inguruan. Lehiaketa hutsa izatetik harago gastrogunea belaunaldi ezberdinen topagune bihurtu da. Bertan elkartzen dira urtez urte parte hartzen duten sukaldari veteranoak, lehen aldiz izena ematen duten gazteak, familiak, kuadrilak eta egunero areatzara giroaz gozatzera hurbiltzen diren milaka lagun. Hori da urtez urte lehiaketa gastronomikoa bizirik mantentzen duen osagai nagusia. Ba urten sendotuko den apustuetako bate esan bezala, arrozen lehiaketa da, aste nagusiko lehen igandean egingo da berriro ere, sailkapen orokorretik kanpo, Konpartxen federazioak azaldu duenez, aurreko edizioetan izan duen harrera bikainaren ondoren lehiaketa hau parte hartzaile berrientzako ate nagusi bihurtu da, bereziki gazteentzat. Kostu txikikoa eta irisgarria den proposamena da, edozein pertsonak edo kuadrilak areatzen sukaldatzeko esperientzia bizia izan dezan, aurretiaz esperientzian dirik izan gabere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafikoan istripoa izan berri da A8 errepideko 124 kilometroan Zierbenan eta Kantabriako Noranzkoan. 4 kilometroko autopilaketak sortu dira bertan. Honekin batera eguraldiaren informazioa ere ezagutzeragoaz Iker Ibarluzearekin.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egon kortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goimailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egon kortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak guztiak izango dira eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du ipar isurian, ego ukitutxo bat izango du ego isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

0: Bueno, arratsaldeko 7:31 minutu, asteazkena da gaur, eta gurekin dugu, Kike Mokoroa, Urdizeako udaleko kirol teknikari, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, gaur hobeto ez, esan idazu gaixo ibilizarela, gaur ondo, hobeto.
1: Atzo ez nion, hain ondo ez. Gaur ondo, eta bihar hobeto karnabala kasteiala nere herrin, osake Tolosan, osake primeran.
0: Bihar pozik izango gara. Ordu honetarako ja, ez dakit nola ibiliko gara.
1: Oia, zude bai gaizkitzea ibiliko.
0: Ez, ordu honetan, justu hemen egongo naiz, baina mendik pare bat ordura, seguraski bai, ja trago batekin eskoen edo izango naiz.
1: Oso ondo, disfrutatuko deu.
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, ez dakit ze gai, ekarri diguzun, Kike?
1: Bira, ba, gaur pixka bat ekarriet, kirol alternatiboen gai hori, ez? Pixka bat kirol tradizionalak daude, kirol alternatiboak, pixka bat ze desberdin dauden prestatu ditu pixka bat, gero eskola kirolataz itzeken aigean ez, ba ikastetxetan hori nola landu daiteken, ze zailtasunak ikusten diran baita ere, bueno, pixka bat horrelako eskema txiki bat ekarri dut eta ondaz itzeiko dugu.
0: Ados, ze gaur egun, esan gauen nuke, bueno, ni txikian itzenean behintzat, eskola kirolean ziren futbola, eskubaloia eta saskibaloia, hori oinarrizko hirurak, eta gero bai egun berezi batzuetan, bai egiten zirela besterako kirol batzu, baina printzipioz hiru horiek ziren kirol nagusiak, ez dakit oraindik ere hala den.
1: Bai, kirol nagusiak, taldekako kirol nagusiak esan dituzunak dira, eta gero banakako kiroletan, bueno, bai atletismoa, bai pelota, bai geriketa, horrelakoak sartzen dira, baina kirol tradizionalak izango balia bezala, ez? Pixka bat, kirol alternatibak beste kirol mota batzutaz itzeiten egia eta joera badago hainbat lekutan ara tiratzea, ez? Pixka bat kirol tradizionalak alde batera utzi eta kirol alternatiboetara jun, ba bueno, bere ezaugarria dauzke eta gero bestetikan, ba baita ere, ba beste oinarri batzu lantzen dira eta gorputzantzako oso onak dianak. Ez? Orduan pixka bat desberdinduko genituzke kirol tradizionala eta kirol alternatiboen artean hainbat gauza, ez? Bueno, ezagutza maila gaur egun, bueno, ba, denak oraintxe hitz egin dugun bezala, ba, zeintzu dira kirol tradizionalak? Ba, bueno, futbola, saskibaloia, eskubaloia, denak dakizkigu.
0: Oikoenak,
1: ez?
0: Bai.
1: Oikoenak. Gero, kirol alternatiboak, ba, bueno, ez dira hain ezagunak, eta bueno, mugatuagoak izan daitezke. Ba, adibidez, ultimate frisbee, parkour, kirol urjarduerak, batzuk. Gero, ekarri dut baita ere pixka bat, hainbat kirol zeintzu diran, ba, bueno, eta pixka bat jakiteko ze beste kirol batzu dauden, ba, kirol alternatibo bezala. Gero, helburuak eta esperientzia baita ere, ba, pixka bat diferenteak dira, ez? Kirol tradizionala beti izan da kompetitibigoa, lehiaketa eta txapelketa beti bai, izan da oinarri, ez? Eta lehen komentatu dugun bezala, bai, taldekako eta bai, banakako kirolak dauzkagu. Kirol alternatiboetan berriz, ba, askotan parte hartzea eta esperientzia, ba, dira helburu nagusienak, lehiakortasun maila txikiua edo bajoa da, eta pixka bat kultura inklusiboagoa sustatu dezake. Hori nire ustetan ba, puntu garrantzitsu bat da baita ere.
0: Baiz, azkenean, bueno, kirol tradizionaletan, ez, futbola, saskibaloia eta dira oso mainstreamak asko ikusten ditugunak, eta beti ere, bueno, ba, ereduak, jasotzen dugun eredu horrek ez, eramaten gaitu pixka bat lehiakortasun gehiagora, ez, bestea zapaltzera, gehiago. Bai.
1: Gero, trebetasunak eta jarduera fisikoa, baita ere, nire ustetan bi alde, bueno, diferente daude, ez? Tradizionaletan, ba, ariketa fisiko zehatzak eta teknikak bereziak garatzen dira. Ba, demagun futbolean, ba, baloia kontrolatzea, txutatzea, saskibaloian ondo botatzea, saskiratzea, bueno, oso espezifikoa, ez? Kirol alternatibuetan berriz, trebetasuna anitza garatzeko aukera eman dezake, ez? Ba, malgutasuna, oreka, koordinazioa, ba, pixka bat gehiago lantzen da bere osotasunean. Gero, komunitatean eta kultura ere hori niretzako puntu garrantzitsua da baita ere, ba, ohituta gaude herri bakoitzean, ba, elkarte konkretu bat egotea, ez? Ba, kirol klube edo elkarte ugari daude herritan eta komunitateak indartzen laguntzen du. Ba, adibidez, futbol talde batean, ba, parte izateak ba, bai adiskidetasuna eta kidetasuna sustatzen du, ez? Kirol alternatiboetan berriz, ba, bueno, kultura desberdinak eta interes taldeak sustatzen dituzte eta askotan komunitate alternatiboak sortzen dituzte. Ba, bueno, eskala taldeak, yoga, beste, beste kirol mota erabat diferenteak eta jende erabat diferentea. Eta gero azkenik pixka bat ingurunea eta baliabideak, baita ere, ba, tradizionaletan, sarritan instalazio eta baliabide zehatzak behar dituzte, ez? Futbolean jokatzeko, ba, bueno, bi porterion behar dute, edo bi porteri jarri behar dira, berdintzait, jartxekin gure garaian.
0: Hori da,
1: jartzen genitun bezala, eta futbol, futbol zelai bat jarri behar duzu, edo saski baloiko kantxa baten, ba, bueno, ba, bi kanasta nola baita egon behar dute, ez? Zehatzak izan behar dute. Kero, alternatibetan berriz, ba, ingurunen natural, edo ezoizko espaziotan garatzen dira, eta bai edo parketan edo hiri ingurunetan edo mendiko bideak erabili daitezke ba bueno kirol hauek egiteko pixka bat, ez? Hori pixkat orokorrean komentatu nahi nuena eta gero ba bueno hori generalen eta gero pixka bat ikastetxeetara ez? Bueno murgilduta edo hainbat estrategia edo erabili daitezke kirol alternatibo hauek nolabait ikastetxetan praktikatu daitezen, ez? Momentu hontan, bueno, ba ikastetxeak eta dauden edata edatuta daude eta pixka bat hauek nolabait txertatzeko hainbat puntu, ba iruditzen zaizkit, ba garrantzitsuak izan daitezkela ondo txertatzeko eta azteko nolabait.
0: Baizte, gaur egun, zuk aipatu dituzun kirol alternatibo horiek, ez, parkurra, frisbea, pentsatzen dut, eskola kirolean asko ez direla egingo, ez?
1: Ez.
0: Edo bat ere ez.
1: Bat ere ez.
0: Gehien bat zentratzen da, kirol tradizionaletan, gero salbuespen batzuk izango dira, ez, atletismo eta horrelakoa, baina normalean oreka hori egunekoetan behintzat nahiko gora tirako duela kirol tradizionalen
1: aldean. Eta ojo, atletismoa adibidez, naiz da banakako kirola izan, baina kirol tradizional bat da, esan nahi dut.
0: Bai.
1: Betidanik eta bere egitura mugatua eta nola duen kirol bat da eta momentu honetan ikusten da, ba bueno, kirol alternatibo antzeko bat edo diferentea, ba nola baiteko garapen osoa egiten dezulako.
0: Baina ia da, senketan eta txikitatik beti joan izan garen atletismo pistola.
1: Oida. Da pixka bat ikastetxetan nola integratu edo, ba bueno, lehenengo puntuan etzat garrantzitsua da kurrikulunean sartzea, ez? Kirol alternatiboak hezkuntza programan txertatzea, adibidez, fisikoki aktiboak izateko orduetan, ba, esan ditugun kirolak, parkur, yoga, frisbee edo eskalada bezalako jarduerak eskaintzea. Zer gertatzen da? Ba, nolabait gaur egun soinketako ordutan ba, bueno, betidanik izan ditugun kirolak lantzen ditugu eta hortan murgiltzen gera. Orduan, horri nolabait irtenbide bat emateko, ba hauek ere txertatu beharko genituzke, baina hezkuntza saiotan, hau da, kurrikulunan eta soinketako klasetan. Bai? Gero hori bultzatzeko baita ere, ba bueno, ikastetxetan ikastaroak eta tailerrak egin daitezke, ba nolabait tailerrak antolatu eta kiroloien inguruan, ba, bueno, beraien nozioak eta eman eta hori landu. Txapelketak eta lehiaketak, eskola kirol txapelketak eta lehiaketak antolatzea, kirol alternatiboak ere barne hartuz, ez? Aukera ematen diete ikaslei, bere trebetasunak garatzeko eta lehiatzeko modu berriak ezagutzeko, hau da, demagun eskala da, jartzen dugu paleta baten, ez? Eta, ba, bueno, azkenen txapelketa bat egin dezakezu. Askok, pentsatzen dute kirol alternatiboak lehia, oza, ez dagoela lehiaik kirol alternatiboetan. Eta egon daiteke, edo ez. Baina batzutan, kompetitiboa izan daiteke kirol alternatiboat. Ez da, bai, tradizionalezko kirol bat, baina lehiatu daiteke eta eta bueno, txapeldun badago, nola bai, esateko, ez?
0: Normalean egia da, ba, zuk aipatu duzuna, eskaladan esaterako, ez? Beste balore batzuk manejatzen direla, akaso ez da hain bestea zapaltzearen aldeko hori, baina, baina lehiakortasuna bai badagoela, noski bat egira batzen du, beste baten galtzen du, badaude txapelketak eta...
1: Olimpiadatan, adibidez, nik uste badiala bi olimpiadaia sartuta daudela, ba, kirol mota bezala, eta, bueno, esaten zuten ez, jende asko juten da, hori ikustea,
0: bai,
1: zerbait berezia da diferentea dalako, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta egia esan, bueno, espektakularra da ikusteko, nola, jotzen dian bi karrera egin bat abesten ondor,
0: hori da, baina hor, abiadurako proban.
1: Txapeldun badago, baina dago, beraien arten beste kiroltasun bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Beste zalantzari gabe,
0: beste balore batzu dira askotan.
1: Hori da.
0: Eskalatzaia bera ere ez beti, baina normalean menditik, naturatik datozen jendea izaten da, edo mendilastaketetan, nahiz eta gaur egun ere, bueno, ba, atletismotik datorre jendea ere, hor balore batzuk eta zalantzan jartzen dire, baina normalean bai dira beste balore batzu dituzten kirolak hauek.
1: Bai, bai. Gero, jarduera osagarriak nola bait, ba, ikastetxeko, bueno, kanpoko ekintzetan, ba, sartu ez, eskola orduzkanpoko klubean, ba, eskala saioak, yoga klaseak, bar eta bar ez. Gero, ingurune aproposa, ba, haude, kiro alternatiba praktikatzeko egokiak diren instalazio eta baliabideak sortzea horrele lanketa bat egon beharko luke, nolabait, ba, esan degun bezala, zelaiak, kantxak egiteko dagoen joera ikusita, ba, beste kirol hoiei ere, nolabaiteko, ba,
0: tartea egitea
1: edo kasu berdina egitea, ez? Gero, ez hitzaien prestakuntza, egia da, baita ere, ba, kirol tradizionaletan dauden monitoreak eta ikastaroak, ba, reglatuta daudela, eta nolabait baita ere, ba, badutela bere, ez, bere esparrua, eta dena nahiko kontrolatuta daula eta reglatuta. Kirol hauetan adibidez, ez dago hain reglatuta. Azkenen bakoitzak duen esperientzia da, ba bestei erakusteko gai dana, ez? Eta hortan murgiltzen dira pixka bat. Tailerra komentatu dugu lehen, baina adibidez kolaborazioak eta hitzaldiak ere izan daitezte ikastetxetan hori nolabait sustatzeko. Nahi. Familiekin eta komunitatearen partaidetza baita ere, eta azkenen motivazio eta saria, ez? Ikasleen parte hartzea sustatzeko motivazio eta sari sistemak ezartzea, da, adibidez, ikasle aktiboenak eta trebetasun bereziak erakusten dituztenak, ba, saritzea. Ba, bueno, azkenen askotan esaten dugu, ez? Ba, jo, hau oso nada futbolean, jo, eske, 15 gol sartu ditu. Vale, eta sari bat ematen zaio, edo, ez, pitxitxin,
0: bai,
1: zera ematen zaio. Orduan, kirol hauetan, beste trebetasun batzuk badaude, nolabait, eta horiek ere sarituak izan daitezke noski. Baina, ez ditugu saritzen. Eta gulena bizi, gulenak, baina esan nahi dut, ez ditugu saritzen. Eta horiek azken finean, esan ditudan 8-9 puntu hauek ikastetxetan landu daitezke, eta horrek nolabait sustatuko luke, ba bueno, kirol hauek, pixka bat, goraka egitea, bere lekua ukitzea, eta garrantzi bat ukitzea, eta azkenik, eskola kiroleko modeloa ere aldatzea. Ez, eskola kirolen, komentatu dugun bezala, modelo tradizional bat daukagu orokorrean, eta kirol alternatibo hoiek ere sartzeko aukera da, dago, eta, ba bueno, era ontaran ikusten dut, ba, pixka bat landu daitekela, ez?
0: Karamen, planteatzen duen hau, nolabait eskola kirolean kirol alternatibo hauek sartzea behartu egin beharko litzateke, ez? Sanai dut, zazkenean aukera bada, normalean aur gehienek jotzen dute kirol tradizionaletara, eta azkenean arriskua dago hor, ba, esaterako eskalada edo patinaia edo dena delakoan lantaldea ez osatzea, ba, ez dakit, aur kopuruagatik edo, ez, pentsatzen dut, behartze puntu hori ere beharko duela kasu honetan.
1: Bai, hor gertatzen dana da, adibidez, ni goatzen naiz, Tolosan, ba, nola izen azun, patinaien taldeak, irristaka, hori da. Irristaka taldeak, ba, bere garaien, bueno, ba, sortu zaren indarra hundia zeuken. Guraso batzuk bazian hori sortu zutenak, era berean, beraien seme alabak eta lagunak, ingurukoak sartu ziren, ez, movida horretan, eta ikastetxeetan nolabait hori landu zuten,
0: bai.
1: Eta nik usteet, era ontara, nolabait kanpotikan datorren batek ikastetxeetan bere eskaintza egite baldin badu, eta era formal batean eta era on batean, nik usteet, bueno, indar gehiago duela, ze azken finen zerbait ja edatuta dago, eta, bueno, zu bakarrik jendea lortzearekin nahikoa daukezu. Zu ikastetxe bezala, inorrez baldin bazaizu etortzen zerbait eskaintzera, kontuatu zaite, zuk egin behar dezula dena. Hau da, bueno, ze egingo dugu, hau egingo dugu, kirol hau egingo dugu, monitorek bilatu behar ditu, zailtasunak izaten dira monitore espezifiko horiek lortzeko, horrez gain, gure ikasleek nahi izango aldute hau praktikatu, claro. Bai, edo ez, joe, total, bosta apuntatu dira, gu ja monitorekin itzein dugu, orduan, ja, eguneretasunean, ja badude hainbat gauza, eta horrek asko komplejatzen du asuntua, ez? Kanpotikan, ordia, baten bat etortze baldin bada, edo klub bat, edo persona bat etortze baldin bada, bere zerbitzuak nolabait eskaintzen, horrek asko errezten du, ba, kirola hori, ba, bultzatzeko eta aurrera egiteko ikastetxe horretan. Nik uste hori importantea dela, kirol bat sustatzeko. Tristea, baina...
0: Bai, baina, bueno, horrela da,
1: Baina horrela da.
0: Bai. Guk ostiraletan okera ezpana, ez dakit iristak azen, baina ikastolan ostiraletan egiten zen patina ja, arratsaldetan, ez dakit bera ziren, edo eskolak, ikastolak bera kantolatzen zuen, baina...
1: Eta uzurpeko frontoien goran, han egiten zituzten euren entrenamendoa, saioak eta ikastaroak, eta jende asko jute zan bertala. Baina, zan, lehen itzein dugun bezala, komunidade bat.
0: Hori da, bai. Normalean horrelako kirolak, ez pixka kirol minoritarioak eta badira nolabaiteko, esan duzuna, ez, beraiek, bueno, beraien balorea dituzela, beraien filosofia, kirol horrekiko, ez, eta badira, bueno, zer bere... bereziak alderatuta, ba, bueno, kirol handiagoekin, ez edo.
1: Adibidez, beste ejemplo bat, orain etortzen da izait burura, eski de fondo,
0: bai.
1: Gure inguruan, ba, bueno.
0: Gaur hasi ira munduko txapelketak Imanol Rojo, daukagu bertan.
1: Oida, oida, Tolosarra!
0: Bai, bihar izango dugu hemen, elkarrezena, bai, bai, bai.
1: Ba, eski de fondo, ba, nolabait, gure inguruan, eta gure eskualdean,
0: asko egiten da, bai.
1: Asko egiten da, eta asko egin izan du da, eta hori azkenen, ez da, ba, Tolosan, pentsa, nun dagoen, eta nun daude mendiak, ez, gutxienez, ordu betera, ba, aralarrea juteko, edo han ibiltzeko, ez. Azken finen, gurasoak bere semere alabekin, ilobekin, kuadriakoekin, ba, zaletasun hori izan dute, eta ez aldakizu eskiatzen. Venga, etorri egun baten gukin, eta, ez, horrela junda, bueno,
0: bai.
1: Ba, jendea ikasten horrela junda, eta horrela funtzionatu du, eta horrek azkenen egiten du komunidade bat sortu. Ez?
0: Bai, iraupen eskiak sekulako transmisio izan duela Tolosaldea inguruan, eta bai, uste badagoela hori historiaren bat, Finlandiatik edo Norvegiatik etorretako familia bat, edo
1: bai,
0: eta bueno, bai, aprovechateko dugu, hori bihar izango dugu la Imanol, Norvegian da, ja dagoeneko, larun batean izango du lehen txapelketa, beraz, a ber, ea zer egiten duen Imanolek.
1: A ber.
0: Bueno, planteatzen ari garen hau, kirol alternatibo eta tradizionalen arteko horek hau, bada, nolabait, eskola kirolean urlanean zabiltzatenok, benetan planteatzen den kontu bat, benetan maiganean dagoen kontu bat.
1: Ba, bida, netzat maiganean dagoen puntua da, jendeak kirol hauetara joan nahi du, askok joan nahi dute, bueno, talde batek joan nahi du, egia da kirol tradizionaletik kanpo daudela, beste ikuspuntu bat dauka, baina ikastetxeetan gero eta gehiago lan egin nahi da kirol mota hauetan. Azaltzen ez gaina, pixka bat. Zer gertatzen da? Kirol tradizionalak dauzka, entrenamentu ez gain, asteburutan partidua. Vale. Zentzu gehiagirik ez dauke, zu entrenamentu batzuk astentziarekin, talde batekin, zure lagunekin, gero partidu batea ez baldin bazea juten. Oso, jende oso gutxi ezautzen dut, bakarrik entrenamendura juten dianak eta gero larun batetan partida jutez dianak. Baina, bestaldetikan, kirol mota hauek nolabait aukera ematen dizu asten zehar, ba, eskalada, esan ditugun, biamen, gero dauzketa puntauta hainbat kirol adibide eta ikusteko zertzu dian, ez? Baina, kirol hauek asten zehar praktikatu ditzazkezu, eta zu larun batean ez daukezu zertan txapelketa egarrikan. Zu eskalatzea jutezea aste artetan daustunetan, eskolako taldearekin, zure monitoarekin, lanketa bat egiten dituzu, eta larun batean, edo ostiralean juntzaitezke zure gurasoekin, edo kanpora, edo familiko plan bat egitera, edo Tolosako plazara, berdin zait, ez?
0: Nahi duzuna egitera.
1: Nahi duzuna egitera. Ez zaitu behartzen partidu batera jutea, ez? Eta guraso asko dago, eta ez egoista puntu horrekin, baizik eta aste burutan, ba bueno, askok bigarren etxe badute beste leku batean, eta familiko giroan egon nahi dute aste buruan, orduan, ba, ostiralean hartu, eta igandera arte, ba, dijo azkampoa.
0: Nire kasua hori zen.
1: Claro.
0: Nire gurasoak biti aste burutan, mendira edo eskiatzera. Eta, claro, nik partidua nituen. Eta, claro, edo, ba,
1: claro.
0: Hortzegoen dilema.
1: Claro, hortzegoen dilema. Eta kirolauek ematen dizue aukera, ba, hori nola bai, soluzionatzeko, ez? Asten zehar entrenatzen duzu normal, kirol hori praktikatzen duzu era normal batean, eta aste burutan ez daukezu inolako konpromisurik horretarako. Jende asko hortara bideratzen nahi da. Ze jendeak nahi duna da bere seme alabak kirola egitea, kirol osasuntsua egitea, eta baita ere, nolabait, asteburuko egun horiek ba, familiarekin pasatzea. Eta kirola hauek nolabait aukera hori ematen dizute, bueno, kasu handitan, ez? Orduan, nik uste bai, jende desentela biela hau planteatu nahien. Zertatzen da, ez ala erresa. Zerotik azten nahi gea, ez? Baina, bueno, nik uste poliki-poliki hori landuz aurrela egin daitekela. Eta asko errezten du nolabait, herri bakoitzean talde referentek baldin baude lehen esan dizu danengatik, ez? Eta bueno, haber, hori aurrera egin daiteken, ba, gutxinez herri batzutan, poliki hasi eta eskualdeka landuz. Bide, hemen dauzket,
0: bai,
1: komentatzen zut hona tita baten, adibide batzuk atea ditut, eta nik adibidez baten bat ez duen ez zauten,
0: Bai, frisbeearena, bueno, frisbea badak egu zaten, baina...
1: Ultimate frisbee.
0: Ultimate frisbee, zera.
1: Bai, bai. Hemen bia, dago bat, parkur, dala, iru, iri ingurunean oztopo gainditzea, ez?
0: Bai.
1: Hoi oso telebistan da ematen
0: du. Oso urbanoa da,
1: kalbun. Oso urbanoa, eta, ba, malgutasuna, indarra eta koordinazioa lantzen da, ez? Orduan, bate matek esan dezake, bueno, hori ez da kirola, bueno, ez da kirola dan edo ez, tradizionala ez behintzat, baino hori landuz, atal, gorputzeko atal asko lantzen dituzu, eta besteak baino askoz gehiago.
0: Bai, esango nuke baietz.
1: Orduan, bueno.
0: Arriskua duela baitare, bai.
1: Bai, haundia.
0: Baina, bueno, zera, kojinekin eta ez.
1: Hoi da, hori parkur, gero, zuk esan dizuna frisbee, Ultimate Frisbee izena du, nire inglesa ez da, oso ona, baina bueno. Disziplina antzeko talde kirola saia, estrategia eta talde lana sustatzen duena. Eta begiratzen haitu nintzen bideo batzuk, eta, bueno, azken finean, frisbeearekin, ez, paseak egin, bi taldetan banatuta, eta puntuazioa ere badauka, partiduak egiten dira, zuk azkenen frisbea zure, zure lagunak edo bihaltz, botatzen dunean, zuk alerioaren zelaien hartzen dezunean, puntua da.
0: Odu,
1: bueno, partiduak daude hori lantzeko, hori egiteko, eta, bueno, bueno, politia edo desberdina, bintzat, azken finean, futboleko gauza antzekoa da, era ludiko goan, ez? Luitze zainei, da, Gero eskalada, ez? Bueno, ba, denak ezagutzen dugun eskalada, ez? Gero yoga baita ere, malgutasuna, arnasketa eta meditazioa lantzen ditu.
0: Hori gaur egun gainera garrantzitsua iruditzen zaite, azkenean oso. Abiadura bizian bizigaren gizarte honetan, ez? Dena azkar egin nahi dugu, ez dakigu geldi egoten, arnasketa pixka bat kontrolatu, pultsazioa jetxi, lasaitu, ausnartu.
1: Bai, bai, bai. Eta ongizate mentala eta claro. Fisikoa sustatzen du. Eta, bueno, ba, badaude hainbat aktivitate, guazen hola ditzen,

0: Erreka gainean, ba, azken finean, oreka mantentzea, zinta estu baten gainean, gero surfa baita ere, dance fitness, bueno.
1: Oiz ez zautzen.
0: Ni ikusi daiteke nola da, baina ez tet uste oso abila izango naizenik kirolontan, ez? Harik eta dantza mugimenduekin, eta gero beste bat geokoitzin. GPS-arekin, ba, altxor bilaketak, eta egitea.
1: Bueno, orientatzeko eta.
0: Hoxe. Ba, azkenen, behidatuz, eta, ez, badaude kirol polit batzuk, ba, umekin egin daitezkenak eskola kirolean, eta, ba, gai asko lantzen dituzula, ez?
1: Bai, bai.
0: Zegin behar da? Ba, hori dena martxan jarri, eta martxan jartzeko, ba, lan handia dago ez atzetikan. Baina, goet, dia kirol politiak eta praktikatu daitezkenak.
1: Bai, bai, eta, bueno, esan duguna ez, beste zaugarri batzu dituztenak, beste balore batzu transmititzen dituztenak, eta, bueno, ba, saiatu gaitezen ez guztion artean, oreka hori ez, kirol tradizional eta kirol...
0: Gero, Jon, ala ere, baten batek esango du, joe, kike kirol alternatiboztaz itzeken, eske, ni adibidez, edo zein kirolaren aldekoa naiz ez, baina beti, beste kirol batzu praktikatu ditut, ba, bueno, beti kirol tradizionalak, baina eske, kirol hauek iruditzen zaizkit, txikitatik lantze baldin badia, beste gauz asko landu
1: ditut. Lortzen ditugula, zalantzari gabe. Ba, demora gehiagorako ez dugu, Kike, mi asker, bi harriñoteriak, ondo pasa.
0: Berdin.
1: Eta izango gara, datorren hilabetean.
0: Osondo, venga, gara.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon, Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
5: Egun on guztioi.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin denak animatzen diteu korrika egitea.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: You're playing in a band and somebody goes to a wrong note or plays the wrong part and someone goes, whoa, what was that you just played? And then it becomes its whole
10: tell all the cool stuff
9: song. Yeah, exactly. It really is.
10: I'm glad you're

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko hirugarren etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera hementxe naiz irratira eta aldi berean ba Euskal Irratien emisioaren bidez gurekin bat egiten duzuen guztioi ere Arratsaldeon eta ongi etorri emankizun honetara. Esan bezala hirugarren etapa Geneven abiatu da lasterketa Polignin izango dute helmuga 156 kilometro osatu ostean eta lehendabiziko 4 kilometroak Suitzan egin ostean Turra Frantzian barrena da une honetan 78 kilometro geratzen dira helmugarako eta lasterketa buruan txirrindulari bat Uno Isa Mobility taldeko Sigrid Hauset da eguneko iesalditik, nolabait esateko bizirik geratzen den txirrindulari bakarra. 48 segundoko tartearekin da lasterketa buru horretan, esan dugu, helmugarako 78 kilometro geratzen direla duela gutxira arte 11 lagun izan dira lasterketa buru horretan, baina eguneko 3. mendatea igotzen hasi direnean, ba berarekin batera aurrean ziren beste 10 ziklistek atzera geratzea erabaki dute, tropelak harrapatu ditu guztiak eta esan bezala Norvegiarra egungo Norvegiako errepideko txapelduna da lasterketa buruan duguna. Esan bezala 43 segundura pelotoi nagusia eta albistea da ba, gaur arte lidertzan den Lorena Vivesen taldea, bera eta besteen bat ziklista lasterketa burutik 9:28 segundura doazela. Etapa hasiera berezi xamarra izan du, lehendabiziko mailako mendate batean gora abiatu dira txirrindulariak eta lehendabiziko mailako mendate horren azken kilometroetan batzera geratzen hasi da tartean Lorena Vives, Elisa Balsamo bera eta beste hainbat sprinter zituen taldetxo bat eta behin jada hanka altxa dutelarik, ba esaten ari garen moduan atzerapen handi xamarra pilatzen ari dira. Helmugarako 77 kilometro esan bezala, lasterketa buruan den txirrindulariak pelotoiari 44 segundo eta Lorena Vives liderra doan taldea lasterketa buru horretatik 9:00 eta 34 segundora daukago. Geratzen denaren inguruan, ba 20 kilometro barru, 21 kilometro barru, zuzenak izateko, sprint berezia, Xanpanoleko sprint berezia izango dute. Bertatik lehen postuan pasatzen den txirrindulariak, 25 puntu batuko ditu, ba puntuen sailkapen horretarako, maillot berdearen leia horretarako. Eta ondoren, 4. mailako koskatxo bat, Côte de Chaux Champagne mendatetxoa izango dute, 4. mailako koska esan bezala, eta bertatik helmuga puntura, 2 kilometroko iguera horretatik helmuga puntura, ba gutxi gora bera 25 kilometro izango dituzte. Amaiera Polignin esan dugu, sprinterako aukerak izan daitezkela, egia da, ba orain arte bi etapak irabazi dituen Lorena Vives gaurkoan ez dela sprint horretan izango, baina aurreko multzo horretan badira, emakume azkarrak laster aletuko dugu, nordoan ba, lasterketa burutik gertuen doan tropel horretan, eta honen bestean naiz eta amaieran errepideak zertxoet goruntz egiten duen, ba talde horretako emakume azkarrenen arteko sprinta ikusi dezakegu esan bezala Poliniko kaleetan. Sailkapen nagusiari erreparatzen hasita aipatu dugu, gaur mailota kalduko duen arren, gaurko etapa ere Lorena Vives ari dela mailot hori horrekin egiten, bigarren Elisa Balsamo bigarren atzoko etapan izan zen, Kim LeCourt dago sailkapen nagusian bigarren 14 segundora, Demi Bollering 3., Noemi Rook 4., Elisa Longoborgini 5., Cedrine Kerbaol 6., Kasia Nebiadoma 7. postuan, Puk Petersi 8., Pauline Ferran Prevot 9. eta Marlene Reuser dago 10. postu horretan sailkapen nagusian lehendabiziko bi etapak jokatu ostean. Arratsaldeko 4 eta ia 5 minutu dira eta egunero bezala amaiaren bueltan batu zaizkigun lagunak agurtuz hasi behar dugu emankizuna. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, esate atzo aritu ginen Lorena Vivesentzat gaurko akaso gehiegi izan zitekeela, baina bueno, morales gainezka egonda bakaso pasako te zituen emendateak, argi geratu da Lorena Vivesek gaurkoa meintzat mailot hori erantzi beharko duela.
1: Baiz, azkenean lehenengo egoera hori, lehenengo maiako egoera hori behantzako oso horra zan, ez? Eta batez ere hori eskapada sortu behar zan, orduan hor oso azkar doaz, ez? Orduan, ba, bueno, ja desente demora galdu dutela, gehiegi. Eta, bueno, ba, bintzat, aurrean, emoz ekusiko dugu, eta ez dut uste sprintera iritsiko denik aurrean, de hecho.
0: Ez dut uste. Jasiko zara erdi pronostikoak bai. Egiten, bai, ziratik urrutitik joko duzuzuk ere, apustua. Esan behar du, dena esaten hasita, lehendabiziko mailako mendate horretan gora zioa zela, eroriko bat izan dela, tartean Demi Bollering harrapatu duela eroriko horrek, baina ondorio haundirik gabe, berriz ere tropelarekin bat egitea, lortu du Demi Bollerinek, eta Aitorrek baztakit, zerbait ikusi duen guk ikusi aurretik, baina ikusten ari garat, pelotoitik ere, ziklista gehiago aurrera eginaian ari direla, ese de worst taldeko txirrindulari bat orain aurrera eginaian, Lotte Kopecky bera hain zuzen ere, aipatu dugu lasterketa buruan doan ziklista norvegiarrak jada minutu terdiko tartea ateratzen dio pelotoiari eta pelotoi horretatik aurrera eginaian Lotte Kopecky, lasterketa buruaren bila, tropel horretatik atera dena. Bigarren lagun bat ere agurtu behar dugu maiaren bueltan duguna, Izaro Txarri, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo
0: gara. Ondo? Bai, aurreko baten esan ziguzun horrela zuri esprinean amaitzen diren etapak eta gustatzen zaizkizula. Lehen esan dugu, gaurkoak osagaiak izan ditzakela talde txorretan esprinea ikusteko, Aitorrek azkar esan digu ez dugula esprinik ikusiko, zuk ze espero duzu gaurko?
2: Nik igual bai, hola, esprinea ez atzuzelako bat, baino bolerin baten Kimberly hor emakume ja gorak ondo da biltzena, baina bueno, kio esprin puntoide dakanak.
0: Ikusiko dugu, 73 kilometro geratzen direlako, Lotte Kopecky orain lasterketa burutik gertuen dagoen txirrindularia, minutu eta 23 segundoko atzerapenarekin, tropela minutu terdira, eta Lorena Vives doan talde hori kasik ere lasterketa burutik 10 minutura. Eta maia osatzeko, agurtzeko falta zaigun laguna ere, agurtu behar dugu. Ainhoa Artolazabal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
3: Ondo.
0: Bai.
3: Udan ondo.
0: Horretan
3: gehiago, zurek ez dakiz baino.
0: Guri ere itxiko zaizkigu, etzaigu. Hainbeste falta, igandean ondo bidean, guk ere egun batzutako atxedena hartuko dugulako, baina gure gusturari gara, Ainhoa, beste egin didan galdera berbera egingo dizut. Lasterketa dagoen bezala ikusita ikusten da, Lorena Vives eta hauek gaurkorako behintzat jokozkanpo geratuak direla jada, geratzen dena ikusita, laugarren mailako koska hori tartean dagoela ikusita eta lasterketaren egoera zein den kontuan izan da, ze espero duzu gaurko etapari begira?
3: Ikusita gaurko perfila ez, lehenengo zatia bazetorren bazen esatea pixka gorra zana, aurre ikuste zan ere Lorena Vivesek zailtasunak izango zitula, baita ere bazegon zalantza ez, ritmotan igoko zian eta Lorena Vivesek ere aurten inoiz baino gehiago igoeretan entrenatzen atu da, baina, oindikan, ikusten denez falta zaio ez, eta, izarok esatezun bezala nik ere ikusten dut grupo txiki bat iritsi daitekela. Nik ikusten dut ere, horra urrian ibiliko dian, sailkapen nagusian ibiliko dian txirrindulariak izan daitezkela, Kimberly bat azaltze zait, baitare Puk Peters bat, eta ikusita Lotte Kopecky ere aurrera jundala, nik ere bombuan Lotte Kopecky jarriko nuke.
0: Ez dira ez, egi esaten, dena esaten hasita, gaurkoa bezalako etapa baten, hautagai izen bat eskatu ezkero, emateko moduko izenak dira, aipatu dituzun horiek, Petersi, aipatu duzu, Puk Peterssi, Phoenix Premier Tech taldeko txirrindularia, gaurko orain arte igaro dituzten, hiru mendateetan, nahiko aurrean pasa, lehendabiziko bietan, lehendabiziko mailakoan eta hirugarren mailakoan, lehendabiziko postuan pasa da, igaro berri duten, bigarren mailako Col de la Savinen, bigarren postuan pasa da, eta puntu hiek batuta, behin-behinean, eguneko azken mendatearen faltan, Peterssi bera, izango genuke mendiko sari horretan, liderre virtuala, 18 punturekin, 14 izango lituzke, Noskovak bigarren postu horretan, eta hirugarren postuan, lasterketa buruan doan, Hauset izango genuke, behin-behinean, hirugarren postu horretan esan bezala, 9 punturekin geratzen den azken mendatean, azken koska horretan, laugarren mailako mendatean, lehendabiziko postuan pasatzen denak 2 puntu jasoko ditu, eta bigarren postuan pasatzen denak puntu bakarra izango du. Izaro, aipatu dugu, Lorena Vivesek lehendabiziko bi egunetan bete-betean asmatu duela, bi etapa garaipen lortu ditu. Egia da, esprin ezberdinak izan direla, larun batekoak azken 2 kilometro terdi horiek bazuten bataz beste 105 penditza, tarte batzutan 108 ere bai, eta atzokoa san liteke esprin ohikoagoa edo esprin abiadura handiagoko esprina izan zela. Nola ikusi duzu, Lorena Vives, lehendabiziko bi egun hauetan?
2: Nik ikusi pixka sobrautegi esan da. Atzokoak izan masakre izan zen, eta lehenengo unen olako aldapakin aurren aiatzen nahi egiten edo surreala iruditzen zait. Eta gaurre, eskerrak, ez, 10 minututan, bestela esango jazu, turra irabazi behar aldugu.
0: Horrune batean izan dituzte, tarte dixentean joan dira 2 minutu inguruko atzerapenarekin, 2 minutu terdi, Aitor, horrez dakiz zer gertatu den ikusi dutela, ez zeuketela jazarpenerako laguntzarik edo, eta une batean hanka altxa dutela, baina nik ikusten nuenean, Lorena Vives 2 minutu terdira bakarri zegoela, artean oraindik ere ez nuen gaurkorako baztertzen, orain jada bai, orain jada hanka altxa dutela denbora da, 10 minutu galdu dituzte, baina gaurkoan ere hortartean 2 minutu terdirekin joan direnean oraindik bazituen aukerak Lorena Vivesek.
1: Ba, baina taldeak ez dio inorrutzi.
0: Hori da.
1: Orduan azkenean bakarrik ustean ez dunean, gaina maiotoria ja ez dio zer esaten digu, ez? Ba, egia gaur ez egurtzeke aukera dezente auzkala, oain bai kopekik jodu, baina Ander Obregenek ere aukerak izango ditu, gero esprinan brede golek ere bai aukerak izango ditu, orduan esan dut, zakite, egon dia, ezakita aurte, baina aurreko aurteetan egon dia itzuliak non, bai, xaikapina guztiak egin etapa guztiak irazituzenak, ez, ba, bazergatik ez turronetan ez dut hori ikusten, ze ustete batez ere erlojupekoan eta bentuko etapan ez ditute irabazle bestela ikusten, baina, bueno, gertu egon daitezke, ez?
3: Bueno, Debi Mollerin bat, ja, franse deia pasatziak, ez? Pixka bat ere eginduna, eta nik uste interesgarria dala, ez? Oihar guztiak edo ondo dabiltzan txirrindulari guztik, ekipo batian eotiak, esede uorse baten, gaur egun dauden bezala nik uste ekipo potentena ura dala, ez? Debi Mollerin bat, franse deia jutea, edo Elisa Borgini bat, UAE-an eotiak, bueno, nola baite, txiko hausten du, ez? Esede uorsen eongo baliake, ba, oain arte ikusi deun, nik uste beste maila bateko taldia, ez? Orduan, bueno, nik uste hona dala, are txirrindularitzaren txat, bueno, ba, pixka bat orekatuagoa ikuskizuna ere aseguratzeko, ez?
0: Duela urte batzuk aipatzen genuen, no? Deturaren emankizunetan hasi ginen garai hartan, ba, talde alguztidun bat zegoela, askotan ez edo borsen inguruan aipatzen genuen, gero bazire, ba, nemi banbleuten bezalako txirrindulariak, ba, zebiltzan lekuan euren kabuz ere, zuten mailarekin ondo moldatzen zirenak, eta gogoratzen ez, ba, izketaldi hau nuen antzoso antzekoa nola izan genuen, ba, zabaldu zenean Demi Bollerin FDI taldera joango zela, FDI-ek apustua egingo zuela, eta nola baitere esaten genuen ez, ez dakit, demokratizazioa den hitza edo zein den, baina behintzat, esparru hori zabaldu egingo zela, eta berri ontzat jotzen genuen, taldeek txirrindularitzaren, emakumezkoen txirrindularitzaren aldeko apustua egitea eta bertara baliabideak bideratzea.
3: Bueno, eta nik ere ikusten detena da gaur egun ere emakumezkoen txirrindularitzan oraindikan badazkagula bi maila, ez? Badaude 21 ibiltzen dian txirrindulariak, baina gero gainontzeko guztiak daude beste maila batian, ez? Pentsatu behar deu, ikusi behar deu, bueno, ba, emakumezkoen txirrindularitzan maila hontan damakila urte desente, urte gehiago pasa beharko lukete, ez, kantidadetik kalidadera bihurtzeko, ez, orduan, bueno, ba, gaur-gaurkoz daukaguna hau daukagu, 21 txirrindulari hor moitzeianak, eta seguraski buelta bat izan, giro bat izan, edo tur baten izan, edo klasikak izan, ez? Beti mugituko gea izen batzuen gora beran, ez? Bueno, ba, hau da daukaguna, eta esperantzarekin ere etorkizun batian, bueno, ba, beti datoztin txirrindulari hoiek ere, bueno, ba, hartuko dutela maila bat, eta nola baite ere, bueno, ba, txirrindulari onenak ere orekatzen jongo diala, ez?
0: Zalantza izpiri gabe, gazteak badatoz, berriak badatoz, dauden batzuk ere ari dira, ba, eldutasun batera iriste, mailan gora egiten, eta horrek, ba, zabalduko du nola baitere abanikoa. Ainhoa, larun batean hasi ginen emankizunekin, eta beste eginien galdera berbera ere egin behar dizugu. Nor ikusten duzu horrela turra irabazteko leian lehendabiziko eskailera maila horretan, nor edo nortzuk?
3: Hoi esan behar nizun, igual nortzuk ausartuko naiz, ez?
0: Bai, bai.
3: Iazkoa Paulin hortxe egongo da, ez? Bueno, ba, urte guztin ez du ezer berezirik egin, eta, bueno, prestaketa bidera duta egonda turrei. Debi Mollerin, bueno, ba, izan dalako ja dagoneko tur bat irabazitakoa, kasia bat ere hor egon daiteke, baino ez dut ikusten garaile bezala. Ana Van de Breggenen kasuan ere ikusten dut podiunean, buelta eta giroa ikusita, bueno, ba, azken egunean, ba, bere sailkapen nagusi hori galdu egintzula, bai bueltan da bai giroan, azken etapa hortan eta seguraski ere turrian, hor egongo da, izen bat, bi izen ematezkeotan, bueno, emango nituzke, ohiru emango ditut, eta aipatu ditu ja da honeko, Paulin, Demi, eta Ana Barnebregen.
0: Hiru izen horiek jartzen dituzu, turra irabazteko aukera gehienekin edo zuk ikusten dituzunak.
3: Elisa Longo Borgini bat ere hor egon daiteke, baina ez dut ikusten garaipena lortzeko aukerarekin, baina bai hor top amar bat egiteko, ziur baiet. Bai.
0: Izaro, zu nola ikusten duzu, panorama?
2: Nik izen igualebolak dazka buru negi esan da, Eta guantxe ikusita gaina nola ez eguorsek aurrein duen lotekin, pentsatzen ja gaur nahi duela igual sententziatu, turra. Ze bestela esango jazu, ez? Zuk loteko pekio alimakazu, ostras, esprenia behakin nahi atzia, komen izaizu, orduan pentsatzen igual ja gaur igual aldeula turreko garaileo ja maiotakin ikus.
0: Horrela gustatzen zaigu, horrela jarrera baikorra eta erasora dabiltzanaren itxura, egia da, Aitor, bestela loteko pekiren mugimendu hori horrela bapatean ulertzen duzuzuk, eraso hori?
1: Bo, Blasikatu esan zuen, gaur ja gauzak ikusiko ziala. Zagit, hain beste, baina zergatik, bo, lehen nik esan dituzten, nik ez dut esprina ikusten zera, ja atzo, eta ba, lau batean, esprina iritsi ziren, ba, Jesukristo batik, osea, porque ez un reus, Markus da,
0: Markus,
1: Reina Markus, ez dune etapa irabazi, ia, eta ese gurs guztia akabatuzun, eta oain ja ez da, taldea peloto ja ez dein, handia, ez dago jendea lan egiteko, orduan, nik uste, erresago daukala horrela irabaztea, esprin batean baino, zen ziurrenik ez da, ez gea esprin batera iritsiko, ze ez dago ia talderi kontrolatzeko, ba, FDI dago, baina FDIek gaurko etapa berdin zaioa, azkenean etapa, etxo, zaila daukat etapa irabazteko, hori da gehiago kontrol bat izateko, ez? Orduan, erresek usteet gaur etapa ez tarintzako etapa bat. Orduan, kopeki, ba bueno, eskia, tropelan gainera sprinter desente azkar daude, ez? Orduan, bigalea, daukat, ez dut esan Marlen Reuser, eta askotan intzegin dugu, bai, Brustor egun hauetan favoriten agusin artean.
0: Bai, Marlen Reuser hor dago, biarre lojupekoa badago, Usten duzio, Marlen Reuserri bueno, zaro eta inoa.
3: Nik Aitorrak esan du gaur zerbait erakutsiko digula eta egia da, o Izarok esan du ez, igual sententziatuta geratu daitekela gaurko etapakin. Nei iruitze zaitena da, biharko kontrarelo jakin izango dela, pixka bat garbigo utziko diguna, turreko sailkapenean nortzuk ibiliko dian hor leia hortan. Marlen Reuser izan daiteke biharko garaipena, baina lehenengo eguneko erorketan ondoren ez dit konfiantza gehiegi ematen lehenengo sailkapen nagusi hortan leian ibiliko datina, baina izan daiteke beste izen bat ez detena esan, Paula Blasi bat ere, ojo, ez da saltzen, gazten sailkapenean bera ordoa, eta badakigu bueltan zer egindun. Orduan, egon daiteke, baina, ba, usten dugu handikan Paula Blasi bat, taldean ere, bueno, bere notizia mobistarrea juteak ez du oso ondo, ez da oso ondo erori, eta ez dakit taldiare hortarako lanianen jarriko du.
0: Horrenin, bai, sanito. Bai.
1: Eta bolerin gaur ere hori da.
0: Bai,
1: eta
0: pasiren erori da, bai, maldan gora zirenean.
1: Ez duri doi ez erraukanik, baina bai, egia darru izan erruzo erori zalea dela, osea, lurra asko usten zaio,
0: Horrainoa kontua da, Blasiren inguruan, zuk esan duzu ez, balizko mobistarrerako fitxaketa hori dela eta ez dela, atzo adirazpen batzuk entzun genituen, bere taldeko zuzendaria zen, Aitor, edo ua egiturako
1: endakaria,
0: zuzendaria?
1: Endakaria.
0: Eta bueno, nahiko, ez dakit, dardotxo bat edo botazion, bai, Movistar taldeari, eta ez dakit, Blasirekin
1: ze... Blasiri ere, bai,
0: ze giru dagoen talde barruan esan zuten, turaren hasieran, Blasi etzela nagusirako hautagaietako bat, taldean bazirela beste txirrendulari batzuk, nagusirako hautagai izango zirenak, Errojuaren aurkako saioa ere etzuela lehiatuko, baindarrak gordetzeko, ez dakit, nik hor urak nahasi xamar ikusten ditut, gero kontua da, ba, Paula Blasik agindu horiek ala baldin badira behintzat, esan duten egia baldin bada, otzan onartuko dituen edo ez?
3: Urak nahastu da biltzela hori garbi dago, ez? Turra aurretikan taldiak eukidun konzentraziora ez dut eraman. Orduan ja pixka bat
1: erakutsi. Berak ez nahi dugun. Berak ez
3: dugun. Bueno, nik ez dakit berak ez dugun nahi.
1: Hori esan du.
3: Baina gauza bada, talde batek agindu bat ematen dunean, txerrendulari batek ezin du uko egin ez, ni ez noa ez. Gehiago, bueno, ba, galoi batzuk irabazi beharra dazkazu, bueno, ba, uko, ukapen horri egiteko ez. Zuk diozuna, Julen, nik usten dut, gauza bada, bueno, ba, zelbururukin eraman duten Paula Blasi bat turrea, eta beste kontu bada, etapa gogortzen dianian, Paula Blasi nankak zenbat emango teguen, ez? Eta nik usten dut horre egongo dala gakoa, usten dut ondo egongo dala, eta gakoare egongo dala biharko erlojupekuan, berarekin.
0: Mm-hmm. Gua etaldean epatuko dugu, Dominika Boldarzic, Paula Blasi, Brodichan manjada, etxera joan adak, aixurik lasterketa utzi beharrean izan zen, Mavi García, Elisa Longo Borgini, Silvia Persiko eta Maeva Eskiban izaro. Banaka-banaka hartuta txirrindulari hoiek, sekulako taldea da, talde oso indartsua da, kontua hori da ez, unea iristen denean, ba, taldeak ezarrita dituen agindu, arau, jerarkia nahi dugun bezala ditu, errespetatuko te diren.
2: Bueno, guk leheno ikusi dugu ez, ondo lanena izala aurren ikuste zan Paula, baino dakit, bai iruitz ez etigualo antxen, Longo Borgini baino beto daula. Baino, ba, bueno, ba, ez dakiz ambiente ez egon guan.
0: Guk ere ez dakigu, eta entzuten duguna, eta irakurtzen duguna.
1: Ez dugu diosona, nahi, nik egizan, nik izan da, olertzen da, hain egoera txarra baldin gara, eski egizonezko eta nuain, antzuko zerro gertatu zen Ayusorekin. Eta gaina diotenez bere pertsonalitatea Blasirena oso Ayusorena entzekoa da. Osea, hor bago paralelismo batez. Baina egia da, eze, karo, bihar Blasik bi minutu ateatzen baldin bain badizkie, bai bulo da hartxiki, eta, bueno, eta Lisa Longo Borgini sataleak, barkatu baina ez nezu, eske, ez nezu zure txinurari oberenari lanean jarri, ez nezu, ez nezu. Orduan, ka, azkenean hor, gaina zorte ona izan du nire ustez Blasik, turra siera hau erloju pegoer arte oso lasaia izan dela. Ze azkenean ez du lan egin beharrik izan. Ze igual etapa oso gorro bat tokatzen bali, adibidez Nizakoa atzo izango balitz, ka, atzo jartzen bali badezu Blasi lanean, ja aukera gabe guztien dezu. Baina, karo, bihar lerroko bekoan taleko nena baldin bada diferentzia desenterekin, taleak izan du Blasi gero lanean jarri. Orduan, zeingo dezu, hor, egoera zaila, nik ez dena ulertzen da, Blasi den egoera talean oso txabarra baldin bada, zergatik eramate duten.
3: Hoxe pentsatzen nahi nintzen, ez? Esan nahi, importantia da olako bueltak dianian ez, taldia koesionatuta egotia ez, eta bueno, bagarbi eukitzea ere, badagola taldeko norbait sailkapen hori lehiatuko duna, eta talde guztiak helburu aman komun hori martxan jarriko duna. Zu baldin badakizu, txirrindulari bat, jada honeko taldian, eta ez dakigu benetan, Paula Blasi bat edo dauden nahaste ur, nahaste hoiek, txirrindularin artian dian edo manajerra, zuzendaria eta txirrindularian artian, ez? Gerta daiteke txirrindularin artian giro ona egotea eta aman komuneko helburu hori danak ulertzea eta dagon nahastia dela, bueno, ba, Paula Blasi bat dijoalako mobistarrea. Eta irutze ze gainez, logikoa eta normala baldin eta, bueno, ba, Paula Blasi bati eskaintza hobia egin baldin badie, bai ekonomikoa, edo gerta daiteke ere agian Movistarre dagoen proiektua, ba, interesgarrigoa izatea Paularentzat, UAEN da onarentzat, baino. Baino, bueno, nike baldin badago giro txar hori, ni zuzendari bezala ere, agian ez nuke emango,
1: Artxirrindularien artean ez dut uste erlazio osona agonik, ze bere garaian Blasik esan zuen, argudietako bat eman duna UAErekin ez jarraitzeko, ez duela ikusten, oain arte berak lan egin duela beste txirrindulari bat zuentzako, eta hain ez duela ikusten txirrindulariek beharentzako lan egingo dutenik. Osa, ja hori publikoki esaten duzunean, horrek esan nahi du erlazioa zuen artean ez dela oso ona. Eta gero hori, zu kontrazentrazio batera, juntzaitezke taldearekin, gaina ez da hilabete bat, osea, zian aste bat horrela, eta berak esan du, ez nik Buelta Espainiako prestakuntza erdin egin nahi dut, eta nik Andorran egin nun, ordan bakarri egin nahi nun, zagin. Osea, igual taldearekin ikadezke gontzaitezke, baina eske hemen kasu honetan dirudiena batez ere txirrindulariekin gaizki dagoela da. Gero taldearekin, ba bueno, ezakitzera aki, gero Movistarrera jun edo ez, bueno, atzutzen genuen kasu ni gauza ni buruz, ni Movistarrera zintzateke inoiz jungo, baina bueno, hori ja berakia da.
3: No jungo zinak, Aitor.
1: Nik bere kasuan ni jungo nintzateke aukera izango banu, osea nik aukera izango banu, ni jungo nintzateke ese worksera, Bismara edo Uno Ixara.
3: Eta arrazoia?
1: Ne ustez?
3: Ez, ze hor bi gauza gertaitezke, bada ekonomikua, eta bai, beste, bueno. Bestea da, taldeko proiektua, ez? Badago proiektu bat, ez dakiten epertaina, eta esatezu, jo, apustu egin dute gazte jendiakin, eta badago lan egiteko metodo berezi bat, badago staff tekniko bat oso aditua dana, nutrizioan, biomekanikan, ez? Zerbatek atentzioa ditzen dizuna.
1: Nire iritziz, ez dagoen sartuta gauza horietan, baina kanpotik ikusten dena behintzat. A ber, FDI-en esentzia jun bolerin dagoelako, orduan ez daka zentzurik. Orduan zerratik tale, nik uste Uno Ixak pelotoian, bai gizonezkoetan eta emakumezkoetan, lan obrenetarik tale bezala oso ondo ditu dutela lan. Eta bueno, eta diru haukate. Osa, azkenean nahi balin baute bi rutxirulari ere gehiago fitxatu tale indartxo bat egiteko aukera badakate. De hecho, Uno Ixaren eskaintza badauka. Gero esan, S-Worksek dirua dauka, eta talde egin dezake zungan pentsatzen, eta bere liderra Van der Breggen urte izentea dauzka.
2: Firmatin barraka, Van der Breggen eie buka utxeza, ja uste firmatin
1: barraka. Baina esan, ja Van der Breggen eia urte izentea dara matza, ez dakit Van der Breggen gaur egun blasi baino gehiago izan diteken urrengo urterako. Osa, yeah. Bueno, de hecho, Vuelta a España irabazin zion. Eta gero ez talde esan dut.
0: Bisma
1: talde oso nauka, osea ja ez duzu fitxaketarik egin behar. Suposatzen dugu ekonomikoki fitxatu dezakela Blasi bat eta berdina azkenan ikuste talde dezela txirulariak ondo ibiltzen diala eta Polinek ja 35 36 urte dauzka. Orduan ja bere ja gehiago zaio falta, ez? Orduan gauza nik ez dela ikusten Movistarren da, esan genuen atzo, Rauserri urte bat falta zaio kontratu bezala. Rauserrek ez du lanik egingo Blasi dintzako. Osa, ja Rauser ja bere garaian ez egorzetik juntzan lanik egiztetiko, eta ez dut ikusten ja Blasi dintzako lanik egiten. Eta gero, txirrindulari asko fitxatu behar ditu, aiez tur bat bezala ondo kudeatzen jakiteko. Osa, azkenean FDI-ren taldea ikustezu eta iaia txirrindulari guztiak tur honetan daudenak izarrak dira. Movistarrek ez dauzka, eta fitxatu dituzten hitzen batzuk, gehiengoak, nik uste Laureta Hanson esan genuen, Laureta Hanson eta Mireia Benito kenduta beste guztiak ez daude tur baterako, eta bai Hanson eta Benito badiratzen duari batzuk ordekarako, baina gero mendirako zein izango dituzu. Lipertek ez dio erreleborik emango. Reuserrek ere ez da, orduan, ze talde daukazu lan egiteko, eta gero Movistar bakigu badela hor.
3: Bueno, nik taldeko bateko izen emango izut, Lidl Trek.
2: Bai, nik ere esan barru.
3: Ez, Fisher Black badakazu. Bueno, igotzailea da, aztegia jarri ez du. Ez, Lidl Trek batian gerta daiteke zein dakazu.
1: Nebiado madoa, urren urtean, baina bai. Eskaintza badauka Treken ere bai. Eskenik Trek talde bezala oso talde ona iruditzen zait. Eta gertatzen zait, emakumezkoetan gizonezkoetan bezala. Bala talde bat, bai, klasikoetarako eta gauzaketarako txirrindulariak oso ondo prestatzen dituna eta talde bezala ondo ibiltzen dana, baina gero badauka faio bat, ez dakit zergatik, zelkapen nagusietarako ez dituztela txirrindulariak ondo prestatzen. Ez dakit zergatik, igual dauzkaten prestatzaileak beste gauza batzuetan espezialistak dira, ez gauza horietarako, baina zeozer falta zaie horrelako txirrindularientzako. Azkenean, eske emakumezkoetan, bai, kasia doa, baina hor dauzkazu. Fisher Black, Realini, eta bar, beren maia ez dutela, Trekera jundiranetik ez dute higo, beren maia, Realinen kasuan beruntz junda, desente beruntz. Eta Longo Borghini bere garaian ere ez dako asko zentzitzaion Treken, nik uste, de hecho, uaen gehiago ibiltzen dela mendian Treken baino eta gaztea bazan. Osa, Treken hori falta zait, bestela, gau, Trek izango ditzateken ez dako talerik egokiena. Baina hor, ez dakit, ez zer falta zaie puntutxo hori.
0: Ja. Bai, esan esan?
2: Ez, atzo hori komentatzen zuela, oen dikantrekek ez dakala etapa ikan turren nesketan. Hmm? Dikan falta zaiela, justu, atzo hortxe ontzia, baina Indikan falta duela.
0: Lareun metroren faltan harrapatu zuten Reiane Markus, kasik ere ba, batzuk bere aldeko apustua eginda geundenean, mai honetan, baina gatzu ere kale egin genuen, kasi turrean egunero egiten dugun modua. Arratsaldeko lauterdiak dira, helmugarako 54 kilometro geratzen dira, eta lasterketaren egoeraren inguruan, ba, aldatu den bakarra, lasterketa buruak tropelari ateratzen dion diferentzia. Atzean ere tropele nagusi horretan, ba, hanka altxata doazela esan daiteke, ze Ainhoa, 53 kilometroren faltan, lasterketa buruan doan ziklistak, aipatu dugun uno isa taldeko Sigrid Hausetek minutu eta 20 segundu ateratzen dizkio bere jazarpenean doan Loteko Pekiri, eta lehen ba, 2 minuturen bueltan utzi dugun diferentzia, 5 minuturaino joan da.
3: Ba, ojo ez, bueno, egia da, guen geratzen dan zatia dala oso gora beratxua, geratzez egu beste egoera txiki bat,

0: Iko duena Sigrid Hauset da, ba, lehendabiziko postuan edoana, bere atzetik minutu eta hogeira Lotte Kopecky, eta bost minutura aipatzen ari garen talde nagusi hori gogoratu berriz ere, Lorena Vives, ba, lehendabiziko bi etapak irabazi, eta gaurkoan maillot horiarekin den txirrindularia, ba, atzera godoan talde batean, eguneko lehendabiziko mendatean jada atzera geratu dira, eta une honetan, ba, lasterketa burutik, 11 minutu eta 11 minutu terdi inguruko atzerapenarekin izango genuke erakusten digute beste talde bat Misha Bredewoldoan talde bat ba atzerapen handi xamarrarekin baita ere lasterketa burutik 8 minutura tropel nagusitik 3 minutura izango genukena eta horari gara ikusten orain ba Lidl Trek eta Movistar taldeetako txirrindulari bana aipatu dugun tropel nagusi horretatik lasterketa burutik 5 minutura doan tropel nagusi horretatik aurrera egin eta metro batzuk hartuta arteko esprinetik ere, oraintxe igaro dira, bertan, ba, lasterketa buruan den norvegiarrak hausetek hartu ditu. Bagoita bost puntu, Movistar taldeko ziklista Liane Lippert da, aurrera egin duena Liane Lippert izango genuke, Lidl Trek, norekin?
1: Trek adekoa adegesta.
0: Adegesta. Orduan, bi hoiek izango genituzke, eta atzean ikusten ari gara orain, ba, FDI taldea, IF taldea, ba, BS2 taldekoak ere, horringuruan dabiltza, tropel buru horretan bilduta, ba, pixkanaka, talde horri erritmo pixka bat eman izaro, eta, bueno, ainoak esan du, lehen da bizi harrapatu egin behar direla, 5 minutu horiek jan egin behar direla, baina, ba, talde txo batean, edo balizko aipatu dugun esprin hori ekidin nahi dutenek ere, datozen kilometroetan, ba, ibilbide polita daukate, ibilbide egokia daukate horretarako, esan dugu, gora beratxua izango da, tartean laugarren mailako koska hori ere izango dute, beraz, datozen kilometro hauetan, orain artean nahikoa lasai ikusi dugun tropel horretan ere, ba, izango dira, espero ditugu mugimenduak.
2: Bai, ez dakit horren egia esan dago aintze ekipo da ontiratzeko, baina atzo ikusi genuen azkenen lan guztia ez edo horsekin zunde, bai, obviamente, zu olimakazu Lorena, pues, zutzako lana, ez? No, bueno, hemen Lorena atzen dago, Kopecky bai aurretik handue, ba, ez dakit zai dauden besteen ataken batea, ja, bolerin baten atakea, baina ez dakit, egia esan da.
0: Hor, izaro, atzo ere aipatu zen, SD Wars taldea lehen aitorrek ere aipatu du, barreiane Markusen jazarpen horretan, bakasik ere talde guztia errezutela, hor beste talde batzuk ere agertu ziren, azken kilometroietan, jeiko taldea esate baterako, hori hemen guk mailan ez genuen gehi egirik ulertu, batez ere kontuan izan da Lorena Vives zela, ez, hautagai nagusi hori, zuk horrelako laguntzatxoiek, komatxo artean ematen diren laguntzatxoiek ulertzen dituzu, atzoko ulertu zenuen?
2: Nik atzo egia esan da, oso larri ikusi nun, ni momentu aten uste nune etzuela harrapatuko, orduan, bueno, ja nik uste bukaeran ja paternoster bat entzat asizia laren ja ez ba, behaien trena lantzatzeko, eta nik lipatzen gatu nintzen zi, ostras, esprena asizan, eta Lorena Vivesek etzekan ez da trenik, baina, bueno, ikustea alare, pues, alare irabazteula, ez duela beharrik.
0: Bai, ez du askoren beharrik Lorena Vivesek, aitor hor ikusi duguna da, Liane Lippert eta Loes Adegest, ba, elkarri kontu eske, elkarrekin adostu ezin da, eta orain ba, Adegestek aurrera egin nahi du, eta Liane Lippert bat dirudi ba, atzeko taldean ezen geratu dela.
3: Hori Lorena Vives esango alitzu, igual, boksoa guztien zaionez, igual, puñoa digual, botako zion. Ez ez Lipperten aulertu, o sea, ez balima dezu, jun nahi zertako jotzezu.
4: Bueno, batzutan, aitor, batzutan jotzen dezu, ea pixka bat jende gehiago animatzen dan, eta zurekin batea ez, iesaldi hortan bijun beharren sartzen dian sei.
3: Sei, bai, karo, eta sartzualdia amabosto beto, baina, karo.
4: Ez, gerta daiteke, arrankatzezu bakarri zoaz, eta esatezu, dios mio, emi bida, ni guanoa, ni guan, bakarri.
3: Moiztar izan da, nik usteet gehiago zala, esan diotela, urpia jun, haber... Txikuela. A ber, txikuela, eta iristen gara arte, baina hena kolau.
0: Ba, ikusiko dugu ez, mugimendu gertatzen diren, datozen kilometroetan, ba, lasterketa burutik, ba, 5 minutuko atzerapenarekin, orain jada, 4 minutu eta 45 segundoko atzerapenarekin doan talde horretan, Adegest izango genuke orain, ba, Kopeckyren jazarpenean edo joango litzatekena, baina ikusten ari gara Adegestek ere atzeti datorren tropela gertu daukala. Asteren arratsaldeko 4:37 dira, eta datozen minutuetan, ba, emakumezkoen txirrindularitzari zehar begiratuan jarraituz, ba, gizonezkoen ere salto txiki bat egin behar dugu, badakizue duela ia marregun, hementsi izan genuela gure mikrofonoetan Gorka Sorarain Tolosarra, Ordiziako klasikoan, 9. postua lortu ostean, arrezkero ere, asteburu honetan Donostiako klasikoan eta Getxoko zirkuituan ikusi dugu, eta bihartik aurre

0: Horrera, ba, Burgosko itzulian ere ariko da, eta berarekin hitz egiteko, bat hartetxo bat ere hartu nahi izan dugu. Gorka Sorarain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Gorka, besan dugu, asteburuan ere topera arituta, bihar Burgosko itzulia asteko zain, gaurko eguna, gaurko arratsalde parte hau, lasei antxera hartzeko moduan, edo?
1: Bai, bai, asteburu gorra juntzaigu, eta bueno, gaurko eguna deskanson bisiat hartzeko, aize bisiat hartzeko, eta beste boste egun gorratuzkigu, azik gaurko eguna deskanson dutan.
0: Lehenik eta behin, Gorka, atzo entzun genizun, zure haotik entzun genuen, ba, getxoko zirkuito horretan, ba, talde nagusiarekin garaipena jokatu zuen talde horrekin batera zioa zela azken kilometroan edo, eroriko bat izan zenuela, lehenik eta behin, zer modu zaude?
1: Ondo, frustraziagi izan zen, azkeneko kilometrotako eroriko gatik hartu nu mina baino, bueno, ondo, golpe txiki bat izan bai belaunen eta bai ukal ondon, baina, bueno, egun gutxitan zendatuko joan zaurik, horta frustrazio izan zen gehiago, mina baina.
0: Ze izan zen, Gorka, azken aldapasi aurreko eskuinetarako 180 graduko bihurgune horretan?
1: Ez, ondoren, bueno, horra eskuinetara hartu eta ondoren, ba, 300 metro faltan deskansu txikio dira eta ezkerrera hartzea, ja azkeneko rekta hartuz, eta ezkerreko kurba hortan, ba, barrutik, beste txirrindulari da taurratzen saiatu nintzen, eta behar baino lehenago pedala eman nion, eta barrutik nola nikoan ezkerreko pedalakin lurra jonun, eta ni bakarri gero nintzen.
0: Ara, tira. Gorka, dena den, aipatu genuen, Ordizian 9. Postu hori lortuta, atzo ere, garaipena ba, lehiatu zuen talde horretan zioa zen, larun batean ere Donostian, ba, maila txukunean arituta, gauzak ondo ari dira ateratzen, behin entramentu bloke hori egindako lasterketarako itzulera honetan?
1: Bai, egia da, ba, gogoz prestatu jutela karrera hauek, bai Ordizi eta gehien bat getxo Donosti garekin oso zaila zala beste maila bateko proba da, eta gainaz, ba, nahi igual ez da zorkira inondo, baina bai getxo bai nun ba, kalendario normarkautako egun berezi bat ez da, ze asko guztat ez diten karrera da, eta egia zan hanka osonak izan jutak zontan, sensazio osonakin, eta pena horrekin gatu nahiz igual, ba, ba beste maitan bat falta izan zaitela, baina bueno, guztua, txeko garreatan maia honen ikusta.
0: Pike bideko, birritan igozen duten pike bidea igoera hori, Gorka, igoera pikoa egiten da, hor nola kudeatzen da esfortzua, kudeatzerik baldin badago behintzat, edo era bate topera joan, lepoa luzatu, eta alden egitea tokatzen da, nola kudeatzen dira azken kilometroiek?
1: Beno, bi aldiz nola pasatzekan, aurrenekon aurten jakin da ondo nola, baizea etu nahizku dudatzen, eta bueno, tal letxo batek alde intuna aurreneko igoera horta, baina, bueno, konstienten eta metatik urtizala, eta bueno, kontatu nintzen favorito getziala zartu gerra hortan, eta pixkatu gorda inun aurreneko igoera hortan, baina bigarrenan ja dena non berrizotea, alik eta aurrena korunatzeko, eta geho ja ba, segun ze talde txitian, ba, hor ja erabaki. Tira, edo gorde, edo beste txirrindularitaz aprobetxatu, baina bigarren pike bidea eta ezin izatea zer gestionatu, topera dela.
0: Eta bukaerako kilometro hori ere, benetan gogorra egiten da atzo ere ikusi zen, ba, pike bidean ikusi genuen, txikone bezalako ziklista bat lasterketa mugitzen, bukaeran ere uelturreko egitura horiek, ba, aurrean agertu ziren, esan duzu Gorka, ba, atzokoa, ba, nola aterazen ikusi da erorik hori tarteko izan da, frustrazio puntu bat ere bai, baina pentsatzen dut behin kasi goita labur dugu pasa direnean ere, ba, balorazioa beste modu bateko izango dela, ez da, ba, oso maila honean ari zarela, eta hau dela jarraitu beharreko bidea.
1: Bai, motivazio altukin ator, postien denaiz, hartuntan beste pausitxo bat eman entela, eta, bueno, netorren maia baino altuixo gamatea nahi zela, hortaz, ba, bueno, pena horrekin hartzen nahi zen maitza hobe ba ez lortu izanaz, baina, bueno, mandako maiakin guztua.
0: Iartik aurrera zuk esan duzu, boste egun gogor, Burgosko itzulia, gora eta bera, malda gogorrak, horrela, etapa lasai gutxi, perfilei begiratuta esango dugu, perfilei begiratuta behintzat, Ze asmo, ze intentzio Gorka, Burgosi begira?
1: Bueno, egun ez egun, humarko dugu ikusten, ikusiko dugu, bueno, sprinter bat Juri Leita ekarri dugu, eta behakin zehetuko da, ba, seguren hilagarren eta sprintea, itxuraz sprintea izan daiteke, eta behakin zehetuko da disputatzen, baina, bueno, beste egunetan ikusiko dugu. Takarkigu eta lider argirik, orta, bueno, nik uste aukera gongo jala, eta bihar bertan, getxoko, oza, getxo, Burgoseko gaztelu hortan, bueno, probatu nahi eta, ea, ber, zaiatuko da. Hor sartzen azkeneko igoera hortan.
0: Hori da maiera klasikoa da, biharkoa, nola baitere ba, Burgosko gaztelu horretan egiten dena, aste azkenean, ba, irugarre mailako beste mendate batean amaituko da, osteguneko azken mendate hori gorka, ba, benetan da gogorra, ba, neario de korkonte hori, maila bereziko mendatea, zazpi kilometro, euneko bederatzira, ez dakit ordura bitartean nagusiko galbae hori pasako den, baina hor nagusiari begirakoek mugitu beharko dute.
1: Bai, bai, oso etapa gogorra, bai, oi, eta bai, azkeneko are aurreko urtetan betela lagunak den eilako ba, etapa klasikoa, eta bi egun oietan, ba, esan ez betela generaleko jendeak, jendean tako izango da nik uste, eta bueno, bi egun oietan nik uste erabakiko ala generala.
0: Aurtengo uda honetan gorka, bero kontu akugari ditugu, ez dakit datozen egunei begira Burgos alderako ze eguraldi iragarpen duzuen, beroa pasatzeko tantzarete?
1: Bai, bueno, egia esan ez bideatu ze temperatura ze iritsi behar dugu, baina, bueno, irugarren urte da honea datorrena, eta azkeneko bi urtetan beroa pasa, beroa harra pasaitego den, baina, bueno, ez du ematen eta alerta gorririk eta olako ikizango duenik, horta, bueno, urtero gani uste, espero digula hemen.
0: Lehen aipatu duzu, etxeko errepidetan eman duzun mailarekin oso gustora aritu zarela, azken aste hauetan, azken egun hauetan, Burgos ere, ba, nola baita esateko etxetik gertu dago, euskal zale asko izaten da bertan, ez dakit, etxeko errepidetan bezala aritze horrek, ba, bereziki motibatzen note zaituen, azken aldien eman duzu maila ikusita?
1: Bai, gainea, bai, familiko gehu, etorteko asmoa du eta hortaz, eta bueno, zale euskaldun asko izatea hemen, euskal erretik gertu gaude eta jende asko etortzean dik, hortaz etxe giro izate dugu hemen eta motivazio handiz egia da, maia hundiko lasterketa dela eta ez tala errexe izaten, zorbait dira, ontu urtalde asko dutea eta bueno, eta par meiko bidera dutea, baina bueno, zehetuko galik eta bet nahi jen eta ea gara pixate bat.
0: Bukatzeko gorka, atzo talde aurkezpeneko irudietan, bomboa bizire dagoela ikusi nuen, lasterketa maieran ere bizire jarraitzen du, Burgoseko egingo du?
1: Segitzeu, ezakit. Lagos deri lako etapa aguantatuko, baina, bueno, hemen izango azte buru.
0: Bueno, postuko gineatek, bomboa apurtzeko motiboren bat emango bazenu. Ba, gorka sorarain ez dizu gorko atxeden egunean, ba, enbarazu gehiagorik egingo, behonda izula egiten ari zaren agatik, eta zorte hon datozen egunetan Burgosen.
1: Eskerrik
0: asko zuei, ondo segi. Elmugarako 45 kilometro geratzen dira Turreko hirugarren etapa honetan Polinira bidean da lasterketa aipatu dugu, ba Suitzako lurrak atzean utzita lehendabiziko 3 kilometroak egin ostean ba Frantziako lurretan sartu dira eta lasterketaren egoeraren inguruan ba lehengo kontuak buruan Jaugestek jarraitzen du Unoixa taldeko txirrindulariak Lotte Kopecky minutu eta 13 segundora izango genuke eta talde nagusi hori lehen aipatu dugun ba gaurko etapari begirako balizko hautagaia joan daitezken talde nagusi hori ba lasterketa burutik 4 minutu eta 40 segundora izango genuke eta Lorena Vives gaur arteko lidera doan taldeak jada 13 minutuko atzerapena izango luke. Aino Artolazabal Lotte Kopeckyk ba ezin du minutu hau 10 minutu 20reko langa hori bota horrek esan nahi du lasterketa buruan doan ziklista Jaugest bera ere indartsu doala.
2: Bueno, a ber, mugimendua ona da Lotte Kopeckyrena, ez? Historia izango litzake Lotte Kopecky Sigrid harrapatzea, bin artean relebok ematea eta bin artean elmugaratzea eta Lotte Kopeckyk irabaztea. Hoi izango litzake idealena. Kontua da, bueno, mugimendu hontan Lotte egin duen mugimendu hontan SDU taldeantzako kategori jarri zaio, ez dute lanik egin behar. Eta etapan bila juteko, bueno, ba, tropelian ja dauneko jarri dia Bismaba lanian edo France de Llebat lanian, ez? Horre ni faltan bote detena da Lotte Kopecky baten mugimendu egin danian, ez? Ba, Movistar batek agian Liperrek leno arrankatu dunean ez arrankatzea lehenago, ez? Pena bada Lotte Kopecky bezalako txirrindulari batekin mugimendu hortan jende gehiago ez animatzea. Ez dakidan, ezin dutelako, baina ez detuzte ze hor Movistar batek badaka jendia hor barruan sartzeko, UAE batek ere badauka, eta bueno, baita ere ikusi dugu ere tropelean Paula Blasi bat ja jarri dutela lanerako, nik ez dakit UAE-en kasuan lanian jarrita zenentzako aidian, ez? Longo Borgini ba gero etapa disputatzeko edo nola, ez? Kontua da, daukagunakin da bat amairua loteko peki daukaula, esperantza dauka loteko peki karrapatuko dula aurrekua, eta esperantza ere badaukat binartian jokatuko dala gaurko etapa.
0: Zaro, zuk ere irakorketa berdin egiten duzu, edo loteko peki badago hor atzetik etorri daiteke mugimendu baterako zubila modura?
3: Ez da, nik uste, eskia, atzen bali mago desu hor guztia, eta horreke oztopoiten aste alima peloteen, ba bai, ba igual aiatzea, eta aiatze hortan, ba nik uste kopekik eio dala, ez? Esprein baten. Ne, bueno, bai nik pixka falta mutatzen, ostras, lehenoko kopekio, ez dakiz zer dan Lorena Vivesen boom horren gatiko ze, baino, iruitze zait, ostras, hobeto egun dala, eirutpen ez.
0: Aitor, zuk nola ikusten duzu? Mugimendu hori, kopekiren mugimendua ze izan da, lasterketa bururekin bat egiteko eta etapa irabazteko, edo talde lanari begira?
4: Ez, nik etapa irabazteko. Ez dut ikusten gaur Van der Breggen da beraien lider bakarra, eta ez dut ikusten gaur Van der Breggen jotzen. Bat ez ere bihar erlojupekoa olako, eta gaur Van der Breggen distantzia asko atera ezak. Osea, gaur juten baldin mazera ezakit, oain laugarren maiako portu horretan jotzen baldin mazera, eta akarri juten baldin mazera, inbardun lan guzti hori zibalezaio ondo ateratzen esanet biharko esfortzurako, ez? Orduan, bueno, nik uste lote gaur etapa irazteko aukerak ba euskala, diferentzia gira da, egiten egin bai bizima eta FDI mantentzen daude, porque ez dago asko geisten ere, ez da, ez doaz oso askar, pelotoia oso irikita doa, ez? Orduan, bueno, nuke saiatzen nahi diena ez batez ere lotek ez denbora asko ateatzea, azkenean, ba, bueno, lotek ba euskal podiumak itzulea onditan, eta zakit itzulea ondi beren bat irazidun, giro azun irazi, dago ziur.
2: Bueno, Turren irazita dago hainbat etapa, Turrenien baita ere liderzare hartu zuen.
3: Azkenek egun arte ez, Turmaletan
2: teontzua.
0: Demik irabazizun urtean hori da.
2: Bai, bueno, egia da izarok esan duen bezala, nik usten den lote ez dagola, guain dela urte batzuk ikusi gendun bezala lote hori ez. Iaz ere saiatu zen, nola baite kilo batzut geisten, bueno, bat urreako, eta konturatu zen, kilo galera horiek etziela inungo mesedeik egin, da nik usten dut, bueno, ba, urten ere badagola bere sasoi puntu hortan, baino nez, guain dela urte batzuk, bueno, loteko peki bat egitegen itezula, igo, zelaian ibili, esprinain, eta dana itezuna.
0: Dena, horrela da. Bihar erlojupekoa dago, Aitor, biharko erlojupeko horri begira, sailkapen nagusian, ba, sailkapen nagusi hori lehiatu nahi duten ziklisten artean, nortzuk, atera nortzuk izan daitezke bihar, irabazle, nortzuk dira erlojupekoan hobeto moldatzen direnak, nortzuk izan daitezke bihar, irabazleak, ez etaparenak, baizik eta nagusi hori begira alde atera ezagetenak, eta nortzuk dute bihar, sufritzeko eguna.
4: Nik bihar rai ez turra bideratu dezake Van der Breggen bolerin eta Reuser, gero ikusi beharko gorain Edermaier zenbaian dago, baina ikusi bihar erlojupeko oso nahi godula, eta bihar turra galduko dute Nebiadomak seguro, eta
2: kasia
4: seguro, oza, bihar kasia kinu dut lau minutu galduko ditu seguro, eta ez dakit, eta duda uzkat Ferran Prebotekin, ze ez dakit zen muz doa bihen gaur egun erlojupeko batean, orduan horrinkokita hori daukat. Osa, ez dakit non kokatu. Generalean, bera ez da erlojupekoetan oso ondo mugituan txirrendulari bat. Baina, gara, emaitzak esaten zuen bezala lehengo gunean, berak mendiko bizikletarik dator, eta horre bai, esfortzuak luzeak dira, ez da esfortzu berdina, baina, bueno, bai, ba, askotan bakarkako esfortzu hori, luze hori, ez? Eta, bueno, hor, munduko txapeldun eta Olimpia Herriokoetan txapeldun izan zen, orduan. Baina nik duda euskat Ferran Prebotekin. Guretzako honena da, ba, ez, ba, minututxo bat galtzea.
0: Gero ikuskizun agoteko?
4: Hori da.
0: Eta pixka bat horrela, suari gasolina purra botatzea aldera eta bihar Blasik erlojupekoa disputatzea baldin badu, non jarri liteke?
4: Ah, Blasik bihar erlojupekoa disputatzen baldin badu, erlojupeko oso nahi ingo du. Osa, beha erlojupekoetan oso ondo mugiltzen da. Zakit best bai hori, Van der Breggen edo, bueno, nik uste favorito nagusena Van der Breggen Reuser direla. Nik uste dut bolerin pixkat puntutxoa eta azpiago dagoela. Eta Blasi hor gertu egon daiteke. Gauzakago, hain ez dago da asko egiten, baina behintzat bera badago taldeko zuzendari bezala pelotoian, orduan ezakitzen bat galduko den, ara hori bai nik Blasi izango anitz bihar dena bango nuke, hori zior nago ez. Zetapa gainera, bueno, zorten pixkatekin igual ere idaztetak, ez da elogopeko lau bat ere ez da, osea... Bueno, zaigu.
0: 21 kilometro korrojoaren aurkako saioa da, eta tartean, zazpigarren kilometrotik, amargarren kilometrora bitartean, igoera txobat, 3 kilometroko igoera, lehendabiziko kilometro hori 104, bigarrena 107, eta hirugarrena 105, ondoren kilometro bat ordekan izango dute, eta beste kilometro bat 103. 6 kilometroko jeitsiera, eta azken 3 kilometroak ordekan helmugara.
4: Eta este batek bihar turrera galduko duna, zuizetena Fisher Black izango ere bai.
0: Hori ziur aski. Ainhoa, erlojupekoa aztertu dugu apurra, perfilari buruz hitz egin dugu, Aitorrek aipatu ditu, biharkoari etekina derrigorrean atera behar dioten ziklista batzuk, biharkoan sufrituko dutenak ere bai, Aitorrek egin duen iragarpenarekin batzatoz,
2: bai,
0: perfila
2: bai,
0: ikusita, erlojuaren aurkako...
2: Era bat, ez, agianen aurtengo... gauza berritako bat en erlojupekua da, ez? Guain arte etzegona, eta agian, bueno, baigotzailentzako turba zan, ez? Biharko erlojupekoak 21 kilometro dia. Denbora desentia da, eta kinielatik kanpo utziko nitu, ba, Aitorrek esan ditun Kasia eta Fisher Black, seguro. Eta beakin ere banator, Marlen Reuser horre egongo dala, seguraski erlojupeko oso egingo deula. Zalantza ere badauka prebotekin, ze puntutara ino egin dezakeen erlojupeko hori, baina, bueno, ba, leno ipatu dezuena, mendiko bizikletati dator, esfortzu, bakarkako esfortzu itara oitua dago, eta agian hori izango da sorpresa, ez, eta bolerin bat ere hori izango da. Horregatik nioen leno, biharko erlojupekoak pixka bat argituko digula, bueno, ba, sailkapen nagusirako ze jende daukagun hor leian.
0: Izaro, zuk hemen aipatu dena zaratagor outsideren bat bururatzen zaizu biharkoari begira. Bai galdu edo irabazi dezakeen, bi aldetarako.
3: Bai, bueno, nik uste eske beekin dago azkenen giro baten ikusia protagonistako izian Ana van der Breggen, ez, bigarren agustikatu zala bolerin eta geho Reuser. Nik uste bilarra igual Reuser bai ongo ala aurrago, ze bestea bai izan asko goraka eola, eta nik uste luzea izateak hobein goiola. Baina nik izenak igualak, nik uste, bai.
0: Jende hori biliko da beraz biharkoan, ba, eta paren, bai izan daitor?
4: Holgren, Isabela Holgren, bueno, izan daiteke da txindulari bat topten egin dezaken aturro honetan, giro horretan minutu bat daino gehiago galduzun, eta erlojupekoan mutzagoa zen, Osa, iaia 10 kilometro gutxigo, eta ia minututik gora galduzun, zein gira zizun kontrologa, Reuserrekin minutu bat daino gehiago galduzun, hori pioa da. Horren gaur, igual bihar bi minututik gora galtze ditu. Minutu gutitik gora, gero, mendiko etapa bat bakarrik izan da, bali. Gero nizako agorra da, baina ez, baina... Zain erresa, hainbeste denbora kentzea bakarrik bentuko etapa batekin. Bentu horra da, baina eskitzun dara guek ere honak dira, eta batez ere turra daukana esfortzu kontinu hori, eta ez baldin badukate hainbesteko esfortzu hori, lan esfortzu hori, ze azkenean, bueno, gaur igual etapa ez da oso erresa, baina ez da, etapa ez du oso gogor, atzoko etapa ez zen batero gogorra izan, eta lehenengoa ere ez da. Gure esan, ba, fresko jutsiko dira horrelako txurloareak azkenekun egun horietara, orduan, ez da, erresa izango, ez? Eske, bi iru minutu galtzen baldin badituzu, asko da, eh?
0: Hori zen urna egin izuen galdera botako dut, egia da, erantzun erreza ez duene galdera dela, ea galdera egiten ere asmatzen dugun, imitartean horre, talde nagusi horren atzekaldean ikusi dugu, Xoa Ostolaza, Paula Patiño, talde kidearekin batera, elmugarako 37 kilometro, loteko peki orain bai, ari da, pixkanaka, lasterketa burura, jauzeten gana, gero eta gehiago hurbiltzen, 45 segundora dator, loteko peki lasterketa burutik gogoratu, elmugarako 25 kilometroren faltan izango dutela eguneko azken mendatea, laugarren mailako koskatxo hori, beraz, 10 kilometro barru gutxi gora bera hasiko da lasterketa buruan den Hauset laugarren mailako mendate hori igotzen, Lotte Kopecky 55 segundora eta atzean, ba aipatu dugun talde nagusi hori, pelotoi nagusi hori 4 minutu eta 20 segundora. Egin nahi zuen galdera, esan dugu erlojupekoak ba galera ekarriko diela hainbati. Ostiralean Monbentuko etapa dago. Erlojupekoak sorrarazi ditzaken diferentzia hoiek berdintzen ditu Monbentu bezalako mendate bat izateak, hain nua uste dut buruarekin erantzun didazu, orain mikrora erantzutea nahi dut. Ez du berdintzen, ez.
2: Hor daudenak eta lehiatuko dutenak aurtengo turra ibiliko dia erlojupekuan hor muturrian eta ibiliko dia Monbentuko etapan hor muturrian. Osa ez dut uste erlojupekuan minutu batzu galduko dituna kasia bat edo flixer batek asko zigotzaile hobiak dian bolerin bat, ana berbregen bat edo hoietako baten txirindularia baino. Mm-hmm. Orduan horregatik diot bihar erlojupekuan aterako dan sailkapena Monbentun ere horribiliko dia.
0: Zerro?
3: Igual, bai, pira oain pantaian ikustet Kimberly Lecourt.
0: Bai?
3: Jaren ikuste bilar ez dala puntan ibiliko, eh? Ez det ikusten generaleako baino, buf, ikuste bilar galduko ula.
0: Gaurko horreta paraleietzeko ikusten duzu?
3: Gaurko bai, gaurko nik uste baietz, azkarra da, eta, bueno.
0: Kontua da, oita masi kilometroren faltan, lau minututik gorako atzerapena dara matela, eta ez dakit, eta kaso laster jakingo dugu, zenbaten bajarriko da horre lanean, baina zenbaterainoko gaitasuna indarra, eta talde bakoitzak zenbaterainoko ordezkaritza duen tropel horretan, ba, diferentzia hau, datozen kilometroetan jateko. Aitor, Ainuak eta Aizarok erantzun dutezuk, ze iritzi daukazu, erlojupekoak eragin ditzaken diferentziak berdintzen ditu, bentu bezalako mendate batek?
4: Biharko erlojupeko batek igual bai. Bueno, nik esango nuke biharko erlojupekoak garrantzia handiagoa daukala bentuko etapak baino.
0: Uh-huh.
4: Osea, nik esan bihar eskalatzeik denbora gehiago galduko dute, ba adibidez Van der Breggen edo Reuser batek bentuko etapan baino. Osea, nik ez dut ikusten bihar bai Fisher Black edo batez ere horrelako eskalatzaileek edo Nieve Adoma bat baidez, iru minutu galtzen baldin badituzte, hortik gertu egongo ya, eh? Gero bentuko eta batean, bai Reuserri edo Van der Breggen batean, iru minutu ateatzen, osea, ez
2: nizkoa eruditzen. Hor zalantza egongo da, nire ustez, eh? Ezakitete, agian oker nabilen, biharko eta Pan Paulak zer egingo dun, Blasik zer egingo dun. Ze, Monbentun nik esango nuke, norbait horre egongo bada, aurrenekoekin, ez, Ana Van de Breggen batekin edo Debbie Boleri batekin edo Pauli Preo batekin, Blasi egon daitekela. Ikusiko deuna da, Elisa Longoborginik ere biharko erlojupekuan, nolako erlojupeku egiten du, txukunak egiten ditu, baina, bueno, ba, biharkoa ere izan daitekela test bat ere, UAE baten bertan, zenentzako egingo deun, ez? Naiz eta pentsatzen dut garbi egongo dela Elisa batentzako lan egingo dutela urtengo turreako.
4: Uh-huh. Adibidez, lehen urtean Blas, eske gaur, Blasik ez ditu asko erlojopeko asko korritu. Aurten Espainiako txapelketa korritu, ez un erlojopeko ona egin, baina adibidez, lehen urtean, munduko txapelketan, ugogeita iruan. Galdu zitun, Baxtetekin, Baxter, ez da erlojupeko txarra, bihar favorito nagusien artean sartu garriko genuke, iru minutu galdo zitun. Osa, ez da erlojupeko bat ere ona. Adibidez, bai, txandaloa eskaiatzea dela, aurretik izan zuen, osa, adibidez, ez daukat bat ere ziur, bera, prinsipioz, Blasiren estruktura fizikoa esaten dugu erlojupeko ona egingo dula. Baina, bere maitzak ikusita ere ez da ez dira oso onak.
2: Bueno, Espainiko txabelgetan ere esan behar da erorketa eukizula,
4: bai,
2: ez?
4: Bai, horregatik
3: esan eta. Eskun puntokin da.
4: Bai, de hecho gero rutakoan ez duzun.
2: Ahi ez tala referentzi ona.
4: Bai, horregatik hori kendu nahi nun, horregatik esan eta hori ezken doa, baina ahidez munduko txabelgeta bat, zenbat kilometro zian, oita bi kilometro zian, osea, berdina, biharko berdina. Iru minutu galtzea Baxtetekin asko da, eh? Osea, esan eta bihar Baxtetek, nik ez dut ikusten bihar Baxtetek erlojupekoa irabazten ari ez. Osa, Reuserrekin bihar iru minutu galtzen baditu Blasik, asko da, Blasik.
2: Bai.
4: Osa, zena,
2: erabat.
4: zakit bere garaian zen nola iritsi izan munduko txapelketa honetara ere, ezta, azkenan, bueno, horregon daitezke. Baina, claro, eske Blasik ere 2 minutu galtzen bali maitu bihar.
2: Interesgarria jarri daiteke momentu baterako, ba aurrera juteko, ez? Ihesaldi bat hartu bera bakarrik eta bueno, ba taldiantzako ere, Elisantzako ere lana politxe egin dezake.
4: Gertatzen da bihar bentuko, bueno, bentuko etapan Uniporto dela bakarrik.
2: Ja, bakarra da.
4: Ba, pixka da hoa horreko, baina justo pegauta hode. Orduan esan, azkenean eske ez du ez da joku horretarako ematen. Azkeneko etapa hori Nizako hori bal bai, baina Turrak eske ez digu joko asko ematen. Ustez, osea, ni ban naiz lojupe bat sartzekoaren aldekoa eta luzeagoak gizonezkoetan batez ere oso luzeagoak egitaren aldekoa eta ondo iruditzen zait 20 kilometrako lojupeko bat sartzea. Ba, claro, ero jarrizkia zu bi etapa mendiko bi etapa benetazko etapak. Ze azkenean bai, ba, entuna defentsagatako dira, baina
2: bueno, urtengo Turra nik esango nuke azkeneko bost urtetan korritu dien turrenetako, gogorrenetako izango da. Bai egun aldetikan, ez? Leno, ba, asteginalako Turra bazealako etapa bakarra korritze zana, nahiz eta 80. hamarkadan 16 etapa korritze zian, baina, bueno, oazen ofizialak guain deitzen
0: bai,
2: dien.
0: Aro berriko Turra deituko bai. Dugu, ez? 22 aurrera egiten den Turroni.
2: Bai, ez, jo, badirudi, egia da, telebistan ere oraindik entzuten detenian, bosturrak, jo, Joanes Omarriba bat, Euskaldun batek, Turra irabazita, ez komentatzea, nolako pixka bat alako asarrea sorrarazten diten. Baina, bueno, oida beste gai bat itzeiteko. Buelta duta honea, 900 dia, 120 kilometrotatik gorako etapak dia, etapa politiak izan zitezkeen gogortuko balira, ihesaldira jungo bagina, baina bueno, ba, badara matzago ja, lehenengo hiru egunak, ba, jendia ez tala moitu, eta agian leno esan deten moduan, ez? Badaudelako, ez dazkagulako kantidade ona, oraindik bagian txirrindulariak aurrera joko dutenak, kilometraje hortan atxuko dianak ihesaldi batean, eta gogortuko dutenak. Baina bestelan eretzako Turra, urtengo Turra, tur gogor bat izan zitekeen. Egia da momentuko etapa igoera bakarra daukagula, ez dugu aztu behar 2000 metrotatik gora ere ba igotzen diala eta horrek ere eragina izango dula, baina nala eta guztiz ere hiru etapa hauetan ikusten nahi gean eta bueltaka gabiltzan izen oikin, bueltaka ibiliko gea, ni zara iristegan eta para.
0: Datuak, aipatu dugun aro berriko Turroni buruzko datuak emango dizkizut, 22koak 12.000 metro desnibel pasatxo izan zituen, 23koak 13.000 pasatxo, 24koak berriz erapur bebera egin zuen, 12.000 buelta horretan, iazkoak, egun kopuru ere, areagotu zelako, 17.000 izan zituen, eta aurtengoak, iazkoak baino, 1.800 gehiago, 18.000 eta 800, guztira, 1.165 kilometro egingo dira.
4: Ba, baina adidez, lehenengo tur hau. Osea, Van Bleutenek irazen turrean, mendiko etapa erreginak, enda 24 kilometro, osea, gizonezkoen antzeko bat, genetzak gaur egun, eta de hecho etapa oso antzekoa izan ziteket. Balon de Alsaz eta gero La Plan zigo zuten. Osea, nik uste, adidez, jokorako erresagoa etapa hau bentukoa baino, adidez. Urrengo urtean, urrengoan polerinek irazen Turra, ez?
3: Bai.
4: Turmalet. Bai. Zuten, Aspen igotu zuten lehenago. Urrengo turrean, esango nuke hori...
0: Kasiak irabazi zuena, Alpe Duezen amaitu zen.
4: Hori da. Bez, baina lehenengo etapa bat izan zuten Le Grand Bornarnen. Eta urrengo etapa izan zen Alpe Duez, baina Alpe Duezen igotzen ere bai, Galibier. Glandon igotzen lehenago. Eta gero, ba... Hori da. Osasenet, etapa hauek askoz ez gogorragoak dira.
0: Eta iaz ere bi mendiko etapa izan ziren. Ferran Probotek irabazi zituen biak, azken biak.
2: Agian, guain arteuki ditugun etapak, beste turretako etapak, bai igotzen ziala Alpetako edo Pirineotako mitikuak dian igoerak aurten euki ez dazkagunak. Aurten gogorra esaten dut, batetik handialako kilometrajia. Kilometrajia 146, 140, hor inguru hortan dabiltza, ez? Eta agian beste urtetan motzagok dira, naiz eta gero ba sartze genitun edo Glandon edo Alpe Due edo Tourmalet edo, ez, bueno, ba mitikoak dian igoera hauek, eta urtengoa aldiz korritzen dan zonangatik iruitze zaiz dala gora beratxugoa, torregatik gogortasunare hor esaten unez, txirrindulariak edo etapak ere ematen dula gogortzeko aukera hori. Beste kontu bada gero txirrindulariak gogortzen deun edo ez deun gogortzen, ez? Baina, bueno, bai egia daitorrek esaten du moduan, Glandon basartzen dezu, Alpe due basartzezu, Krua de Fer basartzen dezu, taia eta papea gogortzen du, igoera bea luziak dialako, ez? Eta urtengoan momentu bea daukagu, guazen esatea, mitikua dan igoera, agian gizonezkoak igotzen dute, eta guain arte makumezkoak igonez duten igoera hori. Baina, diot berriro, txirrindulariak egite deula etapa hori gogorragoa dan bai edo ez, eta nik uste nun aurten geneukan etapekin askoz gogorrago jungo litzakela aurtengo turra.
0: Lau etapa daude, 2500 metrotik gorako desnibelarekin, batak aurkoa, hain zuzen ere 2500 ditu, etzikoak, bosgarren etapak, 140 kilometro eta 2900 metroko desnibela izango du, ostiralekoak, ez barkatu, ostegunekoak, 143 kilometro eta 2600 metro, eta monbentu igoko duten ostiraleko zazpigarren etapa horrek, 146 kilometro eta 3500 metroko desnibela.
2: Horregatik esaten nun lote kopekik egindun mugimendu hortan, aukera politia zala, oazen esatea, bigarren filako, taldetako bigarren filetako txirrindulariak mugitzeko. Kasu hontan loteko pekin mugimenduak soilik eginduna da, erse dugu orzen taldea, eroso jungo da, eta gainontzekoa jarri behar ditue martxan, etapa irabazial izateko, ez? Baina beste bisitasun puntu hori, hori da faltan botatzen detena, ez? Olako mugimendu batean zergaitik ez dian sartzen, bigarren hileratako beste taldiak.
0: 28 kilometro geratzen dira helmugarako, astelen arratsaldeko 5 eta 9 minutu dira, une batetik bestera hasiko da lasterketa burua, eguneko laugarren eta azken mendatea igotzen, laugarren mailako igoera hori, eta mendatea igotzen hasi aurretik, egin behar dizuet, ba, lehendabiziko galdera. Izaro, tropela garrapatuko ditu aurrekoak?
3: Bai, ni uste baiet, da holako bain Bisma eta Frantzia de Gip. Nik uste baiet esango dira.
0: Tor?
4: Ez.
0: Ainoa?
5: Ez
0: dare. Bueno, ba, gustatzen zaite, iritzia niztasun eta erne, hor urpoto agartzerakoan kasik ere, ba, Maeba Eskibanek erorikoa izan duelako, ekin du azkenerako, iaz ere turra parte egin zuen, bi etapa garaipen gendu zizkion. Turrari Maeba Eskibanek, gua etaldeko txirrindulariak eta ikusiko dugu, aurten ere, ba, zertarako gaiden edo zertarako jartzen duten, taldean taldelanerako jartzen baldin badute, ba, berak ere maila ona eman dezakelako. Bai, Aitor?
4: Este zonek ja 2 minutu galdu ditula ja, eta bihar igual beste 7 galdu itezke, osa zenet. Igual, bentuko eta parafoko favorito nagusen artean sartuko nuke, hori bai. Baina ia zelgapen nagusirako ja... Ba, txirrindulari bat, ez zaino lanik egiten gustatzen, eta zaikapenak ere ez da izitunak lehiatzen. Orduan, ba, bueno, etapak irabaz litzazke, bai, baina... Arri izan barrago zelgapenerako ez, eta talanerako gutxigo, eh?
0: Ba, horari gara ikusten, Evita Music, izotze koskor batzuk, ba, lepatze horretan, kolkoan sartzen, ze bero dute, 28 gradutan ari dira gaurko etapa hau jokatzen, 27 kilometro, esan dugu, lasterketa amaitzeko, hirugarren etapa amaitzeko, polinira iristeko, eta une batetik bestera, lasterketa buruan den txirrindularia, ba, uno isa taldeko jauset, azken mendate hori, igotzen hasiko da, pixkanaka, izaro, ari zaio, loteko peki diferentzia jaten, lehen 45 segunduaren bueltan denboratan izan du, orain beste ia 15-20 segundu jandizkio, baina hortxe 40 segunduren buelta horretan dauka, orain txasi denean lasterketa burua, mendatea igotzen, lehen esan duzut pelotoiak aurrekoa garrapatuko dituela, pelotoiak aurrekoa garrapatzerako kopekik hauset harrapatuko du?
3: Bai, harrapatuta igual june ingoa, ez dakit, ezke bain, ez dakit zema kilometro di joan, baina nik uste hasi ganetikan eskapote di jo. Hain kopek etortzeiz bat atzetikan da hasi behakin releboka, ez? Ez da lan errexa, baina bueno, a ber.
0: Kilometro eta 600 metro, mendate pankarta harrapatzeko, gogoratu, mendiko sailkapenari begira jarrita, Puk Pietersik, gaurkoan hainbat puntu batuta, bainbinean, ba, sailkapen horretako lidertza hartu duela, ikusiko dugu, etapa nola amaitzen den, kopeki ere, hasi da maldan gora, kilometro terdi lasterketa buruari, tropelak, baigia da, azken kilometro gutxi batzutan, diferentzia desente janduela, 3 minutu eta 55 segunduren bueltan dabil, 4 minutuko langa horretatik bota dute diferentzia, eta erlojupeko ari ginela gaur jakin den kontu bat aipatu nahi nuke, mai honetan, ez dakit irakurri duzuen, zurrumurruak badirela aerodinamika ikuspuntutik, Aitor, hori zuk zu bidali diguzu hor daukagun WhatsApp taldera, ba nolabait ere aerodinamika irabazte aldera, txirrindularien bular inguruan, ba volumen gehiago jarri ote dezaketenaren zurrumurruak daudela, ba aerodinamika irabazteko, eta hori itxura araudiak debekatu egiten duen zerbait da.
2: Saltotan bezala.
0: Gutxi gora bera, antzeko zerbait, baina hori bular inguruan volumen gehiago jarriko ote dutenaren edo jartze ote denaren zurrumurrua dabilela, ba aerodinamika irabazteko. Horrelako zerbait zen, ez da, Aitor? Kontua?
4: Bai, bai. Justo inglesez dago artikula eta ezakit nola pasa.
2: Barra guria bat,
4: baina bai, oza, azkenean, aizea sartzen ez du modu, oza, jo, ezakit, hartzen.
2: Nei, arraro dite zaize, aurretikan itxita dihuaz, oza, esan egetena da ez, zuk eskuak, erlojupekuan, eskuak ukalonduak eta itxita doaz.
4: Baina egiten dezuna pantalla bat bezala.
2: Hor, Aitor, gauza esango dizut. Horranketan, batiok espalin bazkazu, ez tao, ez bularrik, eta ez historik.
3: Ara, nik uste seguro, mejore etorriko alaino, ze puntu arte ez dakitegi, esan. Bueno, horre hontzan, hola, holandes bat pistan debiltzean, bai, hartu zuela eta polizi bota zuela, o, ez? Ez tezu ikusi argazkin bat?
0: Hor, manila berezi bat, bai, hori ikusi dugu, bai.
3: Titita, no, zehose jarritazulako, eta polizik botatzen eta ibilizian.
0: Uziren araudia, nazioarteko txirrindularitza elkargoaren araudiak, ba, guztiz debekatzen du, nolabait ere gorputzari lotutako aldaketa hoiek egitea, volumenaren inguruko aldaketa hoiek egitea, eta badirudi, ba, badela, zurrumurru hori ez, ba, Worldtourreko hainbat taldek azaldu dutela kezka hori, ba, badabilela zurrumurrua, ba, hainbat ziklistek horrelako gauzak edo horrelako jokabideak izaten dituztela, eta ba, gorputz inguru, ba, bular inguru horretan, nola baitere, ba, volumen gehiago jartzen dutela, ba, horrek aerodinamikoki onura egiten dielako.
2: Ez dakit, eta zurrumurruak baldin badaude, zerbait egongo da ez, baina zurrumurru horiek ere egontzian eskisaltotan, azido hialuronikoa, bueno, ez dakit zer injektatze omen zuten gizonezkuak, bueno, ba, ahonditzeko, beraien partiak ahonditzeko, uste zain naiz, irakurri nunan gati.
4: Eta positibo desiente gontzean.
2: Hoi da, eta orduan, beraien buzuak ahondiguak egin behar izate zuten, eta antza aerodinamika ere hobia izate zuten. Ba, betakit, igual gauza kasu behataz izketan nahiko gea.
0: Gu gero sitako presioan saltzen dugu, irakurri dugu goizean, eta gero, ba, aritu naiz, nesken turrako etaparekin bat egin aurretik, ba, beste lasterketa batzuk ere Poloniako itzulian ere aritu dira, eta Poloniako itzuliara, ba, kontatzen ari ziren telebistak atean ere aritu dira horren inguruan, eta pixka bat gu maian dugun jarrera ubera, pixka harridura puntuarekin hartu dute albistea, eta hemen ari gara ikusten, tropela ere Maldangora, eta Kim LeCourt bera buru-buruan jarrita erritmoa bizitzen ari dena, Insurance taldeko txirrindularia, bere herrialdeko txapeldunaren maillotori soinean duela, Bismakoak hortxe zuloa itxinaian, baina Ainhoa, tira, mendatea bintzat, hor Fran Prevote, hirugarren postu horretan jarrita ikusten dugu, batzuk bintzat, mendatea baliatu nahi izan dute, talde horri, beste astindu bat eman, ez dakit astindua edo bakandua, zer duten helburu.
2: Bueno, egia da, behinigo era hau eginda ez, geratzen dan, helmugarako geratzen dan zatia dana beraka dala. Kin LeCourt batek egin du mugimendua, mugimendu logikoa da, eta agian retransmisioa hasi deunean esan deunez, bere izena agertu da. Baina kinekin batea ulertzen dut Bismako Marion Bosch bat ere jun beharko lukela gaurko etapa irabazinei balin badute. Gaur-gaurkoz daukagu eloteko peki bat 29 segundura eta 2:54 Sigridetik, ez? Iesaldian dijoan txirrindularian gatik.
4: Hauek aurrera joko dute, hemen
2: joko beharko lukete.
4: Joko dute, oza,
0: Ferran Prevot dago?
4: Ferran Prevot, Nebiadoma, Bollering, gero esango nuke bestea Debris dela, bestea horri izten da ona kanionekoa esango nuke paladin zala. Zago ziur, eh? Eta bestatetik longo, longo berkine. Osea, hor ja, auskazu favorito asko. Hor dugun aurrera jugar.
2: Ez deten ikusina da... Ana Bardenbregen hor
4: zegoen.
0: Ez dago, hor benbeinan ematen dituzten adia, Kim Lecourt, Ferran Prebot, Celia Geri, Femke de Bris, Demi Bollerin, ari dira ematen, Longoborgini ere ez dakit sartu den, baina ikusten genuen pasetorrela. Longoborgini ere sartu da, beraz, taldetxo oso oso interesgarria, hor eratu dena, mendate pankartara iritsi aurretik sortu dena, bien bitartean loteko pekik 21 segundoko atzerapenarekin jarraitzen du, lasterketa buruan Hausetek jarraitzen du, Sigrid Hausetek jarraitzen du, elmugarako 24 kilometro, hortxe izango du, ba, gainsarien esprine hori ere, pankarta hori ere, berak hartuko ditu 6 segundu, ondo bidean loteko pekik 4 hartuko ditu barkatu, eta ba, ipatu dugune taldetxo hori, baldin eta esprine horretara iristen baldin bada, balenda biziko postuan pasatzen denak, 2 puntutxo hartuko ditu, doren kasia nibe dauma bera, erritmoa bizitzen ari dena, Debrisek zulo hori izin edu, Kinle Kurtere atera da, Longo Borgini ere badator, Ferran Prebote bera ere bai, eta hor ikusi dugu, atzetik aurrera bazetu zela hainbat ziklista, eta honek zailduko die, erritmo bizitze honek zailduko die talde horrekin bat egitea, baina inoa, tira, mugimenduak ikusten ari gara, eta hautagai nagusiak buruzburuko lehia horretan, eta horren Demi Bollerin, bera, erritmoa bizitu nahian, irudiare kendu digute, Aitor, babesleak ere gutxi, gimerdi da telebista, noski. Eta horren jarraipen amaten ari den aurre, Kasia Nebia doma, bera, Demi Bollerin bere gurpilean jarrita, Kim Lecourt ere aurrera dator.
2: Paulin geratzen.
0: Paulin bai, pixka bat atzeratuta ikusi dugu, taldekidea bai, ari da aurrera egin nahian, bat egin nahian, lasterketa buruartik, ba, horren bertan mendate pankartak tikigaroko den tropel nagusi horrekin bat egin nahian, baina, ez dakit, hainua, taldekidea Bismarko ziklista horre zulua izten, eta Ferran Prebot
2: eta guain da, eta guain nork tirako du aurreak.
0: Horain elkarri begira.
2: Berriro atzetikan, yeah. Bida, aukera politia daukatela, Paulin bat geratuta da hon hortan, ba aurrea tiratzeko ez, baina nik esango nuke berriro...
4: Kainek bida, uzka?
2: Geratu egingo dia, berriro danak batuko dia, eta ez da ezer hola berezirik gertatuko Julen.
0: Ba, ikusiko dugu, 9 txirrindulari Kim Lecourt, Demi Bollerin, Ferran Prebot, orain badirudi ba sartuko dela berriz ere, Kasia Nebia doma, Elisa Longoborgini, Marlen Reuser, Puk Petersi, Niedermayer, eta De Bris izango genituzke taldetxo honetan, eta denak izaro, dena elkarri begira, hemen?
3: Bai. Ez detena ikusten da, Ana Van der Breggen, arritzeit egia zan da, eta bai ikusi...
0: Ana atzetik.
3: Bai.
0: Datoz, talde handi bat dator eta ondo bidean, hor behar luke.
4: Lecourt ziklo krosa egiten, Fischer Black zahartuko orain, ma, argi getuana, zintzu dabiltzen ondo eta zintzuk ez. Ja,
3: bai. Reuser bai atzeagatzen hasia, alda pasiona bezala.
4: Blasi hemen dago, oza, Blasi ja deskaratu inbarko genuke bai edo bai ja turrerako. Yeah. Gero... Paulin, hainbeste sufritzen gaur, lehen urtean ez un denbora galtzen,
0: Gora txauetan. Da, estera. Eta berriz ere, Kim Lecourt erritmoa bizitu nahian, eta hortxe Longoborgini bere gurpilaren ebila, hortxe gainsarien esprin horretan, 2 segundutxo, Kim Lecourt entzat, zelkapen nagusian Kim Lecourt aipatu dugu, ba, bigarren postuan dagoela, 14 segundora, Lorena Vivesa aipatu dugu, asira-asiratik atzean dela, denbora asko galduko dugar Lorena Vivesek, maillot hori ere galdu egingo du, eta Kim Lecourt akaso, ba, maillot hori horren lehia horretan sartu nahian edo, ba, gainsariak pilatzen atzetik orain ikusten dugu, jazarpenean den talde hori, besteren artean Paula Blasi bera, doan talde hori horari gara ikusten, Laboral Kutxa taldeko Debora Silvestri bera ere, taldetxo honetan dela, hortxe da Franziska Koch bera ere, eta Holgrem ere hor dago, baina hemen...
3: Marian Bos bestia ez?
0: Marian Bos ere talde honetan, bai, Bisma taldeko txirrindularia, eta hemen aurrean, orain ari gara ikusten, lasterketa burutik 2 minutu terdira. Aipatu dugun, taldetxo hori bertan, ba, gutxi gora bera, 9 ziklista izango genituzke, berriz ere errepasatuko ditugu, Kim Lecourt, Demi Bollerin, Paulin Ferran Prebot, Kasia Nebia doma, Elisa Longoborgini, Marlen Reuser, Puk Petersi, Antonia Niedermayer, eta Femke De Bris izango genituzke. 9 teori osatzen dutenak, eta gutxi gora bera, baipatu dugun Blasi doan talde horri, 23-22 segunduko tarte aterako liokete. Ainoa, 9 teo honetan ulermena baldin badago, atzeko jai daukate.
2: Txika, ala beharko luke, ez? Ulermen hori egitea, eukitzea, aldi berian atzian datozten Paula Blasi edo Ana Barnebregen kanpuan ustea, gaur gutxinez, bueno, ba, alik eta denbora gehien ateratzea, baino ikusiko deu, ez? Askotan oilar asko juntatzen dian tokin, zaila izaten da aurrea tiratzea, ez? Eta ikusten ege, atzetikan aurrea, Zelia Geri daukagula, Franxe Deiekoa, bueno, Debi Molirientzat aukera politia dauka. Nik gaur ere etapatan ere bere kineletan sartzen nun.
0: Eta izaro, orain arte ikusten ari garena kontuan izan da, gaurko galtzaile nagusietako bat, Ana Van der Breggen bera izan daiteke?
3: Bai, nahi harritxu dite, pentsatzen unan egon gozala, baina bai. Eta, ba, ez dakit, igual, bilarkore, igual, hankak ez daudenen ez daude, eh? Ez kronoako, ez goraka, ez...
4: Gartxik bat ez dugu ere bai, ez da gau kokatuta.
0: Ez digute kokatu, orain Blasiren...
4: Zaman nuke hemen doala.
0: Blasiren taldean aipatzen dizkigute, Ruh, Marian Bos, Blasi Bera, Isabela Holgrem, Talita De Jon, Morier, Alerut, eta... Segundutxo bat, esan ditugu, Morier, Alerut, Silvestri, Reiane Markus eta Franziska Kotx. Aipatzen dizkigute, beraz, ez Boldarzic eta ez Ana Van der Breggenen erreferentziarik ez daukagu, ba, aipatzen ditugun lehendabiziko talde hoietan, lasterketa burutik une honetan, 24:14 Lotte Kopecky, 2 minutu terdira, Pauline Ferrand Prevot, Femke De Vries, Demi Bollering, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo Borgini, Marlene Reuser, Kim LeCourt eta Puk Petersi izango genituzke. Hauen gandik, ba, gutxi gora bera, 10:01 Zelia Geri izango genuke, epatu dugun Frantziako txapelduna, eta ba, Ferran Prevot, Bollering eta hauek doazen talde horretatik, une honetan, 20 segundoko atzerapena ematen diote, Marianne Vos, Franziska Kotx, Paula Blasi, Isabela Holgrem, Reiane Markus, Cedrin Kerbaol, eta Noemi Ruek doazen talde horri, esan dugu, ez daukagula oraingoz behintzat, Ana Van der Breggen, eta besteren artean, ba, Dominika Boldarzicek izan dezaketen atzerapenaren inguruko erreferentziarik, eta horri ikusten ditugu, Ainhoa Hizketan, Kim LeCourt, ba, Femke De Vriesekin hitz egiten, Pauline Ferrand Prevot ere irratitik hitz egiten, orain egoera hori kudatzen jakin behar da.
2: Ordana jarri barko liak, eh?
0: Teoria kala dio, teoria kala dio.
2: Tiraka, eta bueno, garbi daukaguna da, talde hori, bueno, eta talde hortan dauden txirrendoliek izango diala turra disputatuko dutenak. Eta ni beraien kasuan neongo banitzak ere, aurrera tirako nuke, ez? Bueno, ba, gutxinez, gu baldin bagea, aurrian ibiliko geanak, baina, bagoazen egur pixka bat ematea, zetanak pasako baliak en errelebora, ba, taldi hau gai izango litzake Lotte Kopecky bat edo aurrian di Joan Sigrid bat harrapatzeko. Kontua da, ba, beti badagola baten bat eskakeatzen nahi danak.
4: Bai, 35 da ez sospetxo habitual.
0: Entzule, izango digo, 35 etortxara daramana Elisa Longo Borgini, italiarra, orain taldearen atzekaldean jarri, urpototik trago bat egin, gel bat hartu.
2: Zemendan egin interesatzen zaie aurrea jutea.
0: Longo Borgini, ez itxuraz, Ainhoa?
3: Bai, igual da, bakarretako ez dakala inor, eh? Gehor kanioneko bat badao, bismako bat, atzetikane... Bueno,
4: Bollering bakarrik dago, Reuser bakarrik dago.
3: Bueno, atzetikanoen sartuko zaio, ez dakit.
4: Bueno.
0: Bisma eta kanion taldeak dira, bi ordezkari dituztenak, Bisma korditu Femke De Vries eta Pauline Ferrand Prevot, eta kanion taldeak hortxe ditu Kasia Nebiadoma eta Antonia Niedermayer, dena esaten hasita Aitor, zure apustua, urtengo turerako, Niedermayer.
4: Bueno, apostoa ez, revelazioa. Igual.
0: Hori da, baina, bueno, hori ere apostoa da, edo norkeztu.
4: Apostoa polit izan zan, eta ez gaizketako zaitela.
0: Horeko ziko dugu, horrendik ere asko geratzen da.
4: Garrantzitsua, inak esan duzela, Geri sartzen baldin bada kontuz, eh? Ze Geri bada, bueno, Geri justatzen dago, ja. Ointxe harrapatu dute, atzeko taldeak.
0: Atzeko taldeak harrapatu du. Ainhoa, ez da git?
2: Ez hemen kontua da, leheno esan deuna, ez? Elisa Longo Borgini zeatikan ez da pasatzen relebora, ez? Ze horrek bakarrik egiten duna da, gainontzenkoengan asarre hori piztu egiten du, ez? Hobe da, pasatzea, errelebora pasatzea, beste gabe itxura hori egitea, ez atzian jartzea, baino, zeze lortzen duzu atzian jarri da. Ba, gainontzeko guztiak asarretzea, eta atzeti datorren grupoa, ba, bat egitea.
4: Esango nuke, atzeko grupoan, aber, kamera ondo jartzen diguten, baina esango nuke lanean zegoena Blasi zala.
2: Bazuk esango, jazu, orduan.
4: Ez dut gutxiago dauka, horrendik. jartzen duguten berriz irudiren bat, baina ora horrean txurizi joan txilaria onditxoat zirudien, hori blasi zirudien, vamos. Baina, egia kontuz, oain da diferentzia asko jetxiala eta atzean talde txorretan jartzen badia pixkat, eske gauza, pixkat jartzen baldin badute denek.
2: Ez dia jarriko.
4: Arrabatuko dituzte horrean. Ai, baina zena da, ez dongo borgini bat talde txonetan eta paira bat dezake.
2: Irabazi dezake?
4: Bai.
2: Bueno, nik hemen talde txontan Kimberly bat juteak, ojo,
4: Baina, igual ez dezu esprin batera iritsi behar.
2: Ja, bueno, logiko nare hoi izango litzak, ez?
4: Za, arrapatzeko aukera auzkazu, gero behintzat, bira, eske, bueno, bajo, katu zure bazak gero, baina arrapatu, ez? Ez dakit, gaina, bueno, gaur ja kendu dituzu, gaina, ja gauzat irazidu, blasi ja atzea baldin bokazu, eta diferentzia dezu, ja, talean ja argi esan dituzu, ja denbora galdu dezu, lanean jarri. Sartzen baldin ma beti eskusaren bat izan, hori aurkitu dezakezu. Snait. Ordun, ba bueno, ba zure lidertza ere finkatzeko, nik uste interesgarria hala. Batez ere bere taldean nola egon gauza ikusi da. Gero Van der Breggen atzean utzi duzu, bakizula bihar diferentzia datea dizazukela. Ez dakit, nik uste Longo Borgini batentzako interesgarria badela, baina
2: oso,
4: baina egia da behai relebo bat ematea kostatzen zaiola. Ez dakit, vale. Baina beti, historikoki, osa...
3: Jo, ba, geho atakatuta itxeu, ba, ez tala...
4: Ja, baina, bai, errenko kero ia errelbak ematitula, baina, zena, et...
2: Banik ez neukan, hola...
4: Nungo Borgini?
3: Ez, eskenik ez, horretik.
4: Nebiadomari Amstel bat horrela irazizion. Osa, ez zutun azkeneko 10 kilometrotan errelborik eman. Eta, bai, desintetan egiten du, horrelako gora askotan egiten du, osa... Bera oso favoritu ikusten denean, lanean egiten du, bestela ez du lanik egiten.
0: Nik urduri ikusten ditudanak, bismakoak dira. Une oro Ferran Prevot atzera begira ere ikusi du, De Vries ere hor dabil, atzean Marianne Vos daukate, akaso etapa garaipenerako beraienkin baino fede gehiago izango dute Marianne Vosekin, baina horretarako harrapatu egin behar dute, lasterketa buruan duan Hauset, 14 kilometro geratzen dira elmugarako.
2: 14 kilometro eta talde batetik bestera, 15 segundu.
0: Segundu. Eta lasterketa burutik kopeki dago gertuen 22 segundora, baina urrengo nolabait ere favorituen taldea lasterketa burutik 2 minutu eta 16 segundora dator. Eta zuk esan duzu nahi noa, bi taldeen artean, ba, favorito nagusiak doazen eta beste autagai batzuk doazen bigarren talde horren artean, 16-17 segunduko tarte ematen ari zaizkigu. Eta banon dago hainua, aurrean edo atzean?
2: Niretako etapa urrian dago. Lotte Kopeckik harrapatuko du Sigrid, oileno esan dut, eta Lotte Kopeckik iraziko du gaurko etapa. Ze, txirrendulari nagusiak dihoaztin grupoa, ez dia iritsiko, atzetikan gaina nik esango nuke, beste bigarren grupo hori egingo dula, talde nagusiakin bat egingo dula, eta hortxe geratuko dala.
0: Blasiren taldeak. Niebia domadoan taldea harrapatuko du, bolerin doan taldea harrapatuko du.
2: 15 segundura di joan taldiak harrapatuko du.
0: Zero?
3: Bai, txalike, bai. Bai, nik uste, ostia, uste nun Kopeckik ja harrapatuko zula, eta jo, pixka tarratura da.
0: 16 segundura dago, 13 kilometro geratzen dira, egia da, sendo doala, Hauset bera ere oso ondo ari garela ikusten, esan dugu, ba, bere herrialdeko txapelduna, honuzko ere, nekea pilatuta izango du, eta hor, ba, bigarren lasterketa burutik, ba, nola baitere, gertuen dagoen favorituen talde horretan, 2 minutu eta 15 segundura dagoen favorituen talde horretan, Kim LeCourt ikusten genuen berriz ere, ba, erritmoa bizitzen, eta hor ikusten ditugu, hortxe, ba, kanionekoak ikusten ditugu, bismakoak ere ikusten ditugu, Longo Borgini, ba, taldearen atzekaldean jarrita une oro, Peter Sibera ere hor ikusten dugu, esan nahi noa?
2: Baina jubilen ez da ikusten, benetan aurrera jo nahi duten taldea, taldea benetan aurrera junaiko balu ilaran banamanan jongo litzake eta hemen dago batura eaten bestia goiti mania raien duta
0: eta hortxe dauzkate, begi biztan dauzkate
4: ez ulertzen da zerratik dagoen denbora guztian Ferran Prevot atzera begira osea, a ver, taletxau ez dakate aukera erik etapa irazteko, osea, Bosek ez dauka aukera erik etapa irazteko
0: horregatik esan dut aitor urduri ikusten ditu dala bismakoa
4: Polin jarrikoa orain 12 kilometroetan dena ematen Bihar ze, 27 minutu galtzeko? Osa, ez nahi, Bismak eta ba, irazko aukera izan nahi baldin badu, De Vries eta Paulin jarri gardea uneko ematen orain. Eta nik uste ez dutela diferentziari lortu.
0: Nik uste joan zaiela, eh? etapa garaipenaren aukera.
4: Nik ere bai, baina
2: aspaldi guntzaile.
4: Esan nahi, zure aukera orain nahi baldin badezu, aukera hori jo, bosena, ze jarriko zu zure liderra lanean?
0: Ez. 10
4: kilometrotan dena ematen? Ez que zaka zentzurik esan nahi, gaina ez que ez dago inor gehiago, eta De Vries, giroan bosgarne o seigarne egin zuen, oza, igotza iona, tur interesgarria egin dezake, lanean jarriko zu orain bosentzako, gaina bosek

0: bat egiten dutenean nork tira behar du aurrea. Inorrek ez du tirako aurrea. Ze gertatuko zaie, leno gertatu zaien bezala. Tira zu, tira ni, eta azkenian etapa jun egingo zaie.
1: Horari gara ikusten, 11 kilometroren faltan bat egin dute bi taldeek, nolabait ere favorito nagusiak zioazen taldeak eta atzetik hauen jazarpenean zetorren taldeak, tartean ziren ba Paula Blasi bera, Mabi Garciarekin hizketan ikusten dugu une honetan, Longo Borgini hori ikusten dugu, Marianne Vos ere sartu da gutxi gora bera, 25en bat ziklista izango dira talde honetan eta bien bitartean Lotte Kopecky ere, ba lasterketa burutik gero eta hurbilago. 10 kilometroren faltan 10 segundoko atzerapena Lotte Kopeckyk lasterketa buruan doan Jausetekiko, beraz ba leia polita daukagu datozen kilometro hauetarako alde batetik, ba lasterketa buruan zer gertatzen den, ze uste dut irurok, oden, mai honetan gauden laurok ados gaudela, ez da? Atzekoek zinezkoa du, tropela jara zinezkoa duela.
0: 10 kilometro, 10 minutua.
1: Horra ados gaude, denok beraz.
2: Motorre, oa jartzen bat gimedote gizuk eta igual, bai.
1: Bainaren nintzen Lotte Kopeckyren palmaresari begira eta turrean etapa garaipen bat dauka, 2023an.
0: Bakarra?
1: Hortutakoa, nik ere gehiago esango nuen, utzi da zuera ondo repasatzen, baina...
0: 22an?
1: 22an...
2: Ba bere tur izugarri horretan izan zen, ez?
1: Ba nik etapa garaipenik ez diot ikusten 22an, egin, noa, akaso zuzenduko didazu, baina nik ikusten diodan etapa garaipen bakarra, ba 2023ko lehendabiziko etapan, Clemont Ferranen, Lorena Vivesen aurretik bakar bakarrik iritsi zen helmugara, 41 segundoko tartearekin iritsi zen helmugara, eta egun hartan, ba, etapa garaipenarekin batera, mailot horia ere jantzi zuen, lehen aipatu dugun, bat Demi Bollerinek irabazi zuen tur hartan. Azken 9 kilo, azken 10 kilometroetan barkatu, sartuta turreko hirugarren etapa, Polinira bidean, eta bihurgune hau ezkerrera hartuta, begibistan izango duen, Lotte Kopeckyk lasterketa buruan doan txirrindulari, aipatu dugu, Uno Ixa Mobility taldeko Jauset, eta menatzek aldean berriz ere, geldi aldia, dena gelkarri begira, errepidearen zabalera osoa hartu, irratiz hitz egin, urpototik trago bat egin,
2: loartxik sartu da, ozera, hemen jende gehiago sartu
1: bai, da. Bai, jendea sartzen ari da, ea, eguneratzen dugun. Gire
2: zela mitutara dago, zugal sartu daiteko horreindik.
1: Amairura. Ez dut uste, Aitor Vivese sartuko denik, baina pelotoian oraintxe 75 txirrindulari aipatzen dizkigute, eta laboral kutsakoen inguruan, Silvestri ikusi dut hor dagoela, Usoa ere bertan dagoela adierazten duturreko webguneak, bai hortxe ikusten dugu, taldearen ezkerraldean jarrita. Eta bueno, Ainhoa, hauek jada biharkoan pentsatzen, esan edo hauek azken 9 kilometro terdi hauek egin.
0: Biharkoa etzikuan izangoa, eta etzikoa etziamun izangoa.
1: Biar relojoaren aurkako saioan estutu bat, eman beharko diote gorputzari ez, Ainhoa. Biar relojoaren aurka hemen batzuk gorriak ikusteko daude.
0: Bai, egia da, eta biar erlojupekua dia, eta indarrak neurtzeko daude, baina gaur egin danian taldia, aurrian eleiatuko dian txirrindulariak, danak pasako balira, biharkua berdin-berdin egingo lukete. Berdin-berdin.
1: Bai, bai, zalantza izkiri gabe.
0: Oain tira zertako.
1: Eta lider jarriko da bide batez, Lasterketa buruan duan txirrindularia, lasilkapen virtualean.
2: Ba, kontuz, oain diferentzia onditzen dualako,
1: Bai. Minutu eta 14 segundoko atzerapena dauka Jausetek sailkapen nagusian, orain honetan, 2 minutu eta 40 segundoko tarte ateratzen dio favoritoak doazen tropelari, Lotte Kopecky ere, 12-13 segunduren bueltan dabil izaro, baina, ez dakit, hor daukan begibistan eta gero azken estutu bat eman darrapatuko duen, baina kostatzen ari zaio, Be, normala da, bakarrik ari da bera ere, nekatuta egongo da, baina kostatzen ari zaio zulo hori iztea.
3: Baina nik uste ja pilak aurren dihoaztela ja... Uf, estututa, baina gure.
0: Edo Lotte Kopeckyko sondo neurtzen
3: bai,
0: du.
3: Bai, dare, bai. Bai, buru gotzak, generalen alde hortatik ondo jokatzeu. Eta igual aida neurtzen, benga bestea negatu, eta...
2: Negatu gehiago, okay. Zira, dara etapa
3: arraparri
2: oso.
3: Arraparri pasar,
2: Etapa oso, dara ma... Eskabatuta. Horain... Gustatuko ditzak, hau... Outset edo, zak nola, auskatzen da, baina norbegi garrak irabaztea,
3: Bai, meziu,
1: Mereziko luke, baina...
0: Aitor, baez.
1: Norki irabaziko du?
0: Euneko laro gaita meretziko ma behatzi, Lotte irabaziko.
3: Bai,
1: baina... Aikusiko dugu.
0: Eta zer gauzak gerta daiteke, baita ere.
2: Zagite zinait, azkenen...
0: Zulatu, bat...
2: Kilometro hauetan, diferentzia... Bueno, pixkata honditzen doa, eta nik ez aukset ez dut gaizki ikusten. Osa, ez nahi, pedalko dukpe honarekin doa, gero...
1: Izea kontra, hortxe, saietxetik, abintzaio,
2: jaretik...

0: gaitasunarekin doala. O sea, ya aurpegia, ya armadikatuaren aurpegia, baina ikusen zaior nola.
1: Enai zarritzen, eh? 27 urteko norbegiarra esan dugu, ba, bere herrialdeko txapeldunaren maiota soinean duela, erlojuaren aurkakoan bigarren postua lortu zuen, aurten Italiako giroan, azken etapan zazpigarren postua lortu zuen, eta ba, besteren artean, Mallorcako txalangeko proba batean ere laugarren postua lortu zuen aurtengo denboraldian, beraz esan genezake, baldin eta geratzen diren 7 kilometro hauetan loteko pekik une honetan duen 15 segunduko atzerapen hori ba, jaten ezpadio, bere ibilbideko garaipenik handiena izango lukela Sigrid Iderus Hausetek, 27 urteko txirrindulari norvegiarrak. Eta ikusiko dugu, ez? Ez sekulako erakustaldia izango litzateke hainua.
0: Ikusten dira, ezko gula, eh?
1: Baina aldi berean lote kopekik ere kilometro asko dara matza bakarrik, eta lote kopekik harrapatu, eta etapa irabaziko balu ere kopekiren aldeti sekulako erakustaldia litzateke.
2: Ez baita ere, baina, bueno, ni postuko nitzake Hausetek iraziko balu, ez? Berak egin du gaurko etapa, kilometro gehienak ere beak badara matza, baina oraindik egia da 7 kilometro dia, 15 segundua dago lotek, gertugo egonda, eta nik uste nun 10 segundu eukita, ja, hortxe baino, berriro 15a igo da, ez? 7 kilometro falta dia oraindik, eta bueno, loteko peki bat ere, bueno, pixkat ezagutzen dut, ez? Pistati dator, badaki jazarpen hori egiten, orduan, bueno, oraindik pentsatzen denik harrapatuko dula.
1: Ai. Ai, no, orain dela 1 kilometro amar ziren, no erain meretzi dira, eh? Segunduak diot, eh?
2: Bueno, 5 kilometro falten esango ditut.
1: Horrik ikusten ari gara bien bitartean, eh? Favorituen talde nagusi horretan, ja da Demi Bollering, bat taldearen atzekaldean jarrita, usoa ostolaz ere hortxe ikusten dugu, taldearen erdi inguru horretan, beste hainbat ziklista ere hor ikusten genituen, esan dugu, hauen gandik seguro direla, baleko direla, hauek ja da biharkoan pentsatzen gehiago ari direlako, zementik aurrera geratzen diren kilometro gutxi hauetan, ba eta bakeztu zailtasunik izango, 2 minutu eta 49 segundoko atzerapena une honetan, lasterketa buruan den ziklistak, ba, tropelari ateratzen dion tarte hori, 2 minutu eta 51 segundu, eta izaro, kopeki egiten ari den apurra, denbora galtzea da, 6 kilometroren faltan, 20 segundutik orako atzerapena, eta ez dakipanik, garaipena norvegiaren entzatezote den izango, eh?
3: Ba, izan daike, a ber, nik uste aktore ona dala ikusi txeula nik uste ja, baino bai, zain nik pentsatzen un lehenago jarrapauta izango zula.
1: 20 segundutik gora, gogoratu, ba, eguneko bigarren mendatean, behin lehendabiziko mailako mendate igarota, hirugarren mailako mendatean, ba, egin dela eguneko iesaldia, gero, bigarren mailako mendatearen hasieran bitxia izan da, 11 laguntzioa zen, iesaldi horretan, eta, ba, Hauset bera bakar-bakarrik geratu da, edo utzi dute, ez da git, ez dugulako ikusterik izan, beste 10 tropelak kasik ere batera irentsi ditu, eta inoa, sekulako sufrimendu aurpegia darama, baina badaki baita ere, lortu dezakeena, esan duguna, bere ibilbideko garaipenik handiena dela, sekulakoa dela, beraz, ez dauden lekutik ere, saiatuko da indarrak ateratzen. Gero, izango duen edo ez dakigu, baina kotxetik esan badin badiote, autotik unozkero esan diote, duela 5 kilometro, 10 segundura zenuken, eta horrein 22.
2: Horrein 22, ez?
1: Hori esan eta esan hariko zaizkio.
2: Atzian daukazuna loteko peki badala, ez? Eta danak dakigu loteko peki batek, ojo berarekin, baina, bueno, 10 kilometro faltan, 10 segundua zeon, 5 kilometro 7:23, nik ere ja nere zalantza dazkat, ez?
0: Etapa Hausetena
1: da. Hauset esaten da.
2: Hauset esaten da. Hauset.
0: Hauset.
1: Hauset.
2: Sigridetzat.
1: Sigrid Iderus Hauset beraz, etapa garaipena lortzetik.
0: Minutu terri, ja.
1: Gero eta hurbilago dagoena, ez du esango, ba, eskura daukanik, ba, ezpada ere, mene, oraindik ere 5 kilometroan, gauza asko gertatu daitekelako, aldapatxoren batedo agertu ezkero, ba, berari mina hundia egingo diolako, hortxe dauka, koska txiki-txiki bat, baina, ba, esan genezake edo izaro, ikusten ari garenak erakusten digu, Hauset baino indartsuago ez dagoela kopeki, une honetan behintzat. Edo zer nola ikusten duzu?
3: Ez, esatizutena, ikusten nola harrapatuko zola baino bira, ba.
1: Ez tio borrometako minak.
2: Garbi dagoena da lote kopeki bat ez da, hola, bere
1: ez, puntu honenian,
2: ez? Leno komentatu deuna, lote kopeki batek soilik daukan palmaresa ikusita, jakindan nundikan datorren, ez, pistako modalidadea nola egiten duen, eta zelaia nola ibiltzen dan, loteko peki bat bere egoera honenian harrapatu egingo luke, baina garbi dagoena da denbora ere berriro goruntz dijoala, ez? 28 segundua dauka guain, 5 kilometro faltan.
0: Da, igoera txoneta, nire ikusiogu nola egotuta, ja, hau zeto, xa, ja, denbora ez bali bedo, kintzen, ze, kau, kopeki ez, da, ez gaude ikusten, ez gaude ikusten kopeki nola doan, izki igual kopeki asko ez dokerra doa, orain, kau, ez dugu ikusten, claro. Ja. Iruditan, igual kamerarik ez dakate hor, eta ez dugu ikusten.
2: Eta bitartian, tropel nagusia barkatuko jazu Julen, baino neske...
1: No, nik barkatzen dizut, ez dugu gazu, simula azalpenik eban beharrik.
2: Amorrua...
1: Bai, nire ere bai inoa.
2: Nola da posible, tur bat ez gaudela, hiru astetako tur bat eta zizketan. Hauazen danak ez, talde hortan, talde bakoitzetik ba baino gehiago badazkazu. Hauazen mesedez... Erritmo bat jartza, baina berriro zabalina daude. Ez dijoaz, ez etapetarako, ez detu lertu gaurkuan, zein izan dan, Bisman edo leno geratu dian, azkeneko igoeran geratu dian, onena geratu dianean, zertan, ez detu lertzen be korritzeko... korritu duten era hau.
1: Nik ere inondik inora ez dut ulertzen, eta orain ikusi dugu, tropel buruan, ba, Justin Gegier izan dela, horra egin zuraz taldeko ziklista une batzutan, kilometro batzutan tiratzen ikusi duguna, nik hori ulertu dezaket beti ere, ba, kaso Kim Lekurten sailkapen nagusiari begirazko lidertza lortu alizateko balizko, ena sekulak hipotesia botatzen ari naiz, baina balizko aukera horiei begira, ba, lanean aritu delako, baina ikusi dutenean, ez zutela lortuko maillot hori Kim Lekurtek berak horrela kolpe bat eman dio bizkarren esan ez bezala eskerrik asko, baina jazta, alperrik ari gara, eta ez dizagun ba, indarrik xautu, alperrik ari garen lekuan. 4 kilometro besterik ez, etapa amaitzeko, turreko 3. etapa, Polinira bidean Suitza atzean utzi. Eta Frantzian barneratu da turra, eta horrik usten ari gara, haizeak kontra jotzen diela, parez pare jotzen die, eta ba, horrek ere ba, nekea areagotu egiten du txirrindulariengan, baina ikusten ari gara, ba, gaurkoan sekulako eguna izaten ari dena, aipatu dugun Uno Isa Mobility taldeko Sigrid Iterus Auset dela, 27 urteko txirrindulari esan dugu aurten, ba, bere herrialdeko txapelketa, errepideko txapelketa hori iraupen probako, txapelketa hori irabazita, ba, bere bilbideko garaipenik handiena lortzearen lortzetik oso gertu dagoela, izan ere, jada 26 segundoko atzerapena du. Lotekopekik, eta lotekopekiri ba, falta zituen esperantza purrak galtzeko haino hor ikusi dugu, ba, nola Uno Isako autoa ere pasazaion albotik, eta ba, jai duen jada. Eta orain, eta tropen nagusi honetan
2: Demi Bollerin tiraka.
1: Demi Bollerinen erritmo bizitze hau, Kim Lekurt bere gurpilera, igoera hori, bai, helen ikusi dugun igoera hori egiten ari dira, eta Demi Bollerinek astindua eman dio talde nagusi horri, 3:10 ba, pasatzen ari da, igoera horretatik talde nagusi hau, Elisa Longo Borginik ere aurrera egin nahi du, horri ikusten dugu, Kasian Ibedo Mabera ere aurrera egin nahian, Fisher Black ere badator pixkanaka, Kim Lekurtek orain, jarraipen eman nahi dio Demi Bollerinek egin duen erritmo aldaketa horri, eta ikusten duguna, ba, bestein batez ziklista, ba, sufritzen ari direla, tartean orain, Klauser bera, Alemaniarra, Kanion taldeko txirrindularia, Justin Gekier bera, orain dukuxir arte lanean aritu dena, Paula Blasi bera ere taldearen atzekaldean ikusten dugu, eta Kim Lekurtek jarraipena eman nahi dio. Demi Bollerinen eraso alegin horri, maldan gora orain aldapak amaituta pixkanaka beheranzko joera duen errepidean sartuta, Kim Lekurtek erreleua eskatzen du, Galondo astindu eta erreleua eskatu du, Bollerinek ere atzera begiratzen du, eta banagoa inoa berriz ere, basua pur bat itzaltzen den honetan, berriz ere errepidean zabaler hartu eta lasai elmugaraino.
2: Eta beste txeferua bota du, Longo Borrini sartu da, Aitorrek esango du berriro ez tala pasako, berriro Ollotegian astukoa, eta berriro batukoa.
0: Zio, hain nik ez dut ikusten Ferran
1: Prebon nik ere ez dut ikusten. Nik ere ez dut ikusten, eta Kim Lekurtek jarraipen eman nahi dio. Une honetan orain taldearen atzekaldeari zezkigu erakusten, motor honekin eta Ferran Prebot ikusten du hortzi duan ez da. Eta hortzi duan, Ferran Prebot bera ere, taldearen laugarren, bosgarren postu horretan, Uso Astolaza ere, talde horretan daukagu, 2:00 eta 40 segundoko atzerapena ikusten ari garen talde honentza, lasterketa buruarekiko, Marlen Reuser ere alde horretan ikusten genuen, eta loteko peki oraintxe pasada 3 kilometroko pankartapetik 2 kilometro eta 200 metro besterik etzaizkio geratzen aldiz, lasterketa buruan den Sigrid Iterus Auseti, 27 urteko Norvegiarra, turreko 3. etapa honetan, garaipena lortzetik gero eta gertuago, bi kilometroko pankartapetik igaroko daune batetik bestera, egia da, den, bai izan nahi noa?
2: Ez, bai, ira zingo dula.
1: Ez da, seguru da, ez da. Baina honezkero seguru da. Eta bakarrik iritsita, ba, bueno, ibilbideak izan ditzaken zailtasunek ez dute aparteko garrantziari gartzen, baina esan behar dugu, orain bihurgunetxo bat izango duela, eta azken kilometro eta 600 metro hauek, ba, kasik ere zuzengune batean izango dituela, behin bihurgune hau hartuta. Izaro Etxarri, az erakustaldia ematen ari dena, eta az erakustaldia borobiltzera doana, sirri dauzet.
3: Bai, egia esan da mezita du, mezitako bai garaipena gaurko.
1: Eta hori ere bai. Eta hori ere bai, lidertza ere hartuko du. Beraz, ba, ikusi genuen Uno Ixa taldea, gizonezkoen turrean ere Torsten Trainekin maillot horia jantzita, eta emakumezkoen turrean ere, ba, Uno Ixa taldeak maillot horia jantziko du gaurko egunean, biharko erlojupekoa. Beraz, ba, hauset bera ikusiko dugu maillot hori hori soinean duela, azkenerako arrazoi izango duzu, Aitor, lan ondo egiten dutela talde hauek, bi egiturek.
0: Ba, nike Uno Ixan, bai, bai, gaina, bueno, gain broma ja, azkenean mentalkire, bai, ondo prestatzen dituztela, ez? Amar segundera izan dezu justatzean kopekio bat, eta mantendu izan da, ez? Aher, eske Uno Ixan, generalean taldeak ondo kortzunta, gero ere bai, ez bakarrik, txindulari onak dauzkate eta ondo prestatua, bai, ziketa gero, autoak ere bai, ondo kortzen dute. Ez dela bat ere erresa, gaur engundu txirrengularitzen, autoek ondo kortzea. De hecho, zuznari honak, baldin bauzkazu, ja, garrantzitsua bat, txundari honak izatea baino. Eta kasu honetan, bauzkate, eta egertzen da, ia gaur, eta pobirazteko hankak izan barretuzula. Motor izugarria erakutsi du hausetek, ze azkenean ez den etapa bat erresa eta zenbat kilometro inditu bakarrik, laro gehi edo.
1: Ba, gutxi gora bera esango dizut, hirugarren mailako mendatetik helmugara, 120 kilometro zeuden. Eta gero hor inguruan jo dute, eta gero bakarrik geratu da gutxi gora bera, ba hortxe, laro giren bat kilometroren faltan, eta jada azken kilometroaren barruan, azken zuzengunean sartuta, 500 metro besterik ez, Sigrid Hausetentzat, esan bezala, bere ibilbideko garaipenik handienaren atari-atarian parez-pare ikusten du. Helmuga pankarta hori, eta orain jada gozatzen ere bai, garaipena ospatzen ere bai, zalei. Animoak eskatu, zaleak auspotu, zortxe bera begira jarraitzen du, alegin bete-betean, baina konstiente da, badaki garaipena lortuko duela. Turreko etapa bat irabaziko duela, 27 urterekin Norvegiako txapeldunak, azken metroiek osatzen eta sekulako erakustaldi bati. Errematea jarriz, gaurko egunean ziklistarik indartsuena izan dela, garbi erakutsiz, Demi Bollering bezalako, bat Demi Bollering ez barkatu, Lotte Kopecky bezalako ziklista bat, 10 segundura izan eta azkenerako minutu inguruko atzerapenarekin gaindituko duelako azken metroak Sigrid Hausetentzat, berak ereztu sinisten aurpegian unkituta nekea unkidura dena nabari zaio. Hortxe helmuga puntuan garaipena turreko hirugarren etapan Sigrid Hausetentzat, Aino Artola Zabal ospatzeko ere justu indarra izan ditu,
2: Bai. Egia da. Bueno, pentsatze dugu justu iritsiko zala hori ziurrez, hainbeste kilometro egin ondoren. Eta pena bada Lotik ere, Lotte Kopeckyk ere hartu duen egurra eta ez dula saririk lortu.
1: Ez, minutu inguruko atzerapenarekin helmugaratuko da azkenerako Lotte Kopecky, hortxe da azken metroetan esartuta SD Works taldeko txirrindularia, gogoratu aipatu dugu lehen, ba 2023an kendu ziola turrari etapa bat, lehendabiziko egun hartan Clement Ferranen garaipena lortu, maillot horia ere jantzi zuen, baina gaurkoan ba gauzak etzaizkio, berak nahi bezala atera, alde batetik akaso ba araoren bai ikusten dugu Sigrid Hauset garaipena ospatzen taldeko auxiliarrekin besarkatuta, utzi unkituta ere esango genuke, eta esaten ari ginera Izaro alde batetik Lotte Kopeckyri ba akaso ez ditu nahi zituen hankak izan gaurkoan, baina beste aldetik ba aurkari oso oso oso gogor bat atera zaio bidean, eta azkenerako ba ezin Kopeckyk.
3: Ze ezberdina bi aurpegik, guain Kopeckyk nola torreno bestian nola sartuan. Eta gero atzetik an segundu daude jokon, ez? Ose sonet.
1: Bai, hori da gainsaria.
3: Zeo ze ikusiko de gordo.
1: Hortxe datorren mugara Lotte Kopecky, minutu eta 23 segundoko atzerapena, eta gutxi gora bera, ba, minutu eskasen buruan edo, ba, favorituen talde hori izango dugu eta orain bai Sigrid Hauset irripartxu ikusten dugu, nekatuta bai, baina irripar zabal-zabalarekin ere bai, taldeko ordezkariekin garaipen hori ospatzen, gogoratu, kronometroak martxan dauzkagula, ba, txirindulariak helmugaratu ala, izango dugu, sailkapen eguneratua, etapako sailkapen ere errepasatuko dugu, baina garbi daukaguna da, Sigrid Auset berak jantziko duela mailotoria, eta aitorra mailotoria etapa garaipena poza ematen mango du noski, baina mailotoria jantztea ere gauza handia behar du, izan guk ez dakigu zerte, baina pentsatzen du txirrindularientzat gauza handia behar duela izan.
0: Ba, ben, gaina gero etxea eraman dezakezu, orduan, hor betirako geltzitezu, ez, maiot, bueno, bere kasuan buz hori, ikusio harko guelba izen bat diferentziatea atzen duen, ba, minututa pikora zegoen sailkapenean.
1: Minututa malaura.
0: Ez bai, besteko diferentziaterako erlojupekorako. Zubezdugu bihar galdu ingo duela diferentziari, baina, bueno, zenez, bestela, diferentzia esenteatea atzen baldin bazun, ba, horroa okazo aukera iristeko, ba, bentuko eta parako, ez? Baina, bueno, ez da, berkazo, baina, bai, azkenean... Maiotoria horia, eta ez bakarrik hori, lehitxoa ero bai.
1: Hori da, gero azken egunean horretu, zean aurreko kristalaren inguru horretan jartzeko, ba, uaekoa gizonezkoen turrean, kasik ere lehoia kabitu ezin da ikusi dugu, zean hortzea tortalde nagusia, helmuga puntuan, Marianne Bosbera, hirugarren posturako, Usoa Ostola zauztu du laugarren postuan sartu dela, beraz, ba, geratzen ziren gainsari apurroiek, Marianne Bosek hartu ditu helmuga puntuan, eta Ainhoa, ba, hortxe, txamponaren beste alde ikusten ari gara, loteko pegiren aurpe egiak ere, adierazten du zerbait.
2: Ez da hola pozik. Ez, ba, egia da, leno komentatu deuna, ez? Teorian lote kopeki bat ezagutze deun moduan bere bersio ikonenian harrapatu egingo luke, baina garbi dagona da ez da hola bere bersio ikonenian, ez? Eta mugimendu hori egin baldin badu eta paren bila jundalako da, eta, bueno, ba, garbi ikusi deuna da bere aurpegiak ere alaxia adierazten du lako, ba oso kontent ez da hola.
1: Zalantza izpilio, gauzak etzezkio nahi bezala atera.
2: Eta bigarren postua da, ez? Gertatzen dena da txirrindularitzan espezu irabazten ja ez dala, ez? Eta, bueno, loteko peki bate, seguraski ni izango banitzake pospozik elmugoratuko nitzake bigarren postuakin, baina loteko peki bat izan da bere intentzioa etaparen bila jutea da eta ikusi du, ba ez da gola bere bersio ikonenian.
1: Egia dena esaten hasita, loteko peki garaipen handia lortu izan dituenean ere, ez dela, horrela, postasuna lau aizetara gehiegi helarazten edo zabaltzen duen edo adierazten duen txirrindularia. Baina gaur ikusten zaio.
2: Baina gaurkuan ikusten da.
1: Gaur betaurreko jekenduko balitu.
2: Bai, decepzioa, frustrazioa, ez dakit, baina, bueno, tristezia, ba, gaurkua hoi adierazten du bere aurpegiak.
1: Hortxe dauzkagu, etapako lehendabiziko sei postu orentxila amarrak ere ba, jarri dizkigute. Hauzetek lortu du etapa garaipena, loteko peki bigarren minutu eta hogeita laura, eta bi minutu eta berrogeita zortzi segundoko atzerapenarekin. Hirugarren Marianne Bos, laugarren Usoa Ostolaza, Laboral Kutxa taldeko ziklista, gaurkoan ba, etapan laugarren postuan, Kim Lekurt bosgarren, Noemi Ruch seigarren, Geri zazpigarren, Kerbaol zortzigarren, Kul bederatzigarren, eta ba, trinka izan da, amargarren postuan elmugaratu den txirrindularia, eta sailkapen nagusia oraindik ere ez digute eguneratu, baina jakin badakiguna da, etapa garaia bera Ausete izan dela, ba, izango dela, ondo esan da, lideraren elastiko hori, ba, soinean jantziko duena, esan dugu, ia 80 kilometroko ba, bakarkako jarduna egin ostean, bakarrik heldu da elmuga puntura, eta horari gara ikusten beste sailkapen batzuk ere eguneratzen ari diren honetan, oraindik sailkapen nagusia ez digute eguneratu, orain bai. Hauset bera, lidertzan, lasterketa honetan, Frantziako turreko lider berria, berak jantziko du soinean, ba, liderari dagokion elastiko hori biharko erlojuaren aurkako saioan, bigarren postuan Kim Lekurt, 2 minutu eta 2 segundora. Hirugarren Demi Bollering 2 minutu eta 6 segundora. Noemi Ruch laugarren 2 minutu eta 10ra eta Marianne Bos 5garren postuan sailkapen nagusi horretan hau ere 2 minutu eta 10 segundora. Aitor Ausetek bihar 2 minutu nahikoa ditu. Demi Bollerinen aurrean.
0: Ez dut uste bat ez ere gaur hainbestelan egin du oso zaila irutzen zaitela 2 minutu horiek mantentzeko, ez?
1: Zure iritzi zizero?
3: Nik gaurko trotea eta gero ez dut uste, bilarre zeitxik egon gonik.
1: Ainhoa?
2: Ba, bai, aitorrekin da bai izarokin bat, ez? Ez dakit, erlojupekuan ere bea bere ezaugarri indartxunetako hori izango dan, eta gaurko eta pekusita bihar hankako mine harrakin ateakoa bintzat hasieran.
3: Disfrutatzeko, ez? Disfrutatzeko hori eta gutxi gehiago.
1: Bai, eguna...
0: Eia, erlojopeko batean, behintzat gehiago erakusten dizutela, horiarekin jota.
1: Bai, eta horiarekin jota ikusiko dugu, akaso bestela, batena esaten hasi da, errespetu guztiarekin, ba, hauset, biharko erlojopekoan, irudietan ere, erakutsi ere etziguten egingo, baina, ba, gaur mailoto horiaren inguruko protokolo hori guztia, bihar ere fokuak bere gainean izan izango ditu, azken txirrindularia irtetzen izango da, beraz, ba, gaurko eta biharko egunak, modu berezian igarotzeko aukera izango du, esan bezala, gaurko eta irabazi duen Sigrid Hausetek.

0: honaino Turreko hirugarren etapak eman duena, hortxe ari gara ikusten elote kopeki erabat abailduta, elmuga puntua igar ostean, bigarren eposto regeztio, askorako balio, ez dio bat ere balio, dena esaten hasita une honetan, baina tira, ba, pedalkolpe fin hori topatzen baldin badu, akaso datu zen egunen batean ere ikusi dezakegu lote kopeki, gaztakegu, etapa garaipenaren lehian edo taldekiden mesedetan lanean. Hirugarren laneguna amaituta, bihar laugarren etapa, 21 kilometroko erlojuaren aurkako saioa izango dute, aipatu dugu, ba, 7. kilometrotik 10. era Maldangorako errepide izango dutela, ondoren kilometro bat ordekan, beste kilometro bateko iguera, bataz beste 1.3, 6 kilometroko jeitsiera, eta azkenik 3 kilometro ordekan izango dituzte. Lagunero bezala, naiz irratian, ba, laugarren etapa horren azken kilometroen zuzeneko kontakizuna jarraitu ahal izango duzu, arratsaldeko 4etatik aurrera, eta gaurkoan, ba, arratsaldeko 6etara iritsi aurretik, geratzen zaigun bakarra, mailan bueltan izan ditugun lagunak agurtzea da. Aino Artola Zabal, eskerrik asko, eta datozen egunetan ere izango dugu elkarren berri.
1: Osondo, eskerrik asko zuei.
0: Zerro Itxarri, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, eta oraindik ere akaso beste proposamen bat iritsiko zaizu tur honetan.
2: Jale, eskerrik asko hemen izango da.
0: Aidor, eskerrik asko eta bihar arte. Eta esan dagoen zule, zuei, bihar arratsaldeko 4etatik aurrera, Turreko laugarren etaparen azken kilometroen kontakizun horretarako, gonbita luzatzen dizuegu. Arratsaldeon, ondo izan.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
2: Arratsalde ondari eta ongi etorri beste astelen batez Oroimenaren geltokira. Espero dut astelen arratsalde bero hau ondo joatea. Ni Maria La Espada naiz eta goazen gaurko saioarekin. Denboraldiko azken aurrekoa da hau eta frankismo berantiarreko euskal apaizen inguruko erreportaia batekin ekingo diogu. Frankismoaren azken urteetan jakina denez, hainbat euskal apaiz aldarean erregimenaren mesedetan egotetik disidentzia izatera pasatu ziren. Gaurko saioan prozesu eta bizipen hauek jasoko ditut edo aleenduko naiz. Ostean izen propioak atalean Rita Gómez Mateo aurkeztuko dizuet. Evakuatutako umeekin batera Ingalaterrara joandako irakasle donostiarra. Eta saioan Nerea Perezekin itxiko dugu. Aurreko atalean jada komentatu nizuen azken txampan sartzen ginela eta kolaboratzaileen agur errondan murgildu nintzen. Eta aste honetan Nerearen denboraldiko azken saioa izango dugu eta trantsizioaren errelatoaren inguruan berba egingo dugu. Hauxe da gaurko eskaintza, 7:00 bitartean eta ekingo diogu.

0: 1929an gerra zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ezen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko, jainkozko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Eliza, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen, edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
1: Lero pegatu zara ziren apraka geni biltzita, ni askusta. Oin, ni askusta zitzena, baina gora mozai utxera. Minifalda egin, ni oso zorra euria. Ni minifalda, gura maz semari zatu zin. Gizu mozitzen, gizu mozitzen, gura maz semari zatu zin, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera deustatzen zen.
0: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ezen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien nagusietan, aginte politikoa, militarra eta erreligiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut, eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen, eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzten agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizari joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoaz arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabalduzelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek karrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren, hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian, gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara, eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizitzaldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langilek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak. Mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparro. Zergaitik ez zuen auzoakurik edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen musikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
2: Orduan sortu zen hamen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologizari buelta emanen zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri hasi ginean ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan ikara zuko ustuzu segidu eta orduan gure edukazioa lehenengotan zan esan emon konsejugak da Herri Gaztetik egukan metodologia guztiz aldatu hau da guk zer esan bidearri parik hazi ekintza batein da hori aztertu baina aztertu jentiak grupuak aztertu eta eurak ikusi, alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara eta dana, zake, buelta eman gointzan, sistemieri, goitxi berabarik, betik, eta urtzen den zena. Da, lehenengo ondorizua zan geutzat. Zake, geuk aldatu ginen, izakeran. Abadiak normalian ziren, eurak izan, eurak ireguan, eurak alrebs.
0: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion, euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak salatu zituzten eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du euskal apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23. Aita Santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren dotrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko mezak, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ez zen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ez zetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat-batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiak den sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabikago Jeaskoaren kortea jarri dudanean, aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, Eliz gizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ez zen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion Elizagintaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo estopatzen bazuen, estatuaren eta Elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arruntengandik bereiztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen. Baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi, eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen, eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen. Zamorako espetxe provintzialaren barruan gainerako presoengandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. Ezen espetxe independiente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereiztako pabelloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabikago Jeaskoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
2: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zela. Jakin daze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atara eben, PNV-ko gaztiek atara eben hori erderaz, nire sermoia erderaz, un sermon digno de leerse, egin ja, da zabaldu zan asko. Hori zabaldu eben, da ni hartu neban ja, deja, ba, tribunal de orden publikura.
0: Gabikago Jeaskoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiz kartzela Eliza eta Estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 76 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina asko antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. Greban zeuden langileak laguntzeagatik edota debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarraitu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna urriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976 arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran, frankismoak Elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Elizak garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen, bere bote

0: apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
1: Oroimenaren izen propioak.

Gaurko izen propioa Rita Gómez Mateo da, 20. mendeko euskal historiaren hainbat pasarte lotzen dituen emakume bat. Hezkuntzak, gerra zibilak, irakasleen aurkako errepresioak, erbesteak eta Ingalaterran babes bila ibili ziren euskal aurren historiak bat egiten baitute bere biografian. Rita Gómez Mateo Donostian jaio zen 1912an, eta bere gaztaroaren inguruko informazio handirik ez dut, egia esan. Gaurkoan, 1926tik aurrera gertatutakoa komentatuko dizkizuet. Urte hartan, 23 urte zituen Ritak, eta Orion Sevillan irakasle gisa. Dokumentuen arabera, maestra nazional zen, hau da, eskola publikoko irakaslea zen. 1936ko estatu kolpe militarraren ondoren matxinatutako tropek lurraldeak okupatzen zituzten heinean errepresio politiko eta ideologikoa ezarri zuten. Errepresio horrek ez zituen soilik alderdi politikoetako kideak, sindikalistak eta bestelakoak jazarri. Hezkuntza sistema ere kontrolatu nahi izan zuten, eta irakasleak bereziki jarri zituzten susmopean. Aurreko saioan aipatutako irakasleen garbiketa edo depurazio prozesua. Irakasle bakoitzaren ideologia, erlijio jarrera, jokabide publikoa eta harreman sozialak aztertzen zituzten. Herriko agintariei, apaizei, guardia zibilari edota erregimen berriaren aldeko pertsonei txostenak eskatzen zizkieten irakasle hauen etorkizuna zehazteko. Helburua ez zen irakasle baten lana epaitzea. Erregimen frankistak jakin nahi zuen irakasle hori politikoki eta moralki ea euren aldekoa ote zen. Ritaren kasuan, Orioko udala izan zen txosten hau egitea arduratu zena. 1936ko abenduaren 5ean herriko agintariek haren inguruko txostena idatzi zuten. Esta junta informa respecto a la maestra nacional doña Rita Gómez, de izquierdas, sentía simpatías hacia la escuela laica, particularmente en su conducta no dio que hablar. Pertenece a familia que no era del Frente Nacional. Se halla ausente de la villa desde la entrada de las tropas nacionales en la misma. Hitz gutxi dira, baina oso esanguratsuak. Txostenak argi erakusten du zer neurtzen zuten depurazio prozesuetan. Irakaslearen gaitasun pedagogikoa ez da aipatzen, ez dakigu ikasleekin nolako harremana zuen, eskolak nola prestatzen zituen edota bere lana ondo betetzen ote zuen. Txostenak aipatzen duen modura, 1936ko abenduan, Rita ez zegoen herrian, eta aspaldi alde egindakoa zen. Ritak Oriotik Bilbora egin zuen bidea eta handik denbora batera atzerrira. Ritaren izena, urriaren 22ko Libro Registro de Fichas de Evacuados de Euskadi izeneko erregistroan agertzen da. Eta bere semeak esandakoari esker badakigu Southampton aldera heldu zela. Berarekin batera, haren ama Eulalia Mateo joan zen. Southamptonera iritsi ondoren kanpamentuetan egon zen, hasiera batean behinbeineko babeslekua izan behar zutenak, baina gerra luzatu egin zen eta erbestea ere luzatzen hasi zen. Geroago Rita Morrel Hill House izeneko egoitzare joan zen. 1937ko ekainetik 1939ko abendura bitartean berton egonda. Moor Hill House, Britania Handira ebakuatutako euskal aurrekin lotutako egoitzetako bat izan zen. Beraz, Ritaren ibilbidea ez da soilik bere erbeste pertsonalaren historia. Beste erbesteratu batzuen zaintzarekin eta bereziki gerratik iesi joandako aurren esperientziarekin ere gurutzatzen da. 1939an, gerra zibila amaitu zen urtean, Eulalia, ama, Euskal Herrira itzuli zen, hainbat aurrekin batera. Ritak ordea ez zuen itzulerako bide bera hartu. Ingalaterran geratzea erabaki zuen, eta anireki zuen bere bizitza. Besteak beste, seme bat izan zuen, Gerald Hoare, eta bertan eraiki zuen bere heldutasuna. Gerra hasi eta 12 urte geroago itzuli zen lehen aldiz Euskal Herrira. 12 urte igaro ziren Orion irakasle zen gazte hark herrialdea utzi zuenetik. 12 urte bere ama lurrera itzuli gabe, baina herrialdea ez zen

Bera, eta Rita ez da ere. Rita Gómez Mateoren historia ez da figura politiko ospetsu baten historia, irakasle gazte baten historia da. Hasieran esan dudan moduan, gerrako hainbat bizipen elkartzen dira bere biografian. Langile publikoen kaleratzea, iesa, erbesteko bizitza, eta guzti honengatik, Rita Gómez Mateo gure gaurko izen propioa da.

0: auzoak. Nerea Perezekin.
1: Entzuleok dakizuen moduan, agurren birarekin hasi naiz. Aurreko astean, Pegi eta 1986ko prentza agurtu genuen, eta oraindik saio bat falta bada ere, Nerea agurtu behar dut gaurkoan. Baina amaierako agurra eman aurretik, goazen saioaren azken minutu hauek edukiz betetzera, eta aurreratu berri dudan bezala, Nerea Perez Ibarrolarekin, trantsizioaren erlatoaren inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Bueno, esan bezala, gaurkoan trantsizioaren errelatoa eta historia egiteko, historia ikerkuntza arlo gisa egiteko moduen inguruan hitz egingo dugu, ezta?
2: Bai, bai. Nola kontatu izan den edo nola egin izan den trantsizioaren historia eta nor da protagonista, nor ez da protagonista, zertan arreta jarri den eta zeintzuk dira prozesoren agertokiak.
1: Azken urteetan joerak aldatzen doaz eta errelatoaren berrikuspen bat egin da eta bestelako zenbat gai jorratzen dira. Baina aktualitate honi kontrajarrita zer dugu? Zeintzuk izan dira trantsizioaren errelatu klasikoak, bere protagonistak eta gehien bat zein ezabatu izan da urteetan zehar?
2: Gusto ganderon erantzuteko ez duela gutxi eman zen, edo argitaratu zen, liburu batean, ez edo liburu bat inguruz hitz egin dezakegula, ez dago da, Juan Carlos Lehenaren memorietan, eta nola, memoria horietan, eta nola egin inguruan, ez emandako elkarrizketetan, bera bere burua aitortzen du, ez Espainiar estatura, demokrazia, eraman egin zuen figura bezala, ez horrekin ja, nola dola guztia esan da dago, ez da, bai, ben partetik, baina, bueno, ari horretatik tiraka, bai, bai noski, protagonistatzat eman izan dira erregea, eman izan dira Alfonsoren eta eman izan dira ezakite alderdi handien liderrak, ez, erantzukizun handiz, hitzarmenetara iritsi zirenak edo akordioetara iristeko gai izan zirenak, ez, nola duela demokrazia ekartzeko, ez, demokrazia aldez aurretik eta karean jokoan egon izan bezala ditzen.
1: Eta zer aldatzen da behetik begiratzean, erregeari eta bulego eta maien gainean gertatukoari kasu egin aurretik auzoei eta kaleei erreparatzean, zer aurkitzen dugu, zer da aldatzen dena?
2: Lehen adiatean protagonistak eta autokia berak, ez trantsizioa iritsi zaigu denbora askotan, ez zorionez, historiografian ja duela urte batzuk aldatu zuen direla ikuspegiak eta asko zer konplexuagoa egin dela trantsizioari buruzko historia eta historiografia. Baina, nola gara, prozesu politiko gutxu bat izanetik, hau da, zuk esan duzun bezala, bulogoetan ematen den prozesu bat gizon eta gira gizon handien kausa izan baritz bezala ez, orain beste protagonistak eta zarpelan ditugu ez. Trantzizioa, aldez aurretik, Franko hil aurretik, fabriketan, auzoetan, langileek, auzo militanteek, emakumeek, borrokatutako prozesu bat izango baritz bezala edo izatea izan da berrikuntza hori ez. Azken batean horien asaltzen, trantzizio baketsu bat akordioaren bidez lortzen dena. Ez, batzutan esaten dut, ez horrela oso modu simplan, baina egun batetik bestera ez, erregimenekoan bat elite, demokrata, ez natu izan balira bezala, ez da, hau da, aldez aurretik kanean, segun mobilizazio eta mugumentuak, bidera ezin egin zuen Frankori gabeko frankismo bat. Hau da, aldaketa politikoa eman bazen eta Alfosoaren bezalako persona bat jarri bazen uragiratzeko izan zen, kaleko presioak jarraituta zuna edo Franko ilusteko lehenbiziko gobernuari bideragarri ezin egin zuelako.
1: Bai, trantsizio baketsua hitz egiten da askotan, baina ideia horrek hemen ez du guztiz bat egiten, ezta? Jenteak oroitzen duenarekin, guztiok etxean jaso dugunarekin, indarkeriak eta errepresioak non geratu dira trantsizio baketsu horren errelatoan?
2: Claro. Zenbat ez, zegoen eta nahuna iratzen zuen eta nondik datorren errelatu hori, ez dator, bat. Ez, hori menarekin edo memoria horrekin eta zubiz izan duzunarekin. Hau da, Euskal Herrian hitz egitea trantzizio baketsu bat ez, martxoaren irua dugunean, irurogetan esortziko sanfermia ditugunean, ba, ez nola gara, ba, kigu ez, edo, memoria horrek ere gogorara azken digu, errelatu hori zalantzan, jardezakegula eta jarri gartugula. Nire kasuan eta ja anekdota personal bezala, baina nik hazi egin nintzen entzuten, ez nola nire gurasoak zuten erantzulin askatasunaren martxa bukatu zenean eta ezarrien gainean poliziak nola jarraitu zituen eta ez egin bezuten eta nire emak ze berdurra pasu nuen, ez da? Relatu hori esu desberdina da, izen handien errelatuak etxurretaz, nahiz eta izan bakarrik ez eskatu zuen martxa bat, baimentzen ez dela, eta zu joten zara eta polizia joten da zu jikoitzera, ez da? Baina, ja, erratu, beste erratu bat badagoela esaten dizu, ez? Segunetan, non? Bueno, segunetan, zerekin, zer entzun duzun, zer gogoratzen duzun, zerekin hasi zaren inguruan, erratu hori zarantzan jartzen duzu hasiatik, ez? Eta, bueno, gertatu zitzen, eta gestorari bezala, pues, badaukazu zure memoria personala, zure memoria familiarra, baina gestorari bezala ere, beste relatu historiografiko bat badagoela egon aldera eta egon behar duela ulertzen duzu.
1: Gehien bat, zuk zurera bueltatuz, gehien bat Nafarroan lurreatu dituzu zure ikerketak. Eta zer gako ditu trantsizioak eta Franco hilosteko lehenengo urteek lurralde honetan?
2: Nire bina bat menduko dituzke lehena, langien mugimenduaren indarra, da, ez bakarrik, noski ez da bakarrik langien mugimenduaren indarra ez, baina bai langien mugimenduaren eta eren inguruan giltzen zen ez oposizio antifrankista horren indarra, eta hartzen duen indarra, eta baita ere ez, Imanol Satrustegi historiolariak oso ongi aztertu duen bezala, ezker iraultzaileak, ezker radikalak hemen zuen pisua, eta hain zuzen ere, indarra horiek irudikatzen zuten edo ordezkatzen zuten austuraren aldeko bidea. Hori izan zen ikustu dut lehenbiziko momentuetan, gako garrantzitsuena. Ezker oraia, transizio prozesua hasten denean, hauteskundeak ematen direnean, eta hartia, bueno, pues, nadara bideratzen joaten da, ez bide, bide parekoago batetik beste tokiekin, ez? Hain ikustu dut hemen, unean, transizio izan den momentuan, bi elementu horiek direla azken barragarrienak.
1: Hainbatetan, saio hauetan zehar, auzoen inguruan hitz egin dugu, ezta? Eta auzoetako saretzeak, antolakuntzak, borrokek, indarra zuten trantsizioan. Baina gaur egun, salbuespenak salbu, ez dago horren besteko antolakuntzarik, ezta garaipenik ere. Zer gertatu da auzoetako saretzeekin, antolakuntzekin eta borroka hauekin?
2: Galera konplexua eta luze, ongitezken, galera berantzuten eta honi buruz hitz egiten. Bi gako edo, lehenbizikoa, nik uste dut gauza asko aldatu direla. Kontestu aldatu da politikoki, aldatu da ekonomikoki eta aldatu da sozialki. Orduan zeuden dinamikak ezin eskoa dira errepikatzea kontestuara bat desberdina delako zentzu guztietan, eta ere kulturalki baita ere ez. Orduan hori da gakoetakoa eta ongi ulertu beharrekoa. Ez nik uste dut lehen, eta oso albidezunarekin aztertuko dugu edo aztertuko dut. Kongresuago izan daiteke, mendera da egon zu, baina lehen bizitza kolektiboa zen, eguneroko bizitza. Kalea jolasten zen, zure bizilaguna behar zenuen, bai ala bai, bizitza horrela ateratzeko. Zela, joan bestein alako ez dakin horaz, zela behar zen horako ez dakiz ez, konfiantza zegoen hau zokiden gan, sare hori funtzionatzen zuten, eta zure bizitzaren, zure supervivientziarako, auzolana eta auzoa beharrezkoak ziren, ulertuta bizilagunak eta inguruan esan ditunak. Horain bizitza asko zera individualagoa da. Horain kalean ez da horremazte jolasten, ez da bizitza ez da kolektiboa. Bakoitza daukagu gure telebista, lehen garai horretan, askotan, telebista bakarra zegoen auzon eta elkartu egiten zinen ikusten telebista ikusteko irratia entzuteko, ez? Hori ere, ekintza, gu kolektibo bat errotzen laguntzen zuen bizimodu bat zegoen. Horain bizimodu hori desagertu da. Horain, gu edo kolektiboan edo pluralean pentsatzen laguntzen diguten hainbat elementu desagertu zuen dira. Hani guztot hori oso elementu importantea dela, sumea, ez handiena, ez importantea, baina sumea. Sumea bada ere, horra dena. Gero, itzain genezaken ere, krisi ekonomikoa lehen ondoren, gondiren kapitalismoaren eraldaketak, neoliberalismoak ikarritako aldaketak, deslokalizazioen nola eragin duten langileriaren gan, eta bat luze bat eta hitz egin ezak eta horrek guzti horrek izan duen ondore sozial eta politikoetaz. Ez gara horrekin luzatuko, baina egia da eman diren, nazioarteko kapitalismoan eman diren aldaketak. Horrek lan munduan, langilerian, lan egiteko moduetan izan duen eraginak aldatu egin duela gauza asko. Bizitzatik hasita, ez kolektibukin nola pentsatzen garen bukatu arte.
1: Eta zelan gertatu da aldaketa hau, izan dako izaera kolektibo hori, ba orain dela 50 urte ingurukoa da, eta ni 25 urte ditut, eta ez dut ezagutu horren gertutik zegoen gehiegirik, baina bai individualismo horretan kokatutako gizarte bat. Azken 50-55 urteetan, zelako trantsizioa eman da baita ere zentzu honetan? Zelakoa izan da aldaketa guzti hauen paradigma?
2: Hor faktore asko belkarrera dute, ez aipatu dugu nola bizitza bera aldatu den, eta nola aldatu da ere, ez jendea, lehen asko zerrazagoa zen, identifikatzea ideia batekin, ez hau da, ni langilea naiz, fabrika honetan lan egiten dut, eta guztiok ez, nola gara, gara langileak eta fabrika honetan lan egiten dugu. Horrein gauzak ez zire konplizuagoak dira, eta oso asko aldatu da langileria bera, oza, bakarrik ikusi behar da, zenbat errealitate desberdin, zenbat langile mota desberdin, dauden gaurko gunean, migranteak, bere lan baldintzak eta nola lan egiten duten, emakumeak, zaintza lanetan ibiltzen direnak, komertzioan lan egiten dutenak. Oren, errealitate asko zire diversoagoa edo heterogeneoagoa da, eta zailagoa da, nola doala, bateratzea edo ez ikustea guztiek interes berdinak dituztenak eta tarka egiten ez dutenak. Larrogeiko hamarkadan adibidez, Austura hori hasi zen, lana zutenen artean langileen eta lana ez zuten langileen artean. Ez da, da langabeziak sekulako sarraskia egin zuenean. Nik uste dut horrek eragina duela eta lehen esan dugun, gun kolektibo edo pluraltasun hori zailtzen duen elementu bat izan daitekela, ez bakarra noski, baina elementu bat izan daitekela. Gerora ere, baita ere, pues, hau, asko zer egin konpizu gaina, ongizate materiala hitz egitea gaurko gunean zaila den arren, ez, hau zelak aipatu genituen momentuan eta aipatu ditugu. Asko zer errazagoa zen, ezakit, kale bat ez dugunean, zerbitzu bat ez dugunean, zerbitzu hori aldarrikatzea, jala nola dela oinarrizkoa bermatuta dugunean aldarrikatzea baino. Bestelako arazoak sortzen dira, arazo puntual horren inguruan borrokak sortu daitezke, baina iraunarazi, ezakit, kolektiboan, zailagoa da. Bizitza, pentsatzeko modua, zailagoa dira. Nik uste dut, horrein ikasko dugu ikertzeko, larogeikoa markadan, zer gertatu zen, zer aldaketak eman ziren, eta zer aldatu zen ez bakarrik borrokei dagokionean, lagieria dagokionean, baizik eta bizi eta pentsatzeko moduetan ere, zer aldaketak egon ziren eta nola eragin duen horrek gaurko egunera arte.
1: Ba, azken osnarketa honekin utziko dugu gaurkoa, mila esker Nerea. Eta, bueno, gaurkoagatik eta eskerrek ere beste guztiengatik, plazerra izan da niretzat uinen alde honetan egotea zurekin, eta irratiaren bestaldean egon diren entzuleentzat ere ziur nago pena bat dela hiru aste barru esentzutea zure ahotsa eta kontatzeko duzun guztia. Hortaz, mila esker oraingoz eta aurrenera arte.
2: Mila esker zuei eta un plazerra izan da.
1: Eta Nerea behin agurtuta zueri ere agur esan behar dizuet. Baina zeueri datorren astera arte. Datorren astean Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldia utziko dugu. Gonbidatu eta kolaboratzaile bikainekin. Bitartean, saio hau zein aurreko amarrak Naiz Irratiaren webgunean duzuez, eta nahieran podcastak entzuteko ohiko plataforma guztietan ere. Ondo segi eta datorren astean gaude. Bitartean, zaindu.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
5: Eire Maiarekin.

0: bidaia pertsona toki batetik bestera joateko ekintza da. Eskuarki distantzia luzea ginez, edo ala definitzen dute. Aniz izan etezke bidaiatzeko arrazoiak, lana, naiz ikasketak, familiari, naiz lagune egiten zaizkien bisitak, osasun arazoak edo aisialdea. Edo ala definitzen dute. Norberaren zat egundaka modu daude bidaiatzeko, dozenaka modu bidaia hitza definitzeko. Garraio ugaritan bidaiatu daiteke, egazkinez, autobusez, trenez, autoz, batzuk buruarekin ere desplazatzeko gaitasuna dugu, agian. Kasu honetan entzumenaren bidez bidaiatzen saiatuko gara gure gonbidatu berreren bidez.
1: This is an Aussie lingo lesson. For all those overseas visitors who can't understand a bloody thing we say. If you're chewing on a dog's eye, you're eating a pie. If you're giving a bush salute, you're shooing the flies.
0: 2023ko urrian lan aukera bat suertatu eta Work and Holiday bisadoarekin Sydneyera mugitza erabaki zuen Jokin Auzmendi Ordiziarrak. Bikotekidea bidaide gisa izanik, erabaki hartu eta bertara joatea erabaki zuen. 6 hilabetez egon ziren hiri hartan lanean. 2023ko urritik 2024ko urrira arte irango zuen bisadoa, beste urtebetez luzatza erabaki zuten orduan, oraindik beste 6 hilabeteren faltan. Bisadoa berritzeko Australiako gobernuak 88 egunez leku islatu batean lan egita behartzen du. Beraz, Australiako iparraldera joate erabaki zuten. Port Douglas izeneko herri txiki batera. 6 hilabeteak bertan pasatzera eta jada urrengo urteari begira. Herri txiki hartan ametxetako lan bat topatu eta etorkizun horria planteatu zuten bidaiatzen. Eta hori, gehiegi aurreratu gabe, hemen dugu Jokin bere bidaia eta esperientzia kontatzekotan. Kaixo Jokin, zemuz?
2: Kaixo, ondo, ondo.
0: Earki. Bueno, hasieran beti klixe batekin aste gea, eta hori izango zen, galdera, zer da zuretzat bidaiatzea?
2: Vale, ba, a ber, nik nesango nuke bidaiatzea netzako bizie nolakoa dan ezagutzea dela. Mm-hmm. Da, azkenen, zure buru nahin beste aldiz imaginatu dezun leku bat, edo ba, zure berrikin ikustea, eta ba, bertako jendea ba, nola bizidan edo ba, ikustea edo ezautzea. Ez? Azkenen, nire ustez, bidaiatzek ikunan da ba, zure realitatik kanpo dauden ba, bizimodu motak ba, ezagutzea bultzatzea izu, ez? Azkenen, bizie ez da ba, nik adibidez horritziko naizela, ba, ez da nire lagunekin o familikin edo lanikokin ba, horritzin pasatzen zaizkiten gauzak bakarrik, ez? Azkenen mundu jende asko dau eta pertsona bakoitza ba, bere errealitatea duke. Eta ba, bidaiatzek laguntza izu errealitate horiek ulertzea.
0: Bai, zerantzea hori. So, erantzun ona. Eta bueno, galderekin jarretuko dugu, hasiera emateko ba, bidai honei. Eta bueno, ba, dirudi azken aldian euskaldun asko aukeratzen dutela Australiara joatea, ezagun ugari ditugu inguruan bertara joatea aukeratu dutenak. Zuek baduzu ezagunikan, hemen bertako jenarekin topo egin dizue, edo ezakit.
2: Bai, baukeu, badaukeu, baitugu ezagunek, hemen Australian euskaldunek dienak. Baina Australia etorri aurretik nik ezautzen nituen pare bat ordiziar ja hemen bizizienak, zet Sydneyen biziziela eta behin ja hemen geundenen, Sydneyen geundenen baita besten batekin topoen genuen. Baina adibidez Sydney bertan dago euskaletxe bat ba, diguro handia izan da euskaletxe bat dago hemen Sydneyen. Eta bertan, nik enekide, baina ordiziko neska bat dau, Bolondres bezala. Eka, bueno.
0: Aha, kasualitatez, zoi.
2: Bai, oia, kasualitatez. Eta baita, kasualitatez, azkenen, ba, Australia oso herrialdea handia da, ez, da, Europa baina handiagoa da Australia. Uh-huh. Eta, ba, Port Douglasa junginen, da, oso herri txiki bat Port Douglas, zautu genitun baita, ba, Lasarteko eta Oiazunko bikote bat, ezautu genuen. Eta, ba, zenen kasualidadea ez, hain ondi izan da Australia, ba, leku txiki baten momentu berdinen koinziditzea ba, euskaldun batzukin, ba, oso erlazioa nahi genuen.
0: Eta, hola, kuriositatez, nola ezautu zinaten, edo nun baiten topo entzen nuen, edo?
2: Ba, gu junginen, gu Port Douglasea maiatz ingurun, aprila bukaren iritsi ginen, eta ja, hilabete bat, hola, bizitzen ari ginela, ba WhatsAppeko talde bat dau, latinos en Port Douglas. Oela, ba, Espainiako jendea, Argentinako jendea, Chileko jendea, eta bate WhatsApp ez idatzi ziten nahi, esaten zu, izen horrekin euskaldun izan mozea. Eta idatzen bikoteko mutilek, beinatek, eta hola baitzaiten hasi ginen, ba gelitu ginen ze hartzeko eta ja hortik aurre hasi izan erlazioa.
0: Bai, bai. Ba bueno, hasieratik hasiko gara eta gero sartuko gara Port Douglasiko abenturetan. 2023ko urrian joan zinatin eta oraindikan han jarraitzen duzute. Hemendikan milaka kilometrota, zerratik han jarratzen zutean?
2: Bueno, ba azkenen Upordaba zen pasaren dituen sei hilabete horietan, azkenen motxilero asko zautu genituen, edo, jende gazte asko, mundu guztiko jende asko, eta ikusten duzu pixkat, jendek Australian nola bideiatzen don. Orduan, jake mundu bestalden geunden, eta aukera politiago genuen esan genuen, zatik edo aprobetxatzen, eta Australia ondo ezautzen duen. Ez? Egal, aukera ez dugu berriro inoiz eukiko, mundu bestalden egoteko la denborakin, azetik edo bai, Australia ondo ezautzen, ez? Eta no, Australia, esan dizuten bezala, hain handi edan, ba, ondo ezautzeko ba, denbora pixka behar da. Da guaintxe ba, hortan egia, ezautzen.
0: Dei, bai. Bueno, esan bezala, lehenengo sei hilabeteak Sydneyen, eta beste sei Port Douglasen, Work and Holiday bizadoakin, zergatik aukeratu zenuten Port Douglasera jutea Sydneyetikan, horrelako kontraste handi bat, iri handi batetikan erri txikira, baita behartuta zanez, baina beste aukera danen artean, justo ordea zergatik anguntzinaten.
2: Bai, ba bueno, oza, alde batetik, Port Douglas motxileron arten oso ezagune da, da erri txiki bat, nun betetzen dituen kondizio hoiek, zuko esan dituen kondizio hoiek, ba, bisadoa berritual izateko, ez? Azkenen, azaldu bezun bezala, ba, Australiako gobernuk, working holiday bisadoa berritzeko behartzen zaitu, 88 egunez, ba, itxolautako zonalde baten lanitea. Ba, izan daike, baserri baten, granja baten, ba, patatako marrubik lantzen dituen, ba, granja baten lanen, hor, ba, patatako marrubik jasotzen, hori jende askok baita egiten dola, edo izan daike turismokin erlazionautako erlazionauta dauden lanpostu betetzen, ez? Baina beti zona ba algune isolatu hoietan, ez? A, guk azkenen ba ez denun baserri batea oranja batea jun nahi hor patata jasotzea eta ba Port Douglasea etortzera bak egenun baita hemen da La Gran Barrera de Coral edo bezala ezagutzen dana eta horre baita turismo asko erakartzen du. Orduan ba lan aukera onak gozela pentsatzen genuen.
0: Aha. Bueno, hori, izan bezala, 3000 kilometro baino gehiago distantzia dago bata besterengatik eta kotxean egin zenuten hori dana.
2: Bai, hori da, hori da. Azkenen Australian hiri nagusitatik kanpo, hiri burutatik kanpo kotxea ez badukezu ezin zea moitu. Australian distantzik oso handik die. Eta hemen ordizitik Donostia ditu, entazuke ordu erdie, esate, ordu erdie gira barda, bale, bale. Hemen Australian hoi da, ba, bi oiru ordu giatzea bezala. Egun pasa juten zea, iru ordu kotxen, egun pasa, eta beste iru ordu buelta kotxen, oso normala da hemen. Orduan, irian ditan, garraio publiko oso ondo funtzionatzen do, eta autobus asko dituzu, tren, metro asko dituzu, baina iritatik kanpo edo kezu olako aukerai. Da, orduan, Sydneyen bizirinenen ez genuen kotxeen beharrik euki, baina erabaki genuen ja, ba, Sydneyetik jokun behar ginela, ba, kotxe bat erosteko beharra sortu zitza egunez. Genen, gehiago jakinda Port Douglas oso herri isolatu bat dala, eta ez daula inungo garraio publikoik horrein gurun. Da, orduan, ba, hoxien genuen, Port Douglasa jo, baina hilabete pare bat leno, hasi ginen Sydneyen ba, kotxek behiratzen. Baita da, aventura politia izan zen.
0: Eta infraestruktura aldetikan?
2: Bai, zer, karreterak eta hola?
0: Edo, oso presauta da, ez da?
2: Ba, iritatik gertu, ba, iritatik gertu, eukidezkezu, ba, iru karrietako errepidek, dena oso ondo dago, eta tunelak, iria gurutzatzeko, baina iritatik kanpo, dago karretera principala, karretera asko daude, baina principala da bat, iten dola Australian zehar buelta guzti ematen do, da oso zarra da karretera, eta da errepide bat, non ditut dituzun, bi norabidez, bat juteko eta bestea etortzeko, ba, han izango bazen bezala autobia ez, izango zen, ba, ordiztik itxasondoa juteko karretera, o arama juteko, legorta juteko karretera, ba, oixe, eh?
0: Bai, bai.
2: Eta, bueno, ba, hiritan infrastrukturak oso onak die, bai, ze azkenen mundu guzti hor bizi da, bai, hiritan bizi da, baina hiritatik kanpo ez hau infrastruktura handik egi esan.
0: Bai. Hor esan zelaroek kotxeakin abentura izan zenuela, karo, zuek mekanikotikan edo zenezkaen ezagutza horiek igualetzia iristen horreta ez da.
2: Bai, zero. Osa, gu, hemen Australian bigarren eskuko merkatuk Facebooken bitartez funtzionatzen da.
0: Uh-huh.
2: Ezken ez duke dozer gauza erosin nahizunen, Facebooken dau plataforma bat, dela Facebook Marketplace, dala ba, hango Wallapopa bezala, zango genuen. Eta orduan, hor edo zer gauza erosiek ez du. Orduan, gu behin erabaki genuen, bago egin behiatzen, eta azte kotxinea genuen, eta behin erabaki genuen ze kotxinea genuen, da, ingenitun, ba, kotxek ikusten hasi ginen, igual, ba, amarro, amabos kotxe ikusi genitun, ba, kotxea proposa azaldu baino lehen. Eta ba, izan dezuna, bazkenen gu, ba, kotxek ikusten genitun, baina mekanika aldetik, zero, ez genuen ideaik. Horren gogaten naiz, lehenengo kotxe ikustea joan ginenen, ba, puntzen batekin elkartu ginen, kotxea erakutsi zegoen, eta esan zegoen, ar, motorran kapota altxatzea nahi genuen, ba, motorra ikusteko. Eta gu bat abeste ikus egin, behar eginen, eta parrezka egin elde, klaro. Ez genuen, egon un ideaik, mor kapota altxauta, motorra horre, baina ideaik ez denun. Baina, bueno, azken denborakin, ba, pixkat ikasten eta azken, ja, ba, ikasi genuen ze ikusi bat genuken, zer akiteko kotxea ondo gaitkizean, eta, bueno, horri biltzen ginen, bukaren, ja, kotxe azpindu internakin hor, gozakuiat.
0: Ja, mekaniko lanetan, ja.
2: Bai, oi da. Bai, bai.
0: Eta gero ere bai, noski karretera egiten edo zein kotxek ez du balioko ere ez pentsatzen dut. Ordunak edo desertua.
2: Bai, da azkenen segun, osea, zu karretera printzipalen ibiltzen bazea, ba bai, osea, kotxe edo zein kotxe balio dizu. Eta batez ere egunen zehar gidatzen bazu. Men kotxe asko gustaie, ba kotxe handik, ba 4x4, hemen azkenen ba karretera printzipaletik ateratzeko dena pistak die. Ez hau dena bai, dena pista die. Eta azkenen ikustitzu kotxe guztik, gure kotxeke baita badauke, kotxe handi guztik ikustitzu aurren, hola, protekzio batekin, laburnizko protekzio bat aurren, paratxokes aurren, zemen Australian kanguru asko dabe.
0: Uh-huh.
2: Uste dabelea pertsonak, baino 7 aldiz gehiago kangurok. Orduan zuk, gau ez gidatzen nahi bazea, karreteran, errepiden, argikin zoazenez, kanguroi argi horrek despista biteio pixkat, eta daukete inertzie argia juteko. Orduan oso arriskutsu da, bazuk gauen gidatzen balin bazoaz, derrepente ba, kanguro bat karretera eskinean azalten dezu, eta salto egiten du karretera erdia. Horregatik, ba, protekzio, karreteran gidatzen aizanen, kuston kanguro pilek utzituzu hor eskinean hilda eta...
0: Ja, bueno, berriz kokatuta eta Port Douglas eta Sydney hor tarte hortan kokatuko gea. Bueno, bai. Zein da bien arteko diferentzia? Kontraste handikoa da, baina zuri zein gustatu zaizu gehiago, zein nahiago zenuke?
2: Bai, oza, azkenen, oza, ez daukate zer ikusik Port Douglasek eta Sydneyek, eh? Azkenen, ba, jendek ez du jakingo, baina... Naiz eta Australiako hiriburu ez izan Sydney, da Sydneyko Australiako hiri handina. 5,5 milioi pertsona bizide Sydneyen. Eta Port Douglasen 3,500 pertsona bizide. Port Douglas oso txikie da. Orduan, ba, azkenen horko bizimoduk eta ez dauk ezer ikusi. Eta azken baita Sydney Australiako hegoalden dau, oso klima egonkorra dauke urte guztien zehar, gutxi gora bera. Eta Port Douglas, bestalde, dau tropikotiko oso gertu. Oso klima tropikala dauke. Orduan, anegun Port Douglasen oso eguraldi ona iteizu eta oso gustu egoten zea, baina udan, han balin bazaude, kriston ezetasune daukezu, kriston bero aiten do, ez nezuz kalea atera ia. Osa, eta okete, hor, klimaletik baita oso ezberdinek bie. Azkenen, zu Port Douglas imaginane badezu, pentsadekezu, imaginadekezu, ba, oian dentxo bat, palmerak eta ondartzak kilometrikok.
0: Mm-hmm.
2: Azkenen oso tropikala gune hori. Bertan dau, Port Douglasen ondoan dau, Daintree Rainforesta, da oian tropikal bat da, dela munduko oian zarrenetarikoa. Uh-huh. Uste, 200 milioi urte inguru ditula. Azkenen idea bat iteko, ez? Dela ez dauketela China eta Port Douglasen arten oso diferente oso handia dela, bai. Eta gero, bai, esaten nintzena bizimodue baita, eta hau bezerik utzi Sydney da hiriko bizimodue, ez? Ba, jende asko daukazu, kotxe asko dituzu, eraikuntza asko dituzu, oza, oso bizi, oza, bizi Sydneyen hiri bat izateko oso ondo dau, baina azkenen ba hiriko bizimodue da. Port Douglasea juten bazea, bada naturako bizimodue, da. Orkestuan animali pila dituzu, hemen aurkitu dekezu kasuarioa. Dala, kasuarioa da hegazti bat, bat mabost edo bi metro ingurukoa, zaten dutela dela dinosaurion airerik urbilena, kuriosia dela. Eta baita dituzu ba, urgaziko kokodrilok, adibidez, oso ondartza juten zea, eta ez dut ikusten, baina ondartzan kokodrilok daude. Eta hoi Sydneyen, ezin dut imagino.
0: Joder.
2: Eta, bueno, ze gustatzen zaiten gehiago, ba, bueno, azkenen nik uste baita, bueno, alde batetik lekuk oso ezberdinek die, eta nik bizi izan dituten etapak Sydneyen eta Port Douglasen baita oso ezberdinak izan die. Azkenen bai izan dituen, Sydney oso hiri polite da, ondartza oso politiek ditu, bertako bizi modue hiri bat izateko egizan ba, oso oso ondo dau. Baina Port Douglasen, bueno, ni buzoko instruktore bezala, bueno, buzoko instruktorea naiz, eta Port Douglasen, ba, lortu nun koralezko barreran ba buzoko instruktore bezala lanen ibiltzea ez lan bat lortu nun. Eta egia esan ba jakinda lan hori denboraldi o epe motz bateako izango zala, ba hori oso espeziala izan zan netzako, ez? Horren nik uste horregatik ba Port Douglas ba gehiago gustatzen zaitela, zine baina.
0: Bueno, huentxe esan dezu instruktore izan zehala, eta bueno, hor pentsatzen dela azkazula anekdota pila bat, eta bueno, jendea, animaliak, baina bueno, nola lortu zenun lan hori eukitzea, eta nola izan zean zei abete horiek?
2: Bai, ba, kuriosua izan zen. Osa, bueno, nik zei abete horiek, erri izan, nik ja anekdota zan ez duan, anekdota bezala eukiko ditu beti niretzako, azkenen, bai, hor lan nahitean ikustet ez dela esperientzio inoiz aztuko eta beti azkenen nirekin eukiko dut. Eta azkenen lana lortzeko, ba bueno, hor Port Douglasen bizadoa berritzeko, esan duen bezala motxilero gehienak, ite dute lana biharrolotan. Dala, edo tabernatan, ba, zerbitzari bezala edo sukaldari bezala. Edo hoteletan ba azkenen ba recepcionista bezala o garbitzaile bezala edo ba jardinero bezala, ez? Lan horiek zati lan normalenak ba bisadoa berritualizateko. Eta lan horiek normalen depende baita ze epean juten zean, adibidez Port Douglasea, ba jende asko balin bada igual zaiago da lan lortzea, baina normalen aste bete no dela baia lan bat lortzea posible da. Baina nik, jakin da, buzoko instruktore izan da, eta jakin da, Port Douglasen zeudela, ba, arrezifea jutzen ziren bi buzioko zentro, ba, oza, argi neuken zertan, nahi nunin lana horrengo segia betetan.
0: Bai, edo zintzatela izan, ametxo bat hori.
2: Hoi da, bai. Oza, ez da nerri jaita, baina, bueno, azkenen lortu nun. Eta bueno, ba, nola lortu nun galdera, ba bueno, bazkenen nahi ama txikitan erakutsi zuten nongoan zangoa, ez? Bika saia eta saia, bai, goaten ez, hasieran junitela bi enpresa daude, ba junitzen bi ofizinata, nire kurrikulum edutzen nun, esan nien, ba bueno, lan bian ebiela, eta zango zatela, eta hor, ba, iru lau bostegun pasazien, inorrek ez ziten deitzen, inorrek ez zon, ez zer esaten, hani, jo, behitze saia barne, eta jonitzen berriro ofizinata, espero, ba, neuken horre, opentsatzen honi igual, rezipzen izte ez berdinak gango zietela, segun zietela, oiziatela zautuko, eta jonitzen behitze hor kurrikulum guztea, galdetu nien baita, ea manajerra, bueno, jefea ofizinatik pasatzen zan, azkenen ba, berekin itxeiteko, eta esan ziaten, ba, bueno, ba, ornitzen behar izan nun, ba, jefea manajerra ofizialen arte, junitzen egun hortan, horiekin itzein nun, baina enun gauza asko lortzen. Horken ja bi iru aste pasatzen, eta enun lanik lortzen, ja hasi nintzen pentsatzen, bueno, ba, igual, ba, beste bezala, ba, lan normal bat bila beharko dut, ez, bestela, ba, aztek pasako dut, eta zinko dut, ba, bisadoa berritu. Eta azkeneko aukera bezala, inuna izan zen, behidaunun arrezifea juten ziren barkuk, ba, ze hor dut egizuten, eta inuna izan zen, majunitzen atxalde baten portua, ba, barkua, barkuk iritsi baino lehen, eta barku iritsi zenen, ba, itxoinun, ba, bezero gutik barkutik jetxi arpea, eta gero barkua gertura honitzen, eta galdetu nun balangile, jaber, ba, manajera hortik zebilen, eta barku baten, ba, bartu nahiten, itzen berekin, eta santziten bai, jo, ba, oin dela biegun, instruktore bat junin da, eta pertsona baten bila gaude, así que, bueno, ba, zine bat zulanen, gaur hon, ba, bai. Suerte aukinun, ba, justo, suerte asko aukinun, baina, bueno, baita, insistentzia asko.
0: Porrokatu inberleko hori ez da, pixka bat hor, atzazartzen.
2: Bai, bai, hoi da.
0: Eta bueno, hori.
2: Eta gero, bueno, ba, lanen hasi nintzenen, bai, gero lanen hasi nintzen. Eta egia esan, hasieran oso gorra nintzitzaiten, Azkenen, barku baten ez dut inoiz lanin, zan barku bat egun bezero, arrezifera eramaten zitula, egunero. Eta ba, lan hasi nintzen, eta nire lan bakarra ezan buzeatzea, edo jendea buzeatzea eramatea zan, azkenen, ba, bezero kondo zeduela ziortzatu behar nukeen, baita txarla batzuk maten genizkien, ba, arrezifei buruz, o buzeoko segurtasunei buruz, hau dena inglesez baita, ez dala nire lehenengo hezkuntza, ondo defendatzen naiz, baina bueno, azkenen ohitura falta baita hor, zaiagoa izaten da. Gero baita, behin arrezifea iristen ginenen, ba, barkue, soka batzuk dara itxason, dituz jarrita itxason, ba, barkue lotzeko, ordu makaro, barkue lotu behar zan, barku lantxa txiki bat genuen baita, ba, jende juretan laguntzeko, ba, lantxa bai barkutik jetxi eta gidatzen ikasi behar izan nuen, ba, pixkat handi biltzeko. Hasiera ezan erresa izan.
0: Ez da lan makala, eta fisiko kire bai, gero nekea eta egerriko zen nure bai, hori nahiko exigentia da lan motori.
2: Fizikoki egun bukaeran izten zinetxea eta hilda. Azkenen, baiten genituen lau edo bost egun segido lana, eta lehenengo egunen ondo, bigarrenan ondo, baina gero ja hiru lau bost bosgarren egunen ja zakasi ezea pertsona kasi.
0: Ja, deskantxo faltari. Eta bueno, hor, arrezife hori munduan oso ezaguna dela, esango nuke, deno kentzun duela el gran koral edo hola, behintzat, aiatu zaigula belarrira, hor ze ikusen un, animali baritate kristona egongoa, natura kristona izangoan.
2: Bai, esan zoragarria. Han dituzu bai, ba, koral piloa, kolore piloa, sartzen zehoreta, eta beste mundua da. Kristona horre pila, hor marrazu ikustituzu, hor dokak ikustituzu. Osa, erri esan oso polite da. Baina, baita esan bar dauket, azkenen instruktore lana baita ez dala hobi bezala buzeatzea. Azkenen lan bada eta responsabilitate handiko lan bat da. Azkenen konturatzen zea, ba joe, ba, buzeoko instruktore nahez, buzea biten dut, baina gero, ez da zende pentsau daiken lan idiliko hoi bezala, ez? Azkenen nik lana, ni lanen neonen, birrol nituen buzeatzen nahi ditenen. Alde batetik izan daiken inmersiotako gidari bezala, ez? Ba, hartzen nun buzeatzen zekin jendea, ba, zortzi buzea hori eramaten genitun, eta ba, nik gira uiten nitun, ba, restifen, eta ba, erakusten nien, ba, ormen arraioi, o marrazoi, o zenen, ba, gauzak sinalatzen, ez? Eta gero, beste rola zan, instruktore bezala, ba, inoiz buzeau ez don jendei, ba, buzeatzea eramatea, ez? Honi hemen, buzeon deitze jogu bataio bat edo bautizo bat egitea. Orduan, lehenengo roloi gidari bezala, bazkenen badakizu eramaten aizan jendeek buzeatzen badakila, orduan lasaiago ibiltzen zea, baina bautizo bat edo bataio bat iten dezunen, ba, pentsatzen jartzen zea, trazadezu, zaude 10 metro urazpin, kasu honetan, bataio hauek launaka egiten genitun, zan nik hartzen ditun bi pertsona esku baten, bi pertsona beste eskun, eta hola atzeak ajuten egiten. Eta azkenen pentsatzen dut, azkenen lau pertsona haien bizia baita nire esku dau. Ez, azkenen buzeoa oso kirolarriskutsue da, gauzak ondo inezkeo, ez da ezer pasatzen, baina gauzak ez baituzu ondo egiten, ez behar serio bat gertatzeko aukera ba, errealitate bada. Arrisku bat dau.
0: Disoziazioarik eta
2: da. Oiztabik, bai, oida. Oi kontu nez bat ez edukitzen, oi alde batea oztun bazu eta azten bazu. Bai, zora garri, esan nik disfruta nun ume bat dezela. Gazkenen, juten ginen, Gran Barrera de Coral oso handi da, 2300 kilometro ditu. Osa, Japon baino luzegoa da. Egu Portaglasen juten ginen hor zonalde batea, eta normalen, ba, bez ginen beti leku berdineta juten, baina normalen errepikatzen genitun lekuk. Orduan ja esperientzi pixkat hartzen ez duen eta lekuk ezagute dituzunen, oza, ni sentiten niten etxen bezala. Osa, sartzen niten uretat, oza, bino, ba, oza, etxen nago. Badakizu marrazol nondik ibiltzen dien, orbe, ba, ikustea juteko, bakizu Nemo, ennun izkutatzen dan, orduan, bai, hoi gozan, goza, nik disfrutan nuen, bai, ume bat bezala. Oso konstienten niten, lan hoi zala epemotz bateako, eta konstienten niten, oza, oso berezi edala lan hoi. Orduan, ni oso eskertuta sentitzen niten, ba, hoi iteko aukera eukitzea bat baita.
0: Bai, bai, ez da edo zein lan eta ez da edo zein lekutan. Orduan, bai, eko errezu hori. Ah, bueno. Bueno, ba, hori sei hilabete horiek oso bereziak izan ziala esan diguzu. Hor, gero sei hilabete horiek amaitzean, zuek erabaki zenuten bidaiatzea. Hor nahi zenuten bidaiatu, zergatikan nahi zenuten hori?
2: Bai, ba, bueno, azkenen, bueno, sei hilabete horiek pasa genitun lanen, eta erabaki genuen, ba, bisadoa berritzea beste urte bete, ez? Eta azkenen, ba, lehen komentatu dituen bezala, ba, jende asko ezautezu, motxilero asko ezautezu, ikustezu jendek nola bideiatzen den Australiatik, eta normalen jendek iten dena, izaten da, ekialdeko kostan bidaiau, ez? Da, ekialdeko kostala da Australiako kosta famatuna, esan daikeu, ba, bideiatzeko eta turismoako oso prestauko daulako, eta gauza zoragarrik ditulako ikusteko, gauzak dien bezala, oso politia da. Baina gu sentitzen genuen, ekialdeko kosta hoi ezagutzen bakarrik, ba, pixkat Australia dana ikusita, ba, pixkat faltan genula, ez? Orduan, ez genuen horrekin bakarrik gelitu nahi, eta erabaki genuen, ba, Australia ondo ezautzeko, ba, ideia hona zala, honi buelta guztie ematea, ez? Ba, kostaletik, ba, Australia guztiri, buelta guztie ematea, ez? Honi hemen Australian deiten diote Big Lab bat egitea, inglesez, ala, ba, itzulia handi bat, matea, Australia guzturi.
0: Bueno, ba, komentatu dugu lehenu bai kotxea eta nola prestatu zen duten, baina, bueno, hemen ja bidaiatzeko erabakia hartuta, ja bai kotxea moldatu zen behartzen duten, bertan bizitzeko, eta hori motxilero bizitza hori eraman alizateko. Prozesu hori nola izan zen, edo kontatuko dugu zupxio bat?
2: Bai, egon ginen, bueno, osa, Australia oso prestauta da kotxen bidaiatzeko, eh? Osa, hau kotxen, o furgonetan, o autokarabanan, osa, oso prestauta da. Zuk, edozein herri txikitan, beti daukezu camping bat, ba, dutxakin, sukaldekin, dena prestauta, o bestela baita dituzu kriston lekupila doainik dienak, ba, gobernuk edo herriko udaletxe jartzeitunak, ba, prestauta zu kotxekin juteko, anloiteko, eta horrengo egunen batzure bidaia jarraitzeko, eta horretuzu ba, mai batzuk, o komun batzuk, hoi oso prestauta dago. Osa, duten porta Australian nun zauden, seguro, zu gandik gertu, horrez ba, komun publiko bat, dutxa publiko bat, eta denak kriston garbi eta kriston zainduta. Guri, harritu digu horrek kriston pila. Eta zuan, ez da herrien juten zera komun publiko batzuta, eta normalen, ba, egotei, ba, ba, pixkat peleon, eh? Pixkat, zikinek. Baina hemen harritu digu kriston pila, oza, komun publiko guztiek eta darela beti, da, kriston garbik. Baina, bueno, eta asko desbio gabe. Bueno, hau jakin da, bazkenen Australia oso prestauta daula bidaiatzeko, eta bidai mota ine genuen ikusita, ba, hasi ginen, kotxea pixkat prestatzen, ba, bertan bizitzeko, ez? Orain modan daun kamperizatze hoi, ez?
0: Bebe, guztiz.
2: Orduan, ba, bueno, ingenuna izan zen, lanen geren, laiten genuen, eta txaldetan lanen inda bero, onke oso nekauta egon, Bakitu de xarna con gusto no pica esaten da herberaz. Hasi ginen horrez, atzeko kotxe atzeko asiento kendu genizkion, kotxen leku pixkara jaukitzeko. Eta pordaglas inguruko baserri baten utzi genituen gorreta, asiento hiekola itzuli guztie ematen deunen asiento hiek jaso alizateko eta behize kotxen montau alizateko. Eta gero kotxen bizitzeko, zu kotxea martxan ez daunen elektrizitatea behar dezu. Orduan, ingenuna izan zen, erosi genuen instalazio elektriko bat iteko, erosi genuen bigarren bateria auxiliar bat, o beste bateri bat. Eta hasieran egin izan, ideaik euki gabe, ez genuen ideai, mekanika bezala kotxekin. Baina, bueno, orduk sartzen eta irakurtzen interneten, eta jendei galdetzen, eta azken ordu asko pasa genitun, eta kontzeptu basiko batzuk ikasi genitun, instalazio hori inalizateko, ez? Instalazio elektriko baten, gauza asko euki barruzkezu kontun. Kableen lodiera, distantzin arabera, eta segun ze korriente pasa behar dan, azkenen mundu bat da. Ez ez imaginatzen zenbat ordu pasako nintzen dik internet ezei buruz irakurtzen. Baina, bueno, engen unazkenen lortu genuen instalazio elektriko baitea gure kabuz, eta oidena ja montauta zeonen, ziren ja gauzak erosten kotxen bitzia alizateko. Erosi genuen ozgailu bat, zenien jana gordetzeko, erosi genuen bi ur deposito bat, 50 litrokoa eta bestea 20 litrokoa, genuen bidea jatzen genuen ure eukia alizateko. Gero, loiteko kotxe barrun ez dakabiten, azken gauza asko ditugu, horren hemen oso tipikoa da, kotxen gainen, Euskal Herrin, kotxen gainen zugartizula barra batzuk bezala bizikletak eta eramateko, hemen Australian

0: Ego ginen lanen, eta lortu gonen ere pitzea zamba-zamba, jarri diogu izena kotxe. Nada, gure lau gurpileko etxea, zondek egu.
1: Bai, bai. Ala xe da. Ha, bueno. 2024ko urria azaroen guruan lan hau zenuten, bideiari ekiteko, kotxe zuen zamba-zamban, esan bezala. Nola planteatu zenuten bidaia, zer nahi zenuten ikusi, eta gero hor, Gabonetarako tarte horretan zer egin zenuten?
0: Bai, ba bueno, gure hasierako planteamendue zan gure bidaian zehar eguraldi ona uda jarraitzea. Ez azkenen, ba australiko eguraldi oso aldakorra da eta gu azken finean kalen bizigea. Kotxen ez daukeu edo kanpinen da barrun edo kotxe barrun bakarrik ba itxita egoteko lekua da estela gu kalen bizigea. Ez da furgoneta bat edo autokarabana bat bezala. Orduan guretzako oso oso garrantzitsu ezan, ba hoi, ba eguraldi ona jarraitzea. Ez da beti ba komodogo bidaia hau alitzateko. Orduan ingenuna izan zen hemen, bueno, ez dakit, hemen Australian urtarok alrebez dihozte. Hemen uda abendun ematen da eta negue abuztun ematen da. Orduan zuk nahi ezuna bidaia nahi badezu, duk hemen Australian, udan, nahi ez egon, egoalden, ba, Antartidatik gertugu egoteko, ze udan, ba, ez do hainbeste hotz, ba, bero pixkara joiten do, eta negun, nahi ez egon, tropikotik gertu, ze ez do hainbeste bero egiten. Orduan, gu portaglasen ez eginen, daula Australiako ipar ekialden, engora goran, Orrun erabaki genuen, ba, no, azaron hasi ginen bidaia, erabaki genuen erloju norazko zentzun itea bidaioi. Ez azkenen, ba, uda o eguraldi onoi jarraitu alizateko. Eta, bueno, ba, gero, ba, azken esan dezuna, ez, ba, azaroa iritsi zan, guk lan hautsi genuen, bisadoa berrituta, eta bidaia hasteko etorri izan Irlandan bizian kuadriako lagun bat, etorri izan Beata Beren eska etorri zien, han furgoneta txiki bat alokau zuten eta ingenon 15 egunetan Kensetik Brisbane arteko zatie, da ekialdeko kostan iparraldean, ba hor bi astetan zati guztia izautu genuen, egia esan ba oso politxe, zati guztioi. Eta bi aste horiek ta gero, ba, haiek Irlanda bueltau ziren, haien ba, betiko bizia jarraitzea, eta guk ekialdeko kosta hau ondo ezautzen deunez, ba, azkenen guia bi aldiz pasadeo kosta hoi, erabaki genuen zuzenen ba, Brisbaneetik Sydneya jestea, eta ja Sydneyetik ba, egoaldea jun, eta gauza berrik ikusten ba, astea, ez? Eta egizan oso politxe dena, oza, inguru hortan ikusi genituen ba, zokakin eta marrazokin buzeatu genuen, Australiako mendi altuna baita igo ginen, hemen animali berri pilloa ikusi genituen, eta hemen imaginatzen dezun animali bat, hemen seguro Australian daula, eta baita Australiako hiriburu baita ezautu genuen Canberra, dala, Australia kostaltik gertu daun ba, kapital bat. Eta bueno, ja Gabona egoño aste pare bat lehenago Melbournea iritsi ginen. Eta ja orduako, ba, bueno, malau amabost hilabete pasatzen etxetik junginetik. Eta solo presa modun, inorri ez esan gabe, bueno, ni aitakin pixkat konpintxa honitzen, dela oso zaila izango zen. Ba, pentsago nun Gabonetan etxea bueltatzea, edo azkenen familiekin eta lagunekin egoteko, ba, sorpresa hon bat eman. Eta ez ba, kotxea hor Melbourneen gorde genun, eta ba, 24 orduko hegaldi bat hartu genun, ba, Madrid hart, ba, Gabonak etxean pasatzeko.
1: Pilak rekargatzeko pixkate bai, hango bizimodo eta hemengoak ezak ez zer ikusik, azkenean.
0: Ba, ez doko zer ikusik, oza, gaina gu, gure bizimodue bidaiatzen hasi garenetik, da, ba, bizantzen da, kalin bizigea, beti moitzen aigea, gauza berri ikusten aigea, azkenen baita, noiz zenka gelditzea ondo etortzen da, ba, pilar rekargatzeko, ez? Hemen, nire neskak egin falta motan entzuna zen, jana, Bai. Urraiaztikoa, okro,

0: Eta, horregatik baita gabonetan voltatzea idea hona zan, ez? Afari guzti hor, behize tripa bete eta volta.
1: Nahi bezan beste jateko, hori bintzatu bai.
0: Hori da, hori da.
1: Ba, bueno, pila rekargatu eta etxetik etxea jun eta berriz itzultze hori, Melbournea itzul zinaten berriro, kotxia han utzi zenuela esan dezu. Itzultzean, zer intzen duten bidaiarekin nahi zenuten segi, ez da?
0: Bai, hoi da, bai, oza, gure intentzioa zeratiko izan, oza, buelta guen gabonetan lapiska familiekin egon eta pilar kargatzeko esan ez bezala, baina gero itzule ginen intentzioa ba, bidaiakin jarraitia zan, ez azkenen Melbournea itxe ginen gutxi gora bera ba, bidaien laurdena ingenun, oza, oraindik ba, beste hiru laurden iteko genitun. Eta Melbournea itxe ginen, ba, ingenuna izan zan, ba, egoeki aldea hoi, Australiako egoeki aldea hoi ba, ezautzen jarraitu genun, eta junginen Tasmania izena dukeen uarte batera. Bueno, uarte ia Irlandan tamainokoa da. Ia beste herrialdea betela da. Baina, bueno, genuen ba, izartu ginen Melbourneen ferri baten, 10 orduko ferri baten, gu eta kotxea. Eta Tasmania, ba, iru aste pasa genitun, ba, Tasmania oso ondo ez dautzeko.
1: Nolakoa da Tasmania, pixka bat ola ideia diteko guk, ze paisai ditu?
0: Ba, egia esan natura gustatzen bazaizu, zoragarria da. Zoragarria da. Uarten 140 gobernu babesten do, orduan 140 hoi natura da. Da dena basoa, animalik, harrigarria da. Ikusi dituzu kriston kanguro pila, gaina kanguro espezie ezberdinek. Ikusi dituzu wombat pilo bat, wombat da... Australian bakarrik guzieken marsupial moduko bat ola, nire animali favorito berri da. gero baita Tasmaniako deabrua baita hemen Tasmanian bizi da, txikitan hor telebistan ikusten genuen Tasmaniako deabrua, eta auke antaskoik, baina bueno, hemen bizi da. Ero baita zuge, hemen zuge pozeltxu kriston pila daude, hemen Tasmanian, eta bueno, Australian horrekorren. Da gero mendik, ondartza, oza, oso paisaje politiek dituzu. Natura gustatzen bazaizu, Tasmania oso leku aproposa da.
1: Guantxe esan zure bai, zuge pozoitxuak eta dela, komentatu diteo marrazuak, nola eramaten duzu, bueno, ebaitare izugarrizko armi arma beti interneten da ikusten diteo bideo batzuk, nola eramaten zu horrekin bizitzea, elkar bizitza hori?
0: Egi esan, espero, baina hobeto bizere horrekin, Engu pentsatzen genuen, Sydneya eritxe ginen aziran, pentsatzen genuen, bo, armiar mar gigantik Australian, da. Hau, Sydneyen, gara, ba, iri bat da, jende asko da, ba, bueno, ez genuen gauzta asko ikusi. Pentsatzen genuen, iparraldea jugun ginen, zaren, ba, tropikala, kriston armiar ma, nire eskuko tamainako armiar mak, eta ez genuen ikusi. Orduan, ez dakit nuen egon gaien hor interneten azalten armiarma daiek, ikusitugu armiarma haundik, Euskal Herriko armiarma, baina haundigok ikusitugu, baina nire eskuko tamainuko armiarma daiek, orain goz, ez ditugu ikusi.
1: Eskerrak ez da, zentzu baten.
0: Bai, eskerrak.
1: Eta marrazoren bate horrela, bai, esan dezu buztatu dezuela marrazoekin, baina ez dakit playa baten egon, eta bat batean abisu bat entzun, edo gertu daola entzun, edo...
0: Hoi asko pasatzen da, buzteatea junien espezifikoki leku batea marrazo espezie batekin buzteatzeko aukera daukezulako, eta arriskutsu, esan desan daikeu. Bezuko esan ez duna, sirena o abisu hoiena, hoi oso tipiko da, hemen iparraldeko ondartatan dituzu, ondarta guztien sarreratan, ba, kartel bat esplikatzen ba, ze animali daude, ba, ze medusa dituzun horretan, ze medusa motak hildaiken, zuri, eta ondartza sarrera bakoitzan daukezu binagre ozpin pote bat, oso tipikoa da, medusa bat epikatzen baizu ozpine botatzea ba, sintomak jaisteko. Gero baita, iparraldea jutin bazen ondartza eta dituzu kokoderlok. Dena kokoderlok goteta daun, urgatzeko kokoderlok dituzu, hasi que ezin dezu, ondartzak oso politia dira, baina ezin dezu ondartza egetat izkruta. Gero, egoaldea jutentea, Eta egualden daude, hola, altaboz batzuk bezala, sirena batzukin, eta marrazo bat ikusten badute, ba, sirena sonatzen dago, eta mundu guztie urerotik kanpoa. Osea, oso reale politia da Australia, baina...
1: Hor, ja, ezakizu nun sartu, ez da, ze ondartzta lezu hon ordu, edo danetan dakizu zerbait.
0: Oie, da, gu normalen ureta sartzen gianen, ez badaleku babestu bat, iten deu, hor urertzen, bi paso eman, belaunak arte, etzaren uretan, altxa eta kanpoa.
1: Bai, hobe bazpare. Ah, bueno. Tasmania eta gero, entzen duten Melbourne-etikan, mende balderuntz, eta hor, 1200 inguru kilometroko errepidu bat omen dago, dana kurbai gabe, recto bat.
0: Bai, oia. Aigu, Tasmaniatik Melbournea otsaien hola itzulio ginen, eta engenon, ba, esaten zuna, ez, mende balderuntz jun. Eta, ba, lehenengo pasa genuen Great Ocean Road, errepide famatua da hor, ba, kostatik juten dana, oso politi dala, bertondare los 12 apostoles, diela abroka formakuntza berezi batzuk, hor baita oso famatu dienak. Ero, hoi pasata gero pixkat, Australia barne alderun sartu ginen, pixkat outbacka ezagutzeko, ez? Outbacka da bazkenen. Zuk Australiako desertu imaginatzen dezunen, nahi burua etortzen zait, dena laue, ondar gorrie eta kangurok, ez da, pelikulatan bezala. Nei. Ba, olakoa, oza, hoixe da outbacka. Zu kostaletik juten zea, bosto zei ordu gehiatzituzun barruaka, hemen Australian bosto zei ordu ezala ezer. Eta orduan outbacka egizten zea, ez da, oi, paisaje politxoi egizu oso politxe da. Eta bertan egon ginen parke nazional berezi baten, daukela izena Mungo National Park, dala hemen aurkitzen die Australiako giza aztarna zarrenak. Duela 40.000 bat urte usten dut aurkitzen zela ez, 40.000 urte dituztela. Eta kuriosoa da ze aztarnaiek Australian nola iritsi ziren oraindik ezakiteo misterio bat da. Ezkenen gizaki Afrikatik mundun zehar moitzen hasi zanen Australia ja uarte bat zan. Orduan ez daude oso ziur, ban, oen dela 40 o 50 mila urte, nola gurutza zuten itxasoz, ba, Australia eta Papua o Indonesian arten dauden 100 kilometro horiek. Baina, bueno, kuriosia bezala. Eta gero, bai, esan ez duen karretera, bai, gortik, ja, mende balderon zun ginen, mende baldeko Australia iritsi arte, ba, nular borra, kurutzatuz, ez? Nular bor, latinez da zuaitz gabeko gunea. Da, esan dezu nahi, ez? Ba, Australia hegoalden, ba, alde batetik bestea, gurutzatzen doan ere mue, ba, ez? Ditu 1200 kilometroen guru, eta errepide zuzen bat. Bueno, kurba txiki batzuk baditu, baina ez hau ezer. Osa, errepide hortan ez hau ezerrik, ez dendai, dakizu, gasolinera oso garestiko gasolinera pare bat, baina bestela eta aukezu ezer. Zerkenen, imaginatzeko da, Espainia iparraletik hegoaldera lerro zuzen baten gurutzatzea bezala, eta bide guzti hortan ez ikustea inungo herri bat. Osa, ezerrez.
1: Bai.
0: Ordua bai, egizan oso kuriosoa da, ikustea, azkenen idea diteko australezea handie eta ze utxe daun, eh?
1: Bueno, Australiako egun hori askoz basatiago dela esan duzu. Zein da ezberdintasuna o ta zein nahiago duzu ere bai kasu honetan?
0: Bai, osea, da oso utxe eta oso basati. Azkenen Western Australia, bueno, mendebaldeko Australia, oso handie da. Ia dauke Argentinan tamaina berdina dauke, baina bakarrik 2,8 milioi pertsona bizi die. Eta horietatik 2 milioi Perthen bizi die dela ire. Mendebaldeko Australiako hiriburu. Argentinan, adibidez, 45 milioi pertsona bizi dira. Orduan, imaginateko ze gutxe daun, ez? Azkenen, ez dago ez erdau natura eta jazta. Orduan, da zuk perzken duta, dala hiriburu, kostan, eukidez gezu, hiru edo lau herri, ba, nahiko handi, baina beste guztie, die 4.000 kilometro, kosta utxe, natura, eta igual, ba, bost o sei etxeko herri oso txikik, ez? Eta nik uste horregatik baita, ekialdeko kosta oso politia da, baina nik nahiago dut igual mendebaldeko kosta hau. Eta igual dik ez dut ezautu, eh? Eta mendik hilabete batzuta, ba, galdera goto erantzunalko izango nun, baino. nik nahiago dut igual abenturako bidaia, ez? Normalen gustatzen zait ezagutzea ba turismo asko ez dauken ba lekuk, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta nik uste mendebaldeko Australia ba hoi dala, azkenen idea bat iteko. Hemen mendebaldeko Australian dauden errepide guztin bakarrik 130 dago asfaltauta.
1: Mm-hmm.
0: Beste guztiek die edo harrizko edo ondarrezko pistak. Azuk adibidez nahi zuen kortaldeko zona askotan aurrea iristeko gidea behar daukezu ba, dunatatik edo ondartzatik edo barrualdeko herri batzuta juteko ba, gidea behar daukezu ba, ondarrezko edo harrizko pistatatik eta idea bat iteko, ez? Eta konturatzeko zei sola damaz, zonalde guztia. Zatu, karretera errepide principaletetik ateratzen bazea mobilen ez dagozu kubertetek.
1: Mm-hmm.
0: Ez nezu ez darri mobilekin.
1: Bai, ez napurotan. Ja bai, azkenengo galdera hau, norbaiti astralera joatea gomendatuz gero, zein izango lirateke gomendioien arrazoiak?
0: Nik uste, alde batetik, natura, ez? Ba, nukio gozatzen bazaizu, hemen aurkitzen dituzun parke nazionalak, paisaiek, oso politia die, oza, Australian kriston paisaiek ezberdinek aurkitzen dituzu, azkenen, ba, esan dauna bezala, ez? Esan dauna, Australia Europa baina ondigoa da,
1: mm-hmm.
0: Orduan, ba, paisaiek oso ezberdinak die. Gaina baita, hainbeste animali daude hemen Australian, egonero animali berdi aurkitzen dituzula, ez? Ja, ez aukezu animali zalea izan behar, agustatzeko, baina egunero bazure burun existitzen ez dan animali berri bat ikustea, oso aberasgarria da, eh.
1: Mm-hmm.
0: Dauden pentsa dekezu, bueno, Australian kanguro, koalak eta ez da, eh. Baina ez, hemen adibidez, hemen da txori espezie kantitatea o narrasti espezie kantitatea, osea, ikaragarria da.
1: Mm-hmm.
0: Osea, egunero txori berri bat ikusten dugu. Ja. Eta bueno, hoy natura atletiko gero baita bizi kalitate aldetik, osea, bidaiatzea ez, baina, osea, Australia etorrinea badezu da epe luzego baterako, bizi kalitate aldetik eta aurrera egiteko dauden aukerak hemen hau Australian, ba ikusi daunen arabera oso onak die, ez? Ba lan asko dau. Gero zure kabuz lan aiteko kriston errestasunek dituzu, ba en euskalteko autonomo bat izateko, ba hemen kriston esatena errestasunek die, oso erresa da zure kabuz lan aiten hastea. Zautzen dugu jendea, adibidez, kanpotarrak bienak, hain dela bost urte etorri ziela honea Australia, ez zer ingles jakin gabe, oso diru gutxikin, eta esfortzukin, ba, haien bizie, bizi berri bat sortu dute, eta gaur egun hemen dute, ba, lan egonkor bat, soldata oso ona, eta ba, bizi berri bat sortu dute hemen, ez?
1: Uh-huh.
0: Txago olako aukerak hemen ba, badituzu. Baina, esango nuke baita oso herrialde segurua dela, eta asko zaintzen dute. Eta hemen jendea, eta nik uste terlatzen auto daula, naturakin oso lotuta bizi da, asinei bertan baita, esineien ikusten du jendea, eta asineien onola daun irie, eta zentrotik kanpo, ba, kriston parke pila are, itxasotik gertu ba, gauza asko iten die, oza, jendea naturakin asko bizi da, eta nik uste toi baita ba, garrantzitsu edala, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta gero, hemen Australian orokorren bai ikusten dena dela jendea lasai bizi dela. Osea, nik uste jenden lehentasune dela bizitzea. Osea, jendea lasai bizi da, bera gauza lasai hartze ditu, eta hoi bizi kalitate atletik, ikusi daunen arabera, ba, hoi baita puntu ba, arrazoi on bat dela jutzen zait. Eta gero, azkenik esperientzia, ez hemen bizitzen dezun, esperientzien ikuste oso aberasgarria dela. Azkenen, zaude, beste mundun beste puntan, arazok zure kabuz konpondu arazkezu, baina beste hizkuntza baten, ez zaude etxetik gertu, ba, egaldi moz bat hartu eta etxea bueltatzeko, eta nik uste guzti honek, ba, eldu iten zaitula ez, pertsona bezala. Eta nire esperientzi pertsona kontuan hartutan nahi behintzat, nahi esperientzi honik pertsona bezala, ba, beteta edo asituta egotea, sentiarazi dit, ez, azken finen, nahi bidaiatzea asko gustatzen zaitelako. Gero, ba, asetuta sentitzearen, opeteta sentitzeek, nik uste, arrazoion bat dala, ba, honea Australia etortzeko, ez?
1: Mm-hmm.
0: Osa, honekin, alare, honekin ez dut esan nahi, asetuta o beteta sentitzeko Australiaino etorri bara aukezula. Azkenen, ba, ni etorri nahi zonea, ba, bidaiatzea gustatzen zaitelako, baina nik handia animauko nuke, ez, ba, bere bizikin asetuta edo beteta sentitzeko o gustoko duen hoi bilatzea. Ez, azkenen, ba, nire kasuan esan dena, bidaiatzea da, baina ez dakit, ba, beste baten kasun, ez dakit, ba, izan daike Madalenak saltzen duen postu bat sortzea. Azkenen, egiera ez dala arrisa, azkenen gaurko errealitateen ba oso zaila da, azkenen oso ikusten dugu oso garrantzitsue dala ba, lan eta bizi egonkor bat eukitzea, eta hortik ateratzea, denboraldi epe o motz batez balin bada ere oso zaila da, ez? Azkenen familik, lagunek, influentzia asko ditugu. Ez dakit, nik azkenen hau oso topikoa da, baina bizi bat bakarrik daukegu, ez? Eta nahi ez izan da, aztuk hola bizine badezu, ba oso ondo dau, nesan egin perfecto iruditzen zaik, ba, norbait pozibalin badau hola bizitzen, ba hola bizitzea, ez? Nahi ez izan da, esan diguten bezala bizitzea, ba oso komodoa eta oso erreza izan daiken arren, ba nahi pertsonalki oso gogorra iruditzen zait, ez? Eta azkenen, ba nik, zure bizie asetuko dun zerbait daula sentitzen badezu, hanei esperientzia honek, hilabete hauek eta hemen Australian kanpoa jute honek, erakutsi egitena da, azkenen merezi dola ba, behintzat saiatzea, ez?
1: Guztiz. Bai, bai, oso ados, eta hori norbea asetzen diona ite hori baldin bada, Australia jutia baldin bada, edo baldin bada Madalena postu bat jartzea aurrea, postena ez ere bai, gizugarrizko bidaia dalako, esan diguzuna atikan, inbidi puntu batero haitzen dituet, ez dut gizurrik esango, eta, bueno, ba, amintxe utziko du elkarrezketa, eskerrik asko Jokin, ba, partekatzatikan, zabaltzatikan eta kontatzatikan esperientzia hau, espero du, bueno, bidaia guain arte bezala jutia, gehatzaizuen beste erdialde hori dana aprobetsatzea, eta hoxe, eskerrik asko entzulea ere bai, entzutatikan eta gurekin bideatzatikan, eta hurrengo bat arte.
0: Bale, ba, eskerrik asko, zuri bai.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Naiz Formula.

shit that I said out loud.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Bisitariak. Zozo bat agertu da sukaldeko leiora. Mazedonia egiteko frutak zuritzen ari nintzela. Ez zait gustatu. Logelara sartu zitzaidan txantxangorriarekin, etxera ekarri ninduen mozoloarekin akordatu naiz. Esan nahi didatenak edo esaten diedanak, ez dakit zerk kezkatzen hauen gehiago. Hobea aztea.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Eskoriatzan, 2001 urtean jaioa, bertxotan, idazten, tertulian, eta gauza askoren arteko nasketetan ere ikusi dugu holtza gainean, edo holtzatik kanpo, eta akaso mikro baten aurrean. Hibriduaren zale eta lagunekin lan egitearen abantaien jakitun, Oian Arana, Gabon eta ongitorriak kulturariera.
3: Gabon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
2: Zerua hemen poesia liburua kaleratu zenuen, kasik duela hilabete martxoaren 24an, okerrez banabil.
3: Bai, ala izan zen, bai.
2: Eta bueno, bigarren poema liburua da, eta gaurko gauean, ba, horri arteko lerro horietaz hitz egiten arituko gara, baina liburuaren aurkezpenaz gain esango nuke, ba, martxoan ere beste kontu garrantzitsuren bat edo beste bizi izan zenuela. Hilabete polita izan da zuretzat, ba, bueno, martxoaren 29an denontzako festa handia izan zen Bilbon, baina zuretzako akaso bereziago, ze bertan deskubritu genuen, ze mezu izkutu horren idazletako bat zuzeu zinela.
3: Bai, hilabete polita baino izan da, aste intensoa izan zen, ez? Ba, 24an liburu aurkeztu eta 29an korrikaren amaiera, ba, izan zen nola emozio zurrunbilo potente bat, eta jo, ba, korrikakoa izan da, bueno, ba, bizitzako esperientzia ederrenetako bat, ez? Nik zaten dut, ba, betirako kontatuko udan anekdota horietako bat edo, aipatu duzu, ez, ba naizela hibridoen zalea, kolektiboki lan egitearen zalea, eta bar, eta bueno, pixkat korrikakoek egin ziguten proposamena ere hortik zijoan, orduan, bueno, ba, bai ezko eman nuen edo onartu nuen proposamena, baina bai izan dela erronka handia lan hori egitea, alere beste emaldekutan ere galdetu digute ea ez ezkorik eman ote dakioken proposamen horri, eta esango nuke ezetz, orduan, ba, aurrera egin genuen bai.
2: Eta dena, aste berean ezakitagian ere korrikak beste dimentsio batzuk dituelako apur bat oraindik liburuaren aurkezpen fasean ote zauden, edo, bueno, dixerik eta lan horiek egin alizan dituzu dagokion moduan.
3: Bai, apur bat izan zen dena batera, ez? Ba, liburua segidan korrika, orduan korrikaren akartu zuen fokua, eta gero opor garaia izan zen, ere ez da bentsatez udaberriko oporren sasoia, orduan hortik bueltatu, eta ni orain nago apur bat liburua liburuz izketan, edo ze bai ingurukoek eta esan zizkidaten gauzak, baina nire nengoen apur bat zurrun biloan, eta gainera, bueno, korrikaren arira gertatu ziren gauza batzuekin ere apur bat ies egiteko eta dezagertzeko gogo apur bat ere izan nuen, eta orduan kanpoan izan nintzen oporretan, eta orain itzuli, eta, bueno, ba, zer urdineko egun batzuk ere egin ditu, eta horrek ere lagundu dite liburuaz pentsatzen. Eta bai, ari naiz feedbackak jasotzen, lagunenak, ingurukoenak, eta ez ezagunenak ere baten bat bai, eta hori zaila izaten da, ez, askotan, ba, jendeak irakurtzen du, baina idazlearen gana iristea feedback hori zaila xamarra izaten da. Eta, bueno, orain nago aurkezpen fasean, baina desente jentek irakurri du honezkero, eta pozik nago, bai, bai, pozik nago.
2: Bueno, ba, guretzako ere aukera paregabea, hortan sakontzeko, akaso egingo dugu apur bat errepasoa, aipatu dugulako poesia liburu bigarna duzula, zerua hemen, Susarekin argitaratuta, baina 2020an portuak eleberria izan zen zure lehen argitalpena, nolabait, formalki hitz eginda, eta 2021ekoa da lehen poema liburua, Lazunak Azkazaletan, Susarekin, baita ere kasunetan. Bost urteko tartea dago, bi poesia bilduma horien artean, eta zakit esango zenuken, edo jakingo zenuken esaten, ia alderik aldagoen, garaiko eta oraingo Janaren artean.
3: Bai, bai, alde handia dago. Ez bost urte aipatu dituzu, eta niretzako ez dira edo zein bost urte, zenik 2021an argitaratu nuenean liburu hori 19 urte nituen, eta orain ditut 24. Eta esango nuke, bueno, ba, salto nabarmen bat dagoela, da nire bizitzan bentsat, ba, salto handia egonda, ez? Ba, garai hartan ikaslea nintzen, Donostiara bizitzera etorri berri nengoen, eta, bueno, beste bizitzaren plano baten, bueno, pandemia ostea zen ere, bueno, garai apur bat arraroa, eta gaur egun, bueno, ba, beste leku batean nago, ba, beste bilbide bat daukat, beste bizimodu bat, ez dakit plan egiten dut, bueno, beste ez, baina hortaz aparte, uste dut poet ziaren arloan ere, ba, egon dela jauzi nabarmen bat, zenik, bueno, ba, garai hartan idatzen dituen poemak, bueno, ontzat jotzen ditut gaur egun ere, eta zakit badukat olako kariño bat edo, liburu horrekiko mantentzen dute zera hori, baina liburu honetara edo 2026-ra iritsi naiz, askoz poesia gehiago irakurrita. Tarduan horrek eman dit, ba, egin nahi nuen horren gaineko kontzientzia handiagoa eman dit, ez, eta horrek, bueno, ba, ezin bestean eragina dauka nire ustez. Hala ere, uste dut beste liburuan ere, bueno, bazeudela oinarri batzuk, edo ikuspegi batzuk, ba, interes estetiko batzuk, eta bar, liburu honetan ere agertzen direnak. Ba, beste modu batetik pentsatuta, eta beste leku batetik, baina zeru hemen hau ere badela Lasunak Azkazaletan horren, bueno, horri ondratze bat edo egiten zaiola liburu honetan, ze, bueno, badauka oso neurea den, eraberean, ba, ironiarako joera bat liburu honek, naiz eta beste leku bat itzi joan, lehenengo liburu hartan, Lasunak Azkazaletan hartan, asko aipatu zidaten umorearen kontua, jolasarena, hitz jokoak, eta bar, kasu honetan gutxiago daude, baina nik uste dut mantentzen dela zera hori, eta niri interesgarri iruditzen zait, nabaritzea saltoa, ez, ba, bost urteko alde hori nabaritzea, baina igartzea persona bera edo idazle bera dagoela biliburuen atzean, ez, batzuetan gertatzen da, ba, idazle batek erritaratzen du liburu bat, eta gero bigarrena, eta ematen du bidazle diferente direla, eta nirik, bueno, horrek ematen zidan beldur puntu bat ere, zenuen nahi ulertze din, ba, liburu hori ja errefusatzen nuela guztiz, edo ez da inundik ere. Orduan uste dut, bueno, nik sentitzen dut, ba, orain aizpa txikia izango balit bezala, ez, ba, beste, ez dakit, jakin nahi batetik edo idatzetako poema bat da, poema liburu bat da, oso deskurritze fase baten idatzetakoa, eta hau izan da askoz kontzienteagoa, ez, eta askoz poesia gehiago irakurtzeak ekarri dit, ba, nire estiloa eta nire ahotsa topatzeko aukera izatea, eta beraz, ba, egin nahi nuen hori eta egin dudan hori, ba, nik uste nahiko gertu daudela elkarren gandik, eta hori baino poz handiagorik, ba, ez dakit izan dezaken persona batek.
2: Egia da, bueno, aipatu duzula, nola baiteko aitortza egiten diozula lehenengo bilduma horri oraindik ere, baina nik uste denoi gertatzen zaigula edo zein esparrutan, ez, gure gazteagoko lanak beti begirada zorrotzez begiratzen diegula, ezakit gainera hori are gogorrago edo begirada zorroztu egiten den gehiago idazlearen eta poetaren kasuan. Gure buruekin, bueno, epaile zorrotzak ezote garen.
3: Bai, ni oso zorrotza izan naiz esparru askotan neure buruarekin, baina esango nuke, balena aipatu dituzu bestelako lan guzti horietan, ora horietan guztietan, izan naizela zorrotzagoa. Eta liburuaren kasuan, Lasunak Azkazaletanen kasuan, permititzen dio dela orduko janari egin zuena, eta ez zaidala gaizki iruditzen, askotan esan izan dut gainera, nik hor dauden poema batzuk gaur egun ere idatzeko nituzke eta argitaratuko nituzke, beste batzuk ez, eh? Baina orduan, bueno, sentitzen dut alako arrotasun bat ere, ba, nengoen lekutik eta ez jakintasun hortatik hori egitera usartu izanagatik, beste gauza batzuekin bai lotxatzen naiz, eta esaten dut, bueno, ez dizara inork gogorarazi egun hartan, ez dakit non, egin nuen, ez dakit zer hura, ez? Baina, bueno, uste dut apuru hori edo lotxa hori ere badela ederra batzuetan, baina liburuaren kasuan ez gertatu, eta arraroa da, ez? Ez batzutan igual lotxaten zara, ba, bertso saio batekin, edo agendako ez dakizte batekin, zein jaia irean dagoen, eta inorretten akordatuko, zein dela, ba, bost urte izan bazen, ba, jendearen zelan, eta liburua badago, ez? Liburuak existitzen jarraitzen du, baina ez dakit, ez zait gertatu alakorik.
2: Bueno, kasu honetan, aitaren heriotzaren dolua da. Abia puntua. Baina horrek ez du esan nahi liburua edo poema guztiak emozionalki estankoak direnik, ez? Doluak ere, ba, bueno, gora bera eta bihurgune asko dituelako.
3: Bai, hori da. Argi utzi nahi izan dut dela dolua abia puntu duen liburu bat, eta ez dela doluari buruzko liburu bat. Iruditzen zait, nabardura interesgarri bat dela, ze azkenean nik bizitzari buruzko liburu bat idatzi nahi nuen, edo biziaro baten kronika izango zen liburu bat, ez, edo hori da aipatu dudana. Orduan, liburuan kontatzen dena da, ba, gure aita hil zela, eta hil zenetik gaur egunera, ba, nire egunerokotasuna nolakoa izan den, edo ni poetikoaren egunerokotasun hori horren berri ematen digu azkenean iruditzen zaidalako dolua bera ere hori dela. Osea, zure aita hiltzen da, edo zure lagun bat hiltzen da, edo ekiz, eta zuk jarraitu behar duzu erosketak egiten, zuk jarraitu behar duzu lanera joaten, zure aita hilda baina maite mindu egiten zara, zure aita hilda baina zure alokairuak oso garesti izaten jarraitzen du, eta, bueno, uste dut bizitza bera hori dela, ez? Eta orduan, liburu honek uste dut erantzuten diola oso ondo horri, ba, min horretatik edo tristura sakon horretatik, ze niretzako aitaren eriotzaren osteko doluan tristura oso sakona izan zen, baina hortik nola bizi den pertsona bat edo zein den pertsona baten esperientzia konkretua horrekiko eta ze bide egiten duen tristuratik edo minetik pozera, ez? Eta orduan tristuratik edo minetik pozerako bide horretan badaude aldaketa batzuk, bizitzako ohikoak diren aldaketak, ez, harreman batzuk hasten dira, beste batzuk hausten dira, etxe aldaketa bat dago, hiri eremutik edo Donostiatik, ze Donostia da, landa eremurazko ies bat edo aldaketa bat dago, eta horrek guztiak kontatzen du azkenean bide hori orduan. Ez da doluari buruzko liburu bat, egunerokotasunari buruzko liburu bat da, doluak zeharkatutako egunerokotasun bati buruzkoa, bai.
2: Hor baduzu esaldi bat, neko borobila, jendeak oso modu elegantean egiten diola ies eriotzari, eta ez dakito, bueno, batzuetan iesa kontzientea edo biziraupenerako tresna bat izan daitekeen, ez? Eta ezakite ere jolas hori egin ahal izan duzun, ba bueno, zer den aurrera egitea, ez? Orain aipatu duzun bezala, dolua ez dela bakarrik momentu bat, baizik eta bizimoduarekin aurrera jarraitzea, baina beste batzuetan iskin egiten ote diogun emozio batzuei parez pare begiratzeari.
3: Bai, eta nik uste dut batzuetan, zuk aipatu zuen bezala ez, biziraupen estrategia hori behar beharrezkoa dela ez, ba, beti baldin bazaude tristurari begira, ba, logikoagoa izango da, edo probableagoa izango da, triste egotea, eta uste dut liburu honetan badagoela joera bat, edo jarrera bat, hortik irten nahi izatekoa ez, edo zeruari begiratzekoa izan daiteken kasu baten ez, izenburuak zerua hemen dio, eta zerua hemen dator, nire lagun batek esan zidalako behin, oso gaizki nengoen garai batean, zurrunbiloan zaudenean ez duzu ikusiko, baina zerua beti dagoen lekuan. Ez da uste dut, bueno, esaldi horren atzetik edo idatzitako liburu bat dela, baina araberean ez diona iskin egiten eriotzaz hitz egiteari edo bakarrik momentu batzuetan, ez? Hori aipatzen duzun esaldi hori da poema batekoa, non nire aitaren hileta kontatzen den, eta loreak oparitzeari buruzari naiz, ez? Ba, momentu batean zer gertatzen den materialki erabili den dekorazioarekin, ez? Ba, loreekin zer. Eta ba, loreak banatutazak zer, eta jendeak ez dizkidala loreak oparitu aspaldi, anzaten dut, baina landareak baietz, ez? Eta jendeak ies egiten diola eriotzari, ba, loreak hilda oparitzen direlako, eta landareak bizirik. Eta uste dut jolas hori dagoela ere hemen, ez? Badago berriz nezako loreak oparitzea izango litzateke hiriaren simbolo bat, ez? Izango litzatekena, ez? Nik ere Donostian aldezarrean bizi nintzen, eta askotan joaten nintzen berretxara, eta loreak erosten nituen, eta simbolikoki garrantzitsua zen hori nire bizitzan, eta pasatzen naiz gero landaremuan lurra lantzera, eta nire loreak aztera, landareak, baratzea, ezakiz zer. Orduan uste dut, esaldi horrek oso ondo esan duzun bezala borobiltzen duela liburua bera ere, bai.
2: Irakurketan akaso oharkabean igaro daitezkelako, ez, baina hitz egin dugu zeruaz, aipatu ditugu loreak, baina badira hor simbolo asko akaso gaiekin ere lotura dutenak, ez, arkumea zere hitz egin genezak ere, zer da arkumea?
3: Bai, beira, ba, arkumearena da berez gauza oso inozo bat, zenik, bueno, aspaldi daukat harreman kuriosoa ardiekin, asko gustatzen zaizkit ardiak, eta gu ba, bizi ginen herrian askoriatzen, ni jaio nintzen herrian, ardi pila badaude, pues, eta guke ikastetxeko leiotik ere ardiak eta behiak eta ikusten genituen, eta izan da oso nire paisaiaren parte. Eta Donostiara etorri nintzenean, ba, galdu egin nuen paisaia hori, eta enintzen oso kontziente, ba, jatzen duela ardiak nire bizitzan, eta horrek zehera egin zeukan. Eta itzuna nintzenean landare mura, joan nintzen egunean, eski fuertea daue, arkume bat jaio zen. Gure etxetik gertu dagoen zelai batean. Eta orduan horrek, piztu zidan alako zera batez, bueno, ni bana ez pixkat gustatzen zaizkit alako, bueno, poeta naiz, orduan gustatzen zaizkit gauza simbolikoak, ez zaten jo, hau jaio bada, eta hor poema bat edago ez, arkumetxo aretxoago bat da, hori bizitzera joan nintzen egunean jaio zen arkumeura. Eta orduan, balio izan dit arkumearen figurak, apur bat, mundu ametxen mundura edo mundu espiritualago batera eramateko eriozaren kontu hau ez, baina modu xalo baten eta modu lurtar baten eraberean, zen ere iruditzen zitzaidan zeruaren kontuarekin neuen apurra beldurtuta. Esaten nuen, jo, erain Rosalía eta
2: kristautasuna,
3: ni bereziki kezkatuta nago gertatzen ari diren gauza hauekin guztiekin, eta esaten nuen, gaina zerua hemen, doluari buruz, ez dakit, bueno, dolua bia puntu duen liburu bat eriotza aipatzen dena, eta bar, jendeak a priori pentsatuko du zerua dela plano erlijioso horretan. Tarduan, ardiek balio zidaten zeru hori lurrera jeisteko, ez? Lagunei ere aipatzen nien, niretzako ardiek ere balio dute nolabait lainoak lurrera ekartzeko modu bat ere izan daitezke, ez? Osea, formalki badukatelako lainoen antza edo. Tarduan bai, ba, izan zen, ba, tontakeria hori, edo nik sentitu nuen konexio hori arkume batekin, jaio zen arkume arekin, eta gero kontratu nintzen, ba, zenbat arkume dauzkadan, simbolikoki, eske badauzkat objektuak ardi formakoak, eta, bueno, badukat lotura hori, enintzen, etzena oso, oso kontzientia. Eta orduan, bai, ba, izan da, ba, batean sartu zen gauza bat, asko lagundu didana liburua pentsatzen, eta niretzako apru bat norbere usualberdik aipatzen du, ez? Norbere kutretasunarekin konektatu behar dela, eta orduan norbere obsesio txiki bati hainbesteko lekua emateak, ematezean como, bai, ba, nire tristurari ematen baldin badiot leku hau, ardiekin daukagan obsesioari ere emango diot, eta apur bat bizitzako kontraesanak adierazteko ere balio du, ez? Kasi, nik uste dut, eriotza hitza baino gehiago agertuko dela arkuma hitza liburuan, eta da, apur bat, ez, ba, neutralizatzeko estrategia.
2: Bai, horre, bueno, simboloek edo hautatutako objektuek jokatu dezakete paper hori, baina aldi berean gero esan dugu, poemek oro har ez dutela doluaz hitz egiten utxutxean behintzat, hor gaimordoa dago, ez? Dago intimitatea, dago, bueno, maitasuna, denboraz ere hausnartzen da. Pentsatzen dut hori, bueno, apur bat oharkabekoa izan dela, baina zure poesiarekin lotura duen edo duten elementuak direla.
3: Bai, eta kuriosua da, ez aipatzen ditugun elementu hauek beste liburuan ere badaude. Eta eriotzarena eta doluarena ere badago beste liburuan, ez hain plano zentralea, baina dira gai batzuk agertzen direnak eta eraberean direnak poesiaren oinarrizko gaiak edo pertsonen oinarrizko galderak, ez? Osea, denborarena edo eriotzarena edo maitasunarena badira gai batzuk beti zeharkatzen gaituztenak. Orduan, nire metodoa edo izan da apur bat poemak idazten joan naiz eta gero esan dit bildumak berak zeri buruzko bilduma batzen, ez? Osa, argi naukan niko daukadalako begirada bat edo interesatzen zaidalako asko eguneroko eszena txikiak jasotzea, ez? Esango nuke oso irudi izbetetako liburua dela eta agertu egin zaizkit poemakan eta hemen, ez? Ba, igual paseoan engon eta ai ama honi buruz poema bat idatzeko dut eta jaso ez dakit non idatzeko dudala edo bukaeran lesakan egon nintzen pikuko bordan egonaldia egiten eta esaten joan nintzen zerrenda batekin, etxean eukana falta da zozo bati buruzko poema bat, falta da ezakitze bati, oza, ja horla ez, irudiak zehaztuta. Tarduan bai, egunerokotasuna jasotzeak berak, eraman nau, alako galdera existentzial handiekin topatzera ez, eske, zan nahi dut, triste egon eta maite mindu gaitezke, bueno, ba, enuke inoiz pentsatuko galdera hau, baina, ba, derpente, idaztuzu poema bat eta poemak hori galdetzen dio irakurleari, eta niri hori asko interesatzen zait, eta uste dut horregatik idazten dudara literatura, eta interesatzen zaidala poesia, iradoki egiten duelako, eta askoz gehiago gustatzen zait, esatea baino ez, jo, ba, hau honi buruz hitz egiten egon gara, hau irakurri dut, hau hausnartu dut, eta hau uste dut. Hori esatea baino erresagoa iruditzen zait, edo niri gehiago balio dit, ze badago oso jende ona eta oso jende listoa hori oso ondo egiten duena, orduan niri gustatzen zait, ba, eguneroko gauza bat jaso, eta eguneroko hori erakusteak nire ideologia edo nire pentsamenduaz eta nire bizitzaz zer esaten duen ikustea. Eta uste dut liburu honetan ariketa hori izan dela.

0: uste, bueno, azok aurreratu duzu, baina irudiaz eta begiradaz galdetu nahi nizun, ez bakarrik akaso gaiak edo hautatzerakoan, edo, bueno, olerki ateratzea, baizik eta poemak berak, ez, irudi oso bisualak direla neurri handi batean, ez dakita, azala ere aipatu genezake, ez, baina azala ikustearen sensazio bera ere jasotzen duzu poemetan, ia deskriptiboak izango balira bezala.
1: Bai, nik uste dut izan dela apur bat erronka bat edo liburu honetan nire buruak izan duen joera bat edo estilo zera batez, lehengo poeman edo bigarna da, ez dakit, lehengo uste dut dela aipatzen da, ez? Existitzen ez dien argazkiak gordetzeko poemak idatzi beharko ditugu. Eta uste dut hori dela egiten dudana, ze jolagon batek egin zidan kriston lana, liburua aurkeztu baino lehen, irakurri zen liburua, eta zenbatu zuen, zentzumen bakoitza zenbat aldiz agertzen zen liburuan, eta zen barbaridade bat zenbat aldiz agertzen zen ikusmena edo ikusmenetik egindako zera bat, eta besteak, bago, agertzen ziren bi aldiz, hiru aldiz, edo, eta niretzako izan zen, xok zera bat, ze, espero nuen, ez, oso begiratik idatzetako zera bat izatea, batez ere irudietarako joera handia daukadalako, edo gustatzen zaidalako eszenaka funtzionatzearen zera hori, baina nekien hain nabarmena zenik, baina uste dut badela apur bat beste liburutik ona dagoen aldaketa bat, beste liburuan gorputzaren materialtasuna, azala, gorputzaren erreakzioak eta bar, nabarmenago agertzen ziren, edo bazaukaten beste leku bat, honetan ez daukatena. Eta berean uste dut badela gaiari dagokion zerbait, ez niri bentsa gertatzen zait, lasainagoenean gertuago igartzen naizela nire gorputzetik, edo gehiago entzuten dudala gorputzak esaten didan hori, eta tristenagoenean gehiago jotzen dudala kanpora, ez? Eta kanpokoa ikustera, eta ba, pixkat, arrazionaltasun horretara. Orduan, iruditzen zait dela, dagoela hemen kontraesan bat, niretzako oso balidoa dena, baina bari, kanpokoa begiratu eta kanpokoa kanpoan arrazionaltasun eza bilatzeko zera bat, baina oso arrazionala. Ez. Orduan gero bai kontrara, nik uste dut poemen formari dagokionean edero aldatzen dela hori, eta poemen formek ematen dutela gorputzaldi bat eta gorputz sentsazio bat ja irakurlearen zatere errekonozigarria dena, baina bai ikusmenarena izan da bai potentea, ze nik enekien hain, ustakit nik sekularen ez ditut argazkiak atera, edo nahiz izan oso bisuala sentzu horretan, baina ba, ematen du baiet.
0: Beste modu batera, ez?
1: Bai.
0: Formaz ari garela, bueno, poema artean badaude batzuk ez narratiboagoak direnak, eta liberean beste batzuk kolpe bakarrekoak direnak, eta horrek ere ematen dio, bueno, dinamismo bat, baina, bueno, ezakit hor ze antolaketa proposatzen duzun, edo, bueno, nola egin zenuen apur bat lan hori?
1: Bai, erabaki nuen, liburuak zatirik ez izatea, ez, poema liburutan batzutan gertatzen da, kapituluak izango balira bezala, markatzen direla horrela zati batzuk, eta apur bat, biziaroaren kronikaren sentsazioa emateko, edo denboraren joanaren sentsazioa emateko, erabaki nuen parterik ez egotea, eta izatea, ba, bizitza bera demezela jarraian, ez dago atxeden aldirik, edo baldin badago da utxunea, baina ez dago atxedenik. Orduan, erabaki nuen, edo lan handia izan da, poemen ordena pentsatzea, nahi nuelako ordenak berak ematea irakurreari pauta batzuk edo nola irakurria adierazten zutenak. Orduan, baude poema batzuk narratiboagoak direnak eta luzeagoak direnak, eta niretzako horiek markatzen dute apur bat noiz gelditu zaitezke, noiz hartu dezakezun tartea luzeago irakurtzeko, eta beste batzuk dira, ba, kolpe bakarrean doazenak, edo nik izatea gustatzen zaidan bezala, ba, arnaz estu baten neurrikoak edo direnak. Eta orduan, horiek heltzen direnean, bai, ba, azkarrago irakurtzen duzu igual, edo impactatzen zaitu hainbeste kolpe batek urrengoa espero duzula, eta orduan, bueno, horre, ba, narratiboak direnek niretzako ezurdura bat edo markatzen dute, eta badira apur bat, bueno, dolura bueltatzeko aitzakia bat, edo ez, mina itzultzen dela, edo mina beti hor presente dagoela adierazten duten poemak, baina gero eta aurrera joan liburuan, orduan eta poema labur gehiago daude edo ez, horrek adierazten du, ba, bueno, poza ere gehiagotan dagoela, edo nik editoriari, Leireri esaten nion, niretzako hasieran geldoa da liburua edo arrastaka doa liburua, tristuran dago eta dolua eta hor agertzen dira hitz potolo hiek eta gero bukaeran saltoka doa, ez? Animaliak daude, izaki bizionak agertzen dira, eguraldi ona dago eta saltoka doaz poemak eta uste dut hori poema laburren pilaketak ere eragin duela.
0: Bueno, forma elementu garrantzitsu bat izaten da poesian akaso indarrandiagoarekin, ez, narratiban baina hizkuntzak eta bueno, euskararen kasuan ere hizkuntzaren trataerak pixu bat edo beste ardezake eta oraingoan ere bueno, saiatu zara bide bat jorratzen hasten, ez?
1: Bai, hemen izan zen aprobat ja erronka, nire buruari jarren erronka personal bat, aprobat zutabe gintzatik etorre zitzaidan bulkada bati erantzuten edo, zenik hori berria egunkarian egunero idazen du zutabea gaur-gaurkoz, eta hor erabaki nuen ahozkoaren alde egitea, eta nik edo nire, nik aukeratzen nituen pertsonek, hau da nik eta nire ezpak eta nire amak eta familiako edo gure bailarakoak ziren pertsonek itzadingo zutela gure euskalkian, edo gure ahozkoan, edo hain zuen ere gure aitak hitz egiten zuen bezala. Hitz egingo zuela mundu guztiak, edo bueno, niretzako ba, fikzio marko baten barruan horrek osondo funtzionatzen zidan. Eta arduan, gero liburua egiten hasi nintzenean eta poemak antolatzen hasi nintzenean, konturatu nintzen askoz berba pedanteagoak edo erabiltzen ditu dela poesia idazten dudanean, beste zerbait idazten dudanean baino. Eta horreko liburu hartzen badut, hor adibidez bai topatzen dut, edo beste aurretik egin dudan proiektu batzuk. Osa, sinonimoen hiztegian hiru ordu begira egon eta gero jarritako berbak edo ez dakitze poetari, ez dakit nondik hartutako hitz bat, eta bueno, oso balido iruditzen zait hori, baina barrokismo horrek gaur egunen abasetzen eta beste gauza bat interesatzen zitzaidan orduan esan nuen, bueno, ba, ahozkora ekarriko ditut, behintzat ahozkoak diren zatiak eta saiatuko naiz ahozkoak ez diren zatietan ere, nik erabiltzen ditudan hitzak erabiltzen, eta esan behar badut TikTok, esango dut TikTok, eta esan behar badut ez dakitzer, esango dut ez dakitzer. Osa, ez apaintzen edo, bueno, soiltzen zentzu horretan edo neurera, edo oianak bere egunerokotasunean erabiltzen duen hiztegi horretara gerturatzen gehiago zera. Eta euskalkiaren azetorren ere bai, aipatu dizudan bezala, baina urte batzuk direlako naizela gure bailaran bizi eta sentsazioan eukan bagaltzen ari nintzela euskalkia eta nire buruarekin haserre nengoen eta nago eta orduan bueno, ba, bide bat egiten ari naiz hori berreskuratzeko eta irakurri ditut ba, egin diren hiztegi batzuk eta zera batzuk gure euskalkiaren inguruan eta erabaki nuen ala egitea. Eta uste dut, izan dela erabaki bat beste leku batetik hartutakoa, ez? Bakasi buru gogorkeriatik, baina gero konturatu naiz, liburua argitaratu baino lehen noski, eta horregatik erabaki genuen mantentzea, jo, poetikoki ere oso ondo funtzionatzen zuela. Eta esaldi horiek iristen direla irakurlearen gana beste leku batetik, ez? Eta nik nire aitari hitz egiten dio danean euskara batuan hitz egingo banio, ondo jasoko litzateke, ez daukat inungo zaltzalantzarik, baina beste emozio plano batean kokatzen du. Uste dut euskalkiak ez dakit gertukoagoa den, goxoagoa den, eta ez dut esan nahi euskara batu dun jendeak ez daukanik emozio kapa horretara iristeko inungo gaitasun, osea ez dut hori esan nahi inundik ere, baina bai niri neure kasuan asko balio zidan eta gainera hor badago poema batez esaten dudana, gero eta gutxiago hitz egiten dut zuri buruz, edo espero baino gutxiago hitz egiten dut zuri buruz, baina gero eta zureagoa daukat berbakera, behintzat, ditzen da poema. Orduan, uste dut dolu prozesuak

0: hitz potolo edo terrenalen arteko bueno, tensio hori. Zein da egungo Oiana Arana bilatzen ari den poetika hori, ez? Joan gara, elkarrizketa osoan zehar aletzen, baina zerren bila zabiltza oraintxe bertan poesia idazterakoan?
1: Bai, ba hori, niretzako poesiak balio behar du egunerokotasuna kapturatzeko. Ez, uste dut hori dela literatura orokorrean egin diezai, osea, literaturaren bitartez, gizarteari egin diezaiok egun aportaziorik handiena. Dela gure garaia jasotzea, bueno, beste jende batzuk, ba, fantasia idazten dute, edo fikzio, zientzia fikzioa, eta bar, osan do, baina uste dut nik egin nahi dudan literaturaren funtzioa hori dela. Bueno, ba, ariketa antropologiko bat, kasik ni ere antropologoa naiz ikasketaz, ez jardunez, baina. Eta uste dut hori dela interesatzen zaidana, gauza txikiak, handiak balirales tratatzea, handiak direlako normalean, eta importanteagoa delako nire ustez lorei buruz jakitea, torrelojoei buruz jakitea baino, eta ba, horri dagokion garrantzia ematea, eta emozionatzen baldin banaiz, udaberria sortzen ari delako nire etxe horrean, eta gereziondoa ja ostos betetzen ari delako, ba, horri buruzko poema bat idazteari garrantzia ematea. Asko irakurri dut azken urteetan aipatu dudan bezala, eta asko interesatzen zait Espainiar estatuan dagoen korronte bat kursitasunaren aldekoa, et gauza txikien aldekoa, apur bat femeninotzat jo den, eta beraz gutxietxia izan den horren bueno, goraldi bat edo proposatzen duena modu kritiko baten noski, eta modu eraldatzaile baten. Orduan, gustatuko litzaidake hortik jarretzea, uste dut Euskal Herrian ere badagoela korronte bat oso interesgarria bide hori egiten, eta korrontekide eta belaunaldikide senditzen dituan poeta eta idazle asko daude, eta uste dut ari garela gure garaia jasotzen, bakoitza bere ikuspegitik, eta horrek aberastasun handia ekartzen duela.
0: Bueno, zerua hemen liburu duen den apalategietan, eta honezkero jende askoren salako, logelako, mesanoitxe edo apalategietan ere bai, aurkezpen fase horretan oraindik, baina imaginatzen dut idazteari inoiz utzi uzten ez dion horietakoa zarela, bada esku artean duzun zerbait idatzizkoa, ahozkoa, aurreratu daitekena.
1: Egia esan, ez daukat horrela gauza oso handirik behintzat kanpora begirakoa, pozik geratu naiz bide honekin, eta oso bide luzea izan da, orduan bai sentitzen dut apur bat, bueno, hau aurkeztu eta mendik aurrera pixkat gordetzeko edo, bueno, lasai egoteko beharra, baina bai sartu zaidala, liburuan ere aipatzen da ez, sartu zitzaidala momentu batean poesia idazteko presa, ba, jarraitzen dut apur bat presa horrekin, eta baditut ideia batzuk, eta ari naiz idazten uste dut, importantea dela idazteari ez ustea edo uzten baldin baduzu, ba, kontziente izatea eta gero itzultzea, orduan bai, banabil idazten.
0: Bueno, ba, goze hori asetu ez da dila, Oiana Arana, mila esker gurekin izateko tarte hartze batek.
1: Eskerrik asko zuei, plazera izan da.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz ite jendu jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal, es que no.
3: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Irratia.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Artisa honetara Sitxak izeneko lana asiatzen du Izaki Gardenak taldeak ustekabean etorri den disko batekin. Ez da lehenengo aldia esango dugu olako zerbait egiten dutena, baina ez genuen espero zen, bat batean 9 diskoko vinilo batekin topatuko ginena. Bueno, hemen daukagu proiektuaren arima esango dugu, Jon Basaguren. Kaixo, Jon, zer moduz?
1: Kaixo, osondo, pozik.
0: Bueno, esan dudana ez, egin izan dituzu olako gauzak. Ba, disko txikire bat atera, disko eta disko artean, eta horrelako gauzak. Baina, bat batean urte batetik bestera, eta ezer esan gabe, 9 kantu sartzea vinilo batean, 4 berrirekin. Ostras, hori zer da, eman kortzau dela?
1: Ba, ez dakit, bai, momentu aprobetsatu nahi ere, bai. Taldean daukagun giro ederra, oso gustura ibili gara jotzen, itzuli ginenetik. Eta pixkat energia puntu hori, eta gero zor batzuk bezala neuzkan neure buruarekiko, bertsioren bat, ba, zuzenean bakarka jo izan dudan urteetan, nahi nuena taldearekin grabatu, eta nahi nituen kantak beste erabatera landu ere bai, orain arte egin ez nituen moduan, eta bueno, hori guztia aprobetsatu dut egiteko udan grabatu ditugun 4 kantu hauetan.
0: Bai, ze, bueno, esan dugu moduan ez, 4 grabatuta, beste batzuk aurretik bazauden. Sitxak deitu diozu lanari, bueno, kantuak ez dakit, kantuaren... Sitxak kantuaren mezuak baute duen zer ikusirik hor, zergatik deitzen diozu Sitxak diskoari?
1: Ba, berez diskoari, bueno, Sitxak direlako nonbait irakurri nuen, Sitxak direla gauez ateratzen diren tximeletak, kolorerik behar ez dutenak, ba, argirik ez dagoelako, beraiek ateratzen direnean, eta horrek, irudi hori asko gustatu zitzaidan, zen berez tximeleta dira, osea, genetikoki edo dena delakoa, tximeleta dira. Eta hori gustatu zitzaidan asko, eta gero bestea, ba hori, argira nola joaten diren, eta pixkatek disko honek pakizan nahi du argi hori, eta bildu ditugu, ba, urtetan zehar argitaratzen joan garen kantuak horla pixka galduta zeudenak, eta ona etorri dira, eta 4 berri hauek ere badira pixka bat argi horretara joan direnak. Hori izan daiteke azalpenetako bat, eta besteak kantuan ere bai, kantuan beste ikuspegia du. Ba, pixkate nola engainatzen gaituzten, edo hori sentitzen dut nik behintzat, edo nola... Ba, kantuan esaten duan, merezi ez duten dire eta ara joate, bideratzen dugun askotan arreta, eta horren besteko distirarik ez duten beste gauza batzuei ez diogun gure denbora eskaintzen, baina igual garrantzitsua gau dira, igual, eh?
0: Igual. Bueno, gustatzen zait, nola baitere alde iluna horra agertzen da, berriz ere.
1: Bai.
0: Alde ilunaren, zuezigilaren kontzertoria agertzen da, argira bai. Duan iluntasuneko izakia. Gardena izatea soilik, falta izan Sitxari, guztia borobiltzeko ez da.
1: Bai, kolore bakoak dira gardenak ez dute lortu denik izate, baina.
0: Sitxak, alere, bueno, esan duzu ez hori, bueno, bihotzez eginak ez du deus balio. Wow, ni esaldi horretan geratu nez azpimarran. Eta ez dakit, pixka bat, orain Durango pasaren honetan, industriaren edo musikaren munduaren gogoeta bat ere zote duen barna biltzen kantuak.
1: Bai, horretatik ere badu, bai. Bauri, lehenago esan dudana, igual fokoa jartzen dela beste gauza batzuetan, eta hori, bihotzean eta artean, berez, osea, hola, itzlarriz, ausartuko gara hori ere aipatzen, artean ez den horren besteko azpimarrarik egiten, eta uste dut desbideratzen zaigula atentzioa, eta ez dugula, ba hori, muinera aiotzen, eta pena da.
0: Aurreko batean, Juantxo Arakamak, elkarzeta batean, esaten zidan, Durangon, musikaz etzela asko hitz egiten musikarien artean. Eta hori sintomatikoa zela. Zuen inguruan, egia da musikero desente zinetela. musikaz hitz egiteko betarik izan duzue?
1: Bai, pila bat. Gure kasuan behintzat, ondoan tristuraren industria geneukan, anari eta gailutarrak eta
0: bideratik.
1: Eta beste aldean bide proiektu berri bat eta proiektuko Markelekin berehala konektatu genuen eta asko hitz egin dugu musika, batzuekin eta besteekin beraz. Gu alde horretatik pues Juancho egun baten egon zen bakarrik Durangon eta alde egin zuenean esan zuen, bueno, duela 8 urte edo ez da izan bat esan zuen egon nintzen hemen eta ez da ezer aldatu. Ba noa. Eta arrazoia badu.
0: Begira. Hortaz, ez eta temporal geratzen arekin izan dago elkartzen hori. Ez, baina, begira da, bueno, gaskoetan hitz egiten direlako mila gauza, baina azten gara, ez, arteaz, musikaz, sorkuntzaz, hitz egiteaz, ez, hori askotan azten dut zaigu, eta, bueno, ba, sintomatikoa, bai, nik uste badela, horrelako toki batean, ez, ba, hitz egin behar delako alako gauzetaz ere. Bueno, esan duzu, gauzak desberdin egiteko nahi izan duzula, bueno, entzuleak konturatzen joango da, balen da biziko laukantek soinu bat dutela, urrengoek beste bat, urrengo beste bat, estudio desberdinetan daude eginda, gare desberdinetan daude eginda, bueno, zertan desberdin du dela esango zenuke batez ere azken lan hau?
1: Ba,
0: azken zatia,
1: laukant hauek, barka. Laukant, gukul, oberen ulertzen den moduan disko hau sitxak da viniloan, ze viniloak ematen zigun aukera, eta dago pentsatua viniloan, ematen dizulako aukera alde batean laukantu berriak edukitzeko, aldea da EP berria, digamos, disko txiki berri bat, bere osotasunean, soinuarekin eta B aldean dago pixkat ibilbide hori urteetan zehar, eta ikusi daitezkenak aurreko singleak nolakoak izan ziren, eta bar. Eta hor du zentzu guztia lan berriak. Eta EP horretan, digamos, alde horretan, laukantuetan, diferentzia nagusia da batetik, azkeneko bi diskoak grabatuak genituen Raúl Pérezekin, eta pixkat ba hori estudiora joan, ara, bidaia, anegon, ez dakiz zer, eta oso ondo dago hori guztia, baina oraingoan egin dugu supergertu, Gasteiztik 5 kilometrora dagoen Duranan, Josebarekin, taldekidea ere badugun Josebarekin, bera arduratu da grabaketaz, beraz oso etxeko giroan eta oso goxo egon gara, bestean ere bagaude, baina ez nahi dut, are etxetiarrago edo eta ginola esan, eta denbora asko emanez esperimentazioari, estudioan, soinuan, bilatzen, ez dakit egon gintezken hotxaren distortxo batekin behartzen denbora guztia, eta pasatu irratizar batetik, eta probatu, eta horrelako gauzak egiteko aukera izan dugu. Beraz, enfokea guztiz diferentea izan da, eta kantak ere ez ditut batera itxita eraman, oraingoan normalean kontrolaren obsesioa izaten dut, eta oso itxita eramate ditut kantak estudiora, azkeneko lanetan, eta honetan batera ez, osea, akorde batzuk, eta doinua, eta hitza, baina, bueno, estudian gerta ziteken edozein gauza. Eta alde horretatik ere hori berritasuna izan da, azkeago bezala egin dugu lan, eta emaitzarekin oso pozik nago, iruditzen zait irekzi dudala ate bat, eta nire buruari erakutsi dudala bestera batera ere lan egin dezake dela.
0: Bai, esan duzu ez, soinuan, ez dut uste nahi esan duzunik, hau txako distortxioaren, ze hori izan da, hiru elementu nahorren duko nituzke, aldatzen joan denak, evoluzionatzen, eta da, bat hori, ahotsaren trataera. Bestea, akustikoaren soinua, nik uste dut gitarra akustikoaren soinua, eta elektrikoarena ere, bai, elektrikoarena, karo, orain esango dira zu, baina pentsatzen dut hor Josebak izango dela zer ikusirik. Akustikoarena ordea, ez dakit, nola grabatu duen, badirudi mikrofono, kanpoko mikrofono batekin grabatuta dagoela, ze sokak, brillo handiz entzuten dira, sokak entzuten dira bereziki.
1: Bai, hor dago akustika ere grabatzen genuen mikroarekin, baina badago ampli bat ere, bai. Bietatik dago, orduan nahasketa bat dago, tremoloa dauka ampli horrek, Fender ampli tipiko bat, tremolo pixka batekin, ez dakiz, hor kantaren batean, Ba, mairun adibidez. Eta bai, amplitika aterata dago, eta gero aparte badu mikroa ere, eta bien nahasketa hori da, eta ba, bueno, ba, kantuaren arabera, nahasketaren arabera, ba, gehiago eman mikro horri sokak entzuteko, gehiago zikindu, bueno, Bai. Hor, bai, bai, bai, bai, bai, plana.
0: Bai, bai, bai, bai, nabari da. Eta esan duzuna, ez, konponketak gitarra elektrikoarekin jostari, lehendabizeko kantu horretan behintzat, oso jostari entzuten da. Dane Joseba grabatu ditu, balezenak?
1: Bai, bai, lehenengo kantan esango nuke nik ez du balezer jo.
0: Ados.
1: Ez, akustika ere Joseba grabatu zuen.
0: Ados. Ze,
1: nik neukan beste ritmo bat buruan, baina... Gelitzen zitzegun oso anari. aitortzak eginda. Eta Josebak eman zion bueltia bat ritmikari, eta gustatu zitzegun, eta hori geratu zen. Eta jazta, jazta grabatu zu, ba, horrela dago. Naiz hasiko ni grabatzen, ni grabatzeko akustika, bueno, en fin. Pues. Eta lehenengo kantan nik ez dute gitarrarik egiten, berak egin zituen pila bat. Daude, entzuten baditu zu gitarra pistak bakar, da superpolita kantua. Neiz baita ingo, gero, hori bateriarekin eta oso guai dago, baina
0: bai.
1: Gitarrak bakarrik pila bat daude, eta oso giro polita da, sortu zuen.
0: Horratik, oso jostari entzuten dela, eta...
1: Bai.
0: Entzuna, bueno, hori guai dago, entzunaldi bakoitzean, batean zentratzen hasten baldin mazera, edo saiatzen baldin mazera, kantu desberdin bat entzun dezakezulako, ez?
1: Ba, bai, bai, eta hor liberen teklatu.
0: Hori esan berren beste gauzatako bat.
1: Bai, bai, da, super guai. Nola joaten den azten, zer bukle bat da, bigarren partea bukle moduko bat sortu genuen, eta nola joaten den azten bere teklatu geruza desberdinekin, eta bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, geruza desberdina, politak, soinuak ere aldatzen, hori, bai. Esan zuen, experimentazioarena, beste lehuntu horretan ere, nabaren
1: bai.
0: Ez da.
1: Bai, bai, teklatuak ez dago teklatu sanorik, osea, denak dira... amplifikadoretik pasatuta, pedaleretatik pasatuta, efektuak gehituta, eta bai, jolasean ibilita.
0: Bueno, baina azten gara horrelako kantu batekin esango dugu, giroz, ez, Izaki Gardenakek, bueno, ohituta eduki gaituena edo, nola baita esatea erren, baina bat batean, hola, soiltasun bat dator, ausartela kantuan, entzendezagun.

0: azkenean nik uste dut jolas handi bat emateko, egiteko aukera ematen dizuena oi hartzuna bera dela, ezta?
1: Bai, eta guztutasun hori, horren bila ez, hori topatu genuen, bere, lehenengo berzioetan zegoen gitarra akustiko bat demora guztian ritmoa markatzen, zegoen gitarra gehiago, eta, bueno, ondo zegoen, baina, Josak muteatu zuen, kasualidades, fijatzeko bajoan gehiago, to, eta esan genuen, eske horrela, bajo eta bateria, eta haotxa, horra hartzen du haotxak sekulako garrantzia, haotxaren efektua entzuten da, haotxaren hitza, zehitza oso garrantzitsua da, kantu honetan ere bai, eta ematen zion, beste elegantzia bat, beste, bai, eta oso pozik dago kantu honek.
0: Bai, bomboaren eta kaxaren soinua oso bereziak dira.
1: Bai, hori ere gehiago nabaritzen da utxik dagoelako kantua eta morren bila, bai.
0: Eta basua, bero eta lehor. Oi hartzunarekin, hau kuriosa da ez, baina oi hartzuna badu, baina lehor entzuten da. Bero, bero.
1: Bai, ez dakit, hitz asko ateratzen dira guk, kartoia esaten dugu, kartoia duen, bajo hori, bajo tipiko, bueno, ez dakit tipiko edo, bajo hori, bai, neko sesenteroa, edo,
0: bai, bai.
1: Ez duena gorputzik aragarririk, baina hor dago eta egiten dizu hor efektuarekin oso geratzen da. Piskat Arctic Monkeysen azkeneko garaia ere bai, horrelako kantu errezitatuak kasi dituztenak eta bueno, estilo horretatik eta hitzetatik jota kantu hau, ze hitzak neuzkan eta musikarik ez. Bai, aspaldiko hitza da, nukan horri datzita, osorik. Eta egin nuen hau ere ariketa gisa, ba, ea gaina izen, ze hitzak egin dituen ariketa gisa, bere garaian, gogoratzen. Bai, nagoen aspertuta animaliei buruz eta metafora ez da ginoakoi buruz hitz egiteaz, eta esan nuen egin bardut hitz bat, aber gaina izen, super urbila, osea, hemen, zer ikusten dute etxetik begiratuta, eta kale, nire etxe ondoko kaleari, eta horrekin idatzen nuen, baina inoiz nion musikari jarri, eta hor geratu zen, eta orain ba, jarri dizkiota akorde batzuk, eta oso guai geratu da, beraz, beste ate bat irekidu da.
0: Ez dakit, nire pixka bat, hiltzen ari diren hirien inguruan ikusten dut, ez dakit legoti begiratuta komertzioak izten, eta horrelako gozak ikusten dut egin zuen, eta ze, momentu bat esatu, joe, ausartenak komertziantean engantik ari da, eguneko lanean da bilean engantik, bai, ze, batzuetan, egia da, ez, negozio bat zabaltzea, proiektu bat abiatzea orokorrean, badela ausarte izateko modua, baina ez dakit, hiltzen ari den hiri bat ikusten dut nik zure kantu honetan.
1: Bai, ez dakit, eta era berean da Gasteizen igual bizi gehien duen kalea, eh? O sea,
0: kontuz.
1: Baina oso prekario bada. O sea, bai, du giro oso prekario bat, Gasteizko Frantzia kalean zari naiz. Hor, tarte baten, justo. Eta bai, ba hori, jendeak lan pila bat egiten du ikusten duzu estela geratzen, baina era berean ez dago aberastasun ikaragarririk, handik 1 metrora badagoena. O sea, horri pixka bat erdi dekadentzia puntu bat, baina era berean energia pila bat dago kale horretan eta bizia dago, hor dago, etorkizuna hor dago eta ezkarari bat ere zaintzen ze oso bortitza ere bai kalea eta giroa eta bueno, hori nahi nuen pixka bat hitzarekin azalerazi eta gero beraien saiatu nintzen pixka bat eske etzai gauza batzuk ez ezki gustatzen hitzekoak, eh? Osea, esan aterpitean horrela eta jazta, baina egia da jarri dudala ni eta beraiek bezala. Osea, ni ez naiz beraien parte edo horko biztanleen parte eta berez ma naiz, bueno, en fin. Horrela atera zitzen eta horrela utzi dut, baina nik baina kritikoa naiz idatzi nuen arekiko.
0: Ados. Esan duzu, animaliarik hitzetan saiatu zarela sartzen hemen, baina soinuetan gitarrak itxas giroko beste horiek esaten dena ez, balea soinu horiek egiten ditu, Josebak.
1: Bai, giroa dago. Bueno, animaliarik ez dut sartu letra honetan, baina dispaxitxak.
0: Hori da, letra honetan.
1: Letra urbanoa da, bai, guztiz urbanoa. Eta gitarrak hor ambiental rollo hori edo balea rollo hori dute, pixka bate aurkitu genuenean bideo hori bateria eta bajo, eta Leo Rutzimon, Leo Redo, beste bai. Erritmikoki, beste zer gabe, saiatu ginen bestea ere erritmikoki ez izatea, ez aportatzea erritmikoki ezer. Ustea bateria bajo, hor erritmoa beraien markaz ezatela, eta beste guztia da oso etereoa. Eta, errak ere oso etereo doaz. Ematen dute gitarra, baina liberen teklatuak dira, bai. Estrofetan egite dituzten horiek liberen teklatuak dira, soloa teklatua da, ez da gitarra. Osea, libek egin zuen kriston aportazioa, erakutsi zidan ze sortu zuen gero estribilotan sartzen den beste detaile hori ere. Eta jantzi zuen superdotore, ematen du pixkan Nick Cave hande bat zizen azkeneko diskoetako giro horiek sintetizadorekin, eta ba, pixkat roi hori, eta oso dotore geratu.
0: Bai, hori da, itza hori da, dotorea.
1: Bai.
0: Dotorea eta beste batzuk esaten da sofistikatu, hori esaten da.
1: Bai, beste batzuk esango dute super aspergarria dela.
0: Hori norberak ikusen. Amairu kantua berriz, ez dakit, nik country giro bat sumatzen diot kantu honi. Galdetu nahi izuna da, ea bomboa den edo timbalbasea den. Entzuten dena.
1: Ba, entzuten dena hasieran bombo bat zegoen, hor, baina bortitzegia iruditzen zitzaigun, eta bir grabatu zuen Miren Arbaiza.
0: Bai.
1: Bombo bat jotzen, baina maza batekin. Uste, eta tapatzen. Eta tapatzen, ba, ez dakit, trapo batekin edo, pizka bat leo dago entzun zedin.
0: Ados.
1: Eta bai, hori da. Pizka bat, orain zuzenekoak prestatzen ibili garela, azkenean bukutu dudanik, bai, trapu batekin timbal basean, eta maza batekin ematen, eta gutxi gora bera soinu hori lortzen.
0: Bai, ze, badu nola baitere, esan dut ez country giro, baino, musika westernetan eta indiarrak ez, agertzen.
1: Bai,
0: entzuten den soinu hori, ez, perkusio hori, ez, pizka bat, larrua imitatzen duena, ez?
1: Bai.
0: Horregatik egin duzu aldera hori. Tonoa, ausartenaken berean dago?
1: Ua, ez...
0: ez.
1: Las, bai, lasi, karo, jotzen duzu egiarekin, baina bai, izin dago. Bai,
0: ados, iruditu zaidalako, segidan, bazet horrela bezala.
1: Ja,
0: eta horregatik ez. Eta kontraste hori... iritik desertuako kontrastea pixkat egiten zidan, eta horregatik, gero, bueno, ja sartzen denean distortzioarekin eta kolpe hori azindarra hartzen duen kantuak.
1: Bai, kristona, eta zen pixka bat, boa, kantua berez da, Glenn Danzigek idatzi zion kanta bat Johnny Cashi, eta Johnny Cashek argit bere zahartzaroko diskoietako batean, uste dut bosgarrenean edo argiteratu zuela, 13. Eta nik neukan zor hori kanta horrekin edo Johnny Cashen zahartzaroko diskoekin, ze pixkat diskoiek erakutsi zidaten duela urte pila bat, egin zitezkela kantu super ederrak oso gauza gutxirekin. Ze ni hasi nintzenan gitarra akustika jotzen, bere ala jo nitzakela bere kanta guztiak. Eta esan den, jo baditzaket kanta hauek, igual egin ditzaket nik ere estilo honetako kanta. Bueno, hori ez du lortoren nik, baina... baina, joe, irekizidean bidea, eta arrazoietako bat ni orain hemen kantak erakusten egoteko, baina nik esen zartzaroko disko dira. Eta kantu hori nahi nuen grabatu, euskaratuta, nire erara euskaratuta, oso itzulpen librea da.
0: Bai.
1: Eta Glenn Danzigek idatzi zion, eta gero Glenn Danzigek egin zuen bere bertsioa ere, eta rock gotiko guapisimo bat ere bai. Kanta horrek bi bertsioa dauzka. Countrya Johnny Cashena eta Glenn Danzigek rock gotikoa. Eta nahi nuen bien arteko zerbait. Osea, biak nahaztu, eta bi bertsioetatik bat egin euskaraz. Eta hori da, Mairo, hori da aurkeztu duguna.
0: Ba, entzuko dugu, zati bat.

0: Bueno, esan duzu nasketatik eta saiatu zaretela, eta zuen marka uzten ere bai. Ze hemen estrofan egiten duzuen ustu bete jolas hori, ja oso zuen abiurtu da.
1: Bai, egia da. Dugu joera hori intensidadekin jolasteko, edo, bueno, hori da gustatzen zaiguna. Piskat kantuetan gertatu daitezela gauzak, igual ez oso era evidentean, ez ditugu korteak egiten edo ez dakize, baina fluktuatzen doa intensidadea eta lortzen ditugu pikoak estribilloetan, eta piskat horrekin jolastea gustatzen.
0: Koroak ere sartu dituzue kantu honetan, zuk eta libak eginak edo jende jauk egin ditu?
1: Ez, nik nire hotxari egin diot harmonia estribilloetan, eta gero libek egin ditu ba, efektuekin eta hor goiko detaile horiek. Hori Glenn Danzigen bertsioa badago antzeko melodia bat, eta entzuten baduzu, bueno, hortik hartu dugu, eta bueno, gustatzen zait asko intermusikalidade hori, edo ez da ginen esan. Kantu batek bestera eramaten zaituenean, eta dagoenean lotuta dena, eta disko honetan badago horrelako asko. Eraman zaitzake beste kantu batzuk ezagutzera, eta, bueno, puedo.
0: Amairu, zorte txarraren zenbakia bezala, ez dakit, zorte txarrekotzat duzun zure burua?
1: Ez bereziki, aldre bez, baina erakartzen nau... Bueno, erakartzen hau, gustatzen zait hitz egitea injustiziei buruz, eta badagoela jende bat, pues, bai, iruditzen zaiguna, ba, askotan esaten dugu, edo bueno, ba, gu baino okerrago bizi direnen gatik eta gauzak esaka, eta askotan igual bere lekuan izango bat zeina, ez gaude ainurrun, gertatu alzaizkizu lau gauza bizitzan, eta putzura joan. Aldaketa handiri gabe, egun batetik bestera kasi. Eta pixkat ba horren inguruko katua dela iruditzen zait, zorte txarra eduki duen norbaiten inguruan, jaio den lekuan, edo gertatu zaizkio lako gertatu zaizkion gauzak, eta hori da, mairu.
0: Ados, galdetzen dizu, ze azala ere diskoarena horia da, eta horia ere, justu, ez da zorte honarekin lotzen ba.
1: Ja,
0: bueno, kurin
1: bai, azala ere, bueno, ni... Zitzen beste kontu bat da nire altonikoa naizela.
0: Bai.
1: Eta horrek ere, igual horregatik beltzez jaztean. Baina hori, zitzen atrakzio hori ere bai, kolorik gabeko tximeletena, eta bueno, hortik ere joan daiteke.
0: Ados, bueno, eta horia argira gerturatzen direneko hori ez. Zena, kuadro beltz bat, hori da teratzen. Bueno, libek egin ditu, ez? Libek Kortazarrek egin du diseinu guztia. Txikian eta handian, hori esan behar dago, zedean eta biniloan dago.
1: Bai.
0: Eta zedean dagoen insertatuta dagoen letraketa, zer da, biniloko bera?
1: Bera da. Bai, hori da. Zerean dago doblatuta.
0: Bai, tolestuta, hori da.
1: Ireki behar duzu. Eta biniloan da gauza bera, baina hori, horri bat sartuta biniloan.
0: Hori da. Bueno, txukuna honak baldin mazua, binilo hartu. Bestela tolestua, hori ere.
1: Hori
0: ere badago. Eri okantua, hemen bai, ja, desertu totala, ez? Desertua, esan da jote, sonikoki, soiltasuna.
1: Bai.
0: Eta pianoa, hemen elementu garrantzitsua. Bueno, hau ez dakit, Reverend Gary Davisen kantu bat hortik dator, ez da?
1: Bai. Bera da bluesman bat, zait, berrogeiko amarkadan edo, uste dute ibiltzen, berrogeira iritsi zen, eta berak idatzi zuen Death Don't Have No Mercy, hori eriotzak ez duela errukirik, eta pizkat erabiltzen zuen komunitate beltzak garai hartan, bera ego estatu batuetako. Estatutakoa, baina orkoa da, eta bere inguruko injustizia horiek salatzeko erabiltzen zuen, eta eriotzak ze erruki gutxi zuen beraiekin, ez? Eta gustatzen zait asko bluesek nola erabiltzen dute, nola diren bluesaren hitzak, eta ez dakit, errepikoiek, eta nahi nuen horrelako zerbait egin euskaraz, eta ba inguruko injustiziei buruz hitz egiteko, edo gure inguruko gauzei buruz hitz egiteko. Eta horretara jo dut, jotzen nuen aspalditik bakarka, eta egin diogu diskorako da bakarka kasi, da nik grabatu nuen toma bakarkean, grabatu nuen toma pila bat, eta bat aukeratu genuen, gitarra eta hotxa zuzenean, ez dago klaketarik, ez dago ezer, eta gero gehitu zizkioten Libek piano bat, gako beltzeko estudioko pianoa.
0: Hore zamarra.
1: Eta Josebak gitarra bola giro batzuk eta holaxe geratu da. Eta sartu duguna izan da, bueno, beti hirugarren estrofan beti biltzen nintzen herriaren arabera, zeo zer bazegoen bereziki herri horretan injustizia bereziren bat edo momentuan gertatu bazen zerbait, pues sartzen nuen hor hirugarren estrofa horretan eta grabatu behar zenean, ba, Gasteizen grabatuta eta gasteiztarrak izan da, ba, erabaki nuen hirugarren estrofa horretan martxoak hiruko gertakariei ba, egitea referentzia eta hortxe sartzea detaile hori.
0: Bueno, gaitzen gotu, zati bat bintzat, esan da bezala, erio, sitxak diskotik.

0: Bueno, ba, beste kantu bat ola artifizio gehiagiri gabe, eta poesia gehiagiri gabe, oso zuzena atera zaizu kantu hau bera.
1: Bai, bai, bai, ala da berez jatorrizkoa, brusak ere badu hori, gauzak hau bilorik gabe esaten dituzte, eta pixkatortik konain nuen. Eta gero egin dugu, kantu hau zetorren ideia oso batzen bideo bat ere egitea, eta egin dugu bertan Zaramagan, zuzenean grabatua, eta Elizara sartuz utzi ziguten txokora behintzat, martxoak iru. Dauka, uzten diote sartzen Elizaren zati txiki batera, bestea apezpikutzarena da, bueno, orain hor dabiltza. Berroita margarren urte urrena izango da datorren urtean, eta ba, bueno, emate du lortuko dutela Eliza zabaltzea, eta memoria gune gisa zabaldu alizatea, ze ikaragarria da eraikina, superpolita da, eta aparte hor, sekulako historia dago, eta bueno, hori kontatu behar da, eta ezagutarazi behar da.
0: Noski baietz. Bueno, Oasia, hemen ja nabari da, ez? Estudio aldaketa bere ere, okerrez paldi manaiz, hauek atalan grabatu zen dituzten kantuak dira. Gainera, segidan jarri dituzu atalako irurak.
1: Bai, kronologikoki ere atzeruntz ala dira.
0: Atzerak abidea, hori da kurioso bestea.
1: Bai. Eta bai, atalan grabatuta, nio irazokirekin, eta hauek Oasia eta Gorputza Mamua dira pixka pandemia garaiko eta pixka azaleratzen dute hori, zoritxarrez oraindik zentzu guztia dute hitzek, eh?
0: Bai.
1: Dira garai horretakoak.
0: Garaia nabari da, hala ere, gauza batzuk ez dira asko aldendu, ez? Esaterako, eskuineko aldean, nasketan eskuineko aldean dagoen gitarra solista hori, ez? Gitarra solista horre soinua, ez da inbeste aldentzen, gaurkotik?
1: Ez, Joseba Dagor. Eta bai, eta kantu honetan gaina, boa, kantu hau disfrutatzen dugu asko zuzenekoetan, sekulako indarra dauka.
0: Bai.
1: Riff, kasi gruntz hori, eta Josebaren fusa hor kantua takiti. Bueno, eta base ritmikoa eta asko gozatzen dugu kantu honekin eta oso ondo dator

0: eta hor bukaeran esaten du gezur oldepean edo zabor oldepean. Osea, ez dute gauden sorry, gezurrek eta zaborrak gainera etorri zaizkigula eta garai hori zen eta hortik dator.
1: Era, ez, Beltran eta Solo Luze, ez, bueno,
0: bai, hori da.
1: Hiltzirenak, hor askotan, hiltzirenak hiltzituztenak, ez, eta begira, ba, ez,
0: oaxa. Eta oaxa bada Euskal Oasien, siniste hori bizi garela inongo, lekuriko nenean, bizi daiteken lekuriko nenean, eta ditugu pixka bat altxatuz gero alfombra, pues, bere ala ikusten ditu gure gauza ez hain politak.
1: Bai, ditugu lako gukere gure miseria guztiak. Zerrendatzen hasi ezkero bukatu ez. Hori ere horrela da. Eta esan duzun moduan, hau etorri zen, gorputz adar mamua kantuarekin batera, beste giro bat duen kantua ez. Hori ere, zegoelako pentsatuta A eta B batean zegoen pentsatuta berez.
0: Bai, hori da. Han egongo zen Oasia, behaien gorputza adar mamua, eta dira pixka bat bi giro diferente, gorputza adar mamua pausatuagoa, eta itzen aldetik ere, ba, pixka bat barnerako jagoa, beste ikuspegi bat.
1: Itzen egin dagoen ez, inoiz sentitu zara aske, eta bezurtu zara horrekin.
0: Bai, pixka bat da hori, ez? Aske sentitzen garela batzuetan, baina gero beldur hori, galtzera askatasun hori, edo benetan aske garen, ez garen. Ba, bueno, hori da kantuaren muina edo kantu honekin azaldu nahi duena.
1: Oasi batean bat aske sentitu egiteke, baina gero errealitatea dago, ez?
0: Hori da. Eta ez dakit, igual garai baten sentitzen zara oso aske edo ari zarela, eta gero galtzen duzunean, askatzen hori edo konturatzen zarenean, ezin dituzula mi gauza egin, eta edo zeure buruari ez diozula permititzen ez dakitzen ba gauza, eta ba, bueno, sentsazio hori ez, irudi hori da kantuaren leitmotiva, ba, gorputzadar bat, besoa edo dena delako agaldu duenak, nola sentitzen duen, nahiz eta ez eduki, batzutan sentitzen duen, falta zaion gorputzadar hori, eta bizkat hori gauza bera ezote den gertatzen askatasunarekin, nahiz bait sentitu izan duzun hori, pues mine baten dizula oraindik, nahiz eta jazta ukazu.
1: Koroak oso sotilak, badaude, baina oso sotil.
0: Bai, ez genuen jantzi gehiegi. Igual, gentozen dena oskoletik, eta hor igual bai genituen koro aldetik eta gauza handiagoak, zan edut, tiru laua hot, eta hor lako gauzat. Eta hemen jonei genuen gehiago soiltasunera eta rock kantu batera, baina hori, soil... Kororen bat, zintan grabatu genuen ere, bai, inigo
1: daiki.
0: Horretara jo, benetako tasunera orduan ez gehitu pistak gehitzea arren, baizik eta, pues bueno, el Libek egin dezake menagotxo bat, pues egin dezala, baina ez hasi doblatzen ahotsak eta nolako gautza oso arraroak eta implementazioa ere bai, kasi. Horko dena zuzenean jota dago edo ia guztia.
1: Bueno, entzongo dugu, zati bat, ikusteko kontrastea esan dugu zela, Oasia eta Gorputza adar mamuaren artean.

0: Bueno, hemen oraindik ez da gede hau nire zera baina claro, lurrunduko dira arterakoetan akaso ez, baina gero ja ahotxean aldaketaren manda berituko zuzuk ere ez da, zure ahotxean.
1: Bai, kristona. Bai, nik uste dela nabariena evoluzioan edo taldearen edo nire kantuetan ahotxarekin egin dut

0: gaia nabariena. Eta bai, niri kostatzen zaitu entzutea nire gati hartako. Bizkate ikusten dituzunean zure duela 10 urteko argazkiak juergan zure lagunekin, eta esatzen zu, baina arropa hori nola jantzin ezak? Edo, hirie hori nola nera amarilla hori? Ba, pizka sentsazio hori, baina hotxarekin.
1: Bueno,
0: ale ere, bai. Bakea eginda nago, nire gai hartako irekin, eta ulertzen dut.
1: Lurrundoko dira, bueno, gaztetxari egindako kantua. Bai. Gaztetxaga oraindik ere gaizki ikusitako espazio bezala dago populazioaren zati baten partetik zure begitarako?
0: Joder, ba, ez dakit.
1: Zerbek izan dira toki
0: zati bat entzako seguro. Zati bat entzako seguro. Hori, baina ez dakit ze zati entzako. Hori da bestea. Eta ez dakit beste zati batek ezote duen kontestendentziaz begiratzen. Gaztetxei ezote dien horrela begiratzen beso gainetik ezala, ez? Ez dakit, guretako dira gune super errezkoak, gu horrezi gara, osea, hasi ginenean musika jotzen, gaztetxeetan hasi ginen jotzen, gure lehenengo proiektuekin guztiok. Eta, ez dakit, oso paper garrantzitsua betetzen dutela iruditzen zait, talde hasi berriek, gerora, Samamez beteko duten horiek, nonbait hasi behar dute, eta ba, espadagolako sare bat, edo dena limitatzen bada, sarrerak saltzera eta aretoen alokairuak ordaintzera, bat talde horiek ez dute lekurrik. Eta bueno, pues, adibidez, beste gauza askotarako ere oso beharrezkoa dira gaztetxeak, baina horretarako ere badira super.
1: Hemen bi ahotsetara egiten duzu, eta orain galdera da, claro. San daiteke kasi-kasi hau pasadenaren lehen hasia izan zela? Nahi gabe badare,
0: Bai, izan daiteke horrela bio, bueno, liberen diskoan ere badago ilargi erori da diskoan dago lodago, eta horre nuen nik, eta pixkat horra ziginen, ba, bueno, betianik kantatzen dugu karrekin. Hola, grabatzen zerbait, bi hautsetara bezala, bai, liberen lodago eta Izaki Gardenak enago izan daitezke hor lehenengo azitxoak bezala, eta hortik, bazegoela bide bat, susmatzen genuen, eta gero, baragitu zen pasaden.
1: Ostras, atentzioa baten du ez, diskoaren baitan dut. Mm-hmm. Papatean eta esatuz, ostras, karo, hau ere egin zuten. Eta gero, gero ez, askotan memoriarik eta hauek ondo etortzen dira, ez?
0: Bai, igual gu konturatu ere ez, baina izan daiteke hor lehenengo pausetxo hori izan daiteke hau.
1: Bueno, esan dugu moduan, hiru kantu hauek atalan grabatuta daude. Mm-hmm. Eta gero, bator atzetik behurrengoa, ja, Elkar Estudioan. Hemen bai dagoela beste soinu aldaketa, batez ere hori. Ez kantaren soilik, eta zure ahotsaren erregistroan soilik, bezik eta ahotsaren efektua, bateriaren soinua, gitarrarena, hor guztian, baina baritzen da, beste garai batean zinetela eta oraindik ere evoluzioan azteko, ez da?
0: Bai, gero nik uste oso nabaria dela, Atala Estudioa, oza, aietu berritugun irurak, eta Josebaren gako beltz, bide antzeko, dute bakoitza beren personal, ukazina da, baina bai dute giro antzekoa, eta estudioa ulertzeko modu, bueno, antzekoago bat. Dai. Eta Elkar Estudioa da beste planeta bat estudioi dagokienean. Osea, dena hor super guai, osea, bi alderdia dira kontrakoak. Osea, justo beste da, Elkar da irofano bat, eta bestea dira etxeko egongelak. Osea, eta Elkarren hori aparte, gu asko zere hori hasi ginela, badu dena ez dakit, soinua ikusteko beste modu bat eta garbitasun bat eta pulkrismo bat ere bai eta hori guztia nik uste nabaritzen dela kantuan. Aurri gara den ondorengo bikantak dira, osea, hor badago aurri giroa dutela esango nuke, eta gero dago Danilo Foronda gitarretan eta Fede Giluz basuan. Ba, diferentzia hori nabaritzen dela, Daniloren gitarrak desberdina dira, osea, ez de Josebarekin alderatuta, ba, horren desberdintasun hori nabaria da. Bai.
1: Entzengo dugu zati bat, gero kantaren inguruan galdera bat egitu behar dizut.
0: Vale.

0: esaldi honetara nahi nuen iritsi. Zelena aipatu zu, ez? Etorkizuna samabez beteko dutenak eta bat eta beste. Zuek oinak lurrean izatearen eta esan dizueten horren ondorioz egan ez egitearen bide hartu duzu esan nahi dut. Handira pusturik ez egitea hortik etorri da?
1: Ez, oza, niretzako, bueno, igual da oso ambizio txikiak ditugula, baina niretzako apustu nagusia da musikara dedikatzea. Eta kantuak egitean, nik nahi duan bezala, gustatzen zaizkidan kantuak, eta gustatzen zaidan baldintzetan. Eta ez dakit, era jasangarri batean. Emozionalki eta zentzu guztietan. Jasangarri izan dadila hau, eta erlazio sano bat eduki sorkuntzarekin, inguruarekin, kontzertuekin, musikaren industriarekin, hori posible bada, eta optik jorratzen dugu gure bidea. Eta hori argi dugu, ordan baldintza batzuk hartzen ditugu aurretik, eta horren arabera ba iritsiko gara iritsiko garen lekura, baina iristen ari gara, ze kantak egiten ari gara, beraz hori da helburu behinena. Eta pizkat hortik kontua oinak lurrean edukitzen horretan kantuan ere esaten dut igual ez dela egin behar indar gehiegi lurra, ze bukatu dezakezu lurrazpian. O sea, hori ere ez ez flipatu, baina jo, ez, zeure burua ere ez ondoratu, eta pizkat ekilibri horren bila.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez, nik ez nuen esaten samamez betetzeko ambizio bat izatera, ez? Baina kaso bai, ez, ba, bueno, ba, joango gara, bira bat egitera, ez, nola, edo horrelako ambizioak, batzuetan ez direla egiten, ez, sinistarazi digutelako, ez? Ezin dela.
1: Bai.
0: Hori
1: bai,
0: bai, esan.
1: Beira, datorren urtean bagoaz Galiziara. Toma, eta hori guretako ja ez da egit. Ba, hori, ba, pauso bat ikaragarria, ez dena ikaragarria jorentzat, baina ez da egit, pues, bai, bakoitzak ditu bere buruak eta bere nahiak eta gogoak.
0: Galiziara joango zarete, igandean izan zineten Gernikan, atzo, eta datozenak, noiz non, nola izango dira?
1: Ba, aste honetan ostegunean Arrasaten gaude, Kultura Ostegunak egitasmoaren barruan Gaztetxean, ostiralean Alegiko Gaztetxean, Euren urtegurrenaren egitarauaren barruan, eta gero 26 egiten dugu Gasteiz, Iakan, Zaskunarrue kulturgunean, 26an eta 27an Donostiako Dabadaban. Eta hori dira pixkan lotu dituguna disko honekin batera argitaratutako kontzertuak ero, baina gero baditugu ja urtarriletik aurrera baditugu gehiago bai.
0: Ados, bueno, horretaz adi, ibili beharko dugu, ea.
1: Bai,
0: nora eta noiz eta mugitu, kozareten eta mugitu behar dugun. Azken kantua Bihotz, utzi duzu Bihotz hor, aurrakoan galdetzen izun eta esate izun. Eta Benitok zer esan zizun ba honen inguruan.
1: bai. Bera garaian idatzi genion, eta Olatzek, bere emazteak erantzun zigun, gustatu zitzaiola, egin ziguna punte bakarra izan zen estrofak tempos diferente egingo zituela berak. da pixkat segia da mozten duela hor, akorde segida mozten du, baina originalean berak egiten du, hori. eta hori egin genuen kriston esfortzua mantentzeko hori, eta gero kuriosa izan zen berak esan zigula, hori aldatu zen ezaketen.
0: Kara, horrek esan edo, akaso, horrek esan edo, berak sortu zuenean ere gero konponketak egiterakoan aldatuko zutela, eta beretzela konforme geratu, ez?
1: Ba, horako zerbait, baina bai, kuriosa, hori kuriosa da bezala. Baina bai, gustatu zitzen, hola? Eta ezakit hau da beste kanta bat, lehen aipatu dana Joni Kaxena, bukala hor, gorratzitxo izan dela, gure bakoitzak du bere soinu banda bitala. Ba, Benitoren Bihotz da nire aur gareira eramaten dagoena, kotxea gurasoekin, asteburuan Tafaiara joaten ginen astebururo, eta beti zegoen Benitoren itazoroit jarrita, eta hori bukatu zenean, aitak erosi zuen Euskadiko Orkestra egin
0: zen.
1: Bertan ere, bat zegoen bihotz, osea zen, bai, arrebata bihotz, guiltzatu bakantu hori, eta bertxio eta eta hortxe.
0: Bueno, ba, gisa horretara bukatzen da diskoa, gisa horretara bukatuko elkarrezketa joan, mila esker, gure diari erantzutearen.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta disfrutatu, zuzenekoetan.
1: Mila esker, hortxe ikusiko du elkar.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: Dut berriro nire etxe.
1: Aste batzuk pasata berriz ere bueltan, oraingoan ja disko eta guzti, aurrekoan disko iragartzen, diskoko, bueno, pre-show edo, erakusteko show hori edo, entzunaldi kolektibo hori aurkezten izan genuen Inu Etxezarreta, eta oraingoan, ba, ETS-eren lan berria, Konkista aurkezera etorre zegu, eta orain zarra zagutzen genuen, eta horregatik, bueno, ba, suabetik aseko dugu, bera ere hor dagoelako zain ea zer nolako kontuak ateratzen diren hemen, Inu Etxezarreta, kaixo zer moduz?
2: Kaixo, eskerrik asko, gomiatzegatik, berriz ere, irurte pasadira aurreko diskotik, eta mengaude berriz.
1: Ba, irurte eta konturatu babez, klaro, azkenean, disko atera zenean, gero ja iragarri zen dituztenean, bueno, zetozen kontu guztiak, bekak, bat, bestea, zurrumbilo erosa marra izan da.
2: Bai. Kenduta azken behatzi jabeteak, beste guzti izan da, aurrekoan jo, ezakin horrekin hitz egiten, esatez, baina irurte pasadia, kao, azkenean hainbeste gauza eta hainbeste ez dakitesan zarata gertatu den ezetezenen inguruan, bai, eta bueno, zarata hori justo lehenengo kantua entzun dugunez, zarata hori izan da lehenengo kantuaren arrazoia, seguraski.
1: Bai, bueno, badu, ez, kantuak erregetoi bat badu, ez, bueno, ritmoan, ze horraño, ez, pixka bat badu.
2: Claro, bai, baduka. Baina urbano reggaetoia, bai.
1: Baina elementu akustikoak eta soiltasuna, hori da gero konturatzen zarena, esan nahi dut. Kantu honi geruzak eta sartu baldin bazitzaizkio beste erabatera, beste erabateko kantua jortuko zen erabat.
2: Bai, kantu honetan adibidez, gitarra akustikoa eta grabatutako gitarra bada, koiz dela grabatuta, eta horrek ematen dio nire ustez, horrek urbiltzen du pixkatxo bat ETS-en soinura, ez? Eta azkenean ETS urbanoarekin edo reggaetoiarekin, esan nahi dut, urbildu gara pixkatxo bat, baina ez dut uste ETS talde urbanorik denik, baina kasu honetan disko honetan ere, ba beti ere erronkak betetzen ari garen ez, ba kasu honetan zergatik ez dugu rapeatuko pixkatxo bat, eta horregatik ez, afroa, gitarra organikoa, gehi froga, eta abeste honen inspirazioa, ere kontatuko dut, oza, Paulo Londra da, Argentinako artista, eta horren atzean, ne ustez, kantu bakoitzak badauka bere inspirazioa, ez, eta kasu honetan, ba, obsesionatu nintzen ere pixkatxo bat pare bat kantuekin, eta, bueno, eta hoxe da.
1: Bai, nik uste dut hori nabaritzen dela kanturen batean, bestean, bueno, bai, ez, nabaritzen dira hainbat kontu. Bueno, eta horre sartzen diren kontuen artean, mezua bera ere sartzen da, ez, esan duzu, ez, inspirazioak eta gainera baten batean nola, azpimarraren bat ere egin dut, hori esango dizut, baina mezua, ez, esaten duzu, ez, nolabait ere etxera itzultzarena, eta hemen, hiru gauza letran bilatu dituena, bat, gaizki gaudenean beti etxe den horretara joaten garela. Kaso honetan, ez dakit, etxe diozunen jekora den, edo beste tokiren baden.
2: Bueno, etxea, berez, etxea esan nahi dudana da lasaitasuna, oza, berez da metafora bat, baina aldi berean lasaitasun hori nibeti arkitzen dut jekoran, eta horregatik, ba, kasu honetan, bidaiaren hasiera da, eta argita garbi etxe hori jekora da, eta gero diskosoa bertan konposatu denez, ba, irudimen bizual guztia jekoran kokatu dugu, ez? Baina bai, abestionen, ka, abestio gainera, hori sortu nuen lehenengo kantua izan zen, beka pasatu zenean, eta argin behar, osea, oso argi ikusi nuen lasaitasun bat behar nuela eta sentitzen dut gizarteak ere behar duela, ez? Eta horregatik alde batetik, bueno, ba, etxea da lasaitasuna, barne lasaitasuna, baina toki bat jarri behar baldin badiogu, niretzat jekora da.
1: Eta gero, bueno, harreman bat eten dela ere irudikatu daiteke, kasu honetan zer da, oholtzarekin duzun harremana?
2: Berez kantu hau da nire kontzientziarekin daukadan. Nire kontzientziarekin daukadan elkarrizketa, ez? Eta nire, bueno, behar da da haurtzaro, gaztaroan nuen ikuspegi hori izatera bueltatu nahi dudala, ez? Eta horregatik zure begien ertzera da, berez nire begien ertzera, oindela urte batzutako begien ertzera, pixkat urrunduz gaur egungo ardura guztiengatik, ez? Guztietatik. Eta berez hori da, oza, berez kantu hau, ematen du beste pertsona batik kantatu dara, baina berez neure buruari kantatzen dio dan kantu da.
1: Eta aipatzen duzu, nola baitere, egoaren kontuak aipatzen dituzu, egoaren kontrola. Ez dakit, zuk ere hori nola lantzen duzun, ez dakit, ze kontrolatu behar da?
2: Bai, zaila da, azken urteetan, saiatzen nahi naiz analizatzen, saiatzen nahi naiz pixkan nire burua ulertzen, baina oso zaila da. Azkenen ikusgarritasuna daukazunean, pues da, ez dakit, karamelo bat bezala, ez? Eta horren adikzioa ere sentitzen hasi naiz, eta keskatu naiz. Orduan, bueno, hor dago betiko borroka, ez? Lasaitasuna, baina aldi berean, zer betetzen nahi du, zer betetzen nau, musika egiteak betetzen nau. Eta bada betikoa, ez dakit nola lortuko dudan oreka hori, ez da inkluso lortuko dudan, baina bide horta nago, lanean, nahiko potente. Bai.
1: Animo, horrekin ere. Bueno, bigarren kantura guaz, hemen aldaketa, esan dugu ez, bidea bat izango dela, aurreratu zen egun, diskoa, bueno, nahiko experimentala izan zela zuretzat erronka desente zituena, eta hemen, badator, alako, bueno, kantu bat, bidea, honetan. Ongi.

0: Bueno, hau pop ereserki bat dela esango dugu, ezta?
1: Bai, pop rock, pop indie, ezakin nola esan, bai, bai. Bai, asko gustatzen zaidan katua da. Eta esango nuke izan daitekela behar badet ezeren urrengo single bat. Adibidez, diskoa kaleratuta gero urrengo single bat. Eta gustatuko litzake gainera, kontatuko ditut, kolaborazio bat izatea, orain ikus dut pentsatu. Baina eskolako, zaki, dolako estiran gaur egun gainera, joe, ba, asko txentzuten dira ez, olako jaialdietan ez, jo que se, Viva Suecia, Arde Bogotá, olako artistak eta nei pertsonalki ere, eske gustatzen zaizkit olako artistak eta kasu hontan, bueno, balde batetik gaur egun entzuten duan musika delako eta bestalde ere uste dut hau ETS-ren erroekin lotutako kantua dela, ez? Alde batetik, soinu aldetik abesti rockeroena da, gitarreroena, gero itzen godu gadi ez metalei buruz, edo aize buruz oso gutxi azkala disko honek. Baina tesenan hasieran, ez zeuden trompetarik eta tromboiek, iru gaztetun rocka egiten, ez? Eta bueno, irutzen zitzaian polita ere referentzi hori egitea, eta biraion esan azkenean da, bueno, egun batetik bestere bizitza aldatzen dela batzuetan. Eta erreferentzi hori gustatzen zait egitea bizitzan aldaketa, pertsona aldaketak, azkenean hemen bi pertsona arteko historia bat kontatzen da, baina nolabit ere garai aldaketak, ez? Eta guri ETS-rekin ere garai horiekin gertatu zitzaigun bezala, hasierako garai horiekin. Orduan, gustatzen zaite bi ikuspegi hori izatea, ez?
0: Bai, beste esan duzuna, ez, bueno, musikan sartu horretik, esan dituzunen bat gauzarekin, bai, ze, hemen pixkat ez, harreman baten inguruan hitz egiten da, zaintzen ez denean agur, baina hemen ez dago amorrurik, ez?
1: Ez dago amorrurik.
0: Ez bidai hona izan horregatik esaten duzu, ez da?
1: Bai, batzutan, bueno, disko hau, imaginatze dut letretan ikusi duzula, bueno, pues, agur asko esan direla
0: bai.
1: Azko urtetan eta kantu honekin, Ba hori, egun batetik bestera konturatu gabe bizitza aldatzen dela. Eta jazta, ez dago amorrua, ez dago gorrotoa, eta besterik gabe bidea joan izan, ez? Eta justu azken esaldia ikusi, nik letra osoa idatzen nuen, eta ekoizle berez parte ze bat bazuen kantu honek, eta beste gauza batekin, eta aldatu genuen ekoizten eginen bitartean, eta ostia, azkeneko hau ere bigarren estudio bat izan daiteke. Eta justu idei hau komentatu zian Balentzako, Fernando Goizak esan zian, dice, ¿cómo se diría que te vaya bien? Dice, porque estaría bien acabar un que te vaya bien. Claro, eta, ongi joan dakizula, o sea, así
0: ginen claro.
1: Ongi ginen pentsatu azkena, bueno, ikusi, bidai hona izan, ez? Eta horrela borobiltzen dugu pizkatxo bat mezua.
0: Lehen da biziko bi hauek, Balentziarrarekin hortaz.
1: Ez, lehenengoa, claro, urbano, Balentzeko, Fernando Goiz, bada, o sea, oso argi ikusten dira bi aldeak.
0: Bai, galdetzen nuen lehendabizikoaren ze gitarraren kontua batik.
1: Ez, baina Navales, dala Kolombiakoa, gitarra jole hona da ere, eta tita, o sea, bera grabatu zuen gitarra, inpan, o sea, momentuan, bakizu, ni beti egon naizela demoak grabatzen, eta hau izan zen, ekoiztena ginen bitartean, pum, grabatu, eta ez, jazta, editatu minututan, eta ez, aurrera doa. Osa, kontatu gizut, bizizan dudana berarekin, izan da, esperientzi bat, baina ez, bigarren kantu hau, Fernando Rena da, eta soinu organikoak dituen kantuak, berarekin.
0: Ados, hemen badago gauzatako bat, iruditu zait, autotune puntu batu, zure hotxak?
1: Ez, guztietan, abestu guztietan pixkatxo bat sartzen dugu. Ez da afinako, azkenean diskoetan hotxak afinatzen dira.
0: Melodinea gauza bat da, baina besta gauza bat da efektua.
1: Ematen diegu puntu hori, bai edo ez, eta hori ibili ginen, noraino ez, eta burrukan ez, nik esatien, sartu gehiago eta bera ez, tira, ez da, puntua da hori. Egotea perfecto, baina nabaritu gabe asko, ez? Eta hemen justo limite hori bilatu.
0: Bai, hemen horregatik, justu hemen, bestetan akaso ez, ba, esan duzun, ez batzutan korrekzioak eta egiteko eta erabiltzen da, baina hemen justu entzuten da mugan.
1: Igual ere abesti hor, oza, abestia nahiko organikoa denez, pixkatxo bat modernizatzeko izan daiteke.
0: Ze, gero, estribiloan sekulako geruza festa du. Ez naiz gai, handitzen da hori da, ez? Eta pum, da esatuzu. Zenbat elementu perkusibo, zenbat basuen lineak, gauza desente, ditu?
1: Bai, gauza desente azka. Bakizu, gaur egungo ekoizpen, oza, musika ekoizpenean, ba, askotan elementu gutxi erabiltzen dira. Eta hor ere betiko eztabaida, ez? Noraino sartu azken urtetan etezerekin, hori daukagu, ez? Beti borroka hori, jode, sartu eta zertarako, ez? Baina, bueno, kasu enten, osea, gitarra kapasko daude, eta otearegia da, baina gero ez dago, osea, inbeste elementu sinterik, elektroniko, perkusio batzuk daude, baina gero bateria horretua da, bai.
0: Bai, baina hor, derrepente ez, osea, pum, handitzen den une horretu, esatu zu, ostras, zenbat elementu dauden, organikoak baizuk esan zu moduan, ez da, esatu zu, ez tekizez aratatxo, ez tekizez, hori beste kantu batzuetan, claro. Akaso urbanoetan direnetan, eta gehiago nabaritzen da, claro. Edo. Hori da, eta, bueno, gero gainera, baten, kanturen batean, aipatuko dugu, zer atortzen dira, hainbat kontu. Konkista kantua, diskoari izena ematen diona, ostras, sarreran atentzio ematen du, ahotsaren trataerak eta dagoen presentziak. Sekulako presentzia hartzen du sarreran ahotsak.
1: Bai, hor, bueno, ba, ere, kontatuko izut, bieko izlekin egin dugunez disko bat, karo, betiko erronka, ez? Proiektu, normalean, proiektu bat ateatzen duzunean, koherentzia bat izan behar du kantuen artean, eta normalean, asko funtzionatzen duten proiektuak gaur egun dia, kontzeptu bat hieltzen diotenak eta koherentzia sonoro bati. Eta kasu honetan, ne ustez eterezerekin 2018 arte hori egin genuen musika estilo batekin, eta orain nago beste bizitzako beste puntu baten. Un poco a contracorriente de lo que se supone que hay que hacer. Eta kontziente naiz. Baina orduan, karo, bi ekoizlekin eginda diskoa, ba betiko, hautsaren tratamendua desberdina izango zen, eta hori ibili ginen, bati kentzen eta besteari gehitzen, gutxi gora bera, eta kantua badibez, nastu zen lehenengo kantua izan zen, Kolombiako eren mixer bat egin zuen, eta, karo, ni hautsekin gelditu nintzen, wow, frena un poco, eta zeta gaur egungo ahotsak horrela nahazten dira, eta nio, jaia, ostia, baina, bu, eta burruka hortan ibili ginen, bai, baina oitzen zara, eh?
0: Bueno, basuak hartzen du olako presentzia bat, eta jo, oso gauza kurioso gertatzen da, ze, igotzen ari denean,
1: elektronikoa
0: bat, bai, EDM kantu bat, eta araguazela ematen du pixka bat, eta pom, merenge batera, aldaketa. hau zer da, tendentzia berriak hemendik joango dira, ze, ez da kantu bakar, esan edut, ba ez ziritz, esan edut. Kolombiarrek zerbait ikusten dutenean.
1: A ber, disko oso latinoa da ere. O sea, badago denetatik, ez? Baina, kasuntan, badaude, batxata bat, hau da, berez da kuarteto kordobez, kuarteto argentinarra.
0: Ah, berez argentinarra da, begira.
1: Kuarteto kordobez, eta badago artista oso ezagun bat, gaur egun oso modan dagoena, eta inspirazio iturri izan dela, dala Lucra. Eta Lucra da La Morotxaren abeslaria, ez? Eta pizkatxo bat, abestia honi junintzen argentinara aurrek urtean oporretan, eta hor pizkatxo bat, ba, ezagutu nuen mundu hori, dugu, bueno, eta zergatik ez dugu probatuko, ez? Tardun, kuriosoa da, azkenean elektronika puntua dauka, prestribioa daukalako eta sartu genulako, ez? Baina ni berez hori kuarteto bat egin nahi nuen. Eta kuriosoa da, nola, hau izan zen, etresen bigarren singela, claro, lehenengo singelarekin jendea, wow, egon ziren kritika batzuk, eta lehenengo aldiz, hori egon ziren, baina ere lehenengo singelatera egon horretarako, ez? Jendea, joder, ikusteko aldaketa bat zegoela. Eta bigarren singela hau berez ere, kuarteto bat da, Argentiniako kuarteto bat, baina atzean metalak daude, trompota, tromboia, eta jendea esan du, hau bai, hau etese da, jazta. Eta, honekin, esai da,
0: aizeak daudelako soñik.
1: Alasai, jendea alasai dago. eta berez, netza da, joe, ba, esperimentazio puntu bat, ere, badauka kantonek.
0: Bai. Ze, eiala, aizeak agertzen direla, baina, karo, esaten zuaz, lehen daizeko piletan aizeak ez demen aizeak, eta akordeoi bat ere, bai, ez? Hala bait ere.
1: Berez da hori, Lucraren inspirazio.
0: Egira, bai, ze, aldaketa bitxela, nire entzat ez gustatu zaitez, nola dagoen egin.
1: Baina, jendeak entzuten du eta zetu, bai, hau etese da. Ez dakit, denbora gatik, gugala besti azkarra delako.
0: Ba, tempoak akaso ez.
1: Ez dakit.
0: Euskalo. Bueno, hemen, ez dakit, pixkat, parranda batekin gainditzen ote diren penak, galdetzera etortze zei burura, bibiotza apurtu, ez, elkarrekin topatu direnak, ez dut esan nahi, elkarra apurtu duten bibiotz, ez dakit, hemen badira,
1: ez du zertan, baina, bueno, kantu honekin ere, ez dakit, sendatze prozesu baten murgilduta zaudenean, ba ere behar dira olako kantua de, bueno, zamatzean utzi aldera.
0: Claro.
1: Eta jazta, ez? Eta igual konkista bera ere maitasuna ekintza bat izan daitekeela zeure buruarekin eta ondokoarekin. Eta pizkatxo bat horri buruz da kantuak eta argi nuen abestia oso positiboa izan behar zela, bai edo bai. Osea, ja disko nahiko penak badaude, osea, hau positiboa izan behar zen, ez argitzoa izan behar zen.
0: Argi pizka bat, gero atzetik, ai, bat horrelako alako zauri txiki bat zure hor baina kantuan, bueno, entzengo dugu hau ere sarreratik, beste aldaketa bat, datorrelako. Pintxat.

0: Bueno, hemen ez dakit inspirazio torrik egondan edo ez, baina nik Morat ikusten dut.
1: Ai, bai, bueno... Bai, osea, gero ikusi, abestiaren inspirazio iturria izan zen Morat, beste estilo batekoa, izan reiu pizkatxo bat urbanogoan, eta gero Fernandozekin lanean, ba esan genuen, jo, zerratik ez dugu eramaten ez organikoa gora, eta esan genuen, zer entzuten da gaur, eta komentari izan zen, ba, ez da mierda de Cayetanos, eta bai, gaur egun, hau, Espainia mailan eta asko entzuten den kant, oza, musika
0: estiloa da, bai.
1: Polka, eta zen, oie, pero zergatik ez dugu, azkenean musika estiloa da, zergatik ez dugu eramaten ara. Niretzat ere esperientzi bada, oi, ba, dena, badoa pixka, koma tresillau,
0: bai.
1: Eta gitu, montazen un caballo, tun, eta ara eraman genuen kantua, eta kontrastea sortzen da, azkenean diskoan ere kontrasteak behin da berriz agertzen dira, eta kasu honetan, abesti honetan esango nuke, abestian beran ere kontraste agertzen da letran eta musikan, eh? Zer musikan bilatzen da pixkat argia, baina letra, bueno, pixkat gogorra da.
0: Bai. Apurketaren hor baina agertzen da, ez? Nola baitere? Baina...
1: Bai, eta apurketaren hor baina, baina, joe, ne ustez de konturatu naiz, eta guztio gaudela hor bainez beteta, zauriz beteta, minez beteta, bizitzan mila gauza gertatzen zaizkigu, eta sentitzen dut, hori ere ulertu behar dela. Eta gu geu orain garena, azkenean gure orbainengatik ere dela, ez? Eta horregatik orbaina, zikatriz. Batzuko indike galdetzen diate, orbaina.
0: Eta galdetu nahi nizuna da, zela bi aldiz agertzen da laugarren kanturako, gero uste dut gehiago ez dela agertzen, baina zer simbolizatzen duen, edo zer simbolo den zuretzako arrosa bat?
1: Bai, gero ez da, ikusi, eske, gaina historia kuriosoa da, ez. Alde batetik, arrosa, bueno, kasu hontan, arrosa bat oiuka arrautzen artean, ez? Sentitzen dut, arrosan etzata bizia, eta, baina eske arrosak ere esan nahi asko ditu, ez? Erdun, konkista kantuan, nire buruan zegoen, bauri, konkista gerrekin txabat, baina goiago maitasunekin txabat izan daitekela, ez? Bihotzen konkista, zerekin konkistatzen dugu arrosa batekin, ez? Bizkatxo bat horrela da manuen, eta kasu hontan arrosa gertzen da, como, itxaropena. Osa, itxaropena errautzen artean, nik imaginatzen como elementu bat kolorearekin eta horregatik. Nintzen kontziente izan, gero bigarren kantu batean egongo zala. Eta, de hecho, diskoaren hasierako irudimena zan arrosa bat diskoa bera. Eta gero aldatu genuen. Azkenean izan da guzkilore bat edo bi elementu dago diskoan. Eta guzkilorea eta malkoa, ez? Baina hasiera batean arrosa izan behar zen eta orduan pixkatxo bat ere bultzatu nitune kantuak elementu hori agertzeko. Baina, bueno, azkenan ez da.
0: Ados. Baiz, atentzio baten dobi, batean arrosa, bi aldiz, demora gutxian.
1: Eta gainera jarraian, egia da.
0: Hori da. Koro potolo bat entzuten da. Koroan zeintzuk egon zarete, ez denak ez dira zure haotxak, ez da?
1: Ez, taldekideak.
0: Ados.
1: Koroak ikusi aurreko diskoan bazegoen berriroaz gaitezen deitzen den kantu bat eta hor koriza batzuk etorri ziren garabatzera eta kasu honetan esan zian ekoizleak inigo, taldekideak ez da, euskara zabesten dute baina igual grabatzeko eta esan ikusi inigo, hau garrantzitsuna da masa bat egitea eta igual, ez dakit, 40 aldiz grabatzea eta oso garrantzitsua ere posizio aldatzea eta hori daukat ordueteko bideo bat lokalean azkenan disko hau hilekoan grabatu da lokalean etorri zentralekidak eta oso graziosoa da porque o sea tira eske ez dakit 50 pista biderla pues 200 ahots horrela gero bajo doaz baina berez gida batzuk o sea igual toma batzuk egiten arrosa bat oiuk eta bestea arrosa bat oiuk o sea denetatik dago baina taldekideak dira
0: bai masaren abeintzat nabaria da hori nabaria da
1: egin aldi sentitu lortu dugula hori masa lau pertsonekin masa bat
0: bueno umetxo maitia dator ez dakit zuretzako hau kutsu latinoa duen kantua bada, baina ez dakit zuretzako balada bezala hartzen duzun.
1: Bai.
0: Bala espada galdera.
1: Esango nuke diskonek igual lau balada dituela. Hamaika kantu lau balada. Eta hause da, bai, lehenengo balada. Pizkatxo bat eramaten da afrora, azkenean hor badago como kutsa palito bat eta pizkatxo bat ara eramaten da. Evidentemente, Bele adibidez, artista, Bele deitzen den artista oso presente dago diskonetan gero itzen dugu beste kantu batean berari buruz. Eta ara eraman dugu, baina aldi berean letragatik, esanaiagatik eta denagatik musikak eskatzen zuen musika lasaia, ez? Eta bai, mucho maitia. Diskoan grabatu behar ezen kantu bat. Osa, kantua, gitarrakin, letra, papa. Eta ez nuen oso harri ikusten, eta ikustakin hitz egiten, esan zian, emairazu bi egun, eta bialik ezu proposamen bat. Eta entzunen arrola kantua, esan, bueno, ya está.
0: Gitarra klasiko bat da entzuten dena, ez da? Hor atzetik.
1: Baina esango nuke, hau ez dala grabatu. Esango nuke hau esplaizetik edo aterata dela. Ez dakit, ez dio galetu. Baina
0: ez hor atzetik entzuten da, klasikoa nailona entzuten da, ez?
1: Baina, kontuz gaur egun... Ni grabatu nuen, eta bidalinion grabatuta, baina gero berak ekoizea pixka beste luku batera eraman zuen, eta egia esan ez dut, ez da galdetu.
0: Bela, eta emakume bat bat entzuten dugu.
1: Ez da emakume bat, ume bat da.
0: Ume bat da.
1: Ume bat da.
0: Eta
1: bai,
0: ez da, begira.
1: Urda, bai, bai, hor, karo, bai, ikusi, karo. Abestia bera, bueno, nire barneku meren izandako elkarrizketa bada, garbi.
0: Vale, eta... vale, bas, ba, hemen neukan, Hemen neukan, zure barruko umearekin elkarrizketa bai, ez da,
1: bai. Bai. Ba hori, sentitzen dudalako, bai, gizartea gombidatzen gaitula oso arduratxoak serioak izatera, baina horrek ez luke lakendu behar gure barneku merekin noiz bai elkartzeko momentu horiek, ez? Eta orduan, ba, erabaki genuen, karo, nire ahotsa sartzea umetan. Egon zan aukera bat eta ideia, egon zan zergatik ez dut grabatzen nie, eta pasatzen dugu inteligentzia artifizialetik, eta baina gero esan genuen, a ber, egingo ditugu osak organiko ongi, eta ez dakit, no, fue como, ba, ez dakit. Disko hau ez du komposatu iak. igual zera el último, baina, bueno, momentuz, eta hau txau erabaki genuen grabatzea, eta idoiaren bitartez, idoia Surmendiren bitartez, berak ezagutzen zuen ur, mutikoa, umea, eta hori, eta hiekora etorri zen, eta grabatu genuen.
0: Egira. Data, aipatzen da 2001 uztailaren bia, zergatik 2001 uztailaren bia?
1: Data bat, oza, da, gutxi gora bera, 2000-2001 data bat jarri nahi nuen, eta gero metrikagatik.
0: Zure abinan pentsatzen, eta ez?
1: Eta nahi duen, 2000, bai, nire abinan batik, 2000-2001 data hori jarri nuen, eta udan. Azkenen, gero ikusten maldu guztu, bigarren estrofa, nola da, a ber, nola, bigarren estrofa, maldan beranoa egan...
0: Togano bizikleta ipatzen, duzu.
1: Izan behar zen, bizikleta rosean, eta azkenean jarri nuen marka, Togano. Togano bizikletan, ezken nire hiru bizikleta, Togano ziren. Eta gero, egon ginen behiratzen, justo nela umatekin, diskon zuzentzaia izan dena, eta esan, sartu ezazu Togano zen, egonez behiratzen, eta Araban bakarrik fabrikatzen zen bizikleta bat zen, eta horri, harriak poltsikotik erortzen zaizkit jauzi bakoitzean, bostetan iturrian, oza, netza zen nire gaztarko. Eta orduan uda data horretan uda bai uda izan da.
0: Bostetan iturrian horrek esan nahi du jekoran si egiten zela.
1: Ba segura eske
0: edo bero handia egiten zuela alegia.
1: Ni beintzat bai hori da. Nik ez du gogoratzen ez. Bostetan, horrein izaten zen bostetan.
0: Bai, esan nahi dut, ze hau kostaldera etortu bazara ordu aurreratzen zen ondartzara joateko, noski?
1: Ez, ikonan udan beroa egiten.
0: Beroa eta bero zapa, gainera ez.
1: Bai.
0: Bueno, aska gaite zen, entzongo dugu, hemen ere elementu berriak agertzen dira, eta kantuz kantu elementu berriak agertzen guaz.

0: Bueno, sokak protagonista dire nere kantu bat, ez? Izan gitarran, bo, gitarra da, ez, nagusi entzuten dena.
1: Bai, berez da, ruber bat, gitarra, bai, bai, ruber bat, gitarra berezi bat, hola nahiko lehorra, eta hori bai, hau organikoa da, bai, bai, baina gero erdian adibidez puentean, sinte bat gelditzen da, gero ikusi duzula, eta bakarrik sentitzen naiz, justo bakarrik gelditzen
0: bai,
1: da. Eta gero sokena, bai, bai.
0: Soka batzuk daude filtratuta, beste batzuk ageriago, ez dakit, ez? Ba, irudi, soka...
1: Ekoizidak egin zituen filtratuak, eta gero Gorka Pastorrik zetaken berak egin zuen beste soken arregloa.
0: Ah, begira.
1: Bai, bai, bai.
0: Estras.
1: Eskuesak zuen Gorkak, bai, bai.
0: Estras, gauza de xente, hortaz, eh?
1: Bai, bai.
0: Baina garbi zen aukan, sokekin izan behartzuela.
1: Ez,
0: hasiera batean.
1: Bai, bai, eztabai da, porque hasierakoak sokak dira, baina hau dira aterata ere, programatatik eta filtratuta. Gaur egun, ikusi dut, biek oizlek asko egiten dutela hartzea soinuak, ez dakite, ez.
0: Biolera dekatatik, ez.
1: Gero, joan modifikatzen, editatzen, eta karo, ja, ez dia hasierako soinuak, y es como se quedan únicos para esa canción, eta kasu hontan sokena, pues, o sea, ni banekin hor soinu bat zegoela, baina, o sea, eta berarekin egon nintzen Valentzian ekoizten kantu hau, baina kasu hontan argi neukan bukaeran, digo, jo, es que disonetan soken bat agertu behar da, eta bere zan oso partidari, esaten zuen, nia, es que normalean arreglistek ez dituzte egiten nire gustatzen zaizkidan arregloak, eta nik esan nion, utzi dazu probatzen gozatxo bat, eta azkenean sartu zen, bai.
0: Eta hor Gorka Pastor sartzen dezta.
1: Bai,
0: eta hark ere, bueno, ulertuko zuen, ez? Zer den ekoizle baten, ideia ere ulertu,
1: gustasun
0: ere iritsi,
1: bueno, intartean ibili naiz ere,
0: zubilanak egiten, ez?
1: Este kanturen batean ere pare bateko izle daude, eta hor, ba, adibidez, Gugeuaren kantuan ere aurreko diskoan, Jenis eta beste DJ batzuan, eta, bueno, ba, nint artean erdian, como, a ber, eske, terreno hori batzutan ez dakit nola rakatzen den, ez? Bi pertsonak, kantu, ezagutzen ez dien bi pertsonak kantu batean aportatzen, ez? Baina, bueno, kasu honetan, bueno, bai, hortik, egin dugu, eta kantua, ba, ikusikuzu nahiko, pizkatxo bat gogorra da, ez?
0: Bai, hemen ikusten da, elkarrekin bizitza partekatu duten bi pertsonen agur bat, ez?
1: Eragutzen, bai, eta horrek eragiten duen sufrimendua. Bai.
0: Eta esaten da, ez? Min gehiago egin baino lehen agur.
1: Hori
0: ere zaila da puntua bilatzen, eh?
1: Bai, oso zaila da. Oso zaila da. Eta sentitzen dut ere, kasu honetan, inspirazioa gertuko historia batetik izan da, sentitzen dute bizitzan gauza askorekin gertatzen dela, lana batekin edo, osea, min egin baino lehen aska gaitezen, ez? Osea, utzi behar du, nahiz eta ongi nagoen hemen, zakite, o da alrebes, edo batzutan uzten gaituzte, gaizki hau delako, ez? Orduan, bueno, ordudan egon nintzen, aska gaitezen, kau, asko gustatzen zitzen, baina, kau, ere, ertzainaken kantua, hor presente dago, eskerrak aitormena ditzen dela.
0: Eskerrak, ez?
1: Eta dudan egon nintzen, baina, bueno, azkenen sartu nuen, bai.
0: Bueno, eta gero dator zure begilunek, hemen, bitxia da, ze kaja erritmo batetara doa, sintiak erritmo batetara doaz, bomboa beste batetara doa, ez da kokatzerik non, ez? Ze askotan erritmoak markatzen du, ez?
1: Claro.
0: Kantu bat, estilo bat edo bestea den, edo genero bat edo bestea. Hemen ez dago, ez da...
1: Ez, baina, bueno, hemen bai, soinuen gatik, berez da afrobeat bat. Eta hori, gaur egun, oza, lehen komentatu dut, ez, Bele da kolombiako artista bat, oso ezaguna, eta gaur udauntan asko entzun dugu La Plena ditzen den kantu bat, edo nola da, Kebedorekin egin duen, nola tu y yo, edo yo y tu, olako kantu bat. Eta hor du Nabalezekin hitz egiten, esan, jo, gustatuko litzake, olako kantu bat egitea, azkenean, erritmo aldetik, pizka reggaetoia da, kaja eramaten. Baina gero soinuak oso organikoak dira. Hemen Resbi adibidez, espainiako artistak ere, eko diskoarekin Afroloba deitzen dela, barrura sartu zen total, oza, nola da, estilo honekin. Eta orduan, pasan un frogatuko dugu. Baina egia da gero kutxa, dagoela pizka tatzeratuta. Oza, es como que te acaba rompiendo.
0: Hori da.
1: Baina bai, kutxa dago atzeratuta, es como que no sabes por dónde...
0: Horari,
1: Pero eso es lo que le da el rollo también.
0: Hori da, hori da, horati, esta kokatzen, baina bai, bai, dantzagarria da, kantu dantzagarri bat. Ez peli, bai, perkusioan lan desiente egin da dagoen esan dugu moduan. Baina gero, kontuotez, hemen bai dauela, soinotan efektu desiente, eta, bai. Eta adlib batzu, bo, adlib desiente, hemen bai daudela atzetik gauza desiente agertu, desagertu, bai. Hau da, da, askotan esaten ez, pelikula batzuk izaten dira, atzeko planoetan gauza gertatzen direnak, ba, hemen ere horrela ez, behin eta berriz entzun eta gauzak deskurtzen joateko moduko kantu bada.
1: Bai, bai, eta errepente hor ume batzuen ahotsa ere, bai, a ber, berez, oza, kantu hau argita garrebi, oza, pasio gau bat definitzen duen kantu bada, baina aldi berean historia horretan, kontatzen duen historia horretan, ez da ezer gertatzen, ez? Eta kontatu nahi nuen ere batzutan, imaginazioak daukan boterea gure bizitzan, imaginak duen boterea, ez? Eta fantasiak, eta pixkatxo bat, ba, hori, nahi nuen azaldu como historia bat, zenbat alditan gertatzen diren historia gure buruan, zenbat alditan gertatzen, eta gero ez da zer gertatzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, ale batetik, ba, hori da, oza, dantza taberna batean gauean jartzeko kantua, bomboa eta hotxa egon behar dira atope hor lehenengo planoan, baina gero, elementuak daude, elementu asko daude, ez? Eta kasu honetan, adlipak, neustez, ETS-eko kantuan sartzen den lehenengo kantua dela. Normalean, ni ez naiz, hori, raperoek eta osongira egite dute, ni ez naiz aditua. Eta adlip batzuk dianireak eta beste batzuk ekoizlearenak. Eta hautsak hor filtratu da den hautsak, egite izan zen, pare bat aldiz, bota eta pum, bera gaineti, pum, pum, pum, pum, pum, eta gau, ni flipatzen. Osa, hau ikikoran gauzunen, eta disfrutando, como tipo ekonomia euskaraz kantatzen, eta guai, guai, guai, guai, guai. Kantu hau, ari ez, igual de mis preferidas del disco, izango da. Baina, bueno, momentu ez dugu single bezalatera, eta ikusiko dugu zertatzen.
0: Eta antzango dugu zati bat, ulertzeko zertazari garen.

Bueno, kanto hemen bukatzen da, urrengoa segidan entzuten hasi nahi dut, urrengoak ere mamia badu hasieratik, eta esan zer egun, batxata bat egin dut? Eta mendator gure batxata.

0: Bueno, esango dugu Miami Sound jarri dut hemen, ze... bai, ez, hau bai da ez, Miami puro iduro esaten dena ez.
1: Bai. Bueno, bai, hemen dago, pues, la bachata Manuel Turizoren referentzi bat, gero ere badago hemen Saiko eta Lola Indigo geindako beste kantoren referentzia hortik pixkat inspiratuta, eta batez ere da, como, bueno, a ver, saiatuko gara, vamos a hacerlo, a ver lo que pasa. Gero jendea, pues, gustatu edo ez, baina, bueno, ni behintzat, jazta ez como, jazta, txek, jazta, egin, bat, ez? Eta gainera uste dut, jabenetazko batxata badela, ez? Hor ikusten baldin mazua bestionen bajuaren linea, buah! Ba, hor baju bat, gau, linea bat genuen, eta gero azken momentuan, berak esan zuen, ¿quieres que le llame a un, un compañero, hermano? Ose, eta, bai, bai, bum, eta kolombiako bajista bat egin zuen.
0: Jano.
1: Egin dago gero zuzenekoan nola defendituko dugu.
0: Eta instrumentabak, ez, hori ere. Entzuntan diren elementu guztiak, ez, sozainduak.
1: Bai, uste dute, oza, batxata dela, baina gero adiez, bomboak daukan presentzia, bomboa egon behar da oso aurrean. Hori da azkenen dantzagarri izateko, goz da, bomboa un kick de reggaeton hor, eta hori, eta hemen adiez, adlipak, hemen za, oso gurri izan zantzen koroena. Porque, hau,
0: azken zatiko hau guzti horiek, ez?
1: Ez, baina eskin, zuten mali mozatzen, hau da berena.
0: Bota.
1: Ez, etorri zan jekorara, etorri zan hor, grabatu nuen bi ordutan ez, hau txak, eta nian nengoen hiru egun da gero, osea, no puedo más, eta sanzian. Jo, korrena, y me dijo, déjame dos horitas, y tal igual, déjame la letra. Eta bueltatu nintzen, eta koro guztiak nabalezenak dira.
0: Hau da, bigarren ahots guztiak bereak dira.
1: Bereak dira, bigarren ahots guztiak, eta nik esaten, nola ustez egin duzu? Ez, baina pixka zura ahotsa jarraitzen, eta, karo, eta erakutsi izkian kapak, olako, karo, kantuetan kapasko daude, ahots kapasko daude, eta oso kuriosu izan zen, eta gero azlipak, eta horrela ere batzuk berarenak dira, ba, eskai, me encanta.
0: Egeta. Hortaz, hemen ere, ez dago emakume ahotsik behiziketan, abal, ez da?
1: Ez dago emakume ahotsik,
0: bera da. Oso sabudo bate da,
1: ez? Oso sabudo, eta nik ere batzutan, ez, koru batzuk igual nireak dira, baina, rollo, diskonetan adiez, koro asko daudere nereak oktaba goian, como medio falsete. Mateko beste brillito bat, eta beste honetan, abeste hau nahiko bajua denez nera utxarako, olako koroak eramaten dute leku natural batera. Bai, bai.
0: Zer du batxatak zuretzat?
1: Zer duela?
0: Bai, batxata batek bere horretan, zer esan nahi du zuretzat?
1: Kantua, zer esan nahi duen?
0: Ez, kantuak ez, batxatak berak, ze, karo, gure batxata, bai, ulertzen duz, dantzan ari zara, hor sensual
1: punto hori, baina. Batxata da tentazioa, oza, kaskontan, abestiaren mezu principala da tentazioa, ez, debe

0: justo, Harry nuen mugiko horre grabatzen, eta nabare, eta txatu zen pixka dantzatzera, eta nia zintzen dantzatzen berarekin, eta buah, eta ez super txarren ez, oso txarren. Osatzen, bueno, ez dakit, baina dantzatzen, zeba. Eta batxata, a ber, ez da, uste dut ez dela oso zaila, ez da, piat, oza, hartza pixka pausua, baina ni...
1: Esaten du bezala, ez? Bi ezkerreko oin dituzu, ez da?
0: Horia.
1: Bueno, esan duzu, ez? Galdetu izu zertzen batxata, ze, klaro, lehendabiziko kantua esplizitua da, sensualitatea du, lehen bat dituzik esan zure begi gilunek, gure batxatara pasatzen gara, esan duzu, ez? Ez dauela ukatutako desira bat dugu badagoela, baina, bueno, historio bat osatzen den niretzako kasik-kasik eta ezak, eta ordena horregatik dago esegidan, ze, gero behar badara pasatzen gara, eta niretzako zure begi gilunetetik olako begirada bat gurutzatzen da, gure batxata dantzatzen dute, eta behar badan, bukatzen dute dantzan, batxata dantzatu ostean, Zarauzko ondartzan.
0: Ezan behar dizut, konturatzen nahi nintzen horrein, kenkaja de maravilla, baina berez, situazio desberdinak dira.
1: Claro, berez, ez, ulertu dezakezu, gau bateko hiru fase, ez da?
0: Bai, eta adibidez aurreko gunean lizenin partian ere, bueno, ordena pizkatxo bat aldatu genuen, baina hiru hauek batera joan behar ziren arratsalde gau parteko blokea delako. Bai, argi eta garbi. Eta, bueno, urrengo kantua, entzungu dugun urrengo kantua, ja, gauaren osteko.
1: Hori da. Bai. Bueno, behar bada, entzungu dugu zati bat, niretzako kantu hau. Ez dakizure gogoketan edo ez edo zer, baina, eta nik ere ez dut esango gogoketan edo ez, baizik eta kantu honek bide egingo duela nahiko garbi ikusten zaiola iruditzen zait. Niri, bentzat iruditzen zait. Entzungu dugu, eta gero entzulek ere erabaki dezala.

0: Bueno, eta gero azken zati bat ere badator, eta azken zatien beste gauza batzuk ere entzuten di, da. Bueno, hemen, ez dakit, bachata dance bat montatu duzu. edo ba, bachata elektro bat.
1: Berez da, EDM kantu elektronikoko, oza, kantu bat, baina gero erdian, pues, bachata satitxo bat sartu dugu. Ba, ez dakit, tempo aldetik ere ongi sartzen zelako, abestiari emateko beste ukitu bat, eta jo, kantu honek izan zituen modifikazio asko. Hasiera batean zan merengue bat, inspiratuta badago Ale eta Jorgaki deitzen dien bi artista Kapaz deitzen den kantu bat oso ezaguna eginda uda honetan, eta hortik abiak hasi nintzen, ez, ta. Eta azkenean ez nuen, jende guztiak esaten zuen, como que no vemos el merengue, eta zanon, bueno, utzia zuen, ditu nuen DJ bat, Barcelonako DJ bat, eta Navalez eta Beraren artean, eraman genuen lekontara, eta ustut asko irabazi duela kantua.
0: Ba, ez hor, gogoratzen duen batean, kebedoren kedatez, aldaketak, nola bai. Egin batean, bizarrapek egiten dituen gauzak, ez da kebedo gatik, eh? Bizarrapen gatik,
1: ez horako fusioa. El feel del pum.
0: Hori, eta gero, badaude bi elementu, bat da agudotan etzen duten, tirin, egiten duen elementu hori, oso elektro-latinok elementu bat da, eta bai. Gero, igoera bat badago, durururururururur, egiten duen, igoera hori, Wisin eta Yandel, egiten duen, esaterako burura, ez? Baina, deia, 2000

0: Eta ama bost, ama sei, ama zazpiko elementuak gaur egunera ekarri elektronikarekin nahaztu eta gero gaina mixa, kontuz.
1: Bai, ikusi kantu hau, hori merengue, hasieran merengue bat zan, baina zan merengue elektroniko bat. Eta ez zitzaigun gustatzen justo horregatik, elektrolatino oso soinua zeuka, oso, osea, muy 2000, 2005 elektrolatino de tal. Eta ez genuen ara eraman nahi, eta horregatik elementu batzuk kendu ziren, azkena elektronika sartu genuen, baina elementu batzuk zuk esaten duzun adibidez hori utzi genuen, hor atzean, pues, a ver lo que pasa, ez? Osa, ez nuen pentsaten inorka aterako zuen.
0: Belarri apain, que baten du golpea, da gainera, esan behar dizute, erotute ibili nintzela, ze kantu zehatz etortzen ziren burura, eta ez du lortu. Igoerarekin bai, igoerarekin hori bai, ez aizu bizitzatean dela etortzetela gora, baina...
1: Igoera esaten duzu, azken estribillo dagoela, bai, hori DJaren, justo DJak, hor, nabalete, o sea, ekoizlak esan zuen, dice, joe, aquí me ha gustado como el DJ ha emborrachado la canción. Me gustó ese ejemplo de, azkenan usten duzu akorde bat, creas como disonancias, y dices, ¿qué está pasando aquí? Pum, eta vueltatzen.
0: Hori da. Bai, baditu...
1: Ixenean delena, ez dakit zein den.
0: Kantuaren izena nik ere ez dakit, eta kantatzen ez hasiko, ez dakit letra ere. Badakit nola den, eta kantari txarra nahi zen ez, ba...
1: Bale.
0: Ez, bada, klasiko bat, karo. Ba, hoxe, hogeita piko urterekin harrapatzen zaitu parrandak, eta... Ba, bueno, etortzen ezkizu gauzoiak ere burura, eta gainera, hori esan dudana batik ez, zarautzen, eta pixka bat gaua luzatu zaien bi pertsona, ez da?
1: Bai, aurrekoan Instagrametik galdetu zuen norbaitek, porque kabo, el listening partian ja, oie, zergatik zara, zergatik eta, hor, justo kantu hau ez dago inspiratuta nere bizitzan, ez? Eta hasierako zan, Donostiko malekoriaren ertzean, ez? Eta hor, manesekin, elagunaekin letra analizatzen, eta, kago, hende, dializion Donostiko bati, baina hor, Donostin malekorik badago, a ber, ez que ez da Donostiko malekoia, berez ez dakize ondartzan, bai badago.
0: Kontxako kupeak eta...
1: Bai, ara, ega, jartzen dugu zara ez da, lista.
0: Eta, kostaldera eraman nahi zenuela, ez da.
1: Eta kresalarena ere, bai, eraman nahi nuen, eta hori diskoa oso arabarre dela, oso jokoraka, baina kasu enten imaginatzen nuen, ez dakit, bertan imaginatzen nuen, como Lambroa eta Kresala eta Kresala nahi da, como, oie, o sea, ez dakit, irurogei kantutik, Kresala hitza batean sartu behar dugu, ez, ba, hemen dago.
0: Bueno, eta gauztoro horretatik pasatzen gara kantu sentimentalenera, ez? Bueno, horregatik aldetu dizut, ea datak umetxo maitean zer ikusirik baote zuen, ze, klaro, hau, 2000 bueno, irura goaz, ez? Oker ezpatik manaiz. Anai Eduardo galdu zenuena, eta karo, horre esaten nuen. Nahi gabe ere lotu daitezke bi kantuak.
1: Ba, bueno, ba, igual lotzen da, azkenean umea izatetik utzi nuen urtea 2003 zen. Eta bai, lotu daitezke, baina, bueno, berez, bi leku desberdinetatik sortu da,
0: claro.
1: Sortu dira, bueno, inkontzienteak ere batzutan inkontzientek gauzak igual egiten dituzu. Baina bai, bai, bai.
0: Ez da erreza izango horrelako kantu bat. Batez ere defendatzea, ez da?
1: Claro. Bai, jo, bai, ikusi aurreko gunean Gasteizen gaina koral batekin defendatu genuen hau, eta hor koralaekin bertsio bat prestatzen ari gara ere. Eta ez da erreza. Hasiera batean, jo, disko honetan nion ere anaiari kanturik egingo, porque jo, esaten non, jo, bere garaian aurkitu honetan kantua egin nion, eta jazta, baina bestaldere pasa izan dudan prozesuagatik, azken bi urteetan pasatzen nahi zen, ez dakit ezagutzen prozesutik, ba, evidentemente ate asko eta kapa asko kendu ditut, eta sentitzen nuen ere, beste puntu edo heldutasun puntu batetik idazteko gain nintzela eta idatzi nahi nuela. Eta segurazki, koma corazón abierto e incluso mostrándome demasiado batzutan, ez? Zeren hemen ere ezin dut esan, hostia, me he inventado muchas cosas porque atzean dagoena argita garbi, oza, elkarrizketa bada. Eta bai, eta ikusi kantu hau, sortu genuen Miami, lehenengo akordea, gainera grabatuta dago momentu hori, eta letra sinitzen egiten jaiekoran, eta letra bat nuen, eta zakarrea bota nuen, gai bat iburu zen, eta esan, eta jazta. Hori buruz itzein behar dut kantu honekan. eta justo atzo, o sea, atera berri da orain. Eta segun nuke, bueno, pues disko kantu berezi bat izango dela.
0: Bueno, gainera kantua berak sokak ditu berriz ere, ez?
1: Ja hauek ez dira, bai, ba,
0: soka digitalak baldin bai ere.
1: Soka digitalen bat bukaera.
0: Pianoa
1: gitarra.
0: Eta hotsa zabaltzen da pila bat. Horrek nostalgia eta drama puntu bat ere ematen dio guztiari, ez?
1: Bai, eta kantatzen, joai, kantatzean ere... Ez que komentatu behar disko hau bakarri grabatu dudala. Ose, claro. Izan da, lehenengo diskoan ere bizitzan, itxina itzela estudioan, jekoran, eta, kau, ya mikroa erosin nuenez, pues esan on, jazta, hemendik aurrera, itxiko naiz hilabete bat, eta, karo, eman dizkiot bueltak, eta bidez kantu hau, edo beste guztiak bezala, igual grabatzen nuen amar aldiz, eta gero juten nintzen hartzen itzez itz, iaia, gero montatzeko, eta orumak adidez kantu hau izan zen, isiltasunean nahi nuen denbora guztia eskaini nion ere kantatzeko eta sentitzen dut disko hau nahi kongi interpretatuta dagoela, ez dakit, egia den, batez ere pasadoan denbora gatik, ez, eta kasu honetan dramatismo puntu hori ere lortu nuen, ba, intimitate horretan.
0: Ba, gero gainera perkusio ere lofian sartzen duzu, ez, horrein ere nostalgia karga hori geixagoen mateko, eta azken pianoak ere... ostras, ez, badu berezitasun bat. Nola dago grabatuta piano hori, badakizu?
1: Ez, da, ikusi, aurreko diskoan zaindu nazazu ditzen den kantua grabatzeko, bai, juinen estudio batera, piano natural batekin. Eta hau, da, zuzenean, piano bertako, osea, soinu digitala dela.
0: Ze, azken zatian, olako, ematen du, kanpotik hartutako mikro bat izango baliz bezala, claro. Efektuak eta zer egiten duten, ezta?
1: Bai, baina kantu hau, bueno, baloratu genuen grabatzea piano organikoarekin, baina ez, osea, piano digital bada. Piano digital bada, gaur egun se puede hacer.
0: Bai, horregatik, hemen, arritu nobena izan da, ez, nola distantziara eta pianoaren
1: erosuantzia. Ez, baina, gero tratamendua, ikusten bat iman zuere, ahotsen tratamendua, elementuen tratamendua diskonetan, ne ustez beste maila batekoa da. Osea, eta ze errastasunarekin bekoizlek, ze errastasunarekin hartzen dituzten gauzak, pim, pam, pum, eta, osea, ni... Osa da, Ruben, basu jola etorri zan ere ekoizpen egun batean ba ikustera, eta bueltatu zan etxera flipatu. ¿Qué es esto? Osa, es como ver una película, ¿sabes? Pa, eta...
0: Eta esaterako, Navalesek, jekoran egintzuan denboran, ze material eramaten duai da zorralako batean ekoizel batek?
1: Ordenagailu bat.
0: Takito.
1: Ordenagailu bat, takito.
0: Eta zu pantailak eta zu garri behar?
1: Ze pantailak?
0: Edo ordenagailuko pantailarekin, eramangarriaren pantailarekin moldatzen.
1: Ni jarri nion, karo, nik neukan, oza, pantaila nik neukan jekoran, behartako bozgarraioak ere ara eraman nuen, oza, bertan, oza, estudio txukuna montatu gonen mikroon batekin, gero gitarra bat, eta gero eskatu ziana teklatu midi bat, baina ba nuen, eta ordenagailuarekin. bai, ordenagailu batekin ja gaur egun gauza asko egin daitezke.
0: Begira. Bai, eta gero gainera duten abiliziarekin, ez? Hartu moztu, eman.
1: Onartu behar dizut, lehenengo aldiz nahi bizitzen, flipatu bindu dela, de, wow, ze abiadura, ze kapazia de ulertzeko kantuak, ze justo kao, disko hau, zemateko izitek daukaten habilidadea hainbeste musika estilo ongi egiteko, ez? Orduan, bueno, ba pozik alde hortatik. Zagutu dalako ere, ba, pertsona bat bizitzen hain nintzen momenturako eta nituen erronketarako ba matxa egin dudan. Hasiera batean pare bat kantu bakarrik esken nintzion berari eta zazpi egin ditut berarekin.
0: Bai. Pentsa. Bai. Bueno, orain, bueno, urte bete entzun aurretik, karo, edizio fisikoa, CD-a. Izango da?
1: CD-a, bai.
0: Hori Durangon, eskuratzeko moduan izango da, pentsatzen dut.
1: Hori da. Bai, vinieloen asuntoa, ez dugu inoz vinielorik egin, tio. Osa, somos unos desgraciados. Beti dago mai gainean, baina normalean beti mai gainean dagoenean ja berandu da Durangorako.
0: Claro.
1: Ia beteak behar direla horretarako. Eta disko hau, ba, gustatuko litzake esatea, hiru urte pasatu ditu dala disko, azka, da, oso modan, hiru urte, disko hau, 8 hilabetetan egin da, eta grabatu genuen irailean, urrian bukatu nuen grabatzen, eta oza, denborarik ez
0: dagoen,
1: ez? Egon balego, sentitzen dut, logikoagoa dela inkluso, gaur egun vinilo bat egitea, diska bat baino, asko zere politagoa delako jartzeko, ez, logelan. Baina, bueno, urrengo urterako, izango da.
0: Bai, ze orain, HDN hartuko duzula ulertzen dut, martxor arte, ez da?
1: Apirila arte.
0: Apirila, hori, apirila arte.
1: Bai, lau bosti jaute hauetan, berriro txiko gara, oza, zero interakzion konen mundo, zeren lau hilabete dazkagu ba, prestatzeko Madrid-Barcelona. Eta egia esango izut ez daudela, oza, idei batzuk baditugu, baina...
0: Ba, ez honek buelta eman beharko zaio, besteak beste, esan dugun, haizeek zerbait egin beharko dute, ez? Disko aukesterakoan eta berez ere konponk eta berriak eta...
1: Hori da, bai, evidentemente kantu hauetan metal eta haize konponketak egongo dira, beste leku batera eran, beste kuizpen bat izango dute. Baina ez bakarrik hori, ni gehiago keskatzen hau kontzeptua beran, nola eraman historia, nola kontatu, ze elementu, ETS-ekoa besti ez gain, zer gehiago egin, eta bueno, ideia bada, baina eske Madrid-Barcelona ezin dira izan kontzertu normala. Gero kontzertu normala egiteko izango du demora ez, baina badaukate beste maila bat, eta abori, lau bosti, jabete, dako agorretarako.
0: Eta ez urte bete kantuak dion bezala, epika kantu batekin izten da diskoan, hola egitere, bueno, timbalek handitasunan baten diote, gero errepikan irekitzen da guztia, baina hemen berriz ere, data zerbaitegatik da, edo ez?
1: Ez. De hecho, aldatu nuen data.
0: Ados.
1: Beste data bazuen, baina esan aldatuko dut para alejarme de esta canción yo. O sea, gulotzen dut, batzutan ere sentitzen dut, bueno, aldatu behar ditu dala gozak nik ere babesteko.
0: Zure buru babesteko ez da. Bai, segero kantatzenakoan ere gertatzen dira gozak ez dela, eta ez?
1: Claro, ez, ya está. Osa, kantua inspirazio, gartuko inspirazio batetik da, baina gero, bueno, ba, gauza altzuk aldatzen ditu batez ere horregatik, Lekua distantzia jartzeko.
0: Bai, bestela autokonkista bihurtuko zen, eta zure burua garaitzea, bueno, gauza batzutan akaso hona izaten da, baina beste batzutan garaituaren sentsazioa ez, gauza da zu garailea izatea, beste garaitua ez, eta horra dago, barra dago desberentasuna, eta konkistak hori guzti ere badu. Bueno, ba, animo Durangoko egunetan, eta gero animo prestaketa lanetan eta hartu atxeden, zeia konkista, bueno, ba, nik uste dut konkistatu dituzela, ja, bueno, nik uste dut bosarenan eta gertatu zenarekin desienteko konkista gontzela.
1: Oraindik ez da tera diskoa, ez da gintza gertatuko den, ikusiko dugu. Hemendik ilabetera esango izut, abeste kantu funtzionatzen duten.
0: Ba, disfrutatu, bideaz beste bine ere, eta mila eskerrin dugu.
1: Onartu, eskerrik asko ikero, onartu behar dut disko komposatzen, aspaldiko partez ez nola gozatzen hainbeste. Osa, benetan sentitu, osa, terapia moduko batera izan dela, eta sareak adibidez utzitut bost hilabete albo bateraz, bosei hilabete, eta ez dakizu zesor jontxu izan disko hau komposatzen, madre mia.
0: Ba, horrek asko bueno, balio da.
1: Jendeari, espero gustatzea, ni pozik joango naiz, ja, honekin. Eskerrik asko.
0: Zuri, eskerrik asko.

hartuta urtete oso bakarrik. Ez zait alatu mina aurtu ginen unetik. Oroitzapenen kutsak

Zale, kaixo rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, elektro, tekno, doinuak izango ditugu nagusi.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai, podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta asteleenero gauerdiko amabietatikan aurrera Naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue gure matraka musikal guztionekin. Eta nola ez, ba bueno, tracklist guzti hauek ba gehiengo batean SoundCloud eta Badcamean aurki itzazkezue lasai asko.

gaurko honetan entzungo dugun musika mota nahiko elektronikoa, robotikoa, bortitza eta teknologi ikutsu hoiekin entzungo dugun musika izango da. Robotikoa batipat, elektroa badakizue, funky mundutikan datorren funky elektronikoa dugu, elektroa street music mundutikan dator, orain bass music modura ezagutzen dana, eta bueno, elektro berria bass music mundu horretan sartzen den estilo bat dugu, eta bueno, gaurkonetan, ba, ordenagailu egindako musika, baina baita ere sintetizagailu virtualak, analogikoak eta horrelako gauzak izango ditugu nagusi, samplerra izango da ere bai nagusi, honelako komposizio eta artikulazioak sortzeko, eta bai, nola ez, arpegiadoreak eta sekuentziadoreak, sintesis FM-a, sustraktiboa eta horrelako gauzekin sorturiko eta, bueno, diseinaturiko soinuak entzuteko aukeran izango gara.

aipatu behar ere bai, ba, bueno, musika guzti hau, ba, kontinente guztietatik handatorren musika dugula, baina baita ere hiriburu nagusi eta famatuetatik an. Berlinetik, ba, bueno, Amsterdanetik, bakizue, Hamburgotik, baita ere Madridetik datorren musika, Detroit aldetik an, New Yorketik, Zuritxekrik ere bai, beraz, ba, bueno, denetik, Tokio aldetik an ere bai daukagu beste artista bat bere lan berria aurkezten duena, beraz, pupurri internazionala izango du gaurko honetan,

eta doinu nahiko industrial hauekin jarraitzen dugun bitartean, tracklista aipatuko dugu, eta bueno, entzuten ari garena, Blue Michu, Tokio Atletikan datorren, ekoizlari potentea, eskola berrikoa, bi album atera ditu, eta nahiko gomendagarria ere bai, Badkamean nahi balin baduzu entzun, hemen izango duzue. Gero Sansibar, Madridetik datorren ekoizlaria dugu, Connect, Maxi berri bat atera du, LP-ari izena emanez, eta Clone Records zigilutik anator, beraz, Blue Mitchurekin batera berrikuntza dugu. Eta gero, hemen dauzkagunak, nahiko ezagunak ditugu gure saioan, Bol Ruptus, Kalagaz Amairu, The Egyptian Lover, lan berria atera du, Will Hofbauer, Family Outnow, gero ere bai Raul, Element, Kiwata Sputnik One-ekin atera dute ere bai kolaborazio bat, gero Rhyming Data, Joyce Mitsu, Four Motion, The Tiffany, Rosa Terenzirekin, Blue It Off, Arnau Is Dancing, Baka, Infrared, Courton Drama, Morelia eta Mike Davisekin entzungo dugu azkenengo abestia. Zigiluak, Blue Michu zigilua entzungo dugu ere bai, bere referentzi batzuk, Clone Records, Tempa, 6B, Close Your Eyes Records, The Egyptian Lover, baita ere bai zigilu propioa doka bere Badkamean, Wisdom Ted, gero ere bai Febera M, Pont Phaeton Records, PZ Records, Tempa esan dugu, bai, gero ere bai M-Face, Cosmic Tribe, Netza Records, WOD, CIE, Goodes, Ilularo Geitairu Records, gero ere bai Delicate Records, Burn Me Fruits Records, Kane Corso Records, Planetaria Sound System Records, Infrared, Skew Records, Morelia, eta Jamendo bere Badkametikan eskintzen gaitu Mike Davis ari bidez. Eta hemen entzungo ditugun referentzi guzti hauek, abesti hauetan oinarritzen dira, gaurko honetan musika teknologikoa, robotikoa, futurista ere bai, eta nola ez, erritmo bortitz eta erritmoz beterikoak, funky erritmoak gehiengo batean, breakbeata ere bai hor sartzen da, erritmo kutsaz eta sintetizagailuz egindako musika entzungo dugu, beraz, gaurko honetan, esan behar, urrengo astean musika gehiago ekarriko dugula, berrikuntza asko bai dago, uda hontan, eta gure aldetikan besterik gabe, mila esker, belarria jartzeagatik.

Permission required to continue.

0: Naiz Irratia.
1: Errekabarreneko harri bustiaren sabel lehorra dut gogoan. Nagusiari naita nahi ez egindako irripar behartua dut gogoan. Txantxangorrikabiko kukukumea dut gogoan. Asfaltopeko lurraren indar alferrikakoa

0: Naiz irratian, zure ahotsa mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Egunon entzule guztiei, ez dakit nola iritsi zareten iraiera. Ni nahiko lasai, egia esan, hemen nagoen arren, ez nago hemen oraindik. Eta guztionek badu arrazoi bat. Izan ere, berriz martxa hartzen hasi, Inigo eta Goiururekin izketan jarri, eta lanea jartzeko garaia iritsi zenean, kantu hau aurkitu narako nire egin beharren artean. Ez dakit zuei zer dakarki zuen kantuak, baina behintzat neri ez dit lan egiteko gorik ematen. Zai egin zait elkarrezketa prestatu bitartean hankak geldi izatea, eta ez da dantzari fina naizelako. Baina jakin nahiko nuke zuetako zenbatek dituzen orain oinak geldi. Txaloren bat ere entzun dezaket, zuetako baten bat abesten ziur nago. Ziur ez naizela bakarra. Gainera, gaurko gonbidatuek hori bera aldarrikatzen dute, dantza, erreza omen delako, behintzat badelako haiekin. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Arima Soul.

0: Egun hon, amigote.
1: Egun hon,
2: zer moduz?
0: Ondo, eta zuek?
2: Oso ondo, hemen pozik.
1: Kafi hartzen.
0: Ondo.
3: Ez da txarra, ez da txarra.
0: Zer moduz, joan da uda, kontzertuz depo ibilizarete?
2: Ba, nahiko ondo, esango nuke, ez?
1: Bai, eta gabiltza, guandikan udara ez amaitu.
0: Horain arte bintzat.
1: Baditugu bestain bat udara amaitu arte, eta are gehiago pixkat, bai.
0: Bintzat ustaiatik aurrera, Gasteizen, Elorrion, Txigalekun jazaldian, Ereñon, Arantzan, Donostian azten agusian, eta Orion ibizarete, eta oraindik azte bueno gatik aurrera ere, badituzue batzuk, esan bezala.
1: Bai.
0: Bueno, ezagutuko dituzue, baina ezagutzen ez duen arentzat, Arima Show 2020an jaiotzen Zarautzen, Makala, edo DJ Makala bezala ezaguna den Mikel Unzurrunzagak, eta Lidia Unsasti ebeslariak sortutako proiektua Arima Show. Eta soula, rhythm and bluesa, funka eta jazz groove a estiloak uztartzen ditu. Nola sortu zen duten taldea?
2: Bueno, ba, Zarautzen sortu genuen, uda horretan, bueno, 2019ko udan, hain zuzen, ni Zarautzen bizitzen hasi nintzelako, eta momentu horretan ez nituen, bueno, ez nuen proiekturik martxan, eta bururatu zitzaidan, bueno, ja, lengotikan, buruan neukan, Makalarekin kolaborazio bat egitea, baina momentu aproposena izan zen, bueno, ideia bat luzatzeko eta bererekin hitz egiteko, oso modu simple batean eta naturalean, eta polikinaka hobeto ezagutu ginen, ideiak partekatu genitun, eta, bueno, ideia hoiekin proiektu honen nortasuna nolabait iritsi zen baitare.
1: Eta horatzen ari naiz, anekdota polit bat, Inigorekin zerbait lotura duen.
2: Ui, ama.
3: Epa.
2: Inigo saltxea guztitan.
1: Aurrenengo grabazioa ingenuena, izan zen Bask Team, hogei urterako abestia, goratzen zara Japonen izan zela, bueno, Japonian, eta azkenian kantzelatu egin zela, baina guk guri eskatu ziguten Bask Teamekoak egiteko abesti gura, eta zu eta bio kolaboratu genuen.
2: Bai,
3: eta bueno, etxe honetan handagoen Imanol González Gurrutxagak eta ni neuk grabatu genuen bideoklipura eta osatu genuen.
1: Hori Arima Sol izena ipini aurretik egindako gure lehen grabaketa izan zen.

0: jarraitako bandute tabakaleran nola elkaztu beniten hainbat kirolari tartean Gaio Frantzesena beste zarauztar bat
1: Maialen
0: Txorraut Inigo Peña
1: surflariaren bat gehiago, bueno, claro, nik esaten du surfa porque nire kirola dela.
0: Bai, orentxe ez dakit oso ondoan
1: Letizia Canales bai.
0: Eta
1: bai, eta bai.
0: Bai, da jende pillo bat, bai. Carlos Tobalina pixu jaurtitzaia zegoen bertan. Bai, bai, softboleko jokalari batzuk ere. Bai, bueno, jende asko. Eta egia da, nik ezagutu nuela ja proiektu hemen, kantuaren lehenengo maketak ere entzun dituen, ba, bastimekin harreman asko dualako, gerora gogoratzen ez, grabazioan, bajista, Jimmy izan?
1: Ez, Jimmy izan zen pixka bat,
0: ekoizlea edo...
1: Bai, ekoizlea edo arduraduna, eta bajista izan zen, nahez goratzen bere izena orain, irungo tipo bat, bai.
0: Ba, ez da, gipen, goratzen dut prozesu guzti, ez, bai, gitarrak grabatzen ari zeinaten, Tiopeten, urduliz da, Tiopet?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, ba, bertan grabazio guztia eta bai, proiektua oso oso gertutik eta egia da, izan zela pixkat. Bueno, aurrekari gure, moduko bat ez?
1: Bai, gure lehen urratsa eta gero hortik aurrera ja, pues 2020 urtean pixka bat zuri lotu za galderarekin, ba, ja, sortu genuen Arima Soul izena eta lehen EPA bakarrik, karo, 20-20 urte madarikatu horretan gertatu ziren hainbat gauz oiekin hobeto ez oroitzea badakizu ezertaz ari naizen, ba, bueno, ba, tera genuen gure EPA ura, lehen EPA aurkezpen moduko EPA bat ez zuen ez da izen bururik, eta bueno, ba, ordune erabakin genuen abiatzea proiektuarekin, ez, eta ordurako, ba, ba, Lidia eta biok eginen, baina pentsatu genuen, ba, bueno, ate joka bat egitea, ba, mankomuneko lagun musikari batzuekin, eta kasu honetan, ba, lehenak izan ziren Paul San Martin teklatuetan eta Hilario Rodeiro baterian. Gerora, bueno, ba, ba, talde guztiak bezala
0: eboluz. Hilario Rodeiro eta Paul San Martinekin hemen egon zineten, lehenengo lan horren orkezpenean. Esango nuke hirugarren...
1: Eta musukoarekin.
0: Eta musukoarekin. Esango nuke hirugarren bidaia dela gure laborategira.
1: Ba, bai, bai, bai, duzu, bai, bai, bai, duzu, bai, bai, duzu.
0: Arima Sol, bueno, bai, bai, izenik gabeko lan horrekin, gerora 2008-an beste lamatatera zenuten.
1: Hori da, bueno, bai, aurrena EPA, gero ondoren elkarrekin ateratako lehen album.
0: Hori da.
1: 2008-2 urtearen amaieran.
0: Bai, iruan argitaratu zena. Eta horrein gaua dator.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, esan diteke, saionek Arima Solen bide guztia ondo ezagotu duela, eh?
1: Hiruaren kafea hartzen ari
0: gara. Hori da. Bueno, eta bide lagunak ere joan dira aldatzen urte hauetan, aipatu ditugu Paul San Martin, Hilario Rodeiro, ondoren bigarren buelta egin zenutenean Paul bat zegoen, baino baterian mutin napar bat zegoen?
2: Gorka.
0: Gorka
2: gaztan bide.
0: Hori da, Donostian bizi zen momentu hartan uste du, baina bera naparra da, ezta?
1: Bai, Iruñakoa.
0: Iruñakoa. Eta, bueno, gaur boskote formatuan, beti izaten dugu, normalean, bigarren kafearen formato akustiko honen muga Arima Solek markatzen du. Hai, hola, formatoa bateria, bajua, teklatua, ahotsa, egiten ditu horrela gauza hondiak, eta orduan talderen bat animatu da, xeto horraino. Gaur, boskote formatoan, gitarra elektrikoa, teklatua, den dena sartuta, eta taldea, esan dezakegu, eguneko egun zarauztarra, nahiz eta, bueno, tintxo adoptatua den, bai. Lidiare pixka bat, baina eguneko egun zarauztarra.
1: Ba, bai, bai, lortu du. Bueno, Antxon ere, ez da guztiz.
0: Ez da guztiz, anik Antxon zarauztarra zelosten nuen.
1: Bai, bai, bada, osea, baino lehen bere urteak, bueno, berak esango du, baina ez Bilbo, Eibar, baitzen bizitza, baina bai, zarauztarra da, bai.
2: Danak zarauztarra, ja, bai. Egun...
0: Maleko iratera Arima Sol elkartu egiten da.
1: Bai, hori da, hori da. Txaparrotan.
0: Txaparrotan.
1: Txaparrotan.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Beraz, Arima Solek badu zerbait zarauzko maleko itik, Lidia, esango zenuke?
2: Bai, bai. Malekoian ideia asko uztartu egin dira eta partekatu egin dira. Kantuei buruz, kudeaketari buruz, gure etxe inguruan, bueno, bilera asko izan ditugu. Osea, que esan genezake itxasoaren energia hori ere
1: islatu dugu, bai, gure abestietan, iluna barra, itxasoan, eta bai, bai, bai. Bai, kresala edo zipur zipristin horiek labaite oso gure DNA, ADN.
2: Hor daude, bai.
3: 2022 egingo ez salto, bertan urte horretan girando por salas ekimenean parte hartzeko hautatuak izan zineten, Espainian zehar bira bat eginez, lehen bira izan zen, bueno, lehen Espainiako bira izan zena. Musika beltzean espezializatua den Enlace Funk aldizkariak bi aldiz izendatu du Arima Soul bueno, bere sarietan, lehenik talde berri onena bezala, lehen 2020an, eta 2023an, bigarrenez, Lidia Enxausti, Lidia, abeslari onena bezala izendatu zuen aldizkari honek. Eta hori gutxi balitz, azken hilabeteotan, bueno, zuen denbora bestia, BBC 6. kanaleko The Great Charles Funk and Soul Show saioan entzuketeko aukera izan genuen, jo. Eta azken hilabetetan ere, Radio 3en Kike Elgeraren Los Ultrasonicos saioan, zenbat, mugarri jo bar dira, espero zenuten guztiago.
1: Bueno, eta naiz irratian ere, haitzu.
3: Oie, ere,
1: guretzako berdin da, oza, azkenean edabideak dira. Bueno, musikariok, ez dakit, Lidia ados dago nirekin, nahi eta nahi ez lan bat aurkezten dugunean, ba, nahi duguna da, oihartzuna eukitzea. Eta oihartzuna eukitzeko, ba, edabideak ezinbestekoa dira, gaur egun interneta, pues, bueno, puri-purian dago, baina noski irratia, beti izango da irratia, musikarientzat eta telebista ere bai, egin izan ditugu hainbat. Eta bai, horrelako, bueno, leku potente eta eriztea, Radio 3 aipatu duzu, BBC, BBC 6 Music eta horrela, bueno, bai, esango ditut, aspalditik harremanak ditut, nire, bueno, nire ibilbide luzeagatik, eta, bueno, bakitzu, ba, saiatzen naiz, beti lan berri bat ateratzen dugunean, ba, bidaltzea, eta gustoko badute, ba, ba, aire ematen diote, eta, bueno, kasu enten horrela itzan da, ez da.
2: Zorionez, bai, osea, que espero deu leku gehiotara iristea, urrun.
0: Bueno, ba, nik hildu egingo diot, Mikelek esan duen horri, leku horietara guztietara eta bigarren kafera naiz irratira ere bai. Beraz, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu, zein izango da eskeniko duzuen lehena, Lidia?
2: Ba, arrakala egingo dugu.
0: Arrakala, ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta segituan entzungo dugu hemen zuekin entzuleok, arrakala.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Arima Show hirugarren kafea hartzen gurekin, Boskote formatuan gaur, uste dute gure estudioaren errekorrak hausten berriro ere, eta arrakala, nahi duzunean, Boskote.

0: Tira, ba, hortxe arrakala, eta guk arrakala horren zirrikitu guztiek heldu eta elkarrezketa honekin jarraitu behar dugu, ze asko dauka oraindik galdetzeko, Paulo, eta helduko diogu oraindik geratzen zaizkigun minutu hauetan, ba, Lidia eta Mikeli, gaur gurekin entrevistan egongo diren biak, baina, mendik eskerrak, Zele, Santxon, eta Tintxori, pixkat boskote osatzen duten irurei ere.
1: Bani, galdetu ninean, azken urtean zuen bigarren lan luzea argitaratu berri dezue, Gaua izenekoa, zer moduz karrera izan duenek?
2: Ba, oso ona esango nuke, egia esan aldaketatxo bat izan da aurreko diskan egiten genuen arena, ze soul lasaiago batetikan etorri gara, agian soinu minimalistago batetikan, ez? Bueno, 2020an ere ba, pandemia iritsi zen, gauza asko gertatu ziren, lehen esan dugun bezala, eta momentu mantxoago bat izan zen, baita ere guretzat sortzerak orduan, ez? Orduan, hortikan aterata, argi genekan, dantzatzera jun behar ginala, danak, eta estilo batzuk, gehitu, baita ere gure sustraietan eta musika afroamerikar horretan dagonan, funk eta diskoa gehituz diska hontan eta uste dugu ba gehigarri hoiek oso lagungarriak izan dirala bai gure publikoarentzat eta baita ere guretzat zuzenekotan eta ibilbideari pauso berri bat emantegatik.

0: zuzenekoa geipatu dituzue, eta zuzenek horietan ere formato ezbernitan entzun dezakegu Arimasol. Biko formatoan, hor ere moldatzen zarete, eta ondo gainera, bueno, boskote formatuan orain gitarra teklatua bateriarekin zazpiko ere badago. Konte guzu pixka bate honen
1: bueno,
0: inguruan.
1: A ber, malgutasuna, malguak izatea, bueno, ez da kapritxo bat. Da, bueno, naia, zan ez dezan eskaerak ditugu, desente, eta kasu askotan batenak ezin dira gauzatu. Gizue gaur egun musikariaren ofizioa, ez dela erresa, talde askotan murgilduta daudelako musikari hainbat, eta bueno, ba, horreke batzutan zailtasunak eta bueno, ba, maten ditu, ez? Eta zentzu horretan, ba, erabaki genuen Lidia eta biok proiektuaren jabe edo buru edo balin bagara, pues, bilakatu behar dugula modu batean, eta nola, zugezan duzu bezala, bikote gisa, ni disko jartzailea naiz, orduan nik DJ lan egiten dut, eta Lidiak abesten du, eta horrei deitzen diogu Arima Soul System. Gero ja hortik pasatuko ginak laukote bezala, eta hor ba egiten dugu base elektronikoak askatuz, Lidia ni, abesten ni basuan, Tintxo gitarran eta Zeles perkusio baterian. Basea ritmiko horiek entzen baditugu, antxo sartzen da boskote gisa, kasu honetan, eta bueno, hori da nahi duguna, ez, baina claro, antxo nire dago beste 4.000 proiektuetan, eta beti ezin du. Orduan, boskote gisa izango da, hori, gaur egin du. Ez da, bateri jole, gitarra, basu, teklatu eta hotza, eta gero, hori, zeikote izango zen, horri gehituz aizezko bat, saksua edo flauta trabesera, eta ja zazpigarren, zazpikotea izango zen, perkusio jole bat zartu, orduan, eta hori egin izan dugu da hontan, bi kasuetan, oza, momentuz bakarrik bitan egin dugu.
2: Eta laugarren kafera horrela etorriko zerate?
1: Laugarreko kafea.
0: Egia esan, perkusio bat eta saxo bat sartuko genituzken nola baite, baina...
1: Egoitza aldatzen duzuen ea.
0: Hori da, ez.
2: Eta gainera, zazpilek aipatu eta gutxi balitz, The Cherry Boppers taldea izan duzu ere kide zentzuz eta denbora kantuetan, eta baita Lider Nando, hemendik pasatakoa den Lider Nando, bele, ere izan duzu beste kolaboratzaile gisa.
3: Bai, egia esan, plazerra da bide lagunak dituzunean, lagunak direnean eta gainera zure lana ulertzen dutenean. Orduan, beraiekin egitea nahiko argi ikusi genuen, estiloen gatikan, batez ere, Cherry Boppersekin gainera oso harreman ona dakau, batez ere, bueno, makala, gero ni baita, ezagutu nitunean, eta, bueno, pasada bat da beraiekin edozein gauza egitea. Egia esan, ze soula oso barnean dakate bere arimetan, eta Beleren kasuan, Liderekin dana baita zoragarri da niretzat, oso adiskidona da, artistaza kristona, hori ja danak badakizue, eta bueno, kasu hontan baita bere ahotsa grabeago zan, ez eta nerea agudoagoa, abestian bi tesitura horiek nahastu genitun, eta disko kutsu horrekin jolasean ibiltzea plazerra izan zen. Osa, que oso pozik.
2: Bai. Esan, estilo honetan agian hain landu ez dagoen euskarazko musika munduan ez dagoen estilo hau landua, gozada bat entzuteriak batera. Osa, da, super guai.
0: Bai. Disko honetan, laizzer entzungu du bainera, ze soinu proban despedida joko duzuela, eta gaztelerazko kantu bat txertatu duzue. Pixkat hori nondik nora ere, baina esango nuke, hau ere hitz egin dugula lehenago, ez? Soulari euskera oso ondo geratzen zaiola. Erakutsi duzuela, zoragarri funtzionatzen duela.
1: Eta zuk esaten duzu hori euskalduna izan da, baina entzun dugu hau Espainiak mailan, osea, de hecho esan zigun, bueno, Miguel Ángel Sutil da Enlace Funkeko aldizkariko bueno, zuzendaria eta tipo oso jaioa, bueno, afroamerikar musika, funk eta estilo soul eta guzti hauetan, eta esaten zu, jo, eske erreaz esango dut, eske estoy escuchando, y, o sea, se me olvida que está en euskera, o sea, suena tan bien, tan, bueno, tan, no sé, contundente y tan, ez dakit.
0: Esango nuke hemen, badagoela, bi gauza, bai, nik uste dut oso ondo funtzionatzen duela, berez, hizkuntzaren sonoridadeak, baina badagoela merito bat, ziurrenik zuena eta bereziki Lidiarena, hori guztia melodiara geisten eta letrak melodiekin ezkontzen eta horiek kantatzerakoan, ez? Pentsatzen dut horre ere prozesu bat egon dela pixket hizkuntza estiloari edo gitzeko, ez, Lidia?
3: Niretzako prozesu, bueno, bai, desberdin bat. Ze adibidez ingeleran niretzat behintzat edo nire ikuspuntotik asko zerrazago enkajatzen du dana. Mm-hmm. Sonoritatearekin. Ze hitzak askotan igual motzagoak dira edo
0: monosilaboen presentzia handia.
3: Claro, abantaia
0: erreferente pillo bat ere bai, ez?
3: Bai, bai. Eta erramintak gehiago ematen dizkizu ingelerak, abestiak eta esaldiak sortzerakoan, baino euskararekin soinuak eta hitzak eta aditzak ondo lotuta egotea, enkajatzea eta bueno, soinu ederra ateratzea hor beste prozesu mota bat da, bai. Niretzat pixka zaila izan zen hasieran, baino bueno, urteak pasata eta elkarrekin ere kontzeptuak landuz, azkenean saiatu gea hori, euskararen soinu berezi bat izatea guri gustatzen zaigun musikarekin, eta hori danan astuz, ba bueno, erritmikoki ere asko landu. Hitz hoiek motzagoak izatea, esaldi oso konkretuak, eta ustete maitza interesgarria atera dela, bai.
0: Bai, bai, era bat. Eta esperimentu txiki bat ere bai, nolabait esateko, ze gaztelerazko abesti bat badago eta segituan entzungo dugu, konta iguzu pixka bat despedidaren inguruan.
1: Bueno, aipatu behar dugu gaua disko hau gauzatzeko ezinbesteko izan den pieza, izan dela ekoizlea. Eta ekoizlea nor da? Ba, ekoizlea da Bartzelonako Lalo López jauna. Lalo López, hola esan da, baten batek agian ezautuko du, baina gehienak ez, baina esaten badugu beraz zela ez bakarrik zuzendari musikala, baizik gitar jolea, Fundación Tony Manero. Uh-huh. Talde ospetsuarena, ba, jakingo duzue, ba, zertaz ari garen, ez? Tipo hori, bueno, da pasada bat, zagun duke, bueno, ez dakit baten batek ezautzen duen, ziurrenik bai, Chic taldea, Neil Rogers gitar jolea, Neil Rogers aterazan, Daft Punken Get Lucky, hola, hile duze duen, betaurreko duen beltzaran bat, gitarra txuri batekin jotzen, bueno, tipo hori da, bueno, ba, disco musikaren gitar jole, bueno, o sea, esango nuke ikonikoa, eta estatu mailan, balin badugu Neil Rogers bat, hori Lalo López da, eta sorte handia dugu, dut, ba, bera ezagutzea aspaldidanik, amankomuneko laguna ditu dalako Bartzelonan, eta argi genuen Lidia eta biok, ba, aurrera pauso estilistiko honetan, bigarrengo disko honetan, gaua izeneko honetan, ba, berarekin egingo genuela, ba, ekoizpen lana. Eta horrela izan zen, bera etorri zen justu duela urte bat, abuztuaren amaieran Zarautzera, asmoa zen gu jutea Bartzelona grabatzera, baina, bueno, azkenia bakizu, zinen Mahoma nola, ba, la montaña ba, Mahoma, eta, bueno, bera etorri zen Zarautzera, eta sartu ginen hor Josu Gonzalezen noiz estudioan azte bat, eta, bueno, mengoa musikariak, baten bate han ere grabatu ziren gero ondoren, eta bar, eta, bueno, ba, elkarlan, bueno, horren ondorioz, ba, Lalo Lópezek eskaini zigun, esan zigun, bira, badaut abesti bat, nire proiektuarako despedida izena duena, eta gaztelaniaz, eta gustatuko litzaidake zurekin probatzea Lidia, zua besten, eta bar, eta nire duzue, basartzen duzue zuen diskan, eta esan, nola? Abirakutzi, eta piloa gustatu zitzaigun, esan, por supuesto. Así que, esan, eta egin, orduan, bueno, hor dago, despedida kantua, eta gaztelaniaz, nola ez.
0: Ze ona, ba...
2: Botzez ez zopota barrun gainean. Lalo López Bartzelona diketorri, Zarautzera, Zarautzotik Nación Funk estudiotera nahasketa egitera, itzuli, eta azkenean John Catherick egin du masterizazioa. Zenbat bide ditu disko honek?
1: Bai, bai, kostata, bai. John Catherick, bueno, beraiek, aldez aurretik beraiekin lan egin izan dute, askotan, eta berak, Lalo berak esan zigun, jo, ez tomolaria que lo masterizarais con John Catherick. Eta bai, ez bakarrik hori, Miguelito Superstar, zela Fundación Tony Maneroko abeslari bat, bidira, bera eta Paquito Sex Machine, Lidia lagun handia. Eta berak ere, bueno, estudioa du, Nación Funken, eta berak egin zitun nasketak, bera ere disko jartzailea dian laguna, eta, bueno, badu horre badago jakiduri eta bueno, esperientzia handia olako soinu hauek bikain lortzeko, lantzeko, ezta? Eta, bueno, ba, egia zan da, ba, kostata, ez bakarrik, bueno, jende esku asktoetatik pasadelako gure abesti hauek, baina, bueno, bai, ikustetan baitza polita gelditu dela.
0: Bueno, ba, Lalo López, Zarautz, Noiz Estudioa, Josu Oian, Miguelito Superstar, John Kafferik, prozesu hundiko diskoa da, baina historia ederra kontatu digute, diskonen bidaiaren inguruan, despedida kantuarekin, eta guk despedida kantua entzun nahi dugu, beraz, zoazte gure zeta akustikora, bigarren kantua eskainiko digute, Arima Soloetarrek, azken minututan gara, saioaren azken txampan.

0: Hortxe ba, ba, despediderako minutu batzuk geratzen zaizkigu eta minutu garrantzitsua gainera, ze sarraskian murgildu behar dugu, Oiuri, eta Arimasunen letrei begira jarri behar dugu.
1: Epa, bai, egingo dugu sarraskia.
2: Sarraskia.
1: Oi, bueno, ba, gizonek zer esan nahi duen, ez da? Guk, ba, diskotik hartzen ditugula galderak eta, bueno, letrak eta galderak egiten ditugula. Ordan, ni aritu naiz entzuten, eta ilargia bestian, ai, diazuek, guazen ilargira, bertan geratzera, gaua bestian, galaxiara bidaiatzeko une egokia, espaziontzian, eta orduan pentsatun dut. Jarriko banitunik bi hauek ilargira bidean, ze elementu eduki beharko lituzke ilargiak zuek han gustora bizitzeko? Zuek aipatu duzu, galaxiara bidean, bidaia, espaziontzia...
3: Nik bat zango dut. Olatuak.
1: Ara. Bale, olatuak.
4: Bueno, ba, ni bi aukeratuko ditut.
1: Baina ditu zon guztia.
4: Kafea. Eta viniloak. Eta jazta.
1: Bale, perfecto. Iargian.
0: Zuaz iargira eta jarri zuen. Bia, ebidez, Fundación Toni Maneroren disko bat. Atera izue kafe bat eta makala dago olatuak hartzen han kostaldean.
3: Ez, iargian. Bakar-bakarrik jende alboan euki gabe. Dena niretzako.
1: Dena zuretzako. Hoi da luikua, hoi. Ba, hurrengo galdera. Zentzua, beste. Aipatzen da gure erabakia tren hori hartzea ezagutu azpijokoak konplizeak ez izan. Bueno, honek erreferentzia egin diezaioke gauza askori, baino nik pentsatu dut haien musikaren industria zari dira azpijokoekin eta kontu hauekin, eta bueno, ba, nola saltxa gustatzen zaidan hori xe jakin nahi dut, ea horretaz ari zareten.
3: Bai, ezoaz gaizki, ezoaz gaizki. Baina, eta bereziki, bueno, itxura faltzuak ere zaten du abesti horrek, ez. Eta bai, da pixka bat, baiteko, bueno, bai, sare sozialaren esposizioa, eta gaur egun nola gauden, bat, kateatuta, ez. Eta bai, baino bai, hortik hildo horretik, ba.
4: Bai, askotan hipokresi puntutxo bat dakagu, hor jarrita, askotan interesatzen zaigulako, eta bestetan, bueno, ba, hori, iman bat bezala eramaten gaituztelako, ez? Orduan, zentzuz jokatzeko joko hori egin genuen hitzekin baitare.
1: Haizu, ba, oso interesgarria jarrituko dut. Ze, lehen aipatu dugu, ez, ingelesez agian, ba, hizkuntzak erramintak ematen dizkizula, hitzak laburrauak direlako edo dana delako, baina euskeraz ere baritu zaretela noski jolasten eta emaitza interesgarriak izan dituzuela, eta hemen abesti batzuetan badaude hitz batzuk ez direla oso zarauzko euskerakoak esango dugu, eta topatu ditut ez arrakala abestian adibidez, eta ordun pixka bat ikertu dut, hemen badakit badagoela zerbait beste nonbaintekoa, ez? Agian esango dugu Elizondokoa.
3: Bai, guztiz, karo, eta esaten du nik, elkarrizketago ezin dugu amaitu Raquel Pardo aipatu gabe. Raquel Pardo olerkari handia, Navarra gaztea eta bikaina, ez Lidia?
4: Ba, bai, oso neska, beste neska maravillosa da, eta gu oso pozik gaude, bere

0: Tebetetzeko abesti propioa izatea.
1: Alegia, kompetentzia idea kasean hori.
2: Ba, behar genuen, behar genuen, berrikuntza behar genuen.
3: Lizartatik zarautzera, Juan.
1: Alare, baten batek esan zin, ja, baino, bakizu zein den ezberdintasuna zuen eta kasianon bertzioa. Kasianona errixa dala bestia. Gizuena, karo, Lidiak oso ondo afinatzen du.
4: Bueno, elkote azkenia, bueno, bukatuko dugu entrevista, baina lehenengo gauza galdetu berezugu, a ber non ikusiko zaituzteguna, hilabete honetan.
1: Zapatuan Orozkon gaude jaietan, larun bat honetan, iraiak zei, datorren astean Igeldo neongo gara, amabian, amairuan Agurainagoaz, gero emeletziz hogeian gaude Galarroken, Mendaron, iraia nahiko kompletoa, eta amaitzeko gure herrian, azkenik, zarautzen joko dugu, oso bateko festetan, Itxasmendiko festetan, izango da, hogeita zei, ostira da ustetez. Eta bueno, momentu soilik ditugu.
3: Estator bat ere makal iraia eta tira, ba, indartxu zaudetenaren seinale eta osasuntxu zaudetenaren seinale. Ba, segi soulari, funkari, R&B-ari eta nahi duzuen guztiari heltzen gogoz, diskoari eta jarraitu lanak egiten. Ba, laugarren kafuri ere ardezagune etorkizunean, hemen txerima soulen gaua diskoa gure eskutan, eta eskerritzekin batera, agurra joan egin behar dugu, eguerdiko amabiak gainean ditugu, hortxe pixkat gainezka gainera, baina bagoaz, mila esker tintxori, zelesi eta antxon sarasuari, abizenak zaizkiaz, zelese...
1: Tintxo azarian eta zeles albizu.
3: Hori da, eta zoi bioi ere bai, eta esan dakoa, laizter berriz erikusiko dugu elkar, irrati guinetan ez bada, kontzertuetan hori ere gauza derra dela.
4: Arren kafean, arren kafean beste hogeita bost musikari egin.
1: Orkesta.
3: Eskerrik asko bikote...

egun honen zule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txokoa. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako lehen aldi bat. Gaur, Iker Iribarren.

0: Komediarako joera nik uste txikitatik gane okide dela. Nik uste beti izan zela pixat, como movidillo, pixat el... Zatakin nasan, el asistente de clase, o aldi beran el tonto de clase, ez? Eta beti ukide pixat joera hori, pues, hacer un poco el payasete. Eta... Bai, basicamente hori bizitza guztian eukieten zehoz izan dela, ez da, da zartzaroan edo nerabearoan edo ateran zehoz, baizik eta txiki-txikitan dikan.
1: Saio honen helburua, artista desberdinen lehen saiakerekin konektatzea da. Gaztea zara, baina nolakoa zen Iker Gaztetxoa?
0: Iker Gaztetxoa ba oso antzeko gira esan. Nik uste dut izateko modua... Ez daitela asko aldatu txikatikan, igual hori bai ez da guztiz ona, baina oraingo eta gaztetako Ikerre oso antzekoak izan dira beti.
1: Ezagutzen entzaituenari, nola azaltzen diozu egiten duzuna?
0: Ba, nola azaltzen dena egiten duzuna, basikamente nik egiten da niritan lagunei, pues, pixate bai grazia egiten egiten gauzak, ba, pentsatzen dut nik ere bai modu batera gainontzeko jendeari ere bai grazia egin diezaiokela eta pentsatzen dut pues hori grabatzea nire estiloan eta helburua pixkat lortzean niri grazia egitenak jendeari grazia egitea eta hori bastante satisfaktorioa da, en plan lortzea jendea disfrutatzea eta par egitea ba, niri ere bai grazia egiten dien gauzetaz. Eta basikamente hori egitetena, nire eguneroko

0: umorea o txisteak edo nire lagunek indagaten na, pues pantailan edo mobilan plasmatu.
1: Nola hasi zinen eduki sortzaile izaten?
0: Eduki sortzaile izaten hasi nintzen, ba, bastante improvisau egia zan. Izan zan, diru bat iratzik edo esatenik miluzera joan ginenean, eta diru horrekin joan ginen jatetxe on batera bazkaltzera. Eta kasa juinera, eta bertan erabaki denun grabatzea bideo bat pues gure guk betxe ditugun tontak erikin eta gure estiloakin eta jendeari gure zitaion egin zen pixat bideo improvisatu bat bazkaltzen eta oso ondo guantzen eta gari gure beste bat ere bai ondo guantzara eta ikusi nun pues, nire komunikatzeko moduak edo zeo zerrek jendeari berazten ziola eta nik bai disfrutatzen nula bai grabatzen, bai editatzen. Eta orduan pues aukera bat emoan nion honi eta aurrera eta nahiko ondo dijoa gila zen.
1: Badezu erreferenterik? Eta helbururik?
0: Erreferenterik? Bazagat erreferente argirik ez dagat. Osa, ni guztatzen asan digitan nire estiloa eta nire atertzen daitena, baina pixiat Euskal Herri maian baiakat. Pixiat erreferente, bastante erreferente, humore munduan antxon teierian nire zait. Itza ez da erreferente, baina pixiat ikuspuntua edo hori bai, ez dakit nola zein izan egiteken itza, baina bai, hori izango etzateke pixiat antxon, eta bestela erreferenterik ere ez dakat, nuk esango dakatenik.

0: Duela gutxi hasi bazara ere, azken hilabeteetan zure edukia asko viralizatzen hasi da, sistematikoki. Nola bizi duzu momentu hau?
1: Ba, egia esan, viralitatena ondo, osea, egia esan bideo asko viralizatu dira nik espero baina askoz gehiago eta iritsian nik espero nun jendea askoz jende gehiagora eta gaina honi dakar nada etzela kostiente, porque ez da ba, musikoa bezala edo horrelako zer bezala zu azkenan kosnezte ala jendeak ez zaitula kontzertuan ikusten zulako fituak hori eta jende joatenako zu ikustera kasuntan zu nik igotzen du bideoak eta nik jarri zenet igual igotzen dut gero ikusten mogilean ba jende sok ikusi dula eta laik eman diola eta konpartitu dula baina ala ere ez kostiente jendeak errekorrezen nahuela eta ba, gero gira esan kalean jendeak azkeni metan bastante gelditu nahu eta rekonozitu nahu, eta gira esan oso handu eta oso polita da, baina jendea oso jatorra da beti, eta feedback horreke bai, pues, pozten hau, da plan egiten nahi zena, ondo egiten nahi zenean esinale.
0: Nola egiten da eduki bat viral? Noski ez dagoela jarrai bidargi bat, baina jarraitzen da zu eskemaren bat, edo dena delakorik?
1: Ez, ba, viral egiteko nik ez dut, oza, eskema, oza, ez dut eskema bat jarraitzen argia, de ideiaren nune eman tekla, hori ez da igual formula, baizik eta gero bidea egiterako orduan bai gustatzen zait pixat estrukturatzea ba, TikToken eta Instagramen funtzen modura. Lehenengo segundu nagatzen zaizun introa didez oso klabea da jendea gelditu azteko, edo hasieran jartzen zuen tekstu ere bai oso klabea da, eta bai, izan dara zen dinamikoa da, isibune gutxi eta estimulo asko horrela funtzen dut esarek, eta oza, nik egitetena, egiten dut, nahi guztien zaiten edo zer gauzai burtiz egin, baina bai ematen diot pixkat, ba, TikTokek eta Instagramek behar duten formula dinamiko hori, eta hori hasierako tekstua izatea lehenengo engantxea, eta gero bit izatea, pues, bastante dinamikoa, geldialdi asko gabe.
0: Gaur egun, zure edukia denetarikoa bada ere, hasiera batean, artista desberdinekin jatetxe desberdinetara joaten zineten, zu eta Josua. Nola suertatzen da jatetxeekin erlazioa? Ulertzen dute, guzti hau?
1: Bai, jatetxe nasiran bastante egiten duen zeo zer da, eta de hecho guztain zaiten zeo zer da, bakarrikan oso bideo komplikatuak direla, edizio asko eskatzen duten bideo direla, ze hor minutu askoko grabaketak dira, eta gero orduak behar dira hori editatzeko, eta batzutan ba, denbora lortzartarako zaila da, hartun pixka, eta gaina enun lortzen ere esaneten formula dinamiko hori eskuratzea jatetxeekin. Eta orduan orain gozpixiat pausatu dut sekzio hori, baina itzultzeko gogoak atpixiat horrei buruz ematera. Eta galdezekin ondo, joan ezen guztietan beti oso ondo, ze gaina gu ez, ni joan ezenetan ez da izan ere ez kritiko gastronomiko bat emoduan, edo ez da gindio zelando kon Pablo bezalako jendilajea bezala dijoala hor ematea lekzioa jatetxei, baizik eta helburua da pixiat, pues, janaria itzaki bezala, hitz egitea beste gai batzuei buruz, askotan gonbidatuekin eta gonbidatuei elako mini elkarrizketa bat bezala sortzea eta jaren itzatea bakarrikan pues, instrumentu bat hori guztia gauzatzeko edo zentzu bat emateko pixkat kontekstu horreri, baina ez gai zain ez gastronomiko, kritiko gastronomiko dira, nik uste aldertetik jatetxeek beti feedback hori eman digutela ikusi utelako gure ikuspuntu ez zela kritika ez olako zer ez daizik eta disfrutatzea eta erabiltzea horrein espazioa ba, gure gauzak egiteko.
0: Euskaraz komedia sortzen ari zaretenak beste lor artistiko batzuekin alderatuta ez zarete asko, baina geroz eta gehiago zarete. Nola ikusten duzu euskal industria zantzuenetan?
1: Ba, egia esan euskal komedia bastante momentu honean dagoela, jende asko dabil bakarrizketak egiten, bideo, humorezko bideak egiten ere bai interneten, eta nik uste beharrezko dela komunitateari sortzea, ze nik uste Euskal Herria ez gala inundikan ezberdinak, beste herri balde bat gehiago gehala, eta azkenean plasma, hemen sortu ditugu ba munduko toki, beste tokietan dauden mugimendu berdinak, eta nik uste komedia oso funtsezkoa dela bai kulturan eta gizartean oso beharrezkoa den zehoztea dela eta nik uste herri nazio ikuspegatetik ere bai komedia mundillo bat edo ez dakit nola esan komedia mundu hau edo komedia plataforma bat sortzea nik uste oso oso garantitxua dela, eta ni pozin nago horri onditzen dijo alako eta horrela dijo alako.
0: Eta nola ikusi nahiko zenuke?
1: Ba, ni ikusi nahiko nukena da, garritzea igual, eta bari ma da gehiagoara joatea, jendea joatea, bai bakalizat ikustea, lo que sea, eta bueno, nahiko nuke da nik ere bai, pixkat arlortan ere bai, igual nik jagin un bakarizeta bat bakarra, eta dakat pixkat, eta ondo joan zaitan, dakat gogoak gehiago egiteko, orduan dedikatu behar dio pixkat denbora horreri, datzi beste bakarizeta bat ondo dagona, eta baina nire elbura izango zen pixkat ere bai ni sartza gehiago mundi hortan, bakarizeta gehiago egitea, eta horre ere bai, ba, disfrutatzea arlorrekin.

0: Zein izan da zure azken lehenaldia? Eta zein urrengoa?
1: Bueno, nire azken lehenaldia izango da, bueno, ez da izan, baina ni uste jasin ezen zentratzen izango da triatloi bat egingo dut. Ze triatloia maite dut egitasmotik gan, ba, jatzi ziaten parte hartzeko bertan eta triatloi bat egiteko udaran. Eta horrekin nabire, eta gogotxu, pixak kirola azken hiletetan alde bat eraltzieten gauza izan da azkenean lanakin ibilain zelako ikasetekin, eta azkenean bideoak eta sortzarekin denbora bastante gutxiak eta kirola utzi aldi batera, eta gogotxu nago triatoia egiteko egia zan. Hori guapo gongo da, kiro pixetik ingo dut, sofatik altxako naiz pixkat eta pixat forman jarri, gorputzak eta garunak eskertuko ditela eta hori egiteko guakin. Eta nire urren golean lia, pues, espero izatea, pues, ateratzea proiektu interesanteren bat bertan parte hartzen, aterako direla, eta pixat, pues, proiektu horiek pixat nahiago dela, igual horren ikan aterarte ez kontatu ze gero, geroz eta pixkat gehiago sinisten dut egin hori esan gafatuko detelako etatzen balin badet, horako gauzetan. Asi que, baina hori, aurrera batea proiektu guaporen bat eta pixkat mundillo hontan ba, gauza gehiago eta politakoak egitera. Iritsiko dira.
0: Eskerrik asko Iker, horrengo urtean.

Elkarrezkata duela aste batzuk grabatua izan zen. Eta Ikerrek aipatzen duen proiektu bereziura, Lasaka pasa izeneko podcast berri bat. Iker Imarrenek Ane Urrestirekin batera gidatutako saioa. Jada, entzungai dagoena. Segi entzutera, eta hurrengo arte.

0: Eta doinuekin aro Victoriarrera egingo dugu bisita askarra, Eneko Iturri Otamendirekin duela egun batzuk aritu ginen, baina horutzi genituen hainbat joera eta hainbat produktu nolabait dantzan, eta Eneko batzuk berreskuratu barko ditugu bisi-bisi bada ere.
1: Bai, hori da, bisi-bisi kontatuko ditut. Lehena, odola amonio karbonatoz eta ikatza hutsez garbitzea. Azaltxuriak aipatu genuen, bazela edertasunaren estereotipo ez, baino ezaugarrietako bat, eta azaltxuriak lortu nahi izanak tuberkulosia ekartzen zuen, beraz, gorputzeko eta odoleko zikintasun hori garbitzeko amonio karbonatoz eta ikatz hautsa erabiltzen zuten. Ze ondorio ekarri zituen? Arnasteko arazoak.
0: Horrek beldurra ematen du, baina hortzak garbitzeko ikatza eta amoniako erabiltzea?
1: Bai, niri hortzak garbitzearena da gehiena gustatzen zaitena. Da nire gogokoena. Zertan datza, ahoa garbitzeko moduriko berena, basoka da batur amoniako goiara, amoniako goiaraka da bat zen. Nahiko teknika kuriosoa, eta hau, ezakik gogoratzen zareten, baina liburu batek aipatzen zuen hau. Liburu horretan gomendatzen da.
2: Liburu
1: hori da...
2: magia.
1: Bai. Magia hori da. Eta baita ikatze eta ogierrearen hautsekin ere, garbitzen ziren hortzak. Honek ze ondorio ekarri zituen? Hortzak usteltzen hasten zirela. Eta beraz, jendea zizen alternatiba berriak bilatzen.
0: Alternatibak denak onak.
1: Denak onak, oso onak. Lehena, mirra, brandia eta kanfor izeneko sustantzia kimiko baten nahasketa. Honek eriotza ere ekartzezaken. Etzen oso ondo.
0: Honek eriotza ekartzezake, soluzioa, kokaina.
1: Hori da, soluzioa zein zen, kokaina ostoa erabiltzea, eta honek ze ekarri zuen, kokainarekiko adikzioak. Eta hau da, esango genuke, famatuen eta kokainaren arteko lehenengo harreman estu.
0: azken ez, baina hau hortza garbitzeko ikeri arte
3: egunon
0: parrintzala zai segituan ikeri arterekin ere ariko gara, baina tira hau hortza garbitzeko, baina aurpegiko imperfekzioak ezkutatzeko beste sistema xelebre xamar bat ere
1: hori da, hau ere Pablo Escobarri gustatzen zitzaion. beruna aurpegiko imperfekzioak ezkutatzeko, beruna hauts kosmetikoak zala txuritzeko eta tuberkulosiarekin gaixotasunak sendatzeko erabiltzen zen. Ezin zuten eta hau da, bitxikeria bat, neko kuriosa irituz ditena, ezin zutela aurpegiko espresio horik erakutsi, ze bestela jartzen zuten oinarri hori pitzatu egiten zen. Eta besterik gabe. Eta ze ondorio ekarri zituen, zauriak azalean, eta honek okerrera egiten bazuen, geroz eta zauri gehiago, paralisia, burusoiltzea, garun inflamazioa, atrofia muskularra eta kasu batzuetan heriotza.
0: Beraz, hasieran aurpegia mugitu ez maskar hori ez austeko, baina gero ezin aurpegia mugitu atrofia sortzen zuelako.
1: Hori da.
3: Pentsatu zuten kokainarekin segitzea, ez?
0: Igual berreskuratzeko mugimendua izan ziteken.
1: Agian, ez dakigu.
0: Mea, beruna ere hemen daukagu eta berriro merkurioa. Merkurioa askorako ematen ari da azken asteotan, eh?
1: Bai, merkurioak, merkurioa nik uste zela sustantzia estrella horietako bat, ez da, izar horietako bat. Beruna eta merkurioa begietako pomada eta pintura bezala. Elementu hauek osatzen zuten, krema bat jartzen zuten begian, tono naturalagoak lortzeko. Ze ondorio ekartzen zituen, azala, pozoindu eta dementzia. Eta karo, hau erabiltzen zuten nolabaite orzuelo edo begitxin dorrentzako. Eta baina, ikusi zutenean, etzela oso egokia, beraz, hasi ziren erabiltzen beste kimiko batzuk, adibidez, beruntzuria, zinabrioa, antimonioa, eta bermilioia. Denak oso honak.
0: Egia esan, ez ditut ezagutzen, baina izenak ez dauka oso itxura honik, ez?
1: Ez, egia esan ez. Eta, beste, aipatzeko beste bat, hainbat sustantzia toksikorekin egiten zituzten Espainetakoak. Eta, besteak beste, zianuro hautsak erabiltzen ziren, merkurioarekin batera Espainetakoak egiteko, amoniakoa txikitutako eta irakindutako intsektuekin, nahaztutako beste Espainetako batzen, eta honek ze ekartzen zuen, Alergiak.
2: Ah.
1: Alergiak. Nik uste tau izan dela, nahiko...
2: Light.
1: Bai, lightena, bai,
0: Zianuro hitza entzun, eta guk eriotza eramaten dugu gehiago, baino, kaso, alergia, eh? Iletzen inorintzen zianuroarekin. Ega,
2: dela pixkat Agatha Christie girokoa, ez? Espainetakoa zianuroarekin, izan daiteke novela horietako...
0: Bai. Bueno, eta maitzeko, artxenikoa, arropa tintatzeko.
1: Bai, artxenikoa, beste klasiko bat, eh? Victoria Argaraian. Bueno, artxenikoa, ba, bueno... Artxeneko erabiltzen zen arropako tinte sintetiko bezala. Arropak kolore berdeak lortzeko.
0: Berderako.
1: Hori da. Koloreak aurpegiko bitxi osagarrietan erakusten ziren baita, bueno, arropetan, eta berdea, etzen, edozein berde, zen Schilly berdea. Asko gustatu zen garai horretan. Hau da, Carl Wilhelm Schillyk sortutako berde bat, eta oso aberatxe egin zen baita, bizitarte horretan, eta garai hartako Londres guztiz erotu zuen kolore honekin. Eta bueno, zertan datza, ba, bueno, koloreak hormak margotzeko erabiltzen zen, ondoren soinekoetan tendentzia bihurtu zen kolore hau, gero eskularruak, zapata, buruko apaingarriak, tal. Eta bueno, ja moda bat bihurtu zen. Hau sortzeko kobrea artxenikoarekin naztu behar zen. Beraz, hau ere oso teknika bikaina, esango dugu. Eta bira, kurioso hau, oraindik ez zaigu agertu, baina hainbat medikuk, metodologia hau salatu intzuten. Zesaten zuten toksiko bazala.
0: Ah, beraz, zerbait bazekiten.
1: Bai, zerbait bazekiten.
0: Igual, izango zen aurrekari historikoa.
1: Bai,
0: nolabait, bueno, gorputz edo edertasunerako produktu toksikoen abisuetan, ez?
1: Hori da. Baina, bueno, azkenen salgeta hauetzen aurrera ateratze biztanleriaren zati handi batek pentsatzen zuen artxenikoa, ba, medikuntzarako erabiltze zela eta esaten zuen ez, artxenikoak ezin du txarra izan. Eta beraz, ba, bueno, etzen aurrera atera. Ondorioak ze izan ziren, ba, bueno, azaleko arazoak, zauriak, azkura, likido arraroen jarioa, berdea, orokorrean. Odolarekin botaka, buruso hiltzea, giltzurrunetako eta gibeletako arazoak, eriotza, eta batez ere aurretan, eriotza. Eta bueno, kolore honi baita deitu zitzaion berde hiltzailea.
0: Berdea gonda pixka lotuta beti pozoinen kolorearekin, bai, eta badaukaola...
3: Komiki eta netere bai.
0: Pixka, esperantza kolorea, baina eraberean eriotz kolorea ere bada pixka bat.
1: Bai.
0: Jende horrek estresa izango zuen?
1: Ez dut uste, eh?
0: Tapiata leturiak bai. Estresa zetzen liltzen jende hori, baina bestelako kontu ez antzadenez, bai. Estresez ere ez da hilko, ikeriri arte, baina ez du dabil bizitzan aurre atatzera atzu ezin izan zuen gurean izan, baina maite dutak prestituen eta gaur eskatu digu, gaurkora ekarri dugun tarte honetan maite dutak osatu nahi dituela.
3: Barkamenak, zer baino lehen, entzuleei, zuei, toreroek eta uste dut espanta, ditze.
0: Bai.
3: Ba nere espantaren gatik azken ordukoa izan zelako. Baina, bueno, ba, maite dutak, ditutak, kasu honetan, lotzeko ezin hori etorri zait. Prestatuta neukan, ba, maite dudala lehengo igandean egin genuen plana, lagun baten etxean lau bikote elkartu gure umeekin eta inolako pretentsiorik gabe maite duzun jende horrekin eguna jan eta edanean pasatzea, baina bueno, bizitzak hoxe aurkiatik frentzua ditu igandean horrelako egun ona pasa, baina atzo lagun min gertuko lagun baten aita joan zitzaigun gaur goaz, hiletara eta beraz Jon Espilari asko maite duela esan nahi diot. Beste adiskide min batek ere, ba, gaixo dagoela, esan berri digu, bihar joango natzaio bisitan, eta berari ere bakit irratsaio hau entzuten duela, eta asko maite eta asko estimatzen duela esan nahi diot.
0: Ba, besarkada bat, hemendik biei. Baina nortoztu zidak neri humore. Josu Joni mazentzat besarka da?
3: Ez, eta ez.